0: روحانی شامل ایل، عشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه، ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا، پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد، بخشی از دین بنی اسرائیل کنعانی رو به پایان بود، وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات، بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش عشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل، یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد، مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. عشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و عشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند. اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد. البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند. در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می‌خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می‌پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند. اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرن‌ها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیست یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابی های یهودی داشتند. نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتاب های دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهود را همانند تارگوم کتاب افسانه‌های تورات به زبان آرامی را نمی‌دانست. او می‌پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می‌کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخام‌های یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته‌های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان‌های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت می‌رسد. مضمونی رایج در افسانه‌های باستانی بین‌النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می‌کند و باغبانی او را نجات می‌دهد. در چنین داستان‌هایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ های بین النهرین و اسطوره های آنها آمیخته شده اند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده‌اند که معروف‌ترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً در شخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن میگوید که تورات به او وحی شد. به گفته ی قرآن نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که میگویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا یعنی زادگاه یهوه برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسما اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدت‌ها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه به عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می‌شود. به عنوان مثال، اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی‌کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می‌داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می‌دانستند. اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی همه چیزان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، دزدان دزدان دزدان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و غیر کوسه، سردار تشتکی، در جمع همگی دزد دزد دزد، طبیله تشخیص دزد، طبیله خبرگان دزد، طبیله شورا دزد، قوه قضاییه مجریه و مقننه دزد، رهبر دزد، اکبر دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، روزخون دزد، طلبه دزد، مدیر کل دزد، دولت دزد، هیئت دولت دزد. البته دزدی اسلامی، برای اینکه خیلی کامل باشه میگن دزدی اسلامی. مثلا آیت الله مورچه یکی از این دزداست. هر کدوم هم از دزدی بذارن کنار، کاسه ننه من غریبم دستش میگیره. مثلا همون یارو حسین علی منتظری، مثل این یارو که زندانش کردن برو جردی، حق اینا نرسه اینا یه هم میشن ملی، مثل یزدی دزد که شده ملی مذهبی، مثل خاتمی دزد که حالا اومده زنجیرموره میکنه میگه که من انتخاب کن. دزد دزده، دزد دزد است اگر کسوت قاضی دارد. دزدی اسلامی خوبیش اینه قصاص نداره، گرفتاری نداره، کسی دنبالش نمیاد، چون الله اجازه دزدی اسلامی رو داده. الله در قرآن می‌فرمایند شما برید غارت کنید، 20% بفرستیم بالا، بقیهش حلال و طیب طاهرتون. سوره هشتم قرآن بخونید ببینید الله چی می‌فرمایند. اینها مطابق همون کار الله میکنن، 20% الله هم پولا رو جمع میکنن میریزن هوا، میگن الله جونم عوض 20% هر چی دلت میخواد بردار. بعد خب خودشون میدونن الله ملا اینا مسخره است، کسی چیزی بر نمیداره، همه پولا میاد پایین، میگن الله خیلی ممنون که به ما بخشیدی همه رو. کلاه شرعی هم، کلاه شرعی اسلامی هم، برای همینه که این دزدان بایستی اسقس و پایه اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارن، نکنه بیزه اسلام بیفته و بشکنه. دزدی ها چی میشه؟ اینا دزدی است که الله اجازه داده. یه الله هم دارن زیر زمینه، که اون الله زیر زمینی رو 1200 سال یه بچه رو بردن یه بچه درست کردن، بعد بردن قاطی خیک روغن اونجا قایمش کردن. بعدش این چند سال پیش از جمکرون قوم تنوره کشیده یه چا آمده بیرون، همینجوری که خواب نما میشن میگن یه امامزاده اونجاست، یه امام هم اینجا درست کردن. چند وقت دیگه هم میان میگن الله مکهش رو برداشته ورده جاده کرج، چون گفته اونا سنی هن، من پیش سنی ها نمیرم، محمد خودش هم شیعه علی بوده. بله تو اعتقاد داشته باش همه چی درست میشه. دیروز بحث میکردم راجب این کتاب، اسمش هست پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری. یه چند نفری تلفن کردن گفتن آقا از این کتاب میخوایم بخریم، خدا پدرتون بیامرزه. یا آقای تلفن کرده پیغام گذاشته، شماره تلفنش هم افتاده ولی پاک کردم ریختم دور، چون نمیارزید با این آدم ها آدم حرف بزنه. آقای فاضلی من 2 سال برنامه تو رو گوش میدم، چون به امیرالمؤمنین من توهین کردی فهمیدم آدم احمقی هستی. هرچی شما میفرمایید، امیرالمؤمنین شما رو برو هر کاری میخوای باهاش بکن، من میخواستم بفهمی، نمیخوای شما خاموش کن، کاری نداره، گرفتاری با هم نداریم. امیرالمؤمنین مال تو. من گفتم اون کسایی که امیرالمؤمنین رو سالهای ساله با صورت همون تام کروز دیدن، اون وقتا آلن دلون بود، حالا شده تام کروز، ریش گذاشتن رو سرش، مفت چنگتون، من همیشه اینها یه امیرالمؤمنینت، اون تام کروزه، تام کروزت، امیرالمؤمنین اینه. کشکالی هم نداره، دوست داری مال شما، منم احمقم، درست میگی، من نمیفهمم. من اگه شعور داشتم که وقتم رو نمیذاشتم که بیام اینجا بشینم حرف بزنم که راست میگی، حق با شماست. برو دنبال امیر المؤمنینت، برو دنبال هرچی عربه. دعوا نداریم با هم، بنده احمقم قبول، بیشعورم قبول، ولی کتاب رو میخونم. تو نمیخوای کتاب رو بخونی؟ نه، به هر تقدیر این نگاه دارندگان اسلام ناب محمدی، محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، اینها تشتک دارن. تشتکاری که میده سدلی شیره‌ای. سدلی شیره‌ای حرف قشنگیه برای این. افسری رو میشناختم، الانم تو شرق امریکا زندگی میکنه، درجهش هم سرتیپ شهربانی شد، در رفت اومد بیرون. یه روز تعریف میکرد که این سدلی رو موقعی که افسر نگهبان بوده شب اومده شکایت کرده که چند نفر بهش تجاوز کردن، قرار بوده یه نفر باشه، شدن 6 نفر. اینا زمان اعلیحضرت حق نداشتن این شکایت ها رو بگیرن. تلفن میکنه به شهردار این ور اون ور، یا آیت الله میاد برمیداره این ور خونهش، آبروی اسلام رو حفظ میکنه. حالا اون کسی که برای این کار میکنه فکر کنید که امامش کیه؟ علی شیره‌ایه. شما همین کسایی که میان به من فحش میدن، اینا نوکر یه همچی آدمی هن، ادعای گردن کلفتی هم دارن، دیگه نمیدونه اون مقامش از زال محمد پایین تره، از در با کنه شهر نو مقامش پایین تره، چون در واکنش ارنو یه شرفی داشت. اینا ندارند، چون اونم شاگرد یک خانمایی میشد که خودشونو میفروختن، اینم شاگرد یه مردی شده که خودشو فروخته قبلا. ولی به حق

کاغذ خودتو نمیتونی بندازی. اونایی که بی خودی آشغال نمیخوان جمع کنن که به اون کاغذها میگن آشغال. کاغذی که تو میخری میندازی اون تو، اون متولیان اونجا بهش میگن آشغال. میگه آشغالها رو جمع کردی؟ میگه بله. تو اعتقاد داری سه چهار تا میشه 3 میلیون، اعتقاد داری. کسی هم حق نداره به اعتقاد شما توهین کنه. بعد دست علی دست خداست بر منکرش به هر تقدیر. آخوند میگه چون امام زمان تو چاهه، من هر جا چاه پیدا کنم میرم تای چاه صبحونمو میخورم، یه کاغذ میگیرم دستم میام میگم من با امام زمان صبحونه خوردم، اینم امضای امام زمانه. بابایی چی میگه؟ درست گفتی، درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این کتابو که میبینین اینجا گذاشتم، این امروز روز جمعه است، روز کتاب فروشیه، ولی قبل از کتاب فروشی من بدهی دارم به سوال کنندگان طول هفته، یه دونش مونده که اونو باید جواب بدم. اینها همون پکیج مال شجاع‌الدین شفاست، 7 کتابه که 300 دلار جمعش به اضافه خرج پست. یکی از دوستان از اروپا زنگ زده بود گفت ما اینا رو می‌خریم 300 یورو اینجا در اروپا پیدا میشه، اگر می‌خواین اونجا میتونین برین 300 یورو بخرید. به هر تقدیر اینها هست. کتابای آقای شفا رو من میگم بهتون، میرم سر جوابم. 3 تا کتاب دیگه آقای شفا غیر از این پکیج داره، یعنی این پکیج هم اگر بخواین منهای جنایت و مکافات، همش به صورت همین جلد کاغذی توی بازار هستش، میتونین یه دونه یه دونه اوردر بدین. این پکیج هستش از کلینی تا خمینی، توضیح المسائل، در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، 2 جلد پس از 1400 سال، 30 گفتار، جنایت و مکافات. باریکالله همه را از حفظ گفتم، یه دونش مونده که دیگه اون یکی یادم نمیاد، نه همین باشه شانسی نخر، نه گفتم یکی دیگه هم هستش. و 3 تا کتاب دیگه، یکی حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، ایران اسلامی در سال 2007، افسانه آفرینش، 4 کتاب از صادق هدایت توشه، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، فروغی در تاریکی، گلچینی است از این کتاب ها. اما دوستی که از من پرسیده بودن پیدایش ادیان رو بگو، پیدایش ادیان قصه مفصلی داره. یکی از طریق کتاب‌های آسمانیه، کتابایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین. یکی هم علمه، کتابایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین. اونا یه چیزایی نوشته با عقل من جور در نمیاد، با عقل شما اگه جور در میاد من هیچ گرفتاری با اتون ندارم. تو اونا میگه 5768 سال پیش یهوه، یا بعدش الله ادعا کرد که من خودم یهوه‌ام. هر که هرچی گفت ما قبول داریم، به ما مربوط نیست اصلا. یهودی ها باید دعوا کنن باش، اگر هم حرف بزنن سرشون میبرن، چون اسلام شمشیره. یه مش خاک و یه مش آب با هم دیگه قاطی کرد و یه مجسمه درست کرد و فوت کرد تو دماغش و آدم درست کرد. بعدش هم خوابوندش، بیهوشی آورد، یه دستگاه بیهوشی گذاشت و نمیدونم یه دندهشو در آورد و این دنده اینجوری شد و اونجوری شد و یهو حوا شد و بعدم یه شیطون اونجا درست کرد که این شیطونه

خدا گفت تو غلط کردی، بی خودی حرف میزنی، خدا هم دعوا شد گفت برو اینا رو گول بزن. این قصه ها رو توی تورات نوشته، قرآن هم از اونجا کپی کرده. کتابی هست به نام حکایات و قصص قرآن، همه اینا توشه، میخواین بخونین میخواین نخونین، جمع آوریش هم خودم کردم، نوشته به کوشش رضا فاضلی. البته زحمتش رو یک کسی دیگه کشیده که دلش نمیخواد اسمش گفته بشه. بعد یکی دیگه هست که علمه، علم تا حدود مثلا 20 سال پیش انسان نیوتن را رو قدیمی ترین انسان میدونست و میگفت 300 هزار سال قدمتشه. بعد پیدا کردن که 700 هزار سال پیش بشر به صورت امروزی زندگی می کرده، نه تو کاخ و نمیدونم کوخ و اینا، تو قار حیوان وحشی بوده که عقلش از حیوانات دیگه، از رده میمونها بیشتر بوده. رده میمونها خیلی هاشون دست و پاشون هر دو شستشون اینجاست، ولی بشر چون احتیاج به راه رفتن پیدا کرد، مثل بعضی میمونهای دیگه شستش اومد بغل انگشتاش. حالا ما بحث چیز نمی کنیم، هر کی میخواد باور کنه، هر کی هم نمیخواد قبول نکنه، اینا تو کتاب نوشته. من علم رو دارم براتون میگم. این بشر وقتی دور هم زندگی رو کردن و تجربه کرد و یاد گرفت، هر کسی گردن کلفتر از همه بود شد رئیس قبیله، قسمت خوب شکار رو اون میخورد. نفر دوم مغز بود که اومد رب یه چیزهایی رو پیدا کرد، یه سنگای قشنگ پیدا کرد، یه چیزهایی که اینا دوست داشتن، اومد نفر دوم و سوم و چهارم قبیله که اینا هم گردن کلفت بودن، اینا رو آورد و گفت من اینا رو میدم به شما، شما نوکر من بشین. باش با رئیس قبیله در افتاد، گفت ببین تو یه نفری، من سه نفر اینجا دارم، اینا رو میریزم سرت، بیام با هم بسازیم اقتصاد و بازو با هم ساختن. یه نفر آخوند حرومزاده به نام جادوگر پیدا شد، اون اومد گفت ببین زور تو مال خودت، مغز تو هم مال خودت، رفیق من اون درخت است، خدای سیل درست کرد، خدای طوفان درست کرد، خدای آتشفشان درست کرد، خدای زمین لرزه درست کرد، خدای بیماری درست کرد، خداهای مختلفی درست کرد که مردم رو این خداها اذیت می کرد. این خداها هیچ کدوم خالق انسان نبودن، خالق انسان اختراع دین یهوده که یه چیزی رو اومدن درست کردن. بعد این آدم اومد گفت هر چی شما کار میکنین یه سهم باید به من بدین، همونجور که آخوندها میگن سهم امام بده. یه از اون وقت درست شده جادوگر قبیله میگفت اگر ندین به زلزله میگم بیاد، اگه ندین اون کوه آتش فشانی میکنه. مال مردم رو میگرفت میخورد، این مفخور قبیله بود، آخوند قبیله بود. به این صورت یک مقداری خدایان عجیب و غریب پیدا شد و برای این خداها از مردم قبیله حیواناتشون رو میگرفت، میگفت من برای خدا قربانی میکنم، خودم میخورم. مفخور قبیله آخوند قبیله بود. در زمان زرتشت بهشون میگفتن کرپانها، بهشون میگفتن کبیها. یه کسی پیدا شد تو صحرای عربستون، اومد گفت نه آقا جون، جمع همه اینها یه نفره، اون ماها رو خلق کرده. برای اینکه بگید چجوری خلق کرده، اون قصه نمیدونم آب بیار و نون بیار و نون بیار کباب ببر و اینا،
قصه شیطون و فلان و اینا رو درست کرد، پنج کتاب اول تورات رو داد تعبیل شما. دیروز براتون گفتم قدیمی ترین توراتی که در دنیا پیدا شده مال 900 سال قبل از میلاده. زمان موسی رو کسی یادش نیست. این حرفایی که زده راجع به نمیدونم فرعون و فلان اینا نصف 5000 سال تاریخ مدون داره نوشته شده به خط هیروگلیف. این حرفا توش نیست که فرعون رفت زیر آب دو شقه شد، قورباغه ها آمدن بیرون، موشا رفتن اون برد. وقتی با مغز میخونی با علم امروز نمیخونه. من نمیگم شماها قبول نداشته باشین، من نمیتونم این چیزها رو باور بکنم. شماها هرچی دلتون میخواد باور کنید. ادیان اینجوری درست شد. بعد یهوه یه کتاب نوشت، انبیا اومدن بقیهش رو نوشتن، ولی اون کتابی که یهوه نوشت معلوم نیست پنج کتاب اولیه رو کی نوشته، کجا نوشته، به کی داده. چون تو اون 40 سالی که موسی دور بیابون میگشت کاتبی چیزی صحبتش نیست. گزارش دعوای شیطون و نمیدونم الله رو من نمیدونم کدوم خبرنگار داده. هابیل و قابیل که با هم دیگه حرف زدن من نمیدونم کی گزارش شو داده، کی خبرش داده، ولی خب تو کتاب آسمانی نوشته، ما هم اعتقاد داریم باید قبول کن. وقتی هابیل با قابیل حرف میزد حتما یه نفر شخص ثالث بوده اونجا گزارش داد. وقتی ابراهیم نمیدونم خدا اومد به مهمونیش یه نفر بوده گزارش داد. کارایی که یوسف کرده یا یعقوب کرده یا برادراش کردن یا تهیچا، این سناریوها رو یکی نوشته، اون گزارشگر بوده حتما. نمیدونم، من اینا رو برین فکر کنید روش اگه دلتون میخواد، اگه نه مثل اون یارو رفیق ما امیر المومنینتون رو نگه داری گرفتاری نداری. امیدوارم که توی این 4-5 کلمه این مسئله ادیان رو براتون گفته باشم. زیاد اگه حرف بزنم، میگه با عرض سلام خدمت آقای فاضلی، چرا همیشه مراجع دینی از چیزهایی صحبت میکنن که هیچ کس ندیده؟ پل صراط، فشار قبر، شب اول قبر، روایت غیر قابل قبول، صحرای کربلا. اگه میشود راجع به این کمی بیشتر توضیح دهید. چه توضیحی بدم از این؟ آخه اون ببعی که فشار قبر، یعنی زمین میاد هی فشار به تو میده قبول میکنه، ببعیه، من کارش نمیتونم بکنم. پل صراط کجاست؟ اینو دین یهود از دین زرتشت از پل چینوات کپی کرد، محمد هم از پل از مال چیز اعمال یهود کپی کرد. یا همه کپی رو کپیه. حرفا مال هزاران سال پیشه، با شعور مرد و زن امروزی نمیخونه. اگه کسی میخواد بره تو اون 1500 سال پیش، 2000 سال پیش، 3500 سال پیش زندگی کنه، اختیارش دست خودشه، به من و تو مربوط نیست. همرم از اون دنیا میترسونن. تو پنج کتاب اول تورات اون دنیا وجود نداره، همین این دنیا وجود داره. بعد از اینکه از بابل آزاد میشن اون دنیا میاد تو این دنیا. یعنی میان اون باورهای زرتشت رو راجع به پردیس، راجع به مینو، میان شاخ و برگ میدن، یه چیزایی درست میکنن. محمد میاد که اونجا رو قصر درست میکنه و نمیدونم اینجاش اینجوریه و
توش جوب میره و عسلا تو جوبه، نمیم شیر تو جوبه، عربو خر میکنه. حالا اگه محمد مثلا تو سیبری میومد این حرفا رو میزد کارش میگرفت؟ تو سوئد میومد میگفت بهشت درخت داره، میگفت خب اینجا هم درخت داره، چه فرقی میکنه با بهشت؟ چرا رای دور بریم؟ میومد تو مازندران خودمون میگفت در بهشت درخت زیاده و جویهای روان. گفتن مرد حسابی اینجا همه اینا هستش، ما چرا بریم بهشت؟ یه چیزی رو گفت سرای عربستون پیدا نمیشه. بعدش هم خانوم دخترای لیموپستان نارپستان همیشه 15 ساله میمونن، عربه آب از اینجا هاش را افتاد پایین. این یکی هم میخونم میرم با اجازتون سراغ کتاب فروشیمون، چون یه مقدار زیادی از محمد و علی دارم نمیرسم امروز، یه مقدار زیادی از مغز پهنی امام خمینی دارم. آقای فاضلی، برنامه خوب آموزنده شما پدر و مادر 60-70 ساله بی سواد و مذهب زده مرا هر شب ساعت 6:30 به پای تلویزیون می کشاند، به طوری که اگر 5 دقیقه دیرتر کانال را عوض کنم پدرم چندین بار به ساعتش نگاه می کند، می گه رضا اومده برو اون کانال. کتاب هایی که معرفی کرده ای بسیاری را به دست آورده ام، قابل توجه اون کسا که میگن کتاب پیدا نمیشه. خوانده ام، به دوستان دیگر هم معرفی کرده و آنان نیز استفاده کرده اند. از بانی این برنامه خردورزی تشکر کرده اند. من هم میخواستم در برنامه پروار و غنی شما سهمی داشته باشم. 2 کتاب برجاوند بودنیاد اثر احمد کسروی که در برنامه شما تا جایی که من اطلاع دارم به آن اشاره نشده، روی سایت من هست برجاوند بودنیاد. کتاب دوم شخصیت محمد و حل راز مقدس او اثر نویسنده عرب به نام عبدالغنی رصافی، نمیشناسم این کتاب رو، که به واقع اثر تحقیقی درست و از زبان یک عرب واقع‌گرا و بدون تعصب قومی نگاشته شده. همچنین اشعار ابوالعلا معری به فارسی ترجمه نشده، مال ابوالعلا، همه به عربیه. من از عربی گفتن فرار میکنم. خالی از لطف نیست، مزاحم وقت گرانبهای شما نمیشوم. پیروز و سعادتمند باشید. از زاگرس کردستان. و اما بریم امروز ببینیم که با کتاب چه خواهیم کرد. من مجموعه کتابای آقای علی میرفطرس آوردم. این کتابی که من باهاش آشنا شدم روز اول، حلاج در ایران، یکی از بهترین کتاباییست که من تو زندگیم خوندم. آقای میرفطرس اسلام شناسی جلد 1 رو در ایران نوشت و جلد 2 رو در خارج از ایران نوشت. این 2 تا کتاب کتاب مرجع شده. کسانی که راجع به اسلام میخوان تحقیق کنن به این 2 تا کتاب مراجعه میکنن. کتاب دیگه ای که کتاب مرجع شده از علی میرفطرس، ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، این چاپ 4مشه دست منه. این کتاب، کتاب مرجع شده، جمع کل صفحات این کتاب 200 صفحه است. این 2 تا کتاب رو هم دیگه 250 صفحه نمیشه، ولی انقدر پرمحتواست که شما از خوندنش سیر نمیشید. این داستان ها به اساس قرآن که من اینقدر راجبش حرف میزنم، بالاخره این زیره و الان که دیدمش بهتون نشون بدم. داستان ها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی. این کتاب، بذاریم میرفطرس رو تموم کنم برم سر این. تاریخ در ادبیات آخرین کتاب علی میرفطرس از نشر فرهنگ. این کتاب اون جاهایی که
تاریخ لنگ میشه، ادبیات به کمکش میاد و به شما میگه شما کجا هستید و تاریخ چیه. تمام کتابای علی میرفطرس خوندنیه. آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست. از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی. تیتر کتاب هست دکتر محمد مصدق. بخونید این کتاب رو. 5 تا کتاب از علی میرفطرس. واقعا توصیه میکنم کتابای علی میرفطرس رو بخونید. داستان ها و قصص قرآن. من همینجوری شعر اول کتاب میگه قومی متفکرند در مذهب و دین، جمعی متحیرند در شک و یقین، ناگاه منادی در آید ز کمین که بی خبران راه نه آن است و نه این. فصل های کتاب به این صورته. از هر قوم پیامبری، داستان خلقت آسمان ها و زمین، داستان عرش، داستان خلقت انسان، داستان شیطان، داستان فرشتگان، داستان طوفان نوح، داستان ابراهیم، داستان موسی و فرعون، داستان بنی اسرائیل و گاو، داستان یوسف، داستان موسی و خضر، داستان یونس. یونس همونی که رفت تو شکم ماهی، اون یه ماهی بوده که تو شکمش ارکندیشن داشته، منتها ما عقلمون نمیرسه. بعد یونس میره اونجا زندگی میکنه، قضام درست میکنه، یه مایتوه بوده صبح نیمرو درست میکرده، یه باغچه‌ام بوده اونجا تخمرغ میرفته جمع میکرده. از این شعرش هم سعدی میگه قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد. داستان ایوب. این داستان ایوب خیلی جالبه. الله که آزمایشگاه داره، همه رو باید آزمایش کنه، چون خودش عقلش نمیرسه چی خلق کرده، هی باید آزمایش کنه. یکی از بندگان خوبش رو به بدترین بلاها گرفتار میکنه که با شیطان شرط بسته بوده. والا عقل بچه 4 ساله هم اینو قبول نمیکنه، ولی کتاب آسمانی نوشته، تو آسمون چاپ شده، افتاده پایین، باید قبول کنی. داستان صالح پیامبر و ماده شتر. یه ماده شتر رو نمیذارن آب بخور و بعد میکشنش، بعد همه اون شهر رو الله یا یهوه میکشه. ارحم الراحمینه. داستان عزیر. داستان اصحاب کهف. این داستان اصحاب کهف آقای شمشیری یک مطالعه خیلی جالب کرده و یک کتابی روش نوشته. کتابی از آقای شمشیری به نام اصحاب کهف. بخونید این رو هم بخونید و وقت ببینید که چقدر با هم دیگه گرفتاری پیدا خواهیم کرد، مثل همون حرفی که راجع به امیرالمؤمنین زده شد. داستان معراج پیامبر اسلام. داستان سلیمان و داوود، داستان مریم و عیسی، داستان مژده و بیم، داستان معاد، داستان بهشت، داستان جهنم، داستان قنائم. قنائم، قنائم یعنی قارت ها. داستان زنان، داستان عزت و ذلت، داستان جن، داستان قسم، داستان آیاتی چند، داستان مسخ انسان به حیوان، اونایی که روز شنبه ماهی گرفتن و بعد تبدیل به میمون شدن. دیروز امروز، بیگ بنگ، نگاهی به جهان از نظر علمی. اینها به استناد قرآن و به استناد تورات تمام روش کار شده، به زبون فارسی راحت چاپ شده برای کسانی که بخوان بدونن. کسایی هم که نخوان بدونن، هیچی، تلفن کنن بگن من احمقم.
چی بگم دیگه، با چه کسایی طرفی. مال آقای میرفتروس رو گفتم براتون، این کتاب رو حتما بخونید، پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری، که ببینید امیرالمؤمنین کی بوده. این کتاب رو حتما بخونید، از 40 سالگی تا 63 سالگی محمد ابن عبدالله، از بعد از بعثت تا وفات. سعی میکنم کلمات خوبی رو بگم. این کتاب رو بخونید، شرح حال و زندگانی محمد، شرح حال زندگانی محمد مال از 300 سال قبل از اینکه محمد به دنیا بیاد تا بعد از وفاتش، 490 صفحه است این کتاب. اصلا پژوهشی، بهترین پژوهشی که در مورد محمد ابن عبدالله و خانه کعبه شده. نسل قریش میگه از کجا میاد، اینا کیا هستن، پدر در پدر، اون وقت شجره نامه درست کرده که از کجا میان و به کجا میرسن. حتی حسابی میخواین گوش کنید، گاتاها، سرودهای آسمانی زرتشت، اون کسانی که به شما میگن زرتشت پیغمبره، باور نکنید، بخونید این رو، میبینید که زرتشت آموزگاره، زرتشت فیلسوفه، زرتشت درس میده به آدم. از آقای سعیدی سیرجانی، من فقط الان کتاب بیچار اسفندیار رو دارم، تمام کتاب های آقای سعیدی سیرجانی رو دارن سی دی میکنن، نتیجتاً چاپ نمیکنن اینجا. تنها کتابی که هست آقای سعیدی سیرجانی، کتاب شیخ صنعان هست، خیلی هم قشنگ چاپ کردن، قیمتش هم گرون گذاشتن، ولی میارزه. این بیچار اسفندیار حدود 270 صفحه هست، یکی از کارهای قشنگ آقای سعیدی سیرجانی، ضحاک ماردوش و دو زنش که لیلی و شیرین باشه، هر دو توی بازار هست. آقای مهدی شمشیری، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. این کتاب ها رو همین جوری که جلوی دستم گذاشتم، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری از دکتر حسن رهنوردی، دومین کتابشه، کتاب اولش هست بر سکوی آرزوها، از آقای دکتر جوزف ملیک حسپیان، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، کتاب بسیار خوندنیه، از آقای جمشید پیشدادی، یکی از دوستان گفته بود آقا هر کتابی میای چند صفحه شو بخون. قربانت گردم، اگر این کتاب ها رو من بخوام از هر کدوم چند صفحه بخونم، هر روز و وقت باید کتاب خونی برای شما بذارم. ظلم هایی که اسلام نسبت به ادیان غیر مسلمون کرده و بعد شیعه به ادیان غیر شیعه، یک زرتشتی اینچون نوشته، ظلم هایی که اسلام به زرتشتیان ایران کرده در ایران، بر ما چه گذشت. از آقای مهدی شمشیری، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، از قرارداد بند تا مجری، مجری قرارداد دکتر محمد مصدق.
از آقای مهدی شمشیری خاندان امام خمینی امامش خط خورده و ناگفته ها درباره امام خمینی. کتابی هست اینجا به نام نویافته های در ارتباط با محمد مصدق، یابنده و نگارنده محبور شمسا. کسانی که میخوان راجع به آقای دکتر مصدق بیشتر بدونن، من همیشه میگم ببینید، من میگم که اگه شما مثلا از من خاطرات و تعلمات دکتر مصدق هم بخواید، من میرم براتون تهیه میکنم، براتون میفرستم. دکتر غلام حسین مصدق راجع به پدرش در کنار پدرم کتاب نوشته، اگر اون کتابو بخواید پیدا میکنم براتون میفرستم. شما اعتقاد من و نصیحت من اینه که هم موافق رو بخونید هم مخالف رو بخونید. قاضی خودتون بشید، اختیارتون رو دست کتاب ندید. آقایی که به خاطر امیرالمؤمنین به من فحش دادی، کتاب رو بخون، بعد کتاب‌های در مدح علی رو بخون، خودت مغزت رو بذار وسط که مثل من آدم احمقی نشی، آدم عاقلی بشی و بری پیدا بکنی. اگر دلت میخواد، اگر دلت میخواد بفهمی، اگرم نمیخوای من گرفتاری باهات ندارم. خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی، این دوتا کتاب آخری که گفتم هر دو از آقای مهدی شمشیریه. این آقای مهدی شمشیری که عمرش دراز باد از نوشتن باز نمیمونه، اون داستان اصحاب کهف هم که گفتم نوشته آقای مهدی شمشیریه. این کتاب های آقای میرفتروس رو همه تو براتون گفتم. روزهای جمعه شما بهتره یک کاغذ مدادی دم دستتون باشه که من کتاب‌هایی رو که معرفی میکنم این مقداری زیاده، همش تو مغز آدم نمیمونه. برای هدیه دادن فروهر نقره‌ای، فروهر طلایی و سنجاق سینه شیر خورشید، ما همه بساطمون رو همین میز کوچولو جمعه. اینا رو هر کدوم میخرید یک قسمتیش به برنامه کمک میشه، یعنی این برنامه دیگه محتاج کسی نمیشه، خود کفا میشه، حتی محتاج من نمیشه که من کمک برنامه بکنم، من فقط مجری برنامه میشم. به من مزد نمیدهان، مخارج خود برنامه رو در میاره. دوست عزیزی که شما از اینترنت داری استفاده میکنی، اون اینترنت ماهی 500 دلار برای من خرج برمیداره. سعی کن هرچی میتونی کمک کنی. یه گروهی رو من دارم که 50 دلار در ماه میدن و دوستانی هستن که بیشتر حتی میدن. دوستان من نمیتونم اسما رو معرفی کنم برای اینکه کسی نمیخواد من اسمشو بگم، ولی دوستانی که دارن کتاب میخرن و کمک میکنن از همهشون سپاسگزارم. هر کی هم دلش میخواد من اسمشو بگم روی ایر، برام بنویسه، با کمال میل روی ایر ازش تشکر میکنم. ولی برای اینکه به خصوص خیلی از دوستانی که من کمک میکنن به ایران میرن و برمیگردن، اینی که خودشون میخوان اسمشون محفوظ باشه و من اسم هیچ جای حتی جایی نمیذارم که اگه خودم هم نبودم کسی دسترسی به اون اسما داشته باشه. آخرین، این کمیته 300 خیلی مورد استقبال قرار گرفته، برای اینکه این کمیته 300 به شما میگه که هر اتفاقی داره میفته کی داره تصمیمشو میگیره.
و خیلی کسا، دکتر جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا بوده، در مورد گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده‌ها را به کنار می‌زنند. یه مسئله کوچیک براتون می‌زنم. دو روز پیش وزارت خزانه داری اومد بنیاد علوی رو گفتش که اینا جاسوسن. فکر میکنید مثلا توی یه ماه پیش اینو پیدا کرد؟ این بنیاد اسمش بنیاد پهلوی بود، کسی که واگذار کرد این رو به جمهوری اسلامی یا جمهوری اسحالی به قول یکی از دوستان من، مهندس شریف امامی بود، برای اینکه اون دستور داشت، اون فراماسون بود و دستورش از طرف لوژ مخصوصش میومد که چه غلطی بکن چه غلطی نکن. چون مدیر کل املاک پهلوی بود، اومد راحت، همه چیزا به هم خورده بود ولی مدیر کلی آقا مونده بود، امضا کرد، به همه رو تحویل اینا داد، چون دولت فخیمه میخواست، دولت فخیمه آخوندها رو آورده بود. این لانه جاسوسی سالهاست داره جاسوسیش میکنه. امروز اگر تأکیدش میکنن دلیل داره. این CIA تو خونه هر آخوندی یه مأمور داره، ولی چون داره با اونا کار میکنه امریکا، الان رو نمیکنن. یک ماجرایی بوده که این ماجرا من خیلی دلخوشی به خودشون میدم، بعد امریکا اومد شروع کرد، نه خیر، دستور از بالا اومده اینو جمعش کن، جمع کردن، فردا میگن تبرئه کنین، یه قاضی میشینه میگه نه اینا بی خودی کردن، تبرئه کنین. بره گول اینا رو نخورین. این کمیته 300 اینا رو میگه. از رضا شاه بزرگ، رضا شاه کبیر، رضا شاهی که من خیلی بهش اعتقاد دارم، یک کتاب هست که این کتاب دو تا سفرنامه است. این نوشته روش سفرنامه خوزستان فقط، فکر میکنم مازندران هم توش باشه. اینها چاپ جدیده. این کتابیست که 50 سال شاهنشاهی پهلوی در سال 2535 چاپ شده و این زیرش نوشته در سال 2483 شاهنشاهی مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی. من درست مطمئن نیستم، چون کتابی که قبلا میفروختم یه خود خلاصه تر از این بود و کتابهایی بود که خوزستان و مازندران رو دوتا رو توی یه کتاب گذاشته بودن. این الان تمامی که دارم میبینم تمامش خوزستانه. بله، این همش خوزستان. رضا شاه کبیر، سفرنامه خوزستان، میگردم مازندرانش هم پیدا میکنم. این جدیدن چاپ شده. کجا چاپ کردن؟ هیچ، فوتوکپی کردن، چاپ کردن، اسمی هم از چاپخونه نیاوردن. بله، کتاب چیزه، کتاب سفرنامه خوزستانه، درست فوتوکپی کردن از کتابی که در سال 1355 چاپ شده. من زمانم داره تموم میشه، کتابهای آقای انصاری همش مونده، فهرستوار براتون میگم. یک دستبندی هستش، نقره است. من همیشه
چون این خود سخته چیز نمی کنم. 4 تا فروهر به این دستبند آویزیونه. میبینید الان من تکونش که میدم معلوم میشه. این 4 تا اینا نقره است و دستبند 4 تا فروهر بهش آویزیونه. قیمتش هم حدود $100 اگر یه وقتی بخواید. کتابای آقای انصاری رو براتون میخونم. این آخرین کتابش دست منه به نام زن در دام ادیان ابراهیمی. کتاب‌های دیگه آقای انصاری هست: بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله و اکبر، نگاهی نو به اسلام، کشتار 67 و بازم هستش که من اینجا نمیبینم. حالا چرا؟ پول خون، اسلام و مسلمانی و ترور در حکومت الهی. 11 کتابه. البته کتابهایی که آقای انصاری اینجا نوشته یه چیزی حدود، من 11 کتابش انتخاب کردم، اینجا 5 تا و 4 تا 9 تا و 3 تا 12 تا، یه چیزی حدود 30 تا کتابه. از این 30 تا کتاب من 11 تاشو براتون انتخاب کردم. و کتاب و انسان خدا را آفرید که نویسندش فقط نوشته الف ب. این کتاب را اگر بخونید 4 سال فلسفه ادیان رو در دانشکده تموم کردید. هر چی میتونید سعی کنید کتاب بخونید. اگرم نمیخواید کتاب بخونید، سعی کنید با دونیشن یا از روی سایت یا به من تلفن کنید به برنامه کمک بکنید. اگر دلتون خواست، اگر دلتون نخواست، بازم دوستتون دارم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: یه قطعه میخوانم از داستان زهر کربلا بر از بنده نیست، هم باقری آورده است، هم محمد ابن جرین، هم ابن اسیر که گرایش های شیعی هم داشته. این ابن اسیر هم قولی است آقا بعد از طبری، این عز الدین ابن اسیر قولی است در تاریخ نویسی. در زهر کربلا عرض شود که قرار است که جنگ شروع بشود. البته جنگی که نبود، اینا هفته اینا نیم صد اینا رو کشتن، جنگ شد و اینا هم داست، جنگی نبود آقا، چه جنگی. خب عمر ابن سعد بر جنگاوران مدینه عبدالله ابن زهیر از دی را گماشت، بر جنگجویان ربیعه و کنده قیس ابن اشعث ابن قیس. داره آرایش میده اون یارو ابن زیاد که چیز کنه این 70 تا رو بکشن مثلا. خب اینا رو نمیخونم خدمتتون. چون به حسین نزدیک شدند، یعنی نزدیک جنگ بشود، فرمود که برای او سراپردهی برافراشتن. حضرت امام حسین علیه السلام میخواد بره و کشته بشه، اما تز ذهن مبارکشون این است که نیم ساعتی دیگه پیش حوریا هستیم، حالا حوریای بهشتی از پشم و پیل آدم ها خوششون نمیاد، بریم نوره بکشیم. ابن عصیر میگه من نمیگم، اگر مشکلی داری رگ گردنت بیرون میزنه، آخوندی، بچه آخوندی، پدر آخوندی، اینها برو این ابن عصیر رو عوض کن و طبری رو، من کاری نداشتم. فرمود که برای او سراپردی برافراشتند، گویا خیمه مخصوص بزنید اون گوشه. اونگاه فرمان داد که اندازه این مشک آوردند و در جامی بزرگ با آب در آمیختند. مشک پدیده بسیار بسیار گرانی است. اینها از کنند که قوی حال بودند، از اموال مسروق ملت ایران عمر به اینها زیاد میداد، به این خاندان اینها دو برابر میداد. وقتی بیت المال پولاش رفت میکرد به اینها زیاد میداد، لباس خز داد، چند امارتشون بود و مشک در تشکیلاتش بود. حالا در این هنگام حسین به درون شد و نوره مالید و سر و تن بشست و بر سراسر پیکر گلاب افشان و شادان و چابک و دمان و آراسته بیرون آمد. واجبیش کشید و عرض کنم عطرش هم مالید و مشکش هم مالید، اومد بیرون که حالا پیش حوریا که میره خوشبو باشه برای آبیاری اسلام. خب عبدالرحمن ابن عبدربه و بریر ابن خزیر همدانی، همدانی قبیله در عرب بوده، برادر سراپرده ایستادن. دو واجبی کشی دیگه هم خیلی عذر میخوام ازتون، این حقیقت تاریخ ما چاره نداره میگه. بله بر در سراپرده ایستادن و هر یکی کوشید که پس از حسین او به درون رود و خود را بپیراید. گفتن ایشون که تشریف آوردن کشیدن، ما بریم این کارو کنیم. دو نفر بودن، اسمشون هم گفتم خدمتتون. بله و بیاید بریر به شوخیگری با عبدالرحمن پرداخت. خودش فهمیدن عمل مسخره ایست. در راه عبدالرحمن گفت به خدا سوگند که این نه هنگام کار یاوست. بریر گفت مردمان میدانند که من در جوانی و پیری به کار یاوه گرایشی نداشتم، ولی از اون که بر سرمان خواهد آمد شاد و مژدیاب هستم. به خدا میان ما با دخترکان زیبای فراخ چشم بهشتی جز همین به جای نمانده است که ایشان با شمشیرهاشون بر ما تازند و انگاه ما یک راست به آغوش آنان بال گشاییم. چون حسین به پرداخت این دو به درون رفتند و عرض کنم که کار کرده. حالا صحبت سر اینجاست که سه نفر نوره کش، اگر فرض کنیم همین سه نفر کشیدن به فرمان حضرت امام حسین علیه السلام که خوشبو باشن وقتی میدن دختران فراخ چشم، سه تا پنج گالون آب استفاده کرده باشن میشه باید 15 گالون، هر گالون آب 4 لیتر و 48 صدم لیتر. این که برای 8 ماه علی اصغر که بشورنش آبش بدن آب بوده، پس چرا آب رو بردن نوره کشیدن میذارن به علی اصغر بخوره دیگه؟ که علی اصغر هم جوان بود و خابیده بود اونجا، همین امام صادق ببخشید امام چهارم زین العابدین بود علی اصغر، آخونده دروغ گفتن اون عبدالله اسمش رو بارها گفتم من نمیدونم چه آخونده دروغا رو شاسر هم. خب این از کنم 15-16 گلون آب که خیلی آب بشد برای این تشنه لب زبون بسته بشینن آبا رو واجبی نوره کشیدن، بعد از کنم که این تشنه گذاشتن التماس بکنن به این آب بدید. اینا همش داستان پستی و فرومایگی و جنگ و کشتار چاق و کشی برای قدرت بوده. هموطن گرام، بیشتر توضیح دادم خدمتتون. این بنی هاشم وقتی آمد به مدینه تشکیلاتش عرض کردم که اینها شمشیر کشیدن که اون بنی امیه و تشکیلات اونا رو بکشن، موفق شدن. بعد که حکومت شد بنی امیه حکومت رو گرفت، اینا دچار حسادت شدن، هر روز علی شمشیر چی برمیش کنه معاویه رو بیرون کن، در حالی که آقا امیرالمومنین عمر اینو گذاشته بود به بزرگی و عدالت داشته بود، چه دلیل داشت شمشیر بکشه؟ جز کینه‌های قدیم. کشتن یه چیز حدود 100 هزار مسلمان رو، به که علی بتواند به سرهنگش بکنه موفق نشد، کشتن او رو. پسرش آمده لشکر کشیده و پول گرفته فروخته، بعد اون یکی آمده پسرعموش رو گرفتن کشتن. داستان فقط کشتن بود است و زدن بود است برای عرض کنم کنترل جامعه به لحاظ اقتصادی و سیاسی. همین داستان، نه داستان خدایی بود است، نه مطرح بود، نه چی جبرئیلی بوده، نه حساب کتاب این چنینی بوده. ابو سفیان گفت به این قریش، به این ابو سفیان بنی امیه، وقتی که عثمان شد خلیفه، گفت بخورید نوش جانتان که نه وحی بود و نه جبرئیلی بود و نه چیزی بود. خب اجازه بدید که ما اینها رو به دور بریزیم، اینها به کار ما نمیخورد هموطنان، اینها رو داستان گدایی و فرومایگی است و این وطن ما رو و این ذهنیت ما رو به پستی برده. نگاهی بکنیم آقا این جوان ایرانی اگر با این شاهنامه آشنایی نداشت، اگر با بزرگی های کشورش و اجدادش آشنایی نداشت، چه جوان ایرانی آقا قرار است چی کار بکنه؟ اول موضوع هویت هست. اگر که ما هویت خود رو نشناختیم و قدر فرزانگی ها و بزرگیش ندانستیم، با فرومایگی هاش به جز فرومایگی کاری از دست ما ساخته نیست. اینا داستان فرومایگیست، این گدا رفت سر اون گدا، اون دوز گردن اینه بزنه، نمیدونم اموالش بگیره و اسب بدواند و به تنش و سنش را از تن جدا کند، نمیدونم چی کند. اینا کار اینا دیوانگان بیابان بودن، همشون اصلا بدتر بودن.
1: به امید بهترین ها برای یکایک شما شنوندگان و بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1400 برابر با 12 ماه می در سال 2021 میلادی. در این برنامه نگاهی به یکی از احکام غیر اخلاقی و غیر انسانی اسلام خواهیم داشت و تطبیق خواهیم داد با مؤلفه های جهان مدرن و آن چیزی که در نگاه تطبیقی میتواند برای ما سودمند باشد، اینکه آیا میتوانیم احکام اسلامی رو اجرا بگذاریم و خیر همگانی رو محقق بکنیم، یا اینکه نه بهتر است که این احکام رو کنار نهاد و به عقول بشری پناه برد برای یک جامعه سالم‌تر. دوستان عزیز من قبل از اینکه وارد بحث بشوم چند نکته رو خدمت شما عرض می‌کنم، چون طبیعتاً برای بسیاری از عزیزان این پرسش‌ها که در ذهنشان ایجاد شده می‌تونه سودمند باشه. نخست اینکه اگر ما از منابع متعدد استفاده می‌کنیم و شاید خب این وقت برنامه رو بیشتر میگیره و برنامه در چند بخش ممکنه تقدیم عزیزان بشه، دوستانی هستن که مدعی میشون بهتر است که این برنامه ها در یک فایل ها یا وقت کاملا فشرده در حدود 10 دقیقه 15 دقیقه تهیه بشه و ما فقط چکیده مطالب رو خدمت این عزیزان عرض کنیم تا اونها هم بتونن از اون استفاده ببرن، چون حوصله ظاهرا شنیدن شرح و تفصیل و بست این مطالب رو ندارن. خب طبیعتاً بسیاری از عزیزان هستن که به عنوان منتقد اسلام یا حالا برنامه‌های متعددی که تهیه می‌کنن این کار رو انجام میدن، حالا در برنامه‌های 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه. ولی بنده خب طبیعتاً با توجه به موضوعی که انتخاب می‌کنم، گاهی برنامه‌ای ممکنه در حوزه مغالطات باشه، در 10 دقیقه یا 15 دقیقه بتوانیم اون رو تبیین بکنیم، اما گاهی هم مسئله بسیار گسترده هست و صرفا نمیشه در یک برنامه 5 دقیقه‌ای به اون پرداخت. از طرفی خود من معتقدم برنامه هایی که با شرح و بسط بیشتری هست بسیار سودآورتر است تا برنامه هایی که به شکل فشرده تقدیم عزیزان میشه و خب برای اونها میتونه خیلی خوب باشه. هرچند ما سعی کردیم علاوه بر برنامه هایی که در کانال یوتیوبی خودمون منتشر میکنیم، فایل های صوتی اون رو هم هرچند با تأخیر ولی در کانال تلگرامی هم قرار بدیم با حجم کمتر که برای عزیزان قابل استفاده باشه. اما طبیعتاً بهانه جوها همیشه هستن و این یکی از خصلت های ما ایرانیان هست که خودمون زحمت نمیکشیم، کار نمیکنیم، ولی اگر دیگران هم میخوان اون رو در اختیار ما قرار بدهند باید به نحوی قرار بدهند که ما میپسندیم. اما دلایلی که من بر روی اون استوار هستم برای اینکه هرچه بیشتر از منابع متعدد استفاده ببرم و در مورد مؤلفه‌ها شرح و بسط بدهم این است که نخست آن چیزی که تحت عنوان چکیده یا خلاصه تقدیم حضور شما عزیزان میشه دانش افزا و علم‌آور نیست. فرض کنید من یک روایتی رو برای شما میخوانم که در اون نقدی بر اسلام هست، خب طبیعتاً چیزی بر شما اضافه نمی کنه. یعنی مثلا مؤلفه‌ای مثل تفخیز خب شما شنیدید در روایت آمده، اما نمی دانید این شرط و شروطش چیست، چگونه هست، چگونه ایجاد شده و در نتیجه وقتی در برابر یک مدافع اسلام قرار می گیرید پاسخ منطقی و مستدل ندارید بدید، بلکه یک روایتی رو حفظ کردید اون رو عیناً برای یک مسلمان حالا در مقام یک روحانی یا خانواده هر کسی که هست اون رو قرار میدید. بعد از شما سوال میکنن خب اینو از کجا آوردید؟ هیچ پاسخی هم ندارید بدید. آقا از ویکی‌پدیا گرفتیم، از نمیدونم فلانی در برنامهش گرفتیم، از دیگری گرفتیم. خب اینها علم‌آور نیست، دانش افزا نیست. اما اگر من این مطالب رو با شرح و بسط خدمت شما ارائه میکنم از سر تفنن نیست، بلکه سعیم این است که شما در کنار مؤلفه هایی که نامش رو میشنوید ویژگی ها خصائص اون رو بر بشمرید، بتوانید یک حد اقلی از مطالب رو بدانید. اگر منابع رو ذکر میکنیم خب طبیعتا هدف ما این هست که شما علاوه بر آشنا شدن با نام منابع، نویسندگان اون، تقدم و تأخر اون، نسبت اونها آشنا باشید که فلانی در چنین کتابی این مطلب آمده، چه بسا خودتان هم حتی علاقه من بشید برای تحقیق بیشتر و دانش بهتر به اونها مراجعه بکنید. نکته دوم این که ما با برشمردن منابع متعدد نشان می دهیم این مطلبی که مورد نقد ماست صرفا از ذهن من ایمان سلیمانی بیرون نیامده، بلکه بر پایه یک نظر عمومی و اجماعی میان مورخان، محدثان و مفسرانه. چون شما میدونید بسیاری از مسلمانان دائما به دنبال بهانه هستن. حالا بخشی از بهانه‌هاشون که خیلی عوامانه هست و کنار بگذاریم، بخش دیگر این است که آقا این مطلبی که مثلا شما اشاره کردید نظر یک مفسر است و این نظر اسلام نیست یا نظر قاطبه فقها و محدثین و مفسرین نیست. بنابراین ما سعی میکنیم با آوردن شواهد متعدد نشان بدهیم که خیر این گونه نیست. این واقعی که ما داریم در موردش سخن میگیم یک نظر عمومی و یا اجماعی میان مورخین است، میان محدثین است، میان مفسرین است. خب طبیعتاً دست شما بازتر خواهد بود برای کسانی که میخوان خیلی متقن و مستدل اسلام رو نقد بکنن یا اساسا در مورد اندیشه های مختلف دیگر بدانند و بیاموزن. نکته دیگر این که برای اهل تحقیق سودمنده، یعنی افرادی که من میدانم بعضا این مطالب بنده و عرایزم رو یادداشت میکنن، نگه میدارن و در موارد متعدد از اون بهره میبرن، خب وقتی من سه مرجع یا چهار مرجع رو اشاره میکنم، این دوستان یادداشت میکنن و زمانی که میخوان مطلبی رو ارائه بکنن از آن منابع میتوانن سود ببرن، به اون منابع مراجعه میکنن و چه بسا افق دید جدیدی در لابلای نظر مفسرین و مورخین برای اونها باز میشه. یعنی مطلبی رو شما ممکنه قبلا دانسته باشید اما به بخشی از جوانب اون دقت نکرده باشید. وقتی من این مطالب رو عرض میکنم برای بسیاری از عزیزان این نما ایجاد میشه، این دریچه گشوده میشه که بتوانن بروند و ببینن که بله، پس آن نظری که اونها بر روی اون استوار بودن در نظر یک مفسر یا محقق و محدث دیگری هم وجود داشته. بنابراین عزیزانی که به دنبال این هستن، من مطالب خودم رو به شکل بسیار فشرده، جمع و جور و حاضر و آماده تحویل اونها بدم، باید بگم برنامه های من برای شما مفید نیست. شما می توانید به برنامه های دیگر عزیزان مراجعه بکنید و از اونجا مطالبی آموزنده رو بیاموزید. اما برای بنده آن چیزی که مهم هست شرح و بسط وقایع، ارائه به اسناد و مدارک، متقن سخن گفتن است و اینکه مخاطب من یا علاقمند به مباحث من بتواند پایش رو در جای سفتی قرار بده در نقد اسلام یا حالا به نوعی در اندیشه‌های مختلف. با این عرض وارد بحثی خواهم شد که بسیار مهمه، با توجه به اینکه خب ما می‌دانیم بسیاری از این مسلمانان عزیز در رسانه‌های مختلف، حالا چه در مقام اهل تسنن، تشیع، نواندیش دینی یا هر کس دیگر، بر این هستن که اسلام دینی است که در درون اون میتوان اخلاق رو دید، انسانیت رو دید، اصول مدرن رو دید و با قوانین اسلامی میتوان زیست عادلانه‌ای در درون جامعه داشت و جامعه رو به صلاح و رستگاری بود. خب این ادعاست.

صادیق تاریخی متعدد قرار گرفت، گفت جناب سلیمانی، ما میدانیم شما اهل تحقیق هستید، ولی یک محقق شأنش این است که علاوه بر نقدها خوبیهای آن دین رو هم بگوید. گفتیم بله کاملا موافقیم، ولی مشکل این است که خوبیهای این دین رو شما 1400 سال با اضافات بسیار زیاد که خلاف عقل و منطق و شعور و فهم انسانی است به جامعه اسلامی تزریق کردید. اما آیا شما روحانیون عزیز یک بار بدیهای اسلام رو هم گفتید؟ شما که خودتون رو پژوهشگر یا به نوعی نسخه پژوهشی برای بنده می نویسید، آیا خودتان یک بار آمدید بدیهای اسلام رو هم بگید؟ کار من کار ناتمام شماست. یعنی آن چیزی که شما 1400 سال برای مردم نگفتید، مخفی کردید، مکتوم گذاشتید، حالا بنده با تبرک در این کتاب ها به عزیزان اشاره میکنم و نشان میدم که بله ببینید، اگر میبینید چنین است چون چنان بوده. اگر از احکام اسلامی ناراحتید، این احکام زائیده تفکر چهار آخوند در حوزه علمیه قم و نجف نیست. از مدرسه الازهر و جاهای دیگر در ریاض و مدارس دینی نیامده، بلکه یک مبنایی دارد که در قرآن و سنت پیامبر اسلام و امامان شیعه هست. حالا در میان اهل تسنن رفتار صحابه، اقوال صحابه. اگر شما می گفتید، بنده وقتم رو نمی گذاشتم که بتوانم از حالا کتاب‌های مختلف شما استفاده ببرم، کتاب‌های شما رو بخوانم و بخوام برای مردم درد جامعه رو بگم. به دنبال کار خودم بودم، زندگی خودم هم بودم. این همه خطرات و مشکلات رو که به جان نمی خریدیم. و بعد به ایشان گفتم بیایید یک بار امتحان کنیم در همین برنامه‌ای که من و شما حضور داریم، شما یک نمونه از اشتباهات و گناهکاری ها و رفتار غیر اخلاقی پیامبر اسلام برای ما مستاق بده. ایشان هیچ جوابی نداد. گفتم حالا امیدوارم متوجه شده باشید چرا من نقد میکنم. من فحاشی نمیکنم، توهینی به کسی نمیکنم، ولی با استفاده از همین کتاب هایی که خود شما و بزرگان شما گذاشتی نقد منصفانه میکنم. اما شما در مقام یک متعبد و مؤمن حتی یک نقد بر پیامبر و علی ابن ابی طالب نمیکنید. پس شما که دارای جایگاه تعبد هستید نمیتوانید برای من نسخه بپیچید که شما چرا بدیهای اسلام رو میگویید، چون خوبیهاش رو شما گفتید، اضافه هم گفتید، دیگر که دوباره کاری نباید کرد. وقتی هم نداریم، پس طبیعتا من باید بیایم آن بخشهای مقفولی که شما به اون نپرداختید رو برای عزیزان تبیین بکنم. به هر حال بسیاری از این دوستان مسلمان ما با توجه به اینکه معتقد هستند احکام اسلام از یک حکمت بالغی الهی سرچشمه گرفته، سنت نبی هم مورد تأکید الله است به عنوان اینکه برای یک مسلمان لازم الاتباع باید انجام بشه و تا ابد هم باید باشد و نسخه جایگزین و بدیلی هم ندارد، لذا میتواند برای جامعه ما مورد قضاوت قرار بگیرد. من به عنوان یک انسان، به عنوان یک شهروند جامعه، طبیعتاً باید قوانین اسلامی رو مورد دقت قرار بدم، ببینم آیا این قوانین درستن، اصولین، انسانین یا خیر. در دنیای مدرن طبیعتاً شما به عنوان یک انسان و شهروند از انواع حقوق برخوردارید. طبیعتاً یکی از اونها حق انتخاب دین و مذهبه. شما می توانید یک روز مسیحی باشید، یک روز دین دیگری، یک روز بی خدا باشه، هیچ اشکالی ندارد. و مهمتر این که برای

0: این اعتقاد آزادی بیان داشته باشی، آزادی اجرای مناسک و شعائر دینی داشته باشی، مکانی رو برای مذهب خودتون، برای پیروان خودتون داشته باشید، سخنرانی بکنید، جلسات هفتگی برگزار بکنید. و نکته مهمتر این که نباید در یک ترس و واهمه به سر ببرید که چرا من چنین دینی دارم، آیا امروز حکومت، انجمن، مردمی میان بر من جفا بکنن، من رو تحت فشار قرار بدن. خب اینها در ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. مشکل این است که خود مسلمانان هم این مطلب رو میبینن، یعنی امر صرفا ذهنی نیست. شما در اروپا میبینید همین مسلمانان عزیز مسجد دارن، حالا چه تسنن چه تشیع فرق نمی کن، انجمنهای اسلامی دارن، موقع عزاداری دست به زنجیرزنی و پخش قرمه سبزی و قیمه و آبدوخیار و همه کار هم انجام میدن، کسی هم اونها کاری نداره. اما آیا چون این حقوقی در درون خود اسلام به رسمیت شناخته شده؟ منظورم از اسلام یعنی قرآن و سنت پیامبر، وگرنه اسلام نمیدونم آقای سروش و آقای فلانی و اینها برای ما اسلام نیست، اینا قرائت های خودشونه. آن بخشی که منطبق با قرآن و سنت باشه میشه اسلام، آن بخشی که مربوط به خودشونه دیگه نمیشه اسلام، میشه افکار خودشون، فرقه های خودشون. خب بنابراین مسئله این است که ما میخواییم ببینیم این مسلمانانی که در جهان غرب و جهان مدرن خیلی خوب زندگی میکنن و بسیاری از اونها هم راغب هستن که در اولین فرصت یک بلیط تهیه کنن، خودشون رو به اروپا برسانن، در اونجا از مواهب بهره‌مند بشوند، آیا این حق رو برای دیگران هم قائلند که بدون ترس و واهمه، بدون تضییع، بدون توهین در کشورشون زندگی بکنن با هر آیینی؟ طبیعتا پاسخ خیره و همه شما هم میدانید، چون این چیزی نشدنیست در درون این تفکر اسلامی نشدنیست. اما ما امروز به بخشی از احکام اسلامی میپردازیم که این مسئله رو تبیین میکنه. حالا ممکنه این برنامه دو بخش یا سه بخش هم طول بکشه، ولی نکات بسیار مهمی است که میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. در اسلام در دوران انتهایی زندگی پیامبر سوره آمد به نام سوره براءت یا توبه که به نوعی بسیاری از آیات این سوره ناسخ آیات معادل اون هست در گذشته. یعنی اگر یک حکمی همانند حکم سوره توبه بیاید، در سوره توبه است که اون موضوع که مورد حکم قرار گرفته ناسخ آیات دیگر میشه. یعنی مثلا شما در سوره بقره اگر حکمی آمد و اگر همان موضوع حکم دیگری در سوره توبه داشت، آن آیه‌ای که در سوره توبه آمده سوره بقره و آیه مربوطه رو نسخ میکنه، دیگه اون منسوخ، دیگه نمیشه اون رو اجرا کرد. این اصل اساسی اسلامیست در حالا اصول فقه و مسائلی از این دست. ما در سوره توبه در آیه 29 شارع اسلامی جزیه رو مقرر کرده برای اهل کتاب. ما نگاه خواهیم کرد که این حکم جزیه چه نسبتی میتواند اساساً با یک جامعه مدرن، یک جامعه‌ای که به عقاید دیگران احترام میگذاره، یک جامعه‌ای که میخواد مردم در اون با صلح و صفا زندگی بکنن، چگونه قابل تطبیقه؟ لازم به یاد آوریست که من یک نکته کوتاه عرض کنم. ما قصدمون این است که در کنار این شرح و بسط یک نگاه تطبیقی هم بدهیم، ببینیم آیا در همان زمان پیامبر اسلام کسانی بودن که نوع نگاهشان اخلاقی تر و انسانی تر از پیامبر اسلام هم بوده، یعنی کسانی که می توانستن الگوی مناسب تری باشن تا این حکم پیامبر و الله. خب این مسئله مهم است. هرچند این ادعای مسلمانان که این احکام برای زمان خودش بوده است و اینا همه فاقد وجاهته، چون اگر بوده دیگه شما نباید الان نه نماز بخوانید، نه روزه بگیرید، نه حج بروید، چون اینا همه مربوط به زمان خودش بود. آن زمان اعراب گرسنه بودن، شما برای اینکه یک مقدار به حال اونها هم حالا به نوعی در بیایید به اون شکل و سلک، می آمدید روزه می گرفت. الان که مردم خب به حال سرمایه‌ای دارن، پولی دارن، فلانه، خب دیگر نیاز نیست کسی روزه بگیر یا حج به جا آوردن برای اعراب بود، چه برای ماست. اما یک مسلمان میگه نه، ما اینا همه رو انجام میدیم. آن جاهایی که مورد نقد قرار میگیریم، یکی از راه‌های فرار ما این است که برگردیم بگیم اینا مال زمان خودش بود، در حالی که هیچ آیه قرآن نمیگوید آیات ما محدود به زمانه. اتفاقا بسیاری از آیات قرآن مدعی هستند که اینها برای همه مردم در همه زمان هاست، تا ابد هم هیچ باطلی به او راه نداره. نقلی رو من از تاریخ حالا متعدد اسلامی، ولی خب چکیده اون رو از کتاب الگوی هدایت آقای علی محمد السلابی میآورم که نشان میدهد در زمان پیامبر اسلام سرزمین هایی که مسلمانان به آنجا رفتند چگونه مورد استقبال قرار گرفتند. چون بحث جزیه مربوط به اهل کتابه، من یک نگاه تطبیقی میان رفتار پیامبر اسلام با نجاشی پادشاه حبشه خواهم داشت. آقای سلابی در جلد اول کتاب الگوی هدایت که حالا میخواد این رفتارهای پیامبر اسلام تازه الگو بکنه برای مسلمانان، از قول ام المؤمنین ام سلمه این گونه میاره. ام سلمه میگوید وقتی در سرزمین حبشه اقامت گزیدیم، نجاشی بهترین همسایه برای ما بود. ما از نظر دینی آزادی کامل داشتیم و خدا را پرستش می نمودیم، بدون آن که از طرف کسی مورد شکنجه و آزار قرار بگیریم. در صفحه 450. خب حال ببینیم پیامبر اسلام در سال نهم و دهم چه حکمی رو در مورد اهل کتاب میاره، یعنی همان همکیشان نجاشی و افراد دیگر. آیه 29 سوره توبه رو من ترجمه اون رو میخونم و بعد نظر مفسرین و محدثین رو در این حوزه به بحث خواهیم نشست. خب در آیه 29 سوره توبه چنین آمده: با آن دسته از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام ندانند و به دین حق نمی گروند، یعنی ازش اسلام، پیکار و کارزار کنید تا به دست خود با خاری جزیه دهند. در تفسیر مجمع البیان، من فقط آلین تفسیر شیعیست از تبرسی، من حالا دو کلمه، حالا کلماتی که هست و فقط معناشو میخونم، بعد برمیگردم به مفسرین متأخر که شرح و بسط بیشتری دادن. در جلد 11 تفسیر مجمع البیان در شرح لغات ایشون اینگونه آورده: جزیه از جزا و کیفر است و جزیه کفار چیزی است که به کیفر کفر خود به صورت مخصوص میپردازند. و بعد در ترجمه کلمه ساغرون اشاره میکنه که خفت و خاری. خب حالا شرحش رو من از تفسیر نمونه آیه مکارم شیرازی و بعد هم برمیگردم به آیه علامه طباطبایی میخوانم که ببینید دوستان ما با چه تفکری روبرو هستیم. آیه مکارم در جلد هفتم تفسیر نمونه این گونه میاد: در این آیات در حقیقت اسلام برای آنها، یعنی اهل کتاب، یک سلسله احکام حد وسط میان مسلمین و مشرکین قائل شده است. زیرا اهل کتاب از نظر پیروی از یک دین آسمانی شباهتی با مسلمانان دارند، ولی از جهتی نیز شبیه مشرکان هستند. به همین دلیل اجازه کشتن آنها را نمی دهد. یعنی اگه شما مشرک باشید اجازه کشتن بدبن وجود داره. در حالی که این اجازه را درباره بت پرستانی که مقاومت به خرج می دادند می داد. یعنی به دین اسلام نمی گرویدن مشرکان، مقاومت می کردن، می گفتن آقا ما دین شما را نمی خواهیم، شما عقده بکشید. زیرا برنامه ریشه‌کن ساختن بت‌پرستی از روی کره زمین بوده است. پس ببینید کلمه لا اکراه فی الدین و آیاتی مثل لا اکراه فی الدین و آیات رحمت و احترام به عقاید نمیدونم دیگران در اسلام هیچ جایگاهی نداره. این مرجع تقلید شیعه که به درستی هم داره میگه، یعنی همون نظر مفسرین اهل تسنن و تشیع داره میگه، میگه هدف اسلام ریشه‌کن کردن بت‌پرستی یا عقاید غیر اسلامی از کل کره زمین. صفحه 415. بعد ادامه میده ایشون چند سطر بعد، یکی دیگر از نشانه های تسلیم آنها یعنی اهل کتاب در برابر این نوع همزیستی، یعنی در کنار مسلمانان یه همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، آن است که جزیه را که یک نوع مالیات سرانه است بپذیرند. حالا ایشون سعی کرده این حکم غیر عادلانه‌ای که بر اساس اعتقاد بر مردم تحمیل شده را به مالیات ربط بده. حالا ما نشان خواهیم داد که اساسا این مالیات نیست، بلکه پولی است که به خاطر اینکه شما را نکشن از شما میگیرن. یادتون هست آقای مکارم شیرازی در برنامه‌ای که ما در مورد علی ابن ابی طالب داشتیم اشاره کردیم، ایشان برده فروشی علی ابن ابی طالب رو تایید کرده بود، گفت ناکاری برده فروشی کار خوبی است. مسقلت ابن حبیره که بردگان رو خرید و آزاد کرد پول رو نداد، یک انسانی اهل هوا و هوس بوده. و بعد گفت اگر مولا میبخشید این پول، ما بقیه پول رو بر اساس بیت المال خلل وارد میشد. یعنی ببینید تفکر این آخوندها و روحانیون یا اسلامیون اساسا بر همین، یعنی هر حکم غیر اخلاقی و غیر انسانی رو یک حکم اخلاقی میدونن. پول برده فروشی میگه این اساس بیت المال ماست، اگر پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب بیان بردگان رو آزاد بکنن، خب این پول برده فروشی که دیگه نمیاد. ولی پول برده فروشی هم نیاد، اساس بیت المال ما متزلزل میشه. تفکراتشون رو فقط شما دقت بفرمایید. خب حالا اینجا هم داره میگه بله این مالیات باید پول بده. بعد ادامه میده، در غیر این صورت اجازه مبارزه و پیکار با آنها را صادر میکنند. یعنی اگر شما جزیه ندید ما به شما حمله میکنیم. اصلا مهم نیست شما به ما حمله کرده باشید یا نکرده باشید. از اهل کتاب مشرکین که اصلا تکلیفشون هم اول مشخص. در صفحه 416 حالا دلیل این جهاد رو هم میگه چیست. ببینید منظور از بیان این صفات که در آیه آمده، مثلا اینها به روز جزا اعتقاد ندارن، پیامبر رو قبول ندارن، به دین حق نمیگروند و اینها، بیان علت مجاز بودن جهاد در برابر آنهاست. میگه چون اینا این مؤلفه ها رو قبول ندارن، نمیپذیرن، پس ما حق داریم با اونها جهاد بکنیم. اصلا بس در آیه برای این نیست که اونها حمله بکنن شما دفاع بکنید، نه، همین که اونها پیامبر شما رو قبول ندارن، حلال و حرام شما رو قبول ندارن، به دین حق نمیگروند، شما حق دارید حمله بکنید. این آیه بسیار مهمی است در مورد کسانی که با شیادی و حیله‌گری به دنبال این هستن بگن نه خیر، اسلام تا زمانی که کسی بهش حمله نکنه اون کاری نداره. آقای مکاره میدان میمیده، یعنی به این دلیل جهاد با آنان جایز است که محرمات اسلامی را نپذیرفته و آلوده گناهان زیادی هستند. یعنی اگر مسیحی شراب رو حرام نمیدانه، چون آلوده گناه هست ما باید حمله کنیم، بکشیم، جزیه بگیریم. صفحه 418. بعد ادامه میده چند صفحه بعد. بالاخره به سومین صفت آنها اشاره کرده و میگوید آنها به طور کلی آیین حق را قبول ندارند، یعنی اسلام. ظاهر این است که منظور از دین حق همان آیین اسلام است که در چند آیه بعد به آن اشاره شده است. خب حالا این ممکنه برای عزیزان سوال بشه که آقا درست، حالا یه عده ممکنه یهودی باشن، عناد داشته باشن، حالا به قول خودشون، اما بقیه مردم که مشمول این حکم نمیشن اونا کنن. نه، این شیادی رو هم الان پاسخ میدیم. آقای مکارم میگه در صفحه 419، قرآن میگوید همه پیروان کتب آسمانی پیشین گرفتار این انحرافات مذهبی شده اند و این حکم، یعنی گمراهی اونها، گرفتن جزیه و جهاد درباره همه آنهاست. پس راه حیله‌گری یک مسلمان رو الان شما میتونید با همین تفسیرهای مراجع بزرگ ببندید. خب حالا میاد به معنای جزیه میپردازه. جزیه از ماده جزا به معنای مالیست که از غیر مسلمانان که در پناه حکومت اسلامی قرار میگیرند گرفته میشود و این نامگذاری به خاطر آن است که آن را به عنوان جزا در برابر حفظ مال و جانشان به حکومت اسلامی میپردازن. یعنی اگه ندن حکومت اسلامی میکشدشون، مالشون رو میگیره، همه کار میکنه، پول بده، هیچ اشکالی نداره. خب بعد کلمه ساقرون که خب به معنای خفت و خاریس روشون میگه، اینا بعد توهین هم نکنید. حالا مثلا اونایی که مفسرینی که گفتن این حمله بر توهین میشود، نه چنین نیست. خب پس ما دیدیم آقای مکارم شیرازی در مورد این مسئله چه گفت. حالا شرح بیشتر اون رو به کتب تفسیری دیگری ارجاع میدیم و ببینیم که دیگر مفسرین چه گفتن. یکی از مهمترین تفاسیر روایی شیعه تفسیر البرهان مربوط به سید هاشم بحرانی که ایشون این تفسیر رو می‌نویسه و بعد روایاتی هم که در این حوزه است رو میاره که حالا من می‌خونم چون بسیار هم مهمه. ایشون در زیر تفسیر آیه 29 سوره توبه چند روایت رو آورده از کافی در کتاب کافی کلینی که من اینها رو میخونم در جلد 4. امام صادق فرمود، خوب به این کلمات و روایات دقت کنید، اما سه شمشیر معروف، اولین شمشیر شمشیر بر مشرکان است، مشرکان عرب، مشرکان عرب است. خدای عزوجل فرمود، آیه 5 سوره توبه رو میاره که اتفاقا همین آیه 5 سوره توبه یکی از آیاتی است که مورخین و مفسرین قرآن معتقد هستند که ناسخ تمام آیات رحمت در قرآن، که مشرکان رو هر کجا دیدید بکشید و در کمین بنشینید و اگر نماز و روزه و این کارا نکردن اونا رو بگیرید بکشید. خب بعد ادامه میده، شمشیر دوم بر اهل ذمه است، ذمه یعنی اهل کتاب. خدای عزوجل فرمود، بعد آیه 83 سوره بقره رو میاره که با اونها مثلا سخن بگید و این داستان ها، و بعد میگه این آیه درباره اهل ذمه نازل شد، سپس این فرموده خدای عزوجل یعنی آیه 29 سوره توبه آن را منسوخ کرد. یعنی دوستان روحانی شیعه که دائما در سوره بقره و جاهای دیگه دنبال توجیه جنایت های اسلامی میگردن و میگن ببینید اینجا گفته اول اگر شما حمله کردید ما بعد دفاع میکنیم، یا با اونها با کلام نیکو سخن بگید، لا اکراه فی الدین، از این داستان ها همه منسوخه. خب ایشون داره همین رو میگه، میگه آیه 29 سوره توبه دیگه بحث از سخن گفتن به نیکویی و اینها نیست. پس هر که از آنان، یعنی اهل کتاب، در دارالاسلام، یعنی سرزمین مسلمانان، باشد یا باید جزیه دهد و یا باید کشته شود و اموال آنان غنیمت است و فرزندانشان باید اسیر شوند. یک بار دیگه میخونم این بخش پایانی رو. تجسم کنید با آن چیزی که مسلمانان الان در اروپا با اون روبرو هستند. اگر همین مسلمانان اروپا رو فتح میکردن، الان یک آلمانی، یک فرانسوی، یک سوئدی مشمول همین حکم بود. پس هر که از آنان در دارالاسلام باشد، یعنی سرزمینی که مسلمانان در اونجا حکومت دارن، یا باید جزیه دهد و یا باید کشته شود و اموال آنان غنیمت است و فرزندانشان باید اسیر شوند. روایت جعفر صادق در کافی کلینی در جلد پنجم صفحه 10 حدیث 2. آیه سید هاشم بهرانی در صفحه 575 کتاب تفسیر البرهان اینو آورد. خب شما این رو اخلاقی میبینید؟ زنان و کودکان مردم باید به خاطر اینکه اعتقاد به مسیحیت دارن، به یهودیت دارن، یا جزیه بدن یا مردان کشته بشن، زنان و کودکان اسیر بشن؟ ما اینها رو وقتی میخوانیم میگن اسلام هراسی میکنید. دوست عزیز من، اسلام هراسناک نیست. اگر این آیات، این روایات رو در یه بیلبوردی بنویسید، بکشید و نصب کنید در چهارراهای اروپا، اسلام هراسی است. اینکه شما اجرا میکنید. معتقد به اجرای اون هستید. در حوزه های علمی که دارید درس میدید، در مدارس دینی که دارید درس میدید، بر روی منبر مساجد که دارید اینها رو میخونید، در قوانینتون هم که این رو میارید. آیا اینها رو برای مردم خوندید؟ اونقدر که از ذوالجناح سخن گفتید و مشک عباس، از اینها هم خوندید برای مردم؟ نخوندید. باید اینها رو از اروپایی ها سوال کرد. این مردمی که می آورید هنوز به اروپا نرسیده، منتظر هستن از حقوق مردمی که به عنوان مالیات پرداخت شده به اینها بدید. اکثرا هم خوب دیدید دیگه، 5-6 تا بچه و نمیدونم 3-4 تا زن و میارن در اروپا بر دوش اروپایی ها با وقاحت، با پررویی و بیشرمی. تازه مدعی هستن که به ما باید مثلا از پول مالیات بیشتر بدن، بخوریم سرمون رو زمین، تهمون رو هوا کنیم به سمت کعبه. بله، حالا آقای مکارم میگه مالیات، و چه مالیاتیست که اگه شخص نده باید گردنش رو بزنید، زن و بچهش رو به اسیری بگیرید، اموالش رو به غنیمت بگیرید، مالیاته؟ خب روایت بعدی رو میاره. زراره گفت: به امام صادق عرض کردم. حد، اجازه بفرمایید من این رو در بخش دوم بخوانم چون کمی طولانی روایت و همچنین نکات مهمتری داره. من این رو میخوانم، بعد به تفسیر المیزان خواهیم رسید، از کتاب من لایحضر الفقی خواهم خواند. نکاتی که میخوام برای شما عزیزان تبیین کنم، ما در کجا ایستادیم؟ اگر نقدی داریم از چه سمت و سوی است؟ و بعد تطبیق بدهیم ببینیم این مسلمانان لایق این هستن مورد احترام قرار بگیرن یا خیر. آیا اونها هم به ادیان دیگر، به معتقدان دیگر احترام میگذارن یا خیر؟ درنگی کوتاه میکنیم، برمیگردیم با ادامه بحث با خواندن روایات و کتب تفسیری دیگر در خدمت خواهم بود.
1: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی.
2: یاران گرامی، بانوان و مردان ارجمندی که به روشن اندیشی گرایش دارید، خود روشنگر هستید و برنامه کافه روشنگران را دنبال می کنید. من مانی هستم و امروز ما در 27 برنامه عبور از خط قرمز تاریخ به برنامه من ادامه خواهیم داد با حضور آقایان ایمان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی. در حدیث های فراوانی آمده است، در قرآن آمده است، در سیره ها آمده است که صحابه پیامبر، یعنی نخستین کسانی که به دین او که اسلام بود ایمان آوردند و یار و متحد او شدند، اینها جزء بهترین ها و ارزشمندترین مسلمانان صدر تاریخ اسلام هستند و بودند. خود محمد میگوید که صحابه من مانند ستارگانی هستند که شما را حتی در ظلمات هم راهنمایی میکنند که به بیراهه نروید. و بارها گفته است و در قرآن هم آمده است، در حدیث هم آمده که محمد میگوید صحابه من همنشینان من در بهشت هستند. و ما در برنامه‌های گذشته دیدیم که جنگ‌های محمد در به ویژه مدینه به سرکردگی خود او بود، اما سران لشکرش چه آنگاه که کم بود لشکر، چه آنگاه که زیاد بودن، با همین صحابه نخستین بود. و حتی در بین این صحابه همشون هم مرد نبودند، از جمله خدیجه و عایشه، اینها خیلی برای هم تبلیغ میکردند، با هم بودند تا زمانی که محمد زنده بود. از موقعی که محمد سرش را بر زمین گذاشت مانند هر موجود زنده دیگری و رفت، کمی پس از اون، 10-12 سالی پس از اون، این صحابه چنان به جان هم افتادند و زندگی یکدیگر را دریدند که یک شکاف بزرگ در جهان اسلام اتفاق افتاد و این شکاف شد 10 شکاف که تا به اکنون ادامه داره و دیگر معلوم نیست که علی به عنوان یک صحابه حق دارد یا داشت، یا عثمان، یا ابوبکر، یا عایشه، یا دیگران. امروز می‌خوایم این رو ثابت کنیم که این ستارگان راهنمای مسلمانان در ظلمت و در شب و در گمراهی که میتوانند مسلمانان را به راه راست هدایت کنند و به مقصد برسانند، چرا بعداً به ستارگان گمراه کننده تبدیل شدند و هنوز هم ستاره که نمیشه بهشون گفت، چون ستاره روشنایی بخشه، اینها ضد ستاره هستند. اما به هر حال نا اصلاحات باید به کار ببریم تا بتونیم با هم دیالوگ داشته باشیم. بسیار خوب، من یک بار دیگه به شما همراهان همیشگی این برنامه ها درود میگم، به میهمانان ارجمندم هم یک بار دیگه درود میگم و میخوام به طبق سنت برنامه هامون نخست از آقای سلیمانی خواهش کنم که درباره صحابه و ارزشی که محمد از اونها ارائه میده و جایگاهی که اونها در تاریخ اسلام داشتن و بعد جایگاه بزرگی که در ویران کردن خود اسلام داشتن و اختلاف انداختن از شیعه گرفته تا سنی و از شاخه های متعدد دین سنی اسلامی با ما سخن بگن و بعد خواهیم دید که برنامه چگونه پیش خواهد رفت. خوش آمدید در حضور شما آقای یغمایی عزیز و آقای سلیمانی. آقای سلیمانی بفرمایید، من در خدمت شما هستم.
3: خواهش میکنم. من عرض درود دارم خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان محترم رادیو و تلویزیون مانی. بله، به درستی فرمودید. شاید اگر پیامبر اسلام 2-3 دهه بیشتر عمر میکرد، تمام آن همه ادعاهایی که برای صحابه خود مقرر کرده بود رو پس میگرفت. در واقع همانند پدری که نوزادان خود رو به نوعی دوست داره، بر اونها القابی مینهد، اما زمانی که اونها بزرگ میشوند به جان هم میفتند و چه بسا ممکنه نظر پدر تغییر بکنه. این مطلب کاملا درسته. وقتی پیامبر اسلام میگوید اصحابی کن نجوم و ادامه میده، یعنی صحابه من همانند ستارگان شبی هستند که میتوانند در واقع اون حالا کسانی که در راه هستند رو هدایت بکنند به سرمنزل مقصود، در کنار واژگانی مثل اشعری مبشره یا اصحاب بدر یا بدریون که خداوند از اونها خوشنود است، یا کسانی که با او در صلح حدیبیه حضور داشتند، بیعت رضوان مقرر کردند، و همه اینها القاب و عناوینی بود که پیامبر برای صحابه خود برمی‌شمرد و اونها رو الگو و اسوه نشان میداد نزد تازه مسلمانان. ما میبینیم که 2-3 دهه بعد چنان به جان هم میافتند که برای کسب قدرت خون بسیاری از همکیشان خود، یعنی مسلمانان رو هم میریزند. خب طبیعیه، ما در یک چنین محیطی نیازمند این هستیم که آن جوی که حاکم بود در درون جامعه اسلامی رو بر بشمریم، که شاید در درون غزوه در واقع در جنگ جمل بسیاری از این مسائل مشخص میشه. جنگی که خب طبیعتاً اولین جنگ عمده در میان مسلمانان بود. ما مسلمان کشی رو جناب مانی داشتیم در واقع قبل از اصولاً آمدن علی، یعنی افرادی که تک مسلمان بودن بعضاً بیعت نمی کردن، اما چون احساس خطر از جانب اونها می شود حتی اونها رو ترور کردن، مثل سعد بن عباده خزرجی، کسی که با ابوبکر بیعت نکرد، بعدها با همدستی افرادی مثل خالد بن ولید و عمر او رو در مسیر شام کشتن، به خاطر اینکه خب خون مسلمانان محترم بود در نظر حداقل بقیه صحابه و بزرگان، سعی کردن اون رو رفت بدن به هجوم جنیان در شب، که اینکه جنی ها او رو با تیر کشتن و به نوعی از خودشون رفع مسئولیت کنن. اما در دوران علی خب طبیعتا مشکلات ایجاد شد، خلیفه ای کشته شد، و این نشان داد که تا چه اندازه بعد از حدوداً 25 سال از فوت پیامبر اسلام، آن جامعه‌ای که قرار بود الگوی اخلاقی برای جوامع دیگه باشه، تا کجا در واقع پیشروی کرد در غیر اخلاقی بودن و به نوعی در کسب قدرت و ثروت. صحابه‌ای که با پیامبر اسلام هشت و نشت داشتن، با او نشست و برخاست داشتن، آن شدن ظرف 25 سال. حالا شما دقت بکنید روحانیون، آخوندها یا به نوعی مفتیان اهل تسنن دیگر چه شدن بعد از 1400 سال. این نوع رفتارها نیاز به یک واکاوی داره و شاید جنگ جمل مهمترین اونها باشه. اما من نیاز دارم کمی به عقب برگردم و اوضاع و احوال مدینه، مکه و آن چیزی که رخ داد رو کمی برای عزیزان روشن کنم. شاید بتواند برای این دوستان مشخص بکنه که جنگ جمل اساساً از کجا آغاز شد، چه مشکلاتی در اون وجود داشت، تا دوستان بتوانند با ارائه اسنادی که من خدمتشون عرض خواهم کرد، ممکن هم از کمی طولانی باشه اما امیدوارم صبور باشن، چون این نکات شاید تا به حال گفته نشده یا کمتر به آن پرداخته شده، برای این عزیزان میتونه مفید باشه. خب ما اشاره کردیم در نوبت پیشین که افرادی مثل عایشه، مثل طلحه و علی نقش عمده‌ای داشتن در تحریک بسیاری از مردم. در زمان عثمان یکی از کسانی که نقش سیاسی هم بازی میکرد عایشه بود، که به نحوی سعی میکرد در برابر رفتارهای عثمان معترض باشه. او حتی نعلین پیامبر اسلام رو هم آورد و گفت زمانی که این نعلین هنوز پوسیده نشد یا از کار نیفتاده، شما سنت او رو به نوعی پوساندین و دیگر اجرا نمی کنید. و این اعتراضی بود که عایشه می کرد. حتی نامه هایی هم به برخی از صحابه نوشته بود در این که به هر حال به نوعی اعتراض بکنید نسبت به مسئله عثمان. ولی در زمان مرگ عثمان در 18 ذیحجه، عایشه حدودا 20 روز قبل از آن به مکه رفته بود و چون در زمان موسم حج بود، او در مکه بود و در مدینه حضور نداشت. اما این مطلب نتوانسته جای پای تاریخی او رو به عنوان یکی از مسببان تحریک افراد از بین ببره. اما نقش عایشه به عنوان کسی که خود معتقد هست که امر به معروف و نهی از منکر میکرد برجسته است، نه اینکه او به نوعی راضی بوده باشه از مرگ عثمان یا تحریک کنه افراد رو به قتل عثمان. بعد با این افراد هم که خب دیدن آنچه که شد، سعی کردن به خونخواهی او در بیاید. طلحه و زبیر هم که در آن زمان در مدینه بودند و ما نشان دادیم که به نوعی با اکراه و عدم رغبت با علی بیعت کردند، بعد از گذشت دو سه ماه که آن شرطی که به عنوان قصاص از قاتلین عثمان بود محقق نشد، سعی کردن راه مکه رو در پیش بگیرن به عنوان یک معترض. به هر حال بسیاری از نزدیکان عثمان و به نوعی امویان و قریشیان در این راه حرکت کردن و همگی به مکه رفت. اما شهر مکه یکی از شهرهایی بود که اساساً با علی روی خوش نداشت. یعنی آن همه جایگاهی که مثلا ادعی میگن که علی در کعبه به دنیا آمد، از شما بارها اشاره کردیم این رفت به در واقع حکیم ابن حزام داشت نه به علی، در خود شهر مکه دارای جایگاهی نبود. علی نامه‌ای می‌نویسه به ابن عاص و از او میخواد که از مردم برای او بیعت بگیره. جالب این هست که عبدالله ابن ولید زمانی که این نامه علی رو میبینه اون رو با دندان پاره میکنه و اشاره میکنه ما به چنین بیعتی تن نخواهیم داد. بنابراین مکه اولین کانونی بود که در برابر علی بیعت نکرد، هرچند شام هنوز کار داشت، یعنی هنوز مراوداتی میان علی و معاویه برقرار نشده. لذا مکه نخستین کانونی شد که بر علیه علی دست به اقدام عملی زد. اما معترضین که به دنبال خونخواهی از عثمان بودند و شاید طلحه و زبیر هم با آن نوع بیعتی که کردن آبرو و شرف خود رو به نوعی تضییع شده دیدن که خب یک عده شورشی آمدن اونها رو به زور بردن و بیعت کردن، اونها هم صحابه بسیار بزرگ، لذا سعی کردن آبروی خود رو دوباره احیا بکنن و یک اعاده حیثیتی نسبت به خودشون داشته باشن. زهری آورده است که این جماعت در خانه گرد هم جمع میشن، چند تصمیم میگیرن. یکی از اونها این بود که ما به مدینه بریم و این شورشیان رو به نوعی بکشیم و علی رو از خلافت برداریم، که این نظر رد میشه به خاطر اینکه چندان نیروی قدرتمندی اونها هنوز در مکه نداشتن. نظر دیگری این بود که ما به نزد معاویه برویم در شام. اما هم طلحه هم زبیر و هم عایشه میدانستند که اولا مناسبات اونها با معاویه چندان خوب نیست و دوما اگر به سمت شام برن این معاویه هست که دست بالا رو داره، به خاطر اینکه اون نزدیک 20 سال والی شام بود و به نحوی خود رو خونخواه عثمان میدانست و چه بسا میتوانست از طلحه و زبیر و عایشه به نفع خود استفاده بکنه، نه اینکه خود در خدمت طلحه، زبیر و عایشه بگیره. بنابراین این نظر هم از نظر سیاسی قابل پذیرش نبود، هرچند و گزارشات تاریخی اشاره میکند که زبیر و فرزند او عبدالله با معاویه مراودات مکاتباتی داشتند، یعنی تقریبا میدانستند که اونها هم نظر هستند، اما به هر حال نپذیرفتند که به سمت شام برند. در آن جلسه عبدالله ابن عامر پیشنهاد میکند، چون او والی بصره بود و ما دیدیم که او در بصره بسیار هم شخص محبوبی بود و افرادی رو زیر نظر خود داشت که حتی هدایایی هم برای علی و دیگران میآورد، او اشاره میکند که به بصره برویم به این دلیل که من آنجا دوستانی دارم و به نوعی مردانی در خدمت ما خواهند بود، ما می توانیم حداقل اعتراضات خودمون رو در اونجا گوشزد بکنیم، ضمن اینکه برخی از قاتلین علی هم در بصره و کوفه هستند، لذا به اونها دسترسی داریم و می توانیم انتقام و خونخواهی عثمان رو هم انجام بدیم. این نظر مورد موافقت قرار میگیره و در همین اسنا یعلا ابن منیه هم از یمن میاد. او هم والی عثمان بود در یمن، خراج رو گرفته و میاد و داره ثروت هم هست و میتوانن اعرابی رو اجیر بکنن که ما به سمت شهر بصره برن، یعنی اون تأمین مالی اونها هم انجام میشه. در این حال یکی از کلیدی ترین افراد عایشه هست که نقش او بسیار برجسته هست. البته زندگی عایشه رو ما بعدها در مورد همسران پیامبر اسلام در موضوعاتی که در خصوص عبور از خط قرمز تاریخ و زندگی پیامبر داریم به اون خواهیم رسید و در اینجا من واردش نمیشم، اما عایشه سعی میکنه به نحوی دیگر همسران پیامبر رو هم با خود همراه بکنه. نخست به سراغ ام سلمه میره که تو هم با ما بیا، اما او یک جمله جالبی میگوید که برای زنان مسلمان و این فیمینیست های اسلامی میتواند جالب باشه. میگوید که پیامبر به زنان مؤمن و مسلمان دستور داده همنشین خانه ها باشند و برای ما پوشاندن خودمان از حالا به نوعی عموم مردم مهمترین کاری است که ما میتوانیم انجام بدهیم، چون ستون دین با زنان برپا نمی شود. یعنی ما زنان باید خانه بنشینیم، فرزند بیاوریم، خانه رو نظافت بکنیم، به ما چه کار سیاسی بکنیم؟ لذا اون فمینیسم های اسلامی که معتقد هستن زنان در درون جامعه اسلامی تا مشارکت سیاسی بکنن، مشارکت اجتماعی بکنن، کاملا بر خطا هست. این دستور ام المؤمنین نشان است. او به سراغ حفصه هم میره، اما ظاهرا حفصه ابتدا موافقت میکنه، ولی عبدالله ابن عمر جلوی او رو میگیره و از او میخواد که در درون خانه بنشینه. خود عبدالله ابن عمر هم خب یکی از بزرگترین فقها بوده در آن زمان، از راویان حدیث بوده و علل اصول هم کسی بوده که اهل سیاست نبود و زیاد هم درگیر مسائل سیاسی نمیشد. بنابراین عایشه به تنهایی به همراه در واقع طلحه زبیر و عبدالله زبیر و دیگران حرکت میکنه. در حدود اواخر تقریبا ماه ربیع الثانی سال 36، یعنی حدود 4 ماه از خلافت علی گذشته، یعنی علی ذی الحجه آمد، محرم، صفر، ربیع الاول و ربیع الثانی و ربیع الاخر، یعنی 4 ماه. زمان خروج حدود 600 تا 900 نفر از مردم مکه هستند. در بین راه افراد دیگری هم به اونها میپیوندن. حدود هولوش 3000 نفر به حوالی بسته میرسند. اما جالب این هست که در میانه راه افرادی هم بر میگردن. مثلا سعید ابن عاص بر میگرده، مغیره ابن شعبه بر میگرده و به نوعی عبدالله ابن خالد بر میگرده، هرچند فرزندان عثمان مثل عبان و ولید همراه اونها میرن. اونها آدم های بسیار زیرکی هم بودن، یعنی احساس کردن در این نزاع ما نمیتوانیم به نوعی به اهداف خودمان برسیم. فرهز و زبیر میتوانن خلیفه بشن، علی الان در مسند خلافته و اگر قرار باشه معارضه‌ای وجود داشته باشه میان 3 نفر هست: معاویه، علی و اصحاب عایشه. پس ما این مثلا بی‌جهت داریم خودمون رو بکشتن می‌کنیم. لذا اونها سعی کردن برگردن، که اتفاقا اکثر اونها هم افراد سیاسی بودن مثل مغیره بن شعبه و سعید بن عاص. خب این چند دستگی ها رو ما می‌بینیم، یعنی اتحاد واحدی میان اونها وجود نداره. یک منشأ یا به نوعی قانون واحد و یک خواست و میل واحدی میان اونها وجود نداره. در این حال زمانی که اونها به شهر در واقع بسته نزدیک میشن، خب از همان ابتدا نزاع میان اینها مشخص. حالا صحابه‌ای که آنقدر حب مقام دارن، یعنی در یک جناح هستن، طلحه و زبیر، اما آنقدر میان آنها نزاع هست که عایشه مجبور میشه دخالت بکنه، مثلا پیش نمازی رو به در واقع خواهرزاده خودش یعنی عبدالله ابن زبیر بده. اینها برای ما بسیار مهمه که ببینیم اینها برای کسب قدرت تا چه اندازه حریص بودن، حتی به پیشنمازی، به کسب قدرت. چون وقتی شما پیشنماز میشوید، دیگران احساس میکنن که شخص عایشه یا طلحه پذیرفتن که زبیر به نوعی خلیفه باشد یا بزرگ باشد، لذا سعی میکردن با هم نزاع بکنن. عایشه مجبور به دخالت میشد و عبدالله زبیر رو به عنوان پیشنماز منصوب کرد. این اصل داستانی است که در افراد مکی تا زمان نزدیک شدن به بسته وجود داشت. اما در مدینه اوضاع به چه نحوی بود؟ خب علی بر مسند خلافت نشست، اما هم به همین سادگی هم نبود. علی مشکلات عمده‌ای داشت. من حالا 2 سند رو از جناب جعفریان می‌خوانم، چون بسیار مهمه. یک آخوند شیعه با همه ملاحظات سعی می‌کنه یه سری اسناد رو خودش اقرار بکنه و به او دامن بزنه. خب ایشان در کتاب تاریخ خلفا اینگونه میآورند: باید توجه داشت که امام اساساً توسط کسانی بر سر کار آورده شده بود که خلیفه پیشین را به دلیل فساد به قتل رسانده بودند. یعنی آقای جعفریان میپذیره که علی امام کودتاگران بوده، یعنی او با یک کودتا بر قدرت رسید. این که شیعه میگوید تمایل همه مردم بر او بود، اینا همش دروغه. اون فشارهایی که وجود داشت یا به نوعی اون کودتایی که وجود داشت در این داستان دخیل. خب در صفحه 248 کتاب تاریخ خلفا این مطلب رو ایشان آورده. اما ایشان یک سندی هم از قول علی عنوان میکنه که به نظر من این سند هم بسیار میتونه برای ما کمک کننده باشه که ماهیت اسلام رو بدانیم. در آن حال اشخاصی از علی سوال کردن که خب این همه نزاع به نوعی برپا شد و این دشمنی ها ایجاد شد، به نظر شما اگر پیامبر اسلام صاحب فرزندی بود بهتر نبود؟ یعنی فرزند پسری داشت، اعراب او رو انتخاب میکردن. ببین ایشان چه میگه. ایشان میگوید که حالا سوال میکنه و این رو هم ابن عبدالحدید در نهج البلاغه ولی که البته بسیار مفصله، اما آیه جعفریان هم در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه این رو آورده. میگوید یک بار کسی از امام علی پرسید به اعتقاد شما اگر رسول خدا فرزند پسری می داشت که بالغ و رشید بود، آیا عرب حکومت را به او می سپرد؟ امام پاسخ داد اگر جز آنچه من کردم می کرد او را می کشتن. به این نکته دقت بکنید، بسیار مهمه. میگوید عرب از کار محمد متنفر بود و نسبت به آنچه خداوند به او عنایت کرده بود حسادت می‌ورزید. بعد ادامه میده، آنها از همان زمان کوشیدند تا کار را پس از رحلت آن حضرت از دست اهل بیت او خارج کنند. منظورش از اونها کیه؟ ابوبکر، عمر، عثمان. دقت بفرمایید، یعنی علی میگه اینا همه متنفر بودن از پیامبر اسلام. بلافاصله بعد از مرگ او خواستن خلافت رو از دور ما یعنی اهل بیت او خارج بکنن. اگر نبود که قریش نام او را وسیله‌ای برای سلطه خیش قرار داده و نردبان ترقی خود میدید، یعنی قریش دید از این رسالت محمد بیشترین نفع رو اونا بردن، به بزرگی رسیدن، به ثروت رسیدن، همون چیزی که سعید ابن عاص میگفت عراق بستان قریشه، یعنی شما باید غارت بکنید برسه به ما به عنوان قریش. بعد ادامه میده ایشان، اگر نبود که قریش نام او را وسیله‌ای برای سلطه خیش قرار داده و نردبان ترقی خود میدید، حتی یک روز پس از رحلت آن حضرت خدا را نمیپرستیدند. و واقعا هم همین شد. ابوبکر دو سال مجبور بود اینا رو، حالا قبایل مختلف رو، به اسلام برگردونه. حالا جالب این هست جناب مانی، خود علی هم همین رو میخواد، یعنی او خودش هم نردبان ترقی کرده اسلام رو. وقتی میگه ما اهل بیت هستیم، ما به واسطه پیامبر هستیم، حق ما هستش که خلیفه باشیم، خود این جناب هم از همین رسالت محمد برای خودش نردبان ترقی ایجاد کرد. مگر ابوطالب که ثروتی نداشت، علی که صاحب ثروتی نبود، پس همین ها به واسطه همان محمد بوده. حالا علی استدلال میکنه که اونها نردبونشون رو درست کردن، از دست ما این نردبان رو کشیدن، ما حالا موندیم پایین خط. حالا ادامه میده این بزرگوار، اندکی بعد فتوحات آغاز شد، یعنی در زمان انتهای ابوبکر و عثمان و عمر. سیری پس از گرسنگی، یعنی سیر بودیم، حالا در واقع گرسنه بودیم، سیر شدیم. و ثروت پس از ناداری، یعنی بی چیز بودیم، حالا صاحب پولم شدیم، ثروتم شدیم. این سبب شد تا اسلام عزیز شود و دین در قلوب بسیاری از آنان جای گیرد. و بعد ادامه میده، بعد از آن این فتوحات را به فکر و تدبیر امرا و والیان نسبت دادن، در این میان عده‌ای را بزرگ کرده و عده‌ای دیگر یا از یاد مردم بردن. ما از کسانی بودیم که یادشان به فراموشی سپرده شد و نورشان به خاموشی گرایید. حالا من ادامه نمیدم، این رو در صفحه 60 و 61 دوستان میتوانند به کتاب حیات سیاسی و فکری مامان شیعه مراجعه بکنه، همینطور در شای نهج البلاغه جلد 13 هم آورد. ببینید جناب مانی، این خیلی مهمه که از زبان خود علی جنگ قدرت رو داره عنوان میکنه. میگه اینها به واسطه محمد بزرگ شدن قریش، بعد از مرگ او چون دیدن نردبان خوبی است که بتوانن ثروت پیدا کنن، قدرت پیدا کنن، این رو گسترش دادن. حالا گرسنه بودن، سیر شدن، به نوعی صاحب جاه و مقام هم شدن، ما رو انداختن کنار. خب طبیعیه علی چون این موقعیتی رو پیدا بکنه آیا کنار میکشه؟ نه. بنابراین جنگ جنگ قدرت بود، نه بحث اسلام و تعالیم روح بخش اسلامی و این مسائل. اینها بیشتر حالت شعارگونه برای عوام رو داشت. من بکنم عرضم طولانی شد، من تا اینجا عرضم رو تمام میکنم، در نوبت بعد ادامه میدم که در مدینه چه گذشت تا اینکه سپاه علی حرکت کنه به طرف بصره.
2: سپاسگزارم جناب سلیمانی گرامی، تازه گرم شد موضوع و جذبهشو داره نشون میده. اما خب در خدمت شما هستیم. من پیش از اینکه برم خدمت آقای وفا یغمایی عزیز، توضیحاتی که شما دادید من رو به یاد صحابه خمینی انداخت، چون واقعا ظهور خمینی بسیار بسیار شباهت داره به ظهور محمد. و خمینی مادامی که هنوز قدرت نداشت، هر آن کسی رو که بهش نزدیک میشد و لبیک میگفت به عنوان صحابه خودش در میگذید، دست محبت بر سرشون میکشید. وقتی به قدرت رسید، تازه اختلافاتی که بین خلفای راشدین و مسلمانان در صدر اسلام اتفاق افتاد 10-12 سال پس از مرگ محمد بود. اما خمینی در دوران آغاز دوران قدرت و حکومت خودش بلا فاصله شروع کرد به تصفیه صحابه خودش. صحابش کیا بودن؟ یادتون میاد دیگه، آیت الله منتظری بود، بنی سعد بود، قدزاده بود، یزدی بود، بازرگان بود، یکی دو تا سازمان حجتیه بود، نمیدونم سازمان مجاهدین خلق بود و خیلی دیگه که دور و برش بودن. این یکی یکی شروع کرد اینا رو بجون هم انداخت، از صحنه قدرت خارج کرد و یک عده از صحابش که باقی موندن مثل خامنه‌ای و رفسنجانی بعد از خمینی افتادن بجون همدیگه و منتظری رو کنار گذاشتن و بعد جلوتر که آمدیم پسر خمینی رو کشتن، نوش رو از صحنه خارج کردن، رفسنجانی رو تو استخ خفه کردن و همچنان ادامه داره این قضیه. همه اینا نشون میده که قدرت پدر مادر نداره، ذات قدرت خیانت است. در قدرت هیچ کس نمیتونه بگه من یارانی دارم و باشون زندگی خواهم کرد و تقسیم خواهم کرد، اصلا اینطوری نیست. اونهایی که به جلد صحابه میروند پیرامون قدرت‌های شکل گرفته یا قدرت‌هایی که قرار است شکل بگیرند، بسیاریشون دچار خامپنداری هستند. به این معنا که نمیدانند اگر امروز دارن تمام قواشون رو صرف کسی یا حزبی یا تشکیلاتی میکنن که آن قدرت بگیرد، فردا ممکنه خودشون قربانی قدرتی بشوند که ایجادش میکنند و به دست حزبشون، سازمانشون، شاهشون، رهبرشون یا هر چیز دیگری میسپارند. ما این رو در دوره استالین هم دیدیم، حتی الان در کاخ سفید هم میبینیم که آقای ترامپ بعد از قدرت گرفتن در همون یکی دو سال اول بسیاری از صحابه خودش رو از کابینش اخراج کرد و اونها هم بعداً به منتقدینش تبدیل شدن، ولی امکانش رو نداشتن که سرنگونش کنند آقای ترامپ رو. پس این ذات قدرت هر کسی که امروز این رو در نیابت، این بحثای ما در واقع برای امروز، ما تاریخ رو یا روزخانی نمی کنیم، که هر کسی امروز در نیابت که تقدیم وجود خودش، اندیشه خودش، مال خودش، جان خودش رو به یک نفر که برسه به قدرت و سهمی هم به این بده رو به همین راحتی و خامپندارانه پیش ببره، دیگه نه بالاتر از بنی صدر، نه قدزاده، نه منتظری، نه پسر خمینی و خیلی های دیگه، یک روزی قربانی خواهد شد. برای اینکه کشور ایران از این دایره منحوس نحوست قدرت بیاد بیرون، تنها راه این هست که قبل از ایجاد قدرت همه چیز بین مردم یا دستکم بین صدها نفر تقسیم بشود و نهادهایی به وجود بیاد که این نهادها مانع از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک حزب یا یک جریان بشود. این از پیش از هر انقلابی باید شکل بگیرد. کما این که در اروپا دیگر هیچ رئیس جمهوری یا پادشاهی نمیتواند بقیه رو تصفیه کند، صحابه خودش رو کنار بندازد، چون این صحابه توده های وسیع مردم هستند که اگر رأی ندهند خود سیستم رو سرنگون میکنن. آقای یغمای عزیز میبینید که تاریخ واقعا تکرار میشه. ما اون مدل تاریخی رو میبینیم که در ایران چندین و چند

عرصه ای باید حول گفتارهای مستند ایشون بزنم و همطوری که شما گفتید یه رفت آمدی در تاریخ. ببینید حکومت علی ابن ابی طالب، بذارید تیز بگم، کسایی که میخواد بدشون بیاد، همین دیروزی که کامنتی برای من گذاشته بود نوشته بود که من شما رو دوست دارم ولی شما از کفر دست بردارید و کفر ورزی نکنید، خدا رو بپرستید. ببینید بحث سر کفر نیست، بحث سر خدا پرستی نیست. علی ابن ابی طالب من هیچ دشمنی شخصی باش ندارم، ولی اندیشه حکومت علی بزرگترین مانع دموکراسی و آزادی در ایران و منطقه خاورمیانه است. تعارف بذاریم کنار، این جنگ جمل یکی از اونهاست. ما با یک تاریخ خیالی و طبعا یک جنگ خیالی روبرو هستیم که چون پای من برای آخوند بودیم، ببینید یه مقدار من تبدیلش میکنم به فیلم. بازیگران این جنگ یک عده قیافه هاشون دوزخی است و آتش در زبانه میکشه ازش طلحه و زبیر و حتی عایشه که آخونده چند سال قبل سال 89 میادمه که کلی فتوا دادن یه جمله خامنه ای که توهین به زن پیامبر درست نیست، چون فهمیدن که کار داره بیخ پیدا میکنه. ما با یک جنگ خیالی روبرویم، یعنی منتها تاریخ جنگ توش واقعیه. همونطوری که شما اشاره کردید جنگ بر سر قدرت سیاسی هست و حکومت کردن بر مردم، و اینجاست که اگر ما از اون خیالات که علی قبل از پیامبر زاده شد و نمیدونم خورشید با سرانگشتش اورد بالاتر که پیامبر فلان بکنه در قلعه خیبر رو کند و هزار تا کارهای عجیب غریبی که از دراویش شریف و صوفیان محترمی که اتفاقا آماج تیر ظلم این آخوندها هستند، و نیز خیلی از کسانی که درجه دکترا دارن و هنوز حاضر نیستن، مثلا رئیس جمهور بوده طرف، رهبر یه سازمان بوده، از حیطه خیالی نمیتونه خارج بشه و همچنان علی است که آخوند ساخته. تایخ جنگ بر سر قدرت، شما گفتید آقای سلیمانی اشاره کرد، از زمان خود پیامبر، زمان پیامبر هم جنگ بر سر قدرت بود. موقعی که رفت به مدینه دیدیم که ارتش خودش رو درست کرد و سالی 4 حمله و جنگ و کشتار، هیچ اعجازی در صحنه تاریخ در کار نیست. جنگ جمل نمونه عالیش، شما نگاه بکنید پیامبر مرده، کسی که خاتم النبیینه، کسی که گفتیم مولوی در موردش چی میگه، سعدی چی میگه، نمیدونم حاجی عبدالله چی میگه، و تمام صوفیان و شاعران و نویسندگان مملکت ما، ایشون سرش که زمین میذاره جنگ شروع میشه. و از زمان ابوبکر خب ما اشاره کردیم که چه بساطی رخ داد و نیروهاش و فرستاد خارج که تضادها رو صادر بکنه و سرکوب مخالفان و کسانی که به دین سابق خودشون برگشته بودن. بعد میایم میبینیم که ابوبکر که عمری نمی کنه، از 4 خلیفه 3 تاشون ترور میشن در جنگ قدرت. عمر کشته میشه، عثمان در سن 82 سالگی کشته میشه، و بعد در جنگ قدرت ما جمل رو داریم که اینجا بسیار صحنه جالبی است. نگاه کنید، مطمئنا طلحه و زبیر از مسلمانانی که الان تو قرن 21 نماز میخونن و روزه میگیرن، الان ماه رمضونه و میرن مکه حاجی میشن، 100 بار ایمانشون قوی تر بوده، برای اینکه اینها هم دوره پیامبر رو حس کرده بودن، هم آدمهای جدی بودن، سالها جنگیده بودن در کنار پیامبر، مخالفان اون رو کشته بودن و ایمان کامل داشتن به چیزی که پیامبر میگفت. ما با فاصله 21 قرن به هیچ وجه مثل طلحه‌زبیر نیستیم، ولی سوال اینه به چه دلیلی در جنگ قدرت میبینیم که کسانی که یاران پیامبر بودن در کنار زن پیامبر و شماری دیگه در مقابل علی میستن. اینجاست که ما علی خیالی رو باید به کناری بگذاریم و علی رو در صحنه قدرت سوال بکنیم از خودمون. کسانی که دلشون نمیخواد قول معلوم ما کفر بورزیم، نخست کسانی مثل عایشه، مثل طلحه و مثل زبیر رو از دایره خیالات بکشن بیرون، ببرن تو صحنه تاریخ واقعی، اون وقت خواهند دید که چرا اینا میجنگه، چرا باور نداشتن علی رو و مقابلش ایستادن، و چرا ما باور داریم، مایی که نه صحابه بودیم نه در کنار پیامبر بودیم، ولی تو قرن 21 مملکتمون ما سپردیم دست تفکری که سید علی خامنه‌ای جانشین برحق علی

0: ابی طالب داره اون رو خلاصه رهبری میکنه. ببینید وقتی تو جنگ جمل رو ما ببینیم و اصلا زندگی علی رو دنبال کنیم، میبینیم سر قدرت کوتابیا نیست. قبلا من اشاره کردم به تعدادی از همسران علی سر کشتار مخالفین کوتابیا نیست از زمان پیامبر، و نیز سر ثروت. حالا شما این جنگ جمل رو میتونید مثلا ریز همینطوری که استاد گفت بریم ببینیم کیا وایسادن مقابل هم دیگه. کسانی که اگر اون شعشعی که ما دنبالشیم که از علی میتابید به اونا میگرفت وای نمیستادن، ولی واقعیت اینه که علی انسانی واقعی بود. اون نیز مثل همه خلفا در پی قدرت بود. نخست من تأکید میکنم تمام این حرفای منبر آخوندها رو ما بریزیم دور و این صفبندی هایی که اونا بر اساس اصالت خون علی و فاطمه درگان فرزندانشون، که یعنی من بارها گفتم این تفکر تفکری است فاشیستی و راسیستی، برای اینکه اگر یه عده به نژاد آریایی معتقدن اینجا اصلا نژاد نیست، اینجا یک فرده و ما اگر که وارد بشیم تو زمینهای مختلف، تو زمینه خانوادگی، تو زمینه سرکوب مخالفین، تو زمینه ثروت اندوزی، مثلا یک نمونه رو فقط من اینجا اشاره میکنم برای اینکه بدونیم که علی مثل همه انسان‌های دیگه تو موضع خلافت خلاصه حواسش جمع. ببینید یه وقفنامه هست، من فقط اشاره های میگذارم بعد موقع رسیدیم بیشتر میشه پرداختش، که وصیت‌نامه علی است که از قول امام کاظم اون رو نقل میکنن، این وقفنامه موجوده. بعد نوشتن که شاهد بر این وصیت‌نامه ابو شمر ابن ابراهیم و سعسعت ابن سوغان و یزید ابن قیس و یه عده دیگه اسمای عجیب غریب بودن. این وصیت رو علی ابن ابی طالب پس از گذشتن 10 روز از جمادی الاول سال 37 نوشته است. ببینید تعداد املاکی رو که این داره، الاحمر صحرایی است در الرجا بین مدینه و شام، صحرای اعظم در اطراف مدینه، کلی صحرا، کلی چشمه، کلی باغ، کلی خلاصه خانه، کلی امکانات مالی که اسنادش هست، ما میتونیم بخونیم خانه‌ای در مدینه، خانه در مالی بنی زریق. یک فرد فوق‌العاده ثروتمند بوده، آخوندام اینو تایید میکنن. منتها تفاوتش اینه که اینها میگن که مولا همه رو بخشید، همه رو بخشید به بیکسان و بدبختان و پول رو میداد به اونا، ولی وقتی آدم ثروت رو بررسی میکنه این به میلیون ها واقعا سر میزنه. یک میلیونر کامل این رو میشه رفت دید، این وصیت‌نامه رو خوند و کسانی که دنبال نون خوش خوردن هستن و این چرندیاتی که آخوندم علم کردن که در خانه مولا آرد نمیشد، بعد نمیدونم اون خادمش فزه پرسید که کسی پرسید چرا، گفت که یه روز میخواستم که گندم رو آرد بکنم، ایشون گندم آرد نشده میخوردن، میپختن میخوردن، گفت که وای بر من که در خانه پیامبر نمیدونم گندم آرد نمیشد و ایشون گندم رو آرد نشده میل میکردن، تا از این حرفا اینو برای ما ساختن. ده ها چشمه، زمین، مزرعه، وادی، اینها جزء ثروت این فرد بود و اینا رو ما کنار هم که بگذاریم، یعنی از عالم خیال که خارج بشیم ثروت رو بذاریم کنار خانوادگی، میگن هزار برده آزاد کرد. از کجا این پول رسیده که هزار برده رو خریده و آزاد کرده؟ یا مخارج 24 5 زن و 36 تا بچه، یا بسیار چیزهای دیگه. این هاست که باید طول جنگ جمل دید. و مهمترین مسئله به نظر من اینه که ما ببینیم که با یک جنگ بر سر قدرت رو بدونیم و نه جنگ شیطان و خدا، جنگ نور و ظلمت. آخون این جنگ ها رو و همه جنگ هایی که علی و سایر کسان کردن تبدیل کرده به جنگ نور و ظلمت، اهریمن و اهورامزدا، نمیدونم زشتی و نیکی، ولی این چنین نیست. وقتی وارد بشیم خواهیم دید که علی شخصیتیش تاریخی، کاملا تاریخی، در زمینه تاریخ. او نیز میکشت، او نیز ثروت اندوزی میکرد، او نیز آدمی بود که هوشیار، که بر سر قدرت شوخی نداشت. و این دوره 3-4 ساله رو حالا در بررسی های بعدی خواهیم دید که چه کشاکشی و چه حکومتی که بزرگترین چهره مثلا میخ اصلی امامت در این 4 سال چه کرد و چگونه زندگیش به پایان رسید. این اشاره کوتاه بود حول سخنان استاد سلیمانی.
1: یک دنیا سپاس آقای یغمایی عزیز. اشاره کردید به روحانیت. خب شما بهتر از من میدونید که تاریخ ایران و کشور ایران، مردم ایران در طول سرگذشتشون، تاریخشون دشمنان قهاری داشتن، از اسکندر بگیرید تا چنگیزخان مغول تا تیمورخان تا نمیدونم همه اونایی که به ایران حمله کردن، ایران با خاک یکسان کردن، ولی زانو زدند و بر زانو بازگشتند. اما یک دشمن قهار در ایران به وجود آمد، ایران را از درون تصرف کرد و از آن خودش کرد، مخ مردم رو از آن خودش کرد و الان هم در قدرت هست، و اون روحانیت. روحانیت در ایران بزرگترین دشمن مردم ایران، فرهنگ ایران، تاریخ ایران، کشور ایران، منابع ایران و همه چیز ایران بوده و هست. اینا توده های وسیع رو تبدیل کردن به پیروان و مقلدان بی اندیشه ای که دست به سینه شون ایستادن، پشت سرشون نماز خوندن، اونم رو به قبله، نامهای خود و نامهای فرزندانشون رو، همه نامهای شیعیان و آل علی و اسلامی گذاشتن. و این داستان همچنان ادامه داره و ما بارها در این برنامه گفتیم ایران محال است روی دموکراسی، آزادی و آبادی رو ببیند مادامی که حتی یک آخوند در ایران زنده باشد. یک آخوند در ایران حق تبلیغ داشته باشد، منظورم این است منبر داشته باشد. روحانیت دشمن اصلی مردم ایرانه. اگر این روحانیت از بین برود، نه به شکل فیزیکی بلکه با اندیشه و با دانش، به گونه ای که هر روحانی شرمش بشود که روحانی است، خودش برود لباسشو بندازه بیرون و بیاد با مردم زندگی بکنه، زندگی مثل یک آدم عادی. مادامی که اینها در اون کشور هستند، اون کشور اگر 100 تا حکومت هم با نیت خوب و دموکراسی با انقلاب آزادی خواهانه در ایران ایجاد بشود، نتیجه اش می شود همین حکومت هایی که ما از صدر اسلام تا به اکنون در شکل های گوناگونش در ایران داشتیم، در کشورهای مسلمان منطقه داشتیم و هر جا که اسلام حرف اول رو در قانون اساسی زده، در شرعیات مردم زده، در طبیعت مردم دستکاری کرده، در زندگی خصوصی مردم دخالت کرده. این روحانیت به راستی بلای تاریخی بزرگی است که مردم ایران چنگیز خان و اسکندر و همه اون دیگران رو پشت سر گذاشتن، ولی این یکی رفته توی خانه هاشان و اینا باید از خانه ذهنشون اینا رو بندازن بیرون، از خانه خودشون اینا رو باید بندازن بیرون. به همین خاطر هست که ما در داستان صدر اسلام و هم جنگ جماعت که شما اشاره کردید و بعداً بهش خواهیم رسید و خواهیم دید که این عایشه که شیعیان خیلی مخالفش هستن، واقعا زن شجاعی بوده، زن با تدبیری بوده، شاید نخستین زن سیاست مدار در جهان اسلام بوده، در صدر اسلام بوده، که هم سوگلی محمد بوده ولی چغلیش هم میکرده، در برابرش هم میستاده، زباندرازی هم براش میکرده. این خیلیه. ما از زنان دیگر محمد چنین چیز رو سراغ نداریم. این دختر ابوبکر ولی با علی در میفته، با علی مستقیم میجنگه، سوار بر شتر بر جمل میشه، میره با علی رو در رو میشه، 2700 نفر از پیرامونانش کشته میشن. اینقدر نیزه و عرض کنم که تیر رو به کجاوش که خیلی محفوظ بوده میزدن که اصلا یه چیز عجیب غریب میشه و آخر سر زانوی شطرش رو میزنن و شطرش میخوابه، جمل میخوابه، آیشه هم پایین میاد، ولی خب محمد برخورد خوب باش میکنه، دستگیرش میکنه و محترمانه پسش میفته برای مکه. این زن واقعا زن شجاعیه، من با عقایدش کاری ندارم، عقاید اون هم عقایدیست که شما دوستان بررسی کردید، مثلا همون اسلام است و موضوع بستر قدرت هست، اما اولین زنه. ما هنوز در ایران، در ایرانی که شیعه به وجود آمده، از زمانی که تشیع در ایران به وجود آمده، زنی با شهامت و شجاعت عایشه نداشتیم. در تمام جهان اسلام بعد از عایشه زنی با قدرت عایشه ما نداشتیم. اینا رو باید گفت. ولی عایشه در یک جایگاهی است که یک دستگاه فکری و دینی و سیاسی رو ایجاد کردن با هم دیگه، جز صحابه است دیگه، که ما امروز هم چوبش رو داریم میخوریم از دست نمایندگان اونها که همین روحانیت است. با پوزش از آقای سلیمانی، من از وقت شما برای خودم برداشتم، ببخشید، میکروفون رو به شما میسپارم.
2: خواهش میکنم. جابانی، من در واقع خب طبیعتاً به واسطه فعالیت‌هایمون در شبکه‌های مختلف با این پرسش همیشه روبرویم، علل خصوص نواندیشان دینی که خب این شبهات رو میشنوند، اشاره میکنن که ببینید ما باید رفتار این افراد رو در اون کانتکست خودش بررسی کنیم. یعنی اگر ما سخن از نوعی رفتار، حالا به نوعی حب مقامی علی داریم، یا به نوعی صحبت از کبر و غرور او میکنیم، صحبت از اندیشه هایی که برای کسب ثروت و قدرت او بوده انجام شده، آنها میگویند خب این برای همه مردم آن زمان بوده، یعنی همه به دنبال این مطلب بودن، طلحه این گونه بوده، زبیر این گونه بوده، معاویه این گونه بوده. جالب این هست که این جماعت از مصادیق ناقض این ادعاشون هیچ وقت سخن نمیگن. یعنی آیا الزاماً همه صحابه پیامبر اسلام این گونه بودن؟ من اینجا میخوام این مطلب رو این گونه آغاز کنم که در مدینه زمانی که خبر به علی رسید که گروهی قصد دارن از مکه به عنوان معترض به سمت بصره بروند، خب علی سعی کرد نیروی خودش رو جمع بکنه. نیاز داشت که به بزرگان صحابه به نوعی اعلام حضور بکنه و از اونها بخواد که به رکاب او در بیایند و حرکت بکنه. اما پاسخ این بزرگان رو شما دقت بکنید، بعد مقایسه بکنید با آن حب مقامی که علی، طلحه، زبیر و معاویه دارد. علی سعد بن ابی وقاص رو میخواد. خب سعد کسی سالها والی کوفه بوده، از او به عنوان فاتح ایران نام میبردن، جزء شورای شش نفره عمر بوده، به نوعی پیامبر در شأن او گفته بود که تیری بیانداز سعد ای پدر و مادرم به فدایت، که پیامبر برای هیچ کس نگفته بود پدر و مادرم به فدایت، اما به سعد بن ابی وقاص گفت. زمانی که علی به او میگوید که بیا حرکت کنیم به طرف بصره، خب چون آن گروه هم مسلمان بودن، سعد به او گفت شمشیری به من بده که تمایز میان کافر و مسلمان رو مشخص بکنه، که من بدانم این کسی که دارم او رو میکشم مسلمان است یا کافر. این رو ابو حنیفه دین ولی آورد در اخبار و تبوان. علی عبدالله ابن عمر رو میخواد، فرزند عمر هست، کسی که حتی در جریان حکمیت ابو موسی اشعری و عمرو ابن عاص به او گفتن که بیاییم هر دو رو برکنار کنیم، عبدالله ابن عمر رو بیاوریم به عنوان خلیفه که سنت عمر زنده بشه. البته عمر خودش بر روی عبدالله نگاه مثبتی نداشت، گفته بود که خب اون حتی نمیتوانه زن خودش رو طلاق بده، اون نمیتواند حکومت اسلامی رو بگیره. اما عبدالله ابن عمر به علی میگوید که مرا وارد داستانی نکن که از آن چیزی نمیدانم، یعنی کشتن مسلمان ها هیچ حکمی نیومده برای ما. بسیاری از احکام قرآن و سنت نبی منع این مطلب رو داره، من حق ندارم مسلمان رو بکشم. آن وقت تو میگویی بیاییم لشکر بکشیم بر صحابه پیامبر. پیامبر در واقع علی به محمد ابن مسلمه میگه، یعنی میگوید که حالا شما هم با ما بیا. محمد ابن مسلمه که عشق کردم یکی از اون افراد شاخص نزد پیامبر اسلام بود، اشاره میکنه که وقتی فتنه ایجاد شد، پیامبر به من گفت شما بنشین شمشیر خود رو بشکن که من این کار رو کردم و با تو بیرون نخواهم. به اسامه بن زید هم میگه، یعنی آخرین سردار پیامبر اسلام هست اسامه و نوه او هم محسوب میشه. به او میگوید که بیا برویم و اسامه هم میگوید که من به نوعی قسم خوردم، سوگند یاد کردم که هیچگاه بر روی کسی که به وحدانیت خداوند شهادت میده بر روی او شمشیر نکشم. چون او یک بار چنین این کاری رو کرد و مورد توبیخ پیامبر قرار گرفت، چوپانی رو کشت به خاطر گرفتن گوسفندان او. خب حالا بیاییم ما علی رو مقایسه بکنیم، این همای رحمت رو، مولای متقیان رو، با چنین صحابه‌ای که حاضر نبودن خون بریزن. حتی یک نکته جالب عرض کنم، زمانی که دوران خلافت معاویه شد، روزی سعد بن ابی وقاص وارد مجلسی شد که معاویه حضور داشت و با او به نام معاویه سلام کرد، نه به عنوان امیرالمؤمنین. معاویه به اون میگوید که ابو اسحاق گویی جایگاه من تو را میآزارد و آن حسد میبری. گفت من حاضر نیستم به اندازه خون حجامتی کسب قدرت و خلافت کنم. معاویه نگاش میکنه و اشاره میکنه که بله درسته، اما من و پسر عمویت بیش از اینها خون ریختیم، یعنی من و علی با هم بسیار خون ریختیم برای کسب قدرت، اما سعد بن ابی وقاص چنین نبوده و گفت من به اندازه یک حجامتی هم خون نخواهم ریخت. حتی جالب اینه که عثمان هم همین گونه بود، یعنی وقتی نزدیکان عثمان نگهبانان او به او اشاره کردند که ما این شورشیان رو سرکوب کنیم، عثمان اشاره کرد خیر، من نمیخواهم به خاطر خلافت من یا قدرت من خونی از یک مسلمان ریخته بشه. حالا بهتره بفرمایید علی ابن ابی طالب این مولای متقیان چه میگه. من دو سند از ابن عبدالحدید قرائت میکنم برای این دوستان. حالا چرا ابن عبدالحدید؟ چون خودش از محبان علی است. من سعی میکنم بیشتر اسنادی که ارائه میکنم هرچند مشترک در منابع تاریخی از این بزرگواران باشه که صاحب اندیشه هم هستن. خب ایشان اشاره میکنه که ابو مخنف در کتاب الجمل ذکر کرده که هنگامی که زبیر و طلحه همراه عایشه از مکه به قصد بصره حرکت کردند، علی علیه السلام خطبه خواند و فرمود، حالا در ادامه خطبش، کجایند حسابگران؟ مرا با قریش چه کار؟ سوگند به خدا آنان را در حالی که کافر بودند کشتم، یعنی در جنگ بعد و جنگ‌های احد و دیگر، و اینک در حالی که فریب خورده‌اند می‌کشم، یعنی با اینکه مسلمانن اما فریب خوردن دیگه، برخلاف من دارن عمل میکنن و چون فریب خوردن من اینا رو میکشم. این ادبیات خمینی شما دیدی، اینها منافقن، فریب خوردن، نمیدونم لیبرال هستند و از این داستان ها.
1: ادبیات اونا رو تقلید کرد و
2: بله بله بله. بعد ایشون وقتی که جنگ جمل هم تمام میشه، خب کشته ها بر روی زمین، ایشون داره عبور میکنه فاتحانه، نگاه به جسدها و جنازه هایی که اکثرا از قریش هستن میندازه. بعد چه میفرماید مولای متقیان؟ جلد یک صفحه 296 شرح نهج البلاغه. بعد میرسه به عبدالرحمن ابن عتاب ابن اسید که در واقع اون زمان والی در زمان عثمان او در مکه بود و حالا آمده بود و کشته شد در میان کشته شدگان جنگ جمل. علی اشاره میکنه و میگه این رئیس قریش بود، این مغز خالص از بنی ناف بود. سپس فرمود خود را شفا دادم و جمعیتم را کشتم. از رنجها و ناکامیهایم به خدا شکایت کنم و این بزرگان شجاع عبد مناف را کشتم. دقت بفرمایید چقدر این مولا ادبیات کشتن نزدیکان خود رو داره. و اتفاقا در نهج البلاغه ایشان در خطبه 55، حالا ممکنه در برخی از نهج البلاغه خطبه ها اندکی با شمارات مختلف باشه، ایشان اشاره میکنه میخواد افراد کوفی رو تهییج کنه به جنگ اما کسی نمیاد. میگن آقا اینها همه قبیله های ما هستن، افراد نزدیکان ما هستن، برای چی باید بریم اینها؟ حالا علی میخواد بگه که نخیر، ببینید شما باید مثل من باشید. چه میگوید در اون خطبه؟ میگوید در نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خیشاوند خوشی ما را نمی آزد بلکه بر ایمان ما می افزود. دقت بفرمایید، یعنی من هیچ کسی رو نمی بینم چون این خطبه ای خوانده باشه. من یک بار در یک مقاله کوتاه اشاره کردم که این دهشتناک ترین خطبه ای است که یک رهبر یا به نوعی یک خلیفه میتواند بخواند که با افتخار نام ببره که من برادران، عموها، پسر عموها و اینها رو خودم رو کشتم و ناراحتم نیستم چون بر ایمان من اضافه میکنه. خب پس این کانتکست شما دقت بکنید، اگر علی همای رحمت هست پس سعد بن ابی وقاص چیست، پس عبدالله ابن عمر چیست، اسامه ابن زید چیست، اینها هم خب میتوانستن از اون دستگاه خلافت علی مثل مالک اشتر، مثل محمد ابن ابی بکر و دیگران نفعی ببرن، اما حاضر نشدن بر روی یک مسلمان شمشیر بکشن، حداقل در درون اعتقادات دینی خودش. بهرحال علی نیروهای خودش رو جمع میکنه، در حدود اواخر ربیع الثانی حدود 700-800 نفر حرکت میکنن به طرف بصره. در این میان عقبه ابن عامر به علی میگوید که یا علی تو به جنگ نرو، همون گونه که عمر نرفت و به نوعی سعد و دیگران رو فرستاد، ابو عبیده، خالد و دیگران رو، تو هم افراد دیگر رو بفرست. اما ظاهرا علی آنقدر تحت فشار بود از سوی کوفیان که اشاره میکنه که خیر، اموال و مردان در عراق هستند، یعنی من جایگاه پیامبر، مدفن پیامبر، مسجد پیامبر رو ترک میکنم که برم جایی که مال و مردان اونجا هستن، یعنی من فقط میخوام بجنگم. مدینه 600-700 نفر کنار من هستن، شهرهای کوچیکی بودن مدینه و مکه، شهر حالت عبادی داشتن و احترام آنگونهی داشتن، نه اینکه تجمع جنگاوران بوده باشه. خب علی به خاطر اینکه دسترسی به قدرت داشته باشه، پول داشته باشه، دارای نیرو و عده و عده باشه، کوفه رو انتخاب میکنه و از آنجا خودش شخصا بیرون. در این راه علی سعی میکنه نمایندگانی رو به اون مقر اصلی دوستداران خودش یعنی کوفه بفرسته که بتواند نیروهای خودش رو جمع بکنه. بنابر سفارش مالک اشتر، علی ابو موسی اشعری رو که کوفیان او رو قبول داشتن به عنوان والی انتخاب کرد. ابو موسی در این گیرودار اوضاع بی‌طرفانه اختیار کرد، گفت این یک فتنه است، در این فتنه کسی که خوابیده باشد بهتر از کسی است که نشسته باشد، کسی هم که نشسته باشه بهتر از کسی است که ایستاده باشه، کسی هم که ایستاده باشه بهتر از کسی است که رونده باشه، یعنی حرکت نکنه، این فتنه است. طلحه، زبیر، عایشه و علی به نوعی درگیری های درونی دارن که بر ما مشخص نیست اصلا این جریانشون به چه نحوی، بهتر ما کنار بنشینیم. خب این سیاست برای علی قابل قبول نبود. او ابتدا هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص که به نام هاشم مرغال معروف هست رو میفرسته و او موفق نمیشه، یعنی اکثر کوفیان با او همراهی نمیکنه. بار دوم ایشان عبدالله ابن عباس رو میفرسته که شما برو به همراه محمد ابن ابی بکر، یک نامه‌ای به ابو موسی اشعری مینویسه چون ناراحت شد مولا، یک نامه‌ای به ابو موسی اشعری مینویسه که این رو ابن ابوالحدید آورده و من میخوانم با پوزش از این ادبیات مولای متقیان علی ابن ابی طالب در جلد 14 صفحه 14 شرح نهج البلاغه. و ابو مخنف روایت کرد، و این ابو مخنف شیعی هستا، یعنی اجداد او در سپاه علی هستند در جنگ جمل و بعدها، که حالا اشاره میکنه عبدالله ابن عباس و محمد ابن ابی بکر را سوی ابو موسی گسیل داشت و همراه آن دو نوشت، حالا نامه، یک نامه اداری مولای متقیان، ادبیات ایشون رو فقط شما دقت بفرمایید، از بنده خدا علی علیه السلام به عبدالله ابن قیس که نام ابو موسی بود، اما بعد ای بافنده زاده، ای آنکه آلت پدر خیش گزیده، به خدا سوگند همانا میاندیشم که دوریت از این امری که خداوند تو را شایسته آن قرار نداده، یعنی ولایت، و تو را در آن بهره ای ننهاده، تو را از پس زدن فرمانم و شورش بر من باز دارد، و ابن عباس و ابن ابی بکر را سویت گسیل داشتم، پس آن دو و شهر و اهلش را واگذار و از کار ما کناره گیر، در حالی که سرزنش شده و دور گشته ای، پس اگر چنین کردی که هیچ، و اگر نه آن دو را فرمان دادم که با تو به کارزار شوند، همانا خداوند خائنان را هدایت نکنند و اگر بر تو چیره گردند تو را قطعه قطعه کنند، و سلام بر آن که سپاس گذارد و ادامه می. یعنی ادبیات ایشون نگاه کن، به ابو موسی اشعری صحابه پیامبر میگوید که کسی که حالت پدر خودت رو گزیده ای و این داستان، صفحه 14 جلد 14 از نامه اداری مولای متقیان. خب شما با یک چنین انسانی روبرو هستید که آنقدر به دنبال کسب قدرت هست که هر گونه مخالفت یا حتی کنارگیری رو هم بر نمیتابه. بعدا من اشاره خواهم کرد افرادی مثل جریر ابن عبدالله بجلی، مثل حنظله کاتب و دیگران رو خانه اونها تخریب کرد علی ابن ابی طالب، چون گفتن آقا ما نه با توییم نه با معاویه هستیم، ما میخوایم بریم دنبال زندگی خودمون، بریم یه گوشه و کار خودمون انجام. به هر حال علی برای بار سوم حسن، عمار و مالک اشتر رو میفرسته و اونها به زور میتوانند افرادی رو در حدود آبادان بین 7 تا 12 هزار نفر جمع کنند. حتی برخی از نزدیکان علی مثل سلیمان بن سرد و دیگران هم حاضر نشدند بیان در این جنگ شرکت کنند. در این حال که این سپاه میآید، بنابر نقل گزارش‌های تاریخی میان حسن و علی به گومگوهای متعددی رخ میده که حالا جریان این دو امام هم در جای خودش جالبه و گفتگوهاش رو من نمیدونم، من فرصت دارم چند سند رو بخوانم یا خیر؟ اگر به من اعلام بفرمایید من در این بخش خواهش میکنم. خب من اولی سندی که ارائه میکنم از همان شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد اول، داستانی است که حسن و به نوعی علی در حال گفتگو با هم هست. حالا این رو طارق بن شهاب احمسی آورد. میگوید سپس نزد او آمدم، یعنی نزد علی رفت، و بر او سلام کردم و کنار او نشستم. علی قصه آن گروه و خودش را برای من گفت، یعنی داستان طلحه زبیر و آنچه که بر اونها گذشت. آنگاه نماز ظهر را بر ما به جماعت خواند. هنگامی که برگشت، حسن پسرش علیه السلام بر او وارد شد و در مقابلش گریست. حضرت فرمود چه شده؟ فرمود به خاطر کشته شدن تو فردا در مزرعه گریه می کنم، در حالی که یار و یاوری نداری. ببینید حسن داره به علی میگه هوشیار باش که من به تو امر کردم اما سرپیچی مرا کردی، سپس تو را امر کردم و باز از من سرپیچی کردی. حضرت علیه السلام فرمود پیوسته مانند کنیزان چنان گریه می کنی که صدایت به لرزش می افتد. تو مرا به چه چیزی امر کردی و من از تو سرپیچی کردم؟ گفت هنگامی که عثمان را احاطه کرده بودند گفتم که کنارگیری کنی، چون وقتی مردم عثمان را بکشند هر جا که باشی به دنبال تو می گردند تا با تو بیعت کنند، اما انجام ندادی. و هنگامی که عثمان کشته شد گفتم که در مورد بیعت با آنها موافقت نکنی تا اینکه همه مردم برای بیعت با تو جمع شوند و دسته های عرب بر تو وارد شوند و با تو بیعت کنند، اما انجام ندادی. آنگاه که این گروه، یعنی طلحه زبیر عایشه، با تو مخالفت کردند، امر کردم که از مدینه خارج نشو و آنها و کارشان را به خودشان واگذار کن. اگر امت بر علیه تو اجتماع کنه، داره حسن نصیحت میکنه به علی که آقا جان من این همه کار به تو گفتم انجام بده، انجام ندادی، آخر هم فردا پس فردا گرفتار میشی و این داستان ها. صفحه 273 جلد اول. حالا جناب مانی یه نکته جالبی وجود داره، من اشاره کردم در زمانی که عثمان محاصره بود عده‌ای از این فرزندان صحابه برای حفاظت از خانه او رفتن. یکی از نکات جالب این است سرپرستی اونها به عهده عبدالله ابن زبیر بود و حسن ابن علی به عنوان یکی از کسانی که از عثمان محافظت میکرد در اونجا حاضر. منابع شیعی آوردن که علی ابن ابی طالب زمانی که عثمان کشته شد و حسن آمد خانه و این خبر رو به علی داد، به روی علی او رو سیلی زد و به نحوی گفت که مثلا کوتاهی کردی، در حالی که این دروغه. حالا اصل داستان بر این بود که اتفاقا حسن خط مشیش با علی مورد موافقت نبود، یعنی حسن با عثمان دمخورتر بود تا با پدرش علی. برای همینه که مثلا محمد حنفیه که فرزند علی بود زمانی که عثمان پیغام داد که علی رو بگید بیاد، محمد حنفیه جلوی پدر رو گرفت، گفت نه خیلی ندی، چون اینا میخواد تو رو گروگان بگیرن، بذار همونجا هر بلایی که هست سرش بیاد. و زمانی که حسن برگشت به پدر خودش گفت که شما کسی رو کشتید که همیشه صاحب وضو بود. ببینید این درگیری ها میان به نوعی حسن و حالا پدر او وجود داشت و اون خلق و خوی خاصی که در اون زمان وجود داشت میان اونها بود. حتی حسین هم بیشتر به پدر نزدیکتر بود تا به در واقع برادر خود. اما یه روایت دیگری هم هست که شاید جالب باشه، من این رو هم از جلد هفتم بخوانم، درگیری میان این دو امام بزرگوار رو. در صفحه 48 جلد هفتم. حالا اصل داستان اینه که ابن عبدالحدید داره میگه که زمانی که این درگیری شروع شد هیچ کس جرأت نداشت وارد این نزاع بشه، چون به حال یه طرف مسلمان بودن، یه طرف در واقع صحابه پیامبر بودن، طرف دیگر داماد پیامبر بود. بعد داستان ها بعد میگوید که حتی فرزندش حسن علیه السلام که بدو به عنوان مشورت گفت که عرصه مدینه را ترک نکند و از حرکت به سوی بصره او را نهی کرد، یعنی حسن مخالف خروج بود، چندان که انکار او را ناخوش داشت و گفت پیوسته چون کنیزان ناله می کنی. و ابن هلال صاحب کتاب القارات روایت کرده که او با پدرش یعنی حسن و علی درباره کارزار اهل بصره سخنی گفت که او را به خشم آورد، یعنی حسن سخنی گفت علی را به خشم آورد، پس به سوی او تیغ آهنی افکند که ساقش صدمه دید و طی دو ماه از آن بهبود یافت. یعنی علی تا دید حسن داره اینجوری بر علیه او حرف میزنه یک عمود آهنی هم گرفت براش پس کرد که این امام دوم شیعیان دو ماه درگیر کار مداوای پای خودش بود. حالا شما وقتی این به این داستان ها نگاه بکنید واقعا عجیب خواهد بود که ما ببینیم این نوع رفتارها و این انشقاقهایی که در درون این جامعه ایجاد شد تا چه اندازه بود. ابن مسکوی که دوباره از همون در واقع شیعه دوستان هست و نزدیک هست به آل بویه، او هم در کتاب خودش یعنی تجارب الامم این مطلب رو بیاورده که من اینو هم بخونم و عرضم رو تمام بکنم. میگوید شنیده بود که حالا این داستان علی و حسن بود، شنیده بود که حالا مردم مدینه پسرش حسن پیش پدر رفته و وی را از چنین جنگی، حالا من این چون خیلی طولانیه میام یک قسمت پایین‌ترش رو میخونم که علی میخواد سخنرانی بکنه. آنگاه پالان شتری بیاوردند و بر آن نهادند، پس علی بر بالای آن رفت با یاران سخن گفت و در نزدیکی های بصره هست. یاران را از کارش آگاه کرد و از ایشان رأی خواست، پس حسن برخواست به گریه افتاد و چنین گفت بر تو رأی زدم لیک تو سر برتافتی، میبینم که فردا در تباهیگاهی تو را خواهند کشت و کسی یاریت نکند. علی به وی گفت هنوز چون دخترکان نازک دل میگری. صفحه 441 از جلد اول. برای من این خود این نزاع رو اگر شما دقت بکنی خب به جاه مقام و به نوعی کسب ثروت، کشتن خون مسلمانان برای به دست آوردن خلافت در میان دو امام هم حتی انشقاق ایجاد کرده بود، یعنی علی و فرزند بزرگ او حسن، و اینها میتواند درس‌های بسیار بسیار مهمی باشه که شیعه دوستانی مثل ابن مسکوی، مثل در واقع ابن عبدالحدید و دیگران اینها رو برای ما به یادگار گذاشتن. حالا اگر شما برای یک شیعه بخوانید ببینید که خب این نزاع‌ها پس بر سر چه بود، این اگر امر الهی بوده پس چگونه حسن خواسته با امر الهی مخالفت بکنه، پس این شبهات وجود داشته و در درون نظام خانوادی علی هم درگیری هایی رو سبب شد. من عرضم اگر طولانی شد ببخشید. ما به بصره رسیدیم، نزاع در میان جنگ ها و آن چیزهایی که پیش آمد رو احتمالا باید برای جلسه آینده بذاریم. من عرضم تا اینجا تمام.
1: بله سپاسگزارم. جناب سلیمانی یه لحظه تصور کنید که تقدس، مقدس بودن از این صحابه و خلفای راشدین و امام ها و پیغمبر و اینا کنار گذاشته بشه. همه کارهایی که میکنن انسانی بوده دیگه، بشرن دیگه، بشر زمانه خودشون بودن. به اندازه بشریت امروز فهم و شعورشون بالا نبوده، گرچه گذشتگان ما داشتیم که خیلی هاشون فهم و شعورشون بسیار بسیار بالاتر از امروزیانی همچون من بودن، اما به طور کلی آنها انسان های زمان خودشون بودن. اگر ادعای امامت نمی کردن، اگر ادعای خلافت نمی کردن، اگر از عدل الهی و نمیدونم فرامین الهی صحبت نمی کردن و خود را مقدس نمی دانستن و ما اونها را مقدس نمی کردیم، می شدن انسانهای تاریخی مثل همه پادشاهان که خوب و بد داشتن، یا کارهای هر پادشاهی خوب و بد رو در زندگیش با هم داشت، نه فقط پادشاه، هر حاکمی، هر چیز دیگری، و دیگه بحثی نبود. و امروز نمی توانستند جماعت آخوند از نام اینها به عنوان مقدس بهره ببرند و ما هیچ چپ و راست بریم بگویم یا علی، یا علی مدد، از علی آموز اخلاص عمل، علی شاه مردان، علی الله و خیلی چیزای دیگه. مشکل بر سر همین نکته کاملا ظریف عادی است که اینها رو اسلام به عنوان انسانهای عادی و تاریخی به ما معرفی نکرده، به عنوان موجوداتی الهی آسمانی و پاکیزه معرفی کرده. و وقتی ما اسناد رو میخونیم شوکه میشویم که مگر میشود نماینده الله بر زمین با یک رقیب سیاسیش آنگونه سخن بگوید که شما الان سندش رو خوندید. پس درد اصلی ما، من درد اصلی منه، آخوند که کارش اینه که سواری از من و امثال من بگیره، این درد اصلی در منه که مقدس میدانم، به اینها قسم میخورم. و اسم سه تا پسر داشت همسایه ما در اسداباد همدان، یکیش اولیش که اومده بود خب طبیعی گذاشته بود علی اکبر، بعد دومی پسرش رو گذاشته بود علی اوسط، سومی پسرش رو گذاشت علی اصغر، و همینطوری هر چند تا پسر در فامیلشون بود همه یک علی اولش و آخرش داشتن. خب این ما هستیم، از اینها مقدس درست کردیم، یعنی پذیرفتیم حرفای آخوندها رو و امروز شوکه میشیم. این یک پدیده فرهنگی است که به نظر من تا حل نشود اصل قضیه بر سر جای خودش هست. اینطور نیست آقای یغمایی؟
0: کاملا درسته، کاملا با شما موافقم. و این صحبت ها من فکر میکنم که باید ادامه داد، به خصوص این ماجرای عثمان. من یک اینجا سوالی تو ذهنمه، چون من وقتی که سالها قبل تحقیق میکردم رو تاریخ اسلام، مثلا در 15 سال قبل که رسیده بودم به این مراحل، این سوال برام مطرح شده بود که آیا واقعا این ماجرای عایشه که متاسفانه در میان فرهنگ بعضی از آدم‌ها تبدیل به دوشام شده بود نام این زن، واقعا این چطور میشه که هم مخالف عثمانه، هم در قتل عثمان شرکت میکنه، و هم موقعی که عثمان کشته میشه به خونخواهی عثمان بر میخیزه و جنگ را میزه. این سوالی که باید روشن بشه. بعضی اسناد احتمالا آقای سلیمانی دقیق تر از من میدونه. من سالها قد به کتابی میخوندم باید کورت فریشتر که آقای زبیالله منصوری ترجمه کرده بود این رو، و توش نقاط جالبی داشت. این آقای منصوری با اینکه تاریخ رو تبدیل به قصه میکرد، ولی هیچگاه به بیراهه نمیرفت و معروف بود که فقط کوشش میکنه که پر و بال بده و شاخ و برگ بده. یکی از این کسانی که من میشناسم از قول امیر عباس اویدا نخست وزیری که واقعا بی‌رحمانه کشتنش، نقل قول کرده بود که کتابی ترجمه کرده بود آقای منصوری از فرانسه، و آقای اویدا اینو خونده بود، رفته بود سراغش که اصل کتاب رو گفته بود من میخوام ببینم. کتابی کوچیکی بوده، بعد منصوری نمیداده. وقتی که این نفر رفته پروش گفته این کتاب بده، گفته من نمیتونم بدم چون این کتاب 80 صفحه است، ولی من موقعی که ترجمه کردم شده 400 صفحه، و علتش هم اینه که من چیزی اضافه نکردم، بلکه مثلا فرضاً نوشته بود که تزار در فلان روز به دنیا اومد، این رفته بود در اومده بود که چه روزی بوده، اونجا برف میبارید، این مثلا خیابونا چجوری بوده، ولی یافه نمیبافت. به جمله تو این کتاب اشاره میکنه که عایشه کسی بود که موقعی که به اصطلاح عمر کشته شد از مبلغین حکومت خلافت عثمان بود، و حتی طلحه رو معرفی کرد برای اینکه میدونه مردم از طلحه خوششون نمیاد، میرن طرف عثمان. و بعد میرسه به این نقطه، این نقطه‌ای که باز روشن میشه. و نقطه دیگه که توی این جنگ جمل ما با توجه بخونیم چون باید از کوچه‌های
1: اصلی یادتون باشه به این پرسش‌های ضمنی آقای یغمایی در برنامه بعد که ویژه عایشه هست اشاره بکنید لطفا. بله ادامه بدید.
0: ببینید یه نکته هم که باید اشاره کرد بجز این که حتما همونطوری که شما گفتید عایشه برخلاف ام کلثوم و نمیدونم رقیه و فاطمه که ورد زبان شیعیان هست و سعی میکنن سمبول زن انقلابی رو از شریعتی فاطمه هست تا سازمان مجاهدین که اون رو سمبول کرده بسازن و اینا هیچ کدوم عناصر سیاسی نبودن بلکه تقدسشون به خاطر اینه که خون پیامبر در رگانشون بود مردم دوستشون داشت ولی عایشه وارد میدون شده و این در کنار فعالیت‌های سیاسی و جنگی که ما با توجه بکنیم که جنگ بر سر قدرت از آغاز بین سه شاخه عبدمناف جریان داشت یعنی بنی هاشم بنی عباس و امویان و عایشه تو این جنگ شرکت داشت ولی در کنار این یک زخمی که عایشه از علی به طور خاص به طور عاطفی خورده بود نیز به نظر من عمل کرد و اون ماجرای زمان پیامبر بود و ماجرای صفوان و دور افتادنش از کاروان و این که همه این جالبه نخست این که اولا باز من میگم اگه وارد صحنه تاریخ بشیم پیامبر هم در دوره خودش آنچنان خلاصه فضای دوربرش نبود که مردم درباره زنانش حرف نزنن راحت تمام مکه شروع کرده بودن که زن پیامبر با صفوان رابطه داشته حسان فکر کنم شعری سرود علیه صفوان صفوان میخواست اونو کتک بزنه کار بالا گرفت پیامبر گفت آقا از من حمایت کنید منافقان نمیدونم علیه زن من دارن صحبت میکنن کار بیخ پیدا کرد و اینجا جالبه که همطوری که تو برنامه قبل آقای سلیمانی به درستی اشاره کرد علی کسی بود که به شدیدن مخالف عایشه بود و کوشش میکرد که این اتهام رو بچسبونه بر پیشانی این زن و رفت تو خونه استاد گرامی امیرحسین خنجی اینو ریز نوشته که اون فکر کنم بریره بود اسم اون زنی که کلفت عایشه بود اون رو کشید زیر مهمیز و حسابی کتکش زد در مقابل پیامبر که از زبون اون بکشه که عایشه واقعا رابطه داشته با صفوان و اون منکر شد و نهایتا هم اینقدر کار بالا گرفت و جدال بین اوس و خزرج و نمیدونم پیامبر و شاعران و اینا که زن پیامبر خلاصه این کارا رو کرده که بالاخره پیامبر دست دامن جبرئیل شد و از جبرئیل خلاصه وحی رو برداشت و برش آقا جان از یه رو خط کنید عایشه زن خوبیست ولی این زخم طبعا در رابطه با علی بر خلاصه عواطف عایشه نشسته بود و این هم میتونه یکی از عواملی باشه که ما در کنار سایر عوامل باید در نظر بگیریم که او شورید علیه علی و نیز در نظر بگیریم که ای بسا که این مخالفت عایشه با عثمان واقعی نباشه برای اینکه وقتی به اسناد رجوع میکنیم میبینیم که از بیت المال در زمان عثمان هر آنچه که عایشه میخواست عثمان بهش میپرداخت و در رفاه کامل زندگی میکرد. این تنها نکته بود که من فکر کردم که در تکمیل صحبتها اشاره بکنم.
1: سپاسگزارم آقای یغمایی عزیز و همچنین از آقای سلیمانی نازنین و از شما همراهان این برنامه در هر کجا که هستید و به شما بدرود میگم تا برنامه آینده که در بصره خواهیم بود و ناظر و تحلیلگر جنگ عایشه با علی علتهای اون چگونگی این جنگ و نتایج آن شادکام باشید به دور از کرونا تا برنامه بعد بدرود
3: زرتشت از بزرگترین اسطوره‌های تاریخ جهان است. فرزانه‌ای که از یک سو فرهنگ ودایی و اوستایی را فراز بخشید و از سوی دیگر دانشمندان یونانی در پیشگاهش شاگردوار زانو زدند. دامنه دیدگاه‌های او در تاریخ فرهیختگانی چون فردوسی بیهمتا و حافظ و سهروردی را دربر گرفت. از فیثاغورس و افلاطون تا هگل و نیچه ستایشگر او بودند. یکتاپرستی اولین بار توسط زرتشت مطرح شد و بعدها به سایر ادیان و به طور مشخص سه دین بزرگ یعنی یهود، مسیحیت و اسلام منتقل شد. مفهوم بهشت و دوزخ، روز قیامت و بشارت نهایی جهان و همینطور فرشتگان و شیطان، همه از آموزه‌های زرتشت و همینطور ادبیاتی که بعدها از آن سرچشمه گرفت الهام گرفتند. حتی ایده شیطان از دین زرتشتی است، مایه ننگ و دریغ است که به جای زرتشت از ارسطو که طرفدار بردهداری بود به عنوان معلم اول یاد می کنند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول آیین زرتشت کهن روزگار و قدرت ماندگارش نوشته مری بویس و کتاب دوم گاتها سروده های زرتشت ترجمه بزرگ مهر کیانی. زرتشت یکی از نامهای برجسته تاریخ ایران باستان است که به عنوان پیامبر ایرانیان شناخته می شود. آیین مزدیسنا که برگرفته از تفکرات زرتشت است، پس از گذر هزاران سال همچنان پیروان خود را دارد. زمان و محل دقیق تولد وی مشخص نیست، اما گمان زنی ها و اسناد زمانی بین 6000 سال تا 600 سال پیش از میلاد مسیح را برای او پیش بینی کرده اند و وی را به مناطق مختلفی مانند ری، آذربایجان، خارزم و سیستان نسبت داده اند. تعلیمات زرتشت بعدها با باورهای بومی ایرانیان ترکیب شد و آیین مزدیسنای کنونی که پیش از اسلام دین رسمی ایران نیز بوده است را پدید آورده. نام زرتشت در فهرست 100 نفره انسانهای تأثیرگذار تاریخ که توسط مایکل هارت تنظیم شده است قرار دارد. دین زرتشت امروزه حدود 200,000 تن پیرو در ایران، هند و برخی نقاط دیگر جهان دارد. ارسطو و هرمیپوس نوشته اند که زرتشت 5000 سال پیش از جنگ تروا میزیسته است. دیوجانس نیز به روایت از هرمودوروس همین دیدگاه را بازگو کرده است. روایات ایرانی که بر پایه منابع پهلوی که پس از زوال نفوذ آیین زرتشت نوشته شده اند، زایش زرتشت را 3 قرن پیش از اسکندر مقدونی می دانند. این روایت به وسیله بیرونی و مسعودی و دیگر نویسندگان ایرانی پایدار ماند و تا قرن گذشته نیز اعتبار خود را حفظ کرد. راه درست رفتن و به نتیجه رسیدن این است که گفته ها و نوشته های دانشمندان پیش از مسیح یونان را که نزدیک به 2500 سال از ما جلوتر بوده اند و از زرتشت و زمان او بهتر آگاهی داشته اند را بررسی کنیم و از روی آنها به چگونگی این راز پی ببریم. پژوهشی نوین از سورنا فیروزی، پژوهشگر و نویسنده ایرانی که بر اساس محاسبات بیولوژیک بر روی سن درخت سرو کاشته شده به دست زرتشت صورت گرفت، سال 6148 پیش از میلاد و در نتیجه داده ای نزدیک به گزارش‌های کلاسیک یونانی را نشان می‌دهد. این نخستین بررسی انجام گرفته بر اساس دانشی برون از اخترشناسی به شمار می‌آید. در هر صورت زرتشت از سرزمینی کهن برخاست که مردمانش آریایی بودند. پس از اعلام پیامبری، زرتشت به شمال خاوری ایران آن روزگار یعنی منطقه بلخ کوچ کرد. در آنجا از گشتاسپ خواست تا به آیین وی درآید. گشتاسپ پس از مشورت با جاماسپ و فرشوشتر آیین تازه را پذیرفت و زرتشت توانست دین خود را گسترش دهد. زرتشت در فلسفه خود چنین گفته است: سخنها را بشنوید و با اندیشه روشن در آنها بنگرید و راهی را که باید در پیش گیرید برای خود برگزینید. از آن دومینوی همزادی که در آغاز آفرینش در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نمایاند و دیگری بدی را، و میان این دو دانا راستی را برمی گزیند و نادان دروغ را. آنچه امروز از تصویر اشو زرتشت گسترش دارد کم و بیش برداشتی است از حجاری منسوب به پیامبر آریایی در طاق بستان کرمانشاه. در روایات دینی زرتشتیان آمده است که زرتشت پس از به دنیا آمدن برخلاف دیگر نوزادان خندیده است. روشن کردن آتش بدون چوب و صندل و کاشتن درخت سرو قول پیکری در کاشمر با فرو کردن عصا در زمین از دیگر معجزات زرتشت هستند. پیروان دین زرتشت گاتها را نیز معجزه زرتشت می دانند. دین زرتشتی کیش زندگانی است، دین کار و کوشش و کشت و برداشت و داد و دهش است، کیش آشتی و دوستی و دین شادی و شادمانی است. البته آن شادی که از آن همگان باشد، آن خرسندی و شادمانی که دیگران در آن شریک باشند. در دین زرتشتی آدمی می باید در درازای زندگانیش هرگز بیکار نباشد، هرگز زندگانی را به تنپروری و سستی و بیکاری نگذراند و نانی بخورد که از دسترنج خود او باشد. در اندیشه زرتشت کشاورزی تقدس ویژه‌ای دارد. در اوستا چنین آمده است: کسی که تخم می پاشد اشویی می کارد و در گسترش آیین اهورامزدا می کوشد. برخلاف تبلیغات دشمنان زرتشت، او کاملا یکتاپرست بود و اعتقاد توحیدی داشت. در اوستا از قول زرتشت چنین آمده است: از تو می پرسم ای اهورامزدا، کیست پدر راستی؟ کیست نخستین کسی که راه سیر خورشید و ستاره بنمود؟ از کیست که ماه گاه تهی است و گاه پر؟ کیست نگهدار زمین در پایین و سپهر در بالا؟ کیست آفریننده آب و گیاه؟ کیست به باد و ابر تند روی آموخت؟ کیست آفریننده روشنایی سودبخش و تاریکی؟ کیست که خواب و بیداری آورد؟ کیست که بامداد و نیمروز و شب قرار داد و دینداران را به ادای فرضیه گماشت؟ کیست آفریننده مهر و محبت؟ کیست که از روی دانش و خرد احترام پدر در دل پسر نهاد؟ پس از تمام این پرسش ها زرتشت در پاسخ چنین میگوید: من میکوشم ای اهورامزدا که تو را به توسط خرد مقدس آفریدگار کل به درستی بشناسم. از این رو با توجه به سخنان زرتشت در گاتها میتوان اذعان کرد که او به خدایی یکتا و قادری مطلق که خالق همه چیز است اعتقاد داشت. یعنی زرتشت هم توحید ذاتی و هم توحید خلقت را باور داشت. آموزش ها و فلسفه و جهانبینی زرتشت از همان دوره های کهن مورد توجه حکما و فلاسفه بزرگ جهان بوده است. اندیشمندان جهان باستان همچون فیثاغورس، ارسطو و افلاطون با افتخار و غرور از زرتشت و فلسفه وی یاد کرده اند. در حکمت اشراق اهمیت و اعتبار و دیدگاه های وی زمین ساز بسیاری از تحولات در فلسفه و حکمت شد. فلسفه عمیق زرتشت از افلاطون تا هگل را از جنبه های متفاوت و سرشار خود برخوردار کرده است و نیچه مرد برتر را در وجود این بزرگ مرد تاریخ یافته و معرفی نموده. زرتشت نخستین پیامبری بود که در آن دوره‌های کهن خدای واقعی را شناخت و یکتا پرستی را مطرح کرد. او بر علیه خرافات و موهومات دوره خود قیام کرد. قربانی، پیشکش، نذرها و پرداخت باج و خراج به کاهنان و قبول زور و بیداد از سوی فرمانروایان خودکامه و زهد و ریاضت را مردود شمرد و از کردار اهریمنی معرفی نمود. بسیاری از طبقات و گروه‌های اجتماعی آن روز که سود خود را در خطر دیدند بر علیه وی قیام کردند، اما زرتشت با مقاومتی صبورانه ایستادگی کرد و در انجام رسالت خیش کامیاب گشت. سروده های زرتشت که در میان آثار دینی جهان مشخص و متمایز می باشد، گاتها و 17 قطعه می باشد. سایر بخش های اوستا به زرتشت ارتباط نداشته و بعدها به این اندیشمند بزرگ و پیامبر کهن نسبت داده شده و تفاوت در سبک و معنی و مفاهیم این مورد را کاملا روشن می کند. اوستا کتابی است از مجموعه نوشته های مقدس که در دوره های مختلف زمانی نگارش شده اند.

0: از شربت هوم و تقدس آب و آتش است. قسمت بعدی اوستا وندیداد است که در زمان اشکانیان نگاشته شده. بر اساس گزارش دین کرد، داریوش سوم اوستایی را که زرتشت آورده بود در دو نسخه گردآوری کرد. این دو نسخه با حمله مقدونیان از بین رفت. آنچه در سینه ها مانده بود یا از گزند در امان مانده بود در زمان بلاش اشکانی از نو گردآوری شد. افسودن خرد اوستا به اوستای واقعی در زمان شاپور انجام گرفت، زیرا با خرد اوستا مشارکت در انجام وظایف دینی برای غیر روحانیون نیز امکان پذیر می شود. زبان اوستا در زمان تدوین برای مردم عادی قابل فهم نبود و برای روحانیون نیز غالباً دشوار بود. ناگزیر برای کاربرد عملی تر اوستای کهن به اوستای پهلوی یا فارسی میانه ترجمه و تفسیر شد و این ترجمه های آکنده از تفسیرهای دلخواه زند خوانده می شد که در لغت به معنی تفسیر و گزارش است. تا 230 سال پیش در ایران فقط زرتشتیان اوستا را می شناختند و کسان دیگر آن را نمی شناختند. ابن بلخی نقل کرده است که اوستا کتابی بوده است که بر 12,000 پوست گاو نوشته شده بود. سرو کاشمر یا سرو مقدس زرتشت درختی بوده که بر طبق باور زرتشتیان به دست زرتشت کاشته شده بود. این درخت بسیار زیبا و بزرگ بود و مورد ستایش مردم و شهرت آن به متوکل خلیفه عباسی رسید. خلیفه دستور به قطع آن داد و پیشنهاد زرتشتیان آن شهر که 50,000 سکه طلا برای قطع نکردن آن درخت بود مورد قبول واقع نشد و آن را قطع کرده و برای خلیفه به بغداد بردند. یک روز قبل از رسیدن درخت به بغداد متوکل به قتل رسید و این مطابق پیشگویی زرتشت بود که گفته بود هر که این درخت را قطع کند کشته خواهد شد. داستان درگذشت زرتشت آنگونه که در کتب قدیمی زرتشتی آمده است و ماجرای کشته شدن آن پیام‌آور آسمانی پاک در آتشکده بلخ در هنگام نیایش و به دست یک تورانی در شاهنامه فردوسی نیز بازتاب یافته است. پنجم دی ماه را سال روز درگذشت پیام‌آور ایران باستان می دانیم، یادش را گرامی می داریم و بر آموزه هایش استوار می مانیم.
1: بعد اینجا یه داستان یک خانمی هست، اسیرش کرده بودن و برده بودنش در مدینه، در مدینه، و یه داستانی آورده است یک مترجمی در یک کتاب مغازی که از مهمترین کتاب های چیز است، که یه جای آمده است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه شب هشتا زنش اونجا بودن در یک اتاق و این کنیز گفت که تو آب داغ کن تا من وقتی میدم پیش خانم میخوابم و میام تو بشوری، منه بشوری. گفت یا رسول الله شما خب کارتون رو بکنی، هشت نفر رو بگه. گفت نه، یکی یکی. بعد مترجم توضیح دادی که خدای را سپاس که رسول الله چنین قانونی برای مسلمین گذاشت. بله، این هم از این داستان. اجازه بدید که چون داستانهای دیگری هم هست این رو، این داستان به خصوص رو بذاریم برای دو سه روز پیش. 28 مرداد بود. 28 مرداد

آغاز تخریب شاهنشاهی ایران و از دست دادن مملکت بوده. یعنی بدترین شومترین اتفاقی که در مملکت ما حادث شده است این 28 مرداد، چون با دخالت مستقیم دو ابرقدرت و قبول رئیس مملکت که با اونها همکاری بکند، این کار بسیار ننگینی بوده. حالا بعضی دوستان سخنها دارن، شنیدم یه توده‌ای سابق در یک شو تلویزیونی شاید همین پارس بوده گفته است که شاه که علیه نخست وزیرش کودتا نمی‌کنه، ریاست و ایشون بوده، گفته بیا برو بیا والا الان در این همه سال آمریکایی ها نمیدونم انگلیسی ها داستان ها نوشتن، کتاب ها نوشتن، رون میکروفون ها آمدن که ما کودتا کردیم، کار اشتباهی کردیم، ایرانی ها ما رو ببخشیم. ولی دوستان دیگه فضا یه گونه ایست که بالاخره یه پول و پرهی هم باید در آورد دیگه، نه؟ زدن به اون توده‌ای میگوید که کودتا نبوده اینا. و اونجا نکته ایست که تمام کوشش های این مردم برای آزادی هدر رفت. چه اعدام های بی ربط شد به خاطری که آمریکا رو راضی کنن. آمریکا میخواست دو گروه نباشن سر هیچ شغلی و با توده‌ایان بسیار سخت بگیرن، عیناً همین کار رو عیناً کردن، جیرباران ها کردن و میلیون رو یک سره از کار بیرون کردن، همشون کاسب شدن بیچارا. همین بازرگان لوله کش شده بود، این استاد دانشگاه بود، اینا 10 نفر بودن و از دربار به اینا دستور میدن که به رئیس دانشگاه که این 10 استاد رو بگید که کودتا رو چیز کنن، پشتیبانی کنن. اینا میاد و میگه من دلم میخواد که این 10 استاد باشن، ممتاز بودن. اینا آمدن، اینا گفتن ما زیر بار نمی، آمدن یه چیزی نوشتن که مخالف اون چیزی بود که دربار خواسته بود، آمد و گفت که برو همه رو اخراج کن، اونم پد کرد، برو همه رو اخراج کن. ما آمدیم و میل این داشتیم که اینا باشن، گفتیم آقا یه چیزی بنویسید که ملایم باشه. اینا برداشتن چیز ملایمی نوشتن که پشتیبانی از کودتا در اون نبود و بردن نگاهن، گفت این چیزی همه رو بیرون کن، ما همه رو بیرون کرد. بازرگان شد لوله کش، دیگران هم این سوهانسو تو بازار در دکان و چیزها، یعنی به این دو گروه کار ندادن دیگه. ملیون یعنی ایران دوستان، بله. و رفت اون چه رفت، انقدر گفته شده که من هرچه بگم زیره، ولی این یکی کار کمر ایران رو شکست. تازه من بکرد داشت به جایی میرسید، نخست وزیر ایران در جهان به رسمیت شناخته میشد، حالا چه قوام بود چه برهم دوتا مصدق بود یا مردم، دموکراسی ایران رو جهانیان شناخته بودن و باش مذاکره میکردن و حرفاش رو مهم تلقی میکردن. همه اینها برباد رفت و به اینجا رسید که امروز رسیده است. این رو بدانید، اون چیز رو پخش کنید لطفا که از رادیو پخش شده، شنیدنیست، همون درست روز کودتا.

0: الو اینجا تهران، الو الو اینجا تهران، مردم خبر بشارت امین، خبر بشارت امین، جمع دقیقه دیگر جمع شنجاهدی نخست وزیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران دیدار شاه باشید. مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است. مردم شهرستان ها، من که با شما سخن میگویم، میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زدن. مردم حسین فاطمی را قطعه کردن.
1: ملت عزیز ایران، مردم محترم شهرستان ها، این روز بزرگ تاریخی را از طرف مجمع مسلمانان مجاهد به همه شما تبریک می گویم.
2: زاهدی بود و اون آخوند معروف و اینها به آمریکا پیغام میده این آخوند $1,000,000 به من بدید، من توده ای رو از بین میبرم. خیلی آدم بیشرفی بوده آقای کاشانی. خب عرض کنم که داستان وقتی به این چیزهایی که به ما تعلیق کردن از تاریخ باید بازخوانی کنیم که عربا اینطور وحشی بودن و اینطور نفهم بودن و اینطور اصلا نبوده دوستان، مطلقا اینطور نبوده، فقیر بودن. اما اینهایی که بهش نسبت میدن که اسلام رو بزرگ کنن، این چنین نبوده. زنان بزرگی که در تاریخ اسلام قبل از حضرت محمد بودن یا همزمان او حیرت انگیزه. یه نمونهش میخوام خدمتتون بخونم. من فکر میکنم که مجسمه این خانم دلاور رو بایستی که طرفداران حقوق زنان بسازن. به نام سلما بنت مالک. این مالک مرد بزرگی بود، قبیله بزرگ. میرن دخترش رو اسیر میکنن و میارن به نوکری عایشه. من از متن کتاب خدمتتون میخونم، مبالغش رو هم خودم میگم خدمتون. میگه و به عرب اندر زنی بود از بنی قطفان، نام او سلما و او را ام رم خواندندی، دختر مالک ابن حذیفه. و این مالک به قطفان اندر عزیز بود، چنین و چنان بود. و میگوید که این دختر را، دختر مالک را برده کردن مسلمین و به مدینه آوردن و پیغمبر علیه السلام او را به عایشه بخشید و عایشه او را آزاد کرده بود و مسلمان کرده و همی داشتش. یک روز پیغمبر به خانه عایشه آمد. سلما با گروه زنان، حالا یک خرافی هم اینجا آورده که بین اینا یک کسی هم که علیه اسلام بلند میشه، یه روز به عایشه میگه عایشه من خیلی از این اسلام برکت دیدم و اینا، اجازه بدید من برم به ایلو تبارم، اونجا پدر مادرم مسلمون کنم، پدرم اگه مسلمون بشه همه قوم مسلمون میشن. این سلما رو که عرض کردم باید مجسمه‌اش ساخت، زن آزاده شیردل آمد رفت و یک سپاه عظیمی جمع کرد از قبایل و فرماندهیش هم دست خودش و این لشکریان اسلام رو شکست میداد. تا اینکه سرانجام بزرگترین جنرال تاریخ اسلام یعنی خالد ابن ولید با کل لشکرش آمده این دختر شکست بده. بله؟ میگوید که پس سلما دستوری خواست، یعنی خواهشی کرد از چیز، از که حالا میگذرم از این داستان. میگه که برگشت به روزگار قبیله خودش و میگه در قبیلهش او را بزرگ داشتندی، یعنی خیلی اعتبار داشت از بهر بزرگواری پدر و مادرش و از بهر بسیاری خواسته ایشان، هم ثروتمند بودن هم بزرگوار بود خانواده این سلما. بله، پس چون همه عرب مرتد شدن از پس مرگ پیغمبر، این سلما نیز مرتد شد چون طلحه به هزیمت بشد و چنین و چنان. این سلما با جماعتی به دهی شد به نزدیک آوهای نام او فلان و اونجا بنشست و هر که از ها پیش او گرد آمدندی او را اجر دادی، یعنی حقوق میداد و مردم را گرد همی کرد و گفت من با خالد حرب کنم، یعنی بزرگترین جنرال اسلام، میرم با اون جنگ خواهم و خون برادر، دست برادرش هم کشته بودم، خون برادر حکمه طلب کنم. پس چون خبر او به خالد آمد، خالد به کشتن اون مرتدان مشغول بود، او را خار داشت، گفت از زنی چه آید، اون تاش قتل عام خودش میکرد. چون بعد از مرگ رسول تمام عرب به جز قریش که در مکه بودن و اینایی که در مدینه بودن همه برگشتن از دین اسلام، بودن ما نمیخواد مالیات هم نمیدیم، من دین اجدادیمونو بیشتر دوست داریم و اینها. این خالد و ابوبکر فرستاد، ابوبکر مرد نیکدلی بود ولی ظالم شد دیگه، خلیفه که شد خود رسن ظالم، گاه باره هر کس جاسوس بگذار، هر از هر قبیلی که از آن نمیاد شما قتل عام کن، میگه بسیار بکشتند و از نمیدن تپه پرد کردند و اینا. خالد مرمان نامر قتل عام عرب شده بود. بله، میگه با کشتن مرتدان مشغول بود، چه شغل شریفی. بله، او را خار داشت، گفتن آقا این کارش گرفته، گفت یه زن چه کاره است، چه کار میتونه بکنه. تا کارش بزرگ شد، یعنی توفیق‌های خیلی چیزی در جنگ با اسلامیان به دست آورد، کارش بزرگ شد و سپاه بسیار از مرتدان عرب بر وی گرد آمدند و کارش چنان شد که خالد را به تن خیش سوی او بایست شدن. دیدن هیچ که دیگه چارش نمی کنه مگر خود شخص خالد. بله، و او به هر خالد بیستاد و هر می کرد سخت‌تر از حلب طلیحه. یه نبرد گفتنی مثل جنگ فلانی، این جنگ سختی کرد این دختر. و این سلما بر اشتری نشسته بود به عماری اندر و خلقی بسیار بر گرد او اندر ایستاده بودند و هر بدون جای رسید که خالد گفت تا اون اشتر را نیفکنید و اون زن را نکشید این سپاه نپراکند. گفت ما رو شکست میده این خانم، این دختری بوده دیگه. گفت تا اون پای اون شتر رو نزنیم که این فرمانده بیفته رو خاک و اون رو نکشیم چاره نذاریم. بله، و خالد منادی و بان کرد که هر کس که اون اشتر را شمشیری به راستی بزند او را 100 اشتر دهم. و هیچ کس بدون اشتر نتوانست رسیدن چون محافظ داشت این خانم. واقعا جالبه نه؟ برای آزادی، برای نگهداری شرف آزادی و نوکری نکردن و تسلیم نشدن و تعظیم نکردن حتی به پیغمبر، آزادی شرفش از همه اینا بالاتر، از دین و ایمان و هر چی شما میخواید بگید. برای مملکت ایران به این روز افتاد برای آزادی بود، برای خمینی که نبود.
3: دنباله کار مشروطه بود، برای آزادی بود، چون آزادی نبود سیاسی. حالا نمیدونم بستنی فروشی و عرق فروشی هزار بار گفته شده، برای آزادی بود هموطن. هر کس غیر از این گفت بدونی که اشتباه میکنه، چون من یادم هست چگونه این داستان شروع شد. این تو خانم هم گفت من تن به ننگ کلفتی نمیدم و جنگ میکنم. و خالد میگه که و یه کسی نمتوانست اونو اشتر رسیدن. بله خب، پس خالد خود با جمعی آهنگ او کرد، هرچی آدم فرستاد محافظا میزدنشون و صد تن را در پیش اون اشتر بکشت. از اون کسها که گرد او اندر بودن، صد نفر محافظاش کشت تا بدون اشتر توان رسیدن. و اشتر را شمشیری بزد و پای بینداخت و اشتر بیفتاد و سلما از اماری بیرون افتاد. خالد او را به دست خیش بکشت و نامه این فتح سوی ابوبکر کرد. یه خانم بوده، بله، بعدن خانما رو دستورات اسلام شیشتا شیشتا هفتا هفتا در یک جا هنوزم همینطوره خیلی جا. یعنی شأن زن رو اسلام یک بار از میان برداشت و زن رو احمد بی عقل معرفی کرد و به صورت اموال منقول و یا غیر منقول، بهتر بگیم منقول مرد در آمد. جای گفت subjugation of women. این داستان های واقعی اون روزگار اینطوری نیست که گفتند اسلامیون و به ما فهماندن که اینا یه مش مردم این چینه اون چینه. مردم آزاده بودن، بازرگانی هم داشتن، بزرگوار هم داشتن. حتی بعض شاهنشاهان ایران هم تو میدونی فرزندانشون برای در واقع آموختن جنگ و چی مطالب دیگر میفرستادن یمن، اونجا از عرب درس بگیرن. این آمده بهرام گور یکیشونه. ساعت شما چند است؟ دوازده 27 دقیقه. خب اجازه بدید یه بریک کوتاه بگیریم، برمیگردیم، یه دوستی رو میخوام معرفی کنم خدمتتون و داستان داریم از
4: اکسایتیستان پتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
3: دوستان عزیز، میخوام خدمتون یکی از دوستانم رو معرفی کنم، آقای سیامک یزدی‌زاده. محل عشق و دوستی و در واقع قبول مسئولیت و خدمت رسیدن به دوستان و من هرچه در صفات این نازنین بگم کم گفتم. ما دانشجو که بودیم، من سال دو بودم، ایشون سال یک بود و یک سنتی بود که 14 مهر اعلیحضرت سردوشی میداد به کسانی که جدید بودن. یعنی معنیش این بود که شما دوره سربازی رو از نظر کارهای بدنی و فنون آموختید، حالا رسما میخواین از دست شاه ایران سردوشی بگید. و این سردوشی به لایق ترین شخص داده میشد از نظر چیزهای نظامی و در واقع بقیه هم دیگه خب سردوشی رو بس میکردن خودشون. اما پادشاه بسخانه خیلی بود و سیامک از بین همه گردان دو نفر اینها کوالیفای شدن. یکی دوستان ما فوز شده که بچه تبریز بود و سیامک، و سیامک از اون هم برد و ما با لباس های رسمی اینها رفتیم به دانشگاه افسری ارتش و اونجا پادشاه آمدن. لطفا اون تصویر سیامک که داره چیز میگیره بگیرید به سردوشی و ما نگاش میکردیم، سیاه چرده آفتاب خورده و پادشاه هم با دقت تمام این سردوشی ها رو بر شانه سیامک یزدی زاده وز کرد. تصویرش رو داریم نداریم؟

نه، اون تصویری که پادشاه داره. بله، ببینید دست چپ اعلیحضرت، دست راست سیامکه که کلاه سربازی به تنش، که باز چیز رسمی، و پادشاه داره دوش چپ رو سردوشی بنده. یه خیلی افتخار بزرگی بود برای هر دانشجویی. و عرض کنم که یکی دو تا دیگه عکس هم از سیا جان. این سروانیه سیامک هست، البته تو دانشکده به این شکل نبود، ماشاءالله آفتاب خورده و سیاه چرده بود. عرض کنم که تونگو هم هیچ موقع نبود. و بله، مرد اخلاق. من مفتخرم به دوستی با سیامک. و ایشون رفت به دانشکده پزشکی اهواز که اونجا ضمن این که چیز میکنه، خدمت میکنه، دکترم بشه، که خیلی وظیفه مشکلی بود که حالا خودش پیر توضیح میده، توضیح داد به من، ولی جزئیاتش الان به خاطر ندارم. و من اینجا که آمدم آمریکا در برنامه آقای حسین مهری بودم که اومدم تو رادیو، دیدم چون ما با هم کانورسیشن هم نداشتیم، چون سال یک بودن ما اصولا، سال دو بودیم، تعدادم که یکی دوتا نبود. و دیدم سیامک نشسته اونجا و دوست عزیز رو یافتیم در واقع، و از اون روزگار تا به امروز ارتباط ما برقرار است. سیامک بس شانس خوبی نیاورد از ازدواج. خانم اولش دچار بیماری سرطان شدن، سرطان اشتباه نکنم فوت شده، و بعد از چندین سال با یه خانم دیگر آشنا شدن، ایشون هم به سرطان مبتلا شد. و سیامک تا آخرین روز پاسداری این خانم رو میکرد و غم این خانم رو میخورد. و من با هم دیگه عرض کردم بسیار مفتخرم از دوستی مرد شریف و آزاده، گفتم یک یادی از او بکنم اینجا خدمت شما هموطنان. خب اجازه بدید که ما یک اشاره بکنیم به جنگ بنی قریظه. بله، بنی قریظه. یهودیان مدینه، اینا ابتدای کار که اومدن، هم رسول با اینا خیلی نزدیک شده بود و اینا، هم اینا میومدن گوش میکردن، گاهی وقتا جوکی هم میگفتن که در قرآن هم سوره آره براتون بعدا خواهم گفت. چند قبیله بودن. بله، این بنی قریظه یکی از اون قبایل یهود بود. و عرض کنم که خسته شدن از اونجا، محل کسب و کار بود، اونجا محل صلح بود. اینا آمدن هر روز با سرهای بریده از سر گردنه ها و این داستان رو پند کردن. اینا گفتن یه فکر که باید کرد. بنی قریظه با قریش فکر کنم چیز داشت، ارتباط داشت، و اینا که اون جنگ عمرو بن عبدالبر رو با علی شنیدید و اونم بطن داستانش مفصله. باری آمدن و همه اینها رو گرفتن، دستگیر کردن و سه روز یا چهار روز گرسنه و تشنه نگه داشتن. پس خدای عزوجل پیامبر رو فرمود که منشین تا از غزات بنی قریظه و اون جهودان نپردازی. خداوند عزوجل، که خدا دروغ شاخدار بود، گفت که خلاصه از پا نمیشین، نمیشینی تا همه این یهودی بنی قریظه رو نکشی. الله مدینه ها. پس دیگر روز پیغمبر علیه السلام بیرون رفت نماز دیگر. چون به در حصار رسید و پیغمبر را بدیدند، در ببستند. پیغمبر گفت ای کفیان و ای خوکان، یهودیه داره میگه،
چگونه دیدید حکم خدا؟ گفتند یا محمد تو هرگز چنین نگفتی، امروز چرا میگویی؟ گفت چرا فحش میدی، تو که فحش نمیدادی. بله، پیغمبر گفت خدای عزوجل چنین کرد و 20 روز بر در حصار بماند. پس اون جهودان را مهتری بود نام کعب بن اسد، جهودان را گفت، خود جهود گفتن منو توهین دیگه، بله، ای مردمان از سه کار یکی بکنید، یا فرود شوید و به محمد بگروید و جان و خواسته و فرزندان برهانید. بزرگشون داره میگه بیا پیاده شین بریم مسلمون شین خلاصیم. گفتن ما این نتوانیم کردن که ما را جز شریعت تورات به کار نیست و بر این بدل نگزینیم. گفتن که ما دینمون عوض نمی کنیم، شریعت ما شریعت توراته و جز این نگزینیم. بله؟ گفت اکنون شمشیر برگیرید و زنان و فرزندان را همه بکشید و خواسته همه بسوزید. خواسته یعنی پول و مال و من. گفت پنوار اگه نمی کنید کشته میشن، به کنیزی میبرن زناتون. اونا میدونستن رسم رسول الله چی، به شمشیر بکشید زن و بچه ها رو بکشید و ثروتتون رو بسوزونید و اون چه پنهان شاید کردن پنهان کنید و روی به هر بارید آماده جنگ بشید، تا اگر دست بر شما بود کس بر زن و فرزند شما مسلط نشود و خواسته شما نخورند، و اگر ظفر شما را بود خواسته خود به دست توانید آورد. گفتند ما به زندگانی خیش زن و فرزندان را نکشیم که از پس زن و فرزند و خواسته ما را زندگانی به کار نیست. گفتند پس امشب شب شنبه است و محمد ایمن است و داند که شما شنبه کار نکنید، بله، و امشب بر محمد شبیخون کنید و او را با یارانش بکشید و شما این حصار دست باز دارید و بروید. گفتند ما حرمت شنبه نشکنیم. گفتند ما شنبه کار نمی کنیم، جنگل نمی کنیم، هیچ کار نمی کنیم. پس از آن از پس 25 روز کار برای ایشان سخت شد، محاصرش میکرده بودن، بله، سخت شد و از پیغمبر زینهار خواستن. گفتن ما رو بار. پس پیغمبر گفت من شما را به حکم خدای و از آن من زینهار دهم. جهودان گفتن ما را همچنان زینهار ده که بنی نذیر را دادی که با خواسته و زن و فرزند به شام شدن. پیغمبر گفت نکنم الا اون که خدای فرماید. ببین چه هوشیاری بوده و چه من خداوند تعالی گفت شما رو بکشیم میکشیم، خداوند تعالی خودشا عرض کنم که اگر گفت نکشید نمیکشیم، بله. خب پس مردی بود پیغمبر او را گرامی داشتی و او را به مدینه دست باز داشته بود و اندر میان جهودان او را ملک و خواسته بود. جهودان گفتند او را سوی ما فرست تا با او چیزی بگوییم، و نام اون مرد ابو لبابه بود. پیغمبر کس فرستاد و او را بخوان و گفت سوی این جهودان شو و ایشان را نصیحت کن از بهر خدای و رسولش. بله، بول بابا بره و بردر حسار شد. یهودیان گفتن، جهودان البته نوشته، چه گویی که محمد همی گوید که به حکم فلان و بیسار دیگه چیز نمی کنم. بعد بذارید که ندرد بگم، همه رو دست کردن و دو سه روز نگه داشتن. پس پیامبر بفرمود تا به میان بازار مدینه چاهی بکندن و پیغمبر علیه السلام بر لب اون چاه بنشست و علی بن ابی طالب را و زبیر بن عوام را بخوان، عوام باید خونده بشه، بخوان و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید. بازار جایی که جایی کسب و کار بود و رفت آمد و شادی و نشاط شده، جایی گردن زدن، بله بله، گردن همی زنید و در اینجا همی افکنید و کودکان و زنان را عف کرد الا اون کودکانی که موی زهارشان برآمده بود.
یه بچه که موی پایینش در از اونها رو گردن بیزه که از میگه بود که از بام حصار سنگی انداخته بود و مسلمانی را بکشتن. ببخشید. برآمده بود که ایشان را نیز فرمود کشتن و یک زن را بکشتن و اون زنی بود که از بام حصار سنگ انداخته و مسلمانی را بکشته بود و چندی را مردم اصحاب بخواستن از بهر خیش برای نوکری و چیز دیگه. و مردی بود از یاران پیغمبر نام او ثابت و مهتری بود از جهودان نام او زبیر و این زبیر ثابت را اندر وقتی به خون آزاد کرده بود و گاه اسیری اندر. پس ثابت زبیر را بخوند و چنین و چنان. خمینی هم همینو گفت که نکشیم یعنی چه؟ حضرت علی 700 نفر یا 750 نفر بزرگش کرد تو بازار مدینه زبیر اونجا ایستاده. حالا بعضی میگن آقا طول میکشه که چی طول میکشه؟ مگه گوسفند سر میبریدن دستش بسته اینطور یه شمشیر یه ضربه یک ثانیه طول نمیکشه سرش میفته پای. اینا این داستان ها رو بدانیم بد نیست. وقتی با تمام شدم فکر کنم از این که توجه فرمودید سپاسگزارم. از سفر عزیز ممنونم. تا برنامه دیگر زنده باد ایران زمین جاوید آزادی.

0: در دوره بسیار خوبی هستیم. از این جهت دارم عرض میکنم که ما 10-15 سال پیش رو دیدیم، 20 سال پیش رو دیدیم. این 20 سالم که دارم میگم به خاطر حضورم در ایران و طبیعتاً میتونیم تفاوت نسل‌ها رو ببینیم، تفاوت برخورد شهروندان رو ببینیم نسبت به مسائل. در روزی که فریدون فرخزاد رو به قتل رسوندن جمهوری اسلامی، طبیعتاً عوامل اطلاعاتیش، ما دیگه وقتی برای عزاداری و یا نمیدونم، حتی من نمیخوام امروز در مورد بزرگواری فریدون فرخزاد حرف بزنم، نمیدونم در مورد شجاعتش حرف بزنم، یک بخشیش شاید بد نباشه در مورد مظلومیتش حرف بزنیم. این مظلومیت هم که دارم میگم، ظلم بزرگی که خب جمهوری اسلامی و اون نظام فاسد از اساس به همه ما ایرانی ها کرد و مهمترینش بسیاری از هنرمندان که اینها فقط و فقط به خاطر هنرشون مجبور شدن آواره بشن. و واقعا این عزیزان الان نگاه نکنید خارج رفتن یه امتیاز، از اون مملکت به هر حال فرار کردن خب قابل فهمم هست، شرایط اقتصادی، فشار سیاسی، نمیدونم فشارهای فرهنگی، این یه آدم عادی، شهروند عادی به خاطر حجابش مثلا، نمیدونم به خاطر روابط عادی روزمرهش ممکنه هزار تا گرفتاری داشته باشه، همینا رو اضافه بکنید به فشارهای سیاسی، یعنی کسی اگه اعتراضی هم بکنه و عملا وارد عرصه سیاسی بشه. و ببینید چقدر تلخه، چقدر دردناک این چیزی که من الان دارم میگم. پیش از این نسل‌های گذشته ما، اون کسانی که از دهه 80 در واقع میلادی اومدن به غرب یا به هر حال از ایران خارج شدن، اینها این صدمه‌ها رو دیدن و مایی که در ایران بودیم نمیفهمیدیم. یعنی من خود من نوعی سال کیو به شما بگم، مثلا بگیم حالا به فارسی مثلا 1380، دوره اوج مثلا تریپ شاعری و فلان اینای ما تو ایران، در مورد خارج نشین ها اگه از من 22 مثلا 21 دو سال سوال میکردیم، گفتم ها فلان اینا اگه بودن باید میموندن اینجا، میگن یه سری حرف های تخیلی غیر واقعی که اصلا شعوری در واقع وجود نداشت. یک قابل فهمم است، جوون بودیم به هر حال تصورمون بر این بود که باید ماند مرد فلان اینا، که اونم قابل فهم. اما میخوام در مورد این بگم که چقدر چه ظلم بزرگی به نسل‌های گذشته بود، به کسانی بود که پیش از اینها اومدن. ما در دوره عالی هستیم. چرا در دوره عالی هستیم؟ یک، افشا شده، آشکار شده این ظلم. پیش از این خفه بود. شما اگه مثلا از انسان دهه 70، شهروند دهه 70 شمسی، دوره‌ای که رفسنجانی بود، میپرسیدی آقا خاوران، نمیدونم فریدون فرخزاد، یا نمیدونم بختیار، یا محمد رضا شاه، تیمسار رحیمی، این دونه دونه این اشخاصی که به حال اینها بزرگان این جامعه بودن، میپرسیدیم خبر نداشتن، در جریان نبودن، آشکار نشده بود. فریدون فرخزاد سال 1371 به قتل رسید، اما ظلم بزرگی که بهش شده بود که این که تنها بود، عملا تنها بود. حتما یه لایی از جامعه ایرانی، جامعه تبعیدی ایرانی بودن که اینها همراهش بودن، همدل بودن، هم بغض بودن. اما واقعیت اینه که اون بطن اصلی جامعه ایرانی، ته داستانش این بود که اونم قابل فهمه، حواسمون باید باشه، اون از دل فشارهای جمهوری اسلامی و نگرانی‌ها و استراب‌ها و از دست دادن‌ها اومده بود، مجبور بود یه دیسکوی گیر بیاره، یه مجلسی گیر بیاره، تا اینجا هم مشروب بخوره، مست بشه، فراموش بخواد بکنه. حالا یه کسی میخواد مثل فریدون فرخزاد تنها، با احترام به همه هنرمندان که بسیاری از این هنرمندان به هر حال کار انجام دادن، نمیدونم شعر زده، جمهوری اسلامی خوندن، همه جای خودش، اما این آدم یک لول دیگه بود، یه جای دیگر رو اشاره کرده بود و به مای امروزی درس هایی داد که این درس ها رو ما هنوز، من بعضی موقع اینو خیلی صریح بگم بدون فروتنی، میدونم من علی بازی ها نیستم، کسی امروز بخواد من نوعی رو با فریدون فرخزاد مقایسه بکنه به خاطر فتوای قتل و فلان داستان، یا استوب، اصلا این کارو نکن. چرا؟ یک، فریدون فرخزاد رسما مظلوم بود. فریدون فرخزاد درونش کودک بود، اون جان کودکی خودش رو حفظ کرده بود و منی که اینجا هستم، من رفتم جای دیگه، من گفتم من به جای اینکه کودک باشم، ولی اون کودکیمو برای اطرافیانم حفظ میکنم، ولی من ترجیح میدم گرگ باشم، میدرم، شوخی هم ندارم، و اینم توصیه میکنم به رفقا و فامیل و بقیه، میگم حواس، دوره مظلومیت گذشته. فریدون فرخزاد اما مظلوم بود، تنها بود، چون اون درون شاعر کودکش، حالا اگر بحث تمایل جنسیشو بذاریم، ما اونو با قطعیت نمیتونیم حرف بزنیم، اون خودش یه جداسازی بین فریدون و جامعه به وجود میاد. اون فضایی هم که پیش از این گفتم، جامعه مضطرب از دست داده و طبیعتا ترسیده، چه داخل کشور چه خارج از کشور فشار وحشتناک بود. این جامعه بعد تازه یه دیگه هم که اومده بودن تازه فهمیده بودن که آقا راه هم بازه، میتونیم یه پاسپورتی هم بگیریم بریم ترکیه، پاس پناهندگی فلان، که بعدم بدتر هم شد. فریدون روی این چیزها خط کشید، انگشت روی چیزهایی گذاشت که اون چیزها ترس‌آور بود. با باند بابا اکبر نگاه نکنید، تا همین چند وقت پیش من نفر میشناسم جلوی چش من هنرمند موزیسین دفاع میکرد. اینا دفاع میکردن، اینا تا مدتها یا کلاه رو سرشون رفته بود یا اینکه واقعا همدست بودن و این بابا اکبر براشون سردار سازندگی بود و فریدون این انگشته رو در آورده بود و داشت فرو میکرد تو این سوراخ‌های جمهوری اسلامی. بلند میشد میرفت عراق چیکار بکنه؟ بچه‌های جنگ زده، اون بچه‌هایی که در جنگ اسیر شده بودن، یه سری ها اینا مونده بودن، اینها رو در واقع داشت سامان میخواست بده کمک بکنه و اینها ترس‌آور بود. جدای از همه اینا، درگیری فریدون با مسائل دینی و به هر حال علما و زعمای دین، مسخره کردنشون، اینا رو به قول معروف به لجن کشیدن با زبان برا و تند و تیزی که داشت، چون مولتی ژان بود دیگه، فقط خواننده نبود که، فقط شومن نبود، دانشمندم بود به معنی. تصور بکنید این آدم با اون وضعیت با اون توانایی و چهار تا آدمی که حالا باید بگیم متاسفانه یا خوشبختانه الان افشا شده دیگه، کسانی که یا رگه های چپ داشتن یا رگه های اسلامی داشتن، این آدم رو مسخره میکردن، این آدم رو میگفتن این ابا خواهره، حالا با اون زبان چیزی لاتی به قول معروف، یا این بی پرده بودن فریدون فرخزاد رو که باید با جرأت بگیم 50 سال از جامعه ایرانی جلوتر بود، چون غرب رو دیده بود، شعر به آلمانی مینوشت، مارکس خونده بود، مارکس رو تحصیلی خونده بود، نه مثل چپ پلاستیکیایی که دو فقط جلد داس کاپیتال خوندن و بعد در مورد بخوای باهاشون صحبت بکنی یا فکر میکنی الان مثلا خود مارکس رو از تو گور در آوردی، ریشه سیبیل رو زدی، این داداش نشسته اونجا به نمایندگی از ارواح مارکس داره صحبت میکنه. مرد خونده بود، در جریان بود. این بیپروایی، این شجاعت، اینا رو همه رو بذارید و بعد تنها بود. اون موقع دیگه اینترنت نبود، فن نداشت، مخاطب نداشت، فن که میگم اونایی که در جریان هستن، کسی یه سیستم میخواد. امروز یه هنرمندی که در لول متوسط هم باشه، چهار نفر بخواد چپ راستش بکنن، تیمه میاد جلو، عناصرش میان جلو. فریدون ولی تنها بود. اصلا روایت هایی که من از فریدون، از نزدیکانش، از دوستانش شنیدم، روایت ها تکان دهنده است. البته الان فاش شده، این به واسطه مستند هایی که الان آروم آروم 20 و اندی سال بعد از مرگش ساخته شده، تازه مشخص شده این آدم کی بود. تنها بود. و دقیقاً در سال مرگ فریدون فرخزاد ما دوباره باید به این نقطه برسیم. نگاه بکنید ببینید چه کسانی بیشتر دارن هزینه میدن. داریم میبینیم امروز فریدون ها تکثیر شدن و من خیلی خوشحالم که مظلوم هم نیستن دیگه. پررو، سربالا، جلو، بحثشون هم بحث ایرانه. همون جوری که من یه مستندی که من تو درست کرده بود اون موقع گفته بودم که آقا فریدون فلان بسار این همه، من خب خیلی من عاشقانه فریدون رو من دوست داشتم، کاراکترش و کارش و حضورش و. ولی میگفتم نه، اینو پیش از اینم جای دیگه هم بهش تاکید کرده بودم و میخوام دوباره تاکید بکنم، گفتم فقط فاصله من و فریدون فرخزاد از جهت فکری در این بوده که اون خیلی ملی‌گرا بود و من این مسئله زیاد برای من چیزی است که الان اون هم من جبرانش کردم و الان میخوام بگم چگونه فریدون حرف‌هایی که زد تزریق شد به ما آروم آروم بی‌پرواش. ما از نوشته‌های فریدون، از سر گفته‌های فریدون داریم مشق می‌کنیم، ما داریم یاد می‌گیریم همچنان و الان دوباره داریم می‌فهمیم که بی‌پروایی فریدون معناش چی بود، مظلومیت فریدون چگونه بود و چگونه ما باید دوباره این شجاعت و این حضور در صحنه و این فاش شدن رو یاد بگیریم. کسی که برهنه باشه ترسی از فاش شدن نداره و همون فریدون فرخزاد مظلوم رو در لس آنجلس ببینید باش چه کار کردن. مستندم فکر کنم آخرین مستند رادیو فردا درست کرده بود، متهمش کرده بودن تو کلاهبرداری کردی فلان. کسی که پول کنسرت در میرفت برنامه اجرا میکرد، این پولا رو مثل اینکه پخش میکرد بین خانواده‌های بازمانده از دوران 57، کسانی که در شرایط بد مالی بودن. چند وقت پیش من دیدم که یکی از دوستان هم با همسر تیمسار رحیمی دیدار کرده بود، قلب آدم درد میگرفت، نوشته که همسرشون توی خونه کوچیکی توی حالا انگلستان ظاهرا زندگی میکنن و ایشون تعریف کرده بود که فریدون چگونه پولهای کنسرتش رو می آورد خرج میکرد برای خانواده. اینها مشق برای ما، اینها یادگیریه، اینها الگوسازیه و ما امروز نباید بترسیم از داشتن قهرمان. امروز ما باید قهرمانهامونو بیاریم جلو و بگیم ما یک کسان واقعی داشتیم، جلومون آدم داشتیم که به فکر جیبشون نبودن. و امروز ما داریم میگیم چگونه باید تیم قوی بشه، چگونه باید حواسمون باشه اگه کسانی دارن کار میکنن، ورزشکار، هنرمند، دانشمند، اینا رو تنها نذاریم، تیم باید بسازیم، به نام ایران باید این کار رو انجام بدیم. وگرنه ما قرار نیست بریم بالا سر قبر فریدون فرخزاد حالا یه عکسی هم بگیریم، اشکال نداره، این کارا کارای به قولی ریچواله، این کارا کارایی که مهمه، یه شکلی از تشریفاته که کمکم میکنه، بازنمایی اون جریان تشکره. اما مهمتر از اون تکثیر این قضیه است و ما در دوره خوبی هستیم. به میمنت حضور اینترنت، تکنولوژی، رسانه هایی که به هر حال دارن کار میکنن، یه سری از این رسانه ها که عرق ملی دارن، امروز داره این داستان دوباره فاش میشه، دوباره داره نشون داده میشه ما با چه کسایی طرف بودیم، چه کسانی رو ما داشتیم. وگرنه تو همین چیزی که پیش از این گفتم، 10 سال پیش تو میآمدی میپرسیدی تیمسار جانبانی، میپرسیدی نمیدونم تیمسار رحیمی، خسروداد، کسی نمیشناخت، جوانها نمیشناختن. امروز ولی من نوعی میشناسم، یاد میگیرم، میارم به مخاطبمم میگم، میگم حواست باشه قهرمان کیا، حواست باشه چه کسانی در مقابل ویرانی ایران ایستادند، ما مدیون اونها هستیم. هنوز ایرانو پس نگرفتیم اما در اون راه هستیم، اما این بیداری امروز ما مدیون اونهاست. و یکی از مهمترین این اشخاص کسی نیست جز فریدون فرخزاد. خیلی ها سوختن، خیلی ها ساختن، یعنی با ستم هم دست شدن، به خاطر کنسرت، به خاطر امنیت، به خاطر نمیدونم هر چیزی. اما ما یاد باید بگیریم، اونم نه یه سری حرفهای شعاری و فلان، نه، بحث خیلی بحث مشخصیه. روبروی ما یک نظم فاسد استبدادی آدمکش جنایت پیشه است، کودک کش، یه سمت دیگه کسانی که دقیقاً باید ضد اون باشن، با مرام، با شرف، پاک، درست، ایران دوست، حواس جمع. لوگوهامون چی هست؟ فریدون ها. و داریم این نفرات رو. هنوز هم ما کسایی رو داریم که راه فریدون رو دارن ادامه میدن. راه فریدون چیه؟ راه ایران. راه بازپسگیری ایران. برای همینه تو اون دوره، تو دهه 60 شما هی تو کنسرت ها داد بزنید ما میخواییم برگردیم، ما ایران میخواییم، سعدی، فردوسی، فرهنگ، فلان. اصلا عجیب بود شاید برای یه عده. اومده بود تو لوجش به قول خودش، خود فریدون، بشین تو پیک تو بزن. عجیب بود براش. ولی فریدون جای دیگه رو نگاه میکرد. میدونست که فرهنگ که سیاست رو نجات میده. سیاست بی فرهنگ میشه جمهوری اسلامی. تبهکاری. فرهنگ اصل. مسئله اونه و یادگیریه. بد بودی؟ خوب میشی. خوب بودی، خوبتر میشی، بهتر میشی. مسیر هم مسیر مشخصی. من اصلا به ابدا موافق عزاداری نیستم. یک بار دین خودم رو به عنوان یک شخص به فریدون فرخزاد ادا کردم، به عنوان کسی که کارورز و هنره، در همون شعر آوازخوان در خون که اجرا شده بود با اون گروهی که باشون کار میکردم تپش 2012 سال فکر میکنم 2008. و بعد از اونم تلاشم بر این بود که نام فریدون رو برای مخاطب خودم تکثیر بکنم، وگرنه نام فریدون تکثیر شده است، راهش الان دیگه آشکار شده. امید دارم در اون مسیر باشیم، یاداوری بکنیم، تکرار بکنیم، فقط هم قناعت نکنیم به این روزهای مرگ و تولد و اینها. اینها عناصری هستند، عناصری بودند، کسانی بودند، قهرمانانی بودند که ما مجبوریم مدام در موردشون حرف بزنیم و زوایای متفاوتشون رو بیرون بیاریم. یعنی الان جامعه ایرانی باید بدون آقا این آدم چه کرده بود، چه گفته بود، شعراش باید خونده بشه، حرفهاش باید تکثیر بشه. حتی من میگم قناعت نکنیم به این مستندها، اونا خوبن، کار خودشون رو دارن انجام میدن، ولی باید بره تو ریشه مردم، عادی سازی باید بشه. فریدون فرخزاد باید برای همه آشنا بشه. هر ایرانی باید بدونه که یک قهرمان داشته، یک قهرمان زنده معاصر داشته. راهش جاودان، امید دارم که هممون در اون مسیر بمونیم، ایستادگی بکنیم و ایران رو به زودی پس بگیریم و اون نظام استبدادی و صفاک و جنایتکار رو به قعر تاریخ بفرستیم.
1: با عرض سلام و تقدیم احترام و درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی هستم. در روز چهارشنبه 26 شهریور ماه سال 1399 برابر با 28 محرم 1442 قمری و 16 سپتامبر سال 2020 میلادی، در برنامه امروز با توجه به اینکه در ایام محرم هم قرار داریم، سعی دارم بخشی از تاریخ اسلام رو خدمت عزیزان ارائه بکنم با نگاه به اینکه آنچه که شیعیان از مقتلهای خود به عنوان بی اخلاقی ها و رذالت های لشکر عمر ابن سعد می آورند تا چند اندازه قابل تطبیق هست و سبقه و سابقه اون به زمان پیامبر اسلام باز می گرده. خب پیامبر اسلام به عنوان الگو و اسوه حسنه یکایک مسلمانان هست، طبیعتا رفتار او می تواند برای مسلمانانی که بعدها آمده اند به عنوان الگو و اسوه مورد دقت نظر و اجرا قرار بگیره. اگر بی اخلاقی رخ داده یا نوعی رفتار حکمی در حوزه مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی یا نظامی رخ داده، طبیعتاً اگر بی اخلاقی است باید با یک معیار واحد مورد سنجش قرار بگیره. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به یکی از ادعاهای مسلمانان به خصوص شیعیان مبنی بر این که در حادثه کربلا، در روز عاشورا و حتی روزهای قبل از آن، سپاه عمر ابن سعد با بی اخلاقی یا به نوعی رفتاری غیر انسانی آب رو بر روی حسین، فرزندان او و یاران او بست. طبیعتا اگر چنین می کرد کاری غیر اخلاقی بود و فرقی هم نمی کنه که چه کسی چنین بکنه. اما بسیاری از مورخین جهان اسلام مطالبی آوردن که در نقیض این مطلب قرار میگیره، یعنی اینکه حسین ابن علی در روز عاشورا و قبل از آن آب داشته، حتی استحمام کرده، بسیاری از یاران او هم با او استحمام کردند و خب این نشان میده که آنها دارای آب بودند. حتی علی اکبر یک بار برادر او عباس از رودخانه آب می آورند و او می تواند به همراه یاران خود از اون استفاده ببره. اما برفرض که چنین باشد و شیعیان اون رو به عنوان یک دستاویز بر علیه عمر ابن سعد و بی اخلاقی های سپاه یزید و یاران او در نظر بگیرند، می خواهیم ببینیم این نوع رفتار با رفتار پیامبر اسلام هم قابل تطبیق هست یا خیر. اگر برفرض چنین رفتار زننده و زشتی از سوی یاران عمر ابن سعد رخ داده، آیا یک شیعه و یک مسلمان میتواند همین رفتار را اگر بر پیامبر اسلام ببینه اون رو هم زشت و قبیح بدانه؟ خب اینها نکاتی است که ما در این ضیق وقت سعی خواهیم کرد به اون بپردازیم. من سعی کردم از اسنادی که هم در میان اهل سنت و هم در میان شیعیان میتواند مورد استناد قرار بگیره نکاتی رو بیاورم از هر دو طیف. دو واقعه رو من ذکر خواهم کرد که پیامبر اسلام در اون همین نقش رو بازی میکنه و در برابر لشکریانی قرار میگیره که سعی میکنه آب رو بر روی آنها ببنده و ما این رو مورد دقت نظر قرار خواهیم داد. نخستین نبرد جنگ بدر هست، جنگی که سپاه مسلمانان در برابر مشرکین قریش قرار میگیره، بستگان پیامبر اسلام و بسیاری از یاران او که پدران او، برادران آنها در طیف دیگری بودند و حالا مسلمانان میخواهند با اونها بجنگند. زمانی که پیامبر اسلام از مدینه خارج میشه، موضعی رو انتخاب میکنه برای استقرار سپاهیان خود. در اینجاست که حباب ابن منذر وارد داستان میشه و سعی میکنه به پیامبر اسلام مشاوره ای رو بده. حالا اون چه میگوید؟ این را واقدی آورده و من ابتدا سندی رو از واقدی، از بزرگترین مغازی نگاران و غزوه نگاران پیامبر اسلام میخوانم. حباب ابن منذر ده محمد میگوید آیا مکانی رو که شما انتخاب کردید بنابر وحی و دستور الهی است، یا اینکه نظر شخصی شماست و ما میتوانیم در اون اظهار نظری هم داشته باشیم. پیامبر اسلام اشاره میکند که نه، وحی نیست و میتوان در او مشاوره و مشورتی انجام بشه. واقعی این گونه آورده مشورت و مشاوره حباب رو. حباب گفت در این صورت اینجا اردوگاه خوبی نیست، ما را به نزدیکترین آب برسان و من همه چاه‌های آن را می‌شناسم. یعنی چاه‌هایی که در منطقه بدر بوده. در آنجا چاهی است که آبش شیرین و زیاد است و تمام نخواهد شد. کنار آن حوضی می‌سازیم و ظرف‌های لازم را در آن می‌نهیم و جنگ می‌کنیم. دهانه چاه‌های دیگر را هم کور می‌کنیم. بعد ادامه میده واقعی که جبرئیل بر پیامبر صلی الله نازل شد و گفت رأی درست همان است که حباب به آن اشاره کرد. و پیامبر صلی الله فرمود ای حباب، به رأی صحیح اشاره کردی. و حرکت فرمود و چنان کرد، یعنی چاه رو بست.

خب در این بی اخلاقی ناچار هست قلم رو به نحوی بگردانه که پیامبر اسلام مبرا بشه از این نوع رفتارها. حالشون چه آورده؟ حباب ابن منذر ابن جموح گفت ای رسول خدا، آیا خدا فرموده است که در اینجا منزل کنیم و پیش و پس نرویم، یا از نظر تدبیر جنگ هر جا که شایسته باشد میتوان فرود آمد؟ رسول خدا گفت نه، امری در کار نیست، باید طبق تدبیر و سیاست جنگ رفتار کرد. حباب گفت اگر چنین است اینجا جای مناسبی نیست، بفرما تا سپاه اسلام پیش روند و در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آییم و آنگاه چاهای دیگر را از بین ببریم، یعنی اون چاهایی که پشت سر ما هست رو از بین میبریم، فقط از یک چاه استفاده میکنیم و بر سر چاهی که فرود آمده ایم حوضی بسازیم و پر از آب کنیم و سپس با دشمن بجنگیم و دستشان را از آب کوتاه کنیم. رسول خدا پیشنهاد وی را پذیرفت و دستور داد تا سپاهیان اسلام در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آمدند و آنگاه فرمود تا دیگر چاه‌ها را انباشتند، یعنی پر کردند، و بر سر همان یک چاه حوضی ساختند و پر از آب کردند که خودشون استفاده بکنن و به مشرکان نرسه. در اینجا جناب آیتی سعی میکنه به نوعی آبروی پیامبر اسلام رو بخره، بنابراین یک نقل قولی میآوره از ابن اسحاق که در سیره خود آورده و خب ابن هشام هم اون سیره تهذیب کرده، یعنی حتی اون نکاتی هم که به ضرر پیامبر بوده حذف کرده. حالا ببینیم ابن اسحاق رو طبق قول آقای آیتی چه میگه. میگوید اما به تصریح ابن اسحاق هنگامی که قریش نزدیک آمدند و خواستند از حوض مسلمانان آب بنوشند، رسول خدا فرمود از ایشان جلوگیری نکنید. خب یک سوال عقلانی این است که خب اگر قرار بود پیامبر اسلام از نوشیدن آب مشرکان جلوگیری نکنه، اساسا چرا اون چاه‌ها رو پس کور کرد؟ یعنی یک عمل بیهوده ای انجام داد؟ آیا این عمل که ناشی از نادانی و نابخردی است ایشان به پیامبر نسبت میده؟ خب اگر قرار بود مشرکان بیان و از چاه هم خیلی آزادانه آب بنوشن، دیگر چرا چاه ها رو از بین بردید؟ اما به نظر میرسه که جناب آیتی به دنبال این بود که این رفتار غیر اخلاقی پیامبر رو ستار العیوب باشه، بپوشون از دید دیگران. حالا کاری به اون جنبه عقلاییش نداشت که حالا یک مسلمان اصلا ممکنه همچی فکری بکنه تا اون اندازه یا نه، اما ببینیم آیا خود همین نظری که ایشان داره درسته یا نه. ابن هشام که سیره ابن اسحاق رو تهذیب کرده و آورده، به صراحت اشاره میکنه همین داستان حباب ابن منذر، میگوید عرض کرد ای رسول خدا، اینجا جایگاه مناسبی نیست، مردم را برانگیز تا به سوی نزدیکترین آب به دشمن رویم و آنجا اردو زنیم. حالا من اینها رو چرا میخوانم؟ به دلیل اینکه ما ببینیم نقلهای مختلف یکسان سخن میگن، یعنی محتوای اصلی این نقلها یکیست. حالا برخی جوانب اون چون راویان متفاوت بودن، برخی ها شرح بیشتری دادن، برخی ها کمتر سخن گفتن، یا به فراخور آن مورخ که مثلا آمده در سیره و مقاضی مطلب نوشته سر کرده اونها رو شرح بیشتری بده یا بعضا کم بکنه از اون، اما محتوا یکیست. آنگاه هر چاهی را که فراسوی آن باشد فرو پوشانیم و بر آن حوضی بسازیم و آن را سرشار از آب کنیم، سپس در حالی با دشمن به کارزار می پردازیم که ما برای نوشیدن آب خواهیم داشت و آنان ندارند. رسول خدا فرمود نیک نظری دادی. خب این نظری است که رسول خدا داده، حالا واقعیت ماورده مورد تایید هم بوده از طریق جبرئیل، و دستور دادن چاه را فرو پوشند. صفحه 229 این رو ابن هشام آورده با

0: ترجمه های مسعود انصاری در جلد دوم. خب پس ما میبینیم چون این مطلبی رو اساسا ابن هشام نیاورده و ابن اسحاق همین رو اشاره نکرده، اما نکته نقیض اون رو خود ابن هشام آورده. حالا داستان کجاست؟ ایشون دقت فرمودید که آیه آیتی اشاره کرد که پیامبر گفت اگر هر کسی آمد خواست آب بنوشه مانع نشید. اتفاقا چون مسلمانان مانع نوشیدن آب از سوی مشرکان شدند، یکی از این مشرکان آمد و قسم خورد که من حتما باید از این چایی که اینها با ناجوانمردی از ما آب اون رو دریغ کردن آب بنوشم. خب ابن هشام چه آورده در صفحه 235؟ اسد ابن عبدالاسد مخزومی که مردی زشت خوی و بد اخلاق بود، حالا اینا رو میگم بد اخلاق و زشت خوی، اما حباب ابن منذر پیامبر اسلام اینا خیلی خوشخو بودن که آب رو بر روی دیگران میبستن، بر آمد و گفت با خدا پیمان میبندم. حالا که مشرک بودن، خدایان متعدد هم داشتن، چون یکی از دوستان نوشته بود این مشرکان چگونه به خدا قسم میخوردن. خب نشون میده این مسلمانان حتی فرق مشرک و کافر رو هم نمیدونن. در مقام نقد هم برمیان، با خدا پیمان میبندم یا از حوض آن آب بنوشم و یا آن را ویران سازم، یعنی نه ما بخوریم نه اونا بخورن اگر نخوان به ما بدن، و یا در این راه بمیرم. خب اگر راه چاه باز بود دیگه ایشون چه نیازی بود که قسم بخوره که من تو این راه باید یا آب بنوشم یا بمیرم یا این چاه رو ویران کنم؟ خب میرفت آبشو میگرفت و برمیگشت به دیگران هم میداد. وقتی بر آمد حمزت ابن عبدالمطلب به سوی او شتافت و چون هم آورد شدند حمزه ضربه‌ای به او زد و پایش را از نیمه ساق برید و او در برابر حوض قرار داشت و به پشت و پایش به سوی یارانش خون فواره می زد، یعنی پاشو قطع کرد، آمده بود آب بنوش. آنگاه به سوی حوض غلطید تا اینکه به سختی در آن افتاد. حمزه او را دنبال کرد و ضربه‌ای به او زد تا اینکه در حوض او را کشت. در صفحه 235 در همان سیره ابن اسحاقی که ابن هشام اون رو آورد و آقای آیتی مدعی بود که پیامبر گفت نه خیر اشکالی نداره، حالا اگر خواستن برن آب بنوشن، درسته ما چاهای دیگر رو کور کردیم، در حالی که جناب آیتی متوجه نیست که وقتی قرار باشد پیامبر اسلام اجازه بده که دیگران آب بنوشن، از نظر عقلایی کار ابلهانه و بیخردانه است که شما چاهای دیگر رو ویران بکنید. نکته دوم این است که ایشان حتی نقل اون واقعه را نیاورده که کدام یک از مشرکان توانسته بره آب بنوشه، اما ما با استفاده از همان سیره ابن هشام آوردیم که حمزه اجازه چون این کاری رو نداد و شخصی رو که قسم خورده بود که این کار رو میکنه کشت. اما این رفتار فقط در یکی از جنگ های پیامبر اسلام هم رخ نداد، پیامبری که گاه و بیگاه سعی میکرد جنگ رو خودعه، فریب، نیرنگ بدونه و از همه ابزارها برای هدف خودش استفاده بکنه، که ما حالا در برنامه های دیگر هم به اون خواهیم پرداخت، قطع درختان یا تخریب چاه‌ها و چیزهای دیگری از این دست، در جنگ خیبر هم چنین کرد، یعنی در ابتدای سال ششم ایشان حرکت میکنه به طرف خیبر و در اونجاست که با قلعه های بزرگی روبرو میشه و اینکه بتواند از پس اونها بر بیاد یا نیاد در برخی از جاها دچار مشکل میشه. حالا من دو سه سند تاریخی رو هم از داستان خیبر میخوانم، نکات بسیار جالبی برای ما داره. مطلب اول این است که واقدی اشاره میکنه که زمانی که پیامبر اسلام به یکی از قلعه های یهود میرسه چند روز اونها رو محاصره میکنه و میبینه نه راهی به قلعه داره و نه یهودی ها هستن که تسلیم میشن. در اینجا یکی از یهودیانی که خائن بود میاد به نزد پیامبر اسلام و اشاره میکنه که آیا تو به من امان میدی که من راهنماییت کنم چگونه میتوانی قلعه رو تسخیر کنی؟ و محمد میگه بله، من به تو امان میدم، به تو، فرزندت، به همسرت و اینها. حالا واقعی آورده، مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم در اینجا بمانی، نام مرد یهودی غزال بود که حالا من در کتاب‌های دیگر آمده، مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم در اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی، برای آنها مهم نیست چه اینها آب‌های زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می‌آیند، یعنی از کانال‌ها و حفره‌هایی که دارند میان بیرون و آب می‌خورند و برمی‌دارند و سپس به حصار خود برمی‌گردند و خود را از تو حفظ می‌کنند، و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند، یعنی همون جایی که یهودی بهش نشون داده بود، و آنها را قطع فرمودند، و چون آبشخورهای آنها قطع شد به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. در صفحه 508 و 509 کتاب مغازی واقدی که در ایران هم هست، که در واقع اون 3 جلد واقدی رو در 1 جلد جمع‌آوری کردند. در این حال آقای محمد هادی یوسفی قربی یک کتابی داره حدوداً 4 جلده به نام موسوعه تاریخ اسلام. ایشون با استفاده از هم منابع اهل سنت و هم منابع شیعی سعی میکنه روایتی رو به دست بده، یعنی ایشون خودش شیعه هست، با استفاده از کتاب‌های تفسیری مثل تفسیر قومی و جامع البیان طبرسی و دیگران که این نقل‌های تاریخی رو هم آوردن در شأن نزول آیات. حالا ایشون داره اشاره میکنه که همین داستان قطع آب رو از قول آقای غربی میشنم. خب ایشان چه میگه؟ ایشان ابتدا در جلد 4 صفحه 37 یک نقطه کوتاهی رو اشاره میکنه در مورد حال و هوای جنگ خیبره. میگوید این جنگ در ایام تابستان که هوا بسیار گرم بود رخ داد. بنابراین ما میبینیم که این جنگ در یک فضایی بوده که خب گرم بوده، نیاز به آب بوده و بسیاری از مسائلی از این دست. اما رفتار پیامبر اسلام چگونه هست؟ شرح مفصلی را آورده که بد نیست از این پژوهشگر تاریخ شیعی بخوانیم. به دستور رسول خدا مسلمانان به قلعه زبیر حمله کردند. نام قلعه بود زبیر. یهودیان به سرعت دروازه آن را بستند. این قلعه بسیار بلند بود و در بالای کوهی قرار داشت که اسب‌ها و حتی افراد نمی توانستند به پای دیوار آن برسند، زیرا صعب العبور بود. رسول خدا صلی الله آنها را محاصره کرد تا تسلیم شوند. پس از 3 روز که از محاصره قلعه زبیر می گذشت، یک یهودی به نام غزال، ایشون نام را آورده و درست هم اشاره می کنه، نزد پیامبر صلی الله آمد و عرض کرد ای رسول خدا، آیا به من امان میدهی تا تو را راهنمایی کنم؟ در واقع این خائنین یکی از راهگشایان شیادان و جباران هستند، کسانی که به مملکت خودشون، به آرمانهای فرهنگی کشورشون، به اساسا آرمانهای انسانی خیانت میکنن. حالا یک نمونهش این آقای یهودیست، داره با متجاوز هم کلام و هم کاسه میشه که فقط جان و مال خودش رو حفظ کنه، دیگه براش اهمیت نداره که دیگر یهودیان جان و مالشون به هدر بره. ای رسول خدا، آیا به من امان میدهی تا تو را راهنمایی کنم که به آسانی بر اهل نتا پیروز شوی و آنگاه به سوی اهل شق هجوم بری که قلعه دیگری بود؟ رسول خدا صلی الله به او و مال و فرزندانش امان داد. آنگاه یهودی گفت اگر یک ماه هم قلعه را محاصره کنی یهودیان هیچ باکی ندارند، زیرا راه‌های زیرزمینی دارند که شبانه از آن راه‌ها بیرون می‌آیند و آب برمی‌دارند و دوباره به قلعه باز می‌گردند، و اگر بتوانی راه خروج آنها را ببندی به زجه و ناله می‌افتند. و سپس راه‌های مخفی را نشان داد. رسول الله صلی الله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی آنها را ببندند. پس از آن که راه آبرسانی آنها را قطع کرد، حالا شیعیان بر شمر و دیگران لعنت می‌فرستند که آب را بر حسین بست. در همین قلعه پر بودند زنان، کودکان، حتی افراد نوزاد و دیگران. خب تکلیف اونها چیست؟ آیا این قطع آبی که پیامبر اسلام انجام داده به همان اندازه کارهای شمر، عمر سعد و دیگران برای شما اسباب لعنت هست؟ یا نه، اینجا چون پیامبر اسلام دستور داده کار درست و ثوابی است؟ شاید باید نتیجه گرفت که بسیاری از این جهادگران اسلامی با اون خوی وحشیگری و ددمنشی، اون بی اخلاقی هایی که صورت می دادن از همین ها نشأت می گرفت. حالا من عرض خواهم کرد در پرانتز مطلبی رو. دوستان گرامی، آقای دیوید ماتزا، ایشون ما در حوزه جرم شناسی در باب جامعه شناسی جنایی، ایشان میگفت یک انسان اگر مرتکب یک جرمی میشه به این دلیل نیست که اشراف نداره به بد بودن اون عمل. طبیعتا هر انسانی در هر محیط اجتماعی که به دنیا میاد میدونه قتل بده، میدونه سرقت بده، میدونه مال مردم رو خوردن، کلاهبرداری کردن، خیانت در امانت کردن بده، همه اینها رو میدونه. اما چرا مرتکب اون میشه؟ شقوق مختلفی رو بر میشه مره که حالا برخی از اونها رو کار نداریم، ولی یکی از اونها این است که بسیاری از این جانیان و جنایتکاران رفتار خودشون رو به یک آتوریته نسبت میدن، به یک مرجع، به یک شخص بالا. حالا در حوزه دین ما میتونیم اونها رو جز مقدسات و متولیان دین به حساب بیاوریم. یعنی الان شما به یک مسلمان شیعه بگویید چرا چنین میکنی، به راحتی میگه بله چون مرجع تقلید من چنین دستور داده، فتوای قتل فلانی رو داده. طرف نویسنده است، اما چون آخوند فلانی گفته است که باید این آقا رو بکشید چون مهدور الدم هست، پس من این کار رو انجام میدم. یعنی مسئولیت رو از روی دوش خودش برمیداره و به پای اون مرجع تقلید میگذاره و با این کار وجدان خودش رو راحت میکنه، نوعی خونساسازی ذهنی انجام میده و بعد اون عمل شنیع و خبیث رو انجام میده. خب ما با چنین پدیده هایی در اسلام مواجهیم. یعنی اگر میبینید شکنجهی صورت میگیره در همین داستان یهودیان خیبر، کنانت ابن ربی مورد شکنجه قرار میگیره، افرادی رو میگرفتن به عنوان خبرچین، به شدت اونها رو کتک میزدن که شما باید اقرار بکنید از کجا آمدید، چه خبری دارید، چه خبری ندارید. و اینها اسباب مشروعیت این فجایع هست که امروز میبینیم در درون جوامع اسلامی وجود داره. یعنی اگر 50 اندی کشور اسلامی رو شما میبینید به این درجه از بی اخلاقی و ادبار و نکبت گرفتار هستند، دلیلش بر اساس همین تعالیم عصر حجری است، بر اساس همین دستورالعمل‌های بدوی است. خود ما اینو تشخیص میدیم. یعنی اگر شما این کتاب‌های تاریخی رو نخوانید، بر اساس همان کتاب طبری که مقتل حسین رو از ابو مختف گرفته و نوشته بخوانید، میگویید ببینید بر حسین و خانواده او چه روا داشتن. اما اگر همان عمل زشت رو پیامبر اسلام انجام بده، در نظر شما زشت و قبیح نیست، بسیار خوب و حسن هم هست، چون پیامبر انجام داده اینجا. یعنی معیار نزد یک مسلمان این است که کار رو چه کسی انجام میده، اما از نظر ما کار اشتباه اشتباه است. اگر یک خدا ناباور جنایتی بکنه جا نیست. من یادم هست در یک گفتگو و مناظری بودیم، دوستی به خاطر اینکه به صحرای کربلا بزنه شروع کرد و اشاره کرد بله شما مثلا آتئیست ها هم جنایت میکنن، جرم انجام میدن، استالین فلان قد آدم کش. گفتم استالین غلط کرد. آیا شما میپذیری پیامبر اسلام غلط کرد؟ دیدم پاسخ نمید. خب طبیعیه پاسخ نداره، چی بگه؟ از نظر اونها کار زشت فقط زمانی زشته که دیگران در حق اونها انجام بدن، اما اگر اینها کار زشت رو انجام بدن دیگه معیار عوض میشه. برای همینه که بسیاری از اندیشمندان اشاره میکنن که ترازوی خدایان به سبک خاصی عمل میکنه، کفه ترازو برای یک عده دیگری سنگین تره. اگر مخالفین پیامبر اسلام کوچکترین انتقادی به اون میکردن گردن زده میشدن، اما اگر مسلمانان بلا سبب گردن دیگری رو میزدن، پیامبر اسلام به یک دادن مثلا فدیه یا دیه یا در نهایت اگر میخواست کاری انجام بده به پرداخت غرامت اونها اقدام میکرد، وگرنه که اصلا کاری هم با اونها نداشت. من در نوبت قبل عرض کردم نقض عهد و پیمان پیامبر اسلام رو، شواهد تاریخی اون رو آوردم. خب شما در چنین دستگاهی اساسا عدالت میتونید پیدا کنید، اخلاق میتونید پیدا کنید، انسانیت و حقوق بشر میتونید پیدا کنید. قلعه ای رو آقا محاصره کرده همون گونه که ما میگیم. اگر بر فرض مثال، هرچند منابع تاریخی اینو گواهی نمیده، اما بر فرض مثال اگر عمر سعد چنین کرده در حق خانواده حسین، حرکت بسیار زشتی انجام داده، چون در کنار حسین کودکان بودن، زنان بودن و دیگران بودن. شما قدرت جنگاوری خودتون رو با جنگاوران حسین بسنجید، چه نیازی دارید که آب رو بر روی اونها ببندید؟ همون گونه که کار اونها زشته، اینجا هم باید منصفانه نگاه کرد. فرق یک پژوهشگر، انسانی که متعقلانه می اندیشه با شخصی که متعبدانه می نگره در همین جاست، در جایی که باید آزمون پس بده، چیزی که آقای آیتی بلد نبود، چیزی که نواندیشان دینی ما اساساً یاد نگرفتن. شما یک نقد بر پیامبر اسلام از اینا نمیبینید، اما از همین کتاب ها هزاران روایت رو جابجا میکنن، تعویل و توجیه میکنن تا پیامبر رو خوب جلوه بدن. هزاران روایتی که تخصیص خورده، نسخ شده، فاقد اجراست، اما اونها رو بر میکشن. خب ایشان اشاره میکنه، آیه محمد هادی یوسفی قربی، رسول الله صلی الله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی آنها را ببندند، پس از آن که راه آبرسانی آنها را قطع کرد قادر به مقاومت نبودند، چون هوا هم گرم بود. خود این آقا اشاره کرده، برای همین از قلعه خارج شدند و به شدت جنگیدند، در جلد چهارم صفحه 51. خب بنابراین ما میبینیم از چند منبع تاریخی از طیف شیعه و اهل تسنن فرقی نمیکنه، چون بیشتر تاریخ زندگی پیامبر اسلام متفقون علیه، یعنی هم شیعیان اونها رو قبول دارن، حالا بخشی از اونها رو سعی میکنن پاک بکنن، پیامبر رو تطهیر بکنن. اهل سنت هم چنین میکنن، یعنی نه اینکه اونها حالا پیامبر اسلام و رفتارهای او رو کاملا بنویسن، مترجمین عیناً ترجمه کنن، نه. ما اگر اسنادی از یهودیان داشتیم، ما اگر اسنادی از مشرکان داشتیم، اوضاع برای پیامبر اسلام بسیار بد میشد، چون ما فقط طبق اسناد خود مسلمانان داریم اونها رو نقد میکنیم که حتی پاسخ این رو هم ندارن، مجبورن دروغ بگن، مجبورن کتمان حقیقت بکنن. و متاسفانه من میبینم شبکه‌های تلویزیونی مختلفی این حامیان رژیم رو، دینداران رو میارن بدون اینکه یک شخص آگاه به مسائل تاریخی رو در برابر اونها قرار بدن که اگر این جماعت شروع به شیادی و دغلکاری کردن، شخص بتونه با ارائه مصادیق و منابع دهان اونها رو ببنده. و این یکی از بزرگترین مشکلات ماست. میترسیم حتی از دعوت کردن منتقدین دین هم میترسیم. ادعای آزادی بیان و روشنفکری هم در تلویزیون‌های خودمون داری. بنابراین این رفتار پیامبر اسلام اگر با واقعه کربلا تطبیق داده بشه، رفتاری بوده است که الگوی اون برمیگرده به پیامبر اسلام. طبیعتاً رفتار زشتی بوده و باید بپذیریم این نوع رفتارها که در درون جامعه اسلامی وجود داره و مسلمان در بزنگاه‌های مختلف اونها رو به کار میگیره، تا چه اندازه میتواند اسباب بی اخلاقی در حوزه‌های مختلف رو به همراه داشته باشه. حالا این حوزه سیاسی است، حوزه نبرد و جنگه. ما اینها رو عرض میکنیم که برای عزیزان ما ملموس بشه که اینها چه میکردن با مردم، با زنان مردم، با کودکان مردم چگونه رفتار میکردن. برای تصاحب قلعه، برای تصاحب ثروت مردم، دزدی کاروانها، پیمان میبندن، زیر پیمان میزنن، ترور میکنن، نقض عهد میکنن، نخلها و درختان رو تخریب میکنن، کما اینکه ما دیدیم در زمان یهود بنی نظیر هم بود، در همین جنگ خیبر هم رخ داد، در طائف هم رخ داد. آب رو بر مردم میبندن، اسرا رو گردن میزنن، افراد و دیدبانها رو میگیرن شکنجه میکنن. همین پیامبر اسلام در همین جنگ خیبر کنانت ابن ربی رو به خاطر اینکه یک یهودی به او، در واقع پسرعموی او هم بود، به او خبر داده بود که بله او گنجهایی رو مخفی کرده، شروع کرده به شکنجه او تا سرحد مرگ. من در گذشته در یک فایل صوتی عرض کردم که مشروعیت شکنجه در اسلام کجاست. البته برنامه دیگری هم در این باب خواهیم ساخت با توجه به اوضاعی که امروز در درون جامعه ایران وجود داره و متاسفانه در زندان‌ها و در جاهای دیگه با چنین رفتارهای غیر انسانی روبرو هستیم. باید بدانید این خونسازی ذهنی در کجا رخ داده که آن شکنجهگر بدون اینکه اندکی به خودش ناراحتی بده چنین میکنه. شما نیندیشید که اونها ناراحتن، نه، اونها خونسازی ذهنی خودشون رو انجام دادن. اگر در زندان‌ها به دختران تجاوز میکنن، جوانان رو شکنجه میکنن، با وضع فجیعی میکشن، اینا رفتارهایی است که در سنت پیامبر اسلام سابقه داره. قتل عام سال 67، خب مگر چیز عجیبی است؟ شما همین قتل عام ها رو با اندازه های مختلف در زمان پیامبر میبینید. یهود بنی قریظه اسیر بودن، پیامبر اسلام اونها رو گردن زد، عقبه ای هم نداشتن، حالا مثلا مثل مجاهدین یا دیگران که بسیار زندانیان اونها رو کشتن به بهانه این که بله حزب اونها با ما در حال جنگه. اما پیامبر اسلام به راحتی یهودیان بنی قریظه رو گردن زد. همین علی ابن ابی طالب یکی از اونها بود. حالا مجاهدین خلق جالبه، میگن این رفتارهاشون مثلا غیر انسانیه، اما اینقدر درک و فهم ندارن که بفهمن این رفتارها طبق همون فتوایی است که خمینی و دیگران از یهود بنی قریظه گرفتن. نرفتن این کتاب ها رو مطالعه کنن، بعد میگن خمینی بی اخلاقه، فلانی انسان جباری است، شیادی است. اما شما به همون تئوری معتقدی، حالا یا جاهلانه نخوندی از نظر معرفتی دچار مشکلید، یا اینکه خواندید اما به صلاحتون نیست حرف بزنید. خب شما چه فرقی با خمینی دارید؟ خمینی هم زمانی که کنار بود صحبت از اسلام رحمانی میکرد، اما آمد شروع کرد به اعدام کردن به جای دیگه. همین جاسوسی ها، همین اعدام کردن ها، خب همین کار رو خمینی انجام داد، خونسازی ذهنیش بود. منتسب میکرد به رفتار پیامبر اسلام، قرآن روایت و کاملا هم درست بود کارهاش از نظر اسلامی. یکایک کارهاش اسلامی بود، داعش هم اسلامی است، یکایک کارهای او هم اسلامی است. اما شما که با اینا مشکل دارید چگونه مسلمانید؟ من نمیتوانم این مطلب رو درک کنم. یا باید بفهمید دچار خطای معرفتی هستید، نادانی، جاهلی، نخواندید، یا اینکه نه شما خواندید اما برای مطامع سیاسی و به قدرت رسیدن سعی میکنید مخفی بکنید. و قطعا شما چون پیرو به اونها هستید، اگر به قدرت برسید چیزی خارج از همین گروهی که الان بر رأس قدرت هستن ندارید. این یک اصله. انسانی که به وارستگی رسیده باشه که نمیتونه مسلمان باشه، مگر اینکه مدعی باشه من کتاب ها رو نخوندم. بله مسلمان هستم، مسلمان پدری مادری هستم، یعنی اسلام فطری دارم. خب خیلی ها هستن الان در اطرافیان ما و دیگران ما میبینیم. بسیاری از این شیعیان ما اساسا نسبت به تاریخ تشیع و نسبت به دوران زندگی علی و دوران محمد بی اطلاعن. همین آقای عارف که خواننده بود و خواننده های دیگری که اگر یادتون باشه می آمدن در وصف علی و محمد و حسین و دیگران می خواندن، زنجیر می زدن حتی برخی از این آقایون، آمده بود گفت من نمی دانستم ایشون 700 نفر رو گردن زده. بعد که مورد نقد دیگران قرار گرفت حرفش رو پس گرفت، گفت آقا منظور من حالا اون یکی نبوده. زحمتی می کشیم از مردم نادان که مپرس. مشکل ما این هاست، باید شما بتوانید این معیارها رو در دست داشته باشید که اگر روزی در جمعی نشستید یک شیعی شروع کرد به مظلومیت حسین داد سخن دادن، بگویید حسین با همان تئوری و شمشیر جدش کشته شد، همان پایه‌گذاری که او کرد از اخلاق، از روش جنگیدن، از روش اداره جامعه سیاسی. حالا البته شرایط و ضوابط فرق میکرد اما محتوا یکی بود. این بحث ها رو پی خواهیم گرفت در آینده هم و نگاه خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که میان مسلمانان صدر اسلام و مسلمانان فعلی، چه شیعه و چه سنی، هیچ تفاوتی نیست، فقط نوع ابزار متفاوت شده، نوع تحمیق کردن ها متفاوت شده و البته ایدئولوک هایی که از جهل مردم استفاده میکنن. و ما امیدواریم با استفاده از این رسانه ها آن چیزی رو که اونها کتمان میکنن، دروغ میگوین و سعی میکنن مردم رو با فریبکاری هدایت بکنن و در دین نگاه دارن روشن بکنیم و بتوانیم یک معیار به دست مردم بدهیم. حالا خواستن مسلمان باشن، ترجیح دادن مسلمان باشن، همه اینها رو بپذیرن، این رذالت ها، این شناعت ها، این فجایع رو بپذیرن، هیچ اشکالی نداره. اما دیگر داد از حقوق بشر و اخلاق انسانی دادن نداشته باشن. اینها با معیارهای دنیای مدرن متفاوت. من عرضم رو تمام میکنم. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در طول این مدت از ما حمایت میکنید به انواع مختلف. امیدوارم مباحث متعدد دیگری رو هم مطرح بکنیم در حوزه تاریخ اسلام، بحث‌های من در خصوص اسلام و نگاه متعقلانه داشتن و همینطور نگاه ما به اندیشه‌های مختلف در جلسات آینده ادامه خواهد داشت و در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. تا روز و روزگاری دیگر، بدرود.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرجنگ. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان. چند روز گذشته، یا باید بگیم واقعا دو سه هفته گذشته، خصوصا بعد از حمله هایی که اسرائیل به غزه داشت، تجمع همراه با درگیری در تعدادی از دانشگاه‌های آمریکا رو به وخامت گذاشت. عنایت داشته باشید، کجا؟ آمریکا.

0: آمریکا جای عجیبیه، یعنی خود من که تازه هستم هی آروم آروم یه لایه‌های جدیدی که ازش برام کشف میشه میفهممش بیشتر متعجب میشم که چقدر اون مفهوم آزادی که گفته بودیم اینجا معنا پیدا میکنه و چقدر این آزادیه متکی هست به شعور و فهم اجتماعی. تو آزادی تا موقعی که خطا نکنی، تا موقعی که خلاف منافع و مساله مردم، جامعه و خب طبیعتا خود آمریکا، چون یه کشور به شدت میهنیه دیگه، یعنی اون قدرت ملی میهنی در جامعه وجود داره، مردم دوست دارن آمریکا رو. من کشورهای اروپایی خب یه اونجا رو که به قول معروف زیاد زندگی کردم، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی، حتی اون یه مقدار پایین‌تر جنوبیاشون، از فرانسه بگیر برو تا ایتالیا و اسپانیا، انگلستان، هیچ کدومشون تو رو با مفهوم میهن روبرو نمی کنن. اما آمریکایی‌ها این مفهوم میهن رو خیلی خوب و درست میفهمن. هم با استعمار جنگیدن، هم جنگ داخلی داشتن و دو جنگ، در واقع جنگ اول و جنگ دوم جهانی، هم بیش از پیش به اینا اثبات کرد که جایگاه کشورشون کجاست و چرا باید قدردان همین تاریخ کوتاه خودشون باشن. آدم واقعا حسادت میکنه دیگه وقتی نگاه میکنه. من اون موقعی تازه مثلا اومده بودم رفت آمد میکردم، پرچم ها رو وقتی توی این در و دیوار می دیدم برای من تعجب آور بود. هیچ جایی من اینجوری ندیده بودم که اینقدر مردم نسبت به پرچم کشورشون اینچنین غیرت داشته باشن، عرق داشته باشن. و خب نمی فهمیدم که چیه مسئله. الان بیشتر می فهمم چجوری این خاک گیرنده است. و خاک هم که گیرنده است، نه اینکه یک سیستمی باشه بخواد به تو مثلا تبلیغ وطن دوستی بکنه، نه، جامعه، اون نبض اجتماعی سیاسی جامعه جوریه که تو دوست داری اونجا رو. اما همه این چیزها رو گفتیم، از یاد نبریم که همین جامعه‌ای که اینقدر پذیرنده است، اینقدر دوستدار داره، عموما دوستش دارن، عاشق این خاکن، علاقه به مهاجرت ندارن. من یادم مثلا شاید اون اوائل سر ماجرای ترامپ مثلا یه علتیه افهم بود، یه سری از این چپا و نمیدونم این کسایی که مخالف به هر حال ترامپ بودن اینا تهدید کرده بودن که بریم مثلا کجا، بریم کانادا، و احتمالاً هم بعد از یه مدت متوجه شدن که اونجا چه خبره، همینجا بهتره که همینجا بمونیم، چون ته داستان همینجاست. همه اینا رو گفتیم که به این نقطه برسیم که همین کشور هم ممکنه درش به هر حال یه سری نادان باشن. جالبم هست بدونید که آمریکا به شدت دین پرور فرقه خیزه به خاطر همون آزادیه. یعنی میگه آقا تو مثلا میخوای دور هم نشستید به هم به این نتیجه رسیدید که در پشت مریخ که خورشید پشتش به ماست یک موش بزرگی قرار داره، وجود داره، اون موش داره جهان رو میچرخونه. آقا ما معتقدیم به این موش. باش، برو فرقتو بزن، گروهتو درست بکن، جمعیت برای خودت بساز، تا موقعی که به کسی کار نداری و از خطوط آزادی خارج نشدی، تبدیل به سم نشدی برای جامعه، کارتو انجام بده. و اگه یه سرچ کوچولو هم بکنی، ده ها گروه متفاوت و عجیب غریب تو این آمریکا، تو تاریخ آمریکا میبینید، همین مال تا همین قرن 20 و 21 که چه اتفاقات عجیب غریبی براشون افتاده. آمریکا این تاریخ رو پشت سر گذروند. سفت و سخت گیری های عجیب غریبی هم داشت نسبت به کمونیسم. یعنی این جامعه ظاهراً همه چی درش غیر سیاسیه، مردم در مورد این چیزا صحبت نمی کنن، همه درگیر زندگی هستن، چون منطق این جامعه پوله و خیلی هم زیباست. منطق این جامعه سرمایه است. مسائل بعدی برای اینها از دل این داستان در میاد و دقیقاً به همین دلیل همینا میدونستند که چه خطر عجیب غریبی در معنا و مفهوم کمونیسم و حتی شکل‌های نرمتر سوسیالیسم وجود داره که میتونه جامعه آمریکا رو تهدید بکنه. به این ترتیب دو تهدید انگار روبروی هم دیگه هستن، یک تهدیدی که با اون هیئت دوتایی خودمونه، یه دونم تهدید جیمی، یعنی حدود ساختن. اینو منطق آمریکایی میفهمه. با کمونیست ها و شکل های حتی نرمتر سوسیالیسم هم که روبرو میشیم، یک بار اون زنگ خطره به صدا در میاد که این با نظم آزاد ما در بازار و اجتماع و در سیاست مخالفت داره.
1: I'm a UCLA student. I deserve to go here. We pay tuition. This is our school. And they're not letting me walk in. My class is over there. I want to use that entrance. We're going. I'm going in.
0: قرار گرفتن این دو تهدید در مقابل هم، یعنی تهدید به عنوان خطر و تهدید به عنوان حد و مرز، نشون میده به جامعه آمریکایی که این جامعه باید زنده باشه، این جامعه باید هوشیار باشه و حواسش باشه. و به همین دلیل هم وقتی که صحبت سوسیالیسم میشه، وقتی صحبت کمونیسم میشه، اینا زنگشون اون زنگ خطره به صدا در میاد که اینا میخوان رگ مالی جامعه رو، بنیاد اقتصادی جامعه رو هدف قرار بدن. وسط این داستان جوان نمیدونم 18 ساله آمریکایی بگیر، حالا تا 18 19 20 20، همینطور بیا بالا تا نگیم تا کی میخواد تو دانشگاه باشی، مثلا تو بگی اصلا 30 زیر 30، شکم سیر، توپل مپل، وسط آزادی، نمیدونه فلسطین چیه، نمیدونه غزه چیه، نمیدونه حماس کیان، نمیدونه تجاوز چیه، نمیدونه اسرائیل از کجا آمده و چجوری جنگیده برای حضور و بقای خودش، نه تاریخ یهود رو به معنی میشناسه. قشنگ وسط آرامش و امنیت بزرگ شده، نیاز به یه هیجان داره. این هیجان رو متاسفانه گروه های مثل حماس و جریان های عمومی چپ میتونن براش فراهم بکنن، بهش یه سری هیجان های اولیه میدن که از اون روتین زندگی یکم عقب بکشه و در واقع به شکلی براش معنا ایجاد میشه. و یه چند بارم من گفتم جامعه آمریکایی یه بخشیش بسیار ساده دلن، خیلی مهربانن، خیلی سری فریب ممکنه بخورن، یعنی خیلی اینا راحت میگه. بچه بزرگ شده یه تو ایران و مثلا بیاری جلوی یه نوجوون 16-17 ساله آمریکایی بذاری، ایرانی اون رو میخوره، چون اون به خاطر بقاش مجبور بود بجنگه. این نه، تو یه جامعه زندگی کرده که مبنا اعتماده، مبنا محبته، مبنا دوستیه، یه جای دیگه است. نه فقط حالا ایرانو مثال میذارم، هر جای دیگه، افغانستان، ترکیه، نمیدونم حتی اروپایی‌ها به شکلی، این یه جور دیگه ای بزرگ شده. اینو خیلی راحت تر میشه فریبش داد. این توی دانشگاه میره و استاد میاد براش یه صحبتایی میکنه، یه زاویه ای از تاریخ رو به این نشون میده، منابعی رو به این آدم معرفی میکنه که به راحتی تو طول و عرض 4 سال یک جوان سالم، خانواده دوست، با محبت، با عشق، که باید پارتی بکنه، عشق بکنه، موزیک گوش بکنه، نمیدونم بره لب آب اون قایقا رو سوار بشه، اسکی بکنه، اینو میاره بهش صحبت از عدالت و کمونیسم و سوسیالیسم و فلسطین و آرمان، و که بعد جوان بلند شه بره ازش میکروفون رو بگیرن جلوش بگن که خب تو برای چی اومدی تو این تظاهرات داری شرکت میکنی؟ بگی نمیدونم دوستام اومدن، ما هم اومدیم فلسطین غزه. به همین دلیل حالا دوباره الان میتونم مثال بزنم، جامعه ایرانی که مارگزیده هست، الان تو برو پلی جوون سالم ایرانی بهش بگو غزه، در مؤدبانه ترین شکل ممکنی یه لبخند بد میزن و در بدترین حالت با یه فوش مهمونت میکنه و خداحافظ. به این ولی چی؟ 4 تا عکس و من دیدم آقا، چه تو اروپاش چه همینجا، 4 تا عکس بچه یه نمیدونم غزه‌ای و فلان و نمیدونم گشنگی و وضع و اینا رو بهش نشون بده، یا یه زاویه دیگه از ماجرای اسرائیل و فلسطین رو بهش نشون بده، به راحتی گول میخوره. میگه بعد کسی از خودش نمیتونه بپرسه یا بیادش نمیتونه بیاره تو کدوم سرزمین داری زندگی میکنی؟ تو سرزمینی که میگه این سرزمین مال کی بوده؟ این سرزمین مال نیتیف ها، مال بومی های همینجا بوده دیگه، کجان الان؟ چیکار دارن میکنن؟ یا معتادن؟ مشروب خورن؟ افتادن گوشه خیابون؟ یا یه پولی به عنوان گدایی و دریوزگی دارن از این ور اون ور میگیرن؟ چه اتفاقی با اصولا نیتیف های آمریکایی افتاده؟ چه بلایی سرشون اومده؟ همین چند وقت پیشم یه اسکورسیزی که فیلم ساختو ببینید دیگه، تاریخ اینه. به همین دلیل بچه رو باید نشوند، نوجوان رو باید نشوند، ببین بگیم تاریخ چیه. این حرف های اخلاقی خوشگله نمیدونم انسانی اینا نیستا، شوخی نداره. بکش بکش بزن بزن جنگ بوده، جدی هم بوده. الان هم تو جایی داری زندگی میکنی که پیش از این اجدادت زدن کشتن گرفتن، مثل هر جای دیگه، از ایرانش بگیر، ما هم کشتیم دیگه، یعنی مخالفی. این واقعیت جهان است و با یه سری حرف های اخلاقی غیر واقعی دستکاری شده نمیشه جهان رو هدایت کرد. تهش میشه همین اتفاقی که الان در دانشگاه آمریکا میفته. جوون با 1000 بدبختی و امید و اینا میره دانشگاه، از دانشگاه طبیعتاً به این دلایل به دلایل جنایی وقتی تو بلند میشی میزنی اموال عمومی رو تخریب میکنی، دیگه ایران نیست که بتونیم دفاع بکنیم ازش بگیم با جمهوری اسلامی طرفی، نه شوخی ندارن اینا، چون جنگیدن براش فرقی هم نمیکنه کی باشه. و دیدید سر ماجرای کنگره و طرفدارای ترامپ چه واقعا چه افتضایی به بار اومد و چقدر خطرناک بود. این جامعه فرق میکنه، این جامعه برای اون چیزی که هست جنگیده و توی نوجوونه، حالا جوونه مثلا 18-19 ساله فکر میکنی از اینجا میخوای از فلسطین دفاع بکنی، چفیه بندازی، تریب برداری. یک سال دو سال بعد میگذره، میبینی هم دانشگاه تو از دست دادی، زندگی تو از دست دادی، اسمت توی لیست سیاه ترسناکی میره که هر جا بری برای کار و فلان این داستانا برات مشکل پیش میاد. اینا که مشخص دارم میگم، شاید نمیدونم یه سری از این جوانهای ایرانی بزرگ شده اینجا باشن دیگه، یا حداقل خانواده هاشون. و ببینید مادر بلند شده رفته وسط خیابون، ماسکو از سر بچه کشیده، گفت میگو غلط میکنم میبرو خونه، این چه مسخره بازی، شوخیه مگه؟ مگه اون ماجرای بلک لایف ماترز مثلا که تو بگی حالا بیا برای حقوق آفریقای آمریکایی یا بجنگی با نرمی و فلان این داستانه، شوخی ندارن اینا که. ماجرا به شدت سیاسیه و جنایی میتونه بشه، سرنوشت تو رو میتونه تغییر بده. و چرا باید یه جوان تو سن 18-19-20 اینا به خاطر هیجان، هیجان تو میتونه تو ورزش و فلان این منبر خالی بکنی، یا نه تو کارهای سیاسی مثبت و درست در راستای منافع کشورت میتونی خرج بکنی، نه برای یه گروه تروریستی مثل حماس که نه معلوم از کجا اومده چه کار داره میکنه، خودشون تو جای امن این منبر، خانواده بدبختشون هم همون هایی هم که تو غزه هستن کشته میشن چند وقت به چند وقت، با مرگ دارن زندگی میکنن، مرگو دارن ترویج میدن و فاجعه بزرگی مثل 7 اکتبر رو به وجود بیارن که تو بری تو دانشگاه به جای اینکه درس بخونی، به جای اینکه به کار و زندگیت برسی، موجب افتخار خانوادت بشی، تبدیل به یک طرفدار تروریسم میشی. این از کجا میاد؟ این از دل جهان سوسیالیستی میاد، این از دل جهان ادیان و ایدئولوژی های سیاسی نفرت پراکن میاد، ایده هایی که با نفرت زندن، سوسیالیسم و مارکسیسم با نفرت زنده است، یعنی از آن کسی که داری بگیر بده به آن کسی که ندارد و این اسمش میشه قهرمانی، فرقی هم نمیکنه پشتش الله و مسیح و نمیدونم چی باشه یا پشتش ایده های مارکس و لنین و استالین یا هر کسی دیگه ای باشه، ایده نفرت داره درش، خشم و کینه بیهوده داره ازش، موجب برهم زدن انسجام و نظم اجتماعی میشه. اونم چه نظمی؟ نظمی که خودش زنده است. تازه این نظمی که خودش زنده است هنوز برای عده‌ای که اون افرادی که به هر حال مغز جدی اقتصادی دارن این هنوز کمه، میگن هنوز دولت داره دخالت میکنه، که منم روی همین قضیه هستم. تا جایی که میشه دولت باید عقب بکشه و بذاره این جامعه خودش نفس بکشه، و جامعه آمریکایی نمونه درستی از اون جامعه‌ایه که خودش نفس کشیدن رو یاد میگیره، غریزی و با اون خودانگیختگی که در خود جامعه وجود داره. مبنا اینه که جامعه انسانی نیاز نداره به یک آقا بالاسری مثل دولت یا هر سیستمی دیگه که بیاد الفبای شعور اجتماعی رو به ما یاد بده، نه، همچنان که زبان رو کسی به ما یاد نمیده. ما زبان به عنوان یک چیز سیال و خودانگیخته تو تاریخ اومده و به ما رسیده، ما میتونیم یه سری جاهاشو اینجوری به قول معروف جمع و جور بکنیم، اما ساماندهی نهایی با ما نیست، کسی نمیتونه زبان رو کنترل بکنه. اقتصاد هم به همین ترتیبه، سیاست هم بازم بحث تکنولوژی تو همین مسیر خواهد رفت. حالا تو همه اینها رو باید بنشونی به جوان 18-19-20 ساله بگی و بعد بهش بگی ببین عزیزم، فریب این فیلم و ویدیو و عکس و فلان اینا رو نخور، خیلی ناراحتی، خیلی اذیت داری میشی، بلیتو بگیر برو یه سال اونجا زندگی کن، ببین رفتارشون با زن چجوریه، ببین با تو چیکار میکنن. یادتون دوره داعش این جوانای اروپایی و این ور اون ور بلند میشدن فرار میکردن میرفتن به خاطر فشار اقتصادی و نمیدونم، یا خیلی از این دوگانه ها، دو هویتی ها که نه هویت مملکت خودشون رو داشتن، یعنی اون اصل خودشون رو داشتن، نتونسته بودن هویت مثلا انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و اینا به دست بیارن، چون جوامه اروپایی هم به هر حال اون نژاد پرستی یا شکل فرهنگ پرستی درشون وجود داره دیگه، مثل جامعه آمریکا پذیرنده نیست که. حالا همین 4 تا اینجوری باید اینا رو ما به 4 تا جوان آمریکایی اینجوری گفته بشه و خیلی دیره، خیلی ممکنه دیر بشه، خیلی ممکنه خطرناک باشه. یه جایی که میبینی دیگه کار از کار گذشته. در هر صورت دیدن صحنه‌های این چنینی زد خورد بین پلیس و دانشجوها و نمیدونم یا حالا پرو اسرائیل پرو فلسطین، هر کدوم این صحنه‌ها صحنه‌های جذابی نیست، خصوصا برای آمریکا در صحنه اجتماعی سیاسی آمریکا که به هر حال اینها میبارن به آزادی و محبتی که توی جامعه وجود داره، جذاب نیست. ولی پیشاپیش سرنوشت این قضیه مشخصه. پیشاپیش یعنی من با همیشه بدون اطمینان صحبت میکنم، سعی میکنم که حواسم باشه قطعی صحبت نکنم، اما در این زمینه با اطمینان بالا میگم که جامعه آمریکایی این مسئله رو جمع جور میکنه، خیلی شدید و جدی هم این کار رو میکنه. اینا با منافع اسرائیل شوخی ندارن. ببینید خیلی خطای بزرگی کسی توی آمریکا مثلا باشه، بدتر از اون توی نیویورک یا حالا اینور کالیفرنیا باشه، بازم بیاد مثلا تو لس آنجلس باشه، یک جمعیت جدی یهودی ساکن اینجا هستن که اینها تاریخی برای بقای خودشون جنگیدن، بعد توی 2 روز از راه اومده با یه گروه تروریستی حماس و 4 تا فیلم و عکس و تو دانشگاه میخوای با این بجنگی؟ با کسایی که تو تاریخ جنگیدن برای وجود خودشون؟ اینو باید به اون جوون گفت. چه حالا آمریکایی باشه چه امیدوارم نباشه، ولی ایرانی که خب خوشبختانه تو ایرانی‌ها این مسئله کمتره، یه سری‌ها که ممکنه خانواده چپ و اینا داشته باشن تحت تاثیر اون افکار باشن ممکنه این خطاها رو بکنن، ولی بحث جدی تا جایی که میشه باید با این جوان‌ها صحبت کرد و بهشون گفت که وضعیت چیه. جدای از همه اینها سرنوشت دانشگاه های آمریکا هم به نظر من جالب و جذاب خواهد بود. و اولا که به زودی این بحث دانشگاه و اینا اصلا خیلی به نظر من خوزعبله، این باید برچیده بشه دیگه. بعد از خصوصا کرونا دیگه شکل آموزش بدن به بدن اونقدر نزدیک، این باید تغییر بکنه و تغییر هم داره میکنه. اینا دیگه آخرین نمایش ها و حرکت های به قول معروف نمایشی که ما داریم میبینیم از شکل‌های آموزشی که به جای اینکه بیان درس بخونن دارن درس رو به این شکل شوخی‌های جدی هم باهاشون میشه، حالا چه میخواد در رابطه با بحث جنسیت باشه چه در رابطه با مباحث سیاسی باشه. جامعه آمریکایی این مسئله رو جمع جور خواهد کرد. من نمیگم دولت آمریکا حواستون باشه، خود جامعه، این جامعه قوی و تیزهوشیه، پس بهتره که به دام گروه‌های تروریستی مثل حماس نیفتیم. فریب القاعات و تبلیغاتی که این گروه‌ها می‌کنن، حالا ببینید دیگه توی تیک تاک خیلی خنده داره، تیک تاک مثلا مرکز فعالیت‌های ایناست، حواسمون باید باشه بچه‌هامون رو دور نگه داریم از این چیزا، چون به هر حال خطره، ویروس بیماری این داستان که خدای نکرده یه زمانی کار به جایی نرسه که دیگه نشه ترمیمش کرد. زنده باشید.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی‌ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه و دولتیان و رئیس جمهور و تشخیص و خبرگان و طویله های مختلف که در یک مورد همه با هم همصفتند، همکارند، راهشون یکیست، با اون راه چیزی نیست به جز دزدی. از نظر اونا در گفته زرتشت میگه در دنیا راه یکیست و آن راستیست. اینهایی که پیرو اسلام نیو به محمدی هستن گویند در دنیا تنها یک راه برای سعادتمندی هست، آن هم دزدیست. دزدی اسلامی، دزدی با فرمان الله، دزدی با فتوا، دزدی با شرع، دزدی با دین. حالا خیلی هم میگن آقا این دین با اون دین فرق میکنه، این دین اصلی به دین فرعی فلان اینا، امروز راجع به اینم صحبت میکنیم. اینها با اجازه الله طبقه هفتم آسمون دزدی میکنن، غارت میکنن، تجاوز میکنن، خانم فروشی میکنن، ظالممد میشن، اون رئیس کلشون پولا رو میگه خانم بفروشین سهم منو بدین. سابقا این کارا بد بود، اینا میگن اسمشو گذاشتن بد که همکار پیدا نشه، و الا هرچی توش پول در بیاد آخون زن بچهش هم میفروشه برای پول. دو تا چیز آخون میفهمه، شکم زیر شکم، هیچی دیگه نمیفهمه. بعد میگه سهم الله زیر زمینی هم که امام زمون اسمشه سهم امام داره، شماها نفس میکشین سهم امامو بدین من بخورم، دوزی میکنین سهم امامو بدین من بخورم، نون نداری بخوری سهم امامو بده من بخورم. امام کجاست؟ تایچاه. آخون صبح به صبح میره تایچاه، با امام صبحونه میخوره میاد بیرون، میگه امام امضا کرد بده به من. پیروان چی میگن؟ معتقدین چی میگن؟ بله. غیر از بعد چیزی دیگه شما نمیشنوید. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بحثایی که دیروز داشتم مثل اینکه یه خورده جنجال برانگیز بوده، در حالی که من سعی می کردم خیلی با ملایمت و تا اونجایی که ممکنه بگم که خودتون فکر کنید، انقدر از من نخواید. یک آقایی یک ایمیل خیلی قشنگی فرستاده، بعد آخرش نوشته من همه حرفات قبول دارم، یاد نگرفتم چجوری بدون خدا زندگی کنم، منو راهنمایی کنید. من هرچی بگم میگید حرف منه. یه ایمیل دیگه پیدا کردم که جواب این آقا رو میده. میگه آقای فاضلی عزیز، من انسانی خردگرا هستم. دوستان اگر اون محبتهایی که اول به من نوشتید من نمیخونم، منو ببخشید، من دوست ندارم، نمیدونم استاد و دکتر و فلان و اینا رو اصلا دوست ندارم، و دوست عزیزم محمد ازت معذرت میخوام، نوشتی که این ایمیل من رو روی ایر نخونید، ولی کسی نمیدونه ایمیل مال کیه، فقط تو میدونی و من، و تو هم میدونی توی ایران اگه صدا کنن محمد همه سرشون رو برمیگردونن. من انسانی خردگرا هستم و به هیچ دینی اعتقاد ندارم، این را مدیون روشنگری های شما هستم. من در زندگی سطوح فکری مختلفی را طی کردم و تا به این مرحله امروزی رسیدم و بسیار خرسندم که در جوانی به این سطح فکر رسیدم و خوشحالم که میتوانم برای آینده ام برنامه ریزی دقیقی داشته باشم. اعتقاد من بر این است که در این قرن و در این فرصت مقتنم زندگی باید علم را چراغ راه آینده قرار دهیم تا بتوانیم به مردم دنیا خدمت کنیم. اما مشکل اصلی من چیز دیگری است. امیدوارم بتوانم با راهنمایی شما این مرحله را نیز پشت سر گذارده به افق فکری وسیع‌تری دست یابم. من خود را به سان فردی میدانم که در دامنه کوه ایستاده و هرچه بالاتر میرود افق وسیع‌تری فراروی او قرار میگیرد. این خیلی حرف مهمیه. افق دیدت رو بازتر بکن با خوندن کتاب‌های مختلف. آقای فاضلی عزیز، مشکل من با عدم وجود یا وجود موجودی به نام خدا، این مشکل رو یا داره یا نداره، ولی بعد توضیح میده. اگر خدا هست پس چرا این همه درد و رنج هست؟ این همه جنگ برای چیست؟ چرا کودک آفریقایی از گرسنگی

بگویید این دنیا چگونه درست شده؟ اساس این دنیا بر چیست؟ این خورشید و کهکشانها و طبیعت چگونه درست شد؟ اگر خدا هست کی به دنیا آمد؟ اصلا پدرش کیست؟ مادرش کیست؟ بد نیست بگویم که تصور من از کودکی در مورد خدا موجودی با ریش و عبای سیاه است که در آسمان معلق است. خنددار نیست؟ من از دست خودم و خدا خسته شدم از بس که با این چیزها در مغزم کلنجار رفتم. آقای فاضلی عزیز، لطفاً جواب این ایمیل را بدهید و مرا از شر این خدا راحت کنید. ایمیل مرا در برنامه نخونید. بی‌صبرانه منتظر پاسخ هستم. شما چی جواب میدید به این آقا؟ سرطان رو خدا میده، مالجش رو انسان میکنه. دوست عزیزم، همون دوست اولی، هم این محمد که برای من ایمیل فرستاده، من یه سوالی از شما دارم. البته جواب سوال من رو دادی که تو فکر میکردی که خدا یه موجود با عبا و عمامه و ریشه که وسط زمین آسمون معلقه، حتما یه تسبیح هم دستشه. در زبان فرانسه یک لغتی هست که معنی خیلی قشنگی داره، در فارسی معنیش به اون کاملی نیست. لغت هست پریوریته. حالا همین در انگلیسی میاری میشه پرایوریتی، اصلا یه معنی دیگه میده. پریوریته در فرانسه یعنی با چیزی مغز تو رو پر کردن و دانشی به تو دادن قبل از این که تو به جایی برسی که بدونی اون چیه. این دانستنی که تو مغز تو کردند، مثال دارم بهتون میگم، حالا بذارید. ما بچه که بودیم به ما میگفتن هر کسی گوشت خوک بخوره بی غیرت میشه. یا خوندی این اختراع کرده و گفته گوشت خوک اگر خوب پخته نشه کرم تروشین داره و کرم تروشین یکی از بدترین امراضی است که کسی بتونه بگیره. شماها یادتون نیست، چون تمام سیفیجات ما با مدفوع درست میشد، یعنی کود رو می اومدن می خریدن، چاها رو خالی میکردن، اینا رو با خاک قاطی میکردن، میذاشتن تو آفتاب، بوگندش همه کوچه رو بر میداشت، بعد سوار خر میکردن، اینا رو توی گاله میریختن، وقتی خشک میشد میبردن توی مثلا جنوب شابدالعظیم، یه جایی بود به اسم کریزک، یا میبردن ورامین در اصفهان که خیلی تهرونی ها مثلا مسخره میکردن. من یادم، ما بچه بودیم نمیفهمیدیم، میگفتن در اصفهان کیک خرید و فروش میشه. کیک همونه، در تهران هم خرید و فروش میشد. مغنی که میومد این کارو میکرد پول نمیگرفت یا پول کم میگرفت که خودش بتونه اونو بفروشه. بنابراین اکثر مردمی که در تهران در هر کدوم شهرها زندگی میکردن کرم داشتن مردم، و اینکه از بدترینش کرم کدو بود. امروز این مسائل تموم شده و درست مسئله همون چراغ زنبوری و چراغ گردسوز و چراغ سفیدیله و برقه. دیگه کسی اونجا بر نمیگرده. شعور این که بفهمن این چه مرضی داره، این به خصوص خوکایی که توی لجنزار و اینا تغذیه میکردن، چون خوک توی لجنزار اصولا تغذیه میکنه، با خوکی که تو خوکداری تر چیز هستش پرورشش میدن فرق میکنه.

0: ولی به ما گفته بودن گوشت خوک بده. شما هر وقت به این گوشت خوک نگاه میکردی چندشت میشد. من یادم یه رفیق داشتم بازاری بود، این ژامبون میخورد. ژامبون گوشت خوکه، چه بشکن هم، اما گوشت خوک نمیخورد. یک جیگری بود سر چهارراه تو خیابون تخت جمشید که بعد اونجا شد خیابون ویلا، اونجا خرابه بود، یعنی خیابون ویلا بالای تخت جمشید ما نداشتیم، تا شارزا داشتیم. یک ارمنی بود اونجا کباب میداد. من با یکی از این، امیدوارم صدای منو بشنوه، سنش از من بیشتره، از هنفشه های خیلی خوب ایرانه، میرفتیم اونجا و توی ماشین من میشستیم که مردم نبیننمون. این آقا گوشت گراز وحشی اینا شکار میکردن توی مازندران، اونجا گوشتش رو کباب میکردن و اسمش کباب بلبل بود، ما اون زمان میخوردیم. اما همین آقا که کباب بلبل و عرق و اونجا تو ماشین با ما میخورد، گوشت خوب نمیخورد. چرا؟ پیش خونی بود توی مغزش. بهش گفته بودن که این بده، آدم رو بی‌غیرت میکنه. اما اگه اسمش گوشت بلبل بود یا گراز بود، گراز خوک دیگه نیست. چرا؟ گراز خود خوکه، هیچ فرق نمیکنه. ببینید این خدا اینا رو، این مثل، من از این راحت تر نمیتونم براتون مثل بیارم. این خدا همونه، یه چیزی رو تو مغز ما کردند. هیچ وقت فکر نکردی ببینی وقتی میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاترین دست هاست، پس خدا دست داره از اینا. والله سمیع علیم، خدا شنوا و داناست، هم گوش داره هم مغز داره. خدا بصیره، خدا مکاره، خدا بخشن. یه چیه موجودی درست کردن مثل انسان، توی تورات اصلا میگه که یهوه گفتش یه چیزی شبیه خودم میخوام بسازم. اینا رو اگه همشو بخونی یا میبینی یه پادشاهی رو مجسم کردن، پادشاه اون وقتا که آدم کش بودن، نمیدونم حکم میداد 200 نفر رو بکشین، همونجور که محمد یهو گفت 700 نفر رو بکشین. اینا وقتی به قدرت میرسیدن حکم میدادن و اون حکم اجرا میشد. تو بیا تکلیفتو با خدا روشن کن. دیروز به اون بانوی که از من خواسته بود گفتم من چیزی ندارم به شما بدم. محمد اگه 360 بت رو شکست، یه الله جانشینش کرد. من چیزی ندارم به شما بدم جای الله بذارید جز خرد. خودت میگی اگر یه همچی چیزی وجود داره پدرش کیه، مادرش کیه؟ عزیز دل من، انقدر این کهکشان ها بزرگه که توی مغز، چون مغز همه کار میتونه بکنه، سریع ترین. ببین من الان اینجا نشستم، یه مرتبه میتونم فکر کنم کنار رودخونه کرجم، 12,000 مایل رو در عرض اصلا زمانشو نمیتونی، یک دهم ثانیه من میرم. من میتونم به اونور کرات با مغزم سفر کنم، اما اول باید برم آگاهی به اونور کرات رو پیدا کنم، نه اینکه روش خودم میام بشینم فکر کنم اونجا حتما آسمون رو با میخ کوبیدن به آسمون. یه وقتی 1400 سال پیش مردم نمیفهمیدن، اینا رو قبول میکردن. امروزم هر کی میخواد قبول کنه من باهاش گرفتاری ندارم. اما تو این خدایی رو که از من سوال کردی، این چه جور خدایی؟ همون آخوند ریشوه است یا فرمشو عوض کردی؟ اما یک شبه نمیشه همه راه رو رفت. حافظ وقتی که اومد اسلام و قرآن و همه اینا رو گذاشت کنار، رفت کیش مهر رو به دنبالش رفت، چون خرافات اسلامی در کیش مهر کمتره. کیش مهر مادر دینهایی مثل زرتشتی، مثل عیسویت و خود شیعه‌گری، ما مقدار زیادی داریم از کیش مهر در شیعه‌گری. این صوفیای ما میخواستن مهری رو حفظ کنن، به خصوص اون علی اللهیا. در خود قرآن تأثیر رو قرآن گذاشته، میگه خدا نوره، مهر همون نوره، نور خورشیده. یک مهر قبل از زرتشت داریم، یک مهر بعد از زرتشت داریم، یک مهر در قالب انسان داریم، یک مهر رویایی داریم. من نمیگم شما برید مهری بشید. بشر وقتی عقلش نمیرسیده، یه موجودی اون بالا درست کرده که موقعی که گرفتاره دست بزنه به اون آویزون بشه. یارو که سرطان داره، یارو که بچهش زبون وانه میکنه، یارو که هر گرفتاری دیگه داره، به عوض دکتر میره کاغذ میندازه تو چاه. خدای اونو چاهه، میره آویزون میشه به ذریح امامزادش. پول داشته باشه میره مشهد به امام رضا آویزون میشه. فکر نمیکنه که این خودش برای خودش چیکار کرده. راه به وجود اومدن امامزاده رو چند روز پیش از قول یکی از دوستان که از اصفهان نوشته بود براتون خوندم که امامزاده چجوری به وجود میاد. شما سوالی از من میکنی، این سوالت اینه، به من بگویید این دنیا چگونه درست شده، من چجوری توی این 50 دقیقه یا حتی 6 تا 5 تا 50 دقیقه یه هفته وقتم رو بذارم بشینم راجع به کهکشان ها، فرضیه بیگ بنگ یا فرضیه های دیگه، و ببرم سطح کارم رو روی یک پایه علمی، و وقتی رفتم رو اون پایه علمی حوصله مردم رو سر ببرم و پشن برن دیگه، بگن بابا فاضلی هم شنیدنی نیست، یه چیزایی میگه عقل ما قد نمیده. شما میخوای من اینجوری به شما بگم کهکشان ها چجور به وجود اومده؟ تمام دنیا، تمام دانشمندا دارن دنبالشن که ببینن چجور به وجود اومده. فرضیه های مختلفی دارن، اما تو هیچ کدومش خدا نیست. حتی اینشتین تو وصیت نامش نوشت، من کتابی دارم اینجا وصیت نامه اینشتین، و آخرین گفت خدایی وجود نداره. یه یهودی بود، ولی یهودی ها واسه این که اذیتش نکنن تو مدت عمرش نگفت، آخر عمرش گفت. کتابش هم دارم اینجا میارم مثلا براتون میخونم. اما همه اینشتین نمیشن. ولی عراقی و مولوی راحت گفتن اونجا که داریم میرین خشت گله، دنبال خدا میگردی؟ به خودت نگاه کن، برو تو آینه ببین، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. کنفوسیوس گفت هر انسانی به دنیا بیاد یه خدا باهاش به دنیا میاد، این خدا با این انسان میمیره. ما ما نمیدونیم راجع به چی حرف میزنیم، برای نمیدونیم اسم گذاشتیم و دنبال اونیم. اینها همه را که گفتم عقاید منه از کتاب های مختلف. شما هر جوری میخواید باهاش زندگی کنید. باز فردا نگید به من آقا خدا رو میخوای از ما بگیری جاش چی میدی؟ من نه خدا رو میخوام از شما بگیرم، نه چیزی جاش دارم که به شما ها بدم. تفاوت من با آدم های دیگه در همین، من ادعایی ندارم. من فقط چیزی که به شما میگم، میگم برید بخونید. میگن میر داماد میرفت توی مستراح مسجد، یک چراغ روغنی بود، درسشو پای اون میخوند. اینها باز خبرگزاری میگن هان، ولی تشبیهه که کسی که بخواد پیدا کنه، کسی که بخواد بفهمه، کسی که بخواد بدونه، میره دنبالش و یاد میگیره. من توی مملکتی بزرگ شدم و این چیزها رو یاد گرفتم که همه اونایی که منفی بافن میگن کتاب خوندن قدغن بود. من تمام کتابای کمونیستی رو خوندم. الان تو خونم کاپیتال مارکس رو دارم. کتاب مادر رو الان اینجا دارم که اون وقت میگفتن توی ایران ممنوعه. از ایرانم آوردم. دروغ میگن. کسی بخواد بخونه. ما ایرانی ها متاسفانه علاقهی به خوندن نداریم. دیروز براتون گفتم خریداران فیلم خوب شدن، مردم فیلم میخرن. نباید بشینن. سوره نساء آیه 27، در صورتی که کسانی که دنبال شهوات میروند میخواهند که شما هرچه بیشتر منحرف شوید. اینا رو خدا داره میگه. خدا میخواهد بار شما را سبک کند، چون انسان ضعیف آفریده شده است. انسان کی آفریده؟ خدا؟ چرا ضعیف آفریده؟ مرض داشته، آزار داشته. این بیماری ها رو کی آفریده؟ عقرب رو کی آفریده؟ آه تو فقط میخوای ببینی تو چجوری درست شدی؟ 150 میلیون حشره روی این زمینه، همرم خدا آفریده. خدا چجوری آفریده؟ چی کار کنن اینا؟ مصلحتی بوده، مصلحت در مصلحتیست که مصلحت رو باید مصلحت کنه. جواب آخوندی هر جا عقلش نرسه مصلحته. ای افراد با ایمان، مال یکدیگر را بین خود به باطل نخورید. بریم مال غریبه رو پیدا کنین بین خودتون بخورین، مگر اینکه تجارتی روی رضایت دو طرف باشد. یکدیگر را نکشید، چون خدا نسبت به شما رحیم است. افراد با ایمان میگه همدیگر را نکشید. وقتی میخواید بکشید، به خمینی میگه که بگو صدام کافره، به صدام میگه بگو خمینی کافره. پس افراد با ایمان همدیگر رو میتونن بکشن، ولی اگه گفته نکشین، راه اسلامی داره. هر کس روی تجاوز و ظلم چنین کاری کند، او را وارد آتش جهنم میکنیم. میدیمش دست حسن کبابی. این کار برای خدا بسیار آسان است. کبابی خوبی داره خدا. اینا همینجوری وا کردم قرآن ها. اینا کلام اون خداییست که تو مغز توه. تو بیشتر میفهمی الان یا اون خدایی که اینا رو گفته؟ اگر بیای به این چیزا فکر بکنی اون وقت میبینی کجایی. من دیگه بیشتر از این اجازه بدید راجع به بود و نبود و رفت و آمد خدا صحبت نکنم، چون من نمیخوام تبلیغ با خدایی بکنم نه تبلیغ بی خدایی، من فقط میخوام تبلیغ دانش بکنم. یکی از بانوان سوال کرده حضرت محمد ختنه کرده بود یا نه، چون در بین اعراب ختنه کردن رواج نبود، فقط بین یهودیان بود و محمد هم تا 40 سالگی بود پرست بود. پس چه جوری شد که به همه میگه ختنه بکنین خودش نکرده؟ یکی در خود تورات رو اگه تورات رو بخونین، خدا تو بیابون دنبال موسی میکنه چون موسی هم ختنه نکرده بوده، بهش میگن قلفه، قلفه رو باید برید، و توی بیابون سرعقب موسی میکنه و موسی رو میخواد بگیره و بکشه برای اینکه موسی ختنه نکرده است. اینا قصه هاییست که به درد همون آدم های اون برهوت میخوره که جن رو باور دارن، روح رو باور دارن، نمیدونم هرچی بهشون بگی باور میکنن. 3 نفر رفتن تو غار 300 سال خوابیدن، نمیدونم از این حرفا. اینا همه مال قدیما بوده، مال حالا نیست. همون سوره اصحاب کهف که بخونیم وقتی تعریف میکنه اصلا نمیگه این 3 نفر کجا بودن، چیکار کردن، کدوم شهر بود، اون غار نزدیک کجا بود، سنگی بود، یک حرفایی توش میزنه. این کتاب آقای مهدی شمشیری، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین، اینقدر اشتباه تو این کتاب هست. یکیش الان براتون میخونم. من یه دو تا چیز آوردم دیروز، بذار اول اینو بخونم. من میگه با سلام و درود فراوان خدمت آقای فاضلی، من مدت 2 ماه هست برنامه‌هایتان را میبینم. باید اعتراف کنم که واقعا تکان دهنده و رعب‌آور است. ما اصله مصفه نداریم برای در رو آفر شه. ترس از انکار چیزی که به امید آن زندگی میکنی. من نمیتوانم راحت این چیزها را انکار و فراموش کنم. مسلمه، من همیشه گفتم به این آسونی نمیشه. امروز بحثم همین بود که اینا رو تو مغز ما فرو کردند. پدر گفته، مادر گفته، آخوند گفته، اطرافیان گفتن، الان که تو مدرسه، یعنی بدترین بدآموزی ایران مدارس و دانشگاهه. هرچند که بسیاری از آیه ها با عقل سازگاری ندارن. چند روزیست که دارم قرآن را با دید انتقادی میخوانم و تو این 110-20 آیه اول نزدیک به 250 نکته و سوال یادداشت کرده ام که بعد از مطالعه کامل به دنبال جواب خواهم رفت. این یکی از این نکته هاست. سوره بقره آیه 33، و هنگامی که گفتیم فرشتگان را که سجده کنید، آدم را پس سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد و سرکشی نبود و از کافران و بود از کافران. میگه آیا فرشتگان مختارند و میتوانند کاری جز فرمان خدا انجام دهند؟ اگر جواب مثبت باشد پس به گفته های جبرئیل باید شک کنیم. در آیه 31 میبینیم که فرشتگان سلب اختیار شده اند. بعد در عرف کافر کسی است که خدا را قبول نداشته باشد و وجود او را انکار کند، ولی در این آیه میگوید کافر کسی است که از فرمان خدا سرپیچی کند، زیرا که ابلیس خدایی را که از نزدیک دیده یا حس کرده نمیتوانسته انکار کند. به جای سار از کان استفاده شده که در آیات بعد معلوم شد لفظ قرآن این گونه است. سارو نمیدونم که ان نبوده چجوری چون فارسی نوشته من نمیدونم. این شروع کارشه. من همینه میخوام، بری خودت بخونی. میگه 120 آیه از بقره خوندم، 250 تا سوال برام پیش اومده، چون بقره یعنی گاو، مهر پرستی برنامش اینه که خورشید فرزندش رو فرستاد به زمین و این فرزندش اومد گاو رو گرفت و برد توی قاری و سرش رو برید و خون اون تبدیل شد به جوانه گندم و زمین بارور شد. حالا چرا اسم سوره قرآن رو میذارن بقره یعنی ماده گاو؟ نمیدونم. چه ربطی به هم دیگه داره؟ نمیدونم، نمیخوام بدونم. خودتون برید پیدا کنید که مهرپرستی چقدر اثر گذاشته روی دینهای دیگه. چون اینا که میان دین درست میکنن، از این ور از اون ور اینا رو میگیرن با هم دیگه یه معجون درست میکنن میدن به شما که خودشون بشن رئیس. بعدم آدم هایی که دنبال اون میان، اونا از این ور میکشن از اون ور میکشن، با هم دیگه جر و بحث میکنن. یکی میشه حنبلی، یکی میشه شافعی، یکی میدونید هی شاخه شاخه میشن. برای اینکه همه میخوان شاه بشن. در یه رفیق ما داریم داوود تو کاناداست، از کسانی است که تو کانادا یه نفر دارم استیو، یه نفر دارم داوود. حتی اون موقعی که من کار نمی کردم اینا پشتیبانی می کردن از من و اصلا حساب براشون باز کرده بودم. یه یادداشتی امروز با ماهانه‌ای که برای من فرستاده دیروز، یعنی نوشته افراد بیشماری که از بیماری های مختلف رنج می برند یا می بردند و هنوز برای بیماری آنها مداوایی نبود، تصمیم گرفتند که با پرداخت مبالغ زیادی خود را به دستگاه های منجمد کننده بسپارند تا شاید بعد از سالها که راهی برای بهبودی آنها پیدا شد از انجماد بیرون آیند و زندگی بدون درد و رنجی را پیش گیرند. ولی ما احتیاجی به این دستگاه های منجمد کننده نداشتیم. چه میلیون ها ایرانی هنوز در سرمای 57 منجمد گشته اند، یعنی هنوز تو سال 57 دارن زندگی میکنن با امیدوارند که بیماری بیخردی آنها به دست غرب یا شرق مداوا گردد و برای این درمان آنچرا که نامش ایران است میپردازند. وقتی که شما توسطش وقت ولی آتشی که توسط شما و چند تن دیگر برپا گشته به زودی این پاک باختگان را از آن انجماد بیرون خواهد آورد. با سپاس فراوان از دور دست شما را می فشارم. این حقیقتیه. برید فرض کنید به رادیو امریکا، همون وایس آف امریکا گوش بدید، ببینید چجوری میان مثلا نماینده فوکولو کروات داره طرفا، اما حرفایی که میزنه نماینده ولی فقیه. اون سازگارا رو فرستن اینجا، دارن خرجشو مرتب میدن. وایس آف امریکا و رادیو فردا هم خریدن از زیر، راحت دارن کاراشون میکنن. این دوتا شدن صدای جمهوری اسلامی. پولش رو، حقوقاشون رو از امریکایی‌ها میگیرن، از تاکس دهندگان، از مالیات دهندگان امریکایی میگیرن. من ببینم چقدر وقت دارم، زیاد وقت ندارم، سه تا ایمیل دارم یا چهار تا، میخوام اینا رو براتون بخونم امروز. یکیشون این شعر رو میخونم، هر شعری دیگه برای من بفرستین نمیخونم. شعر بایست، شعر خیلی گرفتاری ها داره. شما یا شعر نو بگو یا شعر سرج و قافیه، این بحری که شما تو شعر میگی این بحر رو من نمیشناسم. اگر دین و خرافاتی نبودی، اگر مغز بشر قاطی نبودی، کجا شیخک دکانش باز میکرد، شکم را با چه حیله پر نمودی. این ربایی نیست قربونت برم، حرفش قشنگه، خراحت بنویس، حتما باید قافیه داشته باشه. تازیان فرهنگتان ویرانگری است، دینتان آموزه غارتگری است، تازیان آیینتان خونخواری است، مغزتان پرکرم و پربیماری است چون قافیه تنگ آید. از بیابانگرد بی علم و خرد، چه خردمندی خردمندی خرد. این آخری رو خیلی قشنگ گفتی، چه خردمندی خردمندی خرد. باریکالا اینجوری فکر کن اگر میخوای شعر مقفع بگی. ای مردم خفته، گول مفتی خوردی، دیدی که چگونه نفت مفتی خوردی. از مفتی مفت خور، چه مفتی خوردی. ای مفت طلب، هر آنچه گفتی خوردی. بعدم چیز دادن که با مفتی بازی کرده، مفتی یعنی فتوا دهنده، مفتی یعنی مجانی، با این دوتا بازی کرده، بد نیست. ولی کو حالا حالا ها جا داری. یکی دیگه از دوستان آرش میگه سه سوال دارم. آیا میشه گفت چون در 1400 سال پیش زور قانون کمتر از زور مردم بود و کسی کنترل بر رفتار و اعمال مردم نداشت و مردم از چیزی نمیترسیدند، محمد و اطرافیانش این فکر به ذهنشان رسید که کتابی درست کنند و بگن این از طرف خداست؟ صحبت قانون نیست. آن بعد ادامه داره، تا بتوانند هم کسب و درآمد داشته باشند و هم قانون جدید درست کنند که بتوانند مردم را کنترل و امنیت جامعهشون را تأمین کنند. اینی که اولا محمد با اطرافیانش هیچ چیزی نداشت، از اونا استفاده میکرد، ولی کتاب رو حتی به اطرافیانش میگفت از اون بالا میاد، میگفت جبرئیل میاد و من میرم زیر پتو، زیر کسا، زیر ارباز، زیر هر چیزی، اونجا بر من تعریف میکنه و من میام بیرون بر شماها تعریف میکنم. این بود که اطرافیان ممکن بود مثلا خیلی چیزها میگفتن که عمر هرچی میگه سه روز بعدش الله در اون مورد یه دونه آیه میفرسته، ولی خیلی مسائل بود که الله آیه میفرستاد که اصلا ربطی به عمر هم نداشت. اینی که اینها تمام تراوشات مغز خود محمد امروز روز، همه دارن میگن، استادان اسلام شناسی دارن میگن، حتی سروش میگه، حتی اکبر گنجی میگه، دیگه انقدر باز شده، همچی چیز سختی نیست که بگی که اللهی در کار نبوده که اون بالا بشینه همه کهکشان ها رو ول کنه بره تو ام القرى مکه. این خود خنده داره. حتی رو خود کره زمین، نمیدونم چین و ژاپن و ایران و روم و همه رو ول کنه بره یخی یه نفر بگیره که اونجا حرف اول محمد این بوده که بابا این خونه کعبه ما هم سهم داریم، سهمش که بهش ندادن گفته حالا همه رو خراب میکنه، شما بابت این بوتا پول میگیرین خرابش میکن. بعد حالا اگرم میگفت این کتاب مال منه کسی قبول نمیکرد، پس بنابراین یه الله درست که گفت الله مال الله. دو، اگه ما فرض کنیم این آخوندها درست میگن و اومدن مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم کنن، خب امام زمان وقتی میاد که دنیا پر از ظلم و اینها باشه و در کل یه چیز شبیه به ایران فعلی و یا بدتر از اون درست شده باشه، خب میشه گفت اینها نماینده امام زمان هستن و از قصد بمبگذاری میکنن تا جهان رو ناآرام کنن و جنگ را بندازن تا امام زمان ظهور کنه. ببین تمام استدلالاتت بسته است، بسته توی همون جایی که هستی. البته توی لس آنجلس هم داریم از این آدم ها، برو بنیاد ایمان پره میبینی، اما باز تو بنیاد ایمان هم الان یه نوع اسلام شاهنشاهیه، یعنی دختره با شلوار جین چسبون و ایناش میره اونجا دم در یه چادر میدن سرش میکنه، میره غذا مزاشو میخوره، بعدم میگه من مسلمونم، بعدم دوباره میاد بیرون خیرشو میده میره. هیچ اشکالی هم نداره ها، تو امریکا داره زندگی میکنه، اونجا مفخوری میشه کرد به اسم اسلام. شاید هم باباش مثلا از ایناست که تو ایران از اون کارا میکنه، یعنی دزدی. خب این باید بره به اینجا گزارش بده به که ما مسلمونیم، چون اون دکونی که بنیاد ایمان درست کرده اونم خرجش از اون برمیاد. سه، حالا این همه جا تو دنیا چرا خدا باید همه نقشه هاشو توی ایران پیاده کن؟ میگه چرا امام زمان فقط تو ایران باید بیاد؟ در این که ما چسبیدیم به فلان امام زمان، ما ایم که واسش چا درست میکنیم، ما ایم که ببعی هستیم، به خدا مربوط نیست، ما خودمون امام زمان درست کردیم، خودمون میریم سر چا، توی هر شهری بری یه چای امام زمان هست. اونا که تو کرمانشاه هستن میفهمن من چی میگم. ما همین جمکرون رو میرفتیم، ما بچی که بودیم خب مسلمون بودیم، میرفتیم تو همین جمکرون، ولی اینجوری نبود که هتل درست کنه هر که خانم برمیداره بره اونجا. اونجا آزاده، البته سیغم میفروشن، چون آخونده هر کاری میکنن باید استفاده بکنن، اگه استفاده توش نداشته باشه فایده نداره. این آقایی هم که میخواد کودتا بکنه به زودی، من نمیدونم، خیلی زیاد نوشته نمیتونم بخونم، ولی میدم به کسایی که بتونن بخونن براش. یک آقایی برای من یه روزی نوشته بود، این یه چیز جالبیه هم برای شما هم برای من، نوشته بود که دلیل آورده بود که تو وقتی میگی هر چیزی رو که من نبینم باور نمی کنم، اون شبی که پدر و مادر تو رو ساختن تو اون شب نبودی و چیزی رو ندیدی، پس نمیتونی باور بکنی. من میگم حرف احمقانه است، ببخشید حرف احمقانه، یعنی من خودم قاطی بحث بچگانه نمی کنم. یه وقتم میبینی اون آدم خیلی باشعوری، منه میخواد توی دام بندازه، میذارم یه دونه دیگه از دانشجوها جوابشو بده، جوابش اومده. آقای فاضلی، در پاسخ آن شخصی که، البته ایشون شخص ننوشته، من میخونم شخص، که به شما گفته بود که شما هم بستر شدن مادر و پدرتان را ندیده ای، پس نباید باور کنی که فرزند ایشان هستی، باید بگویم که این شخص عقلش نرسیده که ما میتوانیم از راه ژنتیک و بررسی دی ان ای شما اثبات کنیم که آیا فرزند پدر مادرتان هستید یا نه. اون دی ان ای هم نمیفهمه چیه. اون وقت من میندازه یه جایی که من برم دی ان ای رم براش بگم. ببین یه کسی هست خوابه، یه کسی هست میخواد بخوابه، خودشو به خواب زده، نمیتونی بیدارش کنی. تو ایران از این آدم ها زیاد داریم. دیروز براتون گفتم که میگه که بهترین دینا دین اسلامه، بهترین خداها نمیدونم، بهترین مذهبا شیعه است. چرا؟ برای اینکه من میگم. خب من اگه بخوام بیام برم خودمو بندازم اونجا، بعد بیام بگم نه دین اسلام بدترین دینه، دین شیعه، با وقت دشمن برای خودم درست میکنم که چی؟ من اونو میذارم توی قهقرهای خودش میمونه، یه روزی دیدار میشه. اما حرف برای جنریشن و نسل بعدی و بعدی و بعدی. تنها کاری که میکنید مواظبت کنید از این نوارها، چون همکاران من هیچ کدوم اینجور بایگانی ندارن. من از هر برنامه‌ام دو تا چیز دارم، دو تا یعنی آرشیو دارم، یه آرشیو توی صندوق بانک، یه آرشیوم خودم نگه می‌دارم که اینا از بین نره، برای اینکه حرف من با نسل آینده است، چون نسل آینده یه مرتبه یادش میره چه خبره. یهو آخونده خوب میاد، مثل این آخوند فکولیا که الان میگن همه آخوندا بد نیستن، چون خودشون بچه آخوندن میگن همه آخوندا بد نیستن. چرا همه آخوندا بدن؟ آخوند به یه جایی میرسه یا باید انتخاب کنه اون لباس کثیف رو از تنش در بیاره، یا اینکه به همون راه دزدی بره و مفتخوری و وطن فروشی. کجا بودیم؟ یا نه، پاسخ این سوال علمی است. پس این شخص باید بداند که دست کم ما اکنون روشی برای این مسئله پیش روی من داریم، اما ما چطور می توانیم وجود خدا یا چیزی را که ندیده ایم و نه اکنون حاضر است آن را اثبات کنیم؟ مثلا وجود محمد در غار حرا که با الله گفتگو می کند. محمد در غار حرا با الله گفتگو نمی کنه، با نمایندگی الله گفتگو می کنه. جبرئیل، خود لغت جبرئیل یک لغت آرامیه. ایل یعنی خدا. این خدا را همیشه داشتن، همیشه ساختن. بشر چون میترسیده خدا سازی کرده. اگر میخواید کامل اینو بدونید، کتابی هست به نام و انسان خدا را آفرید. انسان هرچی لازم داشت آفرید. هواپیما را انسان آفرید، خدا نیافرید چون لازم داشت. اتومبیل رو انسان آفرید چون لازم داشت. اون وقتا خدا رو لازم داشت، خدا رو آفرید. بعد یک کسانی اومدن که از این راه استفاده بردن، خداهای مختلف و همه رو چپوندن توی یه قالب، بردنش یه جای دیگه نشوندنش. پس اون شخص باید بداند که باور به این که من فرزند پدر و مادرم هستم همانقدر محکم و قابل اثبات است که باور به وجود محمد به عنوان کسی که از سوی خدا به پیامبری منسوب شده غیر قابل اثبات، و یا حتی وجود خدا نیز براستی نمیتوان پذیرفت. استدلال ایشان چنان خنددار است آقای فاضلی، چنان خنددار است آقای فاضلی که آدم نمیداند چگونه باید با این اشخاص بفهماند که بچسبید به زندگیتان و این توهمات را کنار بگذارید. من فقط خشمگین میشوم وقتی چنین سخنانی در برنامه شما از سوی این اشخاص میشنوم. درود به شما که انسان شکیبا شکیبایی و سختی هستید. من اگر قرار بود که با این حرفا از میتون در برم، و خیلی سال شروع کردم عزیز من، شماها من رو به چشم معلم میبینید، چون شماها من رو به چشم معلم میبینید، یک معلم باید صبور باشه. یک معلم خدا نیست که بچه هاشو ببره شاگرداشو کباب بکنه. همه شاگرداشو دوست داره. خدا آدم مکاریه، خدا آدم جلادیه، خدا آدم خونخاریه. البته آدم نیست، خداست. اینها رو من نمیگم، این کتابه میگه. شما هر جوری دلتون میخواد فکر بکنید. من از خودم هیچی در نمیارم. کتاب بخونید، احتیاج به من ندارید. من فقط راهنماییتون میکنم که کتاب بخونید، خردتون رو زیاد بکنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: همیهنان عزیز درود، خوشحالم که بار دیگر در شهر تورنتو هستم با این هوای زیبای آفتابی بهاری که داریم.
2: خطر داره که یاد میدونیم.
1: مجبورم کمی لبخند به
2: خیلی تونیه
1: همه تون بیارم، چون به اندازه کافی متاسفانه غم در کشور ما هست. روزی نیست که نگذره که آهنگ زیبای شروین حاجی‌پور تو گوشم زنگ نزنه و تصویر جوانای کشورمون که هر روز دارن جونشون از دست میدن، ادامه این مبارزه برای آزادی و انگیزه‌ای که هممون داریم که هرچه زودتر از شر نظام خلاص بشیم و کشور ما فرصت یک نوزایی داشته باشه، یک آزادی داشته باشه، رو مسلماً ایجاد میکنه. و میدونیم تنها نیستیم، تنها نیستیم، چون صدای مردم امروز ایران امروز کاملا واضح روشن که چی رو نمیخوان. و آن چیزی که برای اون تلاش میکنیم این استش که وسیله‌ای رو پیدا کنن در آینده که آنچه را که میخواهند به دست بیارن در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک. ما اگه امروز اینجا نشستیم الزاماً به خاطر این نیست که حتما راجع به همه چیز هم نظر هستیم، ولی برای این نشستیم که سر حداقل مسائلی که میتونیم روش توافق بکنیم زمینه همکاری با یکدیگر رو مشترکاً فراهم کرده باشیم. درک این مسئله خیلی مهمه دوستان، بلکه هرگز نمیشه توافق 100% ایجاد کرد، هیچ جای دنیا اینطور نیست. ولی آیا میتونیم یک ملت همصدا و همبسته باشیم در زمانی که کشور نیازمند یک تغییر اساسی است به وجود بیاریم؟ این کار بستگی به مسئولیت پذیری، مشارکت و نقد سازنده کردن هست و ما به سهم خودمون با اجازه دوستان میگم ما کاملا نقد پذیر هستیم و میخواهیم هر جا که بشه کار رو بهتر پیش برد طبیعتا بهتر پیش ببریم. ولی هیچ ادعایی فراتر از این که بتونیم وسیله رو فراهم بگیم که نمایندگان منتخب مردم در آینده کشور بتونن تصمیماتی که وظیفه ما نیست بلکه وظیفه آنها خواهد بود که راجب این مسئله تصمیم بگیرن، به اونجا برسیم. در این فاز مبارزه قطعا مقابل هستیم با فروپاشی کامل نظام، ولی در فردای این فروپاشی باید به خودی و به دنیا ثابت بکنیم که پشت سر این ماجرا نه تنها خلایی به وجود نخواهد اومد، ایران سوریه نخواهد شد، بلکه این همه ما افراد مستحق، قابل، متخصص هم در داخل کشور و هم در خارج کشور داریم که این نظام هرگز به بازی نگرفته، چون اصلا هدفش ایران و ایرانی نبوده. ولی افراد دلسوز و قابل همه جای دنیا و در داخل ایران داریم. ایرانیان ساکن تورنتو شاید یکی از مهمترین به قول معروف دیاسپورا یا کامیونیتی برون مرزی هستند در شریکی هستید. در بین شما همه جور تخصص هست، نه فقط در تورنتو، در شهرهای دیگر، در فرانسه، در انگلیس، در آلمان، در آمریکا، در خیلی کشورها. و گرچه پراکنده هستیم ولی این به مفهوم این نیست که اتصالی وجود نداره. امروز تو این دنیای سوشال میدیا ارتباطات از هر زمانی بیشتر هست و این ارتباطات اتفاقا دقیقا اون چیزیست که میتونه تفاوت بین مقابله نظام با از بین بردن این ارتباط بین ما که باعث این همبستگی میشه رو بگیره. شما همه خوب میدونید که جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده که این ارتباط رو بین مردم از بین ببره یا قطع بکنه یا به حداقل برسونه. اولین موزلی که همه صحبتشو میکنن روزها اینه که دسترسی به اینترنت، برای اینکه این ارتباط حیاتی است برای هماهنگی، برای تصمیم گیری، برای اطلاع رسانی. و یکی از کارهایی که خیلی روش تاکید شده و لااقل ماها به سهم خودمون سعی میکنیم گوشزد بکنیم در نشستهایی که داریم با پارلمانهای جهانی و یا دولت مردانی که هستن، که این مسئله برای ایران بسیار حیاتی است و نیازمند این هستیم که واقعا در این رابطه کمک بکنیم. این یکی از اولین درخواستهای فعالینمون هست در داخل کشور. و البته چه گونه کمک هایی رو میشه به ایران و ایرانیان رسوند امروز که بخش زیادیش واقعا فکر کنم بستگی به این پیدا خواهد کرد که خود همیهنانمون چجوری راه‌های رسوندن امکانات مالی رو فراهم بکنن، برای اینکه مثلا فرض کنید در آینده بخوایم اعتصابات کارگری در کشور شکل بگیره که شاید مهمترین عامل فشار از درون روی نظام هست، بشه به وجود بیاد که خب کارشناسان روی مسئله دارن کار میکنن و بحث میکنن که نحوه این کار رو بررسی بکنن. به هر حال دوستان، در همین فاصله من روی این آخرین نکته تموم میکنم. در سفرهایی که اخیراً همگیمون داشتیم، البته جست گریخته پخش بعضی وقتا با هم بودیم بعضی وقتا جدا، ولی کلن این پیام رو رسوندیم من به سهم خودم، دقیقا این بود که سیاست فشار حد اکثری که دنیا از راه تحریم ها سر کرده روی نظام بیاره، و یکی از مسائل کلیدی که این روزا بحثش هست تحریم سپاه هستش و گذاشتن سپاه در لیست تروریست که میتونه عامل بسیار مهمی باشه که از یک طرف فشار بیشتر رو نظام میاره، ولی از طرف دیگر قابلیت کندن از نظام و به مردم ملحق شدن و بیشتر انگیزه ایجاد بکنه درشون، البته با برنامه‌ای که در فردای این نظام جایی رو داشته باشن در آینده، نه اینکه مثل عراق پخش و پلا بشن و اصلا به کلی بیکار بمونن. این رو باید راجع بهش فکر کرد و برنامه داشت، بلکه هم پارالل با این فشار حداکثری از خارج یک حمایت حداکثری هم از مردم ایران جزء سیاستشون بیاد. در تمام این سالها اولین ایرادی که به اشکال اساسی در سیاست خارجی دول کشورهای دموکراتیک غربی علل خصوص آوردم این بود که شما مبنای سیاستشون رو روی یک انتظار غلط چیده بودید از ابتدا، و اونم انتظار تغییر رفتار این نظام بود. این نظام اصلا دی ان ایش طوریه که جور در نمیاد با دنیای آزاد. تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری و دموکراسی که صحبتش رو می‌کنیم اصلا از وهله اول در این نظام نبوده و نیست. تمام تبعیض‌ها از زمانی که رژیم پاشو در ایران گذاشت شروع شد، نسبت به اقلیت‌های مذهبی، نسبت به اقوام، نسبت به ال جی بی تی کیو کامیونیتی، نسبت به خیلی مسائل دیگر. اونم هممون درک کردیم. دنبال اون که نبودن که، دنبال فقط صدور یک ایدولوژی مذهبی بودن در سطح جهانی و براشون مسئله سیاسفیده، یعنی برای اینکه موفق بشن واسه شکست بدن تمام اون ارزشایی که پایه‌های اصلی کشورهای آزاد و دموکراتیک است. مردم ایران از طرف دیگر دقیقاً آنچه رو میخوان برای خودشون که ماهایی که تو کشورهای آزاد زندگی میکنیم هر روز تجربه میکنیم، همین ارزشا رو میخوان، همین آزادی‌ها رو میخوان. تمام بچه‌ها که الان که ما اینجا نشستیم در فضای آزاد میتونیم صحبت بکنیم، تو زندان اوین در حصر هستن، بعضیشون منتظر اعدام شدن هستن، مگه به غیر از این چیز دیگر رو میخوان؟ همین آزادی که ما داریم که در شهرهای مختلف شعارهایی رو بتونیم بدیم که بیان نظر خودمون هست و الزاماً یکی نیست، همون آزادی رو تو کشور خودمون داشته باشیم فردا. من به عنوان یک ایرانی دنبال این هستم و فکر کنم خیلی از شما هم همینو میخواید. آیا ما میتونیم نهایتاً یک فرهنگسازی جدید مدنی سیاسی در کشورمون جا بندازیم که خیلی فراتر از نهادهای حکومتی و حتی جامعه مدنی این فرهنگ رو جا بندازیم که ما میتونیم با هم مخالف باشیم، ولی مخالف به معنی دشمن بودن نیست. این را اگه یاد بگیریم بالاخره به دروازه تمدن و دموکراسی خواهیم رسید و من به این باور دارم که میرسیم، چون جوانای امروز رو که میبینم اینو درک کردن، با هم دارن هزینه میدن، با هم دارن فریاد میزنن در چهار گوشه ایران. بنابراین من به این آینده امیدوار هستم و میدونم که با هم خواهیم تونست بالاخره به این مقصد برسیم. سپاس از همه.
3: در شهریور ماه 1320 دو دولت روسیه و انگلیس به کشور ما آمدند و رشته کارهای کشور را به دست گرفته از جمله خاربار برای خود خریدند و یا از بار زدن خاربار از شهری به شهر دیگر جلوگیری کردند. در نتیجه این رفتار ایشان ناگهان نرخ‌ها بالا رفت و چون کشت خوبی نیز نکرده بودند در تهران و دیگر شهرها گرسنگی آغاز گردید. در تهران کوچه ها پر از گدایان شد و صدها بلکه هزارها کس از گرسنگی مردند و یا دچار بیماری ها گردیده نابود شدند. در چنین هنگامی ملایان به جای آن که به خود آمده ببینند که آن گرسنگی و بدبختی نتیجه ویرانی کشور و ناتوانی دولت می باشد و ویرانی کشور و ناتوانی دولت نیز نتیجه بدآموزی های ایشان است و به گناه خود پی برده پشیمانی نمایند، تیر دلانه از پیش آمد به سودجویی برخواسته در همه جا در منبرها و نشستها چنین گفتند: دیدید ای لا مذهبها، نماز را ترک کردید، روزه نگرفتید، روزخانی ها برچیده شد، زیارت قدغن گردید، زنها بی حجاب شدند، خدا به غضب آمده این بلا را فرستاده. این بود سخنانی که در همه جا به زبان آورده انبوهی از مردان و زنان را به گذاردن عمامه و کلاهای بیلبه و به سر کردن چادر واداشتند و بار دیگر روزخانی ها فزونی یافت. روزی به یکی گفتم معنی این سخنان آن است که خدا در آسمان نشسته و همه جا را رها کرده و تنها ایران را می پاید که همان که از مردم نافرمانی دید به خشم آید و بلا فرستد و سپس که پشیمان شدند و بازگشتند به سر خوشنودی آید و بلا بازگرداند. این است نمونه ای از خدا ناشناسی شما. شما میگویید چون زنهای ایران رو باز کردند خدا این گرسنگی را فرستاد. آیا باران از آسمان نیامده؟ آیا سنبل از زمین نرویده؟ آیا ملخ و موریانه گندم‌ها را تباه گردانیده؟ در جایی که هیچ یکی از اینها نیست پس چگونه میگویی خدا گرسنگی فرستاده؟ شما با دیده میبینید که خاربار را بیگانگان کشیده میبرند، میبینید که مایه آن ناتوانی دولت و مایه ناتوانی دولت بدآموزی‌های بی‌خردانه شماست. با این حال گناه را به گردن خدا میاندازید. وای بر شما، وای بر شما. ای بیخردان، خدا از روباز کردن زنان تهران کینه می جوید؟ آن هم از بچگان و زنان بوشهر و بندرعباس؟ گرسنگی در این شهرها بیشتر نمایان بود. اینان روباز می کنند و خدا به آنان خشم می گیرد؟ پس چرا زنهای اروپا و آمریکا که همیشه روبازند خدا به آنان خشم نگرفته، تنها از روباز کردن زنان ایران خشم میگیرد؟ خاک بر سرتان ای نادانان. در برابر این سخنان چنین گفت: بالاخره مگر کارها دست خدا نیست؟ گفتم: آیا این پاسخ پرسش های من است؟ آنگاه چرا تا کنون ندانسته ای که در این جهان هیچ کاری بی علت و انگیزه نتواند بود؟ چرا با این همه نادانی و کودنی به مردم پیشوایی می کنی؟ چند سال پیش مردی در تهران که خود را سید محمد علی می نامید و ادعا کرده نابینا بوده و حضرت عباس او را شفا داده و بینایش گردانیده به اداره ها و به خانه ها می رود و پول ها از مردم می گیرد. بیشرمیش تا آنجاست که میگوید استکانی پر آب کنید و بیاورید تبرکش کنم و بخورید تا از بیماری ها در امان باشید. و چون آب می آوردند، آب دهان خود را به درون آن ریخته به مردم می خورند.

از سران اداره ها پشتیبانش می بودند و سفارش نامه به دستش دادند. روزی در وزارت فرهنگ دیدم در جلوی میز یکی از کارکنان ایستاده و او پولی در آورده می دهد. من خورده گرفته گفتم چرا به این مفتخار پول می دهی؟ با یک افسوسی چنین گفت: چه کنیم؟ آقای مدیر کل توصیه نوشته و به دستش داده. ببینید، وزارت فرهنگ که باید دشمنی با پندارهای بیپایه و اساس کند و جوانان را به کار و کوشش برانگیزد، مدیر کل شیعی آن پشتیبانی از مفتخار گردن کلفت و گدای دروغ ساز می کند و سفارشنامه به دست او می دهد. اینها همه نتیجه کیشی است که مدیران و دیگران می دارند و سراپا آلوده پندار و گمراهی می باشند. شنیدنی تر از همه داستان دین آموزی به مردگان یا به گفته خودشان تلقین است. کسی که مرد به گورش گذارند و باید ملایی بالای سرش ایستد و با زبان عربی چنین گوید: بشنو و بفهم ای بنده خدا، هرگاه که دو فرشته به نزد تو آمدند و از تو پرسیدند کیست پروردگارت، بگو خدا پروردگارم است و محمد پیغمبرم است و علی و حسن و حسین امامان من است. بگو بهشت راست است، آتش راست است، ترازو راست است، پل صراط راست است. ببینید، در همین یک کار چند نادانی گرد آمده است. یکم، کسی که مرده تن او لاشه‌ای بیش نیست که پس از چند روز از هم خواهد پاشید و دیگر با آن کاری نیست و هر کاری که خواهد بود با روان است. این که تن را به زیر خاک می کنند برای آن است که در زیر خاک از هم پاشد و آزارش به زندگان نرسد. چیزی به این آشکاری تو گویی آنان نمی دانند و از نافهمی چنین می پندارند که همه کارها با آن تن خواهد بود و گور خانه‌ای بهر او می باشد. و این است چون به گورش گذارند، دو فرشته‌ای به نام نکیر و منکر با گرزهای آتشین به نزدش خواهند آمد و پرسش‌هایی خواهند کرد که اگر پاسخ نتوانست دهد، گرزهای آتشین را به سرش خواهند کوفت و گور او پر از آتش خواهد گردید. دوم، دین دستور زندگانی است و هر کس باید آن را در زندگیش بدارد، نه در مردگیش. کسی اگر در زندگیش دین داشته باشد، نیازی به یاد دادنش نخواهد بود و اگر نداشته، سودی از یاد دادنش پس از مرگ به دست نخواهد آمد. پس آنان دین را چه میپندارند؟ پیداست که آنان از معنی راست دین بسیار دور میباشند و چنان که گفتیم، دین در نزد آنان همان دلبستگی به 14 محصوم و پرستش آنهاست. چنین میپندارند که خدا نیز جز همان دلبستگی را نمیخواهد و آن است کسی اگر پس از مرگ آن دلبستگی را نمود، مایه خوشنودی خدا خواهد بود و او را به بهشت خواهد بود. سوم، در پندار آنان زبان دستگاه خدا عربی است و این است پرسش هایی که دو فرشته از مرده خواهند کرد به عربی خواهد بود و مرده باید به عربی پاسخ دهد و جای گفتگوست که فلان ترک و بهمان کرد که میمیرد آیا بلا فاصله عربی دان میگردد؟ کتاب شیعیگری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روانش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: ببینید برگردیم به داستان رستم و اسفندیار و ببینیم چه شد جنگ رستم و اسفندیار. آقای کربلایی رو حدود فرض کنیم 10 دقیقه دیگر یا 7-8 دقیقه دیگر لطف کنید. بله داستان رسیدیم به نبرد تن به تن رستم و اسفندیار. بخشاش خدمتون خوندم، از این چند به خدمتون میخوانم. ما بیشتر بایستی این شاهنامه رو بخوانیم و به مفاهیمش پی ببریم. این شانس بزرگ ملت ایران بوده که ناگهان از مشرق خراسان خورشید نبوغ یک خراسانی دهقان درخشیدن گرفته و این هویت ما رو عرض میکنم که زمان شده است، به قول قدما ضمانت کرده و این اثر بزرگ رو بر جای گذاشته. در این ارتباط بسیار میشود صحبت کرد، در فرصت بهتری بایستی که آرام آرام. موضوعات خیلی مختلفی هست، مثل خدا در شاهنامه، دین در شاهنامه، نقش رستم در شاهنامه، از اصلا این مفاهیم به چه منظوری است، به چه دلیل فردوسی کارها رو کرده، اینها داستان‌ها دراز است. بله خب به این بیت رسیدیم. خروش آمد از باره هر دو مرد، یعنی قبل از اون که به هم برسن اسب‌ها شیهه کشیدن. در توصیف میدان‌های نبرد و طبیعت و در تجسم معانی عرض می‌کنم که فکر نمی‌کنم کسی به پای فردوسی هرگز رسید. به توفید دشت و بلرزید کوه، زبنگ سواران هر دو گروه. تو گفتی که دریا به موج اندر است، عقاب اجل سوی اوج اندر است. ز گرد سواران و بخشید ز گرد سواران و پر عقاب بپوشید رخشان رخ آفتاب. سپر بر سپر بافته دشت و راغ، شب تیره و تیها چون چراغ. جن و انس رو جمع کنید. بله بله خب چو گشتن نزدیک پیر و جوان، پیر و جوان یعنی رستم و اسفندیار، دو شیر سرفراز و دو پهلوان، خروش آمد از باره هر دو مرد. تو گفتی بدری دشت نبرد. باره به معنی برج هست، به معنی دیوار هست، حصار هست، اما اسب به معنی اسب هست در اینجا. بله چون این گفت رستم با آواز سخت که ای شاه شادان دل نیکبخت، بدین گونه مستیز و تندی مکوش، به داننده بکشا یک بار گوش. اگر جنگ خواهی خون ریختن بدین سن تکاپوی و آویختن، بگو تا سوار آورم زابلی که باشند با جوشن کابلی. تو ایرانیان را به فرمای نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز، بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم. بباشد به کام تو خون ریختن بر این گونه سختی برآویختن. چنین پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چه گویی همینا به کار. واسه این نثر نویسی رو از شاهنامه بیاموزیم، از این مصطلحات و زیبایی های شاهنامه. رفته رفته این لغات ثقیل عربی رو بیرون بریزیم، مگر اینکه از مترادفات فارسیش زیباتر باشه. تعصب هم نباید داشته باشیم، کما که فردوسی هم همین کارو کرده. بله ستیز آویز زبان فارسی جنگ رو گفت، عرب میگوید حرب. ستیز آویز بسیار زیباتر از حرب هست. خب از ایوان به شبگیر برخواستی، از اون تون بالا مرا خواستی. چرا ساختی بر من اکنون فریب، همانا بدیدی به تنگی نشیب. چون آید مرا جنگ زاولستان، همون جنگ ایران و کابلستان. ایران وقتی در شاهنامه میاد چه مفهوم عظیمی پیدا میکنه. جنگ ایران و کابل ستان بعض آدم ها تجارب فکریشون معنویشون روی خودشون هست. این بنده که خدمت شما هستم با کلمه ایران به مفهوم سیاسیش در شاهنامه با شاهنامه آشنا شدم. در واقع دو سه بیت دیگه میخونم و آقای کربلایی به خط هستم. مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من. دین من یعنی دین بهی و زرتشتی. چون بیدید که اسفندیار برای دین بهی میکوشید که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. این مطابق دین من، آیین من، چی به تفکر من، آدم کشی به خصوص هموطن را به کشتن دادن در آیین من نیست که ما اونها را به کشتن بدیم به خاطر قدرت خود رو قوام دهیم و بر جای بمانیم. آقای کربلایی روی خط هستن، اجازه فرمایید صدای خوب آقای کربلایی رو بشنویم. سامان جان وقتی آقای کربلایی میخونن اگه ممکنه تصویر فردوسی رو نشون بدید، همونی که روی صحنه هست یا هر تصویری دیگر. بله بفرمایید آقای کربلایی. درود بر شما.
1: درود بر حضرت عالی قربان. خسته نباشید.
0: قربان شما.
1: خوبی قربان. طبق همون برنامه که هفته قبل خدمتتون چند خط خوندم، رسید به اونجایی که تیر رو رستم رها کرد و به چشم اسفندیار خورد. نگون شد سر شاه یزدان پرست، بیفتاد چاچی کمانش زده است. گرفتش فش و یاول عزب سیاه، زخون لعن شد خاک آورگاه.
0: بحبه بحبه
1: چنین

0: آوردی آن تخم زفتی به بار تا آنی که گفتی که روی این تنم
1: عد شد آقای کربلایی. سپانه نمیدونم چه. بله بله عرض کنم این لحظه ایست که این هر تراژدی یک مقدمه داره، یک فرایندی داره، بعد یک نقطه اوج میرسه، بعد داستان تمام میشه. نقطه اوج تراژدی رستم و سهراب به عنوان مثال کشته شدن سهراب هست به دست رستم، و عرض شود که اوج تراژدی این داستان رستم و اسفندیار هم همین جاست. بله که رستم تیر گزیم که براتون خواهم خوند که با عرض کنم توصیه سیمرغ به دست آورده به چشم اسفندیار میزنه و هر دو چشمشو کور میکنه، به جهت اینکه اسفندیار روی تن بود و فقط چشمهای بود که آسیب پذیر بود. از این مقوله در هر شبت که میتولوژی کشورهای دیگر هم هست میفرماید تهمتن گزن در کمان راند زود، بدان سان که سیمور فرموده بود، بزد راست بر چشم اسفندیار، سیاه شد جهان پیش و نامدار، خم آورد بالای سرو سهی، از او دور شد دانش و فرهی، همانگه سر نام بردار شاه، نمون اندر آمد ز پشت سیاه، یعنی اسب سیاه. و بعد این مکالمه که هست بین عرض کنم که رستم و اسفندیار بی اندازه دلاویز زیبا و تراژیک هم هست، خیلی خیلی زیباست. قطع هستن بسیار خوب. مثل وقتی ما هم تمام شد نه عزیزان، با پوزش از شما نمیدونم چرا تلفن آقای کربلایی قطع شد، بین لندن و اینجا این اتفاقات نمیفت. باری با درود بر شما وطنان گرامی که توجه فرمودید، فردا خدمت شما هستم. تا فردا درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطنان میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی است ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
4: نمیدونم اصلا یه بوده یا نبوده ها، یعنی ریمونکارا شرکت ها نیروان این اناره میدن اچلونن اچلونن اچلوننشون آبشون نخورن توفالشون پرت کنن.

0: سراسر مسئول سستمانه خدای خدایان، آیا فکر کردید که چی شد که سیاست مداران اوکراینی افتادن دم سر یک کمدین؟ یک بازیگر فیلم های طنز که تو بیا ما تو رو حمایت میکنیم تو رئیس جمهور ما شو؟ چرا؟ مگه خودشون دور از جون ناقص بودن؟ چششون چپ بود؟ دستشون کج بود؟ آخه چرا یکی از خودشون کاندید نشد؟ ماجرا از چه قراره؟ ولادیمیر زلنسکی الان 45 سالشه، درس حقوق خونده اما از ابتدا به بازیگری طنز علاقه داشته. از 17 سالگی تلاش کرد که به عنوان یک کمدین شناخته بشه. در 19 سالگی برنده رقابت‌های کمدی در روسیه شد. اون نفر اول مسابقات رقص هم بود. بعد از اون یه شرکت کوچیک فیلمسازی تأسیس کرد به اسم کوارتال 95. 25 ساله بود که برنامه‌های طنز او به شبکه تلویزیونی کانال 1 به علاوه 1 اوکراین راه پیدا کرد و 2 سال بعد از اون در شبکه تلویزیونی اینتر تیوی. از سن 30 سالگی دیگه بازیگر فیلم‌های سینمایی کمدی شده بود. خلاصه او یک کمدین مشهور در بین مردم اوکراین شده بود. همین 10 سال پیش در نوامبر 2013 یه رئیس جمهور اوکراین تصمیم میگیره که توافق نامه همکاری و تجارت آزاد با اتحادیه اروپا رو امضا نکنه و در عوض روابطش رو با روسیه نزدیکتر کنه. آقا موجی از اعتراضات مردم بلند شد، اعتراضاتی که معروف به یورو میدان شد. چند ماه ادامه پیدا کرد، مردم با پلیس و سرکوبگران درگیر بودند، میدان استقلال کیف سنگربندی شده بود، میدان نبرد شده بود. سرانجام مردم پیروز شدند و رئیس جمهور از مقام خودش خلع شد و از کشور فرار کرد. دولت موقت تشکیل شد. روسیه که از این نتیجه عصبانی بود، با نفوذی که داشت در دو منطقه از اوکراین، طرفداران روسیه اعلام جمهوری خودخوانده کردند و چندین شهر رو تصرف کردند. روسیه با تهاجم نظامی خودش کریمه رو اشغال کرد و به خاک روسیه ضمیمه کرد و در جنگ دونباس مناطق دیگه ای از خاک اوکراین رو هم اشغال کرد. برگردیم به زلنسکی. همون موقع ها دولت اوکراین نمایش فیلم هایی با بازیگران روسی رو ممنوع کرد. خب در فیلم های زلنسکی بازیگرهای روس هم بودن. اینه که عملا پخش برخی فیلم های او ممنوع می شد. زلنسکی به ممنوع تصویر کردن بازیگران روس اعتراض کرد اما فایده ای نداشت. از طرف دیگه روسیه هم پی برد که شرکت فیلمسازی کوارتال 95 که مال زلنسکی بود به ارتش اوکراین کمک مالی کرده. برای همین پخش فیلم های زلنسکی رو در روسیه ممنوع کرد. خلاصه زلنسکی از دو طرف ضربه خورد. از سال بعدش زلنسکی یه سریال طنز ساخت به نام خادم ملت. این سریال که با طنز به مسائل سیاسی اوکراین ارتباط داشت مورد توجه مردم قرار گرفت. 2 سال بعدش او فصل دوم سریال رو ساخت و باز 2 سال بعد از اون فصل سوم رو. داستان سریال از این قرار بود که یک معلم تاریخ سر کلاس درس مدرسه به فساد در اوکراین بد و بیرا میگه و قر میزنه. نگو یکی از دانش آموزان تخص مدرسه از اون معلم تاریخ فیلم میگیره و میذاره توی اینترنت. خلاصه کار به جایی میکشه که مردم اون معلم تاریخ رو به عنوان رئیس جمهور خودشون انتخاب میکنند. خب بازیگر نقش اول همون معلم تاریخ خود زلنسکی بود. اون معلم تاریخ خلاصه یواش یواش یاد میگیره که چی کار باید بکنه و تصمیم میگیره که فساد دولتی رو از بین ببره. سال 2019 با پخش فصل سوم این سریال خادم ملت جدی جدی داستان این سریال به واقعیت بدل میشه. شرکت فیلمسازی کوارتال 95 یک حزب سیاسی درست میکنه با نام خادم ملت و همون سال زلنسکی وارد رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری میشه و سرانجام در دور دوم انتخابات در مقابل پروشنکو رئیس جمهور میلیاردر اوکراین با بیش از 73% آرا او رو شکست میده و خودش رئیس جمهور جدید اوکراین میشه. پس از اون اگرچه زلنسکی از ابتدا به دنبال صلح و آشتی با روسیه بود اما خواست روسیه چیز دیگه ای بود. روسیه تصمیم گرفت که همه جانبه کشور اوکراین رو اشغال کنه. حتی برای اشغال اوکراین از خاک کشور بلاروس هم استفاده کرد. در فوریه سال گذشته در 2022 روسیه از 3 طرف شرق و شمال و جنوب به اوکراین تهاجم نظامی کرد. اینجور مواقع کشورهای اطراف از قبل از شروع درگیری به مقامات اون کشور پیشنهاد پناهندگی سیاسی میدن. حتی خود امریکا به زلنسکی پیشنهاد پناهندگی داد. یعنی زلنسکی میتونست فرار کنه، پناهنده بشه و جون خودش رو حفظ کنه، اما زلنسکی تصمیم گرفت که در مقابل ابرقدرت شرق مقاومت کنه. پس مردم اوکراین خواست که در یک بسیج عمومی به دفاع از خاک میهن به پا خیزند و تا پای جان در مقابل تجاوزگران روس مقاومت کنند. خودش هم لباس رزم پوشید و از جنگ فرار نکرد. اون بازیگر برنامه های طنز الان دیگه نماد وطن پرستی و مقاومت مردم اوکراین شده بود. محبوبیت او در بین مردم اوکراین به 90% مردم رسیده بود. قصد ندارم که از جنگ روسیه و اوکراین بگم، چون قبلا در کلیپ 366 به اون پرداختم. اون موقع فقط 10 روز از آغاز جنگ روسیه و اوکراین گذشته بود. الان بیش از 1 سالی که گذشته، روسیه ناتوان از بزانو در آوردن اوکراین به اشغال مناطقی از شرق اوکراین بسنده کرده، اما اوکراین تسلیم نشده و مقاومت مردم همچنان ادامه داره. برگردیم ببینیم چرا زلنسکی؟ آیا توی اوکراین دیگه کسی سیاستمدار نبود که برای اداره کشور بهتر از یک بازیگر باشه؟ آیا کسی بهتر از اون نبود؟ خب واقعیت اینه که برای حکومتداری فقط سیاستمدار بودن کافی نیست. حاکم باید یک مقبولیت اجتماعی داشته باشه. باید بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه و رأی اونها رو داشته باشه تا به عنوان نماینده مردم و وکیل مردم مملکت داری کنه. این بخشی از دموکراسی هست. هر کسی این اقبال رو نداره که بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه. باید مردم او رو به خوبی بشناسند و او رو دوست داشته باشند. باید مردمی باشه، محبوب باشه. در میان سیاستمداران حرفه اوکراین کسی به محبوبیت زلنسکی نبود. با اون سریال طنز سیاسی هم که درست کرده بود، خلاصه به هر شکل اعتماد مردم رو جلب کرده بود. بیشتر از اون سیاستمداران، یعنی وقت و اقبالی که او برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری داشت، سیاستمداران دیگه نداشتند. خب آیا واقعا این روش مناسبی هست که بتونیم بهترین فرد رو برای اداره مملکت پیدا کنیم؟ این که حتما بخت و اقبال شناخت مردمی داشته باشه، آیا این روش مناسبی هست؟ پاسخ اینه که خیر، اما منطقی هست، چون هر روش دیگه‌ای میشه دیکتاتوری. در دموکراسی جز رأی مردم هیچ راه دیگه‌ای نیست. مردم هم به کسی رأی میدن که او رو بشناسند و او رو دوست داشته باشند و البته نظراتش رو هم قبول داشته باشند. یعنی بهترین فرد رو فقط باید از میان اونهایی جستجو کرد که مردم اونها رو میشناسند و دوستشون دارند و راه دیگه‌ای وجود نداره. پس این راه منطقی هست. حالا مردم چه کسانی رو میشناسند؟ خیلی ها، از بازیگر تا فوتبالیست بگیرید تا هر کس دیگه که به هر نحوی معروف شده باشه. از این عده مردم بعضی هاشون رو خیلی دوست دارند. اصلا مهم نیست که به چه روشی مردم اونها رو شناختند. مهم نیست که به چه واسطه ای مردم نسبت به اونها شناخت پیدا کردند. بلکه فقط مهم اینه که مردم اونها رو شناختند و دوستشون دارند. فکر کنم گرفتید که چه نتیجه ای میخوام بگیرم. آیا اینکه طرف باباش کاری بوده، مثلا شاه بوده، آیا این برای او فضل و کرم حساب میشه؟ خیر. اما همین میتونه کافی باشه که مردم او رو بشناسند و اگه باباشو دوست داشته باشن خودش رو هم دوست دارند. این طبیعیه. کسی میتونه رهبری یک اپوزیسیون رو به دست بگیره که مردم او رو دوست داشته باشند و البته نظرات او رو هم قبول داشته باشند. حالا چه به خاطر فوتبال، چه به خاطر بازیگری، چه به خاطر شاهزاده بودن، اون دیگه مهم نیست. مهم اینه که فقط چون این کسی میتونه به مردم کمک کنه که به خواسته هاشون برسند. بهترین کسی رو که مردم او رو دوست دارند و میتونن بهش اعتماد کنند و حرفاش و نظراتش رو قبول دارند، او میتونه رهبری اپوزیسیون مردم رو به عهده بگیره. خب حالا اگه کسی رو میشناسید که بهتر از شاهزاده میتونه پرچم اپوزیسیون رو به دست بگیره و بهتر از شاهزاده محبوب و مورد قبول مردم ایرانه، بگید. ما هم بریم ازش حمایت کنیم، بلکه زودتر از شر این کوفتی ها خلاص شیم. ما که فرد بهتری پیدا نکردیم. کانال های من رو ها فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوام یه گفتگویی با هم داشته باشیم در زمینه مسائلی که توی ایران داره اتفاق میفته. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به خردسالان، نوجوانان و جوانان ایران که کماکان مایه سربلندی و سرفرازی ما هستند.
1: ممنون، مرسی از این که بازم افتخار دادین و در این گفتگو شرکت کردین. راجع به مسائل ایران می‌خواستیم صحبت بکنیم. به هر حال الان 100 خورده ای روزه که گذشته از این شروع این اعتراضات و این انقلاب ایران بخوایم بگیم، و کلا خب ما در تمام این 43 سال همیشه مقاومت و اعتراض به رفتارهای جمهوری اسلامی بوده و همیشه مردم ایران می‌خواستن از شر این حکومت دیکتاتور، از شر این حکومت عقب افتاده که شادی رو از مردم گرفته راحت بشن، و خب الان شاید نزدیکترن از هر وقت دیگه‌ای به این رویای آزادی از شر جمهوری اسلامی. شما چطور می‌بینید؟
2: ببینید این یک جنگ هست، به اعتقاد من یک خیزش و جنبش و انقلاب نیست، یک جنگ هست میان بهترین فرزندان ایران، مجید رضا رهنورد، شکاری، حدیث، مهسا، بهترین فرزندان ایران و شرورترین فرزندان اسلام. این یک جنگ هست و بدون تردید پیروزی با جوانان ماست، در این ذره تردید نکنید. جمهوری اسلامی مرد. اون چی که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است که اون رو به زودی جوانان ما از میهن ما خارج خواهند کرد و ایران ما دوباره دلپذیر و دلانگیز خواهد شد. یک سری بزنیم به فیزیک، به بیوفیزیک. در این دنیای ما، در این عالم ما هدفی نیست، اما قانون هست، قانونمند هست، و این قانون‌ها رو شما کافی است که مراجعه کنید به کتاب‌های ما، کارهای پژوهشی ما، می‌بینید این قانون‌ها کجا هستند. ردخور هم ندارند. به همین دلیل شما و من می‌تونیم به لطف همین علم و دانش با هزاران نفر در ارتباط باشیم بدون سیم‌کشی. شما و من می‌تونیم با هزاران نفر در ارتباط باشیم، صدای همدیگر رو بشنویم. همه به لطف علم و دانش هست، اما هدفمند نیست این حیات ما. این رو ما میدونیم و این خود ما هستیم که بایستی به اون هدف بدیم. درش عدالتی هم نیست. چارلز داروین کودک 9 ساله خودش رو در آغوش میگیره، فوت کرده، و فریاد میزنه که چرا این کودک خردسال من بایستی بمیره با این سن کم و در رنج بمیره، هفته ها و ماه ها رنج و ناراحتی، که به راستی در زندگی عدالتی نیست. 120 میلیارد نفر تا کنون روی کره زمین ما زندگی کردند. بسیاری از اونها، اغلب اونها مردگی کردند، زندگی نکردند، با رنج بسیار، بیماری های متفاوت، گاه سالیان کم، گاه چندین ماه تنها زندگی کردند. در زندگی نه عدالت هست و نه اخلاق. این خود ما هستیم که باعث تولید کنندگی اون باشیم. جوانان ما به یک خودباوری دست پیدا کردن، در این تردیدی نیست، و اون چی که ما شاهدش هستیم، این نبرد در تاریخ بشریت سابقه نداشته، برای نخستین بار هست. هیچ وقت در تاریخ سابقه نداشته و دنیا رو تکون داده. خودباوری. آیا این خودباوری جوانان ما ژنتیک است؟ یعنی این ژن‌ها اومدند و اون رو به اونها تقدیم کردند؟ نه. هیچ ارتباطی به ژن اونها نداره. خودباوری، ارزیابی، خردمندی، اندیشه سازی، برای اونها دنبال ژن نگردید. و ما همیشه عادت کرده بودیم که دنبال یک نفر بگردیم برای سرزنش کردن. سالیان سال هست که ما مغول‌ها رو متهم کردیم. این مغول‌ها آمدن و ژن‌های مرغوب نیاکان ما رو به هم زدن. و الان ما چی بودیم؟ یا عرب‌ها. این عرب ها اومدند و این بیولوژی ما رو، این ژن های ما رو، این دی ان ای ما رو خراب کردند. یعنی این که فکر میکردیم که همه چیز در ما بوده، در این دی ان ای ما بوده، و اینها اومدند و این رو دستکاریش کردند و خرابش کردند. اما اینطور نیست. مرغوبیتی در ژن هیچ کسی نیست که قومی بیاد، مردمی بیان و اون جنس مرغوب رو برباد بدند. این مسئله رو که با بینندگان شما میخوام مطرح کنم بسیار مهم هست و این علم هست که با شما صحبت میکنه، من نیستم. علم هست، علم و دانش مدرن، که ژن‌های شما یک چارچوبی رو درست میکنند، اما اون نقشی که در اون قرار میگیره ژنتیک نیست. هنرپیشه‌های گوناگونی در اون نقش بازی میکنند و اون نقش میتونه رنگین و رنگین تر بشه، یا تیرو تار. تیرو تار شد برای بزرگسالان ما، زیبا و دلنگیز و رنگین شد برای خردسالان ما و نوجوانان ما، تنها به یک دلیل، اینترنت. خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن، در معرض آزادی قرار دادند و رفتن به دنبال اون و نگاه کردن به دوروبر خودشون، نگاه کردن به پدر و مادر، به پدر بزرگ و مادر بزرگ، نگاه کردن به ملاها، نگاه کردن به این رژیم، به صدا و سیما، به این رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی و دیدن که سر تا پاش دروغ هست. و در چند دهه گذشته که قرنها هست که سر تا پاش دروغ هست و این راز پیروزی اونهاست، خودباوری. و این خودباوری ژنتیک نیست. شما در خودتون هم دنبال ژن شهریاری نگردید، کسی اون رو نداره. دنبال ژن شجاعت و دلیری هم نگردید. مجید رضا رهنورد دارای ژن دلیری نبود، شجاعت نبود، اون رو یاد گرفته بود. نگاه کنید به صفحه اینستاگرام اون، حیرت آور هست. مجید رضا رهنورد و مانند اون بسیار هستند، کم نیستند، که شاهنامه در مقابل اونها کم میاره. به راستی شاهنامه در مقابل اونها کم میاره. ما پیش از اون که فرزند خانواده های خودمون باشیم، فرزند مردمان خودمون هستیم. از لحاظ ژنتیک ما پیش از اون که فرزند خانواده های خودمون باشیم. چرا؟ توضیحش خیلی ساده است. شما یک پدر و یک مادر دارید، اما 4 پدر بزرگ و مادر بزرگ و بعد 8 و بعد 16 و بعد 32 به صورت نمایی بالا میره، تصاعدی. و کافی است که شما، بیننده شما، 10 نسل به عقب برگردن تا ببینن که 1024 نفر در شکل‌گیری شما نقش بازی کردن. 1024 آدم. حالا اگر شما 20 نسل تنها به عقب برگردید میشه 1,048,000 نفر. 1,048,000 نفر. شما این همه آدم رو در یک خانه پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در یک روستا پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو حتی در یک سرزمین پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در سرزمین ها پیدا می کنید. شما کمی بیش از نیم از مادر ژن‌های خودتون رو میگیرید و کمتر از پدر. حالا بگیم 50-50. مادر نقش بیشتری داره. بگیم 50-50. اما زمانی که به پدر بزرگ و مادر بزرگ میرسه میشه 25%. عقب‌تر که میرید میشه 12.5% از ژن‌های اونها. عقب‌تر که میرید میشه 6% و بعد 3% و کمتر و کمتر و کمتر میشه. به همین سادگی. حالا شما برید دنبال ژن کوروش و داریوش در خودتون بگردید. حالا شما برید دنبال ژن شجاعت فلان آقا یا فضل فلان شاعر در خودتون بگردید. نیست. اینها واقعیت‌های علم مدرن هست. اینها واقعیت‌های دانش روز هست. و اینهاست که جوانان ما به اون دست پیدا کردن. اما بزرگسالان ما نه. بزرگسالان ما هنوز دنبال روی سلبریتی ها هستن. یا یک نفر یک جای جایزه گرفته که بیاد و راهنمای اونها باشه. خردسالان ما نه. نوجوانان و جوانان ما علم روز رو دنبال می کنند. دانش روز رو به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند که هیچ ارتباطی الزاماً با مدرک دانشگاهی نداره. شما میتونید دارای مدرک دانشگاهی باشید و بویی از شعور نبرده باشید. مانند آقای عبدالکریم سروش، مانند علی شریعتی، مانند آقای بنی صدر، تعدادشون کم نیست، همینطور هستند. اما شما زمانی که سر میزنید به نوجوانان ما، به خردسالان ما، متوجه میشید که واقعا به این مسائل پی بردن و این تنها به دلیل قرار گرفتن در معرض اینترنت هست و این خودباوری و این همبستگی رو ادامه میدن و هیچ کاری هم، هیچ نگاهی هم به کشورهای خارجی ندارند. ننشستن تا یک نفر بیاد به اونها فراخوان بده، ننشستن تا یک نفر بیاد امام زمان مدرن اونها بشه، یک سلطان مدرن، یک ناجی مدرن. نه، نمیخوان سر خودشون رو مانند بزرگسالان کلاه بگذارن. و گفتم این بر میگرده به قرنهای پیش، تازه نیست. ما قرنهاست که سر خودمون رو کلاه گذاشتیم. بارها گفتم شما نگاه کنید به حافظ ما، مرتب به ما اعلام خطر میکنه علیه آخوند، زاهد، صوفی، عارف. کم و بیش در همه شعرهای خودش اعلام خطر میکنه. اما ما سالهاست که با یک موسیقی غم‌انگیز اشعار حافظ رو میخونن بدون که اصلا بفهمیم چی دارن میگن. اصلا معلوم نیست. اینقدر این موسیقی غمگین هست و اصلا معلوم نیست واقعا چی دارن میگن. و همین میشینن اونجا و با عنوان موسیقی اصیل. یا نگاه کنید به رباعیات خیام که فوق‌العاده هست و دانش او. اما ما سالیان سال هست، قرن هاست که با رباعیات خیام مست میکنیم. ودکا و رباعیات خیام دست در دست هم داشتند، مست کنند. و بارها این رو گفتم، پدر همه ما، پدر دانش، پدر علم، پدر رنسانس، یکی از پدران رنسانس، رازی. ما هیچی در مورد رازی نمیدونیم. شخصی که حدود 1200 سال پیش دیستیلاسیون رو وارد علم مدرن و بیوشیمی میکنه. چقدر که اسید و دارو تولید میکنه برای نخستین بار. چه کتابهایی که نوشته برای تشویق ما به اندیشیدن. و اعلام میکنه که اونهایی که میگن ما با خدا ارتباط برقرار کردیم، این هم کتابمون هست، یا حقباز هستند یا شالاتان هستند. این از رازی است، زکریا رازی. یا بیمار روانی، که اگر بیمار روانی هستند بایستی بستری بشند. و رازی در زمان حیات خودش مدیر بزرگترین بیمارستان جهان هست و در این بیمارستان برای نخستین بار بخش روانشناسی رو هم ایجاد میکنه. بخش روانشناسی در بیمارستان رازی. رازی اهل ری هست، به همین دلیل به اون میگیم رازی. اما پادشاهان دوستش دارن. مرد قدرتمندی هست. کسی هم جرأت نداره بگه بالای چشمت ابرو هست به رازی. دانشمند هست، به اون نیازمند هستند. نوشتهاش فوق‌العاده است. اما رک و پوزکند است. رودربایستی با کسی نداره. رودربایستی نداره. و بعد اعلام میکنه که این کتابهای ابراهیمی حال آدم رو به هم میزنند. از بس که در اینها خشونت هست. از بس که در اینها آغاز و پایانی نیست. از بس که غلط هستند. اما ما قرنها هست که در دام اونها هستیم. در دام امام محمد غزالی. در دام آقای عبدالکریم سروش، حالا نواندیشان دینی، یا در دام یک اپوزیسیون ساختگی که الان سال هاست که از جوانان ما عقب هستند، هنوز هم عقب هستند. جوانان ما در میدان هستند، دو روز سه روز بعد اونها یک توییتی میزنند، هنوز توی توییت زدن هستند، اصلا پرت هستند. اپوزیسیون ما اصلا به کل پرت هست و خوشبختانه جوانان ما به اون نیازمند نیستند، به خاطر اینکه به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردند، یک گوهر خودباوری که من هم پاره تن ایرانم، من هم سرانجام کسی هستم و ما دست در دست هم، تردیدی نداشته باشید که پیروز خواهیم شد. ما پیروز شدیم، پیروز پایانی، یعنی اینکه این ضحاک تاریخی رو از میهن خودمون اخراج کنیم و جوانان ما تصمیم گرفتن که دیگه به دنبال ذات و فطرت نرن، که من با استعداد به دنیا میام، من دلیر و شجاع به دنیا میام یا به دنیا نمیام، یا من بدبخت به دنیا آمدم. نه، از ماست که بر ماست خودباوری، و ما خودمون رو داریم. ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم.
1: در حقیقت بعد مردم، یعنی الان چیزی که مردم بهش رسیدن یا جوانان بهش رسیدن همین اینه که به جای اینکه مسئولیت از سر خودمون باز بکنیم، خودمون باید مسئولیت رو قبول بکنیم و ما هستیم که میتونیم زندگی خودمون رو عوض بکنیم. این رو، این باور رو به کمک رسانه ها و به کمک این فشارهای جنگ روانی از مردم گرفته بودن و این بود که برای همین مردم همیشه منتظر بودن یه کشور دیگه حمله کنه به ایران، یا اینکه یه جوری خلاصه یه کسی بیاد نجاتشون بده دست این آخوندا. ولی خب الان دیدن که نه، خودشونن که باید این کار رو بکنن و هیچ کس دیگه هم دلشون برای مردم ایران نمیسوزه. دیگه ثابت شد به همه که همه این دشمنی ها ظاهری هست، مثل این نمایشه، و در عمل همشون دشمن مردم ایرانن، به خاطر اینکه میخوان منابع ایران رو بدزدن. و اینی هم که میگن که آقا اینا به فکر منافع کشورهای خودشون هستن، اینم یه دروغ بزرگ دیگه است، به دلیل اینکه هیچ کدوم از مردم کشورها هیچ کدوم روزگارشون بهتر نشده در این 43 سال گذشته. یعنی حتی مردم سوئد و نروژ هم بنفیت ها و امتیازاتی که از دولتاشو میگرفتن بیشتر نشده، کمتر شده که بیشتر نشده. تازه اینا بهترین جاهای کشور دنیا، توی آمریکا که خیلی خیلی کمتر شده. یعنی حداقل توی این 20 سالی که من آمریکا هستم میبینم که چقدر از حق و حقوق مردم آمریکا کمتر شده، چقدر شرایط زندگی کردن در آمریکا نسبت به 20 سال پیش حتی سخت‌تر شده. و پس بنابراین اینا برای منافع ملی نیست، بلکه فقط برای منافع یه سری کمپانی. چرا؟ اون کمپانی‌ها و اون بانک‌ها خیلی ثروتمندتر شدن تو این 40 سال گذشته و مسئله همینه فقط. یعنی اینم بازی دروغ دیگه است که میگن که برای منافع ملی خودشون دارن کار میکنن. به هر حال برگردیم به ایران. مردم ایران همونطور که شما میفرمایین به این باور رسیدن که باید خودمون حرکت بکنیم، خودمون باید یه کاری بکنیم. در حقیقت بیشتر روی صحبت ما با اون کسانی است که هنوز به این باور نرسیدن و اکثرا در خارج از ایران زندگی میکنن، سنشون هم بیشتره، سنتی فکر میکنن هنوز، و اینها باید فکرشون رو عوض بکنن و کمک کنن به این جوانها. من مثلا میبینم خیلی از هموطنانمون، خب داریم میبینیم دیگه، هموطنان ما در آمریکا، در کشورهای آزاد، به نسبت آزاد خیلی موفق هستن، یعنی در اون لایه‌های بالایی جامعه قرار می‌گیرن، به خاطر استعدادی که دارن، به خاطر تلاشی که می‌کنن، همون خودباوری برای اینکه زندگی خودشونو بسازن، خیلی خوب تلاش می‌کنن و خیلی هم موفق میشن، جایگاه خوبی دارن، درآمد خوبی دارن. اما وقتی میرسیم به کمک کردن به ایران یه خورده خسیس میشن، نمیدونم چرا. شما نظرتون چیه؟ مثلا من می‌بینم آدمایی که خیلی درآمدای بالا دارن ولی حاضر نیستن مثلا از 5% درآمدشون، 2% درآمدشون بگذارن و سرمایه گذاری کنن برای ایران. نه اینکه مثلا بخوایم بدیم به یه چریتی و اینا، نه، خودمون یه عالمه آدم میشناسیم. هر کدوم از ما ایرانی ها یک عالمه دوست و رفیق داریم، یه عالمه آدم نیازمند دور و برمون میشناسیم و میتونیم به همونا کمک بکنیم و باید این کارو بکنیم. نظر شما چیه؟
2: ببینید، بالای 100 روز از نبرد جوانان ما میگذره. شما نگاه کنید به اپوزیسیون ما تا کنون چه کار کرده؟ هیچی، چون سازمانی ندارد جز ایجاد حواس پرتی، نگاه کنید این گزارش فیفا، خودش اعلام میکنه که بله در قطر برای ساختن این استادیوم ها و هتل ها کارگرانی کشته شدند. این هم لس آنجلس تایمز اعلام میکنه که خود قطر اعلام میکنه که 500 نفر کشته شدند. اما این هم گاردین هست که ماهای پیش از 6500 نفر یاد میکنه و بیشتر که کشته شدند. چرا؟ چون زمانی که این قرارداد میان آقای سارکوزی، میشل پلاتینی و فیفا و قطر انجام شد که قطر که امکاناتش رو نداشت، تواناییش رو نداشت برگزار کننده بازی های فوتبال باشه، در قطر در درجه حرارت بالای 50 درجه، رطوبت بالا، ساختن آسمان خراش و مترو زیر زمین، درجه حرارت بالاتر میره. هزاران نفر دچار کم آبی شدن، بیماری شدن و از بین رفتن. بیماری های متفاوت. و همه دنیا این رو میدونند. همه دنیا این رو میدونند. چند تا نمونه به شما نشون دادم. روزنامه های اروپایی، روزنامه ایالات متحده امریکا. اما زمانی که فینال برگزار شد، آقای ماکرون هم اونجا بود. اینها میتونستن 100 تا صندلی اختصاص بدن به کودکان کارگرانی که کشته شدن و بگن که این پدران شما بودن که این استادیوم ها رو ساختند، این هتل ها رو ساختند، این متروها رو ساختند. چه بسیاری از اونها که از اون بالا افتادن و جان خودشون رو از دست دادن، اما از یک نفر از اونها هم یاد نکردن. میتونستن از 10 تا از همسرای اینها دعوت کنن، 10 تا صندلی، بگن شما رو این 10 تا صندلی بنشینید و این بازی ها رو نگاه کنید به افتخار همسران شما که اینجا رو ساختن، این آسمان خراش ها رو، این استادیوم ها رو ساختن. اما ببینید چه ادا و اطفال رو نمایشی در آوردن، نمایش های انتخاباتی. روی سخنم در تایید فرمایشات شما به هممیهنان خودمون در خارج از کشور هست. اینها دلشون برای این کارگرها نسوخته. نزدیک به 10,000 نفر. شما چرا فکر میکنید اینها دلشون برای شما سوخته؟ حالا هی برید با اینها عکس بگیرید. برید شما هم در این ادا و اطوارها و نمایشها شرکت کنید. چرا فکر میکنید دلشون برای شما سوخته؟ مسابقات برگزار شد، از یک نفر از اونها همشین جا یادی نکردند. و هنوز هم آیا از رهنورد ما یادی کردند؟ رسانه‌های خارج از کشور در مقابل اوکراین، خبرها همه در مورد اوکراین هست. در حالی که جوانان ما مرتب حماسه آفرینی می‌کنند. این هست که دنیا رو شگفت زده کرده. کدوم نبردی با شعار زن پیش رفته؟ تنها نبرد نوجوانان ما. کدوم نبردی با شعار زندگی؟ می‌خوایم زندگی کنیم. دیگه نمی‌خوایم مردگی کنیم. دیگه نمیخوایم دروغ بشنویم. دیگه نمیخوام فلانی بیاد و ما رو نجات بده. از این فلانی ها خسته شدن. به به این چند تا فلانی دست در دست هم دادن. از این فلانی ها خسته شدن. روی خودشون حساب میکنن. و این بسیار مهم هست. ما بایستی که سرانجام روی خودمون حساب کنیم. و هیچ چیزی حریف هوش جمعی نخواهد شد. هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه با هوش جمعی، اراده مردمی، اراده ملی مبارزه کنه. این راز پیروزی ماست. و ما اگر اعتصابات رو ادامه بدیم، کار رژیم تمام هست. زودتر تمام هست. کار رژیم تمام هست. و اینجا بگم به رانندگان کامیون، راه آهن، کارگران که سر کار میرن. شما فکر نکنید سر کار میرید و آینده ای دارید. با این تورمی که هست، پول شما هیچ ارزشی نداره. بنابراین دست از کار بکشید به خاطر فرزندان خودتون، به خاطر خودتون. هیچ ارزشی نداره این پول. دلار به زودی 60,000 تومان خواهد شد، به زودی، و بعد 70,000 تومان. تورم بیشتر و بیشتر خواهد شد. اگر شما 100 دلار درآوردید، با تورم 50% تنها 50 دلار ارزش داره. حالا برید کامیون برونید، برید و این تریلی های خودتون رو برونید، به این دل خوش کنید که یک پولی دستم میاد. نه، چیزی دست شما نمیاد و شما هیچ آینده‌ای در ایران ندارید. کارگران شرکت نفت همینطور، فولاد ایران همینطور، پتروشیمی همینطور. بنابراین شما هم از نوجوانان یاد بگیرید، شما هم از جوانان ایران یاد بگیرید، شما هم از نیکا یاد بگیرید، وارد میدون بشید و بزرگسالان خارج از کشور این تلویزیون ها رو خاموش کنید، این قهرمان سازی ها رو، این دلخوش کردن ها رو کنار بگذارید که این فلانی آمد و فلانی بیاد و همین که شما فرمودید افشین جان که همیشه منتظر بودیم یک نفر چراغ سبز بده، همیشه منتظر بودیم که یک نفر اجازه بده یک دولت خارجی بیاد و دست ما رو بگیره. جوانان ما این رو نمیخوان. این راز پیروزی ما هست و به همین دلیل آینده ایران درخشان هست. پیروزی دم دست ماست. سپاه پاسداران در حال ریزش هست. سران سپاه پاسدار گیج شدند. دست اونها رو شده. بچه های اونها دارن فرار میکنند. بسیج در حال ریزش هست. همه این رو میدونند. دوچار ناراحت های روانی شدند. سرانجام شعارهای جوانان ما اونها رو دگرگون کرد. ارتش جمهوری اسلامی همینطور. همه گیج هستند. همه در حال ریزش هستند. اقتصاد این رژیم در حال ریزش هست. بانک ها در حال ریزش هستند. پولشون هیچ ارزشی در دنیا نداره. هیچ ارزشی در دنیا این پول نداره. بنابراین هرچه زودتر بزرگسالان وارد میدان بشن، بگذارن جوانان اونها رو هدایت کنن. شما هنوز به اندیشه سنجشگر دست پیدا نکردید. جوانان شما دست پیدا کردن. شما نگاه کنید به سخنرانی نوید افکاری. امروز دوست دارم که تا اونجایی که میتونم از رهنورد یاد کنم. او نماینده همه اونهاست. همه اونها عزیز ما هستند. اما میخوام از هممیهنان خودمون خواهش کنم که یک بار دیگه به این جوان گوش کنن. برگردید و به سخنرانی نوید افکاری هم گوش کنید. ما متوجه میشید که چرا اونها به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و بعد متوجه شدن که شجاعت و دلیری ارثی نیست. اگه بابای کسی یا بابا بزرگ کسی شجاع بود، دلیر بود، فرهیخته بود، این دلیل بر این نیست که اون آدم هم هست. ما ژنی با عنوان ژن فرهیختگی نداریم همیهنانم. ما ژنی با عنوان ژن اندیشه ورزی و اندیشه سازی نداریم. رهنورد اونها رو یاد گرفت، رفت به دنبال اونها. نوید افکاری اونها رو یاد گرفت، رفت به دنبال اونها. و ببینید رهنورد در آخرین لحظات زندگی خودش از شما میخواد که زندگی کنید. به این شعار وفادار هست. به این شعار وفادار هست. زن و زندگی و آزادی، برای آزادی جان خودش رو میده. ما مرتب شاهد حماسه آفرینی هستیم. ما یک رستم داشتیم، امروز هزاران رستم داریم. ما یک سهراب داشتیم، ما یک گردآفرید داشتیم، امروز هزاران گردآفرید داریم. هر روز دارن ایجاد حماسه میکنن. شما در کجای دنیا میبینید که مادری بالای گور فرزند خودش، خاک فرزند خودش اعلام میکنه که من حاضر نیستم که عزاداری کنم، من راه تو رو ادامه میدم؟ کجای دنیا شما همچی چیزی رو میبینید؟ و ما هر روز شاهد اون هستیم، نه یکی دوبار، نه یکی دوبار. شما به گوهر عشق نگاه کنید، سالهاست به مبارزه این زن و بنابراین اپوزیسیون ما بایستی که از خودش خجالت بکشه، بایستی که از خودش خجالت بکشه و دست بردارید از جوانان ما. شما که همتون کم و بیش به اینجا و اونجا وابسته هستید، مهره هایی هستید، اما شما هم یک نگاهی بکنید، از خودتون واقعا خجالت بکشید. ما اگر در گذشته شکست خوردیم به خاطر شعبه دوم جمهوری اسلامی بوده. رسانه های فارسی زبان شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی ساخت و پرداخته شرکت های بزرگ. شما لحظه فکر نکنید که آقای رئیسی یک استراتژیست هست یا آقای خامنه‌ای سوادی داره. هیچ سوادی نداره، هیچی. شما حجت الاسلام شدن برید ببینید اینا چی مطالعه میکنن. هیچی.

اصلا علاقه من نبود. شما تصورشو بکنید، رانندگی هم بلد نبود. ببینید این موتور یعنی چی؟ موتور ماشین، این جی پی اس یعنی چی؟ هیچ، به هیچ چیزی علاقه من نبود. برای سالیان سال، و تعداد اونها کم نیست، بالاست، و اینها در همه جا هستن، در بانک ها هستن، در مجلسشون هستن، در سپاه پاسداران هست، تمام تشکیلات اینها رو این بی‌ثبات ها میچرخونن. اما فکر نکنید که به راستی اونها هستن که میچرخونن، اونهایی دارن میچرخونن که اینها رو سر کار آوردند، و اونهایی که اینها رو سر کار آوردند مهره سازی هم بلد هستند، که در صورت ضرورت عده‌ای برن و عده دیگری جای اونها رو بگیرند. اما همون آش و همون کاسه، همون قصه ادامه پیدا کنه، بهره برداری از ثروت بیکران میهن ما. اما باز تکرار کنم که امکان نداره، امکان نداره رهنوردها در این دام بیفتند. امکان نداره که بشینن به رسانه ها نگاه کنن ببینن امام زمان بعدی کی هست. امکان نداره. و چون تعداد اونها 17 میلیون نفر هست، ما یک کشور جوان هستیم، برخلاف ژاپن، برخلاف سوئیس، برخلاف ایتالیا یا فرانسه، ما داره 14 میلیون دانش آموز هستیم، حدود 3 میلیون دانشجو. اینها دست در دست هم دارند. اینها با علم مدرن آشنا شدن، با مد و موزیک آشنا شدن، با آزادی آشنا شدن، و متوجه شدن که علم مدرن داره اعلام میکنه که حیات قانونمند هست. 14 میلیارد سال هست که قانونمند هست، اما هدفمند نیست. 14 میلیارد سال، میلیارد سال هست که هیچ هدفی رو دنبال نمیکنه. سرانجام متوجه شدن که این خود من هستم که به زندگی هدف میدم، این خود من هستم که عدالتی در این زندگی ایجاد میکنم، خود من هستم و خود ما هستیم. بنابراین هم میهنانم، ما نیازمند به گدایی نیستیم، ما نیازمند به دلخوش کردن نیستیم دیگه، ما نیازمند به چراغ سبز نیستیم. ما به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردیم، خودباوری. ما خودمون رو داریم، ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم. اراده مردمی هیچگاه در میهن ما جایی نداشته، همیشه فلانی بوده، همیشه یک شاهی بوده، یک سلطانی بوده. و چه گلی به سر میهن ما زدند. ما قرن هاست که در بند هستیم، قرن هاست که بلند پایگان ما از ته دل حاجی می شدند، قرن هاست که بلند پایگان ما، زمامداران ما در بیابان های عربستان به دنبال باران رحمت بودند. چیز تازه‌ای نیست. جوانان ما اومدن تا این ضحاک تاریخی رو اخراج کنند، چشمان شما رو باز کنند. چشمان خودتون رو باز کنید. ایران ما اشغال شده، ایران ما دچار خرافات شده. شما نگاه کنید به همین صوفی بازی ها، به همین عرفان بازی ها، اونها هم سر مردم رو گرم می کردن به گونه دیگری. بریم ببینیم در آسمان ها میان و راه نجات ما اونجا هاست. اینجاست که شما ارزش حافظ رو متوجه می شید، که چگونه در نهایت شهامت و قدرت و بدون رودربایستی، بدون رودربایستی تاریخی، بدون رودربایستی مذهبی به ما اعلام خطر میکنه، علیه آخوند، علیه زاهد، علیه زهد فروش، علیه صوفی یا بزرگان دیگر ما. یک بار دیگه تکرار کنم، زکریای رازی ما، یکی از پدران رنسانس هم میانانم، او هست. جرقه های رنسانس رو او زد، عمر خیام زد. تشریف ببرید به دانشگاه مونپلیه، اگر حرف من رو باور ندارید تشریف ببرید به دانشگاه فلورانس. گرچه اونها صدها پیش از رنسانس زندگی میکردن، اما به راستی رنسانس یک فصل ناگهانی نیست، ریشه های اون در قرون وسطاست، در صده های میانه است، و جرقه های اون رو افرادی زدند از جمله زکریای رازی. میگه اینهایی که شما میپرستید، اینهایی که شما فکر میکنید رفتن بالای کوه یا سوار یک الاغ شدن رفتن بالا، این رو میگه، یا رفته توی یک غار تا ایجاد ارتباط بکنه با یک موجود عجیب و غریب، اینا بیمار روانی هستند یا شالاتان، حقباز. این دوتا رو پیشنهاد میکنه، و چون در بیمارستان خودش بخش روانی داره، میگه در صورت که بیمار روانی باشند و شما هم هستید، نیازمند به معالجه هستید، بایستی که معالجه بشید. و جوانان ما پدر خودشون رو دنبال میکنن، زکریای رازی رو،

0: جوانان ما برخلاف بزرگسالان بالاخره متوجه شدن عمر خیام یعنی چی، بالاخره متوجه شدن شاهنامه یعنی چی، فردوسی چه کسی هست، بالاخره متوجه شدن و راه اونها رو ادامه میدن. بدون تردید پیروزی با اونهاست، با یا بدون ما، بگذارید با ما باشه تا هزینه کمتری پرداخت کنن، با یا بدون ما به پیروزی پایانی دست پیدا خواهند کرد. پیروزی دم دست اونهاست، اهریمن لب پرتگاست و جوانان ما با یک فوت ملی به زودی برای همیشه ما را از شر اونها راحت خواهد کرد.
1: بله، به امید اینکه زودتر به اون روز برسیم و اینکه به هر حال هم میهنان دیگه‌مون بیان کمک بکنن که این حرکت زودتر به نتیجه برسه، هزینه ها رو خیلی کم میکنه. یعنی هر یک روزی که جمهوری اسلامی بیشتر در قدرت میمونه، ما شاید میلیاردها دلار ضرر میکنیم برای هر یه روزش، صدماتی که به ایران میزنه و اون ضرری که ما در دراز مدت میکنیم. همین این که مثلا به هر حال دلار یه دفعه قیمتش میره بالا، این نیستش که ارزش دلار که هیچ جا فرق نمیکنه، که تو ایران فقط داره این اتفاق میفته. دلیلش اینه که اینا پول دارن زیاد چاپ میکنن و اینجوری ارزش اون سرمایه های مردم میاد پایین. یعنی به نوعی دارن دستشون میکنن تو جیب همون کارگری که ماهی 100 دلار داره میگیره، ماهی 200 دلار داره میگیره، بازم یه 40 50 دلار دیگه از جیب اون دارن درمیارن با این کاری که میکنن. بنابراین همه باید دست به دست هم بدیم که زودتر این از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. هر یه روزی که زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم، یعنی ما یک روز به زندگی داشتن نزدیکتر شدیم و این واقعا ارزش داره. به هر حال خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین در برنامه. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: مردم جهان با ما هستند. هیچ دولتی آزادی و آبادی میهن ما رو نمیخواد. و افشین جان، میتونم از شما یک پرسش بپرسم؟
1: حتما.
0: در این بالای 100 روز آقای بایدن چه کاری برای ایران کرده؟ برای هممیهنان ما، برای مبارزین ما.
1: تا اونجا که تونسته
0: بگیرین آدم کرده.
1: تا اونجا که تونسته به آخوندا کمک کرده. یعنی به ضرر آخوند، به ضرر مردم ایران.
0: آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه چه کاری کرده؟ شما یک قدم، یک گام به من بگید این کارو کرده.
1: نمایش، فقط مثل همیشه نمایش اجرا کرد.
0: آقای ترودو چه کاری کرد؟
1: همینطور. همه‌ش.
0: یا چین و روسا، همه همینطور هست. و ما چقدر که دلمون رو خوش کردیم و جشن گرفتیم. به به، فلانی آمد و دیگه تمام شد. چراغ سبز رو داد. میخوام بگم که باعثی که از خودمون واقعا خجالت بکشیم. باعثی که از رهنورد شرمنده روی او باشیم. شرمنده رهنورد باشیم. من رهنورد رو به عنوان نماینده همه مبارزین خودمون میگیرم. اما مردم جهان با ما هستند. مردم جهان در سرتاسر دنیا با ما هستند. در اروپا با ما هستند. و اجازه بدید با این تمام کنم. پیش از این هم گفته بودم. وقتی که من به روستایی رفتم بالای کوه در فرانسه، فقط چند صد نفر اون بالا زندگی میکنن. اصلا اینقدر سخت اون بالا برید. در یک کافه همه جامهای خودشون رو به افتخار زنان ایران بلند کردن. برای ایران در یک روستا. مردم جهان با ما هستن. و زمانی که جوانان ما پیروز میشن، باور کنید که این موج منطقه رو در نبر خواهد دید و بعد دنیا رو. دنیا همچین چیزی رو به خودش تا به حال ندیده. چقدر که جوانان ایران، شما و خردسالان ایران مایه سربلندی و سرفرازی ما هست.
1: بسیار علی، درود بر شما و تا دیداری بعد.
0: به امید دیدار.
1: بدرود.
2: بریم پرده آخر.
3: شیطون حرفای قشنگی زده. شیطون راست گفته. گفته هر وقت یک دو تا نامحرم با هم خلوت کنن، نفر سومشون منم. اینو راست گفته. اگر میگن خلوت با نامحرم حرامه، فقط خلوت تو مغازه نیست، خلوت تو خیابون نیست، خلوت پیامکی هم حرامه. خلوت با نامحرم حرامه، خلوت تلفنی هم حرامه، پیامکی هم حرامه، عرضم به خدمتتون که ایمیلی هم حرامه.
2: ایمیل شب و روزگار خوش.
4: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
5: این صدای آمریکاست.
6: هیتلر عجیب آدمی بوده از نظر تعداد دفعاتی که خواستن بکشنش نشد. یک گزارش میگوید 18 بار، یک گزارش میگوید 27 بار. من دو بارشو خدمت شما اینجا عرض خواهم کرد، به خاطر زیغ وقت بیشتر نیست و بسیار داستانای هم شگفت‌انگیز و شیرین هست، هم عبرت آموز. عرض میکنم خدمتتون که بذارین اون که آسونتره اول بگیم. وقتی که نیروهای روسیه پیشرفت کردن در نیروهای آلمان، در روسیه فیلتر گفت که من برم یک سری بزنم ببینم این مملکت‌های جدیدی که ما گرفتیم چگونه است، و هواپیماش نشست، ژنرال‌ها اونجا نقشه کشیدن، گفتن ما یک بمب میگذاریم توی جعبه کنیاک یا ویسکی، فکر کنم کنیاک، و این رو ماشش رو میکشیم میریم دست یه جنرالی، همراهش حتما میاد، ما که همه دوستیم، میگیم اینو بده به فلان جنرال، و خب این چند دقیقه بعد منفجر میشه و کار هیتلر تمام میشه. فیلمش هم ساختن، خیلی هم خوب ساختن، به نام ویلکری. اینا آمدند و اینو تعبیه. در اون زمان دو نوع بمب رایج بود، یه بمب انگلیسی، یه بمب آلمانی. بمب آلمانی یه صدا اینجوری میداد وقتی که ماشش رو چیز میکردی که برای انفجار آمدش کنی، یه حسی میکرد، یه کسی گوشه قوی داشت میفهمید که یه خبری اینجاست. ولی یه بمب انگلیسی هیچ گونه صدایی نداشت و آلمان هم از این بمب انگلیسی استفاده میکردن. این بمب رو گذاشتن در این بطری، یعنی فقط بدنش بود دیگه بطری، و بسی که هیتلر سوار شد و اون جنرال هم سوار شد و عقب، گفت اینو بدی به جنرال فلانی، بگید فلان کس داد. و وقتی که هواپیما بلند شد، اینا چسبیدن به این رادیو که کی رادیو میگه هیتلر تیکه تیکه میشه الان و ما نجات پیدا میکنیم، چون جنرالا با همه حرکات و وجنات و دستورات این هیتلر مخالف بودن. یعنی وقتی هیتلر اومد و به قدرت رسید، گفت من یک نمایشی بدم از تانکای آلمانی. و اینا وقتی که آوردن تو برلین، همه مردم به نفرت صورتشون رو برمیگردوندن و هیتلر هم داشت تماشا میکرد. جنرال ها آمدن با هم سخن گفتن. این همه نقشه علیه هیتلر رفت، یکیش لو نرفت، یکیش زنگ نزد به ساواک که گفت که به این اعلیحضرت بگید که عرض کنم اینا بخوان این کارو بکنن، یه پولی به من بدین، یه چیزی بدین تو همه شو بگم. دید مردم روشون رو برمیگردن، فهمید مردم آلمان دیگه جنگ نمیخوان. حالا من برمیگردم سر این داستان بوم. جنرال ها اومدن گفتن که اگر هیتلر بخواد آلمان رو دوباره درگیری جنگ کنه، ما دستگیرش میکنیم، نمیکشیمش، زندانش میکنیم و محاکمش میکنیم. این عهدی بود که جنرال ها گذاشتن. این جنرال های آلمان هم دیسیپلین خاص، یعنی سرباز آلمانی هم سرباز. من یه مقاله خیلی جالبی دیدم که شماره یک سربازان جهان سرباز آلمانیه. من آگهی جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرید ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کجی دیگه بله برای مشیری بله. در این حالا بر میگردم من سر اون بمب در هواپیما، ولی لازم است که توضیحاتی بدم خدمتتون. چرچیل میگوید که من داشتم شنا میکردم و رئیس اداره اطلاعات انگلیس هم داشت شنا میکرد، به من گفت که آلمان‌ها سالی 2 بیلیون دوچه مارک دارن خرج اسلحه میکنن و طوری گفت و رد شد که انگار یه حرف ساده زد. گفت من وحشت کردم از استخ مادم بیرون، رفتن در مجلس و مراتب گفتن که به زودی یه قولی از آلمان سر میکشه که ما دیگه حریفش نخواهیم بود. هیتلر مرتب داشت چیز میساخت، تانک میساخت و چی میساخت و چی میساخت و تکنولوژی آلمان و مهندسای آلمان هم جایی پیدا نمیشد. عرض کنم که و اینا ترسیدن، نه انگلیس پول داشت برای جنگ دیگر، نه آمریکا دلش جنگ میخواست، اما این آمده بود که اندیشه های هولناکش رو بررسی کنه. یه کار کرد که دهن جنرال ها بسته شد و محبوبیت هیتلر رفت به آسمان. هی تهدید کرد که من حمله میکنم چکسلواکی رو میگیرم. یک آدم بی عرضه هم رئیس چیز انگلیس بود قبل از اینکه چرچیل بیاد. عرض کنم که این آمد و چمبرلین این کلمه اپیزمنت چسبیده به نامش. اپیزمنت چیز بدی یعنی باج دادن به یک کسی و در واقع دلش به دست آوردن، در حالی که ثابت شده است که به چاقوکش هایی که باج بدید یه چاقوکش دیگر هم کمک خودش میاره. و دو بار سفر کرد، اونم برای اینکه توهین بکنه به نویل چمبرلین. دورترین منطقه آلمان رو در نظر میگیره، اونم به اون هواپیماهای اون زمان خود طول میکشید. اینا اینم میرفت و صحبت میکرد و اینا آقای هیتلر خواهش میکنن یه وقتی حمله کردی به لهستان بمبارون نکنید، بایستی توپ میزد میگفت اگه بجنبی از جات میجنبونیمت، مردی که تو فکر کردی که کسی هستی چیزی فلان اینا. و هم فرانسوی ها هم انگلیس ها عرض کنم که اینا حاضر شدن چکسلواکی رو بدن به این، چکسلواکی رو بدن به این. 3 میلیون آلمانی در یه منطقه از چکسلواکی بود تو اون زمین ها مونده بودن، اینا اومدن نه تنها منطقه رو دادن به هیتلر بدون شلیک یه گلوله، نمیدونم 60% زغال و 70% الکتریسته و آهن و معادن و تمام غذایه. و یه مطلب هم که ایران شاملش میشه، چون در جنگ اول اینا گفتن شما حق اصله سازی ندارید، بنابراین کارخونه اصله سازی موزر رو برده بودن چکسلواکی چه و مهندسین آلمانی اینا برای خود آلمان می ساخت. برای خوش الان چکسلواکی خیلی خیلی اصلاحش خوبه به خاطر همون تجارب. عرض می کنم خدمت شما که رضا شاه مرحوم 200,000 برنو بلند سفارش داده بود، چوب گردو و یعنی اینا برای همه کشورها برنو ساختن به جز کشورهایی که مستعمره انگلیس بودن. شاهکار اینا برزیل، اونه که برای برزیل ساختن، سوئد و ایران، و اینا شاهکارهای اصله سازیه. به حمدالله بلمنه این مخلص توانست هم 5 داشته که شلیک نشده، فقط 5 تا شلیک شده در کارخانه و نماینده رضا شاه اونجا امضا کرده، 5 تا فقط شلیک شده. حیرت انگیزه، فقط به لحاظ هنری نگاش کنیم. عرض بکنم که 90,000 تا دلیوری شد، آلمان ها اونجا رو گرفتن دیگه، هیتلر اونجا رو گرفت، شروع کردن اسلحه خودشون رو ساختن، هر کشوری میگرفتن یه اسلحه سازی اونجا میساختن. اسلحه های برنو یه برای جنگ دوم کوتاه‌تر شد، به جهتی که تانک اومد اسلحه های بلند پشت تانک راحت نبود. این است که اسلحه رو 3 اینچ تقریبا یا بیشتر کوتاه کردن که سرباز راحت باشه، و بیشتر از 8,000,000 توفنگ برنو ساختن. ما میگیم برنو، اونا میگن ماوزر. کار کن. بنابراین 90,000 تاش دلیوری شد، بقیهش دیگه دلیوری نشد. و اینها هر جا گیر بیاد که شاهکارهای اسلحه سازی هستن. باری این هیتلر یک مرتبه کشورگیری کرد بدون شلیک یک گلوله، و اون چنان محبوبیتش نزد آلمانا بالا رفت که دیگه دست جنرالان بسته شد که دیگه نمیتونستن کاری بکنن. و آقا این مردی که آمده و 3,000,000 آلمانی رو اونجا نجات داده، زمینه رو گرفته و اینا، ما یه دوست داریم. و خلاصه فیورر شد یه جنرالان هیچ کاری نمیتونستن بکنن. حالا اجازه بدین برگردیم سر اون مشروب که بمب بود در واقع. اینا گوشاشون دادن به رادیو که الان میگن منفجر شد، الان میگن منفجر شد. نیم ساعت گذشت، 3 روز گذشت، گفتن که حضرت فیهرر پیاده شده به سلامتی در فلانجا. اینا دیگه عزا شد براشون که حالا چه بلای به روز اینا میاد اگه این کشف بشه چی. و اون جنرال تلفن کرد گفت من اینو گذاشتم پیش فلان افسر نگهبان در فلان پادگان، و اون جنرال نیومد چیزشو بگیره، کنیاکشو بگیره. یکی از اینا که واقعا جگر شیرهاش رفت اونجا و گفت که من یه چیز دارم اینجا، یک چیز مشروب دارم اینا. یارو در برد و داد تا این اومد بگیره، جانش داشت میمد بیرون. اومد دید که این عمل نکرده. شانس هیتلر رو ببینید، عمل نکرده. این از این بوم خطا نمی کرد، چون چند جا به کار رفت و حوادث تاریخی به وجود اومد. این یه قسم. بعد یه سرهنگی داوطلب شد، اطلاعیه دادن که حضرت پدر ملت آلمان میخواد بره ماشین سازی فلانجا رو نگاه کنه و نیم ساعت هم اونجا خواهد بود. گفت من جونم فدای آلمان، بوم بوم بس به خودش همه جا محکم، و گفت من چیز میکنم، هیتلر رو بغل میکنم و این بوم بود ماشش رو میکشم، هم من میرم هم اون ملت راحت بشه. قرار بود نیم ساعت چیز بشه، طرحش برای نیم ساعت ریخته بود. هیتلر آمد مثل برق ظرف 10 دقیقه از اون بعد از اون برد، اینم بیچاره کار نتونست بکنه. مقصودی که شانسی که این مردک داشته عجیب بوده. بارها شد که در جنگ جهانی اول این پادو بود، در واقع سرجوخه پادو که از این سنگر پریده بود تو این سنگر، یه گلوله توپخانه اینجا مفجر شده بود. بسیار زیاد شیمیایی انداختن تو سرش، رفت بیمارستان مونیخ، اونجا مدت مدیدی موند تا حالش خوب شد و اینا. شانس عجیبی داشته. ولی اون چه خیلی خیلی خیلی پیچیده و مهم بود، این بزرگان آلمان عرض کنند که کسانی که تبار و نژاد اشرافی داشتن مثل فون وانشتاین، ببخشید عذر میخوام، فون وانشتاین نه، عرض کنم خدمت سرکار اونا شما که بله لقب فون دنبالش بود، فون اشتافنبرگ، فون کورنل فون اشتافنبرگ. بله این کورنل فون اشتافنبرگ هست، مرد خوش‌سیما با یک زن و دو بچه از تبار بزرگان، و این در جنگ شمال آفریقا انگلیس‌ها بمب انداختن دست راستش و چشمش، یه چشمش رو دستش از دست داد. بیشتر از 100 جای بدن این افسر خورد شد، بردنش بیمارستان مونیخ. در اون زمان یک جراح اونجا زندگی میکرد که مشهورترین جراح قرن 20 هست، عرض کنم که پروفسور زایربروخ. زایربروخ شنیدم بعض قوانین بختیاری هر موقع میخواستن که چکاپ کنن میرفتن مونیخ خدمت این پروفسور. این فشار قلب رو که قلب بر میگرده حیاتش از زایربروخ، اولین کسی است که قلب رو شکافته و عمل کرده. چندین اختراع به نام اون هست. آخر عمرم دیوانه شده بود، مردم هم بهش اعتقاد داشتن، می آمد نعره می زد، می گفت ابزار جراح انگشتاش، با انگشتاش می گفت شکم یارو پاره می کرد. خلاصه جوایز مختلف برده بود. معروفترین جراح قرن 20 بود این پروفسور زایربروخ. گفت که این مرد دلیری بوده، من زندش میکنم. خب چشمش که رفته بود کاری نمیشه کرد، دستش هم که رفته بود، اون یکی دستش هم 3 انگشتش پریده بود، هر شبت که درستش کرد. وقتی هم من هیتلر هم خیلی بهش علاقه داشت و شغلی بهش داد که گزارش های جنگ به طور روزمره رو به کمیته جنگ جنرال ها گزارش کنه و دلایلش رو بیاره و اینها. غیر از این یکی دو تا دیگه جنرال بودن، جنرال بک که با متفقین در ارتباط بود که ما با شما جنگ نمیخوایم، ما به زودی هیتلر رو سرنگون میکنیم اینا، و وولکری. یه فیلمی ساختن وولکری در واقع اسم رمزی بود برای لشکر آماده برلین که سیانت بکنه از برلین. عرض کنم که یه فرماندهی هم داشت و اینها، و عرض کنم خدمت شما اینها نشستند و گفتند و برخواستند که ما باشی صحبت بکنیم چنین و چنان و هیتلر رو باید بکشیم، ما هیتلر رو باید بکشیم. جنرال فون اشتافنبرگ، جنرال نبود به کورنل بود، مأمور شد که هیتلر رو بکشه. و یک باغ مانندی بود که دور بود از برلین، هیتلر اونجا کرده و سرفرماندهی صبح به صبح از وضعیت جنگ رو اینا بررسی میکردن. و خدمتتون عرض کنم که اوضاع جنگ چگونه است، نیروها رو باید کجا و چیکار بکنن اینها. این دو تا بمب گذاشته بود توی کیفش و یک دستی وقتی رفت اون دستشویی که اینو در واقع بمب رو زنده کنه و آماده کنه نتونست، یکیشو توانست که مسلح کنه و کیفش دستش. هیتلر هم خیلی احترام براش داشت. هیتلر اینجا ایستاده و اومد گذاشتش درست بغل پای هیتلر کنار این صندلی و خودش رفت بیرون. هیتلر داشت به نقشه جنگی نگاه میکرد، یه چیزی رو نفهمید، یه جنرالی صدا کرد، گفت جنرال بیا اینجا ببینم چیه. این آمد دید یه چیز مزاحم اینجاست، با لگد زد از اون سوی میز که هیتلر فرض کنین اونجا نشسته، یه لگد زد، این پرت شد اینجا. یه تصویری هست، موسولینی داره نگاه میکنه. سپر جان ببینید، این دستی چپ این اتاقی است که بمب‌گذاری شده. 5 بعد از ظهر هم هیتلر منتظر موسولینی بود و موسولینی رو از فرودگاه آورد اینجا. میترسه بیاد جلو، این موسولینی بدبخت ببینید اتاق چه وضعی پیدا کرده. خلاصه وقتی که فون اشتافنبرگ رسید به 10 متری منفجر شد. یه خطای بزرگ اینجا کرنل اشتافنبرگ، این مرد شجاع، یه عکس هم خودش زن و بچهش دست رو تن نشون بدیم. اینا 6 تا عکس هم 5-6 تا عکس هم خیلی خوب اگه نشون بدیم. و بله ببینید این دوتا بچهشه، بله در واقع 3 تا بچه، در واقع 3 تا بچه، و به رشادت و بزرگواری و دانایی این مرد تالی نداشته و مورد احترام همه افسران ارتش بوده و مردم، قهرمان بود. خب عرض کنم که منفجر شد، بعد همه درها رو بستن. وقتی دیدم که اتفاق هم میفته که هیتلر درش هست، اینا در نرزن، گروهبانی گفت من در باز نمی کنم. گفت من دستور دارم از فلان جنرال که خودم برسونم به برلین، باید برم. گفت جنرال بگیر ببینم چی میگه جنرال. جنرال نبود، این گرفت و عقب نشینی نگه، گرفت و گفت جنرال فلان من اینجا هستم، این گروهبان اینجا مزاحم امتران، خب بیا باید به جنرال صحبت کن. این یه ترسید، سربازه ترسید، چک نکن، در رو باز کرد و اشتافنبرگ اومد رفت در فرودگاه، زنی زد که هیتلر کشته شد و من خودم جسدش رو دیدم. ایداد بیداد، این داستان حیرت انگیزیست واقعا. در حال یه عکس هم هست، شلوار هیتلر رو نشون میده که چگونه شیله شیله شده، اونم لطفا نشون بدید. یه نفر ایستاده اون شلوار هیتلر دستش. بیارینش بالا. حتما دستتون رسیده. نه این که فرنجشه، یکیش هست که شلوارشه، این فرنجشه، یکی از شلوارشه، یکی موزه کم هست. بله این شلوار شلوارش پاره پاره شد و یکیسی بغلش کرد و بردنش بیرون و نگاه کردن دیدن که اشتافنبرگ نیستش. اشتافنبرگ هم به دوستانش گفت اینها فرمان ولکری رو اجرا کردن، یعنی این که این لشکری که الان هست، بله ببینید این شلوار هیتلره، این شلوار هیتلره، ببین شیله شیله شده، ولی خودش فلان فلان شده، هیچیش نشد، اونم موسولینیه. حالا دیگه بمب منفجر شده رفته موسولینی، هنو میترسه بیاد به اتاق نگاه کنه ببین چه جگری داشته موسولینی. اینم به قول دهاتی ها تنبونه، چیزی که از پاش در اومد. باری عرض کنم که اینها، این گروهی که آماده کارزار بودن که اون نیروی کمکی ولکری رو چیز کنن، زیر فرمان بگیرن و نازی ها رو دستگیر کنن و به زندان بندازن، اینها فعال کردن اون دستگاه رو و لشکر اومد و اینا هم تعدادی که جنرال اینجا بودن طرفدار رو یکی گرفتن کردن زندان رو. خدمت شما عرض کنم که گمان میکردن که بعد در فرانسه یه جنرال داشتیم، جنرال ویتسلبرن، یه قهرمان جنگ اول بود، اینم 1500 تا از این اس اس ها دستگیر کرد و به زندان انداخت. یک مرتبه دیدن که هیتلر تو رادیو داره صحبت میکنه، از خائنین صحبت میکنه و داستان ها و اینا. فیلد مارشال رومل هم یکی از اونا بود که نگفت با هیتلر از بین بره، و یه افسر ارشدی داشتن رانشت، انقدر این بهش میگفتن لاست پروسیان، انقدر این محترم بود که در تمام طول جنگ نیروهای آمریکایی و دیگران به هدکوارتر این مرد بمبارون نکردن، از بس براش احترام قائل بودن. عرض کنم که رومل فیلم ماشال رومل که معروفترین جنرال آمریکاست، میبخشید آلمانه، رفت پیش آقای رامشت گفت ما میخوام یه همچی کاری بکنیم. خوب گوش کرد و گوش کرد، گفت young man I am too old to oppose authorities. گفت من دیگه خیلی پیر شدم و قدرت دریافتم، ولی من برات امید سعادت دارم و توفیق دارم. این ایرانی بود، تلفن بر میداشت، الو ساواک، این رومل اینجا نشسته داره نقشه کشیده که هیتلر رو بکشه. گفت که I'm too old to oppose authorities. لغت خیلی فوق‌العاده‌ای گفت، عبارت فوق‌العاده. و اون ویتسلبن که چی شد اومد پیش، طبقاتی بود دیگه، جنرال رئیسش، گفت که من بکردم هیتلر کشته شد، بنابراین 1500 تا از این اس اس ها گرفتن کردن دو زندان. گفت خب میکشن تو رو، تو بیا جنگم داره تموم میشه، تو بیا لباس چیز تنت کن، لباس شخصی تنت کن، خودت قاطی جمعیت کن، جنگم تموم میشه. گفت تو به من میگی که فیلد مارشال آلمانی، قهرمان جنگ اول، پدر بر پدر جنرال، من بیام لباس عوضی تنم کنم قاطی جمعیت کنم؟ ابدا من چنین نکنم. داد چیزا رو آزاد کردن، فاشیستا رو آزاد کردن. شبم رفت در بهترین هتل فرانسه و شو خورد، رقصید و هر عشق و حالی که میشد دیگه به کار برد و به رانندش که برو برلین. برو برلین یک نقطه‌ای بود و هست که در جنگ اول این خیلی رشادت کرده بود، این جنگ ها خیلی اسم دارن. رفت اونجا قدم زد، ناگهان صدای شلیک اومد، راننده رفتید که ویتسلبن، فیلد مارشال ویتسلبن، گلوله از اینجاش رفته، از اینجا اومدی بیرون، ولی زنده است، داره خون ریزی میکنه، میبردش بیمارستان، بیمارستان نگهش میدارن تا حالش بهتر میشه. و نیروهای هیتلری اومدن سراغ این آدم هایی که کودتا کرده بودن. عرض کنم که یه جنرال بود که هم با اینا بود هم نبود، برای این که چیز خودش برملا نشه، داد این جوان دلاور رو گذاشتن کنار دیوار با دو سه تا دیگه جنرال، همه رو تیربارون کرد. اینا گفته بودن که بیارید اینا رو، ولی این تیربارون کرد که اسرار خودش چیز نشه، ولی اسرار خودش هم برملا شد، خودش هم تیربارون کرد. و آقای هیتلر دوباره از یک، عرض کنم که توطئه بیرون رفت و یک دادگاهی درست کرد به نام پیپلز کورت. پیپلز کورت یعنی دادگاه مردم. یک فاشیست بیوجدان بیشرفی لنگه همی پوتین یا خلخالی، عرض کنم که گذاشتن اونجا. خب حالا این آقای جنراله 64-65 سالشه، دندون مصنوعی تو دهنشه، کمربند کمرشه، اینا رو چیز میکردن، اینا رو ازشون میگرفتن، کمربند هم ازشون میگرفتن و برای تحقیر فیلد مارشال، ببینید چه رذالتی داشتن این. و این دادگاه بود، پشتش یه اتاقکی بود، سیم پیانو آورده بودن، سیم پیانو هی بالا پایین میشه، به زودی نمیکشه آدم، اگه سیم خیلی محکمی باشه بله، ولی سیم پیانو متسع هی بالا پایین میشه، اون کسی که بستنش به اینجا شاید یک ساعت طول بکشه تا خفشه. و از اینا فیلم برداری میکردن برای ایدولف هیتلر، میبردن که حذف کنه از همین کارام با توده یا خودمون میکردن، تیبارو میکردن، بعد میبودن فیلمشو نشون میدن. حالا من واردش نمیشم چی گردکاری ها تو مملکت ما شد. باری بعد این جنرال اومد، شجاع ایستاد و شلوارش داشت میافتاد، این کمربندش هم گرفت و هی دست میگرفت به شلوارش، گفت بی شرف کثیف دستتو چرا به شلوارت میمالی؟ یعنی مثلا تحقیق کن اینا. خب مرد محترم و قهرمان جنگ اول، تو چرا دست به شلوارت هی میذاری؟ چند دقیقه، صرفا دو دقیقه محکوم بره با سیم پیانو. عرض کنم که روی هم 6000 نفر از نخبگان آلمان رو این هیتلر بی وجدان خونخوار جرار کشت. یکی از اینها بود که قرار بود که رهبر آلمان بشه، این سوار اتوبوس شده بود، مرتب از این سوی آلمان میرفت اون سوی آلمان، از اون سوی آلمان میرفت این سوی آلمان که پیداش نکنه. یه جایی خسته شد، گفت یه کافی بخورم، رفت کافی خبر داد، یه دختری که توی نیروی هوایی آلمان بود شناخت، زنگ زد و استثناء اومدن گرفتنش و بردنش خدمت سیم پیانو. از این داستانهای غم انگیز خیلی خیلی زیاد هست. همینطور محاکمات میره پیش، برلین دیگه خراب شده بود، دیگه آمریکایی‌ها دستور آتش به اختیار داده بودن، به خلبان هم گفتن شما بگردید هر جای ساختمان درستی سر پای ایستاده بمبو بندازید. یه خلبان جوانی هم داشت میگشت روی چیزی، یک برج قشنگ اینجا هست، داره میگه که بمب بنداز، اینا بمب میندازه. این بمب سن دو نفرم پاسبانا ورده بودن که محاکمه کنن و بدن به سیم پیانو. این بمب سقف سوراخ میکنه جلو میز همون فاشیستی که رئیس دادگاه بود منفجر میشه، هم اون اصلا سوت میشه، هم هرچی پرونده بود اونا هم در میرن فرار، اون نفر هم فرار، پاسبان هم فرار. این خیلی چیز بامزه، من خیلی خوشم میاد از این خلبان و دقت این بوم که صاف اومده جلو میز این مردی که فاشیست منفجر شده که همین به درک واسه زرچی از بین رفت. خلاصه اینم از داستان کشتن مردم، از کشتن مردم. رومن خیلی پرستیج کسب کرده بود در شمال آفریقا، فرستادنش لیبی که در واقع از این سربازای ایتالیایی و اینا دفاع کنه، چون انگلیسا میمدن میزدن اینا رو، میکردنشون تو تریپولی. اینا رومل وارد شد، فیلد مارشال رومل، بعد یه نگاه کرد به اطراف، گفت یو آر گوینگ تو اتک، گفت ما حمله میکنیم. گفتن اتک به کی؟ کی؟ گفت نیکس ویک، 7 دیز فرام ناو. و تانکار آماده کرد. چرچیل هیتلر هیچ علاقه ای نداشت به شمال آفریقا، در حالی که شمال آفریقا خیلی مهم بود، اگه اینا مصر رو می گرفتن خیلی خیلی اهمیت داشت، ولی احمق بود دیگه. خدمتتون عرض کنم که اونجا با تعدادی اندک تانک‌ها نیروهای انگلیسی رو شکست داد و چرچیل میگوید من آمدم آمریکا که برم پیش روزولت. نگاه کردم به روزنامه، دیدم توبروک رو هم گرفت. توبروک محل همه مهمات و اسلحه‌جات انگلیسا بود. میگه شکست یه چیزیه، بی آبرو شدن یه چیز دیگه است. من حالا با چه روی برم پیش روزولت و بگم که من مثلا نمیدونم نخست وزیر انگلیسم؟ اینو چرچیل نوشته تو خاطراتشم، به عظمت یاد کرده از فیلم مارشال رومل خدمتون آرزم که چیزم گرفتن و چیزی نمونده بود که مثلم بگیرن که اینا آمدن و عرض کنم که جنرال مونتگومری رو آوردن فرمانده کل قوا کردن. قوای اینا چندین برابر قوای آلمانا بود و عرض کنم که رومل هم وجود نداشت. رومل هم اومد رفته بود در چیزی تصادف کرده بود و هیتلر میگه که یه جوری خودت برسون، فیلد مارشالش میکنه، جنرال بود رومل، فیلد مارشالش میکنه و برمیگرده میبینه قوا چندین برابره و یک تاکتیک عقب نشینی اتخاذ میکنه که 200,000 جان 200,000 سرباز رو نشون میده. یکی از شاهکارهای رومله. بنابراین رومل محبوب ملت آلمان شده بود. یک قهرمان ممکن بود که جنرال بهتر از رومل هم پیدا بشه در ارتش آلمان، ولی این پاپولاریتی و این شهرت و این فتوحاتی کرده بود ادوان رومل دیگه کل سر سبد شده بود. خدمتون بگم که یه مدتی هم مسئول محکم کردن دفاع فرانسه بود که همون چیزا نیان، آمریکایی های وقت نیان، اینا کار نداره. رومل در منظرش بود برای استراحت، دو تا فاشیست اومدن و تعداد زیادی از این تفنگچی ها خونه رو محاصره کردن. پسرش گفت پدر کاری میتونیم بکنیم؟ گفت پسرم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، از این فکر را نکن، اینا تعدادشون زیاده. از طرف هیتلر هم اومدن و هیتلر نمیخواست که یه قهرمانی مثل رومل رو مثلا بره دار بکشه یا از اون کسافتکاری های دادگاه مردم که عرض کردم خدمتون. اینه که اون فاشیستی که اومده بود با خودش یه شیشه آورده بود سمی، گفت که یا فیورت فرموده است یا این رو میخوری و ما تو رو با افتخار به خاک میسپاریم. کردنم درست همون جایی که فوت شده کنار خیابون فیلد مارشال رومل به خاک رفته، و یا اینکه میفرستم دادگاه ملت، همون یارو فاشیسته و سیم پیانوش و اینا. رومل از در میاد بیرون، این چوب فیلد مارشال به دستش، سربلند و شجاع اون چیز رو میگیره، سوار ماشین میشه و اون فاشیستو فاصله میگیرن، این سیانور رو میخوره و همونجا فوت میشه. همون کنار خیابون از عکسش، من خیلی دوست دارم برم آلمان و بیستم کنار عرض کنم که گورگاه این جنرال بزرگ و این قهرمان بی‌نظیر که برای عدالت ایستاد و برای نجات ملت خودش سعی کرد و جانش رو از دست داد و جنرال‌های دیگر که بودن، و دیگه بالاتر از این که میسر نیست، بعدن جانش رو فدای کشورش بکنه. ما جون دوستا همه خفتی رو قبول میکنیم که چهار رو دیگه زنده باشیم. زندگی با ننگ به چه درد میخوره؟ زندگی با ننگ و بمیری به نام و نمانی به ننگ. اینا از اون سنخ مردان بودن که ننگ رو تحمل نمی کردن، عرض کنم که برای کشورشون مثلا کار بکنن. اینها نقطه های روشنیه که در تاریخ آلمان هست، که فکر نکنیم همه فاشیست بودن، همه دنبال هیتلر بودن، همه یهودی کش بودن، نه اینطور نبود. اصولا این بابا رو کسی قبول نداشت جنرال ها بهش میگه جنرال ها اصلا به این گفتن سرجوخه بوهیمی هم و وقتی میرفتن پیشش به مسخره میرفتن و این مردک نادان آمد یه قانونی گذران فرماندهی ارتش نمیدونم جان و مال و شرف ملت آلمان هست و نیست نمیدونم سیتیزنه آلمان همش مال این و اینو قانون کرده بود و نوشته بود که نه فردی که کبیر همچین کاری کرده بود نه سایر بزرگان و امپراتورهای آلمان از این حرف زده بودن و این چیز شد. عرض کنم که تا میرسونیمش به کجا؟ به خط آخر. در خط آخر است که هیتلر میگه من از برلین بیرون نمیرم، یه گرفرندی هم داشت، بله یه معاونم داشت که نوشته بود که بعد از من این جانشین منه، اونم فرمانده نیرو هوایش بود، گورینگ. این رفت یه بانکری کنده بودن، هیتلر رفت در این بانکر وصیتاشو نوشت و در وصیتش میگوید من یک پنی پول ندارم و تنها چیزی که دارم چند تا تابلو که به من گیفت دادن، اینا رو بذارید در موزه. ولی به اون خانم که باش دوستی داشت سالیان دراز، زیر آتش توپخانه های روسا که آمده بودن، یعنی انقدر اینها توپخانه شلیک میکردن که تانکاشون مشکل داشتن برون از اونجا، توپخانه ها میبارید و این خانم با هواپیما آمد و اومد گفت که من تو رو ترک نمی کنم. هیتلر خیلی قدردانی کرد و گفت من با این خانم ازدواج میکنم. عرض کنم که چند تن از سران نازی اونجا بودن، امضا کردن، این نوشتش در دست هست و بقیه هم شروع کردن به دنس کردن و رقصیدن و این حرف ها و هیتلر و خانم ایوا براون رفتن در اتاق. یه شلیک آمد، صدای یک شلیک، و وقتی رفتن دیدن خانم سیانور خورده مرده در کنار هیتلر، ولی هیتلر خودشو کشته با همین اسلحه والتر که امروز هم فروش میده و دستور داده بود که من آتیش بزنیم. راننده رفت 60 گلون گویا بنزین از بیرون خرید، آمد و جسد هیتلر رو واردن گذاشتن و آتش زدن. عرض کنم که گوبلز 5-6 تا بچه داشته که اشتباه نکنم و خانومش 2-3. این گفت من جانم فدای رهبر، آمد و سگار زاد آمپول زدن کشتن، بچه هاش آمپول زدن کشتن، زنش رو همینطور. خودش اومد به یه گفت من میرم کنار چمن، تو یه گلوله تو این بسل و نخواه من شلیک کن و منم بسوزم. و وقتی که لشکر روس آمد، از روی سابقه دندون شناسی هیتلر تشخیص دادن که این جسد هیتلره که خودش سوزونده و چندین بار استالین اینو جابجا کرد که کسی نفهمه این کجاست یا حالا هرچه. الان من نمیدونم واقعا این جسد هیتلر در کجا هست. ما هیملر رو داریم و گورینگ یک تلگرافی کرد به فیورر که برابر فرمایش خود جناب عالی که من جانشین شما هستم، بنابراین از فردا زور من تیک اوور میکنم، میشم فیورر آلمان. چون این هیتلر انقدر بعدش اومد که دستور داد گفت هر جایی فلان فلان شده است دستگیرش کنیم بیارنش اینجا. عرض کنم که اینم از اون آدمای عجیب غریب بود، لباسای فر میپوشید و تمام این نقاشی های سزان و نقاش های بزرگ فرانسه و اینا همه رو دزدیده بودن، از کنم بار کرده بود به کامیون که ببره. عده زیادش هم برده بودن تو چیز نمک، تو غار نمک، چگونه بگم، معدن نمک گذاشته بودن. بعد یه جنرال آمریکایی اومد گفت که اینا چیه، اینا که دهش نمیازه، اینا هر روز من تو جمعه بازار میبینم دو دلار سه دلار. خب جنگ میشناخت جنرال پتن، بهتری جنرال آمریکا بود بعد جنرال پتن، و گفت اینا که چیزی ارزشی نداره فلانی حرفا. و رومل خودش تسلیم آمریکایی ها کرد. این رئیس فاشیستا هیملر یه چیزی بس به پیشونیش که از پست انگلیسی ها رد شه، انگلیسی ها شناختنش و فرستادن دندون پزشک بیاد اینا تشخیص بده. سیانور تو جیبش داد، سیانور رو خورد و مرد و دنیا از یک جنایتکار راحت شد. خود گورینگ سخنرانی خیلی موثری کرد در دادگاه و طوری شد که دیگه دستگاه های قضایی آمریکا و روسیه و انگلیس و اینا دیگه نذاشتن که گورینگ با رفقا صحبت کنه و محکوم به اعدامش کرده بودن دیگه. یه سرباز آمریکایی باش دوستی داشت، خیلی تحت تاثیر گورینگ قرار گرفته بود. یه روز بهش میگه میخوای من فرق انگلیسی و آلمانی رو برات بگم؟ میگه بگو. میگه که آلمانی مشتش محکمه ولی صدمه نمیرسونه، انگلیسی مشتش نرمه ولی دنده رو خورد میکنه، یه همچی چیزی. اینا خیلی مخلص این شده بود. میگه که من یه ساعتی دارم به شما میدم، شما یه پودری رم کریمه برای صورتم، اینه برای من بیار درست شبی که قرار بود به دارش بکشم. میاره توش سیانور گذاشته بود، درست چند دقیقه قبل از اینکه بیان دنبالش ببرن دارش کشن سیانور خورد و به اختیار خودش مرد. این هم از داستان گورینگ و رفقای هیتلر و دار دسته. وقت ما هم یواش یواش اینجا داره به پایان میرسد. عرض کنم که از توجه شما نازنینان بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که برقرار باشید تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، نه دیکتاتوری، آزادی.

با عرض درود خدمت یکایک شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی در روز شنبه 25 بهمن ماه سال 1399 برابر با 13 فوریه 2021 با جلسه دوم بحث و برنامه دینشناسی در خدمت شما عزیزان هستم. خوشحالم که جلسه اول مورد توجه عزیزان قرار گرفت و در این جلسه هم بحث رو ادامه خواهیم داد با مقدماتی در باب ادیان ابتدایی. به زعم من شناخت ادیان ابتدایی یکی از ضروریاتی است که ما باید برای شناخت ادیان متکاملتر یا ادیانی که به نوعی امروزه در محل توجه هستند نسبت به اونها آگاهی داشته باشیم، چرا که بسیاری از شعائر دینی، حتی اعتقاداتی که بعضن در این ادیان وجود دارد، برگرفته از میراثی است که از ادیان ابتدایی به جا مانده. ما در جلسه اول خب نکاتی رو عرض کردیم و در این جلسه باز هم پیرامون مقدمات گردشی خواهیم داشت تا وارد بحث در خصوص اعتقادات مردم بدوی و ابتدایی بشیم و اعتقادات دینی اونها رو مورد کنکاش قرار بدهیم. در جلسه اول بدانجا رسیدیم که ما پدیده‌های پیرامون خودمون رو به نوعی به دو قسمت تقسیم کردیم. عرض کردیم که بخشی از این پدیده‌ها پدیده‌هایی هستند که قائم به انسان نیستند، یعنی اصلا مهم نیست انسانی وجود داشته باشد یا خیر. این پدیده ها جدای از وجود انسان ها وجود دارند و خواهند داشت، مثل کوه ها، دریاها، دشت ها. شما امروز جزایری رو میبینید که از سکنه خالی است، اما رشد و نمو گیاهان، جانوران، تغییرات اقلیمی، همه چیز در همان جزیره ممکنه وجود داشته باشه. در واقع این سازوکار طبیعت نشان می‌دهد که وجود یا عدم وجود انسان برای او چندان مهم نیست. چه انسان باشد چه نباشد، او به زیست خودش ادامه میده بنابر قوانین خاص خودش. اما پدیده های دیگر داریم که این پدیده ها قائم به انسانند، یعنی اگر انسانی وجود نمی داشت اینها نبودند و اگر انسانی هم که الان وجود دارد و اینها رو ایجاد کرده از بین برود یا نباشد، این پدیده ها هم وجود نخواهند داشت. در واقع مفاهیمی که ما امروز در حوزه های مختلف اجتماعی میبینیم، مثل اخلاق، سیاست، هنر، ادبیات، همه اینها پدیده های قائم به انسانند. حالا هر کدام خود شاخه های مختلفی داره، اما این پدیده ها اگر انسان نمی بود به وجود نمی آمدن. مسئله اخلاق یک پدیده است در میان انسان ها. شما در درون جنگل ما بین درختان پدیده‌ای به نام اخلاق رو نگاه نمی کنید که مثلا بگویید چرا یک درخت بلندتر است، درخت دیگر کوتاه‌تره، چرا دیگری عمر کوتاه‌تری رو داره، یکی دیگر

همیشه سرسبزه، اینها رو مشاهده نمی کنید، بلکه این پدیده اخلاق زمانی معنا دارد که انسانی وجود داشته باشه و جامعه انسانی وجود داشته باشه. سیاست هم به همین نحوه. شما در میان حیوانات حیواناتی رو میبینید که بنابر ساختار بدنیشان دارای قدرت بیشتری هستند، اما این یک پدیده طبیعی است که وجود داره و وجود خواهد داشت. اما سیاست قائم به انسان هاست. این انسان ها هستند که حاکم تعیین میکنن، این انسان ها هستند که سعی میکنن پدیده های سیاسی ایجاد بکنن، دولت، مجلس، قوه قضائیه یا نظام دادگستری، اینها همه پدیده های انسانی هن. مسئله اساسی این است که تفاوت اصلی میان این دو پدیده در این است که در پدیده های قائم به انسان نخست یک نیاز یا ضرورت سبب ایجاد این پدیده ها شده. یعنی اگر انسان این ضرورت و نیاز رو احساس نمی کرد که باید در کنار هم به بهترین نحوی زندگی بکنن، شاید اخلاق به وجود نمی آمد، سیاست به این نحوی که امروز تکمیل شده به وجود نمی آمد. اگر انسان نیازمند یک سری مسائل روانی نبود یا نیازهای عاطفی و احساسی نبود، چه بسا هنر به وجود نمی آمد، ادبیات برای گفتگوی میان انسانها به وجود نمی آمد. طبیعتا این نیاز و ضرورت وجود داشته که انسان اینها رو ابداع و اختراع کرده. نکته دیگر که باز هم باید توجه کنیم این است که این پدیده ها چون قائم به انسان هستند، در طول زمان و مکان با توجه به خصیصه ها و ویژگی های جوامع انسانی متغیرند. من امیدوارم دوستان به این نکته‌ای که در این بند اشاره می کنم خیلی دقت بکنن، چون در مورد ادیان بعدها عرض خواهیم کرد که چرا ادیان متفاوتن، به چه دلیل این گرایش ها وجود داره. چون به نوعی ادیان هم قائم به انسانن، یک پدیده قائم به انسانه. پس میبینیم که نخست یک نیاز یا یک ضرورت سبب ایجاد پدیده هایی شده است که قائم به انسانن. نکته دوم که بسیار مهم است این است که این پدیده ها با توجه به اینکه قائم به انسانند و انسان ها هم متفاوتند، یعنی در شرایط زیستی مختلفی زندگی می کنند، در شرایط فرهنگی مختلفی زندگی می کنند، در نتیجه نوع اعتقادات آنها هم متفاوته. یعنی انسان های اولیه بنابر جهان بینی که داشتند، نوعی نهاد، نوعی ساختار، نوعی به نوعی ایجاد کننده مؤلفه های خاص خود بودن. بعدها با تغییر انسان ها از نحوه زیست اونها، همینطور به میراث بردن اندیشه انسان های اولیه، سعی کردن نهادهایی رو که خودشون ایجاد میکنن تغییر بدن، کارآمدتر بکنن، بازسازی بکنن. شما به عنوان مثال عرض میکنم، خب روزگاری وقتی به تعلیم و تعلم نگاه بکنید میبینید مسائل تعلیم و تعلم بسیار ساده و ابتدایی بود. امروزه بنابر نوع آموزش، نوع تخصص، نوع نیاز یک جامعه، نحوه آموزش ها هم دگرگون شده. چه بسا در همین دورانی که این بیماری فراگیر کرونا ایجاد شده، شما میبینید کودکان در خانه های خودشون تعلیم و تعلم میبینن. مسائل آموزشی دیگر نیاز نیست که دو دانش آموز کنار یکدیگر بنشینند. یعنی وسائل و وسائط ارتباط جمعی به نحوی شده که دیگر ضرورت حضور دانش آموزان در مدرسه چندان احساس نمی شود. هرچند ممکنه کارایی های اون کم بشه یا برخی از مشکلات ایجاد بشه، اما عرضم این است که اگر نیاز نبود، اگر ضرورت نبود، بشر نمیدید که بتواند نوع نگاه خودش رو تغییر بده، اون رو کارآمد بکنه و بازسازی کنه. شما وقتی به پدیده‌ای مثل حمل و نقل نگاه میکنید، خب از دوران اولیه، یعنی آنچه که از
تاریخی که در دست ماست میتوانیم دریابیم این است که خب انسان قبل از اهلی کردن حیواناتی که میتوانست برای حمل و نقل از آنها استفاده بکنه، مجبور بود پیاده به نوعی با پای شخصی خودش نقل مکان بکنه، یا بارها رو بر روی دوش خودش حمل بکنه، بر روی دستان خودش به این طرف و آن طرف ببره. اما وقتی حیوانات رو اهلی کرد و برای بارکشی یا حمل و نقل از آنها استفاده نمود، خب طبیعتاً کارش سهل‌تر شد، آسان‌تر شد. بعدها که چرخ رو اختراع کرد، از او به عنوان حالا وسائلی مثل گاری یا درشکه یا چیزهای دیگر استفاده کرد، خب تغییر و تحول گسترده تری در زندگی او ایجاد شد. کارهایی که مربوط به امور حمل و نقل بود با سرعت بیشتری انجام می گرفت. در کنار این، خب طبیعتاً نظام حقوقی خاصی هم برای حمل و نقل ابتدایی ایجاد کردن. شما مثلا چاپارخانه ها رو می بینید، کاروان سراها رو می بینید. خب اینها برای این بوده است که انسان ها بتوانند در جهت حمل و نقل یا به نوعی کارهای تجاری با آسایش و آرامش بیشتری زندگی بکنند. آن قوانین ابتدایی و بدوی که برای این امور ایجاد شده بود، آرام آرام با اختراعات جدید، اکتشافات جدید از بین رفت. امروز شما دیگر چاپارخانه نمی‌بینید در کشورهایی که خب حالا بسیار پیشرفته و حتی کشورهایی که جهان سومی هم هستند. امروز صنعت حمل و نقل کاملا دگرگون شده. به همین دلیل در کنار این دگرگونی، شما وضع قوانین جدیدی رو هم می‌بینید. دیگر بحث از قوانین راهنمایی و رانندگی است برای اتومبیل‌ها یا وسایل نقلیه، بحث از صنعت کشتیرانی است و قوانین حقوق دریاها، حقوق بین الملل، حقوق مربوط به کشتیرانی، بحث از صنایع هوایی است، حمل و نقل هوایی، سازمان‌های هواپیمایی، مسائل مربوط به حقوق و قوانین هواپیمایی و حالا به نوعی آن چیزی که تحت کنوانسیون‌های بین المللی. یعنی با تغییر ضرورت، با تغییر احتیاج، طبیعتاً ابزار هم متفاوت میشه و با تفاوت ابزار شما قوانین و نوع نگاه جدیدی رو در زندگی خودتون میبینید. اینها از اون رو مهمه که ما بدانیم پدیده هایی که زائیده تفکر انسانن در زمانی به وجود میایند و به مرور زمان دگرگون و تکمیل میشن. در واقع عرضم این است که ادیان هم قائم به انسانند. یعنی ما وقتی صحبت از یک اعتقاد میکنیم، صحبت از یک دین میکنیم، مسئله این است که این دین چگونه به وجود آمده. طبیعتا اگر انسانی نمیبود، دینی هم وجود نداشت، آیین و آداب و مناسکی وجود نداشت. و دگرگونی انسان‌ها در جوامع مختلف هم سبب شده که ادیان هم متفاوت بشوند. شما اگر به دین اسلام به عنوان حالا دینی که اکثر مخاطبین ما با اون آشنا هستن نگاه بکنید، زمانی که به وجود آمد یک دین بسیار ساده و ابتدایی بود. بعدها به مرور زمان در داخل اندیشه‌های مختلف، وقتی چه در برابر اونها قرار گرفت و چه در همسایگی اونها، سعی کرد اندیشه های خودش رو تغییر بده، ابزار جدیدی رو وارد بکنه. حالا به درستی یا نادرستیش کاری نداریم، اما بحثم این است که ضرورت و تغییر انسان ها سبب شده که ادیان هم تغییر پیدا بکنن. پس این که ما فکر کنیم دین یک پدیده ایست جدا، یعنی قائم به انسان نیست، بلکه ناشی از یک حکمتی است، ناشی از یک نوع نگاهی است که کاملا خارج از بحث انسان است، رو باید منتفی دانست. این نکته بسیار مهمی است که من دوست دارم عزیزان نسبت به اون دقت داشته باشن. چون شما اگر دین رو زائیده تفکر، حکمت، تعقل یک موجود ماورایی همه چه تمام بدانید،
دیگر نمیتوانید بگویید این دین قائم به انسانه، چون انسان در شکل دهی این دین تأثیری نخواهد داشت. شما مثلا عرض کردم حمل و نقل رو نمیتوانید به خدا یا به یک موجودی نسبت بدهید که او صنعت حمل و نقل رو به ما یاد داده و به ما گفته که شما باید با درشکه حمل و نقل بکنید. اگر این گونه می بود، طبیعی بود که در همان ابتدای انسان‌های خلقت یا انسان‌های ابتدایی همان دین متکامل به انسان‌ها داده می‌شد. همین صنعت حمل و نقل متکامل، این برنامه‌های متکامل به انسان داده می‌شد. اما این که ما می‌بینیم بسیاری از این نهادها در طول هزاران سال تغییر می‌کنند، این تغییر چیزی نیست جز تغییر انسان‌ها. پس پدیده‌های قائم به انسان با گذر زمان تغییر می‌کنند. حتی متولیان ادیان متکامل مثل اسلام هم این مسئله رو منتفی نمی‌دانند، اما اونها از این بعد فلسفی اجتماعی به اون نگاه نمی‌کنند. وقتی به اونها میگویید خب چه دلیلی داشته است که 124 هزار نبی بیایند، آن هم با دستورات مختلف، ایده‌های مختلف، چه بسا احکام متناقض، میگویند خب انسان‌ها تغییر کردند، شرایط تغییر کرده و بنابر تغییر شرایط خداوند هم احکام جدید داده است. در حالی که این پدیده زمانی معنا دارد که این پدیده قائم به انسان باشد، که انسان با تغییر بتواند آداب و رسوم و مناسک و امور اجتماعی خودش و ساختارهای ذهنی خودش رو تغییر بده، وگرنه خداوند که نمیتواند دائما اندیشه های خودش رو تغییر بده، امروز یک چیزی بگه فردا چیز دیگری بگه. او این توان رو داشت که انسانها رو از همان ابتدا کامل خلق کنه. این که میبینید ما بسیاری از پدیده ها رو اصلاح میکنیم، تغییر میدهیم، به این دلیل است که ما به مرور و تجربه یاد میگیریم که اشتباه کردیم، یاد میگیریم که میتوانیم بهتر بشویم، یاد میگیریم که بتوانیم زندگی خودمون رو با استفاده از تجربیات گذشته تکمیل کنیم. اما خداوند که نمیتواند چنین موجودی باشه. اگر او قصد داشته از روز اول انسانی رو خلق بکنه، طبیعتاً میتوانست یک انسان کاملی رو خلق بکنه، دیگر نیاز به این همه تغییر و تحول در مورد ادیان نباشد. یک دستوری رو بیاورد، عده‌ای که انجام دادن خب پاداش بگیرن، عده‌ای هم که انجام ندادن مرتکب خلاف شدن، گناه شدن و جزاش رو ببینن. پس اگر ما با نگاه محققانه به دین نگاه بکنیم، این توجیه متولیان دینی فاقد وجاهت است، بلکه اونها تشخیص ندادن که اساساً دین پدیده قائم به انسانه و با تغییر انسانها در زمانها و مکانها کاملا تغییر میکنه. ما در ادامه خواهیم دید که این تغییرات با نگاه به زندگی انسانها چگونه صورت گرفته. ما در اینجا نیازمند این هستیم که خب یک نگاهی نسبت به سیر زندگی انسانها به شکل کلی داشته باشیم. ما وقتی امروز از علم مدد میگیریم، میدانیم که عمر این عالمی که ما حداقل توانستیم آن را بشناسیم بیش از 13 میلیارد ساله و عمر زمینی که ما در اون زندگی میکنیم حدوداً 4.5 میلیارد سال از اون میگذره، یعنی تقریباً پدیده جدیدتری است نسبت به عمر عالم. اما همین عمر زمین یا عمر خلقت این عالم که ما به اون دسترسی داریم، در ادیان وقتی با توجه به کتب اونها نگاه میکنیم به آمار و ارقامی میرسیم که کاملا خلاف واقعه. کاری هم نداریم که خب طبیعتا متولیان دینی که ابتدا پیشفرض‌هایی رو دارن که اینها کتب الهی هست، کتب آسمانیه، سعی دارن اینها رو با علم منطبق بکنن، سالها رو به دوره‌ها تقسیم میکنن، دالا به نوعی هزارهای مختلف تقسیم میکنن، اما هرچک که این کارها رو هم انجام میدهن اما مقصودشون حاصل نمیشه. در واقع از گذشته اساساً این بحث بود که
عمر جهان چه اندازه است. کار به جایی میرسید که خب ادیانی معتقد بودند جهان حدود 6000 سال از خلقت ما میگذره. حتی افرادی مثل آشر که یک سر اسقف کلیسایی هم بود در قرن 17، ایشان آمده بود و محاسباتی انجام داد که گفته بود جهان ما در ساعت 8 مثلا بعد از ظهر 22 اکتبر 4000 و تقریبا حدود 4 سال قبل از میلاد به وجود اومده. یعنی اگر شما 2000 سال میلاد رو هم به این 4004 سال اضافه بکنیم میشه 6000 سال، 6004 حدودا همان چیزی که ادیان میگفتن، یعنی 6000 سال. نکته بسیار عجیبی است، یعنی ذهن انسانی که در قرن 17 هم طبیعتاً وقتی علوم جدید مشخص نکرده بود پدیده ها چگونه هستند، خب با توجه به توهم، تخیل، یک عدد و ارقامی رو از همین کتاب ها بیرون می آورد که امروزه وقتی نگاه می کنیم می بینیم تا چه اندازه کودکانه و بچگانه است این نوع نگاه. حتی شما مثلا در قرآن می بینید که برخی ادعاهای عجیب می شه. مثلا بله خداوند بهشت و جهنمی رو آفریده که به پهنای زمین و آسمان است. خب شما مثلا فرض کنید یک بهشتی بخواد به پهنای زمین و آسمان ها باشه، خب این نشان میدهد که اشخاصی که این ادعا رو میکردن نگاه بسیار ساده ای داشتن، جهان اونها بسیار کوچک بود. اگر امروزه کسی بگوید من محلی رو برای لذت بردن مؤمنان، حالا اندک هم هستن، به اهل بهشت تهیه خواهم کرد، دیگر نیاز نیست که شما بخواید به پهنای زمین و آسمان که میلیاردها میلیارد کهکشان و ستارگان وجود دارند ایجاد بکنید. این نشانه این است که انسانهای دینی حداقل در کتب دینی جهان رو بسیار کودکانه می دیدن، چون این پدیده و کتاب ها قائم به انسان بود. انسانهای امروزی هستند که وقتی به ستارگان نگاه می کنند نوع نگاهشون بسیار متفاوت، وقتی به دریاها نگاه می کنند نوع نگاهشون متفاوت، وقتی به موجودات مختلف نگاه میکنن نوع نگاهشون متفاوته. اما در گذشته ادیان خیلی ساده و ابتدایی پدیده ها رو میدیدن. نکته دیگر این که دین به عنوان یک پدیده قائم به انسان که ساخته انسان هاست طبیعتاً سابقه به قدمت خود انسان های حالا بگوییم اندیشمند یا خردمند یا انسان هایی که تعقل میکنن با دیدن پدیده ها داره، و چون مدارکی دال بر این که انسان های اولیه اساسا منشأ دین رو بخوایم در اونها پیدا کنیم چگونه به وجود آمده در دسترس نیست، غالبا با نگاه به ادیان در واقع مردمان ابتدایی تر یا حدس ها گمان هایی که میتوانیم از روی آثار، نشانه ها و علائمی که اونها به جا گذاشتن بزنیم، می توانیم حدودی از تفکر انسان‌های اولیه در حوزه دین پیدا بکنیم. به قول جانستون، چون به صراحت اشاره می‌کنه که هر مدرکی که بخوایم به دنبال اون باشیم که منشأ دین رو پیش از تاریخ پیدا بکنیم، باید بگیم که این مدارک گم شده و در دسترس ما نیستن. بنابراین ما نیاز داریم با توجه به نوع زیست انسان‌ها در مورد دین فکر کنیم، در مورد تحول و تطور ادیان بحث و پیشنهادی داشته باشیم. اما چرا اساسا ما باید در مورد دین مطالعه کنیم؟ خب چه ضرورتی داره؟ به خصوص برای ما ایرانیان و حالا برای مردم دنیا فرقی نمی کنه. دین یک پدیده قائم به انسان است در حوزه شخصی و اجتماعی. یعنی چون دین یک پدیده انسانی است طبیعتاً باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته دیگر این که چون پدیده‌ای مثل دین در همه امور زندگی انسان‌ها نقش داره، نظر می‌دهد، برنامه‌ای دارد، پیشنهادی ارائه می‌کنه، طبیعتاً باید مورد سنجش قرار بگیره.
اگر شما در حوزه اقتصاد پیشنهادی رو به جامعه انسانی میدید، طبیعتاً این حق برای مردم اون جامعه وجود داره که بخوان در مورد این برنامه اقتصادی نظر بدن که آیا این برنامه مفید هست یا نیست، ضررهای این برنامه بیشتر هست یا فوایدش، تا بتونیم عقلایی تصمیم بگیریم. یک انسان متعقل انسانی است که در امور زندگی خودش سود رو بیشتر از زیان ببینه. انسان‌هایی که پدیده‌های طبیعی رو بر اساس زیان بیشتر انتخاب می‌کنن، کار متعقلانه انجام نمیدن. حالا این سود فقط امور مالی نیست، بلکه ممکنه مسائلی مربوط به روان انسان باشه، هو در حوزه‌های اجتماعی باشه. بحث درآمد و کسب ثروت مطرح نیست، اون یک بخشی از بحث سوددهی است. بنابراین انسان در مورد پدیده ها نظر میده، به خصوص آن پدیده ها در حوزه انسانی و در امور زندگی انسان ها مدعی این باشن که ما برنامه هایی داریم. طبیعتا دین در همین حوزه قرار میگیره. یعنی دین میخواد به شما اخلاق رو یاد بده، میخواد به شما اقتصاد رو بگه، میخواد در سیاست به شما بگوید که بهتر است به فلانی، حالا به نوعی بالا ولی فقیه، خلیفه، امام، هر چیزی که هست به اون نظر بدهید، به حالا پاپ، هر کسی دیگری در هر حوزه دینی فعالیت میکنه. در حوزه هنر به شما میگوید این هنر هنر خوب هست، اون هنر هنر بده، شما از این هنر استفاده بکنید، آن هنر رو کنار بگذارید. خب طبیعتا شما هم باید مضرات دین، فواید دین، همه اینها رو مورد دقت قرار بدید و شما زمانی می توانید اینها رو مورد نقد و بررسی قرار بدید که نسبت به دین شناخت داشته باشید. پس این ضرورتی است که ایجاب میکنه ما دین رو بتوانیم بشناسیم، پدیده‌ای که عرض کردیم قائم به انسانه. در یک تقسیم بندی، چون خب اندیشمندان تقسیم بندی های متفاوتی انجام دادن، حالا هر کدام از اونها در یک حوزه‌ای، یعنی افرادی که زیست شناس بودن در حوزه زیست شناسی، افرادی که جامعه شناس بودن در حوزه جامعه شناسی، افرادی که مردم شناس بودن در آن حوزه، افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت میکنن، خب یک تقسیم بندی جداگانه‌ای رو دارن. بنابراین تقسیم بندی ها متفاوت است. ما سعی میکنیم چند نمونه رو عرض کنیم که به بحث ما مربوطه. در یک تقسیم بندی که نوعی تقسیم بندی فکری و زیستی انسانی است، معتقد هستند ما یک انقلاب معرفت شناختی داشتیم. یعنی زمانی که بشر توانست با مشاهده طبیعت و پدیده های طبیعی فکر بکنه، منشأ این پدیده در کجاست، آثارش تا کجاست، چه استفاده ای انسان ها می توانن از او ببرن، که خب همه اینا ملزم به شناخت اون پدیده بود، و این رو در حدود 70,000 سال قبل می دانن. یعنی از زمان 70,000 سال قبل به این سو آغاز شده. آرام آرام که انسان ها گذشتن، نوع زیست خودشون رو تغییر دادن، در حدود 12,000 سال قبل ما وارد انقلاب کشاورزی می شویم. یعنی انسان هایی که یک جا ساکن می شن، از محیط به دنبال کشاورزی، کسب روزی، تهیه آذوقه حیوانات، احشام خودشون، و خب طبیعتاً هر کدام از این انقلاب های زیستی و فکری آثار خودش رو هم خواهد داشت. یعنی ما وقتی می گوییم انقلاب کشاورزی رخ میده یا وارد مرحله کشاورزی میشویم، باید بدانیم جوامعی که وارد این حوزه میشن یک تغییر نگرشی نسبت به زیست اونها ایجاد میشه، یک تغییر نگرشی نسبت به فکر اونها ایجاد میشه، بنابراین قوانین خاص خودشون رو هم خواهند آورد. شما میدانید در برخی از حالا ادیان برخی گیاهان مقدسن، یا برخی درختان حتی داره احترامن. شما الان در درون اسلام هم اگر نگاه بکنید، مثلا درخت نخل، درخت انگور، اینها داره یک نوع حالا به نوعی وجاهتن، زیتون یا این نوع حالا درختانی که در این حوزه بودن، اینها
سابقه اون برمیگرده به همان مسائل مربوط به کشاورزی، یعنی قومی که احساس میکرد از این گیاه ارتزاق میکنه، سود میبره، هم او هم حیوانات او هم فرزندان او، طبیعی بود که برای یک گیاه خاصی، یک درخت خاصی، یک بوته خاصی نوعی نگاه ماورایی قائل باشه، نوعی احترام قائل باشه. به همین دلیل است که من عرض میکنم وقتی ما وارد انقلاب کشاورزی میشویم، نوع نگاه انسان‌ها هم طبیعتاً متفاوته. یعنی من وقتی بعدها عرض خواهم کرد که چرا برخی حیوانات، برخی درختان برای اقوام دارای اهمیت بودن، اینها مسائل بسیار مهمی است که اگر شما بدانید که مراحلی بوده است که انسان‌ها از اون گذر کرده‌اند و در آن گذر بسیاری از این اعتقادات وارد اندیشه‌های انسان‌ها شده و ماندگار شده، به راحتی می‌توانید ریشه اون رو پیدا بکنید. در حدود 500 سال قبل بدین سو ما وارد انقلاب علمی می‌شویم، یعنی انقلابی که بشر در کنار مسائل زیستی خود حالا به دنبال این هست که از نظر فکری هم یک نوع اندیشه های جدیدی رو ایجاد بکنه، که شاید بارزترین نمونه های این انقلاب علمی رو شما در صنایع میبینید، در اختراعات میبینید، در اکتشافات میبینید که حتی الان دیگه دقیقا روزانه چیزهای جدید ایجاد میشه. و این به خاطر این بود است که انقلاب علمی اولیه خیلی کند رخ داد، اما وقتی سنگ بنا نهاده شد، آن تجربیات برای نسل‌های بعدی به میراث ماند، طبیعیه که این سرعت بیشتر شده. طبیعتاً با انقلاب علمی اختراعات جدید، قوانین جدید هم ایجاد میشه، اعتقادات جدید هم ایجاد میشه، در اعتقادات گذشته هم دخل و تصرف میشه. در گذشته یعنی 600 سال قبل، 700 سال قبل، اگر در مورد زلزله ها کسانی می آمدن و ایده های غیر عقلایی می گفتن، هیچ کس نمی گفت اینها غیر عقلایی هن، کاملا طبیعی پنداشته می شد، کاملا حقیقی پنداشته می شد. اما بعدها شما می بینید بسیاری از این کتب دینی که پدیده های علمی رو از زبان خدا اما فی الواقع ما عرض کردیم قائم به انسان بودند، بر اساس همان علم محدود انسانی می آوردن، رو امروزه دیگه فاقد وجاهته. این که خورشید حرکت می کند، این که انسان با قلب می فهمه سبب خسوف و کسوف چیست، سبب جزر و مد چیست، مرگ انسان چگونه هست، بیماری ها چگونه ایجاد می شوند، همه اینها پدیده های خرافی بودند که در آن زمان برای اونها مطالب غیر عقلایی بود. امروزه با گسترش علم انسان فهمیده است که بسیاری از این اندیشه هایی که در کتب دینی آمده غیر عقلایی است. اینها نتایج انقلاب علمی است، نتایج تفکر علمی است. ما در حوزه زیستی هم تقسیم بندی داریم، یعنی شما ابتدا میبینید انسان جنگل نشینه، با استفاده از گیاهان زندگی میکنه، نوع زیست او ناشی از بودن در میان جنگل و زندگی ابتدایی است. بعد وارد غار می شود، غارنشینی برای حفاظت از شرایط آب و هوایی خاص یا حیوانات خاصی که در جنگل ها بودن. شما وارد مرحله چادرنشینی می شوید، بعد وارد مسائل زیستی کشاورزی و شهرنشینی می شوید. طبیعتاً برای انسان های کشاورز، انسان‌های شهرنشین، هنر معنا پیدا می‌کنه، تجارت معنا پیدا می‌کنه، صنایع معنا پیدا می‌کنه، چون شما نمی‌خواهید موقت جایی بمانید و بروید، بلکه می‌خواهید برای مدت زمان زیادی بمانید. وقتی در کنار هم می‌مانید هنر ایجاد میشه، وقتی در کنار هم می‌مانید فرهنگ ایجاد میشه، تاریخ ایجاد میشه، بناهای مختلف ایجاد میشه، یک حقوق یا یک نظام قوانین و نظام اداری ایجاد میشه، در حالت اولیه و خب بعدها متکامل میشه. بنابراین
خود نحوه زیست هم اعتقادات انسان‌ها رو تغییر میده. در این مرحله، یعنی مرحله‌ای که ما از زمان جنگل نشینی، غار نشینی، چادر نشینی تا به مرحله کشاورزی و شهرنشینی میرسیم، در نحوه تفکرات انسان‌ها هم تغییر ایجاد میشه. یعنی شما انسان‌های اولیه جنگل نشین یا غار نشین رو میبینید، اینها رویدادها برای اونها به دو گونه است. بخشش قابل درکه که تعداد بسیار محدودی از این وقایع بودن، چون شناخت انسان محدود بود. این وقایع وقایع طبیعی بودن، یعنی منشأ اونها طبیعت بود. اما گاهی رخدادهایی وجود داشت که از درک انسان فراتر بود. انسان اولیه نمیتوانست بسیاری از پدیده‌های طبیعی رو درک کنه. رعد و برق رو نمیتوانست درک کنه. خورشید با آن عظمتش رو نمیتوانست درک کنه. طوفان و دریاها رو نمیتوانست. بادهای سهمگین رو نمیتوانست درک کنه. برای همین سعی میکرد این قدرت فائقه رو به یک موجود ماورایی نسبت بده. خب طبیعتاً این موجودات ماورایی سلسله مراتب مختلفی هم داشتن، یعنی الزاماً به این معنا نبود که اگر یک پدیده ای از توان درک طبیعی یک انسان ابتدایی خارج باشه بلافاصله به خدا نسبت بده. نه، خود اونها هم دارای سلسله مراتب مختلفی بودن. با به وجود آمدن مراحلی مثل غارنشینی، چادرنشینی و بعد کشاورزی، ما میبینیم آداب و رسوم مختلفی هم ایجاد میشه. در درون بسیاری از غارها نقاشی هایی کشف شده، پیدا شده که نشان میداد مثلا نیزه‌ای بر بدن حیوانی نشسته. وقتی ما به این نقوش نگاه میکنیم متوجه میشویم که انسانهای اولیه به نوعی سحر و جادو معتقد بودند. یعنی وقتی میخواستند برای شکار حرکت کنند، میاندیشیدند که اگر یک نیروی ماورایی هم به کمک آنها بیاید در کسب شکار موفق خواهند بود. چه بسا شکارچیان بزرگ یا شکارچیانی که توأم با موفقیت بود کارهایشون، نزد این اقوام شخصیت‌های برجسته‌ای می‌شدند، چون معتقد بودند وقتی اونها برای شکار میرن یک نیروی ماورایی به اونها کمک می‌کنه. در واقع انسان‌های اولیه تمام پدیده‌ها رو یک نوع نگاه ماورایی به او داشتن. اگر در میان خودشان انسانی وجود داشت که دارای قدرت عجیبی بود، قدرت عجیب او رو که کمی نامتعارف‌تر از بقیه بود رو به یک موجود ماورایی نسبت می‌دادند، چون نمی توانستن این پدیده رو در قالب مسائل علمی بررسی بکنن. اگر می دیدن انسانی هوش و ذکاوتی دارد یا نوعی رفتارهای خاصی داره، به موجود ماورایی نسبت می دادن. حتی انسانهایی که شکل یا قیافه خاصی هم داشتن، شما وقتی به، حالا در درون اسلام عرض می کنم که باز هم بتوانیم این نگاه ها رو داشته باشیم، بارها در کتب دینی و روایی و تفسیری می‌خوانید که پیامبر اسلام بر روی شانه خود مهر نبوت داشت. شاید ما فکر کنیم خب این چه معنا دارد که مهر نبوت چیست، مثلا این نشانه نبوت چیست. از دل همین کتب تاریخی یا روایی در می آوریم که این مهر نبوت رو که کسانی که دیده بودند گفتند، یک گوشت زائده‌ای بود به اندازه تخم کبوتر یا کم کوچکتر از تخم مرغ و بر روی اون چند تار مو بود. کسانی که در ادیان ابتدایی مطالعه دارن می دانند در میان جادوگران، ساحران، کسانی که به اونها شمن میگفتن، کارهای خارق‌العاده انجام میدادن، کاهن میگفتن،
یکی از ویژگی‌های آنها این بود که از زمان کودکی در بدن آنها خال یا این نوع زائده ها وجود داشت. یعنی اگر کودکی به دنیا می آمد، می دیدن بر روی پیشانی او، بر روی گونه او، بر روی دست یا پای او یک زائده‌ای وجود داره، یک خال نامتعارفی وجود داره، می اندیشیدن که او دارای یک قدرت ماورایی است یا به قول امروزی ها نظر کرده هست و طبیعتاً او آمده که یک تغییر و تحولی رو ایجاد بکنه. این افراد رو از کودکی به کاهنه های قوم می سپردن، یعنی کسانی که قبلاً همین خصائص رو داشتن و تحت آموزش قرار می گرفتن که بتوانن اون حالا ادعیه ها، ورد ها، کارهای خارق‌العاده، اون حالا به نوعی رفتارهایی که کاهن، ساحر، هر کسی دیگری انجام میداد که اخبار غیبی رو به مردم قبیله نشان بده، نزد او آموزش ببینه. بنابراین شما اگر به همین مسئله ساده نگاه بکنید، میبینید که چه بسا چنین علائم و نشانه هایی میتوانست برای دیگران اسباب نوعی برتری باشه. پس علاوه بر پدیده های طبیعی، در درون انسان ها هم چه بسا تغییر و تحولات عجیب و غریب به موجودات ماورایی نسبت داده می شود. اگر انسانی توانایی خارق‌العاده‌ای داشت در شکار کردن، در جنگاوری، به او چنین القاب و عناوینی می دادند و می توانست به مدارج بالا برسه. این نوع نگاه ها در میان انسان‌های اولیه بسیار برجسته بود. در یک تقسیم بندی دیگر که پدر جامعه شناسی آگوست کنت در واقع اون رو دسته‌بندی کرده، سه مرحله قابل تمیز دادنه. او خب چون نگاه جامعه شناسی نسبت به مسائل مربوط به حالا انسان‌ها داره، مرحله اولی که انسان‌ها زیستن رو به مرحله الهیاتی یا مرحله ربانی نسبت میدن، یعنی آن چیزی که انسان ناشی از اراده‌ای مافوق خودش میبینه، احساس میکنه یک موجود بسیار ضعیفی در طبیعت، پدیده‌های سهمگین طبیعت خارج از اراده او هستند، انسان فقط میتواند در برابر این اراده مافوق تضرع بکنه، التماس بکنه، خواهش کنه، برای جلب حمایت او قربانی بکنه، نذر و نیاز بکنه، دعا بخونه. تمام این دعاها، استغاثه ها، همه این تضرع و زاری که انسان‌های امروزی شما مثلا می‌بینید در ادیان دارن، ناشی از همان تفکر انسان‌های بدوی و ابتدایی است. این که شما در اسلام می‌بینید که حالا پیامبر اسلام و امامان میگویند آنچه که ما میدانیم را اگر شما میدانستید هیچگاه نمیخندیدید، همیشه در برابر خدا، حالا در نماز، در خواندن قرآن گریه میکنند، این به خاطر این است که اونها خداوند رو به قدری بزرگ میبینند که از او میترسند، در برابر او به زاری و التماس میافتند. این ناشی از همان تفکر انسان‌های اولیه بوده که من حالا نمونه‌هاش رو هم بیشتر عرض کردم. در همه پدیده‌ها، حتی شما در یک چوب، حتی این مسئله هم در میان اقوام وجود داشت، اگر کسی در آبی می‌افتاد، چوبی رو می‌دید، چون چوب این قدرت رو داشت که بر روی آب بمانه، و انسان احساس می‌کرد که خب من وقتی در آب می‌افتم غرق می‌شم، وقتی فلزی در آب میفته پایین میره، شیئی در آب میفته به زیر میره، اما چوب چرا بر روی آب میمانه و زیر نمیره؟ اون رو ناشی از نوعی قدرت میدانستن که این در این چوب وجود داره و در برابر نیروی دریا، نیروی آب، این نیرویی که در این چوب وجود داره نیروی فائقه هست. حالا اون زمان که پلاستیک یا اینها اختراع نشده بود که بر روی آب بماند یا نماند. بنابراین انسان‌های اولی اینگونه می‌اندیشیدند و می‌دیدند.
مرحله دیگری که آگوست کنت به اون اشاره میکنه مرحله فلسفی است، یعنی انسان در برابر طبیعت میاندیشه، دیگر تسلیم محض نیست، یک ایده ای رو میآورد. یعنی معتقده خب یک طبیعتی وجود داره، اما یک نیروهایی هستن، اما این نیروها قابل تعقلن، ما میتوانیم فکر کنیم در مورد پدیده ها، از کجا آمدیم، چگونه آمدیم، چگونه زیستیم، چگونه فکر میکنیم، اخلاق چیست، سیاست چیست، بخشی از این امور رو انسان فکر میکنه. او این مرحله رو که جدا از قواعد ماوراء طبیعی فائقه هست، نه اینکه انسان فلسفی اساساً به ماوراء طبیعی یا مسائلی از این دست کلن بی‌اعتقاد باشد، نه، اما نقشش بسیار کمرنگه. او این دوره رو دوره تعقلی میداند، یعنی انسان شروع میکنه به فکر کردن در برابر پدیده‌های مختلف. اما مرحله سوم جایی است که انسان وارد مرحله تحققی می شود، حالا از نظر آگوست کنت، یا مرحله علمی. در این مرحله انسان یاد میگیره که پدیده ها رو اصلا آزمایش بکنه، یعنی نیندیشه که پدیده های طبیعی چیزی جدا از شناخت ما هستند. ما نمیتوانیم به شناخت این پدیده ها دست بزنیم و این پدیده ها رو با استفاده از تجربیات آزمون پذیر مورد لحاظ قرار میده. یعنی هرچه که خارج از این تجربیات باشه دیگر اون رو علمی نمیدونه، اما اگر قابل تجربه باشه، قابل آزمون باشه، اون رو یک مرحله علمی میدونه که میتونه اون رو به کار بگیره. برخی از جوامع فعلی هنوز در مرحله الهیاتی هستن، برخی جوامع دیگر با اینکه در مرحله فلسفی هم هستن مرحله الهیاتی دارن، بخشی از جوامع دیگر وارد مرحله علمی یا تحققی شدن. همه این نوع جوامع رو ما امروزه میتوانیم ببینیم، یعنی شما بومیان افریقا، استرالیا رو میبینید که هنوز در مراحل اولیه الهیاتی هستن، گونه دیگر از مردم رو میبینید در مرحله فلسفی هستن و گونه دیگر که وارد مسائل تحققی و علمی شدن. اما تقسیم بندی های دیگری هم رخ داده که این بار به ادیان نگاه کردن، یعنی جدا از شون دسته بندی هایی که آگوست کنت و دیگران کردن، در حوزه جامعه شناسی به همه حوزه ها مربوطه، نه الزاما به دین، یعنی در حوزه هنر، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، اخلاق. اما افرادی بودن که حالا وارد مسئله دین شدن، یعنی گفتن خب ما در زندگی این انسان ها که مراحل مختلف رو گذراندن ادیان مختلفی رو هم دیدیم که ما اشاره کردیم قائم به انسانه، خب این مراحل تکامل دین چگونه رخ داده؟ جان لابوک که از حالا به نوع دین شناسان و انسان شناسان بسیار متبحری است در قرن 19، ایشان آمده و برای مراحل ادیان یک پلکان یا نردبانی رو در نظر گرفته. حالا به این دستبندی لابوک در واقع میگوین نردبان تکامل دین. جان لابوک معتقده که اولین مرحله در حوزه دین مرحله بیدینی یا بیخداییه، یعنی انسان اصلا مفهوم خدا رو نمیفهمه چیست. انسان اولیه در ساده ترین مفهومش خدا رو نمیفهمه، یک درکی از خدا نداره. در مرحله دوم وارد فتیش پرستی میشه، حالا ما اینها رو بعدها عرض خواهیم کرد که چگونه هستن. در مرحله سوم به توتمیسم و طبیعت پرستی میرسه که نقش حیوانات یا برخی گیاهان در این نوع نگاه دینی بسیار برجسته است که حتی اندیشمندان و روانشناسانی مثل فروید و دیگران هم در این زمینه کتاب‌هایی هم نوشتن.
در مرحله چهارم وارد اصل جادوگری و شمانیسم میشیم که من عرض کردم افرادی به یک جایگاهی در میان اقوام میرسن بر اساس اون یکتون شایستگی، که حالا این شایستگی هم باز بستگی به شرایط داشت. حالا ما در حوزه اسلام وقتی نام عبدالمطلب رو میشنویم، خب بسیاری معتقدن عبدالمطلب مثلا جد محمد بوده انسان. نه، اگر دقیق نگاه بکنید با آثاری که از مورخین به جا مانده میتوانید فکر کنید که عبدالمطلب به دلیل اینکه تبحر خاصی در حفر چاه و پیدا کردن آب داشت نزد قومش برجسته شده بود در میان بقیه حالا فرزندان هاشم، عبدمناف و دیگران. چاه‌های مختلفی به عبدالمطلب نسبت داده میشد که حالا چاه زمزم رو هم گفته بودن او در خواب دید و اینها، اینها را داستان خیالی است، ولی در این که او تبحر داشته در حفر چاه و پیدا کردن آب، او رو نزد قومش برجسته کرده بود. خب شما میدانید در حجاز طبیعتاً کسی که در آن بیابان خشک و بیاب و علف بتواند، حالا یا با محدودیت آب و اینها بتونه این نیرو داشته باشه که چاه حفر بکنه، آب رو تشخیص بده، طبیعتاً برای او یک نیروی و قدرت ماورایی متصور میشدن. عبدالمطلب چاه‌های متعددی در طائف داشت، در جاهای مختلف، در مدینه، در مکه، در میانه برخی راه‌ها. به همین دلیل است که عبدالمطلب مثلا زعیم قریش میشه در اون حوزه مکه. پس جادوگری یا شمانیسم یک نوع دید یا اعتقادی بوده که برخی افراد در اون به واسطه برخی ویژگی‌ها برجسته می‌شدن. پنجمین مرحله‌ای که لبک نام میبره بت پرستی است، یا به نوعی چند خدایی و شرک، به این دلیل که انسان طبیعتاً با نگاه به طبیعت در میافت که موجودات ماورایی وجود دارن که اسباب زلزله هن، آتش فشان ها رو به وجود میآورن، در دریاها طوفان ایجاد میکنن، بادهای سنگین میارن، و با توجه به تفاوت طبیعت اینها، یعنی شما کوه که از سنگه بسیار متفاوت تر از دریاست که یک مایه سیالیست، پس قاعدتاً خدای اونها هم باید متفاوت باشه، خالق اونها هم باید متفاوت باشه. بنابراین خدای آتش فشان، خدای کوه متفاوت باید باشه با خدای دریاها. آتش یک پدیده است که شما میبینید روشن میکنه، میسوزاند، اما باد چه بسا باد سهمگین خاصیتش کاملا با آتش متفاوت. بنابراین خدای آتش باید با خدای بادها فرق داشته باشه، خدای رودخانه با دریا باید متفاوت باشه، دریا پر است از موج اما رودخانه بسیار آرامه. پدیده گیاهان طبیعتا با جانوران متفاوته، پس احتمالا خدایان اونها هم باید متفاوت باشن. به همین دلیل برای مظاهر مختلف طبیعت خدایان مختلف هم ساخته شدن در اندیشه انسان ها. مرحله ششمی که لبک نام میبره مرحله توحیدی است، یعنی که انسان که کمی رشد عقلانی خاصی پیدا کرد احساس کرد که بله درسته خدایان مختلفی ممکنه وجود داشته باشن، اما خود اون خدایان هم شاید زاییده و ساخته یک خدای دیگری باشند، همانند یک پدری که فرزندان متعدد داره. خب انسان اینها رو در کنار خودش میدید، شبیه سازی میکرد، بنابراین احساس کردن همان گونه که ما به یک نیای مشترک، به یک جد بزرگ معتقدیم، چه بسا در میان خدایان هم یک خدای بزرگی باشد که خدایان دیگر رو ساخته، که شما این رو در فرهنگ یونانی میبینید، در فرهنگ رومی میبینید، در فرهنگ هندو میبینید، در فرهنگ های مختلف آسیایی میتونید اینها رو ببینید. حالا اسامیشون مختلفه،
یا در برخی حوزه ها اون خدا خیلی به چشم میاد، در برخی حوزه ها کمتر. در میان فرهنگ عرب هم همینه، یعنی الله خدای نادیده اعراب بود، خدای بزرگ اعراب بود. این کلمه الله و اکبر به همین دلیله که بخواد بگوید خدا بزرگتر است. خب بزرگتر از چیست؟ اگر خدا یکی باشد که دیگر بزرگ و کوچکی معنا نداره. شما زمانی میتوانید موجودی رو بگید این بزرگتر است که بتوانید برای او معادل در نظر بگیرید در اندیشاتون. الله چون بت نادیده اعراب بود، یعنی در واقع خدای نادیده اعراب بود، چون بعضی از دوستان سوال میکنن آیا الله بت بوده است، باید عرض بکنم خیر، الله یک بت صرف نبود، الله خدای نادیده اعراب بود. خب طبیعی البته ممکنه برای اون نشانه هایی هم ایجاد کرده باشن، این مشکلی ایجاد نمیکنه. او رو به شکل خدای ماه یا به شکل خدایان دیگری تصویری کرده باشن، اما صرفا الله یک بت ساده نبود، خدایی بود بالاتر از بتان دیگر. به همین دلیل لات و منات و عزا رو دختران خدا می دانستن، دختران الله می دانستن. خب این فرهنگ بعدها توسط ادیان دیگر تبدیل میشه به یک خدا، یعنی واسطه ها کنار میرن، فقط یک خدا میمونه. حالا مسیحیت کمتر، اسلام بیشتر به این مسئله توحیدی اشاره میکنن. جان لابک دیگه ادامه نمیده تقسیم بندی رو، اما به نظر من ما آرام آرام به سمت بی خدایی پیش می رویم. پدیده ها نیاز به تبیین توسط یک موجود ماورایی ندارن، آن هم موجودی که خب امتحانش رو در آزمون های مختلف در کتاب های خودش پس داده، در بسیاری از این آزمون هایی که با علم اونها رو سنجیدیم دیدیم مطابقت نمی کنه. بنابراین طبیعی است که اگر می بینید موجی از بی خدایی در کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگر رخ میده و روز به روز هم اضافه میشه، ناشی از همون انقلاب علمی است که روز به روز داره جای اون خدا رو پر میکنه، چون پدیده ها رو برای ما مشخص میکنه. بنابراین آرام آرام ما به سمت بی خدایی حرکت میکنیم، اما بی خدایی متعقلانه، نه اون بی خدایی ابتدایی که بشر بدون شناخته در واقع طبیعت به اون میرسی. چون ما دو نوع باور داریم که یکیش باور صادق موجهه که ما از او به عنوان باور یا دلیل یا استدلال استفاده میکنیم، یعنی باور صادقی که موجه باشه، نه فقط صادق باشه، موجه هم باید باشه، یعنی دلیل داشته باشیم. وقتی میگوییم خدایی وجود ندارد باید دلیل داشته باشیم، همون گونه که کسی میگوید خدایی وجود دارد باید دلیل داشته باشه. ما وقتی پدیده های طبیعی رو بررسی میکنیم نیاز به وجود خدا نداریم برای پدیده های طبیعی، بنابراین نیازی هم نیست جای او رو در زندگی امروزمون بسنجیم. حالا این مسئله که من عرض کردم عدم وجود خدا نیاز به دلیل دارد به این معنا نیست، نه که مثلا بگیم البینة علی المدعی، مدعی باید اقرار بکنه، نه، منظورم این است که ما یاد گرفتیم که اساساً نیاز به اثبات خدا برای مسائل خودمون نداریم. بدون وجود خدا، بدون مفروض گرفتن خداوند یا موجودی ماورایی، تمام مسائل بشری قابل تبیینه. حالا بخشیش رو امروز بدان رسیدیم، بخشی دیگر رو در آینده بدان خواهیم رسید. در یک تقسیم بندی دیگر ادوارد تیلور آمده و حدوداً 4 مرحله رو ذکر میکنه، یعنی او مرحله بیدینی و بی خدایی اولیه یا به نوعی فتیش پرستی و اینها رو در یک مرحله قرار میده به نام نیاپرستی، یعنی حتی توتمیسم هم در همین قائل جا میگیره که انسان اجداد خودش رو، بزرگان خودش رو مورد پرستش قرار میداد به عنوان کسانی که مورد احترام بودن، روح اونها در زندگی او مثلا جریان داشته
انسان‌های بزرگی بودند، طبیعتاً مورد پرستش قرار می‌گرفتند. برخی از ادیان هم همین گونه، یعنی امروز هم نیاپرستی در میان برخی از ادیان

برگرفته از این بوده است که اساساً انسان‌های اولیه می‌اندیشیدند که ذهن انسان از یک پدیده دیگری فرمان می‌بره به معنای روح، یعنی ذهن انسان از روح فرمان می‌بره و جسم انسان مربوط به همین طبیعی و بدن انسانی است. وقتی جسم از بین بره اما روح باقی می‌ماند، یک زندگی ماندگار داره. بعدها که البته خب طبیعتاً در مورد حالا فیلسوفان ذهن، حیات ذهن، عصب‌شناسی‌ها، کارکرد مغز، بررسی‌های رخ داد، متوجه شدن که چنین چیزی نیست. ما هر چیزی که داریم ناشی از نوعی رفتار عصب‌شناختی و عصب‌شناسی مغز هست که رخ میده. بنابراین ما نمیتوانیم به پدیده‌ای به نام روح قائل باشیم. یعنی اگر ما در خواب اجداد خودمون رو میبینیم، پدر بزرگ خودمون رو میبینیم، پدرمون رو میبینیم که به خواب ما میاد، خب قدیم ها یعنی در گذشته این قدما احساس میکردن که خب اونها روحشون زنده هست، پیرامون ماست و به خواب ما میان. پس طبیعتاً پدیده روح میتواند درست باشد. یا برخی فیلسوفان، حالا فیلسوفان که عرض میکنم، فیلسوفان اولیه، یعنی متفکرین اولیه، یا انسانهای اصلا بدوی، وقتی به داخل آب نگاه میکردن تصویر خودشون رو در آب میدیدن. خب اونها طبیعتاً به مسئله انعکاس و این چیزها که اعتقاد نداشتن یا نمیدانستن، بنابراین احساس میکردن که این انسان یک بدیلی داره، حالا روح یا هر چیز دیگری، همزاد یا هر چیز دیگه، که این وارد آب میشه و شما میتوانید خودتون رو در آب ببینید، در حالی که شما که بیرون آبید. پس اون کسی که در داخل آب هست کیست؟ اونا احساس کردن این روحه. شما بعضا در اندیشه افرادی در همون یونان مثل فیثاغورس و دیگران میبینید نسبت به آینه یک نوع حساسیت هایی داشتن. حالا اون موقع آینه ها به این معنا نبود که شیشه باشه و اینها، یک فلز صیقل داده شده بود یا سنگ های خاصی بود که اندکی تصویر انسان رو مثلا در اون منعکس میکرد. اونا می اندیشیدن که خب این پدیده چگونه قابل بحث هست. پس طبیعتاً باید انسان دارای یک بعد دیگری هم باشه که از بدن انسان میتونه خارج بشه. اینو در خواب میدیدن، در اشیا میدیدن، در آب میدیدن. خب طبیعتاً اینها همان بحث از جانگرایی، آنیمیسم و وجود یک پدیده خارج از بدن جسمانی انسان بود. دیگر پدیده‌ای که تیلور نام میبره شرکه، که خب مسئله روشنی است، نیاز به توضیح نداره، و او در مرحله چهارم به مسئله توحید اشاره میکنه. یعنی معتقد هست که حالا به نوعی افراد بعد از اینکه کمی اندیشه های اونها تکامل پیدا کرد به توحید معتقد شدن. یک مرحله دیگر یا یک دستبندی دیگر در واقع نوعی جهانبینی دینی رو اشاره میکنه. اما تمام این ادیان ابتدایی، یعنی از توتمیس بگیرید، جانگرایی بگیرید، حالا نیاپرستی بگیرید، سحر و جادو بگیرید و اینها رو در مرحله‌ای به نام ادیان ابتدایی دسته‌بندی میکنه. مرحله دوم رو مرحله شرک یا چند خدایی میدونه. در مرحله سوم به ادیان توحیدی اشاره میکنه. اما این جهان بینی یا این دستبندی دو مرحله اضافه تر رو هم داره. یکی بحث عرفانه که معتقد بعد از ادیان توحیدی عرفان هم جزء یکی از این مراحل تفکر انسانی است که به بار آمده، هرچند سابقه عرفان چه بسا حتی از برخی ادیان توحیدی هم قبلتره، یعنی سابقه دیرینه تر داره. اما رشد این مسئله عرفان بعد از ادیان توحیدی بیشتر قابل رخ دادن و نمود هست. و مرحله پنجم رو مرحله علمی میدونه، مرحله فلسفی علمی، که این رو هم نوعی اندیشه های جهانبینی دینی حتی خطاب میکنه، یعنی مسائل علوم، اختراعات، صنایع. معتقد هستن که اینها هم خب تغییر و تحولی در ادیان دادن، نوع نگاه انسان رو اساسا به طبیعت دگرگون کردن، نوع انسان رو به ادیان دگرگون کردن. بنابراین یک تقسیم بندی دیگر این پنج مرحله رو ذکر میکنه. اگر ما بخوایم امروزه هم یک دسته بندی بدیم که حالا من در پایان عرایزم عرض کنم، این است که ما میتوانیم در
یک تقسیم بندی

که شاید بیشتر قابل قبول باشه، ادیان ابتدایی مثل توتمیسم، آنیمیسم، نیاپرستی، جادوگری، اینها رو در یک مرحله دستبندی کنیم که ما اینها رو در مردم شناسی مطالعه میکنیم. یعنی وقتی میگوین مردم شناس یا کسی که مردم شناس هست چون این کتابی رو نوشته، شما باید بدانید منظور چه شخصیت هایی هستن، کسانی که مردم رو مطالعه میکنن، ادیان ابتدایی اونها رو مطالعه میکنن و غالبا شناخت ادیان ابتدایی توسط مردم شناسان رخ میده، کسانی که خلق و خوی مردانه اولیه بدوی انسانهای جوامع ابتدایی رو بررسی کردن. حالا به نوعی مردم شناسی که ما سخن میگیم یعنی آنتروپولوژی، از آنتروپو به معنای انسان و لوژیک یا لوژیکال به معنای شناخت میاد که منظور علمیه که حالا احوال نژادهای بشر، خصائص جسمیشون، فکریشون، روانیشون، عاداتشون، عقیدهشون، روابط اجتماعیشون، اینها رو بحث میکن. در مرحله دوم ما چند خدایی داریم که این در میان اقوام و ملل مختلف وجود داشت، از یونان و روم و مصر و بابل و ایران و هند و جاهای دیگه. ما این مرحله دوم رو در تاریخ بررسی میکنیم که دیگه مردم شناسی نیست، وارد بحث تاریخ میشه. مرحله سوم مرحله توحیدی و ادیان متکامل تره، حالا مثلا زرتشتیت، اسلام، مسیحیت، یهودیت، عرفان، همه اینها. این موارد رو ما در جامعه شناسی بررسی میکنیم. یعنی علاوه بر این که دوران تفکر انسانها رو در حوزه ادیان با مصادیق متعدد نام میبریم، اما حوزه شناخت اونها رو هم بررسی میکنیم. یعنی ادیان ابتدایی رو در مردم شناسی، ادیان چند خدایی و شرک یا ادیان میانه رو در تاریخ، و مراحل توحیدی و آنچه که بعد از اون رخ داده در جامعه شناسی بررسی میکنیم. این یک دستبندی معقولی است که میتواند به ما کمک بکنه. یه نکته رو من عرض کنم. شما میدانید ادیان متکامل مثل اسلام یا حالا به نوعی یهودیت، اینایی که داره یک کتابی بودن که به نوعی معتقد هستن حالا خداوند یا الله یا هر الهیم یا حالا یهوه اونها رو ایجاد کرده، اینها معتقدن انسان اساساً در مرحله ابتدایی موحد بود. چرا؟ چون خب داستان آدم و حوا، اونها به یک خدا باور داشتن و در واقع شرک مرحله بعد از ادیان متکامل هست، در حالی که ما میدونیم این ادعای ادیان فاقد وجاهته. این رو به واسطه مطالعه در مردم شناسی به دست آوردیم. حالا نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که هیوم هم به این مسئله پرداخته، یعنی این ادعای ادیانی که معتقد هستن انسان از بدو ایجاد توسط آدم و حوا که خدا اونها رو ایجاد کرده به خداوند باور داشتن، خدا رو میپرستیدن، بعدها آرام آرام اجداد خودشون رو محترم کردن، از اونها بت ساختن، خدایان دیگر رو به پرستش گرفتن و مرحله شرک به وجود آمد تا اینکه آرام آرام به مرحله توحیدی دوباره رسیدن. این نظر ادیان چند مشکل دارد. اولا اینکه هیوم هم به همین مسئله اشاره میکنه. مثلا میگه او سازمان یافتگی ذهن انسان اولیه در مورد توحید فاقد وجاهته. یعنی شما نمیتوانید انسانی رو تصور بکنید، حالا هیوم این مثال رو تقریبا میزنه، که ساده ترین مسائل ریاضی رو یا حساب رو بلد نباشه اما از هندسه سر در بیاره، ساده ترین مسائل گفتاری رو بلد نباشه اما از دستور زبان سر در بیاره. یعنی نیاز به این دارد که شما دانش مهمتر یا فکر مهمتر رو مسبوق به یک سابقه‌ای بدانید که در اون هنوز این دانش تکمیل نشده. پس انسان‌های اولیه طبیعتاً نسبت به طبیعت این نگاه رو نداشتن که یک خدا وجود دارد، چون ذات و ماهیت طبیعت و اوصاف اون بسیار متفاوته. من عرض کردم انسان اولیه طبیعتاً بین دریا و کوه خیلی تفاوت قائل بود، پس طبیعتاً خدای این دو هم باید متفاوت باشه.
حتی بین مرد و زن تفاوت قائل بود. طبیعتاً باید خدای مرد و خدای زن وجود داشته باشه. دیگر نکته که هیوم به اون اشاره میکنه این است که شما وقتی ادیان توحیدی رو مثال میزنید، خب یه آثاری دارن و اون آثار کتابشونه، اندیشه هایی که در ادیان توحیدی آمده، مثلا یه خدا وجود دارد یا فلان. هیوم اشاره میکند که این مسئله، یعنی کتاب های دینی یا پیشینه کتابت و وسائلی که وجود داره، با نگاه به باستانشناسی ما متوجه میشویم که شرک متقدم است نه توحید. یعنی آثار مشرکان، کسانی که به چند خدایی باور داشتن، هم در آثار باستانی هم در کتاب‌های تاریخی که به جا مانده نشان از تقدم اونها میده بر توحید. یعنی ادیانی که حالا در یهودیت، مسیحیت، اسلام، زرتشت و اینها آمده، اینا همه متأخرن نسبت به سابقه چند خدایی اقوام اولیه، یعنی با استناد به منابع. دیگر نکته این که شما به یک اصلی باید باور داشته باشید و آن این که طبیعت یک سیر یک نواخت داره، به عقب باز نمیگرده. یعنی شما فکر امروزه مثلا بیاندیشید که شما میتوانید کامپیوتر رو کنار بگذارید به سراغ چرتکه بروید. طبیعتا اگر انسان‌های اولیه به توحید باور داشتن یا اون ایده‌های توحیدی رو داشتن، به سمت چند خدایی نمی‌رفتن. نوع نگاه اونها کمی تکامل پیدا می‌کرد، چون هنوز اصل دلایل به وجود نیامده بود. بنابراین باید این نکته هم پذیرفت که آنچه که ادیان میگویند که انسان اولیه موحد بوده، خداشناس بوده، بعدها آمده و توتم پرست شده، نیاپرست شده، چند خدا شده، یعنی یک واپسگرایی است که دلیلی برای اون وجود نداره. البته بی خدایی امروز یک بی خدایی دلیلمنده که ما عرض کردیم پدیده های طبیعی رو با مسائل علمی مورد بررسی قرار میده. اما ما برای بازگشت از توحید به شرک هیچ دلیلی ندادیم، مگر خود کتاب‌های دینی که همچین ادعایی رو میگن، یعنی به عنوان یک انحراف از اون نام میبرن. بنابراین این که ما توسط مردم شناسان مراحل خداباوری یا اعتقادات به خدایان رو به این دلایل، حالا به نوعی مراحل مختلف تقسیم میکنیم، معقولانه تر است از آنچه که ادیان میگوین که میخواهن دیدگاه خودشون رو دارای یک سابقه اصیل هم معرفی کنن که بله، ما توحید به این دلیل خوب است که اصیل هم هست، یعنی اساساً ذات انسان توحیدی است، چون آدم پدر بشریت، او خداپرست بوده و ادیان شرک یا حالا ادیان دیگر اینا همه انحرافند. در واقع نگاه ادیان توحیدی به مسئله تقدم توحید بر شرک ناشی از این است که شرک یک نگاه انحرافی است، نه یک نگاه اصیل. نگاه اصیل همان نگاه توحیدی است. بنابراین این ایده دین یا ادیان متکامل در کتاب‌هاشون هم با مردم شناسی و شناخت ادیان ابتدایی مغایر و در مخالفت قرار می‌گیرد. خب من این مطالب رو عرض کردم از دستبندی ها، مسائل مربوط به انسان، آن پدیده هایی که قائمه به انسانه. این بحث رو در جلسه آینده با ورود به یکایک ادیان ابتدایی آغاز خواهیم کرد. اینها مقدماتی بود که خواستیم عرض کنیم که ذهن کمی ورزیده بشه، آماده بشه برای اینکه وقتی وارد مراحل معرفی ادیان ابتدایی و خصائص انسان‌های اولیه میشیم، بدانیم اینها در چه مرحله‌ای زندگی کردند، چگونه می‌اندیشیدند، نوع نگاه‌های اونها چگونه بود و نوع اعتقاد اونها در دستبندی مردم شناسان در
کجا قرار میگیرد. با سپاس از بذل توجه شما عزیزان تا جلسه سوم، بدرود.

0: Radio C2E. Què fa?
1: Ho volem a fer-te. Ayer ya anem a jugar-no. Mas a dalten i és a maide. Aix vendrem o paire kèrem. Temnen hantem. Varejan hantem. I aixet vaitem taradat mani aixtamen. ماننده همیشه همچنان که هم باره گفتم این سخنان گوهران گرامی اوستای رایومند درخشان بنیاد فرهنگ ایران و بنیان ادب و دانش ایران زمین است. اوستای گرامی آفریده خردمندان و هوشمندان و مغان و دبیران بزرگ کشور شاهنشاهی ایران و از آن میان سرامدترین و فرزانه‌ترین مرد گیتی اشو زرتشتی سفیدمای می باشد. اوستا ایران را همچنان که گفتم خور می داند. سرشداری آن را هم خور یا خورنو می داند و آن را ستایش میکند. اوستا میگوید روینیم خوبرنو یزمعیده، برای شاهنشاهی ایران را میستایی. اوستا در آینده خواهم گفت در این زمینه. بی پایان است گفته بو از این دانش. بی پایان، بی پایان است. یک چیزی یادم آمد بگویم. آموزگاران من که از سراسر گیتی آمده بودن برای اون دانش های ایران شناسی که من میخواندم، از جاهای گوناگون، از ایتالیا، آمریکا، ژرمن، جاهای گوناگون آمده بودن. یکی از آنان که آموزگار یکی از آموزگاران اوستایی من به من بود گفتش که شما 10 سال در زمینه اوستا و درباره اوستا هیچ چیز نگو، چون که هیچ چیز نیست. من اکنون بگویم پس از گذشت 30 سال هم در این زمینه هیچ چیز نیستم. کوشش های شبان روزی کردم، کوشیدم در این باره، اما چون شاخ دریاییست که برکرانه آن پیدا نیست، در این زمینه توان رسای گفتگو کردن از آن در یارای یک تن نیست. نمیتواند در این را یارای یکتن باشد. بیکران است اوستا. بیکران، بیکران، بیکران است اوستا. ایران را خور میشناساند. اوستا نگاه دانشمندانه، خردمندانه و ستایننده ایران است. ستاینده دانش است. دانش ستاره شناسی به ویژه بنیاد دین ایرانی، دین ایرانی، دعنا، وجدان، آنچه که نیک را از بد جدا می داند، آن دین است. دینهای دیگه یاوه، پوچ، بیهوده. بازم بگم دینهای دیگه یاوه، پوچ و بیهوده و توان و پروانه این که نام دین را برای خودشان برگزینند ندارند، زیرا که دین واژه دعناس و نیروی داده شده از آن دادار اورمست است به آدمیان، از 5 نیرو یکیست و توان جدا کردن خوب از بد است. امروز تیره ای از ایرانیان که تیره سرمت است و در کافکاز مانده است، آنان دین پیش اوستایی، پیش از زرتشتی سفیدمای دارند که آن را واژدان میگویند. کیش خود را، دین خود را واژدان یا اسختین یا راشدین میگویند. راشدین، واژدان، اسختین. این دین ایرانی است. این چیزی است که اوستا از آن گفتگو میکند. بنیادش بر ستاره شناسی و بر دانش گیتی شناسی است. برای این است که اوستا که در جای جای آن خود زرتشتی سپیدمای روانشاد در چندین جا، دوباره بگم، در چندین جا از ایران از مردم ایران نام میبره. بماند که اوستا در سراسر بخشای آن از آن میان برای نمونه تشتر یشت از ایران نام میبره. آنگاه مردم نابود شده و بیتوان شده و از پا افتاده ژاژخواهان و تبهکاران میگویند که نام ایران نمیدونم یک صده بیشتر کهنه نیست. گمگشتگی و نابودی و تبهکاری و مردگی و پلشتی این است که در میان ژاژخواهان و نابکاران و پلشتندیشان و پلشتخنان این سخنان یاور را میبایستی بشنوید. اوستا ایران را خور می دانه. نگاه اوستا به ایران یک نگاه جاودانه، یک نگاه بیپایان و نگاهی نیست که تنها در پایین در روی گیتی است، در فراز هم همین نگاه را دارد. چهار ستاره ایرانی که هر کدامشان آغاز یکی از فرگردهای ساله است، شما می گید فرست، هر کدامشان که در سپر ایستادن به ریخت سواستیکا هستن، به ریخت سواستیکا. گوش کنید، باز دوباره میگم، ریخت تیشترا، ستوویشا، هفتورنگا، ونندا در سپر به ریخت سواستیکاست. برای این است که اوستا ایران را بامی می شود، خردمند، درخشان، ببخشید، می شود درخشان، فروغمند و خونی رفا می نامد اوستا. اوستا گیتی را به هفت کشور بخش می کند. اوستا گیتی را به هفت بخش می کند. شگفت است این کارها، شگفت. و کشور میانی را که آرامگاه ستوران، سرزمین آزادگان، از آنجا که از فراز کوه پای مهر پامیر تا ستیغ هرزبرایدی که امروز البرز میگوید، میترا نگهبان این مردم است که راد توانمند در راستگویی، دلیر در نگهبانی از کشور خیش، دلیر در چابکی و تیراندازی و نگهبانی از راستی، از داد، دلیر در نبرد در برابر دشمنان ایران زمین. یزدان ایرانیان، اهورمزدا، یزدان آفریننده جهان، همراه با یک لشکر مزدایی در اوستا نگهبان ایران است و نگهبان آن است که فرزندان ایران زمین راد باشند، راست بگویند و برای ایران بکوشند و برای ایران پردیس بسازن از ایران و ایران را بلند آوازه گردانن. ایران، گفتم، بامی درخشان است. برای آن است که نشان ایران شیر خور شمشیر است، به ویژه شیر و خور. شیر و خور هر دو نشان ستاره شناسی ایران است. ستاره شیر، شیر جایگاه خور است و ایران جایگاه شیران است. در آینده در این زمینه، این ستاره شناسی در این زمینه گفتگو خواهم کرد، بیشتر گفتگو خواهم کرد. اما از اینکه ایران را بامی مینامد و ستارگان را می ستاید و ایران را می ساید، برای همین هم است که مهپاره یا به گفته خارجه شیراز داسمه یا ستاره در اوستا ستوده می شود. ستاره ای مانند تیشت را، ونندا، ستوویشا، هفت اورنگا، اینها یشت دارند. یشت چی هست؟ ستایش. اوستا اینا را ستایش می کنه. و ماه یا مهباره، مهباره یا داسمه هست، یشت داره، ماه یشت. برای این است که این نشان، اینها را شما روی تاگ های شاهنشاهان همایونی ایران زمین میبینید. این برای این است. امروز دزدان و تبهکاران و نابکاران و بیفرهنگ نامردمان 14 کشور در گیتی این نشان را نشان خودش کرده است، نشان آتشکده های ایران، نشانی که هزاران سال در اوستا ما آن را ستودیم، نشان خودشان کردن. و بیشرمانه این رو از آن خیش می دادن، در جایی که نه برای این نام دارن، نه فرهنگش رو می شناسن، نه گذشتهش رو می شناسن. اوستا که می گوید کشور بامی خوری رثا این است، کشوری دارنده اراده ها یا ارتشتاران تیز رو، خونی رتا، نماد خونی رتا و نماد آن چهار ستاره شاهنشاهی ایران در سپهر، نشان سواستیکاست، نشان سواستیکا. در گذشته گفتم، در آینده هم خواهم گفت، نشان ایران، نشان سواستیکاست، یکی از نشاناش و نشانهای روشنایی، هرچی که در گیتی روشنایی باشد سو داشته باشد، به سوی چراغ سوگند. این یک فرهنگی است که هنوز در میان ایرانیان مانده است. هر چیز که درخشان باشد اوستا آن را ستایش می‌کند و اوستا باور دارد که ایران بامیست، درخشان است، خونی رتاست، سرزمین راست گویان، راستکاران و سرزمین هوم توخ توارشت است. امروز در پناه سایه شوم اهریمن از ایران چه مانده است؟ آوازه ایران چه شده است؟ نام ایران چه شده است؟ که میبایستی فرزندان ایران زمین که میگویم جوانان هستند بکوشند و این ننگ را پایان بدن. این همه تباهی و تبهکاری و پشت کردن به اوستا و خیشتن و فرهنگ خیشتن را باید ایستاند، باید ایستاند. یک چیزی میگویم و سپس سخنان دیگری خواهم گفت. آن ایرانیان تابند و درخشان که فروغ مزدیستی را 1500 است در بیرون از ایران نگهداری میکنند، آن درخشان آزاد مردان ایران زمین 1500 است به یاد ایران و به نام ایران آتش ایران شاه را در سراسر گیتی فروزان کردند و میکنند و هنوز آتش ایران را آتش ایران شاه می نامند، امید دارند که آتش ایران شاه را یک روزی به ایران ببرند. در نیایش های روزانش که نماز می شود درود می گویند ایران را بشود فرزندانی زاید که آن کشور را سرفرازی دهند. فرزندان ایران زمین که صدای من می شنوید، به این امید دعا نکنید، بکوشید با فرزندان مزدی اصلی، فرزندانی که زرتشت رای سفید ما را هنوز فراموش نکردند چون دیگران، با آنان همدستی کنید، آتش ایران شاه را به امید زنده هست به ایران بازگردانید. بارها گفتم ما دو جشن نوروز میگیریم، جشن شاهنشاهی نوروز، جشن نوروز جمشید. جشن شاهنشاهی نوروز و سالنامه زرتشتیان از ایران رفته، مزدیستیان از ایران رفته، سالنامه ای از گردیس به یاد و نام و آوازه همایون شاهنشاه دلخون ساسانی، شاهنشاهی از گرد سوم. هنوز سالنامه از درگذشت و جانبازی آن شاهنشاه برای ایران آن سالنامه شمارش می شود. به آن امید هستند که شاهنشاه ایرانی بیاید، نام ایرانی و کیش ایرانی داشته باشد که کیش مزداداده زرتشتی سفید ماست و با از آن روز دیگر سالنامه یزدی بسته می شود، سالنامه یا گاه شماری به نام شاه نوین، به نام شاهنشاه نوین ایران زمین آغاز می گردد. مسوه و پیروزگرباد منو ایران، ستایش ایران بر ایرانیان رواست، ستایش شاهنشاهی ایران، ستایش آتش ایران، ستایش مهر ایران میترا، ستایش یزدانهای ایران از خشترا و ایریو و هومنا هورمتات امرتتات بر ایرانیان بایسته است و ایرانیان می بایستی چنین بکنند. وقتی شد پیروزی به دست آمد که شاهنشاه پهلوی فرزند شاهنشاه آریامهر شهریار ایران به دیدار آتش مزدی هستی رفتند. این امید بزرگ است. من به نام یک سرباز مزدی هستی دلداد ایران امید می دارم که چو این شاهنشاه به ایران بازگردد، نام ایرانی خیش را برگزیند، نام دیگانه را از خود بیفکند، کیش ایرانی مزدی هستی برگزیند، آنگاه ایران نو خواهد شد، آنگاه سالنامه مزدی هستی به نام شاهنشاه پهلوی آغاز خواهد شد از روز یکم شاهنشاهی او به نام شاهنشاه مزدی هستی و آنگاه سالنامه یزدگردی پایان می‌پذیرد. 1500 از ایرانیان به این امید هستند، مزدی هستنیان به این امید هستند. بگویم امید است که این بشود این شاهنشاه پهلوی به ایران برود و آنچه که خواسته مزدی هستنیان هست انجام شود. آنگاه درد خفته 1500، زخمهای خونین 1500 ما مرهم خواهد نهاده شد و ایران به ایرانی بودن خیش، به دوران شاهنشاهی یزدگرد باز خواهد آمد و ایران دارای شاهنشاه مزدی هستی و به پیرو او مردم پیرو مزدی هستی خواهد شد. چنین میتواند باشد. من از یکی از استادان خودم پروفسور والتر جرالد هوتینگ، او از من پرسید، گفت گمان میکنی که چرا آیین مزدی هستی در ایران خارج شده است؟ من پاسخهای دادم، گفت هیچ کدام درست نیست. برای آن است که شاهنشاه مزدی هستی ندارد ایران. اگر ایران شاهنشاه مزدی هستی پیرو زرتشتی سفیدمای داشته باشد، آنگاه آیین مزدی هستی جان میگیرد. به امید جان گرفتن آیین مزدی هستی، به امید آن چه که گفتم هستم و میاندیشم همچنان که پیروان آیین مزدی هستی در درون ایران زخم دیده و در برون ایران این امید را دارن و این باور را دارن. این دنبال بشود آن اندیشه. من در گفتارهام درفش‌های گوناگون نهادم. بیش از همه درفش کبیر را نهادم. انگیزه های گوناگون دارم برای این کار. از چندی پیش درفش هخامنشیان را نهادم. درفش بالگسترده شاهین را نهادم. دو تن، کرتیس و زنفون، هر دو نوشتند که ارتش شاهنشاهی هخامنشی و ارتشداران پیروزمند آن چون به دروازه های بابل می رفتند، آتش فروزان که آتش مزدی اصلی است در برابر ارتشداران ارتش شاهنشاهی روشن بود. 365 مغ یا موبدان دلاویز ایران زمین که روانهای همه آنان ستوده باد و جانها و دلها و فربهران همه آنها درود باد، 365 تن موبد در کنار آتش سرود مزدی اصلی می‌خواندند. پشت این اراده‌ای به یاد میترا آراینده سپاه نگهبان ایران زمین و شکننده ارتش دشمن، اراده ای را چهار اسب سپید می کشیدند و اراده تهی بود چون که اراده از آن میتراست. در برابر این آرایش هر دوی این نویسنده می گویند که شاهینی زرین بالگسترده به سوی دروازه های بابل می رفت و بابلیان در برابر ارتش شاهنشاهی زمین را از گلها و برگهای درخت خرما گسترده بودند. این آرایش را از آن یادآوری این آرایش می کند از این که من درفش بال گسترده شاهین را در پشت سر چندی از گفتارهایم نهادم، انگیزش این بود که برندآوازگی ایران را نشان بدهم. پور داوود روانشاد می گوید که سکندر چون به ایران آمد، می دانه که اروپاییان و از آن میان سکندر دارای شلوار نبودند، رومیان اینجوری بودند، شلوار را ایران ساخته است. هنوز هم ترک و تازی و روس این واژه را به کار میبرند و در زبانشان نیست. ترکان برای تن خودشان شلوار ندارند، شلوار پیرهن ندارند، پیرهن میگه گملک، گملک ها به زبان عوست هخامنشی، و شلوار میگه شلوار کوینک. اینا اگر مردم هم برای تنشون شلوار ندارن، برای تنشون رخت ندارن، سپس خودشون رو مردم هم میدونن. گستاخی تا این اندازه است. به تنشان شلوار پوشانده ایم، نه تنها به تن اینا، به تن تازیان هم که اکنون هم که ندارن اما شلوار رو میشناسن، روس هم شلوار میشناسن، در فرانسه یا کشور خروس همین واژه رو به جای اسب، بیشرمانه به جای اسب به کار میبره. شوال در اروپا شوالیه، واژه سوارکار را، سوارکار را برداشتن به اسب داده، در فرانسه این کار میکنه. به هر روی این رومیان و از آن میان یونانیان که به آمدن شلوار نداشتن. پور داوود میگوید او شلوار ایرانی پوشید، جامعه ایرانی، کفش ایرانی، شلوار ایرانی پوشید و شاهین هخامنشیان را از آن خیش کرد و او بود که با خود به مدرای یا مصر برد که پاره ای از کشور شاهنشاهی ایران بوده و هست، برای اینکه امروز کوپتیان نوروز سر آغاز سالنامه آناست و به نام نوروز سالنامه شان سالنامه نوروزی است، اما میتراکانا را، مهرگان را به جای نوروز نهاده. برون روانشاد پور داوود میگوید که شاهین در آنجا بود تا در زمان کلوپاترا و مارک آنتونی رومیان آمدند و این شاهین را از آن برای خود برداشتند و نشان بی نشانیان دارای نشان شدند شاهین، و سپس کشورهای نوخاسته از آن خیش گرداندن، از آن میان جرمن آن را نشان خیش کرد و کرده است و دستن بر نمی دارد، و روسشون به کشورهای دیگه مدرای مصر هم همین است، همین را برداشته است. اما هرچی است بنیاد ایران است، همه عالم تن است، ایران ده نیست گویند از این قیاس هجه، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. سخن نظامی: من آنم که در پای خوکان نریزم مر این پربها در دری را، ترکی صفت سزای من نیست، ترکان سخن سزای من نیست، آن که از نسب بلند زاید او را سخن بلند باید. نظامی: خب درباره درفشا گفتم، اکنون این وقت را دارم که در برابر این درفش گفتگو بکنم، بگویم که این درفش کدام است. خب می دانید که این درفش چیست؟ درفش شیر خورشید، نشان کشور شاهنشاهی سرنگون شده است، ایران شکست خورده. بعدتان می آید برخیزید ایران را از شکست رها کنید، تا که می بایستی این کشور بی پناه باشد، تا که می بایستی این کشور بی شاهنشاه باشد، تا که می بایستی کشور مزدا درفش نداشته باشد، تا که شما می خواهید دشمنان در اونجا زوزه بگویند و از آن را از این بخوانند و شما را بردار بکنند، تا که می خواهید این پستی و بردگی و زشتی را سرخم کنید و بپذیرید؟ شکست خوردید، برخیزید. این درفش، درفش کشور شکست خورده ایران است. به ویژه این درفشی که اینجا میبینید زیستش به دوران شاهنشاهی شاهنشاهاریامهر میگذرد که دلخون در آفریقا افتاده است. تا کی میخواهید کار بده این شاهنشاه را در آفریقا بنهید؟ مگر او را آفریقایی است که باید در آفریقا باشد؟ تا کی میخواهید آتش ایران شاه در بیرون از ایران روشن باشد و شاهنشاه آریامهر در بیرون از ایران در آفریقا باشد؟ تا کی میخواهید این ننگ را بپذیرید؟ 85 میلیون توان این را ندارد که از دست چند خوت و کفتار خود را رها بکند. این درفش، درفش شاهنشاه آریامهر است. درفشی است که در شاهنشاهی او، در فرستگی کشور شاهنشاهی ایران در بن، بر بالای فرستادگی کشور شاهنشاهی ایران آویخته بود. شما فرستادگی را به زبان بیگانه دوست دارید؟ بیگانگی را دوست دارید؟ واژگان یاوه و بیگانه و دشنام گونه را. این است که اونجا را سفارت میگید. فرستاده نمیتوانید بگید، بگید سفارت. شما سفیر برسید فرستاده بارجی شما، چرا باید این کار را بکنید؟ بر بالای فرستادگی کشور شاهنشاهی ایران این درفش آویخته بود است. ارتشتاران دلخون کشور شاهنشاهی ایران که زخم دیدگان بزرگ از ننگ شورش 57 هستند، در راه این درفش جان باخته و جان دادند. بسیارش کن. و اگر این درفش را من امروز اینجا دارم، در پی دلدادگی و سوگند سربازی ارتشدارانی بود که این را به دست من سپردند. دو تن از آنها با دل خون چشم از گیتی فرو بستند. سرهنگ جاوید پور، سرهنگ احمد طیرانی فر، هر دو آرزو داشتند که این درفش به جایگاه خودش در فرستادگی کشور شاهنشاهی ایران در کشور جرمن بازگردد. آرزوی آنان هیچگاه به کردار نپیوست، چون که مردم ایران کوشش برای رهایی کشور خویش نمی کند. اگرم می کنید بس نیست. اگر بس بود که 50 سال 500 کم است، ایران به زانو در آمده است. بس نیست. آنان نتوانستند برگردانند این درفش را. این بود که به افسری دیگر از افسران ارتش شاهنشاهی، افسر کلاه سبز، از افسران چتر‌باز نوهد، نیروی ویژه هوابرد کشور شاهنشاهی ایران، به او سپردند. این افسر سرگرد ستوده این درفش را به من دادن، از او وام گرفتن، برای اینکه ایشان امید می دارد که آن دو افسر که نگه داشتن این درفش را به او سپردن، ایشان هم این سرگرد امید می دارد که این درفش را خود به دست خویش به فرستاده یک کشور شاهنشاهی ایران در جرمن که بوده است بازگردان. با سپاس و ستایش و عرج به روان آن دو افسر و سرگرد ستوده که این درفش را به من سپردند، سپاسگزاری می کنم که می توانم در پرتو این درفش گفتگو بکنم. با امید که ایرانیان پیش از این خود را خار و زبون نبینند و از خاری و زبونی دست برداشته و بخیزند و ایران را آنگونه که مسیح اسنیان میگویند بشود، ایران را فرزندانی آید که ایران را سربلند گردانند، آنانی باشند که مسیح اسنیان خواستند، آنانی باشند که مزدیستیان این امید را از آنان می دارد. گفتگوی اکنونی که دنباله گفته هایم می خواهم داشته باشم تا اندازه یادواره و داستان است که می خواهم بگویم. آن ایرانی را که ایرانیان می شناسند بهتر است به شما بگویم که کمتر می شناسید ایران چیست. چرا؟ چون که اگر شما آیین مزدیستی را نشناسید، اگر اوستا را نخوانید، 10 سال، 20 سال، 30 سال نخوانید، یک بار خواندن نشود، خواندن است، نمیدانید ایران چیست. نمیدانید ایران چیست. بسیاری از شما نمیدانید ایران چیست. اگر آیین مزدیستی را بشناسید، آنگاه آن دین دین ایرانی است. آنگاه دین ایران را که بشناسید ایران را میشناسید. ایران این نیست که در این پهنه سیاسی که به دست روزخانان افتاده است باشد، فراتر از این است. یکی از شگفتی هایی که من همیشه آن را به شگفتی می نگرم آن است که با همه نبردهایی که اهریمن در برابر ایران 15 زده از کرده است، این فروغ مزدیستی نمرده است. اخگر آتش ایرانشاه هنوز روشن است. این امید است، این امید است که آتش ایرانشاه هنوز روشن است در بیرون از ایران و آتش های مزدیستی در درون ایران نمرده. و شگفت است که اگر آتش مزدیستی در کافکاز برای نمونه در کشور پیشین ایران، در کشورگان پیشین ایران، در گرجستان برای نمونه، در بادکوبه برای نمونه، اگر این آتش ها مرده است، در دل آن مردمان نمرده است. امید بسیار بسیار زیادی در بیرون از ایران برای بازگشت به ایران هست. این شگفت است. این را هیچ کشوری ندارد. در این باره من هرچه بگویم کم است. اکنون که گفتگو می کنم شمار بسیاری از این یادوارها، از این سخنان به ویر به اندیشه من می آید که با خودم گزینش می کنم که کدام را بگویم کدام را نگویم. یکی را می گزینم. در دانشگاه من یک کسی را می خواستم که در دانشپایه یا کلاس برای من کارهایی انجام بدهد. یک بانوی پیشگام شد، آمد، دیدم که او از پایتخت کشور شاهنشاهی ایران از بغداد است. کارنامه او را خواستم، دیدم که ایشان پیمایبر ساختمان است. شما چی میگید؟ مهندس. واژه هندسه را تال اندازه را میکند. هندسه از هندسه میسازد، مهندس شما هم بگید مهندس. پیمایبر ساختمان. کارنامه‌اش را نگاه کردم، دیدم که کارنامه‌اش نگاره کتسپور است، کاخ ستمدیده شاهنشاهان ساسانی. خندند بران دیده که اینجا نشود گریان. من از او پرسیدم که این چیست؟ گفت کارنامه من است. گفتم چرا کتسپون را دارد؟ گفت برای اینکه در آنجا هر کس که کار پایانی برای کارنامهش می کند می بایستی روی کاخ کتسپون ایرانیان پایان نامش را بنویسد. این است که من هم چون در بغداد کارنامه ساختمان پیمای برای ساختمان گرفتم می بایستی روی کتسپون کار کرده باشن و نگاره کتسپون از آنجاست. پرسیدم که خب کتسپون ایرانی است، مردمان ایرانی در آنجا زیسته و میزیند، شما خود را چگونه میشناسانید؟ گریست. گفت ما امید داریم که روزی به ایران بازگردیم. گفتم همه این امید را دارم. گفت بخش بزرگی از مردم این امید را دارن، به ویژه کسانی که روی کتسپون کار میکنن، با اشک و آه کار میکنن و بزرگی های ایران را ستایش میکنن. و به این یه یادواره بود گفتم، اکنون یادواره دیگری بگویم. من در سالهایی که در دانشگاه هلسینکی بودم، کشور استونی زبانش همان زبان است که در هلسینکی گفتگو میشه. سرود مردمی هر دو کشور هم آهنگش یکی است، تنها در استونی واژگانش دگرگونه. و این زبان هر دو کشور را بگویم که اگر واژگان ایرانی را از این زبان برگیری نمیتوانن گفته کنن. چیرگی زبان ایرانی بر این دو کشور اندازه ای نیست که من بتوانم به شما بگویم. واژگان روزانه اش ایرانی است. این توانایی را دارد ایران، زبان ایران این چیرگی را دارد، این شکوه را، این هنر را، این فر را دارد. اوستا بیهوده نیست که کشور ایران را بامی خونی رفا میگوید، میخواند. در آن سالها، زمان داره میگذرد، در آن سالها که من اونجا بودم، افسر ایرانی روانشاد سپهبد گوهر دوده فرمانده ارتشداران روس شوم در استونی بود. این افسر گرانمایه سرلشکر سر از فرمان روس شوم برتافت و شورشی که در استونی شده بود برای رهایی به پیروزی پیوست. به پیروزی پیوست و این افسر ایرانی سرلشکر گوهر دوده رهاینده آن کشور گردید و از او تندیس ساختند و نام خیابان‌ها و سرک‌ها به زبان پهلوی به نام او نهادند. این یک شور بزرگی برای من پدید آورد و من به دیدار ایشان رفتم. پس از آن ایشان به کافکاز رفتند و در کافکاز آشکار کردن که کافکاز، شما میگید قفقاز چون شما به زبان خودتان که گفتگو نمی کنید، به زبان تازی گفتگو مونه، تازی که را قیل می کنه، شما هم قفقاز را قف و قاز بگویید. اونجا نه قف است و نه قاز هست، اونجا قفقاز هست. کاو کا می شود کوهستان، ماننده کوفه، ماننده واژه کیو، ماننده کوهستان، اون واژه است. قفقاز می شود کوهستان، قفقاز هیچی نمی شود، هیچی نیست، دشنام است، چرند واژه است. ایشان به کافکاز رفتند، سر ایران، جایگاه نژاد ایرانی، و در اونجا دلاورانه آشکار کردند که کافکاز از روس میبایستی تویی گردد و روسیان و بیگانگان میبایستی از کافکاز بیرون روند. دلاوری میخواهد که کسی بتواند این کار را در سال 90 بکند. در دهه 90 این کار کردیم افسر. زمان می گذرد. من از شادمانی سر نمی شناختم، سر از پا نمی شناختم. آوازه این افسر را شنیده بودم که چنین کار کرد، به کافکاز رفتم. ریزه کاری هاش را نمی خواهم بگویم، اشک از چشمانم روان می شود اگر بگویم. آهنپیما یا ترنی که به سوی کافکاز می رفت را ایستانده بودند در نیمه شب. ارتشداران دلاور گوهردوده سرلشکر این کار را کرده بودند. در آهنپیما شما میدید ترن، از سرنشینان یکی به من گفتش که بخت تو بلند است، زیرا که اینان از کسان شما هستند که دست به این کار زدند. گفتم کیستن اینان؟ گفت ساسانیان. من گفتم چی میشنوم؟ ساسانیان؟ 15 زده از ساسانیان نیستن. اینجا من نام ساسانی رو چگونه میشنوم؟ گفت ما به اینا ساسانیان میگوییم، ساسیناک. این همین نام است که روس به اینا چچن میگوید. ساسان را روس چچن میگوید. این چچن نیست، این ساسان است. خب من چنین که دیدم سرنیزه یکی از این ارتشداران از پنجره گرفتم. این ارتشدار به من بانگ زد که چرا این کار را میکنی؟ من به او پاسخ دادم که من هم ساسانی هستم. فریاد برآورد که یکی از ساسانیان در ترن است و سرکرده یاران گفت که بگویید این ساسانی پیاده بشه. من که پیاده شدم گذرنامه خیش را به او دادم. این است که میگویم که ایرانی میبایستی نام ایرانی داشته باشد، نه نام ننگین و تباه بیگانه بر شما باشد. شما بزهکارید که نام دیگاره برخود دارید. به شما میگم بزهکار، زیرا که ایرانی نمیتواند نام ایرانی ان ایران داشته باشد. در کیش ایرانی نام ان ایران روی ایرانی بزه هست. گذرنامه من را که نگاه کردم فریاد زد که این ساسانی را که ما میخواهیم دستگیرش کنیم نامش زد.

زن باشد اوبا، مرد باشد اوف. روس شوم تبهکار این کار را با مردمان کرده است. پروانه داشتن نام هم ندارند و سپس سرلشکر دوده تا 9 سالگی با خانوادش کوچانده بودند از کافکاز، نژاد ایرانی را این کار را میکردند. در کازاکستان کازاک میشود کوهستان، به زبان ایران میشود کازاک، میشود کوهستان. در کازاکستان میزیست، 9 سالگی بازگشت. نزد او ببرید. من همراه دراز شد این داستان، همراه ارتشداران ساسناک یا چه چند شما میگویید به سرفرماندهی سرلشکر روانشاد گوهردوده روان شدم. در را که گشودند دیدم که چهره همایونی

شاهنشاه آریامهر روی دیوار است. تیمسار سرپا بایستده بود. منکی به درون کده رفتم و آینه ارتشداری خبردار ایستادم. تیمسار گریه میکرد. میگفت که شادمان شدم که کسی دارای نام زرتشت به دیدار من آمده. چهره شاهنشاه را میبینی؟ رو کرد به او گفت که شاهنشاه بیگناه ستم دیده. من این خاک را به یاد و نام تو پس میگیرم. کافکاز رو به ایران بر بگردانم. به من گفت زرتشت اندوه مخور. سرباز شاهنشاه زنده است. چون ایرانی در کار نبود و نیست. چون ایران شکست خورده. چون ایران مردم نداره. چون ایران از توان افتاده است. کسی نبود که از او پشتیبانی بکنه. کسی نبود از این افسر پشتیبانی بکنه. ایرانیان مردند. مردند ایرانیان. مردند ایرانیان. مرده بودند که اینجور شد. اگر نه نمی شد اینجور. آمریکاییان با روسیان هم دستی کردن او را کشتن. این افسر را کشتن. سپس پس از آن ویروس یا بیماری اسلام را به آنان فرو کردن. آنان مسلمان نبودند. در هنگامی که من آنجا بودم چچنیان مسلمان نبودند، تروریست نبودند، کشنده نبودند، میهن پرست بودند، ایران خواه بودند. اسلام ابزار نابودی است، ابزار نابودی ایران است. برای این است که در برون مرز هم در کافکاز همان کاری کردن که در درون ایران کردن. همان اسلام را برای که کسی مانند گوهردو دژنرال دیگر نیاید که برای سرفرازی ایران نبرد بکنن، آنان را به آلودگی به اسلام هم آلوده کردن. درد بسیار زیاد است، سخن بسیار زیاد است. پیش از آن در کافکاز شورش بزرگ بود. من بچه های کسان را دیدم، بچه های شمیر را دیدم، هستن هنوز بچه هاش. اونها هم به همون امید به سرلشکر دوده پیوسته بودن. هنگام گذشته است، می گذرد. من نمی توانم گفته کنم. عشق و آه نمی گذرد که من این چیزها را بگویم. یک یادآوری کوچک بکنم. هنگام گذشت، تیمسار تسوی دو بام داد به من گفتش که یکی از روستاها به نام سلطان نوروز، روستاییان میخواهند که ما را ببینند، به آنجا اندر رویم. ما شب که بیرفتیم سالمندان و مردان پیر همه در دو سوی جاده ایستاده بودند. کسی در برابر ما نبود، پشت ما

0: سالمندان جای پای ما را می رو بودند. با جارو پرسیدم تیمسار چه اندازه به شما اینها دل بستگی داره. گفت زرتوش اینا برای من نیست، این توتیا برای شماست که از ایران آمده ای، برای اون این کارو میگفتم. تیمسار نه، از کجا میدونن من از ایران آمده؟ گفت همه شنیدن شما چی میگوید، همه میدونن که شما از ایران آمده، از اینا بپرس. یکیشان که آمد گریان گفت که شما شنیدم اردبیلی هستی. گفتم آره اردبیلی هستم. تالشم گفت اردبیل گورستانی دارد به نام شهیدگاه، پدران من در آنجا را میدن، پدران ما در آنجا برای ایران در نبرد چالدران، ما برای ایران جنگیدیم، پدران من در آنجا است. اردبیل برای ما اجاق است، واژه اجاق را گفت اچاق اچاق. اردبیل برای ما اچاق است. دلم میخواد برم گور پدران خیش را ببینم در آنجا. این چیزها را که من میگویم از اینها فراوان در مغز من هست. میخواهم بگویم که آتش مهر ایران در برون از ایران خاموش نشده است، خاموش نشده است. روس شوم بادکوبه را ترک زبان کرد. بادکوبه ترک زبان نبود. بادکوبه به نوشته عباس قلی باکیکانوف، عباس قلی باکیکانوف گفتم ترجمان روس شوم بود در نوشتن پیمان نامه های نابود و ناپاک ترکمنچای گلستان. در نسکی به نام گلستان ارم می نویسد که بادکوبه زبان ایرانی گفتگو می کرد. آنچه که روسیان کردن کوشیدن که زبان آنجا را از زبان ایرانی دور گردانن و یک زبان نارسا نیم زبان بی سر و پایی را در آنجا افکندن که آنجا را که از ایران گرفته بودن با زبانش از ایران جدا کنن. روسشو این کار را کرده است. در هلسینکی که من ازش گفتگو میکنم زبان فینی در آنجا گفتگو نمیشد، اگرم گفته بوم شد نوشته نمی شد و زبان سرکاری یا رسمی نبود. روسیان برای اینکه فین را از سوئد جدا کنن کسی آوردن به نام میکائیل آگریکولا. میکائیل آگریکولا این توره را نسک تورات را به زبانی برگردان کرد، نوشتن یک زبانی پدید آوردن، ساختن یک زبانی را که امروز به نام زبان فینی هست. روس این کار را در چند جا کرده است، در بادکوبه هم کرده است. اونگاه شما بیایید بادکوبه را بگویید آذربایجان که زمانی که این نام را من از شما ها که اینها را در این صدا و اون صدا تبهکارانه میگویید نمیدونم که کجا را میگید. از 1917 آنجا را آذربایجان یه نابکار اونجا را با اون نام گذاشته، شما چرا این کار را میکنید؟ چرا این زیان را، چرا این درد را، چرا این زخم را، چرا این تباهی را، چرا این بزه را دنبال میکنید؟ شما اگر درباره ایران گفتگو کنید میبایستی بسیار به دانش، به تاریخ چیره باشید، اگر نه دهناتون را ببندید، اگر نه گفتگو نکنید. من برای اینکه درباره ایران گفته بکنم سالیان سال است دانشجوی ایران شناسی هستم، دانشجوی ترک شناسی هستم. هنوز هم دانش مندک هست، هنوز هم رسانی است، هنوز هم در گفتگو میترسم که گفته بکنم. در تالش جدا شده از ایران که در ساختار ناروا و نادرسته بادکوبه شوم نهاده شده است، باور میکنید چندین تن را در این چند ماه تنها من دیدم که به آینه مزدی اصلی گرویدند. از لنگران پایتخت تالش جدا شده است، گرچه اردبیل پایتخت تالش است، اردبیل شهر تالش و تختگاه تالش بوده است، اما لنگران در بیرون در اون سوی مرز پایتخت است. از آنجا می روند مزدی اصلی می شوند. کسی بود نامش علی آقایف. به من گفت که زرتوش من چه کنم، من نام تباه را نام دشمن خیش را نمیتوانم داشته باشم. گفتم بگذارید نام خودت را به یاد و نام سپهبد مدام. افسر دیلمی که پس از سپهبد روانشاد رستم فرخزاد بزرگ ارتشتاران کشور شاهنشاهی ایران بود است. پس از یزگرد شاهنشاه سپهبد مطای دیلمی یا تالش به داد ایرانیان رسید. او نام خودش را مطا گذاشت. کسی دختری دیگری به نام لیلا نامش را از من پرسید. گفتم بگذار دیدیش کن. همسر سپهبد سورن پهلو در نبرد با کراسوس. خون در سر من موج زند از شرف و فخر چون یاد کنم رزم کراسوس و سورن را. کم از فرهنگ ایران، کم از نام برای ایران، شما چرا دست از این نام های زشت و تباه و پست و پلید بر نمی دارید؟ تا کی می خواهید نابکاری داشته باشید؟ تا کی می خواهید دشمن پرست باشید؟ آنگاه این تنانی که آیین مزدی اصلی می گذینن برای نمونه این دو تن از لنگران، چندی پیش از نوروز به من گفتش که به کشور می روید. به کشور؟ گفتم کدام کشور؟ گفت میهن آزادگان. میروم ایران را ببینم. باور نکردنیست، با همسر و فرزندش از سوئد رفتند به ایران. جشن شاهنشاهی نوروز را در ایران دیده بود. فرزندش که در سوئد زندگی کرد به پدرش گفته است که این جشن شگفت‌آور نوروز ایرانی را که من امروز دیدم و سیزده بده، من رو بچه 4-5 سالش بیشتر نیست، من رو واله خیش کرده است و پدر بمانیم در ایران، باز نگردیم به سوئد. این فرزند تالشی زبان است و زبان تالشی گفته گم کند و سوئدی. در بیرون از ایران هم زاده شده است، پدر مادرش هم در بیرون از ایران زاده شده است، اما مهر ایران در دلهای ایرانیان جدا شده از ایران خاموش نشده است. در ایروان 15 سال پیش رفتم در کانون ایروان، دیدم که چهره شاهنشاهی ها مهر می فروشن. این را گذاشتن، این را من در ایروان خریدم. ایروان، گفتم من از این می خواهم. گفت پایان شده. گفتم چرا؟ گفت خب از بس خریدم که پایان شده. گفتم خب من چه بکنم، من از این یکی می خواهم. گفت فردا بیا، ما زود بیا، این هنگام بیایی دیگر نیست. گفتم آخه این چه رازیست که در ایروان چهره شاهنشاهی‌نامه در خیابان آنچنان فروخته میشه که پایان نداره. یک کسی پیشش ایستاده بود، آشوت اشکانیان، نامش را میبینید؟ ارمنیان همه نام ایرانی دارن، همه نام خودی دارن. اون گفت شما نام عظیمن به خودتان بگذارید و هیچ تنتون هم نگذد که شما چرا بدنام به این نام ها هستید. گفت از اشکانیان بپرسید. پرسیدم اشکانیان این چه رازه؟ گریه کرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آرزوی بزرگ من این است که شاهنشاه ایران، فرزند شاهنشاه آریامهر به ایران برگرده و ایران دوباره شاهنشاهی گرده. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت سالم زیاده، گمان نمی کنم که چشمان من آن را ببیند که فرزند شاهنشاه آریامهر به ایران بیاد. آشوت اشکانیان از ایروان، آتش مهر ایران در بیرون از ایران نمارده است. یکی نیست، دوتا نیست، در خوربیراف چند گرجی را دیدم. در خوربیراف در ارمنستان. پرسیدم شما کیستی؟ گفتم ایرانی. بین که بیستد مرا در آغوش گرفت و گفت که هم میهن تاریخی من. این یک نیست، دو نیست، سه نیست. از مهاجغله کسی مرا با خود رو سوار کرد، در خود رو آهنگ هایده گذاشته بود، گریه میکرد. گفتم مرد چرا گریه میکنه؟ گفت من نمیدونم این چی میگه، این زبان این رو نمیدانم، اما چون ایرانیست آهنگش دل من مینشینه و هرگاه من میذارم گریه میکنم. شما میدانه چی میگه؟ گفتم آره ایرانی هستم. گفت چی بخت بزرگی هست ایرانی بودن، ما در اینجا هستیم، اینجا را روس از ایران گرفته، ما شناسنامه نداریم، ما را شهروند روسیه میدانم و من نمیخوام شهروند روسیه باشم، من میخوام که مانند نیاکانم ایرانی باشم. هنگام گذشت، من تنها این را بگویم که سپهبد گوهر داده سرلشکر به من گفتش که ای مرد، از زمانی که شما از اینجا رفتی ایرانیان، روس از اینجا جوی خون روان کرده است، جوی خون. کی میشود که این جوی خون ایستاده بشود؟ در سراسر کافکاس، در شهرهای کافکاس، من هر کجا راه رفتم، هرگاه دانستم که من ایرانیم، میپرسیدن که کی بازگشت به ایران میکنی. در همون لنگران ایران اگر بود، اگر شاهنشاهی مهر بود،
1: جناب دکتر وقت تموش.
0: سرهنگ همتزاده با اشکاه آرزوی رهایی لنگران و وابسته شدنش به ایران را به گور نمی کن. برای ایران بپاخیزید، برای ایران بکوشید، چشمهای ایران پرستان نه در درون ایران، در سراسر جهان به سوی ایران است. بجی ایران، بجی کشور شاهنشاهی ایران، بجی ایران، بجی شاه، جاوید شاه، زنده باد ایران.

0: فرصتی است که از نزدیک آشنا بشیم به اون مراسمی که هر کدوم از این ادیان برای خودشون دارن، همونطور که در سفر اسرائیل دیدیم، چه در اورشلیم چه در حیفا. هم حالا اکنون در یک آتش کرده یه زرتشتی هستیم و گذشته از آگاهی بهتر و آشنایی بیشتر، ولی هدف این هستش که ما در اون آینده‌ای که متصور هستیم که تمام ادیان در کشورمون آزادی کامل داشته باشن و بتونن همطور که قبل از این اتفاقشون که 45 سال پیش در کشورمون افتاد یه همزیستی با هم داشتن برای قرنها، این رو مجددن در کشور آزادمون ببینیم و بدون هیچ نوع نگرانی یا ترسی همگی بتوانن، چه زرتشتی، چه کلیمی، چه مسیح، از هر دینی که هستن، بتونن این آزادی رو داشته باشن. این برای ما یک انگیزه بیشتر رو ایجاد میکنه که با این هدف برسیم.
1: و منم خب امروز خیلی جالب بود، نه اولین باره که یه همچین جایی رو ما با هم دیدیم و علاقه من بودم که بیشتر بدونم درباره زرتشتی ها و تاریخ ایران قبل از اسلام. و برای من هر موقع که اینجور برنامه ها هست یه فرصتیه که درباره تاریخ خودمون بیشتر یاد بگیرم و خب احترام دارم به هر مذهبی که داریم در ایران. شما یه روزی همه در آزادی بتونن با هم باشیم با اسم قدیما. و خیلی ممنونم از کسایی که امروز ما رو دعوت کردن.

شما در این کشور هرگز نمیبینین ترکمن بگن که بله اینها مثلا چون مثلا 500 سال پیش 600 سال پیش از آسیای میانه اومدن ایرانی نیستن، اتفاقا از من نوعی ایرانتر هستن. درسته که با قوانین سیاسی هر کسی که شهروند ایران باشه ایرانی محسوب شه، بس تمامه، اما از نظر تاریخی هم هرگز این جداسازی ها، غیریت سازی ها، آدرنس ها در ملت ایران وجود نداشته، نخواهدم داشت. ریشه تاریخیش به کجا برمیگرده؟ شاهنشاه کوروش بزرگ میبینی سرزمینی رو فتح کرده، گشایش ایجاد کرده، آورده تحت فرمان روایی خودش، میره به خدای اون سرزمین احترام میذاره، قسم میخوره. بابل رو پس از فتح بابل میبینیم که نام خدای بابل رو میاره. این از تساهل و رواداری این شاه و ایرانیان حاصل شده.

0: وقت بخیر، بیننده نخستین قسمت از حرف آخر هستید در سال 1402. نوروز امسال نوروز بسیار متفاوتیه برای همه ما، نوروزی پر از غم به یاد تمام کسایی که جمهوری اسلامی از ما گرفت در سال 1401، و شاید نوروزی پر از امید همزمان، امید به اینکه این رژیم آخرین سالش باشه که در ایران هست و نوروز 1403 رو در یک ایران بدون جمهوری اسلامی همه با هم جشن بگیریم. در این حال و هوای نوروزی، مهمان اولین قسمت از برنامه حرف آخر در این سال جدید یکی از برجسته ترین شخصیت های ایرانی است، یکی از محبوب ترین هنرمندان ایرانی که دهه هاست صدای مردم ایران هم بوده در کنار اجرای هنری که داشته. ابی عزیز، خیلی خوش اومدید به حرف آخر و شخصا خیلی خوشحالم که من در خدمتتون هستم و باهاتون گفتگو میکنم.
1: من هم بسیار خوشحالم که در کنار شما هستم، برنامه‌هاتون رو فالو میکنم، میبینم، دنبال میکنم و اجازه بدید که سلام داشته باشم به همه هممیهنانم در همه جای دنیا، هر جای دنیا که هستن. امیدوارم حال همشون خوب باشه، براشون آرزوی سلامتی میکنم از خداوند بزرگ.
0: ابی عزیز، در ابتدای برنامه من یک کوتاه اشاره‌ای کردم. عید امسال شاید واقعاً متفاوت ترین نوروزی هست که ما توی این 40 خردی سال تجربه می‌کنیم. از سال شاید 1358 شمسی بشه گفت که اولین نوروز بعد روی کار آمدن این رژیم بوده تا نوروز 1402، این شاید متفاوت ترین نوروز هست. حس شما در این سال جدید چه است؟
1: یک حالت دوگانگی زیاد تو این نوروز هست. اولا غم زده هستیم، کسانی رو که دست دادیم هر وقت بهشون فکر میکنم تصویرشون تو ذهنم، به خدا از هم نوروز رو فراموش میکنم. خانواده جوانی که از دست رفته چگونه میتونه عید رو داشته باشه، چگونه میتونه بشینه سر سفره هفت‌سین؟ و هم امیدواریم، من خیلی خودم شخصا امیدوارم. من سال جدید و سال بسیار زیبایی میبینم. امیدوارم که جمهوری اسلامی تشریف ببرن و این ملت سالار و این مردم خوب رو، واقعا بسیار مردمان خوبی داریم هستیم، بذارم به زندگیشون برسن. تمام سعیشون من فکر میکنم این بود که و هنوز هم هست که بتونن این ایرانی بودن ما رو از ما بگیرن.
0: ولی همین نوروز رو نتونستن از ما بگیرن.
1: تمام سعیشون رو کردن، نه تنها نوروز، تمام جشنهای ما رو بگیرن، ولی شکر خدای بزرگ که حریف نشدم و حریف هم نخواهد شد. نه اینها، بدتر از اینها هم بیان باز حریف این
0: اون گفته معروف هست که فرهنگ ایرانی همیشه غالب میشه بر هر سیاهی که در تاریخ این سرزمین اومده و رفته. از امید صحبت کردید، بذارید در این اولین برنامه نوروزی که پخش میشه از من در سال جدید به امید بپردازیم. یک نسلی اومدن تو خیابون که همه ما رو سورپرایز کردن. وقتی اینها رو میدیدید چه حسی میشدید؟ نسلی که چند نسل از شما در واقع جلوترن، ولی همچنان مطمئنم طرفدار شما که قطعا هستن، ولی خب الان به لطف تکنولوژی میتونید ببینیدشون، رصدشون کنید و در واقع مشاهده کنید که چطوری دارن رفتار میکنن. این نسل رو چطور میبینید؟
1: من برای من غیر قابل باور بود، به خدا روز اولش، یعنی واقعا موندم که چقدر از خود گذشتگی، چقدر رشادت، چقدر محکم، چقدر استوار، از هیچ چیز نترسیدن اینا. واقعا من هر روز اینترنشنال از خواب که بلند میشم میام پایین میشنم، یک چایی در قهوه میخورم و تلویزیون باز میام اینترنشنال، و واقعا این صحنه هایی که میدیدم هم حرص خوردم، هم ناراحت میشدم، هم خوشحال میشدم که بالاخره یک اتفاقی داره میفته، اونم توسط نسل 80 یا ما جوانای 17 ساله، 18 ساله، 15 ساله، 20 ساله، اصلا رشادتشون، نگاه کنید این تمام قسمت امنیتی ها رو مختل کرده بودن برای روزهای اول، نمیدونستن چه کار کنن، هنوز هم نمیدونن چه کار کنن. البته دوباره من این رو آتش زیر خاکستر میبینم و به همین دلیل بسیار امیدوار هستم که سال خوبی خواهد بود.
0: یه جای گفتگو اشاره کردید که اینا جمهوری اسلامی تشریف ببره، این نسل دیگه کاری نداره که اینا تشریف میبرن یا نمیبرن، تشریف میبرندشون. یعنی دیگه نگه شما تشریف میبرید، ما میندازیمتون بیرون.
1: یه چیزی فقط من اضافه کنم به حرفم، یک چیزی من رو خیلی عصبی کرد و اون اینه که اسمش رو گذاشتم قشر خاکستری. قشر خاکستری اصلا خودشو نشون نداد. به نظر من قشر خاکستری اصلا تمام این، نمیخوام بگم مصیبت، شاید کلمه خوبی نباشه، تمام این بلاها رو نشر نسل خاکستری، که خودم هم همسر نسل خاکستری هستم متاسفانه یا خوشبختانه، من در دوره انقلاب اصلا ایران نبودم، ولی نسل خاکستری خیلی بیشتر ازش انتظار میرفت. نسل من 73 ساله، من دیگه فکر میکنم مثلا چند سال میتونم زندگی بکنم و چند سال میتونم با خفت زندگی بکنم، با نداری زندگی بکنم، با اینی که مرتب غرور من رو بشکنن، مرتب شخصیت من رو بشکنن. 7-8 سال دیگه زندگی کردن به این صورت به نظر مثلا چه فایده داره؟ به خدا زندگی کردنش بهتر، آدم بره در یک بیابونی خودش رو، یک قسمتی خودش رو، ذهنش رو، هیکلش رو دفن بکنه، خیلی بهتره. بالاخره یک روز باید بیان بیرون نسل خاکستری، اگر که میخوان با عزت 7-8 سال آخر عمرشون، اشتاله که خداوند بهشون 120 سال عمر بده، ولی اگر میخوان با عزت با شرافت زندگی بکنن، میباید بیان بیرون و کمک کنن به این هشتادی ها. هشتادی ها وقتی میگم دلم خنک میشه و احساس بسیار زیبایی بهم دست میده وقتی میگم هشتادی ها. واقعا
0: حالا شما گفتین که 73 سالتونه، ولی من با توجه به شناختی که از شما دارم، اون انرژی و اون روحیه و اون امیدی که شما دارید، باور کنید شما هم یه دهه هشتادی هستید. ابی عزیز، این روزها خب به لطف در واقع صدای همین نسلی که توی خیابون اومدن و ایرانیای خارج کشور به خصوص که نقش مهمی بازی کردن، دنیا فهمیده که مردم ایران یه جان، جمهوری اسلامی یه جای دیگه است. هر کدوم از این دوتا رو شما الان در کجا میبینید؟ اول با مردم شروع کنیم. مردم ایران رو در کجای تاریخشون میبینید؟
1: من مردم ایران رو در واقعا نزدیک به اوج میبینم. مردم تو خط اول جبهه نزدن من، مردم در خط اول جبهه، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران.
0: جمهوری اسلامی رو کجا میبینید؟
1: در قهقرا.
0: هیچ وقت آخونده رو اینقدر بدبخت دیده بودی؟
1: هیچ وقت، هیچ وقت. من از قشر آخونده از زمانی که بچه بودم هم خوشم نمیومد. از مادرم مذهبی بود، یک مقدار مذهبی بود، خب اینا میمونن تو هر خونه مادر روزه میخونه، از اون موقع من از اینا خوشم نمیومد. واقعا چه فرقی داره حوزه علمی قم چی درست میکنه یا حوزه های دیگه چی درست میکنن؟ اینها بیشتر به نظر من وبال جامعه هستن تا بخوان یک جامعه رو اداره بکنن.
0: آقای کسروی جمله خیلی معروف داره، میگه اون حکایت اون یه مردیه که ناتوان بود، پولم نداشت، هیچ کاری دستش بر نمی اومد و محبتی هم نمیتونست بکنه، فقط زنش رو میزد که هر چند روز یک بار که همسایه ها بفهمن یک مردی توی این خونه هست که این زن رو میزنه. آقای کسروی در یکی از کتابهاش آخون رو این مدلی توصیف کرده.
1: بله، من بسیار تمام کتاب های مرد خوندم و
0: همون جمله معروفه دیگه که نه بافندن نه ریسنده، یک جمله هیچ کارن.
1: خیلی خیلی خیلی خیلی به نظر من جفای اینا به این مردم خیلی بیشتر از اینا هست.
0: نزدیک میبینید سقوطشون رو؟
1: بسیار بسیار بسیار بسیار.
0: یه سوال مهمه
1: به نظر من، خودشون هم فهمیدن که دیگه کار رو نمیتونم بکنم، مطمئن مثل که تو رو درویشی گیر کردن که چگونه برن، چجوری باید
0: تشویشون
1: جمع کنن
0: وسط شده. یه سوال خیلی مهمی که هست اوی عزیز، که این بیشتر از آدم های سیاسی این سوال پرسیده میشه، ولی من گفتم که یک بار یک هنرمندی که میلیون ها نفر طرفدارشن و من مطمئنم که میلیون ها نفر دارن امشب گفتگوش رو میبینن با این برنامه، از زبون شما بشنون اینا برن کی میاد؟ این سوال خیلی مهمیه که کسایی که این روزها به هر حال در اوج این اتفاقات سیاسی به هر حال این جوونا رو میبینن که تو خیابون میان و مرگ بر جمهوری اسلامی میگن، میگن آقا اینا بره کی قراره بیاد؟ همین قشر خاکستری این سوالو زیاد میپرسن.
1: بله خب
0: پاسخ شما به این سوال چی؟
1: بله اون زمان هم میگفتن شروع انقلاب، الان حضرت بره هر کی میخواد بیاد، ولی الان اینجور نیست. الان همین 80 یا فکر میکنم خیلی چجا یاد دادم به قشر خاکستری. الان به قول خود شما کسی کارت سفید نمیده الکی به کسی. اینها برم من مطمئنم ما مملکت بسیار خوبی رو خواهیم داشت با آدمایی که واقعا خیلی هاشون 40 سال با اینا مبارزه میکنن، با این همه متخصص، با این همه، خب این گفتن نداره، همه ما میدونیم جمعیتی خارج از ایران زندگی میکنن، بسیار بسیار باهوشن، در ناسا میبینیمشون، در دانشگاه های بزرگ میبینیمشون و همینطور در داخل کشور ما کسانی رو داریم که واقعا نابغه‌اند. در اون کشور شما درس بخونی و نابغه باشی خیلیه، برای اینکه جمهوری اسلامی همش سعی کرد که هرچه آدم نفهمتر بیشتر به درد اونا میخوره بذاره در رأس کار. تمام این کسایی که میتونن همین الانش هم میتونن کاری بکنن همه گرفتن انداختن زندان، هرچه آدم باسواد، هرچه هر کسی که
0: میتونه
1: متخصص هست، تخصص هست، خیلی چیزا داره، همه گرفتن انداختن زندان.
0: یا کسی که حاضر نیست با اینا کار بکنه توی این سیستم، توی سیستمی که جمله خیلی معروفی هست که به جای تخصص تعهد لازم داره.
1: دقیقاً.
0: پیرو اون صحبتی که فرمودید، الان این نسل دهه 80 هم میدونن چی نمیخوان و هم میدونن چی میخوان.
1: 100%.
0: ابی جان پیرو اون سوال اینا برن کی بیاد، خب ما میدونیم که تلاش های سیاسی در خارج کشور شکل گرفته، شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و بقیه به هر حال شخصیت های سرشناسی که در این فضا فعال هستن دارن همکاری هایی رو میکنن. همین حدود 1-2 هفته پیش بود که یک منشوری هم منتشر شد برای اینکه اینها بر مبنای یک اصول حداقلی مشترک همکاری بکنن برای براندازی جمهوری اسلامی. این اتحاد و همدلی و همبستگی رو شما چقدر ضروری میدونید برای اینکه بشه با این رژیم به عنوان در واقع هماهنگ کننده از خارج کشور اینها مبارزه بکنن؟
1: برای سرنگونی این رژیم راهی غیر از این نیست که همه متحد بشن، همه فکرها رو بزنن رو هم دیگه، یک فکر واحد بیاد بیرون. برای من بسیار خوشحال کنند از ظرف این سالهای گذشته ما خیلی اپوزیسیون دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی راجع به این اپوزیسیون جدید من بسیار دید خوبی دارم. مهمتر قضیه هم نمون یک پارچگی ایران، اون به نظر من خاصه حد اکثر ایران هست، اون نباید تکون بخوره، این لحاف چلتکه زیبا نباید به هیچ جاش صدمه بخوره، به هیچ جاش.
0: بسیار زیبا. از میون این افراد اوی جان میدونم که شما با شاهزاده رضا پهلوی خیلی نزدیک هستید، باشون دوست هستید و خیلی جالبه که الان قبل از اینکه به بحث سیاسیش بپردازیم، شما یه عکسی بود یا یه فیلمی بود که یه جایی هم با هم دیگه ساز زدید و خوندید.
1: بله.
0: اول راجع به اون بگید چه جور شخصیتی هستن ایشون، چون به هر حال برای بیننده ها جالبه که بدونن که ایشون در به هر حال در بین دوستاشون چه جور آدمی هستن.
1: ما هر بار که واشنگتن میریم ایشون لطف میکنن و ما رو دعوت میکنن، منو مهشید و فرشید رو دعوت میکنن و یک گرده همایی هست. زیبایی در همینه که ایشون بغیر از این که میتونه یک سیاست مدار خوب باشه، میتونه یک انسان عادی خوشحال و خوب و سرحال هم باشه. برای همینه ایشون درام میزد، منم گفتم خب دوست داریم با هم دیگه بخونیم یا آهنگ، منم شریک بشم در
0: ساز
1: با شما در این آهنگ. یک شب بسیار
0: کدوم آهنگ بخونیم؟
1: فکر میکنم آهنگ همین امشب فقط آهنگ عطر تو، بگه آهنگ باسانووا بود که ایشون هم بسیارم زیبا زدن، تایمینگشون هم خیلی خوب بود، شب بسیار خوبی بود. هر دفعه میریم ایشون لطف دارن، دعوت میکنم و من ایشون رو بسیار مرد فوق‌العاده خوبی میبینم.
0: برسیم به اون بحث سیاسی قضیه، ایشون رو چجور آدمی میبینید در قالب یک سیاستمداری که بسیار محبوب هست و الان داره برای آینده ایران تلاش میکنه و در همین همبستگی هم تلاش‌های زیادی دارن میکنن که این کار به حال به صورت گروهی پیش بره؟
1: بله، ایشون رو من یک سیاستمدار بسیار عاقل و فهمیده میبینم. خیلی هم یعنی گذشت بخواد که زحمت بکشی به این نتیجه برسی و خودت رو به ایرانی معمولی بذاری و من به همین دلیل خیلی بهشون احترام قائل هستم. بسیار بسیار
0: با بقیهشون هم دوست هستی؟
1: بسیار بله، با مسیح دوست هستم، با دوستان با آقای علی کرمی بسیار دوست هستم و خوشحالم از که دوستان به این خوبی دارم من.
0: بسیار جالب. ابی جان، یک چالش، یک سوال چالشی که مطرح هست به خصوص در حرفه‌ای که شما الان مشغولش هستید و جزء سرشناس‌ترین‌ها هم هستید در حرفه به هر حال خوانندگی و اجرا و محبوبیت بالایی هم دارید، برگزاری کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری هست، یعنی از سرگیری در واقع کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری بهتره بگیم، چون شما خودتون جزء خواننده‌هایی بودید که تمام تورهاتون برنامه‌هاتون رو کنسل کردید توی ماهای اول آغاز این انقلابی که بچه‌های ایران دارن انجام میدن. اما خب من دیدم در صفحات شبکه‌های اجتماعیتون که تبلیغاتش اومده که در واقع دور جدیدی از برنامه‌های هنری شما به زودی آغاز میشه. انتقادی که هست اینه که از سرگیری این برنامه‌ها نوعی عادی سازی محسوب میشه و مردم رو از اون مسیر مبارزه و از اون جبه سیاسی که باید درگیرش باشن برای مبارزه با جمهوری اسلامی دور میکنه و خارج میکنه. پاسخ شما به این انتقاد چیه؟
1: اولا من کنسرت ها رو اگر کنسل کردیم برای اینکه من چجوری میتونستم به اون صحنه ها نگاه کنم و برم اون صحنه برم بخونم، به اون صحنه های تلویزیون نگاه کنم و برم بخونم. اکثر همکاران من هم فکر میکنم همچین نظری داشتن. دل و دماغ کار کردن اصلا نبود، اصلا شور کار کردن خودش خیلی مهمه. وقتی اون نیست شما کار رو نمیتونه بکنی. کنسل کردیم و الان هم که داریم شروع میکنیم بیشتر جنبه همایش داره که ما بتونیم دوستانی که اینجا در کشورهای مختلف جمع میکنیم بتونیم یک پلتفرمی داشته باشیم، این پلتفرم صداش برسه به دوستان عزیز در ایران که اینجا در خارج هم ما داریم
0: به یاد شما
1: تلاشمون هم. برای این که یک بار گفتم این آتش زیر خاکستره، اگر قرار بشه که از دستش بدیم ممکن خیلی گرو برمون تموم بشه. بنابراین باید الان من فکر میکنم کنسرت ها تبدیل به یک همایش بشه و همصدایی باشه با
0: مردم
1: ایران. من به عنوان یک هنرمند یا خواننده اصل هم صدامه، اصل هم خوانندگیمه و تنها چیزی هم که کاری هم که میتونم انجام بدم اینه که بتونم از این اصل استفاده بکنم به نفع کسانی که در ایران دارن مبارزه میکنن. و
0: پس من اینجا این قول رو ازتون بگیرم، برنامه‌های هنری که شما در آینده اجرا می‌کنید همه در راستای بلندتر شدن صدای مردمی هست که در داخل ایران.
1: شک نکنید در این قضیه، شک نکنید. معلومه من کاش که میتونستم برم همونجا بخونم و کاری که قرار یک دو سال دیگه انجام بدم الان انجام بدم. ولی این فکر می‌کنم این کار این کنسرت به صورت همایش چیز مثبت خوبی داشته باشه.
0: بسیار جالب. خب ابی عزیز، برسیم به بخش انتهایی این گفتگو که چند سوال شخصی تر دارم ازتون و فکر میکنم که بسیاری از مردم دوست داشته باشن این پاسخها رو از شما بشنون درباره این سوال ها. آخرین نوروزی که در ایران بودین چه سالی بود؟
1: آخرین نوروزم سال 56 بود.
0: چه خاطره ای ازش دارید؟
1: نوروز خود وقتی از بچگی واقعا نوروز وقتی می اومد می شد بو کشید نوروز رو در همه جا، به خدای بزرگ در همه جا، تو کوچه، تو خیابون، تو مغازه، تو این ور شما نوروز رو استنشاق میکردید، بوی نوروز همه جا بود. الان هنوز هم که امروز آخرین نوروز در دلم هست، در مغزم هست. نوروز چیز دیگری بود، خونه ها همون خونه بودن، ماشین همون ماشین بود، کوچه ها همون کوچه بودن، ولی شما یه احساس دیگری داشتی. یعنی احساس شاید از بچگی برای شما در شما بود و شما هر سال که وقتش می‌رسید دوباره این رایحه دوباره می‌پیچید تو شهر. و
0: نوروزای الان رو چطور می‌بینید برای مردم داخل ایران؟
1: فکر نمی‌کنم، لااقل وقتی خودشون اعلام می‌کنن که 40 میلیون زیر خط فقر دارن، اصلا دل و دماغ نوروز رو دارن؟ فکر نمی‌کنم اون شادی که ما در زمان بچگی و نوجوانی نسبت به نوروز داشتیم رو اونا داشته باشن. و به خدا متاسفم، واقعا متاسفم، ولی فکر نمی کنم با آجیل یه میلیون تومانی کسی که 5 میلیون تومان حقوق میگیری چجوری میتونی یه سفره هفت‌سینه
0: حتی ساده
1: به خدا. این هم قصه هاییست که ما میخوریم. ما با به نظر میرسه بعضی وقتا صورتمون شاده، ولی
0: پس همینجا بیاین آرزو کنیم که نوروز 1403 نوروزی باشه که همه بتونن هم آجیل سر سفره بذارن.
1: آخه حقمونه پوری ازن، حقمونه، چرا نه؟ برای چی ما نباید شاد بشیم؟ چی نباید ما بدرخشیم؟ واقعا بدرخشیم.
0: ولی مثبتش اینه که روزهای خوب نزدیکه.
1: حتما حتما حتما به اون امیدم ما داریم نفس میکشیم.
0: ابی جان، اینجای گفتگو میخوام شما رو ببرم به یک دنیای موازی. جمهوری اسلامی رفته، هواپیماتون که امیدوارم ایران ایر باشه در فرودگاه تهران نشسته. یک هفته اول کجا قرار بریم؟
1: اولین کاری که قرار بکنم باید برم بر سر و مزار پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، شوهر خواهرم، پسر خواهرم، کسایی که واقعا نتونستم برم سر مزارشون. این از من گرفته شد که حق فکر میکنم همه انسانهای جهانه. و بعد با مهشید خانم قرار بداشتیم به یک ایرانگردی بکنیم. ما ندیدیم، ولی که واقعا خب فکرش هم نمی کردیم اصلا همچین اتفاقی بیفته که نتونیم، اصلا انتظار همچین فاجعه رو نداشتیم متاسفانه.
0: کارهای شخصی که تموم شد، خودتون گفتین اسلحتون صداتونه، قطعا باید برگردید سر کار.
1: بله.
0: اولین باری که روی صحنه میرید در ایران، ایران بعد این رژیم، دوست دارید چی ببینید مقابلتون؟
1: مردمان شاد، انسانهایی که زنجیرشون باز شده، انسانهایی که دارن برای آیندهشون تصمیم میگیرن. این اتفاق خواهد افتاد. اولین کاری هم که خواهد قبل از که بخوام بخونم صحنه ای که قرارش بشتم رو میبوسم و بعد برای این انسانهای شاد و خوب خواهم خوند، از تمام وجودم استفاده خواهم کرد که بهترین کارم رو انجام بدم.
0: من یه قولی از شما برای بیننده‌هامون بگیرم، اون موقع دیگه واقعا شاید وقت آهنگ‌های شاد و به هر حال وقت بزن و برقص است وقتی که این رژیم نباشه. وقتی صحنه رو بوسیدید اولین آهنگی که براشون خواهید خون چه است؟
1: خانم گلای خانم گل، برام سخت تحمل. دلیلش هم این که این آتش زیبا رو این خانم ها روشن کردن. خانم ها بودن واقعا با جسارتشون، با مناعت طبعشون این جرقه رو زدن و به احترام اونها این آهنگ خانمگور رو خواهم خواهم.
0: بسیار زیبا. ممنون از وقتی که گذاشتید بی جان. سوال آخرم هست، سوال که نه، درخواست آخرم هست ازتون. این لنز دوربین شما هست، رو به این دوربین برای مردمی که توی این مدت ازشون صحبت کردید، توی این حدود نیم ساعت، چه پیامی دارید؟ پیام نوروزی.
1: حتما. اولا بسیار خوشحالم که تونستیم به اتفاقی صحبتی داشته باشیم.
0: ممنونم، باعث افتخار برای من بود.
1: دعوت شما ممنونم و واقعا برای مردم سال بسیار بسیار خوبی رو آرزو میکنم. جوانش زده شده، جوانه خوب بودن سال آینده جوانش زده شده، یواش یواش تبدیل به گل بزرگی میشه. سال بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. سلامت باشید، مواظب سلامتی خودتونم باشید، به امید روز آزادی و روز پیروزی و روزی که یه دفعه این جمله رو گفتم باز بتونیم نوروز رو بو کنیم، بوی نوروز بپیچه در همه جای سرزمین ایران. به پروردگار بزرگ بسپرم.
0: مرسی از شما ابی عزیز، واقعا باعث افتخار بود که باهاتون گفتگو کردم و ممنون از وقتی که گذاشتید.
1: خواهش میکنم. مرسی. ممنونم.
2: در هر گونه ارزیابی که درباره دوران اسلامی تاریخ ایران صورت می‌گیرد، باید این واقعیت اصولی در نظر گرفته شود که موضع ایران در جهان اسلام از آغاز موردی خاص بوده که با شرایط هیچ یک از دیگر کشورهای تصرف شده به دست اعراب قابل تطبیق نبوده است. امپراتوری پهناوری که در طول 100 سال با شمشیر عرب پایه‌گذاری شد، به استثنای ایران شامل سرزمین‌هایی بود که پیش از آن عمدتاً مستعمرات امپراتوری روم شرقی یا همان بیزانس بودند و تصرف آنها توسط اعراب عملاً جابجایی یک مذهب وارداتی با یک مذهب وارداتی دیگر بود، زیرا آیین مسیحیت نیز که از 3 قرن پیش از آن توسط روم و بیزانس برای آنها آورده شده بود، مذهب ملی هیچ یک از آنها نبود. علاوه بر این، مذهب فاتحان جدید ورژن تازه‌ای از همان آیین یهودی مسیحی بود که آنها در هنگام حمله عرب داشتند. خدای آن همان خدای یهودی بود که از یهوه به الله تغییر نام داده بود. پیامبران آن همان پیامبران یهودی بودند که این بار حتی تغییر نام هم نداده بودند. بدین ترتیب اشکالی نبود که به همان آسانی که اربابشان را عوض کردند، مذهب ارباب پیشین را نیز با مذهب ارباب تازه عوض کنند و به دنبال این هر دو زبان خود را نیز تغییر دهند و این بار از بیخ عرب شوند، به خصوص که زبانهای بیشتر آنان شعبه هایی از خانواده زبانهای سامی یعنی خیشاوند زبان عربی بود. این ماجرایی بود که به صورتی یک نواخت در سوریه و لبنان و فلسطین و مصر و لیبی و تونس و الجزایر کنونی تکرار شد. اما مورد ایران از همه این موارد جدا بود. ایران نه تنها در هنگام حمله عرب مستعمره کشور دیگری نبود، بلکه خود امپراتوری مقتدر بود که تنها چند سال پیش از آن بخش مهمی از همین جهان بیزانسی مستعمره آن بود. مذهب ایران نیز مذهبی وارداتی نبود، بلکه آیین ملی خود او بود که سابقه ای کهن‌تر از مسیحیت و کهن‌تر از یهودیت داشت، همچنان که زبان ملی آن زبان آریایی بود که هیچ قرابت و نزدیکی با عربی یا دیگر زبانهای سامی نداشت. بناچار ملتی که موجودیتش از 1400 سال پیش از حمله عرب با هویت و آیین و زبان و فرهنگ خاص خودش درآمیخته بود، رسالتی در پاسداری همه اینها برای خود قائل بود که هیچ یک از دیگر سرزمین‌های اشغال شده اعراب برای خود قائل نبودند. درست هم به همین دلیل بود که مبارزه ملی برای باستاندن این اصالت از شمشیرکشان بیگانه از همان فردای استقرار عرب آغاز شد و تا بازیابی استقلال از دست رفته به پایان نرسید. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول حس ملی ناسیونالیسم نوشته ارنست رنان، کتاب دوم تفسیر اوستا نوشته جیمز دارمستتر، کتاب سوم تاریخ ابن خلدون ترجمه عبدالحمید آیتی و کتاب چهارم سرزمین جاوید نوشته ارنست هرستفیلد. به نوشته ارنست رنان در کتاب حس ملی ناسیونالیسم، ایران با آنکه اسلام را پذیرفت هرگز تسلیم عرب و فرهنگ بیابانی او نشد و علارغم زبان و مذهبی که به دو تحمیل شده بود در کوتاه مدتی توانست حقوق خود را به عنوان یک ملت آریایی بازگیرد. 20 سال پس از مرگ محمد، عربستان در مقایسه با سرزمین پهناوری که تصرف کرده بود سرزمینی بیمقدار بیش نبود. 100 سال بعد از آن، در حالی که زبان و مذهب برخواسته از حجاز از مالزی تا مراکش برقرار شده بود، خود عربستان رانده و فراموش شده از صحنه جهانی طرد شده و به صحرای بیاب و علفش به همان صورتی که پیش از زمان محمد داشت بازگشته بود. تاریخ اسلامی ایران تاریخ مبارزه های پیگیر برای دفاع سرسختانه از این اصالت ملی در همه زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی و فرهنگی آن است و در این مبارزه ایران به طور دائم راه خود را از بقیه اعضای جهان مسلمان جدا کرده و همواره عضو سرکش یا به اصطلاح امروزی بچه شرور دنیای اسلام باقی مانده است. به تعبیر ارنست هرتسفلد آلمانی در کتاب سرزمین جاوید، در حرمسرای شلوغ اسلام، ایران آن همسری بود که هیچ وقت قلباً به ازدواج تحمیلی خود رضایت نداده و بله نگفته است. نخستین قیام‌های مسلحانه علیه خلافت عرب در سرزمین ایران آغاز شد. اولین شکاف در وحدت سیاسی امپراتوری عرب با تأسیس دولت مستقل رستمیه در شمال آفریقا، الجزایر و صحرای کنونی به دست عبدالرحمن ابن رستم، رهبر نظامی و مذهبی خراسانی صورت گرفت و دومین شکاف اعلام استقلال در خود ایران توسط یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پورماهک بود. نخستین ارتشی که در داخل امپراتوری اسلام با ارتش منظم خلافت عرب جنگید و آن را در هم شکست، ارتش خراسانی ابو مسلم در قیام سیاه جامگان بود و نخستین ارتشی نیز که بغداد پایتخت خلافت عرب را به تصرف درآورد، ارتش ایران دیلمی بود. در تمام 1400 ساله تاریخ اسلام، ایران حتی یک بار به خاطر اسلام نجنگید، نه در جهانگشایی اسلامی شرکت جست و نه در جنگ‌های صلیبی. در عوض بارها علیه دیگر مسلمانان جنگید. 200 سال تمام با امپراتوری‌های مسلمان عثمانی در پیکاری بی امان بود و در این راستا با کشورهای غیر مسلمان لهستان و فرانسه و ایتالیا و اسپانیا علیه عثمانی مسلمان پیمان اتحاد بست. اما حتی یک بار در تاریخ خود با یک کشور مسلمان علیه غیر مسلمان چون این پیمانی نبست. حتی در دوران خود ما تنها جنگ خارجی ایران اسلامی، جنگ 8 ساله این نافرجام با کشور مسلمان دیگری بود. در قلمرو فرهنگی رویارویی ایران آریایی با فرهنگ مهاجم سامی حتی از رویارویی های سیاسی آن هم پیگیرتر بود. تنها کشور مسلمانی که زبان عربی را به نفع زبان ملی خود ترد کرد ایران بود و تنها کشور مسلمانی نیز که افتخاراتش را به فراموشی نسپرد و آن را در تمام جلوه های ادب و هنر و شعر و موسیقی و فولکلور و رسوم روزمره خیش زنده نگاه داشت ایران بود. در شرایطی که سایر سرزمین های اسلامی مصر، عراق، اردن، سوریه، فلسطین، لبنان، تونس، الجزایر و مراکش همگی با گذشته پیش از اسلام خود قطع رابطه کردند. با این همه استحکاک بنیادی این دو فرهنگ آریایی و سامی به خصوص در تضادی دیگر منعکس شد که ریشه در اصلی بسیار کهن‌تر داشت و این تضاد از دوگانگی اندیشه مذهبی ماقبل اسلامی ایران و اندیشه اسلامی مایه می گرفت. زیرا همچنان که دنیای سامی در طول 2000 سال سه آیین یهودی و مسیحی و اسلام را به جهان عرضه کرده بود، جهان ایرانی نیز در همین مدت سه آیین بزرگ میترایی، زرتشتی و مانوی را عرضه کرد که با آنکه دنیای غرب با تعبیری اشتباه از برداشت دوگانه خیر و شر بدانها عنوان دوگانه پرست داده است، اما در حقیقت مذاهب توحیدی بودند. گسترش هیچ یک از این آیین‌ها در جهان باستان، چه از لحاظ زمانی و چه از نظر مکانی، از گسترش آیین‌های سگانه سامی کمتر نبود. آیین مهر یا میترا 4 قرن تمام آیین شماری 1 امپراتوری پهناور روم بود و از دریای سیاه تا اقیانوس اطلس و از دریای شمال تا مدیترانه را در منطقه نفوذ خود داشت، نفوذی که همین امروز آثار آن در بقایای صدها مهرابه در ایتالیا و اسپانیا و فرانسه و آلمان و اتریش و انگلستان و رومانی

ایرانی اقتباس کرده اند. آیین مزدایی که بیش از 6 قرن آیین شاهنشاهی های هخامنشی و ساسانی بود، منبع الهام همه ساختارهای ماوراءالطبیعه آیین یهود قرار گرفت که تقریبا همه اعتقادات خود را درباره جهان دیگر و رستاخیز و روز حساب و بهشت و دوزخ و فرشتگان و شیاطین را از آیین زرتشت گرفت و بعداً به مسیحیت و اسلام انتقال داد. آیین مانوی در کوتاه مدتی از کرانه های اقیانوس آرام تا سواحل اقیانوس اطلس در آسیا و اروپا و آفریقا گسترش یافت و علارغم بزرگترین سرکوبگری مذهبی تاریخ تا دوران قرون وسطای اروپا پای بر جا ماند. اگر این سه آیین آریایی در نهایت جای خود را به مسیحیت و اسلام سپردند، نه برای این بود که اسلام و مسیحیت ارزش‌های معنوی عالی‌تری را ارائه کردند، بلکه برای این بود که این دو با شمشیرهای برنده تری به میدان آمدند. شمشیرزنان عرب از نظر مذهبی هیچ چیز تازه‌ای به ارمغان نیاوردند که برای ایرانیان ناشناخته باشد. 100 سال پیش محقق سرشناس فرانسوی جیمز دارمستتر در ارزیابی ظریفی از این واقعیت نوشت: ایرانیان آیین نورسیده را رونوشتی از آیین کهن خود یافتند که در آن آسمان از همان فرشته ها و زمین از همان شیطان هایی پر شده بود که خود آنها پیش از آنها جای داده بودند و رستاخیز و بهشت و دوزخ نیز همان روز حساب و جهنم و بهشتی بود که یهودیان و مخصوصا مسیحیان و مسلمانان از خود آنها وام گرفته بودند. تنها تغییری که در این میان روی داده بود این بود که اهورامزدا تبدیل به الله شده بود و فرشته ها نام ملائک و اهریمن نام شیطان گرفته بودند. زرتشت نیز نام خود را به محمد داده بود. آنچه این ایرانیان می توانستند از آیین نورسیده به طلبند، بیش از حور و جنت آن جهانی، عدالت و مساواتی بود که در همین جهان تا حد زیادی توسط موبدان ساسانی از ایشان گرفته شده بود و همین آخوند سالاری بود که جنبش‌های انقلابی چون جنبش مزدکی را پدید آورده بود. ولی نه تنها چون این مساواتی را مطلقاً به ارمغان نگرفتند، بلکه سرفرازی 1400 ساله خیش را نیز از دست دادند. مبارزه فرهنگی 1400 ساله‌ای که این دگرگونی‌ها را به دنبال آورد، بسیار بیش از سرکوفتگی مادی ایرانیان، زاده غرور ملی زخم خورده‌ای بود که هرگز التیام نیافت. این مبارزه فرهنگی از آغاز بر پایه این تضاد فکری شکل گرفت که در آیین‌های ایرانی هر آدمی فردی بود که با قدرت تعقل آفریده شده بود و بنابراین از توانایی تشخیص و انتخاب آزادانه راهی که باید در میان خیر و شر و نور و ظلمت برای خیش برگزیند برخوردار بود و به همان اندازه که در این مورد آزادی داشت، مسئولیت نیز داشت. آنچه آفریننده از وی می‌طلبد این بود که وی در این گزینش راه راستی و نیکویی را برگزیند تا یاور خداوند در نبردی باشد که تا به پایان جهان که میان روشنایی و تاریکی در جریان است و میباید با پیروزی نهایی نور بر ظلمت پایان یابد. اما در مقابل اندیشه زیربنایی آیین‌های توحیدی سامی بر این وجه مشترک شکل گرفته بود که سرنوشت آدمی پیشاپیش برای او تعیین شده است و انتخاب او انتخابی است که قبلاً برایش خواسته شده است و خود او در این مورد اختیاری ندارد. این قانون جبر مطلق به خصوص در سومین آیین توحیدی سامی، یعنی درست همان آیینی که عرب برای ایران آورد، به صورتی قاطع منعکس شده بود، زیرا که لااقل 100 آیه قرآن به صراحت بیان کرده است که خدا هر کس را که خود بخواهد به رستگاری میبرد و هر که را هم که خود بخواهد به گمراهی میکشاند. هر کس را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسلام مایل میکند و هر کس را که نخواهد در پذیرفتن ایمان سخت دل میکند.
هر کسی را که بخواهد

0: مشمول رحمت خود می کند و هر کسی را هم که بخواهد عذاب می دهد، هر کس را که بخواهد عزت می بخشد و هر کس را هم که بخواهد ذلیل می کند. برای فرهنگ ایرانی که به ویژه در آثار سخنوران و فلاسفه و عرفای ایران تبلور یافته بود، از آغاز این پرسش مطرح بود که اگر بشر فردی بی اختیار بیش نیست، چرا باید بابت آنچه می کند جواب پس دهد و به خاطر گناهی که در اختیارش نبوده است کیفر ببیند؟ و به همراه این پرسش این معما نیز برایش مطرح بود که چگونه دیدگاه‌های ما قبل اسلامی خود را در این راستا با دیدگاه‌هایی که اسلام برای او خواسته است تطبیق دهد، در حالی که این دو عملاً تطبیق ناپذیرند. بازتاب‌های این پرسش و این معما را تقریباً در تمام صفحات تاریخ فرهنگی ایران مسلمان از قرن سوم هجری تا قرن خود ما میتوان یافت، گاه به صورت نرم، گاه در قالبی طنز آمیز و گاه با صراحت چنان بی‌پروا که با توجه به شرایط زمانی شگفت آور است. مثلا نوشته‌های انقلابی زکریای رازی در دو کتاب فلسفی او علیه اساس نبوت و انکار ارتباط مذاهب با خدا 800 سال پیش از آنکه نوشته‌های مشابهی در اروپای عصر روشنگری از جانب کسانی چون ولتر و روسو و کانت و هگل و هزار سال پیش از آنکه چنین مطالبی در عصر معاصر خود ما از جانب کسانی دیگر همچون فروید، انیشتن و مترلینگ مطرح شود، توسط او نوشته شده بود. تقلب دیگری با تاریخ تقلبی است که در مورد فرهنگ اسلامی ایران شده است. جهان اسلامی در قرون دوم تا ششم تاریخ خود کانون فرهنگ شکوفایی بود که اسلام شناسان قرن معاصر بدان عنوان خود ساخته فرهنگ اسلامی داده اند. بسیاری از نویسندگان کنونی دنیای مسلمان کوشیده اند و می کوشند تا این شکوفایی را نتیجه اسلامی بودن این فرهنگ بدانند و باروری آن را به ضوابط مذهبی آن ارتباط دهند. ولی قانون واقعی تاریخ این است که هیچ فرهنگی را با معیار مذهبی ارزشیابی نمیتوان کرد و غنای آن را نیز به حساب آینی که این فرهنگ در آن شکل گرفته است نمیتوان گذاشت. اگر جز این میبود، میبایست والاترین آین جهان آین اساطیر یونان باشد، زیرا که والاترین فرهنگ جهان نیز در این سرزمین شکل گرفته بود و اتفاقاً درست همین فرهنگ والا بود که همراه فرهنگ والای ایرانی یکی از دو رکن بنیادی فرهنگ اسلامی قرار گرفت که ارنست رنان در ارزیابی آن می نویسد یک فرهنگ واقعی می بایست بر دو پایه علم و فلسفه بنیاد نهاده شده باشد. نمی توان اصولاً از فرهنگی به نام فرهنگ اسلامی سخن گفت، زیرا پایه‌گذاران واقعی این دو ایرانیان و یونانیان بودند و اعراب خود در این باره سهمی نداشتند یا سهمی بسیار ناچیز داشتند. باروری فرهنگ اسلامی بسیار بیش از آنکه مربوط به خود اسلام باشد، مربوط به محیط مساعدی بود که امپراتوری نوخاسته عرب با ایجاد یک واحد یک پارچه سیاسی و جغرافیایی و به خصوص زبانی که در اختیار فرهنگ سازان ایرانی و سوریانی و مصری و اندلوسی و به طور غیر مستقیم یونانی و هندی و چینی گذاشته بود. چون این شرایطی قبلاً در امپراتوری های غیر اسلامی روم و بیزانس و ساسانی نیز به وجود آمده بود و بعداً هم در امپراتوری های مغول و تاتار و امپراتوری های استعماری اروپای قرون 16 تا 20 به وجود آمد. بیان که رونق فرهنگی هیچ یک از آنها به حساب فرهنگ سازی آیین‌های اساطیری روم و یونان یا آیین زرتشتی ایران و یا آیین مسیحی استعمارگران اروپایی گذاشته شده باشد. اصطلاحاتی از قبیل طب اسلامی، نجوم اسلامی، ریاضیات اسلامی همانقدر بی محتوا است که غیر منطقی نیز است، زیرا واقعیت‌های تغییرناپذیر ریاضی یا پزشکی و یا نجومی را با ضابطه مسیحی بودن یا اسلامی بودن یا بودایی و یهودی بودن و یا الهادی بودن آنها طبقه بندی نمی توان کرد. همچنان که نمی توان آنها را بر اساس نژادی یا زبانی از هم جدا گذاشت. آنچه در دو قرن گذشته و عصر معاصر از جانب اسلام شناسان جهان عرب فرهنگ اسلامی نام گرفته، نتیجه گیری غلطی از این واقعیت است که در قرون اولیه اسلام آثار مختلف علمی و فلسفی در جهان اسلامی عمدتاً به زبان عربی نوشته می شدند تا در درون امپراتوری عرب گسترش بیشتری داشته باشند، ولی در عمل همه این نوشته ها به حساب مؤلفان عرب گذاشته شدند، در حالی که بخش اعظم آنها کار دانشمندان، ریاضیدانان، پزشکان، ستاره‌شناسان، فیلسوفان، مورخان و ادیبان غیر عرب به خصوص ایرانیانی بودند که ابن خلدون در کتاب تاریخ خود درباره آنها چنین نوشته است: از امور غریب این است که حاملان علم در جهان اسلام غالبا ایرانی بودند و اگر هم عالمی یافت می شد که در نسب عرب بود، در مکتب ایرانیان پرورش یافته بود، زیرا قوم عرب نه از امر تعلیم و تألیف اطلاعی داشت و نه اصولا خواهان آن بود، برخلاف پارسیان که بر اثر رسوخ دیرینه تمدن در میان خود برای این کار صلاحیت دیرینه داشتند و هیچ قومی چون آنها به حفظ و تدوین علم قیام نکرد. در قرنهای 11 تا 14 میلادی تلاش گسترده ای در بخش مسیحی اسپانیا و در جزیره سیسیل ایتالیا که در آن زمان توسط فرماندهان اداره می شد برای ترجمه کتب علمی و فلسفی جهان اسلامی به زبان لاتینی انجام گرفت که حاصل آن ترجمه صدها اثر برجسته دانشمندان و فلاسفه دنیای مسلمان بدین زبان بود و قسمت مهمی از اینها آثار بزرگان دانش و فلسفه ایرانی بود که از جمله آنها می توان از زکریای رازی، ابن سینا، خارزمی، مجوسی، ابن مقفع، طبری، ابوریحان بیرونی، بدیع‌الزمان همدانی و صوفی نام برد و از کتابهایی چون الهاوی رازی و قانون و شفای ابن سینا و طب ملکی مجوسی نام برد که به مدت چند قرن کتابهای درسی دانشگاه‌های اروپایی بودند، با این ویژگی که برای همه دانش آموزان این دانشگاه‌ها رازی پزشک عرب شناخته شد و ابن سینا فیلسوف عرب، طبری مورخ عرب و ابن مقفع ادیب عرب و خارزمی ریاضیدان عرب و صوفی ستاره شناس عرب و هنوز هم که هنوز است در خارج از ایران به جز عده‌ای معدود برای افکار عمومی جهان غرب شناسنامه همه اینها شناسنامه‌های عربی است. هرچند که در همین جهان غرب یک نفر از صدها نویسنده‌ای که در قرون وسطای مسیحیت در کشورهایی چون فرانسه و آلمان و انگلستان و اروپای شمالی و شرقی که به زبان لاتینی کتاب و رساله نوشته اند، ایتالیایی شناخته نمی شوند، برخلاف نظر و ادعای سران حکومت فعلی ایران که فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام را نفی می کند تا دروغی به نام فرهنگ اسلامی را تبلیغ و جای بیندازد، چیزی به نام فرهنگ اسلامی وجود ندارد. در این 14 سده گذشته سرزمین حجاز که مهد ظهور و شیوع دین اسلام بود کاملا از نظر فرهنگ و هنر و دانش بیریشه بوده و برای نمونه حتی یک نویسنده یا شاعر از آنجا ظهور نکرده است. بنابراین در محل تولد دین اسلام از هنگام ظهور تا کنون هیچ اثری از فرهنگ و هنر و دانش روز نیست. اگر از قرن 3 هجری در ایران به خصوص خراسان و اصفهان دانش و فرهنگ درخشید و شعرا و نویسندگان و دانشمندان در ریاضی و علوم طبیعی و پزشکی پیدا شدند، این واقعه نه از مفاخر اسلام است و نه از معجزات محمد. در این نواحی به یمن وجود حکامی دانش پرور و آزاد اندیش درس خواندن و اندیشیدن در هر زمینه ای قوت گرفت و درخشید و سبب ظهور اندیشمندان و دانش پژوهانی در میان پارسی زبانان شد که بر تارک تاریخ درخشیدند خواجه نظام الملکی پیدا شد که وزیر شد و توانست چندین نظامیه شبیه به دانشگاه جندی شاپور در زمان ساسانیان درست کند که معروفترین آنها نظامیه بغداد بود که سعدی در آنجا درس خوانده است. لازم به ذکر است هیچ یک از این دانشمندان که در این خطه و یا میان کشورهای عرب زبان و در شمال آفریقا ظهور کردند وابستگی و باورمندی درستی نسبت به دین اسلام نداشتند، تا جایی که ابوالعلاء معری شاعر عرب زبان اهل سوریه میگوید مردم روی زمین دو دستند، نخست آنها که بیدینند و عقل دارند، دوم آنها که دین دارند و از خرد بی بهره اند.
1: ببینیم برای اولین باره که از مقام حکومتی شنیدیم که 20,000 نفر کشته شدن، اعدام شدن در تابستان 67. این پرده آخر رو که میبینین، ببینین با این ذهنیت ما چرا نباید انتظار قتل عام زندانیان سیاسی یا اسرا رو داشته باشیم؟ از اینا
2: تاریخ داریم که از خونم که به پیامبر خبر دادن که گروهی از کفار جن در وادی که حالا اسم وادیش من فراموش کردم کمین کردن که به شما ضرر بزنن و مزاحمت ایجاد بکنن برای شما.
3: بله.
2: پیامبر امیرالمومنین السلام رو با ظاهرا 100 نفر که خود حضرت انتخاب کرد، 100 نفر نیروی زبده رو فرستاد که برن و جن رو سرکوب کنن. حضرت عرض کنم که به اتفاق این یارانش رفت تا همون بالای وادی، بالای اون دره، به یارانش فرمود شما اینجا باشید، از بالا فقط باشید. و خود حضرت تنها وارد وادی شدن و یاران حضرت دیدن که هرگاه که حضرت تکبیر میگه یک دودی بلند میشه، یعنی به ازای هر بار که حضرت شمشیرش رو فرود میآورد تکبیر میگفت و دودی بلند میشد.
3: خب من معناش اینه که یعنی حضرت با شمشیر اجنه رو از بین میبردن.
2: اشکال نداره، اونم
3: امکان پذیر هست.
2: چه اشکال داره؟ مادی هست، به نظر ما اونا مادی هست.
1: شب و روزگار خوش.

0: ترافیک گروه‌های فلسطینی در تهران، از رهبران جهاد اسلامی تا رئیس دفتر سیاسی حماس، بوی دلارهای آزاد شده یا توافق ضمنی جمهوری اسلامی با عربستان سعودی، صبح دوشنبه در حالی خبر ورود اسماعیل هنیه به تهران رسانه‌ای شد که شب گذشته ابراهیم رئیسی با زیاد نخاله رهبر جهاد اسلامی دیدار کرد. تقویم رفت و آمدهای سیاسی احتمال حضور همزمان رهبران جهاد اسلامی با وزیر خارجه عربستان سعودی در تهران را تقویت می‌کند. وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای سعودیش از اتفاق نظر تهران و ریاض بر سر حمایت از گروه‌های فلسطینی گفت.
1: اتفاق نظر داریم که حل مسئله فلسطین یک موضوع اساسی و دارای اولویت در جهان اسلام و در نگاه مشترک تهران و ریاض می باشد.
0: برنامه ماه گذشته فیصل بن فرهان اعلام کرده بود عادی‌سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل بدون راه حل دو کشور اسرائیلی فلسطینی امکان پذیر نیست. اگرچه از زمان توافق عادی‌سازی روابط تهران و ریاض دست جمهوری اسلامی برای افزایش تنش در منطقه با استفاده از گروه‌های نیابتیش بسته شده، اما به نظر می‌رسد حماس و جهاد اسلامی دو گلوله‌ای هستند که فعلا شلیکشان کمترین هزینه را برای جمهوری اسلامی دارد. با اجرای آتش‌بس بین عربستان سعودی و حوثی‌ها، جمهوری اسلامی در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده از طریق شبه نظامیان شیعه یمنی محدود شده. از طرف دیگر، با افزایش فشارهای آمریکا بر مراودات مالی تهران و بغداد، جمهوری اسلامی در حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی عراقی دچار مشکل شده. از طرف دیگر، رهبران جهان عرب در نشست اخیر با بشار اسد از او خواستند که حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه را محدود کند. بنابراین دست به نقدترین گزینه ممکن پیش روی جمهوری اسلامی برای تنش‌آفرینی در منطقه گروه‌های فلسطینی هستند. به ویژه اینکه فلسطین حوزه نفوذ ویژه ریاض نیست و حماس بیشتر از قطر خط می‌گیرد. در حالی که جمهوری اسلامی خودش را برای توافق محدود هسته‌ای با آمریکا آماده می‌کند، اسرائیل بزرگترین مخالف این توافق احتمالی است که ریاض دست کم آشکارا درباره‌اش سکوت کرده.
2: ما بارها و بارها به دوستان آمریکایی خود اعلام کردیم. امروز دوباره میگویم که با توافق‌ها مخالفیم. اولا با توافق اولیه موسوم به برجام که فقط راه ایران را به سمت بمب هسته‌ای هموار می‌کند و ده‌ها یا صدها میلیون دلار در اختیار ایران قرار می‌دهد. من فکر می‌کنم مخالفت ما به این واقعیت کمک می‌کند که آمریکا به توافق برنگردد. تفاهم محدود یا یک معامله محدود هم به نظر ما در خدمت اهداف نیست. ما با آن هم مخالفیم و برای محافظت از خود در برابر تجاوزهای ایران هر کاری که لازم است انجام می‌دهیم.
0: برای مهار اسرائیل تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، جمهوری اسلامی فعلا روی دیوار گروه‌های فلسطینی یادگاری می‌نویسد. هم جهاد اسلامی و هم حماس بیش از هر گروه شبه نظامی دیگری از ایران کمک مستقیم مالی دریافت می‌کنند. هر بار که به ایران می‌آیند، با چمدان پر از دلار برمی‌گردند.
3: سال 2006 به ایران سفر کردم و بعد از دیدار با احمدی نژاد با قاسم سلیمانی دیدار کردم و گفتم مشکل اصلی ما حقوق کارمندان و کمک‌هایی است که باید به فلسطینی‌ها داده بشه. در فرودگاه 22 میلیون دلار در چند کیف دیدم. توافق ما با سلیمانی بیشتر بود، اما چون 9 نفر بیشتر نبودیم نمیتونستیم بیشتر از این مبلغ رو حمل کنیم. در هر کیف 40 کیلو پول بود.
0: حالا با آزادسازی طلبهای جمهوری اسلامی در عراق و کره جنوبی، به نظر دست تهران برای تزریق دلار به این دو گروه پرتر از قبل است. گروهایی که به رغم برخورداری از حمایت مالی جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف به تهران نگفتند. با آغاز جنگ در سوریه، حماس ترجیح داد به جای همراهی با تهران در حمایت از بشار اسد، در کنار جنبش آزادی‌خواهی مردم سوریه بایستد و اندکی بعد موضع بی‌طرفانه بگیرد. جهاد اسلامی هم که نسبت به حماس روابط بهتری با تهران دارد، چند سال پیش درخواست جمهوری اسلامی برای صدور بیانیه در حمایت از حوثی‌های یمن را رد کرد. رفتاری که باعث شد حساب کار دست تهران بیاید که برخلاف حزب الله لبنان چندان نمی‌تواند از نظر سیاسی روی گروه‌های فلسطینی حساب کند. سفر اخیر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به چین کلید دیگری برای رمزگشایی از رفت آمد گروه‌های فلسطینی به تهران است. عباس در دیدار با نخست وزیر چین توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی را معجزه خواند. پکن هم ضمن تاکید بر روابط استراتژیکش با دولت خودگردان برای کمک به روند صلح بین دو طرف مبتنی بر دو کشور فلسطین و اسرائیل اعلام آمادگی کرده. بر این اساس رفت آمدهای اخیر شاید در نگاه کلی‌تر در چارچوب علاقه چین برای نقش‌آفرینی در خاورمیانه در رقابت با آمریکاست که به نظر می‌رسد تحت رهبری جو بایدن تسلطش بر منطقه به اندازه گذشته نیست. احتمال می‌رود رضایت عربستان سعودی به همکاری جمهوری اسلامی و گروه‌های فلسطینی هم کمک به ریل‌گذاری برای نقش چین در آینده تنش‌های اسرائیل است. هرچند پکن احتمالاً می‌داند که موضوع اسرائیل و جمهوری اسلامی قابل مقایسه با اختلاف تهران و ریاض نیست. وقتی رهبران جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل رجز می‌خوانند و روز شمار می‌گذارند. فعلاً گروه‌های فلسطینی در تهران کلماتی را که مقام‌های جمهوری اسلامی تشنه شنیدنش هستند به زبان می‌آورند. زیاد نخاله سفر اخیر رئیسی به آمریکای لاتین را یک پیروزی برای جمهوری اسلامی خواند. جملاتی که احتمالاً چمدان‌های پر از دلار را بدرقه راهشان خواهد کرد. دلارهایی برای افروختن جنگ و تنش در اسرائیل. هدف جمهوری اسلامی که حتی صلح موقتش با غرب هم از مسیر جنگ‌آفرینی می‌گذرد. مشتبه پور محسن، لندن.

0: درود خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، خوشحالم که بار دیگر در برنامه دیگر در سازمان نبی یوتزی همراه شما هستیم و مهمان گرامی ما جناب دکتر محسن برعی بار دیگر لطف کرد و به برنامه ما اومدن که ما از فرمایشات و صحبتهایشون بهره‌مند بشیم. خیلی سپاسگزارم از شما. جناب دکتر، از همون اول برنامه میخوام یک سوال بسیار مهم و اساسی از شما بپرسم. آیا فرق است بین یهود ستیزی و یا اسرائیل ستیزی و یا اینها در ادامه هم هستن؟ چه تفکیکی وجود داره بین اینها و اینکه ما میتونیم این دوتا رو مجزا از همدیگر هم ببینیم یا نه اینها همیشه همراه همدیگه هستن؟
1: درود بر شما و به بینندگان گرامیتون در هر جای جهان که هستن، براشون آرزوی تندرستی دارم و سپاس از اینکه منو به این برنامه بار دیگه دعوت کردید. پرسش بسیار بسیار مهمیه که به نظر من بدون اینکه ما یه پاسخ مشخص به این پرسش بدیم، بدون اینکه ما اینو موش کافیش کرده باشیم و واش کافیش کرده باشیم، اساساً نمیتونیم در مورد جریانهایی که الان در پیرانون داره اتفاق میفته، راهپیمایی ها، موزه گیری ها، درگیری ها، نمیتونیم به شکل درست پاسخ بدیم. ببینید، اصطلاحاتی که در اینجا به کار میره، اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی و یهودی ستیزی، من میخوام بگم که این سومی رو حتی باید بیشتر به کار برد برای اینکه خیلی گویاتره. یعنی در اینجا شما میتونید با آیین یهود ستیز داشته باشید، چون در نگاه بسیاری از همیهنان ما آیین یهود هم یک دینه فقط. یعنی فکر میکنن، مثلا من بارها و بارها شنیدم که وقتی که دولت اسرائیل خودش رو دولت یهود معرفی میکنه، میگن اینم که همون شد مثل جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامیه، این جمهوری یهودیه، یعنی بر اساس یک دین برپا شده. خب این دیدگاه بسیار نادرستیه و اشکالش هم از اونجا پیش میاد که در واقع شما وقتی که میگید من یهودی هستم، این دوتا معنی میتونه داشته باشه. شما میتونید به لحاظ باور و اعتقادی یهودی باشید و یا میتونید به لحاظ قومی و تباری یهودی باشید. یعنی چی قومی و تباری؟ یعنی ما یه سری نشانه هایی داریم که قوم رو متمایز میکنه. مثلا این قوم زبان ویژه خودش رو داره، زبان عبری، خط ویژه خودش رو داره، یک تاریخ بیگسست باستانی برای خودش داره، پادشاهان باستانی خودش رو داره، یک تمدنی رو داره که یک روزگاری زیر همین نام، یعنی یا ملخت یسرائیل یا ملخت یهودی، یعنی یا پادشاهی یهودی یا پادشاهی اسرائیل وجود داشته و این وجود یک وجود عینی بوده، وجود اسطوره‌ای نبوده. برای نمونه، از پادشاهی قبل از تقسیم این دو کشور همسایگانشون به این پادشاهی بت داوید میگفتند، یعنی خانه داوود. حالا وقتی که شما حالت قومی پیدا کردید، اینجا دیگه ستیز با یک اندیشه نیست، اینجا شما یک انسانهایی رو به خاطر ویژگی‌های قومیشون و وابستگی قومیشون باهاشون ستیز میکنید. بنابراین در اینجا من ترجیح میدم که واژه یهودی ستیزی رو به کار ببریم. اون چیزی که به اسرائیل ستیزی مربوط میشه، این هم یک موضوع بی‌معنیه به نظر من. اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، ایران ستیزی، همه اینها اساساً تفکرات ارتجایی و انسان ستیزانه است. یعنی ما میدونیم که اون امریکا ستیزی چه بلایی بر سر ما آورد، به خاطر اینکه شما اصلا با یک کشوری که به شکل واقعی وجود داره، حالا هر چقدر سیاست مداراش کارای اشتباه بکنن، شما با این کشور نمیتونید ستیز داشته باشین. یعنی با موجودیت یک کشور واقعی، یک کشوری که به لحاظ حقوقی وجود خارجی داره، شما نمیتونید وارد ستیز بشید. یعنی اسرائیل ستیزی همونقدر بی‌معنیه که شما آمریکا ستیزی بکنید، چین ستیزی بکنید یا مثلا عربستان سعودی ستیزی بکنید. پس اگر صحبت از اسرائیل ستیزی میشه، به نظر من این یک نقابی است بر همون یهودی ستیزی. و یهودی ستیزی خب ریشه های بسیار متفاوتی داره، من در گفتگوهای مختلف صحبت کردم راجع بهش و اینجا واردش نمیخوام بشم. در منطقه ما ریشه های اسلامی داره، در منطقه اروپا ریشه های مسیحی داشت، چون یهودیان رو قاتل خداوند میدونستن که میگفتن عیسی مسیح رو کشتن. در خب مال ما احادیث و روایات خیلی زیادی هست در این مورد. و در دنیای جدید وقتی که ایدئولوژی های مدرن به وجود اومدن، چه در ایران و چه در اروپا و به خصوص در اروپا ایدئولوژی های مدرن همون یهودی ستیزی نهادی شده در مسیحیت رو گرفتن، با توجیه های مدرن سعی کردن اون رو دوباره بازآفرینی بکنن. و خب اون چه که بهش میگیم روشن فکری ایرانی هم از اونجا که خیلی مقلده دقیقا همون رو گرفت و اون یهودی ستیزی ایرانی رو وارد ایدئولوژی مثلا مارکسیسم کرد. شما میدونید که صهیونیسم سگ زنجیری امپریالیسم یکی از شعارهای اینها بود. بنابراین من بخوام سوال خیلی خلاصه به پرسشتون پاسخ بدم، میگم که در بیشتر موارد همیشه اینطور نیست. در بیشتر موارد اسرائیل ستیزی که خودش اساسا یک گرایش بیبعنی و به نظر من انسان ستیزانه‌ایه، معمولا یک نقابی است بر یهودی ستیزی. یعنی کسانی که یهودی ستیزان شرمنده هستند یا شرمگین هستند یا خجالتی هستند، اونها بیشتر میگن که نه، ما با یهودی ها مشکلی نداریم، ما با اسرائیل مشکل داریم.
0: خب حالا اینجا یک سوال بسیار مهم بر من حداقل پیش میاد، اینه که آیا اثر آگاهی هست یا اثر عدم آگاهیه؟ به طور مثال ما در اسرائیل میدونیم که دولت و یا اصلا کلا مردم در اسرائیل از شهروندان مختلف و از ادیان مختلف هستن، آتئیست ها، مسلمان ها، مسیحی ها، و میشه گفت اسرائیلی که بزرگترین کشورهایی است که در حوزه دموکراسی دینی هم رعایت کرده. یعنی ما شاهد یک سری اون کشور دموکراتیک اونجا میبینیم. این دشمنی ها واقعا اثر نادانی یا عمدی دارن این دشمنی رو انجام میدن؟
1: اصلا نمیشه همه رو یک کاسه کرد. یه بخش بزرگی حداقل در بین توده مردم به نظر من ناآگاهانه است. من یک مثالش رو براتون زدم، یکی از همین چهره هایی که همیشه به عنوان تحلیلگر هم دعوت میشه در تلویزیون ها و در کلاب هاست هم خیلی به قول معروف شنونده داره، چندی پیش میگفتش که اسرائیل که یهودیت که ملت نیست، یهودیت دینه. بنابراین اسرائیل اومده کشور رو بر اساس دین تأسیس کرده. توده مردم که اساسا دنبال این چیزا نیستن، مسئله شون هم نیست و اساسا هم نباید اینا رو بدونن. خود من فقط اگر بخوام چیزهایی رو که درباره شون نمیدونم در یک طرف بذارم و اون چیزهایی رو که میدونم جالب بوده برام و رفتم خوندم در یک طرف دیگه، اگر خیلی بخوام به خودم امتیاز بدم، میشه یک مثلا عدس در برابر کل رشته کوه البرز. اون چیزایی که میدونم میشه اون عدس و اون چیزایی که نمیدونم میشه حداقل میشه رشته کوه البرز. و اصلا طبیعی هم هست که مردم عادی که درگیری دغدغه روزمرهشون نیست لازم نیست اینا رو بدونه. بنابراین در مورد اونها بیشتر اثر ناآگاهیه. ولی اون کسی که میاد و به عنوان تحلیلگر داره حرف میزنه، اگر این رو ندونه، این دیگه ناآگاهی نیست. این یا میدونه و داره یک حقیقتی رو کتمان میکنه، یا اینکه در برابر دانستن مقاومت میکنه. در هر دو صورتش یک گناه به قول معروف یک جرمیه که بخشیدنی نیست. چون در قرن 21 در سال 2023 شما دیگه امروز نمیتونید بگید که من امکان دانستن رو نداشتم. شما امکان دانستن رو دارید. اگر نمیخواد که بدونید تصمیم گرفتید. یعنی اگر نمیدونید پس تصمیم گرفتید که ندونید. اینه که من اینو بخشش میکنم در بین کسانی که کار فکری میکنن، کار تبلیغی میکنن، کار تحلیلی میکنن، موزگیری ها رو بازگو میکنن، در بین اونها به نظر من کاملا آمدانه است. و در مورد توده مردم، خب خیلی چیزا در اثر ناآگاهیه دیگه. ما متاسفانه مردمانی بودیم در طول تاریخمون به خصوص در 500 سال گذشته که خیلی برامون مهم نبوده که دیگری چگونه میاندیشه، چگونه زندگی میکنه. محور کائنات همیشه خودمون بودیم.
0: درسته. آقای دکتر، مشخصا اگر اون قشر آگاه رو کمی این کاتگوری‌هاشو مشخص تر کنه، میریم تو حوزه دانشگاه‌ها. خب اینا گروه‌هایی هستن که حالا به زعم خودشون، البته نه همه اونها، بخشی خب مشخصا تخصصی دارن کار می‌کنن، اما اکثرا در حوزه‌های مختلف دیگه‌ای هستن و اثر دانایی دارن حمله میکنن و شاهد رشد و نفوذ یک سری جریان‌های یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی در دانشگاه هستیم. مراکز علمی، بنیادهایی که کار تحقیقاتی انجام میدن و حالا تو حوزه‌های مختلف، به خصوص در اروپا و امریکا که الان همونطور که در میان صحبت شما هم بود، شکل‌گیری تظاهرات ها و گروه‌های مختلف الان گسترش پیدا کرده. البته من اشاره کنم سازمان نب یهود ستیزی در همون روزهای اول مشخصا در بیانیه‌ای تاکید کرد که هشدار داد این مسئله رو. اما نگاه شما چیه؟ چطوریه که ما در دانشگاه‌ها و مراکز حالا ما بگیم علمی که اینها پرورش یافتن شاید یک نگرش دوگماتیسم و مشخصا ستیز هستیم.
1: من این رو در یک گفتگوی دیگه که با من شده بود به این شکل بیان کردم که کلن بعد از شکست مارکسیسم و اردوگاهی اون اندیشه مارکسیستی، البته این قبلش هم شروع شده بود، یعنی در واقع اگر بخوایم خیلی بریم به ریشه هاش برسیم اون مکتب فرانکفورت رو میشه بنیانگذار اینها این نو نگاه تونست که اشخاصی مثل هربرت مارکوزه، آدورنو و دیگران، اونها کسانی بودند که در واقع این ورود اندیشه مارکسیسم رو به عرصه فرهنگ و اجتماع تبلیغ می‌کردند به جای اینکه الزاماً در پی گرفتن قدرت سیاسی باشند. بعد از فروپاشی اون مارکسیسم و اردوگاهی این زنده شد، یعنی خیلی بروز شد، عملاً مثل اون تزهایی شد که ما دیدیم مثلا در دوره انقلاب اسلامی هم وقتی که انقلاب رشد کرد یهو دیدیم اون حرفای شریعتی و جلال آل احمد ناگهان زنده شدن، فراگیر شدن، توده‌ای شدن و افراد زیادی به اینها رو آوردن و از طریق اونها اون ایدئولوژی انقلاب اسلامی رو ساختن. نه اینکه اینها وجود نداشت یا نه اینکه اینها با انقلاب اسلامی شروع شدن، ولی یک شرایط محیطی به وجود اومد که اونها رو خیلی مردمی و توده‌ای کرد، یعنی گوش شنوا براشون پیدا کرد. در همین مورد هم به این شکل بود که این ایده ها اومدن و بعد از فروپاشی مارکسیسم اردوگاهی در پایان دهه 80 و اول دهه 90 این تز در واقع به شکل تصاعدی شروع به رشد کرد و گسترش کرد. بنابراین اون اندیشه مارکسیستی لنینیستی به خصوص مارکسیستی لنینیستی، من میگم به خاطر اینکه اون بازمانده در واقع اردوگاه سوسیالیستی بود، بازم تاکید میکنم من از اندیشه نگرش یا روی کرده اونها حرف میزنم، نه اینکه الزاماً اینها یک به یک همشون مارکسیست باشن، ولی تفکر مارکسیست لنینیستیه. مثل کسی که ممکنه اصلا خودش رو آتئیست بدونه ولی در زندگی روزمرهش نگاهش به پدیده های جهان، به پدیده های اجتماعی باز هم دینی باشه. اینها هم اون مردریگ اندیشه مارکسیستی لنینیستی به نظر من وارد دو عرصه بسیار مهم اجتماعی شد که یکیش دانشگاه یا آکادمیا بود و دیگریش رسانه یا میدیا. و
0: قبل از این که وارد رسانه بشید میخوام خیلی مفصل البته در بخش بعدی صحبتاتون وارد رسانه بشید، اما تو این بخش اجازه بدید من یک سوال خیلی مختصر بپرسم. آیا اینها هدفمند هست؟ یعنی یک سازمانی پشت این ماجرا هستش؟ چون ما میبینیم مثلا در تجمعات یک دفعه یک سری پرچم‌های متحد شکل میاد، لباس‌های متحد شکل، هزینه داره بالاخره ایستادن‌ها در خیابان‌های متحد در شبان روز، خیلی از اینها رو شاهد هستیم. این ریشه داره؟ چون ما میبینیم، حالا ممنون میشم و اگر خواستید در ادامه همین صحبتتون بخش رسانه‌ها وارد بشید که رسانه ها چجوری حمایت میکنن این گروه ها رو، اما پشت این قضایا فقط ریشه های فکری ما مارکسیست لنینیستی هستش یا یک سازمان خاصی که ما نمیخوام خیلی مخوف و مافیایی به این قضیه نگاه کنیم، اما یک سری دستان پنهانی باید باشه وگرنه ما میدونیم که این کارها نیاز به سازماندهی داره، زمان بسیار زیادی میبره، از این ور نیاز به پروموت کردن ارتباطات رسانه‌ای هست که شک بدن به یک سری تجمعات و و و خیلی چیزای دیگه. از طرف دیگه ما میبایست شاهد این باشیم که یک سری حمایت سیاسی از یه سری گروه ها باشیم که و یعنی اینهایی که ضد قانون میان دگر ستیزی میکنن در قوانین اروپا و قوانین آمریکا، ما اینها رو جرم میدونیم و یعنی جرم هست در قوانین. اگر شما به فکر این باشید که تبلیغ هولوکاست کنی، تبلیغ نازیست کنی، خب مشخصا جرم هست در بعضی کشورها. چیزی هست پشت این داستان و یا اینکه این نگاه من، سوال من اشتباهه؟
1: ببینید من نمیدونم سوال شما اشتباهی یا نه، یعنی در حیطه تخصص من نیست که به این جواب بدم، برای اینکه هر چیزی امکان پذیره. از نظر من ما چیزی به اسم به اصطلاح محال نداریم، ولی من از وقتی که پام رو در عرصه پژوهش گذاشتم برای خودم این پرنسیپ رو همیشه قائل بودم و همیشه همچنان قائل هستم که بر اساس داده های آزمون پذیر داوری بکنم و نه بر اساس شواهد و قرائن. ولی یک چیز رو من اینجا میتونم بگم. ببینید اندیشه ها هستند، وجود دارن، به وجود میان، هواداران زیاد پیدا میکنن، هوادارانش از دست میدن، افت و خیز دارن، فراز و فرود دارن. الزاماً وجود یک اندیشه‌ای که به نفع یک جریان سیاسیه معنیش این نیستش که اون جریان سیاسی این اندیشه رو به وجود آورده. من یه مثال برای شما میزنم. ببینید در منطقه ما داعش وجود داره، طالبان وجود داره، القاعده وجود داره. به طور قطع نیروهای بیگانه، بیگانه منظورم خارج از منطقه ما، از اینها حتی حمایت کردند، اینها رو استفاده ابزاری ازشون کردند، از وجود اینا سوء استفاده کردند. ولی ما نمیتونیم بگیم که مثلا اسلام رادیکال، اسلام سلفی، اسلامی که به اون تک تک قانونهای دینی خودش عمل میکنه، این رو دیگران به وجود آوردن. یعنی یک زمینه ای هست، حالا از دل این زمینه شما میتونید کمک بکنید که یک اندیشه انسان ستیز بیرون بیاد و تبلیغ بشه براش و بتونه خودش رو عرضه بکنه به جامعه. ولی معنی این نیستش که شما این اندیشه رو به وجود آوردید. در خود انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد، به طور قطع نیروهای خارجی دخالت داشتن، به طور قطع آمریکایی‌ها حمایت کردن از خمینی و تیمش، به طور قطع کاگبه در این زمینه نقش داشته. اینها بازی‌های خودشون رو داشتن، رقابت‌های جاسوسی خودشون رو داشتن، منطقه نفوذ خودشون رو مرتب تعریف می‌کردن. ولی ما نمی‌تونیم منکر این بشیم که جامعه ما یک جامعه اسلام‌زده‌ای بود که مثل یک زمین حاصل خیز از توش میتونست که همچی چیزی بیرون بیاد. و من همیشه اون تعبیری که به کار میبرم میگم که حکومت پهلوی زندانبان یک زندانی بود که این هیولای اسلام در واقع هیولای اسلامیست، نه خود اسلام، هیولای اسلامیست در این زندان به زنجیر کشیده شده بود. حالا بعضی وقتا تو سرش میزد، بعضی وقتا یه نون آبی هم بهش میداد، ولی این رو مهارش کرده بود در اون زندان. ما کاری که در انقلاب اسلامی کردیم، در واقع زندانبانو کشتیم، در زندانو باز کردیم و از توی اون زندان هیولا اومد بیرون، هیولایی که اونجا با کشدار و مریض نگهداری شده بود. ولی این هیولا رو اروپایی‌ها اختراع نکردن، این هیولا در اونجا وجود داشت، اونا فقط استفاده ازش کردن، بهش خوراک دادن، بهش این امکانو دادن که بتونه در واقع زنجیرهای دست و پاشو پاره بکنه. اینها هست. در مورد مارکسیسمی هم که ما الان داریم صحبت میکنیم، این ایده وجود داره. به طور قطع نیروهایی هستن در جهان که از این استفاده میکنن. اساساً وقتی کسی وارد سیاست میشه، مسئلهش مسئله کسب قدرته. کسی که بگه من کار سیاسی میکنم ولی هدفم کسب قدرت سیاسی نیست، این برای من خیلی حرفش باورپذیر نیست. پس وقتی که سیاست ورزی برای کسب قدرت باشه و شما ابزاری آماده در دسترستون داشته باشین که بتونید در مسیری که میخواین برین جلو، برای از میدان به در کردن رقیبانتون، اون وقت از اون استفاده هم میکنین. اون وقت ابسا که در این سازماندهی هایی که شما میگین خیلی هماهنگه، سرمایه گذاری هم بشه، پول هم خرج بشه. ولی همه اینها به معنی این نیستش که این اندیشه رو مثلا یک عده آدمی توی اتاق تاریک نشستن در پنجره رو بستن.
0: صرفا از موضوع حمایت و پروموت کردن این
1: به طور موضوع بله. به طور قطع. ببینید من و شما هم این کارو میکنیم دیگه. مگه الان مسئله اسرائیل به ما ربطی داره اصلا به ایران؟ ربط مستقیم که نداره. ولی ما در چارچوب اون اندیشه‌ای که می‌خوایم بریم به طرفش، در واقع یک خاورمیانه‌ای که حکومت‌های دموکرات و سکولار در اون حکومت بکنن، ما می‌دونیم که کشور اسرائیل، نه الزاما دولت نتانیاهو، کشور اسرائیل رو نباید با دولت نتانیاهو یکی گرفت. کشور اسرائیل بنابر ساختارش، بنابر همه اون چیزایی که خود شما به خوبی اشاره کردید، اینکه یک کشور دموکراتیکه، این کشور تا حد زیادی سکولاره، کشوری که در اون تنوع وجود داره، تنوع هم سیاسی هم دینی هم هر نوع، هم در گرایش جنسی، همه چیز شما در اونجا میبینید که متنوع. یک چنین کشوری متحد طبیعی ما ایرانی هست. پس ما حتی در
0: به همین دلیل است هم که به همین دلیل هست که مردم در ایران، حالا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت کاملا تشکیلاتی هستش و سازماندهی خودش رو در ایران داره، نیروهای ارزشی خودش رو داره، ولی با این حال باز هم موفق نشد. اون تجمعاتی که ما در اروپا داریم میبینیم، در بریتانیا دیدیم، در آمریکا،
1: در خود کشورهای عربی شما ببینید در عمان چه اتفاق افتاد.
0: ولی چیزی که اتفاق میفته در ایران این رخ نمیده. فکر میکنید به خاطر همون ارزش‌های مشترک بین ملت و مردم ایران با کشور اسرائیل و مردم اسرائیل هستش؟
1: من فکر کنم چند تا دلیل داره. یک دلیلش میتونه اون باشه. من نمیدونم آیا کس تک تک کسانی که میرن از میرن در مثلا حاضر نیستن برن در تظاهرات یا اعلام همبستگی میکنن با اسرائیل الزاماً همین دغدغه‌ها رو داشته باشن، چون ما آماری که نداریم متاسفانه. ولی دلایل مختلفی وجود داره. یکی از دلایلش اینه که به هر حال اینا دیدن که منافع عینیشون، نه یک منافع ذهنی که اصلا کسی هم نمیدونه وجود داره یا نه، یعنی نرخ دلار، یعنی بهای دلار، یعنی ارزش پول ملیشون، سفره در واقع اون سبد خانوادهشون، سبد خرید خانوادهشون، اینا میبینن که همه اینها تحت تاثیر یک سیاستیه که در دشمنی با اسرائیل و در حمایت از مسئله فلسطین و به خصوص حماس. بنابراین حتی با یک فوش غریزی اجتماعی اینها میدونند که در که طرف درست این درگیری کدوم یکیه، حداقل در مسیر منافع ملت ایران ایستادن در کنار حماس، حتی در کنار فلسطین، حتی چسبیدن به آرمان فلسطین در جهت خلاف منافع، نه تنها منافع ملی دراز مدت، بلکه منافع روزمره مردم ایرانه. و من فکر کنم مردم ایران به لحاظ سیاسی این هوش رو از خودشون نشون دادن که بگن بله این طرف غلط درگیریه، ما در بعد در طرف درستش بیستیم و طرف درستش در این شرایط برای ایرانی ها به طور قطع اسرائیل.
0: 13 آبان 1388 شروع این شعار نه غزه نه لبنان جنا پدا ایران بود و در آبان و دی 96-98 شاهد گسترده شدن این شعار در حتی شهرها و روستاهایی بودیم که خب تا چندی پیش از طرف مثلا اجبارهای آموز پرورش یا جزای دیگه بچه ها میمدن و شعار مرگ بر کشورهای مختلف میدادن. خب این رشد جامعه هم کمک کرده در این زمین، اما خب ما شاهد این هستیم که به نوعی میشه گفتش حضور دیدگاه های اسلامی در اون منطقه و در ایران یه نقطه مشترکی هم ایجاد کرده. به نظرتون حالا این سوال، نمیخوام نگاه به اسلام ستیزی یا چیز دیگه باشه، اما دیدگاه ضدیت با تفکرات اسلامی هم دلیل دیگری بر این مسئله هستش که ما شاهد یک تجمعات حمایتی از جریان‌های گروه تروریستی حماس نباشیم؟
1: به طور قطع میتونه باشه، به طور قطع میتونه اینطور باشه، ولی ما همونطور که گفتم هیچ آماری نداریم، نمیتونیم بریم از مردم بپرسیم. ولی یک چیزی رو میبینیم، ما یک موج به نظر من بسیار نیرومندی رو چه در فضای عمومی، در واقع در فضای عادی جامعه و چه در فضای مجازی میبینیم که مربوط میشه به حداقل اسلام گریزی، یعنی حتی اگر اسلام ستیزی هم نباشه دیگه حداقل اسلام گریزی هست. و اینکه یک سری در واقع یک باز اندیشی در ریشه های اعتقادی خود مردم شکل گرفته. حالا وقتی که من این حرفو میزنم، این نوع پدیده های صفر و صدی نیستن، یعنی اینطوری نیستش که مردم یا 100% معتقدن، یعنی یک فرد یا 100% معتقده یا یک جامعه یا 100% مخالفه، اصلا به این شکل نیست. شما یک طیف بسیار بسیار رنگارنگی رو دارید، از کسی رو دارید که میگه اصلا من با محمد و علی و فاطمه هم کاری ندارم، برای من فقط الله مهمه، من نمازم رو میخونم و هیچ با بقیه دینم کار ندارم. کسی رو میبینید که حتی میره بعضی از مناسک دینی رو هم به جا میاره، روزش رو به موقع میگیره، به پیامبری محمد ابن عبدالله هم اعتقاد داره، ولی در این حال میگه که فقط برای آرامش دل خودمه، نمازمو برای آرامش دل خودم میخونم، بقیه اون چیزهایی که مربوط به ستیز با دیگرانه اصلا به من مربوط نیست، من با اونا کاری ندارم. یعنی یک طیف بسیار بسیار گسترده‌ای رو دارید و در دل این طیف مهم اینه که اون نقطه مرکزی، یعنی اون نقطه‌ای که به شکل هرم در میاد اونجا، این به کدوم طرف جابجا بشه. به نظر من جابجایی این، یعنی اگر طرف چپ این محور رو اعتقاد 100% بگیریم و طرف راست رو بی اعتقادی 100% بگیریم، این هرمی که تقریبا میتونه یک بخش بزرگی رو نمایندگی بکنه، از طرف چپ داره هی میل کرده به طرف مرکز و من فکر کنم در 10 سال گذشته حتی داره میره به طرف بی‌اعتقادی کامل، ولی معنیش این نیست که همه کسانی که در این طیف وجود دارن واقعا اعتقادی به دین ندارن، بلکه اون شاخصه های اعتقادیشون هی کمتر هی کمتر هی کمتر میشه و دینشون خیلی فردی تر و قلبی میشه دیگه، نه دیگه مسئله مغزشون نیست به این شکل اینها رو اجرایی بکنن.
0: برای سوال پایانی من میخوام، چون از بحث رسانه ها گذشتیم، خیلی دوست دارم که اگر تمایل

0: شاهد این هستم که بعضی رسانه ها اسم نمیبرم، ولی خب شما مختار هستید، میتونید حتی نام ببرید و رفتار عجیب و غریبی انجام میدن. مشخصا اسرائیل رو به عنوان یک جریان باطل و فلسطین رو به عنوان حالا نیروهای حماس که البته مورد تنفر حتی فلسطینی هم هستش رو به عنوان جبهه حق تصور میکنن و از واژگانی مثل اشغالی و چیزهای دیگه هم استفاده میکنن. نظر شما در این مورد چی؟ آیا جریان یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی در این رسانه ها وجود داره؟
1: ما رسانه ها رو هم باز نمیتونیم همه رو توی یک کاسه بریزیم دیگه، ببینید چون ما چند جور رسانه مختلف داریم. یک نکته رو ولی نباید فراموش بکنیم و اونم اینی که شما اگر رسانه ای هستید که ارگان رسمی یک تشکیلات هستید، ارگان رسمی یک سازمان، یک حزب هستید، به طور قطع بازتاب دهنده اون نظریات همون حزب یا سازمان هستیم. توی حالا شما سنتون نمیرسه، ما که نوجوان بودیم بعد از انقلاب انواع اقسام نشریه ها میامد بیرون، مثلا راه توده بود، بعد کار بود که کار بچه بود، کار اکثریت، کار اقلیت، مجاهد بود مال سازمان مجاهدین خلق بود، امت بود مال جنبش مسلمانان مبارز بود، پیکار بود مال سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و همینطور رنجبر و طوفان و اینها. ببینید تک تک اینها خب طبیعتاً از این سازمان یک هزینه‌ای رو متقبل می‌شد برای اینکه مواضع خودش رو اعلام بکنه. چون شما طبیعی بود که در روزنامه مجاهد نمیتونستید مثلا نظریات سازمان فدایان اکثریت رو ببینید، چون اصلا برای اون کار ساخته شده بود. همینا اگر ما بیاریم توی یک به اصطلاح مدل بسیار گسترده‌ای ببینید، یک رسانه‌های مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل دویچه وله، مثل ار اف ای، اینها رسانه هایی هستن که عملا از بودجه عمومی کشورها، حالا یا بعضی هاشون هم دولت ها، تامین میشن، خزینه هاشون رو اونها تامین میکنن. بنابراین اساسا انتظار نادرستیه که ما فکر کنیم اینها باید بی‌طرف باشن. اینها انعکاس دهنده، به خصوص وقتی که به زبانی غیر از زبان ملی خودشون هستن، مثلا بی بی سی فارسی یا وی او ای فارسی یا دویچه وله فارسی که برای یک کشور دیگری داره، یک کشور خارجی داره پخش میشه، اینها در حالت عادی و منطقیش انعکاس دهنده موضع وزارت امور خارجه اون.
0: آره دکتر اسخای میکنم، مثلا بی بی سی فارسی طبق استانداردهای خبری خودش نمیتونه از جانبداری سیاسی استفاده کنه و از ادبیات غیر متعارف.
1: نه به اون اتفاقا میخواستم اشاره بکنم،
0: شخصا بی بی سی فارسی بله. شاهد یک رویه دیگری هستیم. بفهم
1: کاملا. نه نه میخواستم بگم که اینها در درجه اول انعکاس دهنده اون نظریاتشون هستن. بعد شما رسانه‌های دیگه‌ای رو دارید که اینها با تبلیغات کار میکنن. اونها هم همیشه باید مراقب این باشن که کسانی که به اینها تبلیغات میدن که اینها درآمدشون در یعنی درآمد داشته باشن بتونن به کارشون ادامه بدن، اونها رو ناراضی نکنن از خودشون. یعنی خبر و سیاست خبریشون، سیاست تحلیلیشون طوری نباشه که به قول معروف این آگهی دهندگان رو بپرونه، چون به اصطلاح منبع مالیشون قطع میشه. یه رسانه های دیگه هم هستن که خب در این میان کارشون یعنی مخارج اونچنانی ندارن و انعکاس دهنده نظریات افراد مختلف و این دیگه شکلای خیلی خیلی متفاوتی دیگه ما داریم دیگه. توی زبان رسانه‌های فارسی هم داریم، بعضی هاشون کاملا افراد متضادی رو، بلاز فکری متضادی رو دعوت میکنن، ولی همونها هم در نهایت یک سیاستی رو پشتش میدن. اون چیزی که شما مثلا در مورد بی بی سی گفتید، حالا من چون اسم بی بی سی هم الان اومد میخوام در اون مورد تاکید بکنم. ببینید وقتی که یک جریانی میاد و یک سازمانی رو که در تمام دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده ازش به عنوان تروریسم نام نمیبره و میگه این جزء سیاست به سبب سیاست گذاری رسانه ماست، اینجا من به فکر میفتم که خب چرا. یا وقتی که همین رسانه در یک موردی مجبور میشه اون حرفی رو که قبلا زده پس بگیره و به خاطرش معذرت‌خواهی بکنه، که کار خیلی خیلی هم خوبیه، اشتباه برای همه میتونه پیش بیاد، ولی من اگر دیدم که این اشتباهات، چون اشتباه یه چیز تصادفیه دیگه، اشتباهی که تصادفیه یعنی که مثلا من اگر الان فرض بکنین استخدام هستم در یک جای دارم کار میکنم، در پرداخت حقوق من اگر اشتباه

0: چه، معمولا 50% باید به نفع من باشه، 50% باید به ضرر من باشه. این میشه اشتباه، یعنی یه تصادفی. اگه همیشه به ضرر من بود دیگه میگیم یه چیز سیستماتیکه، یعنی یه چیزیه که توی سیستم وجود داره، این باعث این اشتباه میشه. و اگر شما اشتباهاتی رو که بهش عذر به خاطر عذرخواهی میکنین همشون تو یه جهت بودن، اون وقتی که بهش نمیشه گفت اشتباهی که تصادفی به وجود اومده. و این اتفاق در مورد بی بی سی افتاده. میدونیم که بی بی سی انگلیسی هم حتی عذرخواهی کرد. یا وقتی که شما در میان یه سری پرنسیپ هایی رو اعلام میکنین در همین رسانه و میگین به این دلیل به این دلیل به این دلیل ما اجازه پخش فلان چیز رو ندادیم، ولی در یک مورد دیگه در همون شرایط مشابه به خاطر این نوع سیاست گذاریتون که به نظر من انعکاس دهنده وزارت امور خارجه است، همون پرنسیپ رو زیر پا میذارید. در این شرایط شما دیگه بی‌طرفی رو رعایت نکردید. باز هم مهم نیست. باز هم شما چون هزینه‌تون رو وزارت امور خارجه داره میده یا مالیات دهنده انگلیسی داره میده که اون دولت رو انتخاب کرده، شما حق دارید که انعکاس دهنده باشید. ولی از یک سری پرنسیپ ها نباید عدول بکنید. یک جریانی که اسمش تروریست، کارش تروره، این جریان اسمش یک جریان تروریستیه. اینجا رو دیگه با به قول معروف با بندبازی و بندبازی کلامی به خصوص دیگه نمیشه از زیرش در رفت. در مورد بقیه هم همینطوره. یعنی شما اگر یک دولتی، فرض بکنین خود شما، این شخص خود شما رو دارم میگم، در همین رسانه‌ای که دارید، اگر یک دولتی پشت شما بود که بودجه شما رو داد، شما چاره‌ای جز این ندارید که سیاست‌های اون رو اجرا بکنید اگر میخواین به کارتون ادامه بدین، یا اینکه میگین نه من نیستم و من باید بی‌طرف بمونم.
1: البته آقای دکتر، حداقلش اینه که ما سیاست گذاریمون رو مشخص میکنیم، یعنی حتی برخلاف سیاست گذاریمون اقدام نمیکنیم. بی بی سی یا بعضی رسانه ها علنا برخلاف ادعایی
0: بله.
1: که تعهد دادن دارن اعمال میکنن.
0: نه دقیقا همونی بود که گفتم، اینکه اشتباهات همیشه به یک طرف بره این دیگه نمیتونه اشتباه باشه. یا اینکه شما جریانی رو که واقعا همه دارن بهش، همه میگن تروریست، اصلا به عنوان از نظر سازمان‌های ملی بین‌المللی هم به عنوان تروریست شناخته شده، دیگه دیر 7 اکتبر کاری که کرده وحشتناک‌ترین نوع ترور بوده، بگید ما به این نمیگیم تروریست، این از نظر من زیر پا گذاشتن همون اصولیه که شما بر اساسش میگین ما داریم سیاست گذاری میکنیم.
1: سپاسگزارم از شما جناب دکتر بنایی، سپاسگزارم از اینکه این لطف که داشتید و در برنامه ما شرکت کردید. از بینندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراه ما بودن. بدرود.
0: منم از شما سپاسگزارم. بدرود.

0: صفحه روشنگران، عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مادی.
1: امروز 8 ژانویه 2021 هست، روز جمعه، و من مانی در خدمت همراهان ارجمند و پژوهشگرم، آقایان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی عزیز هستم در ادامه برنامه‌های عبور از خط قرمز تاریخ، و این 50مین برنامه‌ای است که ما در این زمینه تا به حال داریم عرضه می‌کنیم خدمت شما، و مربوط است دیگر این برنامه به سال آخر زندگی محمد. پیش از اون من می‌خوام ابراز همدردی همکاران رادیو تلویزیون مانی رو، خودم رو، دوستانی که در این برنامه هستند و نیستند الان، بیان کنم در ارتباط با سقوط آمدانه هواپیمای اوکراینی توسط جمهوری اسلامی سپاه پاسدارانش و کشته شدن 176 نفر انسان، ایرانی و غیر ایرانی، موضوعی که جمهوری اسلامی سعی میکنه از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کنه، اما بر تمام جهانیان قضیه روشن است. ما همدردی میکنیم با بازماندگان، همه کسانی که در این حادثه جان خود را از دست دادند. و اما محمد در سال 9 هجری که قدرتش در اون منطقه‌ای که داشت در واقع شکل گرفته بود، ریشه زده بود، آغاز کرد به شمشیرکشی کلامی و عملی در برابر مخالفین و دعوت اونها به تسلیم یا به باج دادن، و نامه‌هایی نوشت تهدید آمیز به سران قبایل و نیز سران برخی کشورها، که در این باره ما سخن خواهیم گفت. در بخش دوم همین برنامه ما سخن خواهیم گفت در باره براءت از مشرکین که امروز هم در جامعه اسلامی هنوز رایج است. خوش آمد میگویم به گرامیانم در این برنامه، و آغاز میکنم با آقای سلیمانی امیری نازنین، و با این پرسش که آقای سلیمانی، محمد که تازه قدرت گرفته بود و پیدا بود که میخواد این قدرتش پروبال بیشتری بده و تثبیت کنه خودش رو، شروع میکنه به نامه نوشتن. در این نامه ها چه میگوید و از سران قبایل چه میخواهد؟ در خدمت شما هست.
2: با درود خدمت شما عالی جنابان، استاد مانی و استاد یغمایی نازنینم، من عرض تبریک هم دارم و امیدوارم که سال جدید میلادی برای مسیحیان ایران سال خوبی باشه، برای دگراندیشان و اساسا جامعه ایرانی سرفصلی باشد برای اندیشیدن و رهایی از جهل، خرافات و آن چیزی که سبب واپسماندگی ما شده از جهان مدرن. عرض پوزش هم دارم به خاطر تأخیری که به خاطر مشغله های کاری، درسی و مسائلی از این دست سبب شد که این مثنوی مدتی تأخیر بشود. اما بدون اطاله کلام من وارد بحث بشوم. ببینید ما با انجا رسیدیم که پیامبر اسلام بعد از فتح به نوعی جنگ حنین و قبیله حوازن، غزواتی مثل تبوک و دیگر مسائل، دیگر شبه جزیره عربستان آن طوایف بزرگ خودش رو مطیع اسلام دید که شاخص‌ترین اون شاید به نوعی اهل مکه و قریش بود. بنابراین طبیعی بود که پیامبر اسلام به دنبال فتوحات جدید و بسط تئوری اسلامی خودش باشد. اولین کاری که پیامبر اسلام در این حوزه میکنه این است که نمایندگانی رو برای دریافت صدقات و زکات میفرسته. یعنی زکات بنابر نقلی که آمده از سال حدوداً 2 هجری به رسمیت شناخته شد در اسلام، اما اجباری نبود. یعنی نماینده ای از جانب پیامبر اسلام به سمت قبائل نرفت که شما بروید برای من زکات یا صدقات رو جمع آوری بکنید. ولی ما میبینیم که به موجب آیه 103 سوره توبه و همینطور به نوعی از سنت او، نمایندگانی اعزام میشن بر سر قبایل که شما باید به ما زکات بدهید یا صدقات خودتون رو به ما بدهید. در آیه 103 سوره توبه جالبه که اشاره میکنه شو، یعنی در واقع به پیامبر اسلام میگوید تو سعی کن که از اموال این افراد صدقات بگیری تا مال اونها رو پاک بکنی. شاید جالب باشه این ادبیات پاک کردن مال در میان ما شیعیان هم وجود داشته. کسانی که خمس میپرداختن فکر میکردن که این اموال رو میدهن تا ناخالصی های مال و کسب خودشون رو پاک بکنن. این هم البته برگرفته از روایتی از جعفر صادق که در کتاب های مختلفی مثل علل الشرایع و کتاب های دیگر روایی اینها آمده که شما با گرفتن این اموال حتی طهارت مولد میکنید. یعنی شخص زنازاده محسوب میشود تا زمانی که خمس بده. زمانی که خمس داد اون مولد او پاک میشه، یعنی مشخصه که فرزند باباش و مامان. ببینید این رفتارها و روایاتی که چقدر جنبه توهین‌آمیز داره. به هر حال طبری هم این مطلب رو آورده که حالا من بخشایی از اون رو برای عزیزان میخونم که ببینیم داستان به چه منوالی میده. خب طبری اشاره میکنه که پیامبر اسلام در همین سال زکات مقرر شد، در حالی که زکات قبلا مقرر شده بود اما اجبار اون در این سال نهم مقرر شد و پیامبر خدا عمال خیش را برای گرفتن زکات فرستاد. بعدم اشاره میکنه که آیه 104 توبه در این خصوص که میگوید یعنی از اموالشان زکاتی بگیر تا آنها را پاکیزه کن. البته این آیه رو ظاهرا مترجم اشتباه آورده چون آیه 103 سوره توبه است نه 104، ولی خب به هر حال یعنی میگوید که این روایت در آیه‌ای که آمد مؤید این مطلب است که برای پاک کردن اموال اعراب حالا محمد باید از اموال اونها زکات و صدقات هم بگیره. این رو طبری در صفحه 1253 کتاب خودش آورد. در این میان ما ذکر کردیم اهل طائف مسلمان نشده بودند. یعنی محمد که طائف رو محاصره کرد موفق نشد و به مدینه بازگشت. اما اگر دوستان به خاطر و حافظه سپرده باشن، پیامبر اسلام شخصی به نام مالک ابن عوف رو که البته رئیس حوازن بود و بعد فرار کرد به طائف با وعده این که اگر مسلمان بشوی من زن فرزند و حتی صد شتر به تو خواهم داد و ریاست تو رو هم تنفیذ و تایید خواهم کرد، او رو به اسلام آورد. مالک ابن عوف در کنار طائف به راهزنی می‌پرداخت، یعنی به نام الله و اسلام دست به غارت کاروانها و به نوعی احشام طائفی میزد که از قلعه ها میامدن بیرون برای حالا به نوعی امرار معاش یا کارهای دیگه. اما ببینیم این مردم طائف چگونه مسلمان شدن. این هم خیلی مهمه. مردمی که دیدن اوضاع و احوال به نحوی است که اگر مسلمان بشون از راهزنی در امان میمانند. حالا این رو اطلاع ابن هشام آورده، من میخوانم. آنگاه بود که اهل ثقیف نشستی برقرار کردند و به رایزنی پرداختند و به همدیگر گفتند آیا نمی بینی که هیچ گلهی برای شما بر جایی نمانده است و هر کس از شما که از اینجا بیرون می رود راهش را می زنند، یعنی رایزنی می کنند. بعد ثقیف تصمیم می گیرند که نمایندهی بفرستن که از جانب محمد به نوعی هم امنیت بگیرن هم اسلامی رو بیاورن که اموالشون مورد تعرض قرار نگیره. همین رو هم طبری آورده. طبری هم میگوید سقفیان در کار خیش به مشورت پرداختند و با هم دیگر گفتند مگر نمیبینید که هیچ کس از شما ایمن نیست و هر که برون شود راه او را میزنند و هم سخن شدند که یکی را پیش پیامبر بفرستند در صفحه 1229. خب ممکن دوستان شیعی بگوین که بله اینها منابع اهل سنت هست، ما قبول نداریم، هرچند منابع مشترکه، اینها بیشتر بهانه هست. اما یکی از نکات جالب این است که خب ما دیدیم پیامبر اسلام طائف رو نتونست فتح بکنه. زمانی که همین اهل سقیف به نزد محمد آمدن، یه سری شروطی به محمد گفتن، از جمله بتان ما رو نابود نکن، ما دست به زنا بزنیم، نماز نخوانیم، که محمد قبول نمی‌کنه. اما پیامبر اسلام که در بزنگاه‌های مختلف ما قبلاً هم اشاره کردیم از احکام الهی هم عدول می‌کرد، اینجا هم زکاتی رو که به نوعی واجب بود از اهل طائف برداشت و حتی اشاره کرد که جهاد هم نیاز نیست با ما بیاید، فقط مسلمان بشوید. خیلی نکته مهمی داره که شما میتوانید ببینید آنگاه که مثلا شخصی مثل آیت الله خمینی میگوید ما برای حفظ حکومت مساجد رو تعطیل میکنیم، ضروریات دین رو هم منکر خواهیم شد، امام زمان رو هم خواهیم کشت، اینجاست که میبینید پیامبر اسلام زمانی که میبینه با یک نیروی قدرتمندی روبروه که نمیتونه اون رو تصرف بکنه، سعی میکنه به نحوی با آوردن فشار بر اونها رو به پای میز مذاکره بیاره و بعد میبینی اونا چندان تمایلی هم به دادن صدقات ندارن یا زکات ندارن، از اون عدول میکنه. حالا من از یک منبع شیعی این مطلب رو میآورم. آیه قروی در کتاب موضوع تاریخ اسلام به این مطلب اشاره میکنه. خب در پاورقی شماره 4 در جلد 4 صفحه 407 میگوید، از حالا به قول نقل خودش رو آورد، گفته شده است که از جابر ابن عبدالله انصاری سوال شد چگونه شرط سقیف پذیرفته شد که جهاد و صدقه بر آنها واجب نباشد. جواب داد آن حضرت صلی الله نسبت به هیچ کس همانند سقیف مدارا نکرد. یعنی به راحتی میشه مشخص بشه که این یک حکمی بود، اما پیامبر اسلام چون در برابر یک قدرت قرار گرفت، حالا میگه از طریق مدارا، در حالی که واجب خدا بود، نمیتونستشون بیاد اون رو کنسل بکنه، زیرا میدانست که پس از مسلمان شدن صدقه میپردازند و در جهاد شرکت میکنند. خب اگر مسلمان بشن، خب طبیعتاً وظیفه شونه که این کار انجام بدن، همه دیگران هم مسلمان شدن، برای این توجیهاتی بود که سعی میکردن بیاورن. اما دلیل اصلی همان مطلبی بود که من عرض کردم، یعنی پیامبر اسلام سعی میکرد جایی که منافع او اقتضا میکنه از آیات هم عدول بکنه. حالا به نوعی ناسخ و منسوخ هایی هم در قرآن و هم در سنت وجود داره. اما بعد از اینکه سقیف هم مسلمان شد، خب دیگر مانده بود یک سری قبائل بسیار جزئی که عملا نقش چندانی در تهدید مدینه نداشتن، اینا در اطراف در فواصل بسیار دوری زندگی میکردن. اما پیامبر اسلام برای بسط اسلام از آنها هم نگذشت. حالا برخیشون من ذکر خواهم کرد که تعدادشون اساسا چند نفر بود. نامه می نویسه مثلا به حارثه، به بنی حارثه ابن عمرو، که اینها این نامه او رو می گیرن، اصلا بلد هم نبودن بخوانن چی هست و چی نیست، او رو می شورن و به زیر سطلی در واقع وصل می کنن، آبکشی می کردن. خبر به محمد رسید و محمد دستور حمله به اونها رو داد. حالا این نامه رو می نویسه به اهل ایله که من این نامه رو می خوانم، فکر می کنم قبلا هم خواندم ولی بد نیست ما از محتویات این نامه ها مطلع بشیم و ببینیم که چگونه سخن گفت. آیه قروی همین مطلب رو آورده از قول ابن سعد. میگوید ابن سعد روایت کرده است در این نامه خطاب به یوحنا آمده است، من یعنی محمد در صدد نبودم قبل از ارسال نامه با شما وارد جنگ شوم، پس مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسول او و فرستادگان رسول او اطاعت کن و آنها را احترام بگذار و آنها را با لباس‌های نیکویی غیر از لباس‌های جنگی بپوشان. بعد ادامه میده، حالا تهدیدشون اینجاست، داستان این دیپلماسی ما که میگوین بحث چماق و هویج دقیقا در همینجا مصداق بده. اگر میخواهید که خشکی و دریا برای شما ایمن باشد، از خدا و رسولش پیروی کنید. تو اگر آنها را از خود برانی، یعنی نمایندگانش، و راضیشان نکنی، چیزی از تو قبول نمی کنم و به جنگ شما می آیم و فرزندان شما را اسیر می کنم و بزرگان شما را به قتل می رسانم. یعنی شما به این محتویات این نامه اگر دقت بفرمایید، پیامبر رحمت، آیین رحمت، اصلا کجا نشانی از رحمت شما می بینید در این آیین؟ من فرستاده به حق خداوند هستم و همانا هرمله شفاعت شما را کرده است و اگر شفاعت هرمله نبود پیکی نمی فرستادم، بلکه ناگهانی لشکر مرا می دیدید. و بعد ادامه می ده همین تهدیدها رو پیامبر اسلام که بعد اگر شما این کار رو نکنید من این چنین خواهم کرد. حالا نکته جالب این که آقای جعفریان هم به همین مطلب اشاره می کنه و چند نکته دیگر رو هم بهش می پردازه که من عرض خواهم کرد. ایشان میگه در همین سفر حاکم عیله که نامش یوحنا ابن عقبه و مسیحی بود، حالا دقت بفرمایید جناب مانی، بسیاری از مسلمانان در هجرت اول به حبشه رفت. حبشه یک محیط مسیحی بود. از زن پیامبر اسلام ام سلمه نقله که ما در سرزمین حبشه در آزادی کامل زندگی میکردیم، آیین خودمون رو داشتیم، به ما احترام میگذاشتن و همه کار میکرد. اون مسیحی ها. اما دقت بفرمایید زمانی که پیامبر اسلام داره قدرت میشه به حاکم یک قبیله مسیحی نامه مینویسه که ببین دریا و خشکی رو برات ناامن میکنم، فرزندان تو رو اسیر میگیرم، بزرگان تو رو به قتل میرسونم مگر به من پول بده. تفاوت میان نجاشی و محمد رو دقت بفرمایید، در یک زمان، در یک حوزه کوچک جغرافیایی و در دو آیین. حالا ادامه میدم بحث. سپس از آن که رسول خدا به وی نامی تهدیدآمیز نوشت، آقای جعفریان داره میگه این رو، نزد آن حضرت آمد و پیمان صلحی را بر اساس پرداخت جزیه با آن حضرت منعقد کرد. متن این معاهده را واقدی نقل کرده است. مهمترین مسئله مورد درخواست آنان، یعنی اهل عیه، تأمین امنیت کشتی‌ها و کاروان‌های تجاریشان در صفحه 652 و 3. خب حالا ببینیم آقای جعفریان وقتی نمایندگان اعراب به همین نحوی که شبیه حاکم عیله آمده بود، محتوا و اون روح و درون مایه دلیلی که اینها می آمدن برای اینکه از پیامبر صلح بگیرن چه بوده؟ فقط بس بر سر تهدیدهای جانی و مالی بوده که اینها برای دیگر قبائل داشتن. حالا ایشون چه میگه؟ سال نهم سال اسلام قبائل یا سال وفود، یعنی حضور نمایندگان قبائل در حضور پیامبر برای اظهار اسلام بوده. بعد ایشون در همون صفحه 654 روشن بود که این اظهار اسلام به هیچ روی و به تمام معنا صادقانه نبود، بلکه بیشتر قبائل با ملاحظه اوضاع جدید چاره‌ای جز پذیرش اسلام نداشتند. یعنی اجبار بوده، اکراه بوده، هیچ کدوم با رغبت نیومدن، ترسیدن که لشکر اسلام بر سر اونها بیاد. بعدشون ادامه میده، مسئله امنیت قبائل که پیش از این بدان اشاره کردیم برای آنها بسیار مهم بود، یعنی نباید مورد غارت قرار گیرند. این همان امنیتی است که قبایل نو مسلمان خواستار آن بودند. در صفحه 657 ما میبینیم این مسئله رو آقای رسول جعفریان آورده. اما طبری یک نامه‌ای رو ذکر میکنه که باز من سعی میکنم این سند رو هم ارائه کنم، بسیار نکته جالبی داره. نامه‌ای است که به اهل همیان مینویسه و خب اونها در یمن بودن، در جنوب حجاز، و میخواد بگه که شما چگونه باید مسلمان بشن. خب میگوید هر که پیامبر اسلام داره مینویسه، به حارث بن عبدکلال و برادر اون نعیم بن عبدکلال. هر که بر دین یهود و نصارا بماند وی را از دینش نگردانند و باید جزیه بدهند. چیزی که اشاره کردیم نجاشی از مسلمان ها نگیره، اما پیامبر اسلام که قدرت گیره باز مسیحی ها داره میگیره، از یهودیان داره میگیره، که برای زن و مرد بالغ یک دینار کامل یا معادل آن است و هر که بدهد در پناه خدا و پیامبر است و هر که ندهد دشمن خدا و پیامبر است. پس تکلیف مشخص است.
1: یعنی الله رفیق دزد و شریک غافله است، خودش اونا رو اون جماعت رو آفریده، بهشون دین فرستاده، پیامبر فرستاده، حالا اینجا همدست یه غافله سالار دیگه شده و داره مشترکاً غارت میکنه اونا رو.
2: بله اینها، حالا جالب اینه که مدعی هستن ما مثلا یهودیت مسیحیت همه پیرو آیین ابراهیم، اما دقت بفرمایید، یعنی اگر پول ندن کارشون با از نظر اینا کرام الکاتبینه که باید، حالا من کاری ندارم، تو با من همدینی، ریشه و منشأ ما یکیست، از برای یه خدا رو میپرستیم، باید پول ما رو بدید. خب حالا ببینید بر دیگران چه میرود، یعنی بر مشرکین یا افراد دیگر شما یه قیاسی بگیرید، کاملا اون میزان و ترازو به شما مشخص میکنه که بر سر مشرکان دیگر چه چیزی میامد طبق این تعالیم. خب ایشان اشاره میکنه که باید به من پول بدید. دوباره طبری داستانی رو مینویسه که خیلی جالبه، این هم پیامبر اسلام خالد بن ولید رو، من ساعتم رو نگاه میکنم که طولانی نشه، ولی خب مجبورم که این سری مسائل رو عرض کنم، شاید مفید باشه. پیامبر اسلام خالد بن ولید رو که میدونیم در آدم کشی بسیار شخص خاصی بود، به سمت بنی حارثه میفرسته. حالا ایشون میره دستور محمد رو اجرا میکنه، میخواد به محمد نامه بنویسه. از محتویات نامه خالد دقیقاً شما میتوانید محتوایی رو که دین اسلام بر اون مبتنی هست رو در بیاره. خب ایشان چه میگه؟ خالد به پیامبر خدا صلی الله نوشت: اما بعد، ای پیامبر خدا که خدایت درود فرسته، مرا سوی بنی حارثه به کعب فرستادی و فرمان دادی که چون پیش آنها رسیدم جنگ نکنم و به اسلام دعوتشان کنم. مسلمان رو تا اینجا رو میگن همیشه، و اگر مسلمان شدن بپذیرم و آداب مسلمانی و کتاب خدا و سنت پیامبر را تعلیمشان دهم و اگر اسلام نیاوردن با آنها جنگ کنم و من سوی آنها شدم و چنان که پیامبر خدا فرمان داده بود سه روز به اسلامشان خواندم. این کلمه سه روز مد نظرتون باشه. یزید ابن معاویه زمانی که به مدینه آمد، در زمان اغتشاش افرادی که در واقع حره بعد از قتل حسین به مدینه لشکر کشید، سه روز به اهل مدینه فرصت داد که یا دوباره به بیعت من در میایید یا من خون شما رو هدر میبینم. پس این سه روز مهلت دادن یزید به اهل مدینه همین سنتیست که محمد ایجاد کرده، یعنی سه روز دعوت کن، اگر نپذیرفتن بلافاصله دست به همون کاری که اسلام دستور داده بزن. و بعد اشاره میکنیم: سه روز به اسلامشان خواندم و سواران به هر سو فرستادم که ای بنی حارث اسلام بیاورید تا به سلامت مانید، و قوم اسلام آوردند و جنگ نکردند. پس این یک دین اجباری است که ما بعدها هم میبینیم در حمله اعراب در زمان ابوبکر و عمر به ایران، در مورد ایران هم رخ داد، در شهرهای ایران هم رخ داد، که حالا استاد بزرگوارمون در این مسئله به هر حال تبحر خاصی دارن و نکات ارزنده ای رو خواهند فرمود. دقیقاً همین مسئله رو حالا در مورد اهل نجران می‌بینیم به عنوان آخرین سند در این بخش من ارائه می‌کنم، باز هم از آقای علی محمد السلابی که از دوران معاصر هم هست، ولی رفتار محمد رو در کتاب الگوی هدایت برای مسلمانان تشریح میکنه که هدایت بشن با این الگوها. ایشان همین مطلب رو آورده: پیامبر اکرم صلی الله به سران نجران نامه‌ای با این عنوان نوشت من شما را از عبادت و ولایت بندگان به عبادت و ولایت پروردگار فرا می خوانم. و اگر از اطاعت پروردگار سرپیچی نمایید، من با شما خواهم جنگید. پیامبر اکرم صلی الله با آنان بر اساس دادن سالیانه 2000 قوار لباس صلح نمود. حالا شما دقت بفرمایید، ما در فتح خیبر اشاره کردیم مثلا پیامبر آمده بود با اهل همون ایله به 300 دینار جزیه توافق. یعنی هر مرد و زن بالغ 1 دینار. پس در قبیله ایله 300 مرد و زن بالغ وجود داشت. یعنی اگر زن و شوهر در نظر بگیرید میشه بس 150 زوج که حالا با فرزندانشون که حالا ممکنه بعضی پسر بزرگ داشته باشن، دختر بزرگ داشته باشن، شما میبینید نزدیک به یک خانوار 60-70 نفری بودن. چه 60-70 خانوار بودن؟ آیا اینا تهدیدی برای مدینه بودن؟ نه. آیا اینها در موقعیت جنگی با مدینه بودن؟ خیر. فاصله زمانی و مکانی اونها بسیار دور بود در حالا مناطق مختلف. اینا چه تهدیدی برای مدینه بودن که پیامبر اسلام برای اونها جزیه بست؟ پس می‌بینیم اصلا بحث بر سر این نیست که طرفین یا افراد دیگر تهدید برای اسلام باشه. نه. برای یه خانواده مسیحی که چون مسلمان نمیشه هم شما جزیه می‌بندید. حتی اگر تعداد خانوار اونها 40-50 خانوار باشه. من در نوبت بعد در خصوص مسائل آیات براءت سخن خواهم گفت که در واقع یک میخی بود بر تابوت هر نوع آزاداندیشی و دگراندیشی و ادیان دیگر در سرزمین حجاز.
1: درود و آفرین آقای سلیمانی امیری. عرض کنم که آقای یغمایی، یک بار دیگه به شما خوش آمد میگم به برنامه عبور از خط قدیم تاریخ. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. آقای یغمایی، این حوادثی رو که بخشیش رو آقای امیری برشمردند درست زیر گوش دولت ساسانی داشت ادامه پیدا میکرد و رخ میداد. پایتخت غربی ایران در تیزفون با مکه و حجاز و مدینه فاصله چندانی نداشت و دولت قدر قدرت ساسانی در اونور تا مصر سفیر داشت، چشم و گوش داشت، فرستاده داشت، خبرچین داشت، چیزهایی که در اون زمان رایج بود. و نزدیکتر از اونجا هم همین گونه. چگونه این وقایع رو اینا ندیدند و پیدایش چون این خطر بزرگی رو احساس نکردند؟ این اخبار به دربار ساسانی نرسید تا اونها فکری بکنند و بیاندیشند که ممکن است اینها از دروازه‌های تیزفون وارد تیزفون شوند. در دوره سلطان حسین، شاه سلطان حسین در پایان دوره صفوی هم همینطوره بود و وقتی افغانها آمدند شهر و پایتخت رو اصفهان رو محاصره کردند، به شاه سلطان حسین اطلاع دادند که اینها اومدن دم دروازه های شهر. گفت هنوز که داخل شهر نشدن. این شباهتی بینشون هست و اگر شاید دولت ساسانی با چشم باز اطراف خودش رو نگاه میکرد و سرمست قدرت و چیزهای دیگر نبود، میتوانست این ظهور رو به عنوان ظهور یک خطر برای امپراتوری خودش دریابد و یا خونساش کنه در جا یا آمادگی برای مقابله با اون باشه. و ما میبینیم که محمد از این خواب خرگوشی رو میخوام نامشو بذارم، چون خیلی از ایرانیان پرسن آخه چطور شد امپراتوری ساسانی از دست مشتی عرب نومسلمان شکست خورد. ما در خواب قدرت بودیم، فکر میکردیم که اونقدر قدرتمندیم که هیچ کس نمیتونه به ما صدمه بزنه. و باعث شد که محمد از قبایل کوچک شروع کرد، از اطرافیان شروع کرد، از قریش شروع کرد، بعد کم کم قدرتمندتر شد، مثل گلوله برفی که بغلت و به بهمن تبدیل بشه، به بهمنی تبدیل شد که بعداً روم رو تهدید کرد، ایران رو تهدید کرد. و من از شما خواهش میکنم که دستکم در مورد میهن خودمون ایران در اون زمان شرایط و اوضاع رو بیان کنید که بدونیم چه اتفاقی افتاد. بفرمایید.
3: درود به همیهنان عزیزم و درود به استادان گرامی شما مانی و جناب سلیمانی. ببینید، این تاریخ ایران رو و تاریخ اسلام رو باید در کنار هم قرار داد در این دوران و به طور تطبیقی بررسی کرد، تاریخ واقعی رو، چون یه تاریخ جعلی هم ما داریم که آخوندها ساختن. حتی تصویرهایی که از ایران دادن در اون روزگار واقعی نیست. من توی همین برنامه در یکی از برنامه ها اشاره کردم که محمد نامه نوشت، ولی ماجرایی که اشاره کردن، چون نامه محمد رو پاره کرد خسرو پرویز، به اصطلاح او گفت که به اصطلاح شکم او پاره خواهد شد، اصلا تاریخ ها نمیخونه با هم. یعنی قبل از اون محمد فوت کرده بود و اینا رو باید دید. منتها ببینید، ایران دوره ساسانی خب آخرین امپراتوری بزرگی بود که شاید بتوان گفت آخرین امپراتوری بزرگ جهان در روزگار خودش بود و اوجش هم در دوره خسرو پرویز بود که مصادف بود با همین حوادثی که در عربستان داشت رخ میداد. و تاریخ رو اگر ما علت و معلولی ببینیم، ظاهرش خیلی آشفته است که مثلا چی میشه که یک امپراتوری صفوی رو مثلا از افغانستان به دلیل ظلمی که قزلباش‌ها به مردم هرات و افغان میکردن ساقط میشه و چنان فضاحتی رخ میده که جمعیت ایران نیمیش از بین میره، نه فقط به خاطر حمله محمود اشرف افغان، بلکه به خاطر مرگ و میر، تیفوس، گرسنگی و بدبختی، به طوری که جمعیتی که گفته بودن در زمان شاه عباس 35 میلیون نفر بود، یعنی مثل دوره محمد رضا شاه، رسید به 10 میلیون نفر در آغازی که نادر موفق شد ایران رو کنترل بکنه. این چیزایی که تو تاریخ کمتر دیده میشه، ولی علت و معلولی است. یعنی اگر درست برخورد کنیم خواهیم دید که اهرم رو خود دربار صفوی به حرکت درآورده بود، با تجاوزات به شدت ضعیف شده بود حکومت و اونا حمله کردن. همین وضع رو ما در دوره خسرو پرویز داریم. خسرو پرویز آخرین پادشاه قدر قدرتی بود که ارتش بسیار نیرومندی داشت. در قسمت اولش در جنگ‌های 27 ساله روم رو بارها شکست داد و یکی از مثلا سپاهیانش، یکی از شاخه‌هاش ارتش بوداش، میتونست بساط محمد رو جمع کنه اگر از ما خیالات بیایم بیرون. ولی دربار ساسانی مریض بود. این مریضی هم از زمان بزرگترین پادشاه ساسانی، یعنی انوشیروان شروع شد و قباد، که با کشتار مزدکیان، کشتار 10,000 نفره و نابودی آیین مزدکی، یک مصلح اجتماعی بود، ایران رو محروم کرد از یک فضای تازه و هوای تازه. در آغاز پذیرفتن مزدک رو، ولی بعد با کمک مغان زردشتی، پرتیر و بزرگان مسیحی، دیلوزانس، همشون دست به یکی کردن و مزدکیان نابود شدند و ایران محروم شد. یعنی ریشه رو ما باید اونجا ببینیم. رسید به دوره خسرو پرویز، ایران در جنگ های 27 ساله با روم نخست پیروزی های شگفتی به دست آورد، ولی سرانجام شکست خورد، تضعیف شد. در همین دوره است که ما جنگ زیغار یا زوغار رو داریم که نخستین پیروزی عرب هست، مسلمانان هست بر به اصطلاح ایرانیان. منتها این جنگ رو باید درستی، یک شاخه کوچکی از ارتش ساسانی اومد اینجا جنگید. این ارتش ترکیبی بود از قبایل عربی که به اصطلاح سربازان مزدور ارتش ساسانی بودن و نیز سپاهیان ایرانی، و اینا شکست خوردن. در همین موقع خسرو پرویز ذهنش متوجه به اصطلاح جنگ با روم بود و اکثریت سپاهیانش اونجا می جنگیدن. تحقیقات خیلی خوبی شده تو ایران در مورد جنگ زیغار که سه تا از استادان دانشگاه بررسی کردن، بسیار خواندنی و خیلی منصفانه بررسی کردن. بعد از اون هست که ما شاهدیم که تضعیف شروع میشه. در همین زمان اگر وقایع سال 78 هجری رو ما نگاه بکنیم، میبینیم که محمد اینطوری که نوشتن 185 نامه مینویسه به سران قبایل، پادشاهان، و اینجاست که ما میتونیم مراجعه بکنیم به کسانی که حتی مسلمانانی مثل الرصافی که موقع محمد رو بررسی میکنن نگاه جهاندارانه و جهانخواهانه او رو قشنگ بررسی میکنن. قبل از این اشاره شد که در ماجرای جنگ خندق گفت که من روم و پارس رو به شما خواهم داد اگر به من ایمان بیارید و شکمهای زنان زیبای پارسی بستر شما خواهد شد. نگاه اینه. بعد تو طول جنگاش هم ما میبینیم که چه میکند، یعنی در مدینه ارتشی بسیار خشن و کشتارگر و بیرحم با کشتن مردان، فروختن زنها، تجاوزات، اینا شوخی نیست. و من بارها تاکید کردم ما اسنادمون اسنادی است که خود علمای اسلام نوشتن و بزرگان اسلام و نیز اسناد خارجی. وضع ایران اینطوری بود بلا فاصله بعد از خسرو پرویز که حالا ماجرای نامش رو رنگامیزی کردن آخوندها، که نمیدونم پیک آمد و بدون احترام وارد شد، که اگر ما دربار خسرو پرویز رو نگاه بکنیم همونجا دستور میداد شقش بکنن کسی که به شاه بی‌اعتنایی بکنه. دارن دروغ میگن آخوندها. و این نامه فرضاً در طول تاریخ هم واقعی باشه، رسیده به دست شاه و گفتن پاره کرد شاه، ممکنه پاره نکرده باشه، گفتن پاره کرد چون بعدن محمد گفته شکمشو پسرش پاره میکنه. این خیال پردازی های آخونداست. و دوره خسرو پرویز باز هم اوج بود و نمیتونه یه آدمی که کفش به پاش نیست وارد دربار بشه با اون موهای جوریده و بند و پسر توهین کنه به شاه ایران. در هر حال ضعف شروع شده بود، معلول‌ها داشت خودشون نشون میداد و سر این جنگ ها خسرو پرویز شکست رو انداخت به گردن سرداران خودش و اینجا موجب شد که سرداران بشورن. همین بلایی که سر نادرشاه نیز اومد، سر آقا محمدخان قاجار اومد که میخواست سرکوب کنه، اونا کشتنش قبلن و اونها با کمک شیرویه پسرش خسرو پرویز رو نخست زندانی کردن، بعد کشتندش، بعد شیرویه کشته شد. و شما اگر ادامه بدی ظرف سالهای پایانی زندگی محمد، 4 سال آخر 8 پادشاه عوض شد، 2 ماه 3 ماه پوراندخت، آزرمیدخت، پوراندخت رو نیز کشتن، بهرام چوبینی و ایران به قول نویسندگان رومی و کسانی که اون موقع ایران رو تحت نظر داشتن یک غول عظیم الجثه بود با پاهایی از گل، نه پاهای پولادین مثل دوران انوشیروان و قباد و نمیدونم اردشیر بابکان و شاپور ساسانی که امپراتور روم رو مجبور میکرد که خم بشه تا پا بر پشت او بگذاره بره بالا، و شاپور ذوالاحتاف که اون راهزنان رو سرکوب کرد و تناب در شانه‌اش تموم شده بود اونداره. یعنی تضعیف تضعیف تضعیف و ما با یک مملکتی از هم پاشیده که انواع توته ها در دربار هست، سرداران به خون هم دیگه، شاه کشی ادامه داره، 3-4 شاه کشته میشه، پدر به دست پسر، بعد اون یکی به دست بعدی، حتی زنهایی که پادشاه شدن میکشن. و اینجاست که زمین ها آماده میشه و ما با یک ایران آشفته در دوره یزید آخر سر و کار داریم. و اینجاست که این واقعی زیغار در نگین انگشتر فاتحان می نشیند و می فهمند که ایران ضعیف. بعد اگر شما مراجعه بکنید ایران نخست، ایران لبه های ایران خارجی مورد حمله قرار گرفت. یعنی همون سیاستی که محمد دنبال می کرد که آقای سلیمانی خوب توضیح داد که جهانداری و جهانجوی او واقعا بی نظیره. و اگه توجه بکنید ما در جهان کنونی میراث اون رو الان داریم دیگه، همین میراث جهانداری رو. در جهان هیچ آیینی نیست، نه یهودیت، مسیحیت، که خودش بیاد به میدون و بخواد خودش رو بپراکنه. ولی اسلام دست بردار نیست، در سراسر جهان رسما داره میگه، به خصوص این آخوندهای ایرانی، خمینی و خامنه‌ای، که باید جهان رو گرفت. و این وضعیت و ضعف‌هایی که اینا فهمیدن، نخست حمله کردن به یمن، دیدن میتوان و باید زنها و دخترهای مردم رو گرفتن. یمن جزئی از خاک ایران بود، یعنی ایران خارجی دقیقا. این پیروزی ها تعدادشون رو افزود. خالد ابن ولید هم که یک سردار بسیار شجاع و یک جلاد بیرحم و جنگاور بود، در این جنگ ها شرکت داشت. زمان ابوبکر این جنگ ها ادامه داشت. در حقیقت ایران مورد حمله قرار گرفته بود به خاطر حل تضادهایی که در داخل عربستان بود، شورش مردم، مشرک شدن، کافر شدن، برآمدن چند پیامبر، و اینها نیروها رو بسیج میکردن. دیدن هر بار که موفق میشن یه شهری رو بگیرن، گاو گوسفند مردم بگیرن، زنهای مردم بگیرن، بر تعداد افسوده شد. و این ماجرا رسید به دوران عمر، اونجا بود که متشکل شدن و ایران مورد حمله قرار گرفت. و این قولی که پاهاش گلین بود و بیدفاع بود، و شما فقط مجسم بکنید وضعیت به هم ریخته پایان دوره ساسانی رو، که هیچ چیز سر جاش نبود و طبیعی بود که یک ارتش کوچیک حتی بتونه حمله بکنه. البته سرداران جنگیدن، ولی چون تشکل نبود، چون اتحاد نبود. سرداری که داره می جنگه در مقابل مهاجمان، وقتی می شنوه که دو پایتخت شاه رو کشتن، ملکه رو کشتن، طبعا رویش رو از دست میده. شما این همین وضعیت رو میتونید در پایان دوره محمدرضاشاه ببینید، که موقع خارج شد از ایران با تمام تلاش های آقای شاپور بختیار، روحیات از بین رفته بود، زیرا محور و لنگری که حول اون ارتش شکل گرفته بود دیگه وجود نداشت. و اینجا بود که دیدیم ملا اومد و در مدت کوتاهی عبای سیاه خودش رو بر سراسر ایران گستران. این وضعیت ایران بود، یعنی به تبع بیماری داخلی، درست این کرونا. شما نگاه بکنید کرونا الان هزاران هزار نفر گرفتن، مثلا در سراسر جهان 20 میلیون مبتلا شدن، کسانی مردند که شرایط داخلیشون آماده بود. وضعیت ایران اینطوری بود. اگر ایران از درون نپوسیده بود، اگر جنبش مزدک سرکوب نشده بود، اگر پوست مانی رو پر از کاه نکرده بودند و اجازه داده بودند که مسلحانی که علیه آیین به اصطلاح ویران شده زرتشت، که به بازیچه دست مغان قرار گرفته بود، در دربارها در خدمت قدرت حاکم بود، اگر اینا رو بین نبرده بودند، طبعا ایران سقوط نمی کرد و اصلا نقشه جهان عوض می شد. ولی مشکل علتها بود که معلول رو آفرید و موفق شدن اینها ایران رو بگیرن. این نکاتی بود در مورد این.
1: بله، یک دنیا سپاس آقای اقمایی. این سخنان شما یک بار دیگر روشن میکنه که قدرتها و دولتها و حکومتهای متکی بر فرد، فرد محور، همواره در خطر این گونه سقوط هستند که اون حکومت مرکزی با تضعیف پادشاه یا رهبر یا هر چیز دیگری یا امپراتور و یا از بین رفتنش یا مریض شدنش یا کشته شدنش، سامانه نظام تضعیف میشه، از هم پاشیده میشه و آماده هست برای هجوم دشمنان، چه دشمنان خارجی چه دشمنان از داخل اون حکومت. و شما کاملا به نظر من سخنتون روشنگر هست که تضعیف دولت ساسانی در پایان عمر خودش زمینه رو برای تهاجم عربهای مسلمان به ایران و سربرداشتن مسیحیان که در ایران بودند و دشمنان دیگری که در اینجا و آنجای ایران خانه گزیده بودند فراهم بشود. و این درس بزرگی است البته برای آینده، چون ایران امروز هم فرد محور است و امیدواریم این بار هم تاریخ در اینجا تکرار شود و این فرد ملعون خامنه ای دچار ضعف بشود و برود و مردم بتوانند قدرت رو بگیرند، نه اینکه کس دیگری مثل فرزند خامنه یا هر کس دیگری از خودشون سازماندهی کنند بیارن و دوباره ادامه بدن. بگذاریم، بحث ما امروز بر سر این موضوع هست، یعنی ادامه بحث ما بر سر براءت از مشرکین هست، یعنی دوری گزیدن، پشت کردن و ترک کردن. و این رو محمد در زمانی بیان میکنه که دیگه حالت تهاجمی نیرومندتری گرفته و دیگه به هیچ کس در واقع رحم نمیکنه. برای اینکه زمینه سخن در این بخش آماده بشه، من آیاتی رو از سوره التوبه که همین مربوط به براءت از مشرکین هست رو میخونم از ترجمه آقای مهدی الهی قمشه‌ای از کتاب قرآن سوره التوبه، از آیه 1-5 رو میخونم و بعد آیه 6 رو میخونم و بعد صحبت رو ادامه میدم. سوره توبه در مدینه طیبه نازل و مشتمل بر 129

0: شرک توبه کرده و نماز اسلام بپا داشتند و زکات دادند، پس از آنها دست بدارید که خدا آمرزنده و مهربان است. خب و در آیه 13 همین سوره میگه به قتال و کارزار برخیزید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و خار گرداند و شما را بر آنها منصور و غالب نماید و دلهای اهل ایمان را بر کافران شفا بخشد. حالا همین آیات دستورالعمل حکومت خمینی شد در زمان که خود خمینی زنده بود و خودش اصلا بیان کرد و حج رو تبدیل کرد به یک مبارزه سیاسی به نام براءت از مشرکین. و من در اینجا میخوام سخن رو بسپارم دست کاردان قضیه آقای ایمان سلیمانی امیری و آقای امیری اگر شما از بخش پیشین سخنی باقی دارید اون رو با ما در میان بگذارید و بعد اگر میشه من خواهش میکنم که بریم بر سر این براءت از مشرکین و بگیم که اصلا چرا محمد به اینجا رسید در سال نهم هجرتش که یک همچی براءتی رو پیش بکشه حتی در برابر ادیان دیگر ابراهیمی، مسیحیان و یهودیان و نه فقط کسانی که شک داشتن به وحدانیت الله. بفرمایید.
1: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. بله، سوره توبه یا براءت که تقریبا در حج سال نهم آمد دقیقا مانیفست و تفکر نهایی پیامبر اسلام رو روشن میکرد. در میان مفسران خب شکی نیست که دو سوره رو به عنوان سوره انتهایی قرآن میدانن. حالا بخشی ها مائده رو آخری میدانن که برخی از آیات اون در حجة الوداع آمده، برخی دیگر سوره توبه رو به عنوان سوره انتهایی قرآن میدانن. یعنی آن چیزی که ناسخ هر آن چیز قبلی است که مغایر با اون باشه. یعنی شما وقتی آیات قتال رو میخونید در این سوره توبه، ناسخ یکایک آیات رحمتی است که از قبل آمده. این رو به صراحت سیوطی در کتاب الاتقان آورده که همین آیه 5 سوره توبه از قول ابن عربی و دیگران ناسخ 124 آیه رحمت در قرآن. من باها با این پرسش روبرو میشم که دوستانی از من پرسش میکنن که خب چرا آیات منسوخ از قرآن حذف نشده و مانده؟ به گمان من به دلیل کارایی اون بوده. به این دلیل که شما وقتی میخواید کسی رو دعوت به اسلام بکنی میایید و از آیات رحمتش برای اون میخونید، یعنی آیاتی که در مکه آمده یا آیاتی که هنوز محمد داره قدرت نشده که اون رو نسخ بکنه. اما زمانی که میخواید اجرا بکنی از آیات ناسخ، یعنی آیاتی که قتال در اون هست، قطع دست هست، بسیاری از احکام بسیار متحجرانه در اون هست، از اون استفاده میکنی. پس میبینیم که بخشی از عدم حذف به نوعی حالا آیات منسوخ برای اینه که کارایی داشته. امروز هم شما نگاه بکنی نزد بسیاری از کارشناسان اسلامی که در شبکه‌های مختلف می‌نشینند بدون حتی یک سند و مدرک راجع به اسلام اسلام شناسی می‌کنند، از بخش منسوخ قرآن برای مردم قرائت می‌کنند. چرا؟ چون می‌تونه دلیل خوبی باشه برای اینکه اسلام رو رحمانی نشان بدن، لکم دین و کم ولی دین باشه. اما آیه 5 سوره توبه رو نمی‌خوانم که می‌گوید اگر نماز به پا نداری، شهادتین نگویی، زکات نگویی، من با تو جنگ خواهم. در بعد از فوت پیامبر اسلام ابوبکر به استناد همین آیه که زکات ندهید مسلمان نیستید با اهل رده جنگید، افراد زیادی رو کشت، چون گفت این حقیست بر مال که مردم باید بدهند. روایات متعددی در کتاب‌های صحیح بخاری و مسلم آمده که پیامبر اسلام به صراحت میگوید اگر شهادتین نگویید جان و مال شما برای من حلاله.

0: خون شما هدر هست. اینها رو کارشناسان لندن نشین و جای دیگه نمیان برای مردم بگم. من بارها دیدم افرادی میان 6 ساعت در مورد حجاب صحبت میکنن بدون اینکه یک آیه بگن، بدون اینکه سنت محمد اصلا بشناسن. کار بزرگ رسانه مانی همینه. یعنی اگر من به عنوان یک شاگرد در محضر شما مینشینم برای یک برنامه میخوام این همه اسناد رو مرتب کنم که بیایم برای عزیزان بخونم، به این دلیلی که بگویم چیزهایی وجود دارد که به شما نمیگویم. اسلام رحمانی رو برای جذب شما، برای جلب شما میخوانن، اما در مقام اجرا آن اسلامی که ناسخ همانها هست رو به کار میگیرن و بعد هم دلیل میآورن آیات ناسخ و منسوخ هست، اونا منسوخ شده است. این گونه است که مردم رو فریب میدن.
1: جناب علی ببخشید، در دوره خمینی در داخل کشور هم دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی خمینی در پاریس چیزهای دیگری میگفت، بعض وقتا آیات هم میگفت که برمیگشت به آیات مکی، بعد در ایران بلافاصله تا قدرت گرفت که من تغییر کردم اونا رو بریز دور و شروع کرد به خواندن آیات قتاله قتال. و این آقای مصباح یزدی که ازش فتوا میپرسند درباره چگونگی برخورد با زندانیان زن و مرد و اینکه آیا میشود به اونها تجاوز کرد، از کدام سو میشود تجاوز کرد و عواقبش چیز گناه دارد ندارد، اون دیگه خالص و خلص روح قرآن رو منعکس میکنه، چون یکی از رهبران بزرگ فکری جامعه شیعه در ایران بود دیگه، که همین هفته پیش هم سر بر زمین گذاشت. و این روحیه جاری در حکومت جمهوری اسلامی نسبت به مردم که مردم رو کنیز و هنوز در روحش کنیز و برده میداند ولی در قانون و در سخنرانی چیز دیگری میگوید، این همانا سنت محمدی است. بفرمایید شما، ببخشید.
0: خواهش میکنم. ببینید جامانی، آقای مصباح یزدی که آقای خامنه‌ای گفته بود رو عقبه تئوریک نظامه، حرفی خلاف واقع نمیگه. ببینید زندانیانی که حالا به نوعی حالا مجاهد بودن، چپ بودن، راست بودن، اینها به عنوان اسیر نگهداری می شدن. اینا اسیر یک حکومت هستن و چون کافر هم طبیعتاً هستن، بنابراین ما می توانیم با اسرا همان گونه رفتار بکنیم که پیامبر می کرد. ما بارها خواندیم، مگر ندیدید در غزوات مختلف این افراد زمانی که زنانی که اسیر می شدن در تحت اختیار دیگران قرار می گرفتن به اونا تجاوز می شد. اینها به عنوان کنیز و برده هستن که در خدمت در واقع این زندانبانان یا سران اسلامی اونجا زندگی میکنن. یا همین ایشان اخیراً صحبتی کرده بود مبنی بر این که کسی که حب وطن داشته باشد حیوان است، دقیقاً مبتنی بر نوع سنت محمد است. کسی که به صراحت میگوید پدران، سرزمین و حتی بسیاری چیزهای دیگر در کنار اون اعتقاد باید قربانی بشن. محمد به صراحت گفته بود کسانی که مکه رو دوست دارن و هجرت نمی کنن کافرن. یعنی شما به چه دلیل هجرت نمی کنید به سرزمین مدینه؟ این به صراحت در آیات متعددی در سوره آل عمران، بقره و جای دیگه اومده. دارالهجرت، باید ما برید به هجرت. یعنی سرزمین، حب وطن، پدر، مادر، قوم، عشیره، قبیله، هیچ کدوم اینا محلی از اعراب نداره. بله، یعنی همه اینها رو اگر یک اسلام شناس بخواد تبیین بکنه، بسیار دقیق میتواند تبیین بکنه. من شاید یکی از آرزوهای من این باشد و میبود که در کنار آقای مصباح یزدی مینشستم با او گفتگو میکردم، که او میفهمید اینها رو، دروغ هم نمیگفت. یک تار موی مصباح یزدی میارزد به هزار نفر مثل سروش، کدیور و این عجامل و اوباشی که به عنوان نظریه پردازان اسلامی هستن، جرأت اظهار نظر هم ندارن. حرفای دروغ بدون سند تحویل مردم میدن، اسلام رو در دهان اونها شیرین بکنن. من از انسان صادق خوشم میاد، حتی اگر دشمن منم باشه، حتی اگر ایده متعجرانه‌ای داشته باشه. وارد بازی‌های کلامی هم نمیشه. به صراحت آقای مصباح یزدی میگفت ارهاب که در قرآن آمده در آیه 60 سوره انفال همون تروری هستش که ما انجام میدیم. این افرادی که ایشان رو پدر معنوی خشونت در ایران میدانند نمیدانند او حرفش از قرآن است. تئوری خشونت معنا نداره، او در قرآن رو تعریف میکنه. ما با دوستی صحبت میکردم، گفتم اگر من به شما بگویم 5 وعده نماز میخوانی آیا تو مسلمان افراطی؟ گفت نه. گفتم اگر در ماه 30 روز روزه میگیری آیا تو مسلمان افراطی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ چون اینا متن سنت محمد درسته؟ گفت بله. گفتم پس چرا وقتی من میگم شما آدم کش هستید میگی شما بحث افراطی میکنی؟ مگه اون سنت نیست؟ شما آقای سروش، آقای کدیور، دیگرانی که اونجا نشستید، کسی که 5 وعده نماز میخونه 17 رکعت، اون رو مسلمان افراطی میدونی؟ نمیدونی. میگید این سنت محمده. اما چطور قتل و کشتار و اینها رو که در سنت محمده اگه کسی انجام بشه شما میگی اون افراطیه؟ نه، افراطی نیست، اون مسلمان واقعی. بس دور. حالا من بحثو جمع میکنم. ببینید در مورد آیات سوره براءت یک مقدمه نیاز هست که من عرض کنم. ما بیشترها عرض کردیم پیامبر اسلام در بزنگاه‌های مختلف به نقض عهد و پیمان‌ها هم مبادرت کرده بود. از جمله بعد از صلح حدیبیه با آوردن آیاتی در سوره ممتحنه گفت نه ما زنان رو پس نمیدیم. یعنی الله آمد حکمی رو داد که اون پیمانی رو که من با سهیل ابن عمرو و دیگران بستم نقض می‌کنم. در دستورالمدینه آمده بود که هیچ کس حق نداره یک قریشی رو پناه بده. اما زمانی که دختر او زینب ابوالعاصف بن ربیع شوهر خودش رو پناه داد، ناگهان محمد در مسجد گفت که ضعیف‌ترین و کوچکترین مسلمان هم میتواند کسی رو پناه. همین انسانی که اشاره کرده بود در آیه 4 و آیه 6 سوره نور که شما باید 4 شاهد بیارید و حد قصف بر شما جاری میشه، عبدالله ابن عبی که در مورد داستان اف به عایشه تهمت زده بود و حد قصف نزد. همین الان من عرض کردم زکات رو مقرر کرد، اما اهل طائف چون داره قدرتی بودن محمد به خاطر خوش آمد اونها از اونها دست گرفت. می آمد به نوعی برای خوش آمد دیگران غنایم رو به برخی یا بیشتر میداد، به برخی یا کمتر می داد. یعنی در واقع میخوام عرضم رو اینگونه ادامه بدم که پیامبر اسلام بنابر مقتضیاتی که رخ میداد نقض عهد و پیمان هم به وفور انجام می داد. آیات سوره براءت دقیقا در همین داستان، یعنی زمانی که ایشان آمده با افرادی حتی پیمان بسته بود، با افراد دیگر که پیمان نبسته بود، اما صلاح رو در این دید که با دخالت الله و وحی دیگر بحث تأمین و امنیت اونها رو برداره. شما فرمودید که در این سوره بسم الله نیامده. من عرض خواهم کرد چرا نیامده. از علامه سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان، او که تفسیر روایی هم هست، مورد تایید شیعیان هم هست، رو حتما بخونید. خب ایشان در جلد 4 صفحه 529 از قول طبرسی می آورد از علی علیه السلام روایت کرده است که از این رو بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز سوره براءت نازل نشده است که بسم الله برای امنیت و رحمت است و سوره براءت برای برداشتن امنیت با شمشیر نازل شده. یعنی شما به سادگی می توانید آخرین تفکر پیامبر اسلام رو ببینید که حتی در آمدن سوره قرآن دیگه بحث رحمت و رحمانیت هم کناره. الان بحث شمشیره، یا میپذیرید یا گردنتون رو خواهند زد یا باید به نوعی جزیه بدید اگر مسیحی هستید و یهودی. خب این رو آیه سید هاشم بهرانی در صفحه 529 آورده. در مورد آیات براءت میدونید که در زمان حج ابوبکر به عنوان امیر حجاج حرکت میکنه و پیامبر اسلام آیات ابتدایی سوره توبه رو به همراه علی میفرسته که اونها رو بخونه. دلیلش این است که در فرهنگ عرب اگر نقض پیمانی قرار بود صورت بگیره یا باید توسط خود اون شخص انجام میشد که پیمان رو بسته بود یا توسط کسی که نزدیکترین آدم از نظر عشیره‌ای و قبیله‌ای به اوست، یعنی او بره و این پیمان رو برهم بزنه. بنابراین علی رو میفرسته و در کنار ابوبکر به سمت مکه میرن. اما دلیلش چیست؟ من از چند سند تاریخی استفاده میکنم برای تبیین. اولین سندی که من ارائه خواهم کرد از باقری است در کتاب مغازی جلد 3. ایشان در صفحه 826 آورده. البته این نکته هم عرض کنم در ایران کتاب مغازی که آقای دامغانی ترجمه کرده در یک جلد هر سه جلد اون ثبته که من از همون جلدش استفاده کردم. میگوید پیش از آن که سوره براءت نازل شود، پیامبر صلی الله با گروهی از مشرکان پیمانی بسته بود. بعد علی رو میفرست. علی علیه السلام فرمود نه، ولی مرا فرستاده است تا سوره براءت را برای مردم بخوانم و لغو پیمانها را اعلام کنم. یعنی پس لغو پیمان یک طرفه بوده، مورد موافقت طرفین نبود. 820 صفحه 825 مطلب آورده. بعد اشاره میکنه که علی آمد و سوره براءت رو خوان و این گونه مینویسه: سوره براءت را برای مردم خوان و پیمانها را لغو شده اعلام فرمود و گفت پیامبر صلی الله مقرر فرموده است که پس از امسال هیچ مشرکی حق گزاردن حج ندارد و نباید هیچ کس برهنه طواف کند. ابن هشام هم همین مطلب رو آورده که من میخوانم چون مهمه. خب ایشان میگوید آیه ای از قرآن کریم نازل شد و میان رسول و پیمان میان رسول خدا و مشرکان را که بر اساس آن عمل میکردند نقض کرد. پس میبینیم نقض پیمان های متعدد از سوی خود پیامبر اسلام. پیمان بر این موضوع بسته شده بود که نباید کسی را که برای حج می آید از آن باز داشت و نباید کسی در ماه حرام از جان خود بترسد. در صفحه 461 جلد سوم. پس از اعلام براءت در آن سال هیچ مشرکی دیگر نتوانست به حج بیاید و هیچ کدام از مردم عرب اجازه نیافتند که با بدنی عریان خانه خدا را طواف کنند. حالا دلیل این عریان بودن رو من اگر فرصت شد بعدا عرض خواهم کرد، اما دلیل خاصی نداشت، فقط اون نوعی بود که اینا معتقد بودن لباسی که ما با اون احرام میگذاریم بعد از حالت خروج از احرام باید این رو صدقه بدیم و برخی از مردم چون دیگه میگفتن خب ما لباسی نیاوردیم سعی میکردن اول طواف رو به شکل برهنه انجام بدن بعد اون لباس خودشون رو بپوشن که دیگه برای بقیه مدت برهنه نباشن. این به خاطر شرایط بد اقتصادی بود که اون زمان بسیاری از این اعراب داشتن. اما آقای جعفریان هم این نکته رو اشاره میکنه که بخوانم بد نیست. در آیات سوره براءت آمده بود که مشرکین 4 ماه فرصت دارند تا درباره جنگ با مسلمانان یا پذیرش اسلام تصمیم بگیرند. پس از آن شرک میباید از بین رفته و به طور کامل نابود شود. این 4 ماه هم خب میدونید بعضی از افراد بودن مثل صفوان بن امیه و دیگران از محمد کسی مهلتهایی گرفته بودن که بذار ما بررسی کنیم ببینیم آیا مثلا میخواد مسلمان بشی یا نشی. اما محمد این رو تعمیم داد به بقیه مشرکان و یک دستور عامی رو آورد که کسی حق نداره این در واقع طواف یا حق آزادی دین رو داشته باشه. در صفحه 659 تاریخ تحلیلی صدر اسلام. اما یک نکته جالبتر، آقای صلابی در کتاب الگوی هدایت، خب حالا میخواد این نقض پیمان رو یه جوری توجیه بکنه، حداقل از نظر اخلاقی ممکنه یه اندک مسلمانانی شبهه براشون ایجاد بشه که پیامبر ما چگونه نقض عهد کرد. غالبا اصلا در این زمینه فکر نمی‌کنن، میپذیرن جنبه تعبدی اون. حالا ایشون اومده اینو توجیه بکنه، میخونم جالبه. پیامبر علی را فرستاد تا در حضور مشرکان در مراسم حج نقض پیمانهایی را که با مشرکان بسته بود اعلام نماید و این در میان عرب مرسوم بود و عیبی شمرده نمی‌شد. یعنی آقا داره میگه که نقض پیمان مرسوم بود در حالی که ما اصلا می‌بینیم چنین چیزی نبود. حتی نگه داشتن حرمت ماه حرام نزد عرب به قدری برجسته بود. در واقع می‌دونید محمد اینها رو نقض می‌کرد دائما در سریه‌ها و غزوات که وقتی اسیری از مسلمان گرفته بودن مثل خبیب و عدی، اینها رو مشرکان مثل صفوان ابن امیه و اینها نگه داشته بودن که ماه حرام تمام بشه بعد ما اینا رو بکشیم. یعنی تا این اندازه براشون اهمیت داشت. حتی جنگی هم که در زمان قبل از محمد نبوت او رخ داده بود به نام جنگ فجار نامیدن که چون در ماه حرام رخ داد این جنگ جنگ فجار. اما تمام اهتمامشون برای این بود که اینا حفظ بشن. اما ایشون خیلی راحت میاد میگه نه خیر، نقض عهد اون رسول بوده، عیبی هم نداشت داره محمد این کارو کرد. نه اصلا مرسوم نبود. اینها با آمدن پیامبر اسلام رواج پیدا کرد. شما اوس و خزرج جناب مانی حداقل این رو که دیگه مسلمان ها باید به بنده پاسخ بدن. نبرد بوآس جنگی بود دقیقا همزمان با نبوت محمد، یکی از اسباب انتشار اسلام در میان اهل مدینه همین. شما نمونه بیاورید که اوس و خزرج که با هم جنگیدن و اوسیان پیروز شدن، خزرج ها رو گردن زده بود. نمونه بیاورید که چون پیروز شدن فرزندان و بردگان و افراد رو گرفته باشن برده کرده باشن یا گردن زده باشن. رفتاری که مثلا با یهود بنی قریظه، رفتاری که با بنی قینقاع، رفتاری که با بنی نظیر و دیگران شد در سرزمین حجاز بی سابقه بود. یعنی در اون حجم اصلا وجود نداشت. بزرگوارانی که میان و صحبت میکنن که در جنگ های پیامبر مثلا 50 نفر مردن، بیان به ما نشان بدن که در جنگ های دیگر چند نفر مرده بودن. در نبرد میان اوس و خزرج چند زن خزرجی برده اوسیان شد؟ خب بیان بگید به ما. در حالی که ما به صراحت میبینیم تمام زن و بچه بنی قریظه اسیر و برده شدن برای فروش. پیامبر اسلام برخی ها رو به سعد ابن عباده داد که به شام ببره، برخی ها رو به عبدالرحمن ابن عوف فروخت، برخی ها رو به عثمان فروخت. اصلا چنین چیزی ما ندیده بودیم در سرزمین حجاز. اگر هم بود بسیار محدود بود، نزاع‌های بسیار محدودی. اما اینکه بیاید و این رو تئوریک بکنید به عنوان یک اعتقاد در بیاورید که پسر بر علیه پدر شمشیر بکشه، همسر با زن خودش درگیر بشه، طلاق بدهند به خاطر اعتقادات، اصلا چنین چیزی وجود نداشت. بسیار نادر بود این موارد، اما تبدیل شد به یک مسئله اعتقادی. حالا ایشون هم به خاطر اینکه اینو توجیه کنه بگیم این چیز در مرسومی. اسلام نیز این امر را تثبیت و پیامبر نیز این فرصت را غنیمت شمرد و پس از نزول سوره براءت علی را فرستاد تا پیامهای سوره براءت را بیان نماید، در صفحه 820 کتاب خود. خب من یک مسئله ای رو اگر اجازه بدید بخوانم، چون این هم از آقای سید هاشم بهرانی است، چون حالا دوستان بگن از منابع شیعی کمتر استفاده شد، که البته من آقای غربی رو خواندم، آقای جعفریان رو خواندم، این رو هم بخوانم در مورد سلسله حالا مراحل قتل‌ها یا افراد محمد. البته من چون زمانم زیاد طولانی شد، من یه فرصت کوتاهی در بخش سوم از شما میگیرم در مورد مراحل جهاد، یعنی در واقع این تفکر که ابتدا پیامبر آمد چگونه برخورد کرد، بعد از اون چگونه برخورد کرد و بعد به سوره براءت که حکم قتل عام رو برای مشرکان علی خصوص صادر کرد رو، در یک فرصت سومی من از شما میخواهم که به بنده بدهید که بتوانم اونها رو هم برای دوستان تبیین بکنم. اگر عرایزم خیلی طولانی شد شرمنده.
1: زنده باشید و سپاسگزارم. چشم، در خدمت شما خواهیم بود. شما بحث رو بردید در یک جای بسیار حساس به نظر من که فقط مربوط به جهان اسلام و قرآن نمیشه، بلکه یک مسئله جهانی است به نام پیمان. پیمان و پیمانداری، متعهد ماندن به پیمان، یکی از بزرگترین ارزش‌های بین انسان‌ها بوده در طول تاریخ، از پیشترین زمانها تا به امروز. ما در آیین مهر، در آیین میترا، در آیین زرتشت هم میبینیم که تأکید فراوانی بر ارزش پیمان و پاسداشت پیمان داشتند و همین عقدی که بین زن و مرد بسته میشود، عقد به معنای همون پیمان است. در قدیم اینها ثبت احوال و ثبت اسناد و چنین چیزهایی نداشتند، فقط سخن بوده. بفرمایید.
0: من یه توضیح کوتاه قبل از اینکه این مسئله فراموش کنم عرض کنم. ببینید، نقض پیمان همونطوری که فرمودی در یک آیین چقدر مهمه، در مورد پیامبر اسلام با خدا هم رخ میده. چگونه؟ خب میدانیم سوگند یه چیزی بود که یک مسلمان به خدا سوگند می‌خورد که چنین کاری رو انجام بده. محمد بعدها آمد و این رو هم نقض کرد، گفت اگر سوگند خوردید و کار بهتری رو دیدید، کفاره اون سوگند رو بدید و و کار دیگر رو انجام بدید. من هم اگر ببینم کار دیگری هست که از نظر من بهتره، اون سوگند رو کنار میگذارم و اون کار دیگر رو انجام میدم. یعنی فقط نقض عهد یک مسلمان با دیگران نیست، با خدای خودش هم نقض عهد میکنه به نام سوگند، اون رو میشکنه، فقط کفاره اون رو میده. عرضم تمام، ببخشید.
1: بله، تمامی جنگ ها وقتی به اتمام میرسید و صلح میکردن، پیمان میبستند، حالا اونهایی که دستگاهی داشتن، امپراتوری داشتن، درباری داشتن، باسواد داشتن، خب اینا رو مکتوب میکردن، مهر میزدن زیرش. در غیر این صورت بین قبایل، بین روسایان، بین شهری ها یا هر جای دیگری اتفاقی که میافتاد، بعد مصالحه میکردن یا حتی پیش از آن که اتفاق بیفتد قراردادی با هم میگذاشتن، پیمان میبستن که من از گله همسایم گوسفند ندوزم. این یک پیمان بود و براشون ارزش آسمانی داشت، ارزش اخلاقی داشت، ارزش انسانی داشت و پایدار بودن. باور کنید نه اینکه شما الان اینقدر به زیبایی نقض پیمان رو نزد محمد و اطرافیانش گفتید. من خودم هرگاه که قرآن رو ورق میزنم، این دیگه معتبرترین سند مسلمان هاست، نمیتونم در بارش حرف بزنم، این قضیه نقض پیمان همیشه در سوره به سوره شما میتونید پیداش بکنید که به گفته شما محمد با اطرافیانش نقض پیمان میکنه، با خدا نقض پیمان میکنه، با آیات خودش نقض پیمان میکنه، آیات خودش رو نقض میکنه و رد میکنه. من از آقای یغمایی هم خواهش میکنم اگر در این زمینه، در زمینه وفاداری به پیمان در ابعاد بزرگش، نه فقط در ابعاد مکه و مدینه، سخنی دارن با ما در میان بذارن، زمین این که درباره براحت از مشرکین هم دوست دارم نظر شما رو بشنوم.
2: با درود مجدد، ببینید من واقعا خیلی خوشحالم که جناب سلیمانی روی مصباح یزدی تاکید کرد. من خودم بارها تو برنامه تاکید کردم که باید مژده داد به مسلمین معتقد به ولایت فقیه که خمینی، خامنه‌ای، لاجوردی، موسوی اردبیلی اینها نمونه‌های عالی و نسبی پیامبر اسلام هم. شک نکنید مصباح یزدی تاغوتش دروغ نمیگه، خاک تو چشم مردم نمیپاشه، صریحا نوشتهش هست، نوشته انتخابات رأی مردم 10 شای نمیارزه، پیامبر و ولی فقید راست میگه. و ما اینو تجربه کردیم نه تنها در حکومت آخوندها، بلکه تجربه کردیم در حکومت نیروهای انقلابی و سیاسی که مذهبی هست، 10 شایی رأی و نظر بقیه براشون ارزش نداره و صریحا گفتن در تشکیلاتی که من بودم، روزی که رأی و رأی کشی باشه رهبری باید بره دنبال کارش بره و به در نمیخوره. رهبری اینجوری نیست که شما بر اساس صلاحیت. ببینید اینا دروغ نمیگن آخوندها، راست میگن. من فقط عنوان نمونه این رحمت و رهایی که اشاره میشه در دین اسلام هست و اینکه اینا معتقدن، شما نگاه بکنید این زندان شیراز، من سالهای 62 گزارش می نوشتم، به گزارشی دستم رسید، واقعا منو چند روز به هم ریخته بود. یه گزارشی بود که یک نفر هست از این آخوندها که با مهر و محبت میاد سراغ زندانیان، به خصوص دختران جوان زندانی، قبل از اعدام آمادهشون میکنه برای پذیرش مرگ، و یکیشون که بعد نجات پیدا کرده بود گزارشی نوشته، نشون میگفت شما ناراحت نباشید، شما توبه کنید، این گلوله ها نخست که یک پزشک هم باش میمونه، پزشک به سراغ از خودشون، وقتی میخوره به بدن یک شبکه عصبی رو پاره میکنه، شما دچار شوک میشید، نمیفهمید دیگه، بعدم که تیر خلاص میخوره تو سرتون رو میرید اونجا، اینو پروردگار میبخشه. به این نگاهه. و پیمان که شما اشاره کردید تو تفکر سران مذهبی ذره ای ارزش نداره، برای اینکه اینا تو نقطه قدرتن، در حقیقت پروردگار به فرمان پیامبر هست و امام و رهبر عقیدتی و نه بالعکس، و اینطوری اینا عمل میکنن. ما تجربه شخصیش هم داریم که نقض پیمانهایی که شد، مثلا باز به عنوان مثال فقط دارم میگم، سال 63 ازدواج رخ داد که گفتن این نخستین طلاق و ازدواج، سال 68 همه رو مطلقه کردن بدون اینکه یادشون باشه که چی گفتن. ببینید بعد من برم سر مسئله تولد و تبرک استاد سلیمانی.
1: در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد این چیزی که میگی؟
2: نه در سازمان مجاهد بنده در سال 63
1: در دو سه جمله توضیح
2: ببینید، در سال 63 ازدواجی که رخ داد بین رهبر و بانوی که الان رهبر به اصطلاح سازمان هست،
1: خانم مریم مرجوی،
2: بله مرجوی، اما گفتن خود رهبر، من خودم جزء نفرات مسئول بودم که آقا این اولین و آخرین طلاق در این سازمانه برای اینکه زمین آماده بشه. و طلاق خلاصه بد است، خلاصه بدترین چیزها نزد پروردگار طلاق. ببینید فقط 4 سال گذشت موقعی که فروغ جاویدان رخ داد و بلوکه شد ارتش آزادی بخش، برای حفظ تشکیلات باید خانواده متلاشی بشه برای اینکه افراد زوم بشن روی مبارزه با قانون ها. بنابراین شروع کردن که آقا جان صدرا شما زن و شوهره، و ظرف مدت 1.5 سال بالکل همه مطلقه شدن و در این سازمان هیچ کس حق ازدواج نداره که عضو باشه تا پایان عمر. و نقض عهد هستی و نمونه های دیگه هم هست، یعنی منظور من این سازمان کاری بهش ندارم، برای اینکه جنگ من بالاست تو بنیاد هاست و اگه اشاره میکنیم به این دلیله. یا مثلا شما توجه داشته باشین مقوله براءت رو که ما داریم صحبت میکنیم، مقوله براءت یعنی به نقطه ای رسیده، اگر ما وقایع سال 7-6-7-8 هجری رو کرونولوژیش نگاه بکنیم، او به اوج قدرت زمان خودش میرسه و دیگه تحمل نمیکنه. میگه آقا جان، همینطور که آقای سلیمانی گفت، مسئله مشرک و کافر نیست، هرچند که باید ما معنی کنیم مشرک کیست، کافر کیست، منافق کیست، ملحد کیست. هر کس نفسی برمی آورد، چنان که در زمان خمینی شاهد بودیم، روشنفکر، نویسنده، شاعر، فیلسوف، آقا تو قطعه زنجیری نگاه کنید، همه اینا جزو اصحاب شرک و کفر بودن، میکشه این آدم برای اینکه اینجا دیگه تحمل نمیکنه. و شما مقوله براءت رو، من نمونه طلاق رو گفتم، نمونه براءت در همین سازمان، آقا برادر میاد علیه خواهرش، خواهر علیه برادرش، بنده 30 سال قبل یه زنی رو طلاق دادم، بعد از 30 سال میارم پشت تلویزیون که علیه من صحبت بکنه. یعنی براءت وجود داره، نه تنها در مصباح یزدی، بلکه هر آن کسی که به اسلام و قرآن معتقده. ببینید نمونه ها زیاده. در حقیقت آقای سلیمانی گفت، خودتون رو اشاره کردید، خمینی در پاریس و خمینی در تهران، براءت، محمد در مکه و محمد در مدینه و موقعی که پیروز میشه. براءت مهمترین نماد عدم تولرانس و تحمل آیین اسلام در مقابل بقیه، نه یهودی، نه مسیحی، نه آقا کافر، نه مشرک. در جهان کنونی ما شما نگاه بکنید تو اروپا مثلا مسخره است به یکی بگن آقا این کافره، مشرکه، نمیدونم، خدا رو قبول نداره، فحش میده به پیغمبر، کاری به کارش نداره. ولی در این آیین ما میبینیم که چماق سرکوب، سرکوب جسمی و روحی هست. و اشاره کرد آقای سلیمانی به مصباح، من میخوام واقعا یه اشاره بکنم به یکی از کسانی که بیشترین خاک رو در چشم پاشید بدون توجه به محتوای اسلام، یعنی دکتر علی شریعتی. شما نگاه بکنید محمدی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، به عنوان یه عنصر تاریخی، فردی موفق که موفق شد بعد از مرگ خودش جهان رو به اون شکلی که خودش دلش میخواست بازماندگانش برش بدن، و الان ما درگیریم. شما نگاه بکنید آقای شریعتی میفرماید، این جملهش، پس از قرن 4 میلادی و از زمانی که امپراتوران روم به مسیحیت گرویدن، وقایر کلیسا مخالفت با حوزه‌های فکری و علمی رو گذاشتن، درست در همین زمان بود، قرن 6 میلادی، و مقارن با خاموشی چراغ علم و دانش در روم، بزرگترین حادثه تاریخ به او پیوست. ببینید هیچی این آدم سرش نمیشه، یعنی یه آدم سودازده، شیفته، بی سواد، و آمده به خارج و بی سواد برگشه. و الان من واقعا دارم با شخصیت درونی صحبت می‌کنم، خودش که رفت و زندگیشو کرد و جوان مرد. بعد میگه در شبه جزیره عربستان شاهد بعثت بهترین مخلوق خداوند محمد امین صلی الله علیه و آله هستیم که در نخستین گام به فراگیری علم و دانش فراخوانده شد. الان ما تجربه کردیم و 43 سال هست از علم حصولی به حضوری رسیدیم. هیچ این آدم بعد شما اگر ادامه بدید اون چیزایی که در مورد محمد نوشته، براسی حتی فکر کردن در باره پیامبر خیلی سهمگین و سنگین است. عظمتی مثل حضرت علی، عظمتش چجوری درک کرده، مثل یه بقال محله. تنها چیزی که از تمدن تاشون کراواتش بود که آویزون میکرد و واقعا بهترین خدمت رو به این جمهوری اسلامی و به لجن کشانیدن این مردم در سطح روشنفکری مذهبی کرد. که وقتی که میگه علی میگه به شرایط سرمجد به رسول خدا پناه میبردیم، بعد یک بخشی داره صلابت در اوج محبوبیت، هیچ شخصیتی در تاریخ وجود نداره که صلابت در اوج محبوبیت در اوج را با هم جمع کرده باشد. باید به این جناب گفت که بفرمایید آیات براءت و شمشیر خونریز خالد بن ولید و علی بن ابی طالب رو بر گردنها و قبایل ببینید، کشتارها رو تا بفهمید. در یک شخصیت این همه عظمت که آدم در برابرش احساس عجز و هراس می کند. با حالت دیگری که در شناخت پیامبر آدم در برابر او احساس یک انس دوستانه خصوصی می نماید، با هم جمع نمی شود. اینقدر تعریف کرده، نوشته که یک خصوصیت اضافی هم داره و آن این است که دوست داشتن پیامبر بعد خود نیروی شد که حتی بسیاری از اصحاب را به هراس انداخت و فکر کردن که ممکنه روی آیات قرآن باید اینو بخونیم و منتشر کنیم تا بدانیم که بعدش هم پایانش میگه که در طول 1400 سال هیچ حادثه‌ای، هیچ حفره‌ای و هیچ خندقی بین احساس مسلمانان و حضور و پیامبر فاصله ایجاد نکرده. این چیز خیلی عجیبی است. محبوبیت به صورت شگفت‌انگیز است و این ببینید یکی از کسیه که صدها هزار کتابش منتشر شده. و اینجاست که من میگم که مصباحی یزدی جدا خدمت کرده ملت ایران، برای اینکه دروغ نگفت. لاجوردی اسلام واقعی علوی رو نشون داد. ما دیگه بعد از 43 سال و در خطر قرار گرفتن تمامیت یک ملت میهن، با این چاپلوسی‌های مزخرف بی‌سوادانه تاریخی تحمل نخواهیم کرد و باید حقایق رو گذاشت و گفت که براءت یعنی تیغ برکشیده اسلام بر گردن کسی که اون رو نمیپذیره. و خمینی خوب فهمید که از همون روز اول هنوز عرقش خوش نشده بود، ماجرای مکه و براءت از مشرکین و تیغ کشیدن در برابر جهان رو به سنت محمد در دستور قرار داد. و بعد جانشینش رو شما نگاه کنید، خامنه‌ای در سال 98 دیگه آیین براءت که به من معنی بیزاری از همه بیرحمی ها و ستم ها و زشتی ها و فساد های تواقید و تواقید هر زمان و ایستادگی در برابر زورگویی و باجگیری مستکبران دور از آنهاست، یکی از برکات بزرگش فرصتی برای ملت های مظلوم مسلمان است. انگار این آقا و به قول معروف فرد قبلیش سلفش توجه ندارند که تمام بیرحمی ها و ستم ها و زشتی ها و فسادها از زیر عبای خودشون در میاد و اون وقت میاد مقوله براءت رو. مقوله براءت رو ببینید، یه مقوله زنده است در طول تاریخ. اگر تاریخ برآمدن صفویان رو ما مطالعه بکنیم، با اسنادی روبرو میشیم که مو به تن آدم راست میکنه. تولا و تبرا یک مش قزل باشه تاتار غیر ایرانی جنایتکار که در تبریز جنین زنها رو از شکمشون پاره میکردن، زنهای سنی رو سر نیزه میکردن و دختران جوانشون رو اگر نمیپذیرفتن شیعه بشن خرابات ایجاد کرده بودن به امر سلطان شاه اسماعیل و اونجا به فحشا وادار میکردن و پولشو میدادن به جیب به خاطر تبرع و در خیابون با شمشیر و تبر و سرنیزه را میرفتن و میگفتن که تولایان و تبرایان معروف هم دیگه. که آجان هر کس که تبرع نکنه خونش حلاله و تو مسجد تبریز چند هزار نفر رو دستور داد شکم پاره کردن و گردن زدن، چون که مسلمانایی بودن که حاضر نبودن که تبرع بکنن. بعد ما ادامه پیدا بکنیم در دوره صفوی، بعد میایم بابی کوشی رو، شما اگر آثار میرزاخان کرمانی رو بخونید ببینید به بهانه تولا و تورا چه کردن. یه نمونه ای داره میگه که من فرار کرده بودم، رفته بودم تو خانه، تو مکتوبات میرزا خانه، یک نفری که پزشک بود و دیدم در رو میزنند و یک نفر یه پارچه دستش بود، گفت یک چیز گران قیمتی برات آوردم که همه دردها رو دوا میکنه. این حالا تو بالاخونه از میرزا خانه کرمانی داره گوش میکنه. گفت چیست؟ گفت پیه قلب بابیان، میگن هر دردی رو دوا میکنه. یارو رو کشته بودن، قلبش رو در آورده بودن، پیه قلبش رو تراشیده بودن، آورده بودن برای پزشک معروف. این وضعیت تولا و تبراس در طول تاریخ و ما باید واقعا سرچشمه رو دقیق بررسی بکنیم، بعد بستر تاریخیش رو ببینیم که چه جنایاتی به خصوص بعد از شیعه شدن ایران انجام گرفت تا الان، تا بدانیم که مفهوم تولا و تبرا چیست. و فراموش نکنیم هر آن کسی که به عنوان رهبر مذهبی بر سر کار است از تولا و تبرا گریزی ندارد و حتی اعضای خودش رو موقعی که کوچکترین انتقادی میکنند تمام خانواده، پسر، پدر، برادر، خواهر رو میشونن علیهشون که اینا از حیطه ای من خارج شدن. و من این تجربه رو به طور شخصی دارم. من به همین از اکتفا میکنم.
1: خسته نباشید آقای یغمایی عزیز. من با اجازه شما یک آیه دیگری از سوره توبه میخونم، بعد میریم خدمت آقای سلیمانی عزیز. شماره 29 این آیه است. این آیه 29 از این سوره است، میگه ای اهل ایمان، یعنی الله داره خطاب به مسلمینش میگه، با هر که از اهل کتاب، یهود و نصارا و مسیحی، ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچرا خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند و بدین حق نمی گروند، قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند. مثلا الله و محمد هر دو با هم شراب رو قدغن کردند، حرام کردند. مسیحیان در سراسر جهان شراب می نوشند، حرام براشون نیست. همه اینها باید قتال شوند یا جزیه بدهند. شما نگاه کنید این آیات رو ما اگر بیایم الان در سطح جهان ترجمه کنیم به زبانهای گوناگون، بگیم یکی از آیات کتاب آسمانی ما مسلمان ها یعنی قرآن است، ببینید چه قوهای اتفاق می افته در جهان، با هم ببینید چه حوادث ممکنه پیش بیاد و چه اظهار نظرهایی. برای افشای این سند ضد بشری آیات فراوانی در خود این سند وجود داره و چون ما نخوندیم، نمیشناسیم، فکر میکنیم اسلام چیز بهتری است و چیز خوبی است، خود به خود عیبی ندارد. اگر عیبی هست از مسلمانی ما و حکومت‌های اسلامی و آخوند روحانی است. نه خیر، آخوند روحانی آنگونه که آقای یغمایی گفتن طابق نعل با قرآن و اسلام و سنت نبوی حرکت میکنند. حالا جایی هم شاخ و برگی بهش میدن، کم میکنن، زیاد میکنن، دروغ هم میگن، اما این کتاب کتاب اونهاست و اونا با 1400 سال با این کتاب مردم ما رو فریب دادند. اما برگردیم به سخنان آقای سلیمانی امیری گرامی و به پایان برنامه هم نزدیک داریم میشیم. بفرمایید استاد.
0: خواهش میکنم جناب مانی، همین آیه ای رو که شما خواندید رو مقایسه بکنید در همون زمانه خودش. عرض میکنم فرض کنید پیامبر اسلام و نجاشی، یکی مسلمانان رو پناه میده، از اونها مراقبت میکنه، در قبال فرستادن افرادی مثل عمرو بن عاص برای تحویل گرفتن اونها و مراودات تجاری که خب با قریش داشت ممانعت به عمل میاره از استعداد اونها. و حالا نجاشی رو مقایسه کنید با پیامبر اسلام. من از یک مسلمان گرامی سوالی دارم، در همان زمان پیامبر اسلام نجاشی الگوی مناسب تری بود یا محمد؟ کدام یه؟ اگر منطق رو قضاوت بذارید، اگر بر روی نگاه متعقلانه ببینید، طبیعتا نجاشی بنابر اقرار ام المؤمنین ام سلمه که ما در حبشه از آزادی کامل مذهبی برخوردار بود، هیچ کس هم به ما تعرضی نمیده. حالا بیایید با پیامبر اسلام طبق همین آیهی که شما فرمودید قضاوت بکنیم شخصیت پیامبر اسلام رو با شخصیت نجاشی. اما من برای اینکه دوستان عزیز ما بعضا سوالاتی میپرسن، چون آیات متعددی در قرآن در مورد مسئله جهاد یا همون قتال وجود داره و بعضا از نظر بسیاری از افراد زد و نقیز هم هست، به این دلیل که برخی از بزرگواران دقت در سیر تدوین این مراحل ندارند. مثل حرمت شرب خمر، ابتدا شراب حلال بود، بعد آرام آرام در آیات متعددی در واقع اون حرام شد و از حلال بودن افتاد. در مورد جهاد هم همین داستان رخ میده. حالا من به چند سند تاریخی اشاره میکنم و توجه دوستان رو جلب میکنم به این مسئله. زمانی که نمایندگان بنی تمیم به نزد پیامبر اسلام میان، خب خطبای اونها خطبه میخونن. خطیب بنی تمیم خطبه خواند، پیامبر اسلام به ثابت بن قیس بن شماس گفت که شما هم بلند شو و خطبه ای از جانب مسلمانان بخوان. این آقای غربی در جلد چهارم صفحه 315 آورده، بخشی از این خطبه که میخواهد تحمیل اعتقاد مسلمانان رو گوشزد بکنه برای دوستان قرائت میگوید: آنگاه رسول خدا به ثابت ابن قیس که صدایش از همه مردم بلندتر بود فرمود: برخیز و جواب خطیبشان را بده. او برخاست. حالا اون بخش رو میخوانم که مهمه و مربوط به بحث ما هست. ما اولین مردمی بودیم که او را اجابت کردیم، یعنی انصار. ما انصار خدا و رسول او هستیم که با مردم می جنگیم تا بگویم لا اله الا الله. هر کس که به خدا و رسولش ایمان بیاورد جان و مالش را از ما حفظ کرده، و هر کس کافر باشد با او می جنگیم و کشتنش برای ما بسیار سهل و آسان است. اصلا بحث از این که اونا با ما بجنگن ما بخواهم دفاع کنیم نیست، فقط بحث کفر و ایمان. بعد ادامه میده: رسول خدا صلی الله از خطبه ثابت و اشعار حسان خوشحال شد، یعنی حسان ابن ثابت شاعر پیامبر. اما همین رو تقریبا ابن هشام هم آورده که من این رو هم برای عزیزان میخوانم. میگوید: ما انصار هستیم، یاران خدا و وزیران رسول او، با مردم تا آن هنگام پیکار میکنیم که به او ایمان آورند، و هر کس که به خدا و رسولش ایمان آورد مال و خون او را از ما مسون داشتند، و هر کس که کفر ورزد برای همیشه با او به نبرد برمیخیزیم و کشتن او بر ما آسان خواهد بود. در جلد سوم صفحه 490. اما مراحل جهاد رو آقای سلابی در کتاب الگوی هدایت آورده که دیگه محل نزاع نباشه برای مسلمانان. حالا چرا اون آیه آورده که اگر آمدن به جنگ تو با اونها به جنگ یا دیگر مسائل؟ ایشان در صفحه 771 به بعد مطالبی رو ذکر میکنه که من اون مواردی که مربوط به بحث امروز هست رو عرض میکنم. میگوید: چون خداوند جهاد را برای این امت مشروع گردانی و آن را به عنوان فریضه‌ای مقرر ساخت، یعنی فریضه امر واجب، که تا روز خوب کلمات دوستان دقت بفرمایند، خیلی مهمه این نکاتی که من عرض میکنم از قول آقای سلابی، که تا روز قیامت ادامه داشته باشد و ستم هیچ ستمگر و عدالت هیچ عادلی نمیتواند آن را از میان ببرد، و هیچ قومی جهاد را ترک نمی کنند مگر اینکه خداوند آنها را خوار و ذلیل خواهد کرد. بعد اشاره میکنه به مراحل. این چند مرحله را میتوان این گونه خلاصه نمود. مرحله اول احتیاط و خودداری، و این زمانی بود که مسلمانان در مکه به سر میبردند. مرحله دوم اجازه جنگ و جهاد از طرف خداوند بدون این که بر آنها واجب قرار داده شده باشد. یعنی زمانی که شما میرید برای وارد کاروان ها، بعد آیه میاره 39:8 و دیگر آیه. مرحله سوم، واجب قرار دادن کارزار با کسانی که با مسلمانان میجنگند، آیه 190 بقره رو. مرحله چهارم، خوب دقت بفرمایید، فرض شدن جنگ با بر مسلمانان با عموم کافران. دیگه فرقی نمیکنه کافری که اصلا به جنگ شما بیاد یا نیاد، شما باید خودتون برید برای جنگ. که آیات سوره توبه رو هم میاره که این آخرین آیاته. بعد اشاره میکنه پیامبر اکرم صلی الله میفرماید هرگاه معامله کردی و دم گاوها را گرفتی و به کشاورزی راضی شدی و جهاد را ترک گفتی، خداوند ذلتی بر شما مسلط میگرداند و آن را دور نمی نماید تا اینکه به دین خود بازگردید. همچنین پیامبر اکرم صلی الله فرمود هر کس در حالی بمیرد که جهاد نکرد و خود را به آن تحریک ننمود بر بخشی از نفاق مرده است. یعنی دقیق بفرمایید این ادبیات جهادی است که در مرحله نهایی با عموم کافران مقرر میشه، چه کافری که به جنگ شما بیاید یا نیاید. در صفحه 780 هم این مطلب رو آورده. اما من برای خاتمه عرایزم باز از یک عالم شیعی مطلبی بیاورم که مهمه. این رو هم آقای علامه سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان جلد 4 در مورد همین در واقع سوره براءت آورد. میگوید سیره رسول خدا صلی الله قبل از نازل شدن سوره براءت چنین بود که با کسی جنگ نمی کرد مگر کسی که با او بجنگد و با کسی نمی جنگید مگر کسی که با او بجنگد و قصد او را داشته باشد. این آیه در این زمینه نازل شده است که حالا آیات نساء و بقره و اینا رو بگیم. اما پس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد با کسی که از او کناره می گرفت و دور می شد نمی جنگید تا اینکه سوره براءت نازل شد و خدا به وی دستور داد که با مشرکان چه کسانی که از او فاصله گرفته یا فاصله نگرفتند بجنگد مگر کسانی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد در روز فتح مکه تا مدتی با آنان عهد و پیمان بسته بود، از جمله صفوان ابن امیه و سهیل ابن عمرو. یعنی این افرادی که گفتن دو ما به ما مولد بده سه ما مولد بده که آره تمام هم شده. پس بنابراین ما میبینیم حکم جهاد در سوره براءت دیگه تثبیت میشه و عموم کافران و مشرکان رو در بر میگیره. دیگه بحث از این نیست که اگر به جنگ محمد آمدن ایشان با اون باید بجنگه، نه. این رو من عرض میکنم که دوستان فریب این نواندیشان دینی یا کسانی که در رسانه های مختلف مینشینن و با استفاده از مغالطات آیات منسوخ شده رو به عنوان یک حقیقت به مردم نشان میدن مثل در واقع شراب. باید از این نواندیش دینی سوال کرد خب در قرآن هم آمده که این شراب چیز خوبیست، آیا ما میتونیم بخوریم؟ نواندیش میگوید نخیر. چرا؟ چون بعداً منسوخ شده. خب همین رو در مورد جهاد هم به فکر بود، در جهاد هم همین گونه بوده. همان گونه که روزی شراب حلال بود و بعد حرام شد، جهاد هم روزی زمانی بود که با شما بجنگن با اونها بجنگید، اما در انتها یعنی در سال نهم با آمدن سوره براءت که ما شرح مفصلی از روایات ارائه کردیم، اینجا دیگر شامل همه کافران و مشرکان شد و دستوری است که تا ابد هم قرار هست طبق این دستورالعمل مسلمانان زندگی بکنند. عرضم تمام، سپاسگزارم از لطف و عنایت و توجه شما و بینندگان گرامی.
1: سپاسگزار هستم من هم از شما، از بینندگان گرامی. هفته آینده جمعه شما برنامه 51 رو از این گروه خواهید دید و همطوری ادامه میدیم تا جایی که برامون ممکن باشه و در همین هفته که در پیش داریم روز سه‌شنبه یا چهارشنبه برنامه داریم درباره سروش به عنوان یک دامچاله بر سر راه اندیشیدن با حضور آقای جلال ایجادی و آقای اغمایی که شما رو به دیدن اون برنامه هم دعوت میکنم. اگر نواندیشان دینی و خود آقای سروش صدای ما رو میشنون، من رسمن دعوتشون میکنم تشریف بیارن و از باورهاشون دفاع کنند. سپاسگزارم و بدرود تا هفته آینده.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای فریبرز کرمی زند هستم و که حتما باشون آشنا هستین و میخواییم راجع به اوضاعی که الان در مرز ایران افغانستان پیش اومده، گمان زنی های زیادی میشه راجع به این که ممکنه جنگ پیش بیاد. من خودم فکر میکنم که جنگ پیش میاد، دوستانی هم هستن که معتقدن که جنگ پیش نمیاد و صرفا فقط یک جنگ یا یک دعوای زرگریه. میریم پیش فریبرز کرمی زند تا ببینیم که نظر کارشناسی ایشون چیه. فریبرز جان درود بر شما.
1: درود بر شما هفت شنگرامی، درود بر بینندگان برنامه آپوزیت. سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
0: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. میخوام راجع به همین موضوع گمان زنیایی که میشه راجع به جنگ. به هر حال دو سال پیش طالبان یه دفعه اومد تمام افغانستان رو گرفت و به گفته برخی از مسئولین آمریکایی اون موقع گفتن که بوده 80 میلیارد دلار سلاح جا گذاشتن توی افغانستان. فیلمایی اومد از این که مثلا هلیکوپترها، یه مقدار هلیکوپتر بود جا گذاشته بودن، شیشه هاشو شکونده بودن، یه صدمه هم طالبان بهش زدن همونجا تو فرودگاه کابل و خیلی صحبت‌های زیادی شد راجع به اون. به هر حال همون موقع بر اساس روندی که ما میبینیم همیشه، یعنی هر وقت که یه مقدار زیادی سلاح یه جایی جمع میشه بعدش جنگ میشه، بعد از به فاصله چند سال بعد در اکثر جنگ میشه. من اون موقع فکر میکردم که جنگ میشه حتما، حالا شاید مثلا به تاجیکستان حمله بکنه چون اونجا هم درگیری داشت طالبان تو همون دره پنچیر و اینا، و یا اینکه به ایران، با ایران که اون موقع خب دولت روحانی سر کار بود، فرقی نمیکنه، یعنی جمهوری اسلامی اون موقع خیلی نزدیک بود به طالبان، حتی هیئتی از طالبان، شاید اولین جایی که رفتن کشور خارجی که طالبان رفت بعد از اینکه مسلط شد به افغانستان فکر کنم ایران بود، مطمئن نیستم. و اون موقع یعنی میخوام بگم که خیلی روابطشون هم نزدیک بود با هم، و بعد حالا الان سر مسئله هیرمند الان به درگیری خوردن. نظرت چیه؟ فکر میکنی چی میشه؟
1: در خصوص اون سلاحی که در افغانستان ارتش آمریکا به جا گذاشت، حالا گزارش پنتاگون به کنگره چیز بوده 7 میلیارد دلار بود. حالا همونطور که شما گفتید منابع غیر رسمی حالا به صورت جست و گریخته رقمش رو بالاتر اعلام کردن، ولی خب اون سلاحایی که در افغانستان به جا موند سلاحی نیست که بخواد برای شروع یک جنگ کلاسیک طالبان بخواد روی اون حساب کنه. یک مقداری هواپیما بود که هواپیما رو هم آمریکایی‌ها از کار انداختن، یعنی غیر قابل استفادهش کردن. مقدار دیگه از این خودروهای هاموی، یک مقداری هم سلاحای انفرادیه و تجهیزاتی نه آنچنان مثلا بگیم برای شروع یک جنگ بخواد طالبان روی اون حساب کنه. از طرف دیگه خب اون سلاحی هم که به جا مونده مثل بیسیم ها و مسائل تجهیزات ارتباطی، طالبان توانایی استفاده از اون رو به صورت کامل نداره، چون سلاحهای غربی سلاحی هستن که بایستی برای کار کرد با اونها آموزش های مداوم و مستمری بده.

0: راهن احتیاج به نیروی متخصص داره. پیش از طالبان هم دولت قبلی که در افغانستان بود کارکرد این سلاح‌ها رو بلد بودن، اما نگهداری و تعمیر و استفاده مثلا از تجهیزات لوجستیکیشون و قطعاتی بخوان عوض کنن در اختیار شرکت‌های خصوصی آمریکایی بود. یعنی خود حتی ارتش قبلی افغانستان هم نمیتونست اون سلاح‌ها رو تعمیر کنه. بنابراین دولت ببخشید گروه طالبان نمیتونه روی این سلاح‌ها خیلی حساب کنه. درگیری که بین طالبان با جمهوری اسلامی پیش اومده تقریبا از 2 سال پیش بود، یعنی همون ابتدای شکل‌گیری دولت طالبان در افغانستان به دلیل اون دیوار مرزی زابل. حالا من نمیدونم قبلا تو یک برنامه خدمت شما عرض کردم یا نه که جمهوری اسلامی اومده یک دیواری داخل مرز خودمون کشیده و عملا اون سمت دیوار رو در اختیار افغانستان قرار داده و گروه طالبان الان مدعی اون زمین‌ها هستن، زمین‌هایی که بسیار هم زمین‌های مرغوبی هستن در منطقه زابل و موارد قرار این جاها قرار داره. پشت دیوار رو طالبان مدعی اونه، از طرفی هم دیگه درگیری به خاطر اونها شروع شد و من فکر نمی‌کنم که جنگی بخواد به صورت کلاسیک شکل بگیره. یعنی دو طرف آمادگی یک جنگ رو ندارن به صورت کلاسیک. حالا شما بهتر از من میدونید اینا با هم دیگه بدو بستان‌هایی هم دارن.
1: من حالا نظر خودم میگم راجع به مبلغ سلاح، خب مسلما پنتاگون پنهان میکنه. پنتاگون بیشترین بودجه آمریکا رو داره در دست داره. مثلا فرض کنید بودجه کل کشور آمریکا شاید مثلا 1.25 تریلیون دلار باشه، طبق آمارهای رسمی حدود 800 میلیارد دلارش، یعنی به اندازه کل کشور آمریکا همین ساختمون پنتاگون بودجه مصرف میکنه، پول میخوره به قول معروف، و این و هیچ حساب کتابی هم توش نیست. من خودم یادم هست اون زمانی که مثلا سال 2010-11 اینجا صحبت میشد که مترجم استخدام میکنن میبرن افغانستان، برای سالی 220 هزار دلار هم حقوق میدادن. یعنی مثلا ماهی حدوداً 20 هزار دلار در ماه حقوق میدادن که شما بری افغانستان و کار ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی و پشتون انجام بدی. بعدن که مثلا چند سال بعد که تحقیق کردم راجبش و که ببینم که چرا یه همچین رقمی میدن، در ضمن بگم که مثلا حقوق یه سرهنگ آمریکایی که توی افغانستان داره یه هنگ و مدیریت میکنه و داره میجنگه اونجا مثلا به 120 هزار دلار در سال نمیرسید و موقع مثلا به این مترجم 220 هزار دلار، 240 هزار دلار در سال حقوق میدادن، خیلی زیاد بود. و بعد من فهمیدم که این پای پنتاگون نفری 800 هزار دلار در میاد و این وسط یه سری آدم دارن پول میگیرن که این آماراش بیرون نمیاد. یعنی در هیچ مجله و رسانه آمریکایی شما پیدا نمیکنی که این عدد و رقم ها نوشته شده باشه. و در مورد چیزهای دیگه هم همینطوره. راجع به 80 میلیارد دلار یکی از اعضای کنگره اون زمان اومد اینو چون خیلی خبر مهمی بود و یه دفعه تمام آمریکا پخش شد و تمام رسانه ها نسبت بهش واکنش نشون میدادن، اون موقع اون فرد کنگره، حالا من ویدیوش هم دارم، اون اومد اعلام کرد که 80 میلیارد دلار ما سلاح جا گذاشیم.
2: My job there was as a foreign military sales officer, so I was on the front lines of acquiring the equipment that the Americans provided and turned over to the Afghan army and the Afghan police. We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment.
1: شما درست میگین، یه مقدارش خب هواپیما و هلیکوپتر و اینجور چیزاست، ولی یه مقدارش هم مثلا دوربین های دید در شب یا اسلحه هایی که خیلی مدرن تر از اسلحه هایی هستش که مثلا به صورت کلاسیک ما ارتشمون در اختیار داره، مثل مثلا جیسو و کلاشینکوف. خیلی مدرن تر از اون هست اسلحه هایی که در افغانستان جا گذاشتن و اسلحه هایی که در ارتش آمریکا استفاده میکرد. و شما بازم موافقم با در این زمینه که میگی جنگ کلاسیکی به اون شکل شاید صورت نگیره، ولی جنگ به هر حال حتی اسم جنگ یه هرج و مرجی به وجود میاره، یه به اصطلاح برگ برنده‌ای میده به دست جمهوری اسلامی تا بتونه راحت‌تر سرکوب بکنه، راحت‌تر محدودیت ایجاد بکنه و در ضمن اون سلاح‌ها با یه برگ سبزی در حقیقت وارد ایران میشه. خب ما میدونیم همین الان گروه های نیمه مسلح یا شبه نظامی در سیستان و بلوچستان هستن و اینها خب میتونن تجهیز بشن با این سلاح‌ها. و اون چیزی که من یادم از عراق یا حتی در سوریه اینه که وقتی سلاح به صورت عمومی و زیاد پخش میشه بین کل جامعه، یه عده‌ای رو به صورت هدفمند تجهیزشون میکنن با این سلاح‌ها، پولم در اختیارشون میذارن و بعد کل مردم رو به جون هم دیگه میندازن. و دقیقا این دستورالعمل به وجود آوردن جنگ داخلی. اعضای جمهوری اسلامی، یعنی مسئولین جمهوری اسلامی هم که ما میدونیم هیچ عرقی به ایران ندارن، هیچ اهمیتی براشون نداره که چه بلایی سر ایران میاد، اینو کارنامه 44 سالشون در حقیقت ثابت میکنه. بهانه اصلی این جنگ، این چیزی که الان دارن مطرح میکنن، رود هیرمند، در صورتی که خود جمهوری اسلامی تمام رودخانه ها و دریاچه های ایران خودش خوش کرد. مثلا دریاچه ارومیه رو که دیگه رودخونه ای از کشور خارجی بسته نشده بود که خوش شد، خودشون رفتن دور تا دور انقدر سد ساختن تا این دریاچه چند میلیون ساله رو خوش کردن. یعنی من در این قسمتش با شما همگام هستم که برای جمهوری اسلامی خب دلش برای ایران که نمیسوزه، ولی و جنگم به اون شکلی که مثلا جنگ ایران عراق شد اونجوری جنگ نشه، ولی اسم جنگ و همین درگیری‌های کوچیکی که در مرز شمال سیستان و بلوچستان داره اتفاق میفته، در حقیقت در سیستان داره اتفاق میفته، این میتونه بهونه‌ای بشه برای به وجود آوردن یه جنگ بزرگتر. نظرت چیه؟
0: خب حالا در خصوص این موضوع، من در این بازه زمانی با هم صحبت کنیم، به نظر من اصلا این موضوع از این فراتر نخواهد رفت. همونجوری که شما خودت گفتی جنگ کلاسیک روی نمیده. اصولا نه جمهوری اسلامی نه طالبان توانایی یک جنگ رو ندارن به صورت کلاسیک، حالا انگیزش رو هم ندارن، ولی جمهوری اسلامی و حتی خود طالبان از این موضوع سوء استفاده میکنن برای تاثیر گذاشتن بر افکار عمومی. طالبان تازه بر خر مراد سوار شده، حالا خودش هم نه کسانی که از زندان گوانتانامو درشون آوردن و توی یک کشورهایی بهشون جا دادن، اسکان دادن، پشت پرده بهشون پول دادن، الان هم گذاشتنشون روی اون خر مراد افغانستان، این چی بهش میگن؟ یعنی این انگیزه رو نداره که بخواد این دستاوردی رو که حالا با دردسر و با کمک یه سری از کشورها به دست آورده بخواد به راحتی از دستش بده. حداقل در رأس هرم طالبان اینطوریه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به طالبان به عنوان یک برگ بازی نگاه میکنه، یک اهرم فشار بر کشورهای منطقه به خصوص بر پاکستان. و باز هم طالبان از نظر اقتصادی به جمهوری اسلامی وابسته است. مرزهای شرقی ایران که میشه غربی افغانستان محل اصلی ورود کالا به افغانستانه، چون افغانستان همونطور که گفتی با کشورهای همسایه زیاد ارتباط خوبی نداره. از طرف دیگه هم توسط جامعه بین الملل به عنوان یک دولت رسمی و یک حکومت رسمی پذیرفته نشده، بنابراین مرزهایی که بایستی کالا بهش وارد بشه صرفا میشه گفت از سمت جمهوری اسلامیه، نه اینکه از جای دیگه نتونه، از پاکستان نتونه، ولی بیشترش از سمت جمهوری اسلامیه. هیچ تمایلی هم نداره که بخواد این ارتباط رو قطع کنه. این ارتباطی هم که جمهوری اسلامی با طالبان داره یک ارتباط تازه نیست. شاید خوب باشه بدونیم که فرمانده سپاه قدس قاآنی سالها مسئول افغانستان بوده، یعنی موقعی که جانشین قاسم سلیمانی بود، سلیمانی بهش اجازه نمیداد در امور کشورهای غربی مثل عراق، سوریه دخالت کنه، این رو گذاشته بودن مسئول افغانستان بود، یعنی سپاه قدس هم با افغانستان ارتباط دار. از طرفی خود شما میدونید که مواد مخدر یکی از درآمدهای اصلی طالبانه، کارتل مواد مخدر هم که سپاه پاسدارانه. یعنی ما هر جوری بخوایم حساب کنیم هیچ جنگی روی نمیده، فقط این وسط یک تعدادی نیروی جز از هر دو طرف جونشون رو از دست میدن، بعد سمت طالبان میاد ازش بهره برداری خبری میکنه که میگه بله من قدرتمندم، اینقدر قدرت دارم که با کشورهای ایران و پاکستان میتونم مثلا سرشاخ بشم، از خاک افغانستانم دفاع میکنم، مثلا از مردم افغانستانم دفاع میکنم. چون میدونید که نمیدونم حالا استهزار دارید یا نه، صرفا درگیری در سمت مرزهای ایران نیست. طالبان همین چند ماه پیش هم با پاکستان در مرزهای پاکستان درگیری داشتن، درگیری به مراتب بسیار شدیدتر از این درگیری که در سمت مرزهای ایران بود. طالبان از این سوء استفاده میکنه برای اینکه خودش رو قدرتمند نشون بده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم همونطور که شما گفتید میاد از این یک استفاده میکنه بر علیه مردم که بله اگه من نباشم، اگه منو سرنگون کنید، نگاه کنید طالبان منتظره که وارد شه، تازه من هستم جلوش رو میگیرم، اگه بره اینطوری میشه. و به نظر من جنگی روی نخواهد داد، فقط صرفا یک عملیات روانیه که دو طرف ازش دارن بهره برداری لازم رو میکنن. از طرفی هر دو حکومت، چه حکومت جمهوری اسلامی چه حکومت طالبان، دچار عدم مشروعیت داخلی هستن. بعد این میترسن اگه بخوان در یک سمتی مشغول به یک موضوع مهم مثل جنگ بشن، از همون داخل هم مورد هجوم و حمله حتی مردم خودشون قرار بگیرن، یعنی مردم دست به یکی کنن بخوان اینها رو سرنگون کنن. حتی در افغانستان ما این موضوع رو داریم دیگه، در قسمت پنجشیر یعنی اون نیروها هستن که دارن با طالبان میجنگن. در ایران هم این پتانسیل وجود داره که مردم به محضی که ببینن جمهوری اسلامی سرگرم یک منطقه شده بخوان کارش رو یکسره کنن. این نظر منه، حالا شاید هم اصولی هم نباشه، ولی به نظر من جنگی نمیبینم بین این دوتا برادر خانده‌ای که وجود داره.
1: موافقم از این نظر که اینا برادر خانده هستن و هم جفتشون هم از یه منبع دارن تغذیه میشن و از یه منبع دارن کنترل میشن و دقیقاً ترس از همینه، یعنی ترس من حداقل از همینه که به بهونه، به همین بهونه ساده و کوچیک، میدونی تمام جنگای بزرگی که تو دنیا اتفاق افتاده با یه چیزای خیلی کوچیک جزئی پیش پا افتاده بوده و شروع شده از همونجا هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر شده و به خاطر بحرانهایی که در داخل ایران هست، یعنی به نظر من تنها چیزی که میتونه جمهوری اسلامی از این بحرانایی که الان درش هست، یعنی هم یه بحران مشروعیت شدید داره که شاید در 44 سال گذشته به این شکل نبوده که مردم اکثریت قریب به اتفاقشون این حکومت رو قبول ندارن، هیچ جوری بهش امید ندارن به عنوان اینکه بتونه اصلاح بشه، تغییر بکنه، اینا دیگه گذشته، تمام این برکار رو بازی کردن و خواستار نابودی این حکومت هستن از شعارهایی که مردم در همین جنبش مهسا امینی همین 1401 دادن. ما دیدیم که همه رأس خود حکومت رو هدف گرفته بودن و از یه طرف چالش‌های اقتصادی و فساد وحشتناک سیستماتیکی که درون جمهوری اسلامی هست در حقیقت جلوی جمهوری اسلامی میگیره برای اینکه بتونه کارهای خودش هم انجام بده، به خاطر همون فسادی که هست و از دستشون در رفته یه جوری اون فساد، و این تنها چیزی که میتونه نجاتشون بده، یعنی یا یکی از چیزایی که میتونه نجاتشون بده، به وجود آوردن یه جنگ ظاهری یا به قول شما یه جنگ زرگریه برای اینکه بتونن اهرام فشارشون رو مردم بیشتر بکنن، سرکوبا رو بیشتر بکنن. دقیقاً سال همون دهه 60 هم وقتی که ایران رسید پشت مرزهای عراق، خرمشهر رو پس گرفتن، قاعدتاً بعد جنگ تموم میشد. حتی خود دولت عراق هم حاضر بود که با پرداخت غرامتی که حالا کشور عربی میگرفت این بخششو تموم کنه جنگو، ولی جمهوری اسلامی ادامه داد، خمینی هم گفت جنگ نعمته و با اون اهرم تونستن اعتراضات داخلی رو کاملا سرکوب بکنن به وحشیانه‌ترین شکل، بهونه جنگ بود و همینطور هم نیرو جذب کردن، یعنی بچه های کم سن سالی که می بردن توی جبهه ها و به کشتن می دادنشون دست زیر دسته کسایی مثل محسن رضایی و اینجور آدم ها و خود سپاه پاسداران که تازه و موقع داشت شکل می گرفت، همه رو به کشتن دادن برای اینکه تمام این خانواده کسانی که کشته می شدن در جنگ می شدن طرفدار جمهوری اسلامی. اون موقع اینجوری بود و این به این دلیل من فکر می کنم که این یعنی آخرش می رسیم به اینجا که بازم مردم بعد خودشون یه حرکتی انجام بدن تا جلوی این جمهوری اسلامی رو بگیرن، به خاطر اینکه این حالا چه جنگ نشه چه جنگ بشه به ضرر ایران تموم میشه، به هر حال یه درگیری به وجود اومده و بعد یه جوری با یه جوری بعد این قائله ختم بشه، حالا یه زمینی مثلا همون به قول شما اون دیواره رو که گشتن زمینه پشتش رو کلا بدن به طالبان و خیالشون راحت بکنن، یا به این بهونه، یا اینکه یه ذره درگیری رو شدیدتر بکنن، سلاح وارد ایران بشه از همون سلاحایی که آمریکا یه جا گذاشتن و بعد یه جنگ داخلی هم تو خود ایران راه بندازن. نظرت چیه؟
0: ببینید این درگیری تازه نیست تا در بین مرز ایران با افغانستان، بار اول هم نیست، فقط هر از چند گاهی رسانه‌ای میشه، یعنی در طی این دو سال شاید بالا بر 30-40 بار اینها با هم دیگه درگیری داشتن. همین هفته قبل در همون پاسگاه ساسولی که اون درگیری ایجاد شده، درگیری دیروز تا امروز، بازم درگیری به وجود اومد و فرمانده پاسگاه سروان قربان علی پیری توسط طالبان کشته شد، اما جمهوری اسلامی اومد اون رو پنهان کرد، گفت در طی درگیری با اشرار مسلح، یعنی اصلا اشاره به طالبان نکرد، یعنی نخواست که این اسم طالبان بر سر زبان‌ها بیفته، ولی دیروز پیروز این اتفاق افتاد چون رسانه‌ای شد دیگه نتونست جلوش رو بگیره. یعنی این چیز تازه و جدیدی نیست، از در مرزهای حتی بریم بالاتر قسمت هرات و قسمت تایباد خودمون هم درگیری به وجود میاد سر جاده کشیه، پس چیز تازه‌ای نیست. در خصوص دهه 60 الان شرایط با دهه 60 متفاوته. اوایل دهه 60 یا همون سال 59 که جنگ شکل گرفت، جمهوری اسلامی وارث یک کشوری شده بود که هم ثروتمند بود، هم پول داشت، هم سلاح و تجهیزات زیادی داشت، هم یک مشروعیت داخلی داشت. یعنی ما باید بپذیریم که مردم اون موقع اکثرشون دنبال همین جمهوری اسلامی بودن و خمینی رو در ماه می‌دیدن. ولی الان اصلا شرایط مثل اون موقع نیست. جمهوری اسلامی از لحاظ مالی دچار ضعف، اگرم پولی به دست بیاره ترجیح میدن که بین خودشون اختلاطش کنن، اون رو بالا بکشن تا بخوان صرف کار دیگه انجام بدن. از لحاظ تجهیزات نظامی خب اصلا قابل مقایسه نیست. ما با تکنولوژی، البته با تکنولوژی اون موقع بخوایم بسنجیم، یعنی زمان رو در نظر بگیریم، بگیم مثلا دهه 60 چه تکنولوژی در دنیای نظامی اون موقع بود و ارتش ایران چه توانی داشت با الان. الان ما از لحاظ نظامی خیلی افت کردیم، یعنی خیلی قابل مقایسه نیست با اون موقع. از لحاظ مشروعیت داخلی هم که جمهوری اسلامی واقعا مشروعیتی نداره. بین مردم و جمهوری اسلامی دریای خونه و هیچ بهانه این دریای خون رو ببخشید این فاصله رو کم نمی‌کنه. من با شما کاملا موافقم که در هر صورت مردم ایران باید خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و فریب عملیات روانه جمهوری اسلامی هم نخورن. در نهایت این ما هستیم که باید کار این رژیم رو تموم کنیم. سپاسگزارم از شما.
1: ممنون از نظرت و اگر صحبتی داری بر چیزی مونده در خدمت هستم. اگه نکته‌ای هستش که بعد راجبش توضیح بدی اونم میشنویم.
0: ممنونم. من فقط میخوام یک از تریبون شما استفاده کنم، یه پیام بدم به نیروهای مسلح و باز هم بهشون یادآوری کنیم که شما و جونتون و سرنوشتتون هیچ ارزشی برای جمهوری اسلامی نداره و حتی در همین موضوع درگیری با طالبان ما داریم میبینیم که دارن شماها رو قربانی میکنن برای بهره برداری خبری از خون شما. پس به خودتون بیاین و از این حکومت فاسد و جانی به هیچ عنوان دفاع نکنید. پیروز باشید.
1: در تایید صحبت‌های تو میخوام بگم که حتی نیروهای امنیتی، حتی نیروهای اطلاعاتی، همین ارتش سایبری که به این وسعت در حقیقت در فضای مجازی فعال است، اونها هم مثل یعنی همین سرنوشت نیروهای مسلح و خواهند داشت. جمهوری اسلامی فقط به فکر دزدی و چپاوله و هیچ اهمیتی هم به جان شما و سرنوشت شما نمیده. سپاسگزارم ازت. تا دیداری بعد. بدرود. سپاسگزار از اینکه این برنامه رو توجه کردیم بهش و در ضمن یه عذرخواهی هم بدهکارم به همه شما دوستانی که دنبال کننده برنامه اپوزیت هستین. این هفته برنامه اپوزیت ساخته نشد چون واقعا به لحاظ روحی روانی آمادگیشو نداشتم که بتونم بنویسم یه برنامه اپوزیت بنویسم و از هفته بعد دو مرتبه شروع میکنیم. تا یه دری بعد. بدرود.
3: درود بر شما استاد گرامی و درود بر همه حضار سالن.
4: درود بر شما خانم شریفی عزیز، عرض ارادت خدمت یکایک حضار و یاران و دوستداران این مباحث. خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم در این روزهایی که همه چیز تحت شعاع نیام مردم ایران هست و به مسائل سیاسی، ولی بد ندیدیم که باز هم مسائل مربوط به بررسی تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب رو در خدمت عزیزان ادامه بدیم، چون عزیزان دیگری هم درخواست داشتن که این مباحث تعطیل نشه یا وقفه بلند مدتی ایجاد نشه. اتاقی که امروز هست و در واقع مباحث متعدد در مورد زندگانی علی وارد یک مرحله‌ای شده که به نظر من باید با درنگ بیشتر و با تحلیل بیشتر به جلو بریم. برای همین ممکنه برخی از این اتاق‌ها و موضوعات به چند جلسه منتهی بشه. حتی جلسه امروز هم من با اینکه فکر می‌کردم میشه در یک جلسه این رو جمع کرد، ولی احساسم اینه که باید در دو جلسه به این مسئله بپردازیم، چون مسائلی در شروع خلافت رخ داده که باید مورد تحلیل قرار بگیره و بعد بحث عدالت مطرح هست که خب بررسی این واژگان هم میتونه مهم باشه و عدالت از دو منظر، یکی منظر حقوقی و جزایی و دیگری بحث امور مالی. خب اینها نکات بسیار مهمی هستند و اهمیت بررسی اونها برای شناخت مشکلات دوران خلافت علی میتونه کمک بکنه به یک تحلیلگر که بدونه با ابزارهای بهتر و بیشتری مواجه هست برای شناخت اون دوران. و قطعا خب عزیزانی هم که میخوان در مورد زندگانی علی اطلاعاتی داشته باشن، آگاهی داشته باشن، چه در بحث ها اون را به کار بگیرن، چه در برابر مخالفان و موافقان. خب نخست این که خب ما شنیدیم و دیدیم خواندیم مطالب متعدد در مورد قتل عثمان، اما اینکه چرا به علی ابن ابی طالب اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان زده شد؟ خب جنبه های متعددی داشت. در جلسه پیشین به این مسائل اشاره کردیم، این بار هم تیتروار نکاتی رو ذکر میکنیم و از اون میگذریم. اول این که عرض کردم در شورای شش نفره عمر دو شخص به عنوان کاندیدای نهایی خلافت برگزیده شدند، یکی علی و دیگری عثمان. با توجه به اینکه در درون قریش و بیوت قریش عثمان محبوبیت بیشتری داشت، هم شیخوخیت و هم اینکه از نظر شخصیتی انسانی نبود که مورد کینه یا عداوت افراد قریش قرار گرفته باشه، یک مقبولیتی در او یافت می شد. این بود که شخص عبدالرحمن ابن عوف هم وقتی با افراد متعددی رایزنی کرد، غالب اونها نظرشون بر وجاهت عثمان برای امر خلافت. خب بعد از آن دوران شما دیدید که بین علی و عثمان با اینکه در کلیات توافق وجود داشت، ولی در امور مختلفی اختلاف رخ داد، از جمله مسائل مختلفی که در مورد انتصاب والیان عثمان بود که غالبا از خیشاوندان او بودند، هرچند نه اینکه همه خیشاوندان او یا همه مناصب به اونها رسیده باشه، ولی عثمان نوعی نگاه مصلحت جویانه نسبت به خیشان خودش داشته، نسبت به بستگان خودش داشته. حتی عده‌ای هم دفاع کردند از این مسئله، یعنی برخی ها این امر انتصاب خیشاوندان به مناصب دولتی و حکومتی رو بد ندیدن، چون معتقد بودن طبیعتاً والیانی که با یک شخص هستن خیلی بهتر میتونن در جهت منافع او کار بکنن و به او خدمت بکنن، ولی کسانی که غریبه هستن چه بسا ممکنه نگاه اونها نسبت به حکومت نگاه منفی باشه یا به راحتی دست به خیانت بزنن. بنابراین خب این نظر هم قابل دفاع بود که خیشان نسبت به حکومت در واقع دوست خودشون یک احترام ویژه‌ای قائل هستن و سعی میکنن مخلصانه در خدمت او باشن. به هر حال امر عجیبی بود، چون در دوران ابوبکر و عمر رخ نداده بود و خب مسلمانان هم با آن نگاه خاصی که داشتن اینها رو مذموم میدیدن، نوعی بدعت میدیدن، میگفتن نه پیامبر اسلام چنین نکرده، ابوبکر نکرده، عمر هم چنین رفتاری نداشته، ولی عثمان آمده و آل ابی معیط رو بر مناسب گماشت. و علی اعتراضاتی بر عثمان داشت و ما دیدیم در آن بخشایی که مربوط به گرفتن هدایا بود اشاره می کرد که امویان از میراث محمد مقدار کمی رو به من می دن. خب این نزاهای متعدد میان اونها هم رخ داده بود. دومین مسئلهی که باز هم اتهام معاونت یا مشارکت رو در قتل عثمان به گردن علی می انداخت، نقش مستقیم نزدیکان علی در قتل عثمان بود. یعنی چه کسانی که به عنوان محرک عمل کرده بودند، به خصوص در مورد مصریان، شما نقش عمار یاسر رو می بینید که مردم مصر رو تهییج و تحریک کرد بر این که به مدینه بیان و عثمان رو از خلافت بردارن، و چه کسانی که در مدت محاصره عثمان در خانه نقش مستقیم و مؤثری داشتن که محمد ابن ابی بکر پسرخوانده علی یکی از این افراد بود که حتی وارد خانه عثمان هم شد بر او تعرض کرد. سومین مسئله‌ای که باز به نظر من اهمیت داره نقش منفی خود علی در مدینه بود. یعنی در دورانی که یک جو پرآشوبی در مدینه هست، خب یک انسانی که به هر حال این احساس رو میکنه که ممکنه اتفاق ناخوشایندی رخ بده و چه بسا من مورد اتهام قرار بگیرم، خب یک سری کارهایی رو انجام نمیده و یک سری کارهایی رو که میتونه از او رفع تهمت بکنه، رفع اتهام بکنه رو انجام میده. متاسفانه علی اینگونه رفتار نکرد، بلکه بالعکس سعی کرد در اختشاشات مدینه یک نقش فعالی هم داشته باشه که من عرض کردم همان نکته‌ای رو که آقای رسول جعفریان آورده بود، یعنی متکلم القوم بودن علی، یعنی او بود که سخن شورشیان رو می برد، سخنان عثمان رو به او منتقل می کرد، یا در برابر افراد سعی می کرد مواضعی داشته باشه که نشان میده اون افراد از او حرف شنوی داشتن، هرچند نه تمام و کمال، اما در میان مردم مدینه نقشی که علی در حد فاصل میان این شورشیان و عثمان داشت رو هیچ کدام از صحابه نداشت. دومین مسئله تقسیم بیت المال بود که باز عرض کردم وقتی این شورشیان به مدینه آمدن، علی بیت المال رو تصرف میکنه، اون رو بین این افراد بخش میکنه و این افرادی که در آن زمان به نوعی نسبت به طلحه نگاه مثبتی داشتن، بعد از پخش غنائم و یا بیت المال بین اونها به سمت علی میان. خب این دخالت در امور بیت المال باز هم نقش مشارکت و معاونت علی رو در اون اوضاع نشان میده. سومین مشکل دیگر از این نقش های منفی مسئله خواندن نماز جماعت که علی امام جماعت این شورشیان میشه. البته افراد دیگری هم بودند در زمانهای مختلف که این کار رو انجام داده بودند، مثل قافقی ابن حرب کندی، عثمان ابن حنیف و دیگران، ولی از زمان عید قربان علی ابن ابی طالب امام جماعت اونها میشه و ظاهرا تا زمان مرگ هم این علی ابن ابی طالب هست که امامت جماعت رو به عهده میگیره. بنابراین این امامت جماعت هم نوعی مداخله است که نقش منفی علی در این داستان رو شاید برجسته تر بکنه. خب میدانیم نقش امام جماعت در تاریخ اسلام چه اندازه برجسته است، یعنی اگر کسی نماز جماعتی با کسی برگزار میکرد، از او به عنوان یک شخصی که دارای جایگاه مقبولیت نزد مردم هست که حاضرن در پشت سر او نماز بخوانن شناخته میشد. خب این هم بهانه‌ای بود که به راحتی میتوانست برای علی گران تمام بشه. دیگری این که خب ما میدانیم خلافت رو همین شورشیان در واقع به علی ابن ابی طالب تقدیم کردن، آنگونه که آیه رسول جعفریان در کتاب خودش آورده، امام اساساً محصول برآمدن این افراد بود و این افراد بود که در واقع نفوذ بسیار چشمگیری داشتن، که حالا ما در بحث مربوط به عدالت سعی میکنیم به این مسئله نگاهی داشته باشیم. دیگر مشکلی که به عنوان یک اتهام میتوانست بر علی بار بشه، تصرف اموال عثمان بود. یعنی زمانی که او به خلافت رسید، شروع کرد به مصادره اموال عثمان و این کار خب زیبنده نبود، حداقل بر خانه‌ای که در اون خلیفه کشته شده، زن او و افراد دیگر به همین ترتیب، شما اموال او رو به تصرف خودت در میاری به عنوان اینکه اینو اموال بیت الماله. و بعد ما خواندیم آن شعری رو که ولید ابن عقبه خان که ای بنی هاشم، گرفتن فرزند، در واقع گرفتن اموال فرزند اروا روا نیست و این دشمنی ایجاد میکنه و حتی در نظر ما کشندگان عثمان با غارت کنندگان اموال او برابر هستند. خب این هم مشکل بزرگی رو ایجاد میکنه برای علی که رفع اتهام و ابهام کردن از او کمی کار رو دشوار میکنه. مورد پنجم که باز میتوان اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان رو به علی نسبت داد، عدم قصاص یا تعزیر قاتلین بود. یعنی یک خلیفه‌ای کشته شده، افراد دیگری هم کشته شدند، قاتلین اونها هم مشخصن، نامهایی رو که ما در گذشته ذکر کردیم مثل کنانت ابن بشر تجیبی، عمرو ابن حمق خزائی، سودان ابن حمران مرادی و خیلی های دیگر، و حتی خود محمد ابن ابیبکر که وارد خانه عثمان شد، در واقع به خانه یک خلیفه تعرض کرد، ریش او رو گرفت، ضربه‌ای به او زد. اینها نامهایی نبودن که گمنام باشن یا مردم اونها رو نشناخته باشن، بلکه کاملا نامهای شناخته شده بود. ولی ما میبینیم که علی ابن ابی طالب نسبت به قصاص یا تعزیر این افراد درنگ میکنه، در حالی که همون در دوران عمر سعی کرده بود عبیدالله ابن عمر رو که بعد از ضربه زدن ابولولو فیروز بر او بر بستر مرگ افتاده بود و به خانه هرمزان رفت، هرمزان و جفینه و دیگران رو کشت، بلا فاصله حد قصاص جاری بشه. خب آیه قرآنی است، حکم الهی است، ولی در مورد قاتلین عثمان ایشان سکوت کرد و به بهانه های مختلفی سعی میکرد این کار رو انجام نده. سهل است که در زمانی سعی میکنه اصلا این قاتلین رو تسلیم اولیای دم هم نکنه، که حالا ما در ادامه شرح گفتگوها، نامه ها و ادعاها رو خواهیم آورد. پس بنابراین این عوامل در مجموع در شهر مدینه برای علی گران تمام شد. افراد دیگر هم نارضایتی های نسبت به عثمان داشتند، در این شکی نیست، بر او طعنه می زدن. چهره شاخص اونها طلحه بود، زبیر کمتر ولی طلحه خیلی بیشتر، خود عایشه بود، عمرو بن عاص بود، ولی هیچ کدام از نظر اینکه کارهایی رو انجام بدن که در مظن اتهام باشن همانند علی نبودن، که من این سرفصل‌ها رو عرض کردم و اینها نشان میداد که علی بر یک بستری به خلافت رسیده یا اون رو پذیرفته که مطمئنن دشواری‌های زیادی رو برای او ایجاد خواهد کرد. بعد از مرگ عثمان در درون مدینه یک شورای کوچکی تشکیل میشه. کسانی که چهره‌های شاخص بودن یک نماینده داشتن که در این شورا تصمیم بگیرن که چه کسی رو به عنوان خلیفه یا جانشین عثمان تعیین بکنن. خب این شورا در خانه مخرمت ابن نوفل افرادی رو هم از گروه‌های مختلف، مثلا نماینده طلحه علقمه ابن وقاص لیثی بود و از جمله نماینده علی عمار یاسر و دیگر. در آنجا سخن بر سر این است که ما گزینه هایی رو داریم، اما این گزینه ها باید یک تعهدی هم به ما بدهند و آن این که از قاتلین عثمان قصاص بکنه. علقمه که از در واقع نزدیکان طلحه بود این مسئله رو میپذیره، میگه بله درسته، باید قصاص بشه. تنها کسی که در اونجا نمیپذیره عمار ابن یاسره، یعنی نماینده خود علی. چرا؟ خب ظاهرا دوستان دیگه متوجه شدن که نزدیکان علی، دوستان او و خود عمار یاسر جزء کسانی بودن که در مظن اتهام بودن، یعنی به این سادگی نمیتوانستن خودشون رو مبرا بکنن از این مسئولیت. بنابراین عمار یاسر نمیپذیره و این شورا به نتیجه نمیرسه، اختلاف به وجود میاد و بنابراین شورشیان سعی میکنن با توجه به اون حرف شنوی هایی که از عمار و به نوعی محمد ابیبکر و علی داشتن، بدون شورا یعنی با تصمیم خود این شورشیان کسی رو به خلافت بگذارن. خب ظاهرا گفتگوها میان اونها رخ میده و علی رو برمیگزینند برای این مسئله. با توجه به عرض کردم علی هم در انتهای دوران عثمان دست بالا رو داشت در مسائل مختلف، بنابراین یک بیعتی صورت میگیره که پایه‌گذار اون شورشیانن. اساسا بیعت همانند بی یعنی خرید و فروشی که ما داریم انجام میدیم، تعهد، یک تعهد به وفاداری نسبت به پیمان خرید و فروش که در بعد سیاسی پذیرش وفاداری و اطاعت از حاکم. در ادبیات به اون میگن بیعت، در ادبیات فقهی سیاسی اسلامی بهش میگن بیعت، یعنی چیزی که انسان جان خودش رو، مال خودش رو به حاکم یا خلیفه میفروشه و خلیفه هم تعهد میکنه که در حق او عدالت بکنه، در حق او رواداری بکنه، حقوق بیت المال و اموری رو که داره به او، یعنی طبق اون وظائفی که وجود داره و حقوقی که وجود داره در حق او روا بداره. نوع در واقع کیفیت بیعت هم مختلف بود. اینا میگم برای اطلاع عزیزان. مثلا اعراب وقتی یک چیزی رو خرید و فروش میکردن دستشون رو به همدیگه میزدن، یعنی متعاقدین، خریدار و فروشنده، دستی رو به هم می‌زدند و این میشد بیعت، به نشانه این که وفادار هستیم به این قراردادمون. خب بعدها در درون جامعه اسلامی طرق مختلفی در بیعت هست، یکی این که دستی رو در دست دیگری میذارن، یا در زمان پیامبر اسلام مثلا ما دیدیم او دستی رو در ظرف آبی گذاشت و بعد در آورد و زنان دست خودشون رو در همون آب گذاشتن که این هم نشانه بیعت بود، یا مثلا بر روی لباس یا روی پارچه‌ای دست رو قرار بدن برای حالا کارهای شرعی و مسائلی از این دست. گاهی هم در واقع لفظی بود، کلامی بود که من در بیعت با تو هستم و بیعت تو رو میپذیرم. و خب این کلمه مصافحه نمودن، مصافحه کردن، شما یادتون هست که معاویه وقتی علی به او گفتش که ای پسر زن بدبو، یا از زنی که بوی عفن میآید، معاویه اشاره کرد که زن من بدترین مادر، در واقع مادر من بدترین زنان شما نیست، بلکه پیامبر با او مصافحه نمود. مصافحه کردن یعنی که در زمان بیعت دستی رو به دست دیگری میدید، همون چیزی که ما امروز خیلی در واقع عرفی اون رو انجام میدیم و نمیدونیم ریشش کجاست، برگرفته از همین سنت هاست که نشانه دوستی است، نشانه وفاداری است. بنابراین این روشی است که یک حاکم مشروعیت پیدا میکنه، مقبولیت پیدا میکنه و افراد هم در خدمت او هستن. مسئله اساسی این است که گاهی مشروعیت این حکومت برای بسیاری از افراد محل تأمل بود، اینکه واقعا یک حکومت چند اندازه مشروعه، چند نفر اگر با یک حاکمی بیعت کردن بیعت اونها مشروع میشه، مقبول میشه. شما این رو در داستان حسین و علی و یزید دارید. عده‌ای از شیعیان معتقد هستند که خب نه، چهار نفر، سه نفر، یه عده‌ای با یزید بیعت نکردن، بنابراین بیعت او مشروعیت نداره. آیا واقعا بیعت نکردن چند نفر میتونه مشروعیت یک خلیفه رو زیر سوال ببره؟ خب ما میدانیم در زمان ابوبکر افرادی با او بیعت نکردن، حالا برخی هاشون تا مدت زمان مرگ خودشون مثل سعد ابن عباده که هیچ وقت با ابوبکر بیعت نکرد، گاهی عدی با تأخیر بیعت کردن مثل علی، مثل سعید ابن عاص و خیلی های دیگر، اینها که خالد ابن سعید ابن عاص و اینها با کمی تأخیر آمدن و با ابوبکر بیعت کرد. و بعدن هم دیدیم در زمان خود ابوبکر یک عده اساسا از قبائل مسلمان بودن که از اسلام دست کشیدن، اصلا اسلام رو رها کردن، عده هم مسلمان بودن اما مشروعیت دادن زکات به ابوبکر رو نمیپذیرفتن که جنگ های اهل رده مال اونهاست. بنابراین هیچ کس نمیگوید بیعت با ابوبکر نامشروع بود چون علی با تأخیر بیعت کرد یا سعد ابن عباده خزرجی با او بیعت نکرد اساسا و عده هم که اصلا از اسلام برگشتن. نه، ظاهرن یک تعدادی که اکثریت اون جامعه باشن، اکثریت اون جامعه اهل حل و عقد، یعنی کسانی که باز میکنن و میبندن، حل یعنی باز کردن و عقد یعنی بستن، وقتی میگید عقد ازدواج یعنی یک پیمانی که میبندن، یعنی کسانی که حق عزل و نصب یک شخص رو دارن و اینها عموماً کسانی بودند که مهاجرین اولیه و انصار بودند. به اینها میگفتن اربابان حل و عقد. بنابراین اگر اون تعدادی از مسلمانان که اکثریت رو داشتن بیعت میکردن، بیعت یک شخص مشروع دانسته میشد. در زمان عمر و عثمان ما موارد اختلافی بسیار بسیار کمی داریم یا اصلا نداریم، یعنی اکثریت اون اربابان حل و عقد هم خلافت عمر رو پذیرفتن هم خلافت عثمان، و یک دورانی بود که دیگر بحث امتناع از بیعت با خلیفه زیاد دیده نمی‌شد. اما در دوران علی با توجه به وقایعی که رخ داد ما گروه‌هایی رو داریم که از بیعت با علی سر باز زدن. خب بخش اعظم اونها اهل شام بودن، کسانی که نزد معاویه بودن، اونها کسانی بودن که معتقد بودن خلافت علی بر روی یک منبری از خون هست و ایشان اصلا مشروعیت نداره که بخواد خلیفه بشه. اینها اساسا نه بیعت رو پذیرفتن و نه قائل به مشروعیت خلافت علی بود. گروه دیگری که در میان آنها هم چهره های شاخصی وجود داشت، اساسا معتقد بودن، چهره های شاخصی هم در میان اونها بود، یعنی اصحاب پیامبر اسلام و بزرگانی بودن که به واسطه اون شرایطی که ایجاد شده بود اساسا این خلافت رو نپذیرفتن یا با اکراه بعضن قبول کردن که با علی مخالفت نکنن، ولی در جنگ‌های او شرکت نمی‌کنن. عده‌ای هم به شکل نیمه پذیرفتن به شرط اینکه تا تکلیف مشخص بشه، یعنی بیعت‌هایی که تمام و کمال نبود. از جمله چهره‌های شاخص اونها سعد بن ابی وقاص بود، یکی از افراد مانده از شورای شش نفره عمر که او نمی‌پذیرفت خلافت تمام و کمال علی رو. دیگری محمد بن مسلمه هست، یکی از افراد شاخص در زمان پیامبر اسلام که بعدها به عنوان مأمور خاص کارهای سنگین عمر انتخاب شده بود. زید بن ثابت، کسی که به عنوان حافظ و جمع آوری کننده قرآن و رئیس اون افراد بود، او هم با علی بیعت نکرد. حسان بن ثابت، شاعر پیامبر اسلام، که او هم با علی بیعت نکرد. همینطور کعب بن مالک که دیگر شاعر او بود. عبدالله ابن عمر هم از چهره‌های بسیار شاخصی است که با علی بیعت نمی‌کنه و به نوعی تصمیم می‌گیره که اصلاً از مدینه بره و در مکه ساکن بشه، ولی او هم با علی بیعت نکرد. اسامه ابن زید که یکی از در واقع نزدیکان خود علی محسوب می‌شد، چون او به نوعی نوه پیامبر اسلام هم محسوب می‌شد، کسی بود که حاضر نشد بیعت با علی رو تمام و کمال بپذیره، به این معنا که با او بجنگه، وارد جنگ‌های اسلامی بشه و مشکلات رو با شمشیر حل بکنه. خب این گروه کسانی بودن که بیعت با علی رو در درون خود مدینه با اکراه یا نپذیرفتن یا اگر هم پذیرفتن قید و بندی بر او گذاشتن. اما دو شخصیت بسیار اهمیت دارن و اونها طلحه و زبیر که دو نفر از شش نفر شورای عمرن. مسئله اساسی این است که ببینیم بیعت اینها چگونه مقرر شد. تا اینجا پس متوجه شدیم عده‌ای از بیعت با علی سربازان. حالا ممکنه سوال دوستان این باشه، آیا بیعت علی مشروعیت دارد از نظر فقه سیاسی؟ در عقیده من بله. این درسته که اون نوع حکومت علی با تحکم شورشیان بوده و افراد مختلف، ولی در درون فقه سیاسی اسلامی داره مشروعیته، چون یک اکثریتی با او بیعت کرده. به همین ترتیب کسانی که شیعه هستن و ادعا میکنن که خلافت یزید مشروعیت نداره چون پدر او برخلاف تعهدات عمل کرده یا به نوعی چهار نفر با او بیعت نکردند و اینها، هیچ کدام به پای علی نمیرسه، چون علی هم خلافت خودش رو در یک جای درستی مستقر نکرد. او بر روی خون عثمان و شورشیانی که او رو برگزیدن این خلافت رو ایجاد کرد و تعداد زیادی هم با علی بیعت نکردن که اصلا قابل مقایسه با یزید نیست. بنابراین اگر ما بگیم خلافت یزید فاقد مشروعیت، خلافت علی به طریق اولا فاقد مشروعیت. خب نکته دیگر این که در نحوه بیعت طلحه و زبیر هم مشکلاتی پیش آمد، یعنی این گونه نبود که اونها خیلی راحت بیعت و خلافت و امارت علی رو بپذیرن. ببینیم اولین سندی که در این راستا به اون استناد میکنیم، تجارب الامم ابن مسکره هرازی است از بزرگان تاریخ نگاری شیعی در زمان حکومت آل بویه. ببینیم ایشان چه میگه در مورد بیعت طلحه و زبیر با علی. ایشان اشاره میکنه که شورشیان توافق میکنن که علی خلیفه بشه و بعد ادامه میده: گفتند اگر طلحه و زبیر نیز به گروه بپیوندن کار راست آید، از این رو بصریان یک بصری، منظورش حکیم ابن جبله هست، را به سوی زبیر فرستادن که نقشش رو در اون سریال امام علی آی داوود رشیدی بازی میکنه. حکیم ابن جبله یک آدم راهزنی بود، آدم دزدی بود در بصره و جاهای دیگه، به عنوان یک از شورشیان بود، ولی خب در جریان حمله به مدینه نقش بسیار مهمی رو داشت. به وی گفتند مبادا که کوتاه آیی، یعنی منظوری که زبیر رو حتی با زور هم شده بردار بیار، کوتاه نیا. فرستادهشان حکیم ابن جبله بود که تنی چند با وی همراه بودند. رفتند و باز آمدند، زبیر را با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. مردی کوفی را نیز سوی طلحه گسیل کردند. به وی نیز گفتند مبادا که کوتاهی، با وی نیز تنی چند را همراه کردند. طلحه را نیز با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. صفحه 424 و 5. حالا ادامه میده که در اونجا صحبت بر سر اینه که با علی بیعت بکنید. پس اشتر برخاست و طلحه را به سوی منبر پیش آورد. به وی گفت بیعت کن. طلحه گفت بگذار در این کار بنگرم. اشتر شمشیر کشید و گفت بیعت می کنی یا این شمشیر را در میان دو چشمت فرو دارم؟ پس طلحه گفت از ابوالحسن کجا توان گریخت؟ و از منبر بالا رفت و با علی پیمان فرمان برداری بست. در صفحه 425 ببینید که ابن مسکوی رازی که از مورخان شیعی هم هست اشاره میکنه بر نقش شمشیر شورشیان در بیعت ستاندن از طلحه و زبیر. دیگری ابن خلدونه، ببینید ابن خلدون چه میگه. در میان بصریان حکیم ابن جبله بود، او زبیر را به اکراه حاضر کرده بود و در میان کوفیان مالک اشتر بود، او طلحه را آورده بود. آن دو با علی بیعت کردند. این واقعه در روز جمعه 5 روز از ذی‌الحجه باقی مانده اتفاق افتاد. آنگاه علی به خانه خود بازگشت. طلحه و زبیر نزد او آمدند و گفتند که به هنگام بیعت شرط اقامه حدود کردیم. یعنی این که ما شرطمون این بود که از قاتلین عثمان قصاص بگیری. اکنون باید حد خدا را بر قاتلان این مرد اجرا نمایی. در صفحه 575 پس ببینیم که یک بیعتی تقریبا با اجبار و اکراه نسبت به طلحه و زبیر هم رخ میده. خب منبع بعدی امامت و سیاست ابن قتیبه دینوری است. ببینیم ایشان چه میگه. مالک اشتر و کسانی که با وی بودند با علی بیعت کردند. مردم نزد طلحه آمدند و به او گفتند بیرون بیا و بیعت کن. طلحه گفت با چه کسی؟ گفتند با علی. گفت اهل شورا جمع شوند و در این باره نظر می دهند. مردم برای بار دوم از طلحه خواستند تا بیرون بیاید و با علی بیعت کند، ولی او امتناع ورزید. مردم هنگامی که چنین دیدند طلحه را در حالی که ریش او را گرفته بودند نزد علی آوردند و وی نیز به زبان با علی بیعت کرد و از بیعت با دست خودداری نمود. خب اینم در صفحه 73 کتاب امامت و سیاست. بنابراین میبینیم که مسئله مربوط به بیعت طلحه زبیر در آن جو خفقان آوری که شورشیان دست بالا رو داشتن امر عجیبی نبود، طبیعی بود که این واقع رخ بده و اون دست از عزیزانی که اشاره میکنن نخیر این بیعت با رغبت بوده، با خواست بوده، عملا شاید اون فضا رو درک نمیکنن که به این سادگی هم نیست که شما فکر بکنید در اون فضا انسان میتونه خیلی با رغبت این کارها رو انجام بده، چون طلحه و زبیر جایگاه اونها خیلی برجسته تر از افرادی بود که من خواندم، مثل عبدالله ابن عمر، مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، زید ابن ثابت. خب اونها افراد درجه دو بودن، مثل طلحه و زبیر و علی نبودن. برای همین حتی مالک اشتر زمانی که تصمیم میگیره نسبت به برخی از اون افراد درجه دو تعرض بکنه، علی مانع میشه، میگه نه اینها کار خاصی نمیتونن انجام بدن. در مورد ابن عمر هم خود ام کلثوم دختر علی که به نوعی همسر عمر بود واسطه شد که بر او فشار نیاورن و او کاری انجام نمیده. اما در مورد طلحه و زبیر این اشاره درسته که ابن مسکوی کرده، یعنی کار راست نمیشه اگه ما اینجا بگذاریم و بریم در حالی که طلحه و زبیر بیعت نکرده باشه. خب این فضا رو شما دقت بفرمایید، بعدن ما خواهیم دید در جنگ جمل یکی از براهینی که طلحه و زبیر در برابر فرماندهان علی آوردن این بود که ما به زور بیعت کردیم و بعد کعب ابن سور که قاضی در واقع بصره بود به مدینه آمد جهت تحقیق و اونها هم گفتن که بله درسته، اینها رو با اکراه به بیعت واداشتن وگرنه قصد اونها بیعت کردن نبود یا بیعت اونها صادقانه و خالصانه نبود. در واقع معامله‌ای بود که در اون غش هست و مشکلی وجود داره. خب این مسئله در آینده بررسی خواهد شد. پس می‌بینیم که در اون جو طلحه و زبیر با اکراه بیعت میکنن. خب این یک گروه در کنار اون گروهی که اصلا بیعت نکردن. گروه دیگری هم بودن که امویان مدینه بودن، کسانی که خب از بستگان عثمان بودن. وضعیتی که بر اونها هست با اینکه دارای اهمیت نبودن، یعنی نه مثل طلحه و زبیر جایگاهی بودن نه مثل گروه دوم نزد مردم وجاهت داشتن، اینا خودشون نمایندگان حکومت محسوب می شدن. ببینیم علی با اونها چگونه بیعت میکنه. این مسئله ایست که کمتر بهش پرداخته شده و این نکته رو من از کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی ببینیم چه میگه. مروان، میدانید منظور مروان ابن حکم داماد عثمان و یکی از کسانی است که نقشای بسیار زیادی در حکومت عثمان داشت. مروان گفت اگر با تو بیعت نکنیم با ما چه میکنی؟ داره به علی میگه. امیرالمومنین گفت اگر از بیعت من ابا دارید شما را محبوس کنم تا آن وقت که بیعت کنی و با کافه مسلمانان، یعنی با کلیه مسلمانان، در اتفاقی که کرده اند موافقت نمایی و اگر بران عصیان و طغیان کردی شما را عقوبتی کنم که سخت‌تر از آن نباشد. چون سخن امیرالمومنین بر این منوال بشنودند، اگر خواستند و اگر نخواستند بیعت کردند. یعنی دیگه دست خودشون نبود، چه با تمایل رغبت چه با اکراه و اجبار دیگه بیعت کردند. خب میبینید نسبت به امویان هم این وضعیت بوده. کتاب الفتوح صفحه 397. خب پس بیعتی داره در مدینه رخ میده که از همون ابتدا رغبت تمام و کمال نسبت به اون وجود نداره، حتی بین اصحاب شاخص، بین برگزیدگان. در اینجا میخوام یک پلی بزنم بین مسئله بیعت با دموکراسی، آن چیزی که در جهان کنونی اون رو میپسندیم. آیا بیعت و به حکومت برگزیدن مؤلفه های آن چیزی که ما امروز در امر سیاسی به عنوان دموکراسی میشناسیم مطابقت میکنه؟ خب شما میدانید در دموکراسی ویژگی های زیادی هست، از جمله این که مردم حق تصمیم گیری در مورد حاکمان رو دارن، اینکه چه حاکمی رو برگزینن، بر کار او نظارت بکنن، حق عزل او رو هم داشته باشن و این کار رو به طرق مختلفی انجام میدن. آیا در بیعت چون این مسائلی میتونه وجود داشته باشه؟ خب علی در یک نامه و خطبه‌ای به این مسائل اشاره میکنه. حالا من دو سه نمونه رو ذکر میکنم به دلیل اهمیت این موضوع. اولین منبعی که ما ازش استفاده میکنیم اخبار و توال ابو حنیفه احمد بن داوود دینوریست. ببینیم ایشان چه میگه. مردم با علی بیعت کردند و چنین فرمود: ای مردم. شما دیدید حالا اینو چرا من میخونم؟ به دلیل اینکه خیلی از این روحانیون با سوء استفاده از این مسائل که بله یه دی رغبت کردن به علی، او رو با دموکراسی برابر میگیرن که علی ابن ابی طالب حاکمی بوده از دل دموکراسی، مردم خواهان او بودن و ایشان هم حاکم شد، در حالی که ما دیدیم افراد مختلفی بودن که نسبت به بیعت علی رغبت چندانی هم نداشتن. خب اما اصلا مفهوم بیعت چه معنایی داره؟ آیا درابط و نزدیکی با دموکراسی داره. چون این فرمود: ای مردم، شما با من همان گونه که با کسان پیش از من بیعت شده است بیعت کردید و حق اختیار پیش از بیعت است، و چون بیعت انجام پذیرد دیگر حق خیار وجود ندارد. یعنی دیگه شما بعد از بس

آقا، یعنی اون خریدار، که بگید آقا مال من رو به من برگردون، من پشیمان شدم از فروشش. وظیفه امام پایداری و وظیفه رعیت تسلیم است و این بیعت همگانی است و هر کس آن را رد کند از اسلام اعراض کرده. دقیق بفهمه چه مفاهیمی داره؟ یک فقیهی که در جایگاه ولایت فقیه نشسته و میگه حاکمیت از آن خدا و رسول و نمایندگان اونه، دقیقا ذهنیتش همینه. مردم سالاری دینی یعنی همین، که وظیفه شما رعیت تسلیم شدنه، تسلیم امر ولی فقیه باشی، تسلیم امام باشی. هر کسی اون رو رد بکنه از اسلام اعراض کرد، یعنی اساسا اسلام رو کنار گذاشته، یعنی میشه کافر. و این بیعت یاوه انجام نگرفته است. خب بسیار واضحه، در صفحه 176 این رو آورده. آیه مهدوی دامغانی یک کتابی داره تقریبا 7 جلده که جلوه های تاریخی شرح نهج البلاغه رو در اونجا آورده، شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید. ایشان در جلد دوم اینگونه می نویسه. حالا اینجا خطبه ای نیست که اشاره کردیم بهش، ابو حنیفه آورده، اینجا نامه ایست که داره به معاویه می نویسه. اما دقیقا دوباره مفهوم بیعت رو برای او تشریح می کنه و شما مخالفت بیعت با دموکراسی رو شما اینجا میتونید ببینید. حالا چه میگه ایشون؟ همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعت کردند و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود. حالا دقت بفرمایید، کسانی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت میکنن همه امت اسلامی نیستن، فقط یک عده معدود در مدینه که به عنوان اربابان حل و عقد شناخته میشن. پس اینگونه نیست که در تعیین خلیفه در زمان علی یا دیگران مردم ایران، مردم شام، مردم مصر، مردم یمن همه دخالت داشته باشن. نه، چون وظیفه تعیین خلیفه رو علی الان ذکر میکنه به عهده کیه. خب ادامه میده ایشون، همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده اند با من نیز بیعت کردن و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود و پس از آن برای کسی که در آن حاضر بوده است حق انتخاب دیگری نیست و آن کس که غایب بوده است نمیتواند آن را رد کند و همانا شورا از مهاجران و انصار است که چون بر بیعت با مردی اجتماع کردند و او را امام نامیدن، رضا و خوشنودی خداوند هم در این کار است و اگر کسی به سبب عیب‌جویی یا بدعتی از این کار سرپیچد او را به آن فرا می‌خوانند و اگر نپذیرفت با او جنگ می‌کنند تا از راه مؤمنان پیروی کند و خداوند او را واگذار خواهد کرد و او را به جهنم خواهد انداخت و چه بد سرانجامی است. همانا طلحه و زبیر با من بیعت کردند و سپس بیعت مرا شکستند و این پیمان شکنی ایشان همچون برگشتن ایشان از دین بود. یعنی در واقع علی اینجا معتقده که اهمیت بیعت به اندازه‌ای است که اگر کسی حتی حاضر نباشه در اون بیعت، تصمیم اون اهل شورا برای اون لازم الاتباعه و اگر مردمی آمدن یه خلیفه ای تعیین کردن اما احساس کردن که نه، این خلیفه داره نسبت به امور دینی اجتماعی کارهای خلافی انجام میده، حدود خدا رو تعطیل کرده، حتی اگر در برابر او بیستن، این برگشتن ایشان از دینه. و شما دقت بفرمایید، طلحه و زبیر اساس حرفشون این بود که چرا قاتلین عثمان رو قصاص نمی کنید؟ جنگ جمل حدوداً 5 ماه و 21 روز، حالا اون گونه که مسعودی آورده همین حدود یعنی نزدیک 6 ماه بعد از خلافت علی است. طلحه و زبیر از همان روز اول با علی مشکلی نداشتن، بلکه

0: صحبتشان دیدیم در اون شورا هم من عرض کردم که علقمه ابن وقاص لیثی و دیگران سخن گفتن، صحبت بر سر این بود که خلیفه باید کسی باشه که قصاص قاتلین عثمان رو در دستور کار بذاره، چون جزء حدود الله، یه خلیفه خدا رو کشتن. خب علی نزدیک به 6 ماه اهمال کرد، به هیچ عنوان افرادی رو که نقشی داشتن در قتل عثمان قصاص نکرد، تعزیر نکرد، به بهانه‌های مختلف از عدالت سرپیچی. طلحه و زبیر چون دیدن که خلیفه‌ای همون گونه که عثمان هم همین کار رو کرده بود از منظر اونها، یعنی حدود الله رو تعطیل کرده بود و اینها، بر او عیب می‌گرفتن، این بار هم بر علی عیب گرفتن که تو خون یک مسلمان رو پایمال کردی، به اولیا دم او خیانت کردی، عدالت اینجا رعایت نشد. حالا من در آینده خواهم گفت مسئله اصلا مفهوم عدالت یعنی چی و عدالت در درون جامعه اسلامی چگونه معنا میشه. تو این کار رو انجام ندادی و علی رو میبینیم که دائما صحبت از این میکنه که اونا بیعت کردن، بیعت من رو شکستن، اما دلیلش رو نمیاره که چرا شکستن. بیعت تو رو زمانی شکستن که نسبت به خونخواهی از قاتلین عثمان اهمال کردی، همون کاری رو که در مورد عثمان ایراد می گرفتی این بار دیگران بر تو ایراد گرفتن. علی اون رو خروج از دین می دونه. دقت کنید دوستان، همین فضا رو امروز در درون ایران دقت بکنید. طرفی نسبت به حقوق مردم بی‌اعتناه. اگر مردمی اعتراض میکنن اون رو بیعت شکنی میدونه، اون رو قیام و محاربه و بغی میدونه، اون رو برگشتن از دین میدونه. دیگه نمیگه که من اشتباه کردم. درسته دوستان، درسته مردم، من تخلف کردم، من اگر قاتلین عثمان رو قصاص میکردم شما حق نداشتید بیعت من رو بشکنید، چون من به حدود خدا دارم عمل میکنم، من به قرارداد فیما بین خودمون دارم عمل میکنم. وقتی شما تخلف کردید از قرارداد به عنوان خلیفه، خب چگونه تمایل دارید که مردم سکوت بکنن؟ مگر علی ابن ابی طالب به عثمان نگفت که ولید ابن عقبه که شرب خمر کرده بردار بیار و شلاقش بزن؟ عثمان هم گفت بفرما این ولید و شما شلاقش بزن، که علی شلاق زد. چرا؟ چون معتقد نبود که خلیفه حق داره حدود خدا رو تعطیل بکنه، تازه واسه یه شرب خمر. حالا خلیفه زنش و نزدیکانش کشته شدن، یک نفرم نبوده، چندین نفر کشته شدن. علی ابن ابی طالب اینجا باید حدود خدا رو رعایت بکنه، اما اهمال میکنه. حالا که مردم میگن آقا جان ما از شما طلبمون اینه، قاتلین آقا رو قصاص بکن، میگه نخیر، به بهانه‌های مختلفی سرباز میزن. اونا که قیام میکنن میگه نخیر، شما بیعت منو شکستی، برگشتن شما برگشتن از دینه. دقیقاً ادبیات علی رو شما در ادبیات طلبکارانه آخوندها میتونید ببینید. اشکالات خودشون رو نمیبینن، نقض عهدهای خودشون رو نمیبینن، تخلفات خودشون رو نمیبینن، اما دیگران رو متهم به کفر میکنن، متهم به خارج از دین بودن میکنن، متهم به بیعت شکنی میکنن. این یعنی ادبیات علوی است. دوستان تعجب نکنید که اینا چرا از این ترفندها میزنن. این طلبکاری ریشه در سنت علوی داره. خب این مسئله رو هم آقای محمود مهدوی دامغانی آورده در جلد دوم صفحه 14 و 15. آقای مکارم شیرازی، گل سرسبد فقهای جمهوری اسلامی، ایشان هم در جلد نهم کتاب پیام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، در نامه‌ای که به معاویه نوشته این همون رو آورده. تعدد اینها رو من عرض میکنم که دوستان توجه بفرمایید که فقهای بزرگ شیعه، مورخان بزرگ اسلامی شیعه متفق القول این نقل ها رو میآورن، یعنی اینها رو قبول دارن که در میان اقوال مختلف تاریخی این نقل قول ها رو آوردن. خب نامه ششه در این قسمت نامه ها. همون کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط با من بیعت نمودند. بنابراین نه حاضران اختیار فسخ یا مخالفت با آن را دارند و نه کسی که غایب بوده حق رد کردن آن را دارد. یعنی عملا شما انتخاب که کردید دیگه تمومه، دیگه نباید به دنبال نقد و نظر باشید. خب نکته دیگر این که در نامه شماره 7 باز هم علی به مسئله بیعت اشاره میکنه که برخلاف دموکراسی است. چه میگه ایشان؟ میگه بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. دوستان دقت کنید، این که جمهوری اسلامی معتقده که بله، حالا درسته 40 سال قبل مردمی آمدن در خیابان انقلاب کردن، یه ولایت فقیه رو خواستن و ایشان هم خلیفه خداست، اما دیگران هم حقی ندارن چون بیعت یک باره. وقتی پدرانی بیعت کردن، این بیعت بر گردن فرزندان اونا هم هست. یعنی اگه خلیفه 50 سال حکومت بکنه، هیچ کس حق نداره او رو عزل بکنه. حالا ممکنه نسل‌ها عوض بشه، تمایل مردم عوض بشه، خواسته های اونها دگرگون بشه، اصلا مهم نیست. یک بار بیعت کردی، این خرید و فروش میمونه، مالتو فروختی. پس میبینید چقدر با دموکراسی در تضاده. دموکراسی که دائما خودش رو تجدید میکنه، نواقص خودش رو برطرف میکنه، ولی در بیعت شما اینو ندارید. بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. اینو میکنم عزیزان بدانن در اسلام دموکراسی نخواهد بود. حتی شورای هم که خلیفه رو تعیین میکنه دیگه حق عزل او رو نداره. نه تجدید نظر در آن راه دارد، نه اختیار فسخ. بنابراین آن کس که از بیعت خارج شود، بر آرای مهاجران و انصار طعنه زده و به مخالفت برخواسته و آن را بی اعتبار شمرده و آن کس که درباره آن تردید به خود راه دهد منافق است. داستان تمامه. تمام ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شما در همین یکی دیدید. در همین نامه شماره 7 که علی به معاویه می نویسه، تمام اون طرز فکر و تعابیر جمهوری اسلامی رو می بینید. هر کسی بر خمینی اعتراض بکنه منافق، ایشون امام امت رهبره. هر کسی به خامنه ای اعتراض بکنه منافق. چرا؟ چون یه سری اربابان حل و عقد در شورای نگهبان ایشون رو برگزیدن. مردم هم کاری نیستن که، از حقی ندارن مردم. خب این از داستان آیه مکارم شیرازی در مورد مسئله بیعت و دموکراسی. خواستم عرض کنم که دوستان ذهنیتشون به این سمت بره که چرا با این ادبیات در فضای سیاسی ایران آشنا هستن، ریشه اون رو در کجا میشه پیدا کرد. نیایید بگید ریشه این مسئله در خواست فقه هاست. اون دوستانی که اسلام شناس نیستن، نسبت به متون درون دینی اسلامی آشنایی ندارن و میرن با این نواندیشان و افرادی که بحث میکنن، فکر میکنن که یک فقیه از جانب خودش داره یه حرفی میزنه. نه، شما از دل علی ابن ابی طالب دموکراسی به عمل نمیاد. شما نیایید بگید که آقای خامنه ای، مگه تو نمیگی علی علی؟ خب ببین، علی به حق مظلومان رسیدگی میکرد. کجا رسیدگی میکرد؟ در سه جنگ داخلی اسلام فقط برای این بود که علی به حق مظلومان رسیدگی نکرد. عثمان رو کشتن، اولیا دم او خواستن رسیدگی بکنه، آقا طرف گذاشت گفت نه خیر، چون قاتلینش نزدیکان منه. خب سید علی خامنه‌ای چه میکنه به نظر شما؟ اون مأمور نیروی انتظامی که این بانوی ما رو میکشه، مادران ما رو ضربه میزنه، آیا به حق مردم رسیدگی میکنه؟ نه، چون اونا پایه های قدرت او هستن. حالا شما میخوای بری به سید علی خامنه‌ای بگی که، یا در واقع یادآوری کنی که آقا عدالت رو رعایت کن. سید علی خامنه‌ای بهتر از شما اسلام رو میشناسه. او میدونه که علی ابن ابی طالب قصاص از قاتلین عثمان رو به عقب انداخت، عدالت رو تعطیل کرد، چون یاران او بودن، چون مشروعیتش رو از اونا داشت. سید علی خامنه‌ای هم میدونه مشروعیتش از سپاه داره، از ارتش داره، از نیروهای نظامیش داره، از بسیجیا داره، از فقها داره. خب نمیاد که بر علی اونا اقدام بکنه که. خب بنابراین میبینیم که بین بیعت و دموکراسی هیچ گونه نسبتی نیست. پس نیاین شما رو با مردم سالاری دینی یا انواع اقسام این شعارها فریب بدن که بله، حکومت علی هم مبتنی بر یک نوع دموکراسی بود. نه، نه در برجسته کردن او به عنوان خلیفه اساساً او از دموکراسی بهره برد، و نه اینکه دیگران حق اعتراض یا عزل او رو داشتن به هیچ عنوان. آخر هم دیدید بارها خوارج از او خواستن که از حکومت دست بکشه، نکشید. گفتن آقا توبه بکن. توبه هم نکرد، نپذیرفت که آقا بله اشتباه کردم، جنگیدم، بعد حکمیت رو پذیرفتم و این داستان ها، و حالا هم دارم میگم که نخی حکمیت هم قبول ندارم، بریم بجنگیم. آخر شمشیر ابن ملجمی بر فرق او فرود آمد. در واقع شمشیر ابن ملجم بر فرق تکبر، خودرأیی، مردم سالاری دینی بر او فرود آمد. کسی که انتقاد رو نمیپذیرفت، خودرأی بود، به دنبال منافع خودش و اون نیروهای خاص خودش بود. جنگ های متعددی رو هم راه انداخت، در نهایت او رو برداشتن. خب در اینجا ما برمیگردیم به یک نکته جالب دیگر، که اینا همه در شروع دوران خلافت علی است و به ما کمک میکنه برای شناخت وضعیت موجود. زمانی که علی تصمیم میگیره والیان جدیدی رو تعیین کنه، متوجه اوضاع آن زمان نیست، اوضاعی که در اون به قدرت رسیده. خب میدانیم برخی از این امویان در دوران قبل از عثمان در مناطقی والی بودن، از آنها گزارش های خلاف عرف و عادت و شرع هم به حاکمانی بسیار بسیار سختگیرتر از علی مثل عمر هم نرسیده بود. حتی افرادی رو هم که تعیین کرده بود عثمان جهت نظارت، هیچ گزارشی از خلاف اونها به دست ندادن. یکی از اونها معاویه بود. معاویه از زمان عمر بعد از مرگ برادر خودش یعنی یزید بن ابی سفیان بر مناطق شامات حکومت کرد. عمر با آن همه سختگیری ایرادی که بتونه معاویه رو عزل بکنه ندید. بعد از دوران عمر عثمان خب به خلافت رسید، حکم ولایت معاویه رو تنفیذ کرد، او ادامه داد، و زمانی که افراد زیادی به نزد عثمان آمدن که والیان تو ظلم میکنن، عثمان عبدالله ابن عمر رو به شام میفرسته که برو تحقیق بکن از مردم، ببین آیا سخنان اونها درسته یا نه. عبدالله ابن عمر هم یکی از کسانی است که در زهد و پارسایی و عدم جناح بندی های سیاسی و کسب قدرت معروفه دیگه، اصلا این سوء ظن رو نمیشه به او داشت که او با معاویه همسان بوده یا خواسته به او خدمتی بکنه. نه، انسانی بود که بیشتر به دنبال مسائل اسلامی، زهد و تقوا بود. او رفت و آمد و گفت نه، هیچ خبری نیست، خلافی من ندیدم که بخواد معاویه رو عزل بکنه، گزارشی وجود نداره. خب علی میداند که اولا یک چنین شخصیتی بر مسند کار، انتصاب او هم از زمان عمر هست، ایرادی هم در زندگی او مشاهده نشده که بخواد او رو عزل بکنه. از طرفی هم در جلسه پیشین عرض کردیم بنابر برخی نقل ها او خود رو به عنوان خونخواه عثمان، به عنوان وصی او مورد شناختگری قرار داده بود، در حالی که خب عثمان پسرانی هم داشت. پس طبیعیه که یک عقل سلیم حکم بکنه اندکی مدارا کردن رو با این شخص که بتونه حداقل از بعد سیاسی نظرات او رو هم جلب بکنه. ولی ما دیدیم این خوی تکبر و خودرأیی علی اجازه نداد که معاویه بر رأس کار باشه، برای همین بلافاصله به دنبال تجهیز نیرو به طرف شام و جنگ با معاویه گرفت، که البته بعد از اینکه خبردار شد طلحه و زبیر به بصره رفتن، از جنگ با اهل شام دست کشید، به طرف بصره رفت. خب این اشتباه بزرگه. خیرخواهان و ناصحانی هم به علی اشاره کردن آقا معاویه رو نگه دار برای یه مدتی، در واقع تو به جای اینکه آب بر روی آتش بریزی داری در او میدمی و این آتش شعله ورتر میشه. ولی علی نپذیرفت، و بعد هم دیدیم همین اشتباهات بزرگ سبب نابودی حکومت او رو فراهم کرد. دومین والی که باز هم نقش برجسته‌ای داشت عبدالله ابن عامر ابن کریزه، که در جلسات قبل دیدیم در تصرفات زیادی در ایران نقش داشت، در بصره در عین جوانی به قدرت رسیده بود، و او کسی بود که باز هم علی سعی کرد او رو هم عزل بکنه. بعدن ما دیدیم یکی از کسانی که نقش داره در رفتن بزرگانی مثل طلحه زبیر و عایشه به بصره همین عبدالله ابن عامره، به خاطر قدرتی که در اونجا داشت. و علی سعی نکرد این افراد رو حداقل ساکت نگه داره تا یک مدتی که بتونه اوضاع رو مدیریت بکنه. و مسئله دیگر عدم بکارگیری طلحه و زبیر بود، یعنی دو صحابه بزرگی که در اسلام اونها خوب تشکیک نبود. زبیر که اصلا پسر عمه علی بود، در زمان مرگ ابوبکر همین زبیر از علی حمایت کرده بود، هیچ کس در مورد اونها شکی نداشت، عضو شورای شش نفره بودن. و خب کسی که به شورا، به دموکراسی، به شایسته سالاری حداقل اعتقاد داشت میتونست از اینها هم بهره ببره برای مشروعیت بیشتر حکومت خودشون. حکومتی بود که از ابتدا ضعفایی داشت، ولی علی چون این کاری رو نکرد. و نکته جالب این که دلایلی علی میاره در عدم استفاده از طلحه و زبیر که من اون رو نطفه نظارت استثوابی میبینم، چیزی که بعدها در جمهوری اسلامی در نهادی مثل شورای نگهبان متبلور شد. حالا من چند نمونه رو بخونم ببینیم چگونه تمام اینها جنبه های شرعی داره و از اونها استفاده میشه. خب اولی که آقای مهدوی دامغانی در جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه در جلد اول این گونه می نویسه: علی به آن دو، یعنی طلحه و زبیر، گفت اینک به آنچه خداوند برای شما قسمت فرموده است راضی باشید تا در این باره بیندیشم و بدانید، خوب دقت کنید این بخش رو، و بدانید که من هیچ یک از یاران خود را در امانت خیش شریک و سهیم نمی کنم مگر اینکه به دین و امانتش راضی و خوشنود باشم و اعتقاد او را بدانم. در صفحه 61 و 68. یعنی چه؟ یعنی اینکه علی ابن ابی طالب که به مسند خلافت رسیده میگه من هیچ کدوم از یاران خودم رو در این امانت یعنی خلافت شریک نمی کنم به عنوان والی، به عنوان امیر، مگر اینکه به دین و امانت داریش راضی باشم و اعتقادش رو بدونم. خب دقیقا مثل ولایت فقیه. یعنی ولی فقیه هم وقتی میخواد رئیس جمهوری انتخاب بشه به یک شورای دستور داده که شما نظارت بکنید که آیا این آقا خالص و مخلص در خدمت من هست؟ اگر هست من اون رو در سیاست شریک خودم میکنم، بهش ولایت میدم، بهش ریاست جمهوری میدم. نطفه نظارت استثبابی اینجاست. اون عزیزی که هنوز نمیدونه در اسلام نظارت استثبابی هست یا جمهوری اسلامی آورده دقت کنه. علی ابن ابی طالب نسبت به یک شخص عادی این حرف رو نمیزنه. نسبت به طلحه و زبیری که عشره مبشره سالها در رکاب پیامبر جنگیده، از پیامبر اشاره میکرد اگه کسی میخواد به شهید زنده نگاه کنه به طلحه نگاه کنه که در جنگ احد او رو حفظ کرده بود، حتی یکی از دستان خودش رو، انگشتان دست خودش رو از دست داده بود. میگفت اگر هر پیامبری یک حواری دارد، حواری من زبیره. اون وقت علی میگه من زمانی خلافت رو یا امارت رو یا سهیم شدن در سیاست رو به کسی میدم که از امانت او مطمئن باشم، از اعتقاد او مطمئن باشم. این خیلی خطرناکه. یعنی علی خود رو معیار قرار میده که طلحه و زبیر رو هم قضاوت بکنه. خب شما عجیبه براتون که ولی فقیه نسبت به رفسنجانی ها، نسبت به دیگران همین دیدگاه رو داره؟ یک روز نظرش با احمدی نژاد نزدیکه، زمان دیگری میگه نخی او شایستگی نداره. چه تغییر کرده؟ آیا احمدی نژاد ناگهان دیگرگون شده؟ نه، نظر ولی فقیه عوض شده. کسی که 8 سال ریاست جمهوری کرده، تجربه ریاست جمهوری رو هم به دست آورده، حالا دیگه صاحب صلاحیت نیست واسه ریاست جمهوری. اما اون زمان که یه معلم بود، یه شهردار بود، یه آدم ساده بود، اون موقع صلاحیت داشت. حالا که 8 سال تجربه به دست آورده دیگه صلاحیت نداره. عجیب نیست؟ نه عجیب نیست. در جامعه که اعتقاد در اون محوریت داره، کوچکترین حرفی که بر علیه حاکم مستبد زده بشه، خب حاکم تاب نمیاره، میگه نه تو از خط تعهد منحرف شدی، رفتی به سمت دیگه. پس نطفه نظارت استثوابی رو شما اینجا به درستی میتونید ببینید. حالا ادامه بدیم ببینیم شرح نهج البلاغه آقای مکارم شیرازی در همین مورد چه مسئله‌ای رو یادآوری می‌کنه. فرمود به قسمت الهی راضی باشید تا من در این باره فکر کنم و بدانید من کسی را در این امانت شریک نمی‌کنم مگر اینکه از دیانت او راضی و مطمئن باشم. در صفحه 395 در جلد اول شرح نهج البلاغه. خب من فکر میکنم بیش از یه ساعت شد، مطالب دیگری هم داشتم که فقط در این بخش بخواستم عرض کنم که حالا اینو میذاریم برای بعد. بنابراین شما در ابتدای دوران خلافت علی ویژگی هایی رو میبینید، مشکلاتی رو میبینید و بعدن که من در جلسه بعد به مسئله عدالت خواهم پرداخت، مفهوم عدالت، احکام شرعی و اینکه چرا این عدالت در حکومت علی گم می شود و بعد اعتراض مردم در مورد مسائل تقسیم بیت المال به شکل مساوی رو هم خواهم آورد، متوجه خواهید شد که این خلافت متاسفانه در جنبه های مختلف اون نتوانست مقبولیتی رو پیدا بکنه، حتی از نظر شرعی، از نظر پیروان دینی که به دنبال اجرای شریعت بودن و خلیفه‌ای رو برای تعطیلی برخی از حدود یا احکام کشتن. و این بار دیدیم علی نتوانست نه با درایت عمل بکنه، با سیاست عمل بکنه و نه متاسفانه توانست یک جامعه‌ای رو از نظر احکام شرعی به اون سمت و سوی ببره که قابل دفاع باشه. من در خدمت شما هستم خانم شریفی عزیز. این بخش اول از مسئله مربوط به شروع خلافت و عدالت گم شده بود. سعی کردم مفاهیمی مثل بیعت، دموکراسی، همینطور بحث نظارت استصوابی و زمینه‌های عدم بیعت بسیاری از افراد با علی رو بیاورم و نوع بیعتی هم که حتی از بزرگانی مثل طلحه و زبیر گرفته شد. در جلسه آینده حالا به بحث عدالت خواهیم پرداخت. بعدها هم وقتی وارد جنگ جمل و مسائل مختلف میشیم دیگه برای ما قابل حله که چرا این همه صحبت از خونخواهی عثمان و مسائلی از این دسته که بیش از 6 ماه از قتل عثمان میگذره ولی علی دست به هیچ کار اجرایی در راستای آیه 33 اسراء و آیات دیگر قرآن نداره که برای اولیای دم مقتول حق خونخواهی وجود داره. در خدمت شما هستم خانم شریفی. اگر مطلبی هست بعد از حالا یکی دو دقیقه استراحت من میتونم به پرسش عزیزان هم پاسخ.
1: سپاس از شما. خسته نباشید استاد عزیزم. من خیر مقدم میگم به همین دوستانی که ملحق شدن به ما. از همه دوستان خواهش میکنم که اگر تا حالا اتاق رو شیر نکردین لطفا شیر بفرمایین. از جناب دارکولی هم خیر مقدم میگم. اگه سلام احوال پرسی هست بفرمایین.
2: درود به شما. سپاسگزارم آقای سلیمانی و سوید خانم. میکنم بیمارم هستم نمیتونم خوب صحبت کنم. سپاسگزارم از دعوتتون. بله، نکات بسیار عالی در توضیحات آقای سلیمانی بود، مخصوصا پلی که از تاریخ خلافت علی به خلافت علی خامنه ای زدن که مناسبت داشت، خیلی دقیق بود، آدرس ها همشی دقیق بود، همه داریم میبینیم دقیقا همون اقدامی که علی کرده برای سرپوشاندن بر اجرای اون حکم مشروع، اینجا هم خامنه ای شما میبینید همین کارو میکنه. کسی مثل سعید طوسی رو با وجود اینکه اثبات جرم شده بوده میبخشه و پیشتر از اون که قتل‌های زنجیره ای اتفاق افتاد و آقای خامنه ای با سکوت کرد. موارد بسیاره، یکی دوتا نیست و ایشون هم به درستی و دقت بالا اشاره کردن. سپاسگزارم از دعوتتون. من هستم و گوش میدم.
1: سپاسگزارم. امیدوارم که به زودی بهبود پیدا بکنید. من هر بار که جلسه داریم در خصوص زندگانی علی میرم تو این ویکی‌پدیای شیعه مطالب مربوط به اون جلسه یه بررسی میکنم و امروز دیدم که استادم در مورد کتاب پیام امیرالمومنین این آقای مکارم شیرازی صحبت کردن، بعد ندیدم که منم اینو بگم. حالا من فکر کردم که به بحث عدالت علی هم پرداخته میشه در این جلسه، ولی این جالب توجیهگری این آقایون رو ببینین شما، که در مورد این مسئله اتفاقی که در مورد مسخله افتاد، مسخله حالا برای دوستانی که خیلی کوتاه بگم که مسخله کسی بوده که حالا در میون مسلمانای خود انصاف داشته، یه زمانی میبینه که اسیران زیادی رو به سمت این دارالخلافه میبرن و 700 800 نفر در یه وضعیت نابسامان و گرسنه غذا داده نشده پاره اونا خاکی، دلش به رحم میاد و میگه که من اینا رو میخرم و آزاد میکنم اینا رو، و به علی نامه مینویسن و میگن که میخواد همه رو بخره و برای اینا قیمت میذارن و این مسخره میگه من همه پول رو ندارم، یه بخشیش رو میدم و بقیهش رو بعدن میدم، و بعد این نتونست بقیه به اونا رو آزاد کرد، 700 800 نفر اسیر که عموما هم ایرانی بودن آزاد کرد و نتونست بقیه پول رو بپردازه، و علی چنان به این فشار آورد که از ترس جانش مسخره مجبور شد که به معاویه پناه ببره. حالا توی این کتاب این آقای مکارم شیرازی مثل همیشه اول میگن که گفته که همین کتاب پیام امیرالمومنین که نوشته، این کتاب شرح، این کتاب پیام امیرالمومنین یه شرح تازه هست بر نهج البلاغه، میگه که اول از همه مثل همه چیزای دیگه میگه که سندش درست نیست. حالا این مسئله هم در طبری اومده، هم در نهج البلاغه آورده شده، برازری آورده، یعقوبی آورده، هم خودیاشون هم ناخودیاشون همه آوردن. حالا آقای مکارم من ادامه میده در صفحه 493 کتابش، میگه که البته مسئله با آزاد کردن بردگان کار انسانی انجام میده. ببینید نگاه کنید، میگه کار انسانی انجام میده، حتی نمیگه ثواب انجام میده، نمیخواد یه بار دینی هم روی این کار مسئله بذاره. میگه امام این کاری که کرد در خصوص پاسخ به این سوال که چرا امام به مسئله این همه فشار آورد در حالی که اون یه کار خوبی داشت انجام میداد، میگه که اگر به مسئله فشار نمی آورد امام، این کار سنت می شد و همه از فردا می خواستن اسرای اسلام رو بگیرن و در راه خدا آزاد بکنن. حالا توجیه رو ببینید، خب سنت بشه، مگه شما نمیگید که ما باب رقیت رو کردیم به تبدیل کردیم به باب حریت، و اینکه مدعی هستیم که اسلام میخواسته که یه مسیری برای آزادی برده ها ایجاد کنه و آزادی بردگان هم اصلا فضیلتی برای اسلام نبوده، حتی قبل اسلام هم این فضیلت بوده که برده ها رو بخرن و آزاد بکنن، و در حقیقت در قبل از اسلام دو چیز فضیلت بوده، یکی سفره‌داری و بخشندگی، یکی هم آزاد کردن برده ها. حالا چطور شده که این سنت بد شده؟ حالا گیرم که بخواد سنت بشه، چه سنت به این خوبی هستش؟ و حالا این هم از توجیهگری این آقایون که میخواستم اینجا با شما به اشتراک بگذارم.
0: خانم شریفی، من یه نکته در همین مسئله عرض کنم، در
1: بفرمایید
0: مورد داستان مسئله حالا که فرمودید، حالا بعد نیست، البته این رو ما در آینده بررسی خواهیم کرد، ولی خلاصی از آن چای مکارم آورده رو بخونه، این بد نیست. در جلد دوم هست، کتاب پیام امیرالمومنین، در ذیل خطبه 44 ایشان اولا نمیگه سند این مسئله ضعیفه، در پاورقی شماره 1 اشاره میکنه سند خطبه رو، اینگونه میگه: گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی میزیستند، داستان بنی ناجیه و این سخن امیرالمومنان را در کتابهای خود نقل کردند، از جمله طبری در تاریخ معروف خود در وقایع سال 38، ابراهیم هلال ثقفی در کتاب القارات، و بلازوری در انصاب الاشراف، و مسعودی در کتاب مروج الذهب. یعنی یکی دوتا مورخ نیستن، بسیاری از مورخان این مسئله را آوردن. سید رضی هم این مسئله را درست دونسته و در مورد خطبه این مسئله را آورده. حالا در مورد داستان بنی ناجیه، این قدرت خاص فقه ها رو شما اگر دقت بکنید که در جاهایی خب گیر میکنن، نمیدونن واقعا چه کار میشه انجام بده. نکته ایست که خانم شریفی فرمودن، میگه در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسئله باقی مانده بدهی او را نبخشید و فرمود در انتظار قدرتش میمانیم. به یقین مسئله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن می شود که اگر امام این کار را می کرد، سنتی برای آینده می شد و هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه می داد که اسیران را آزاد کند. یعنی گویی نزد این فقیه آزاد کردن اسرا به برده نگرفتن زنان و کودکان امر بدیه. خب چرا یک نفر که داره یک سنت خوبی رو در درون جامعه ایجاد میکنه از اون حمایت نمی کنی؟ اون مسخلت ابن حبیره شیبانی بیچاره نیمی از اون پول رو داد، زنان و اسرا رو هم برای خودش نخرید، آزاد کرد. اما علی اشاره میکرد که نه خیر، این پول رو باید به من بدی، این پول برده فروشی خودم. خب یک فقیه چیکار میتونه بکنه؟ مجبور بر روی یک کار انسانی خاک بپاشه. بگی این سنتی میشه، خب سنت بشه، مگه چیزای خوب رو سنت کردن امر بدی است؟ و بعد ادامه میده و این امر قطع نظر از نظر جنبه های مادی، چون میدونید پول برده فروشی بوده، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطر آفرین بود. اضافه بر این، حالا خوب دقت کنید اینجا رو، این گونه بذل و بخشش از بیت المال پایه های بیت المال را سست می کرد. یعنی خاک بر سر اون جامعه ای بکنن که پایه بیت المالش با پول برده فروشی است، به جای تجارت، به جای مالیات، به جای کسب و کار و رونق، پایه های بیت المال حکومت علی با پول برده فروشی بود که اگر یک نفر این بردگان رو آزاد میکرد، بخشی از پول رو نمیداد، پایه بیت المال سست میشد. حالا جالبتر چیه؟ ادامهش نگاه بکنید. او، یعنی مسقله، از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود. جالبه نه؟ از نظر فکری، یعنی کسی اومده بردگان رو، زنان و کودکان رو که گریه هاشون رو دیده، خریده، آزاد کرده، میگه این از نظر فکری و عملی از قماش معاویه است. نه شایسته دستگاه امیر مؤمنان علی و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. آی بدبخت همه پول رو داد، زندگی خودش رو نابود کرد که اسرا رو بردگان آزاد کنه، بعد دنیا پرسته؟ آن وقت علی ابن ابی طالب شما که پول برده فروشی خودش رو میخواد دنیا پرست نیست؟ این تفکر روحانیت رو شما دقت کنید، بیش از 1000 سال بر ذهن ما حکومت کرد، 40 سال هم بر جامعه ما حکومت میکنه. این انسانی که مردم رو آزاد کرده میگه از قماش معاویه است. از نظر خب چه بدی داره؟ خب بیا معاویه رو الگو بکنید. اگر در تفکر معاویه برده آزاد کردن امر خوبی بوده، خب چرا او رو الگو نگیریم؟ ببینید شما نیاید بگید چرا حکومت علی از بین رفت. شما به این بند یه بار دیگه دقت کنید. ایشان میگه که او از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود، نه شایسته دستگاه امیر مؤمنان. یعنی دستگاه خلافت علی اینجور آدم ها رو نمیخواد که مردم دوست باشن، اهل آزاد کردن بردگان باشن. حالا بعد ادامه میده و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. یعنی دستگاه خلافت علی آدمهایی رو میخواد که اهل انسانیت نباشن، اهل شرافت نباشن، اهل ارزش انسانی نباشن، افرادی باشن که برده فروشی بکنن، گردن بزنن، آدم ها رو بکشن، جنگ را بندازن، بعد اسمشو میذاره دنیا پرستی. این تفکر بر ما حکومت کرده. این مراجع تقلید امروز قلاده مردم رو بر دستشون گرفتن، حرکت میدن. اینها عقبه تئوریک این نظامن. خب در این دستگاه فکری شما افراد صالح میتونید پیدا بکنید، افراد انسان دوست میتونید پیدا بکنید. این آقای مکارم داره به مخاطبین خودش میگه ببینید مسئله یه آدم دنیا پرست، آدمی که اهل خدایه امام علیه که برده میخواست بفروشه، پولو نداد، گفت آقا پول منو بده، بیت المال من سست میشه. حالا در همین کتاب، در همین جلد، شما کسی رو دارید مثل مالک اشتر. زمان حرکت به سمت صفین میره وارد به سرزمینی میرسه مردم رقه، یک قریه کوچکی بود. مالک اشاره کرد که آقا برید پل بسازید. چون علی میخواد از جا رد شه. مردم گفتن نه خیر آقا به ما چه مربوط. حالا ببین مالک چطور تهدیدشون میکنه. در زیر خطبه 48 آیه مکارم آورده. مالک مردم را تهدید کرد و گفت به خدا سوگند اگر پلی بر فرات در کنار این شهر نبندید تا علی علیه السلام از آن عبور کند شما را شدیداً مجازات خواهم کرد. که بعد اونا میترسن پلو میسازن که علی عبور کنه. این خلافت علیه. توش مالک اشتر آدم خوبیه که با مردم با تهدید صحبت میکنه، اجازه کوچکترین مخالفتی رو نمیده. حالا ما در دوران کوفه بهش خواهیم پرداخت، اونجایی که جو رعب و وحشت در درون کوفه را میندازن همین علی و یارانش. این دستگاه فکری این جماعت. بله بفرمایید خانم شریفی هست.
1: سپاسگزارم. من چند تا سوال بخونم. سوال اول این که اهل اعتزال که در بصره مرکزیت داشتن چه کسانی بودن؟
0: خب این بحث اعتزالی که منظورش مثلا معتزلیان بصره هست، این اصلا ربطی به بحث امروز ما نداره. این یک فرقه ها و گروه های مختلفی هستن که اندیشه های عقلی در درون مسائل اسلامی رو وارد کردن. حالا نمیخوایم این بحث بسیار گسترده است اینجا مطرح بشه، چون ما هم معتزله بصره داریم، معتزله بغداد داریم و اینها ربطی به این داستان ما نداره. اما یک گروه اعتزال وجود داره که اینا معتزله سیاسی به اینها میگفتن. منظور از زمان خود علی است که من عرض کردم افرادی مثل سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمه، زید ابن ثابت، حسان ابن ثابت و خیلی های دیگه ترجیح دادن نه با معاویه باشن نه با علی، یه گوشه نشینی اختیار بکنن. ما این کلمه معتزله سیاسی رو در اون زمان داریم که این گروه هستن. اما اون سوالی که دوستمون فرمودن احتمالاً مسئله معتزله کلامی یا مسائل مختلف فقهی است که حالا محل بحثش اصلا اینجا نیست. بفرمایید سوال بعدی.
1: پرسش رو شما در خلال صحبتاتون پرسش پاسخ دادید، حالا من دوباره میخونم اگر چیزی میشه بهش اضافه کرد. چرا بسیاری از اصحاب اولیه با علی اصلا بیعت نکردند؟
0: بله ببینید عرض کردیم مشکل عمده بر سر این بود که خب یه خلیفه‌ای کشته شده، کسی رو که به خلافت گماشتن شورشیانی بودند که به نوعی مقصر داستان قتل عثمان بودند و خب خیلی ها سعی میکردن این مسئله رو همراهی نکنن. از طرف دیگر هم بخش دیگری که امویان بودن، خونخواهان عثمان بودن و خب نمیتونستن با قاتلین خودشون به نوعی بیعت بکنن. این مشکلات وجود داشت. بنابراین طبیعیه که بسیاری از اصحاب پیامبر اسلام در این نزاع وارد نشن یا کنار بنشینن. این طبیعی بود که من در خلال بحثم هم عرض کردم.
1: بله. پرسش بعدی. حالا منو میبخشید اگر یه موقعی میتونید پاسخ ندید هر کدوم که خیلی از موضوع پرت هستش.
0: نه خانم شریفی ببینید من پاسخ میدم به شرط اینکه وحدت موضوع باشه. مثلا داستان علی باشه، حالا یکی دو جلسه قبل یا اندکی بعد سعی میکنیم اونها رو بگیم، ولی مسائل پراکنده دیگه که اصلا ربطی به زندگی علی نداره رو اگر خب پرسیدن من اشاره میکنم که اصلا ربطی به موضوع نداره. ولی اگر در مورد داستان علی هست من پاسخ میدم به شکل خلاصه.
1: بعضی پرسش های خورده کلی هستش، مثلا این پرسش تفاوت سید و علوی چیست؟
0: این. خب ببینید کلمه سید به معنا آقا سروره و خب برخی از تاریخ نگاران سعی کردن این مسئله رو در حق پیامبر اسلام به رسمیت بشناسن، برخی دیگر هم از روایت‌های استفاده کردند که در مورد حسن و حسین به عنوان سید شباب اهل جنت گفته اینا سیدن، اینا آقا هستن، اینا سرور هستن، سرور جوانان هستن. و بعدن کسانی آمدند و مدعی شدند که ما از نسل حسن و حسین هستیم و فاطمه، بنابراین خودشون رو سید دانستند. در دوران صفویه و حکومت‌های دینی شیعی برای اینکه یک مقدار اون جنبه پوپولیستی، اون جنبه خاص اعتقادی توده‌ای تقویت می‌شد، به سیدهای خیلی احترام می‌ذاشتن، چون اینها رو عربزاده‌هایی می‌دانستن که از نسل حسن و حسینن. برخی از این حقوقی که در قرآن آمده به عنوان حق خیشاوندی یا همون ذی‌القربی برای اینها به رسمیت می‌شناختن. بنابراین عده‌ای هم شروع کردن به نسب سازی که بله ما هم سید هستیم، حکومت به ما احترام بذاره، یه مقدار در بیت المال یا مسائلی از این دست به ما هم یک گوشه چشمی داشته باشه و از این داستان ها که دیگه شد یک دکانی برای افراد دیگر. بعد ها هم خب شما میبینید در دوران حکومت جمهوری اسلامی و قبل از اون البته فقهایی هم آمدن که اگر سید بودن لباس‌های مشکی داشتن، عبا و عمامه مشکی سرشون می‌ذارن، اونایی هم که سید نیستن سفید می‌ذارن، از این دکان و دستگاه سازی‌هایی که بعداً از دل اینها بیرون کشیدن، فقط به خاطر اینکه خب کلمه سید معنای مثلا آقا داشت، معنای سرور داشت. بفهم.
1: دوستان ببینید، در ابتدای جلسه من این رو گفتم، حالا دوباره بد نیست که تکرار بکنم که ما برای جنگ های علی جمل و صفین و نهروان هر کدوم جلسه یک جلسه جداگانه اختصاص دادیم. بنابراین سوالاتی که مربوط به جنگ ها هستش لطفا در جلسه مربوط به خودشون مطرح بکنید. پرسش بعدی، این درست است که افرادی به نزد علی رفتند و گفتند که ما را معاف کنید از جنگ صفین، ما همچنان در بیعت تو هستیم و میمانیم، اما نمیتوانیم با مسلمانان بجنگیم و مسلمان بکشیم. ولی پاسخ میداد به شرط اینکه در جنگ با ایرانیان و خواباندن شورش ایرانیان کمک کنید.
0: بله، ما اینها رو بعدا خواهیم دید، کسانی که سعی میکردن وارد جنگ صفین نشن و علی اینها رو به مناطق متعددی از ایران و جاهای دیگه فرستاد که برن اونجا بجنگن با دیلمیان، با اهل خراسان و افراد دیگر. اینها رو در آینده به شکل مفصل بحث خواهیم کرد. بله، این مسئله وجود داشته.
1: بر طبق نقل قول شما از آقای رسول جعفریان، علی ابن ابی طالب با کودتا به روی کار آمده، حال آنکه خلفای دیگر با شورا بر سر کار آمدند. این درست است؟
0: نه، خلفای قبلی با شورا بر سر کار نیامدند. ابوبکر با شورا یا همان بیعت عمومی و اربابان حل و عقد بر سر کار آمد، نه شورا به معنای خاص اون. عمر به شکل انتصابی بود، یعنی خود ابوبکر در زمان مرگ عمر رو به جانشینی خودش انتخاب کرد. البته نه اینکه شخصا انتخاب کنه، نه، نظر دیگران رو هم پرسیده بود. در زمان مرگ عمر شورایی بسیار محدود از 6 نفر شکل میگیره که از دل اون شورا عثمان بیرون میاد. منتها علی به نوعی میشه گفت با یه کودتای جهادگرانی که به مرزهای مختلف فرستاده شده بودن و به نوعی حکومت عثمان رو نمیپذیرفتن، از جاهای دیگر مثل مصر، بصره، کوفه آمدن و این حکومت رو، در واقع خلیفه رو کشتن و شخص دیگری رو بر مسند قدرت گذاشتن. تقریبا میشه اون رو شبیه به یک کودتا دانست و کسانی که علی رو به قدرت رساندن بخش اعظمی از اونها کودتاگران بودن، عده دیگر هم تمایل داشتن به اینکه علی بیاد و قدرت رو به دست بگیره. بله، یک جنبه اشتراکی بین کودتاگران و برخی افراد دیگر بود.
1: ممکنه از استاد بپرسید وقتی علی بیت المال را مساوی تقسیم میکرد، به حسن و حسین هم به همون نسبت مساوی با مردم از بیت المال میداد؟ و اگر این اتفاق افتاد واکنش حسن و حسین چه بود؟ سپاس.
0: بله، ببینید، اجازه بدید ما این رو در جلسه آینده که بحث عدالت در واقع هم میخوام در جنبه جزایی حقوقی بررسی بکنیم، هم در امور مالی که یکی از اونها بحث همین مساوات در تقسیم بیت الماله، اونجا به شکل مفصل من این واسطه رو بحث خواهیم کرد. این سوال رو هم اونجا بپرسید پاسخ خواهم داد که دوستان بتونن کاملا زمینه های اون رو بدونن و بعد وقتی این پرسش رو پاسخ میدیم عزیزان بتونن متوجه مسائل بشن.
1: لطفا از استاد بپرسید که حکم اعدام برای ارتداد تنها بر اساس تکیه به سنت است یا آیاتی هم در این باره در قرآن اومده؟ البته اینم مربوط نیست، ولی حالا اگر پاسخ میدین ممنون میشم.
0: بله، ببینید، ما حکم روشنی در مورد مسئله ارتداد در قرآن ندادیم، فقط بر سر این است که کسانی که پیمانی رو که با خدا بستن میشکنن در عاقبت و در آخرت از زیانکاران. اما مجازات دنیوی مسئله ارتداد در سنت پیامبر اسلام آمده که برای تبیین خود آیات قرآن هم به کار میره، یعنی کار رسول فقط ابلاغ نیست، او کتاب رو آموزش میده، مردم رو تنزیه میکنه، منزه میکنه، پاک میکنه از اختلافات، حکمت رو به اونها آموزش میده و بعد از اونها میخواد اینها رو اجرایی بکنه. پس دوستانی که فکر میکنن چون ارتداد در قرآن نیست اسلامی نیست، باید بدونن 17 رکعت نماز خواندن هم اسلامی نیست چون در قرآن نیامد. بسیاری از احکام جزئی در قرآن نیامده، اما احکام کلی در قرآن هست. ارتداد هم یک همچین چیزی است، یعنی کسانی که حق ندارن پیمان خودشون رو با خدا بعد از اینکه بستن بشکنن. اما پیامبر اسلام افراد زیادی رو به عنوان مرتد، یعنی کسانی که از اسلام خارج شدن، حکم قتل داده و اون رو اجرا کرد. در زمان ابوبکر اصلا جنگ های اهل رد رخ داد، یعنی کسانی که مرتد شدن، قبایل مختلف، جنگ های متعدد، حتی به خاطر ندادن یک زکات. یعنی عده‌ای بودن که میپذیرفتن که مثلا ابوبکر خلیفه باشه، ولی میگفتن زکات رو هم ما برای خودمون میخواییم، ما خودمون فقرایی رو داریم، افراد نیازمند داریم، بهتره که اونها رو در همینجا هزینه بکنیم. ولی ابوبکر اشاره کرده بود که نه، اینها هم جزء اهل رده هستن و باید به عنوان مرتد با اونها جنگی. بعدن هم خب شما دیدید در دوران خلافت علی هم افراد زیادی به عنوان کسانی که مرتد شدن مورد مؤاخذه و قتل قرار گرفتن. بنابراین اینها رو در سنت پیامبر و خلفا و همینطور امامان دستورات اونها میتونید به وضوح ببینید.
1: این پرسش رو من هر جلسه تقریبا میگیرم، حالا دیگه تصمیم گرفتم بپرسم، حالا یا شما جواب میدید یا خیر. پرسیدن که چرا علی در دست برادر نابینا و فقیر خود به جای کمک و مساعدت زغال گداخته میگذارد، ولی در موارد زیادی به دیگران بز و بخشش مینماید؟ آیا این نمود تزویر و دورویی نیست؟ و آیا این رفتار حاکمان فعلی برگرفته از همین رفتارهای امامان شیعه نیست؟
0: ببینید، در مورد این سوال که آیا واقعاً علی بر روی دست عقیل آهن گداخته گذاشته باشه، خب میدونیم این یک عملی است که حداقل از نظر خود شرع مشکل داره، یعنی کار حرامی است و شما به نوعی به دست یک شخصی با یک آهن گداخته آسیبی زدی. حالا ایده اشاره میکنن که نه، علی مثلا آهن گداخته یا زغال گداخته رو روی دست عقیل نذاشت که جنبه های خاص تعذیری و کار غیر شرعی و غیر انسانی باشه، بلکه نزدیک کرد به دست او که او گرما رو حس بکنه. خب این چیزی نبود که عقیل با آن سن و سال و آن تجربه ندانه که مسئله آتش است و اینها. اما برای یادآوری شاید که اشاره بکنه که اگر من از این مال به تو بدم در آخرت مثلا پاسخگو نخواهم بود و این داستان ها. ولی مشکل عمده ما همین، البته همه ما همین هستیم، یعنی گاهی در بعضی از مسائل نسبت به برخی از نزدیکان خودمون یک جنبه های خاصی رو رعایت میکنیم، اما نسبت به همان نزدیکانمون در جنبه های دیگر چندان اهمیتی قائل نیستیم. مشکل علی اساسا همینه، یعنی او یک انسانی است در جایی که نیاز هست مثلا کمکی بکنه، کاری رو با درایت انجام بده، این کار رو متاسفانه انجام نمیده، به خصوص در ابعاد سیاسی، و در جایی که باید انعطاف داشته باشه خشن برخورد میکنه، حتما میخواد اون رو انجام بده، به نحوی که حتی خود پیامبر اسلام هم میگه علی در کار دین خیلی خشنه، حتی اون انعطاف پیامبر رو هم نداره. و موقعیت سنجی مهمترین مسئله است که متاسفانه علی نداره، و ما این رو امروز هم یکی دو نمونش رو اشاره کردیم، در آینده هم اشاره خواهیم کرد. ولی خب علی انسان ثروتمندی بود، میتوانست به راحتی به عقیل بگوید که خب از اموال من در جاهای دیگه خب ما به تو خواهیم داد، هیچ مشکلی نیست. و خود عقیل هم انسان چندان فقیری نبود، ولی به واسطه اون فرزندان زیادی که داشت و نابینایی که داشت، خب کوره در واقع خاصی هم، مشکلات مختلفی هم مالی هم میتونست براش پیش بیاد. ولی در مجموع آن چیزی که در این داستان خیلی برجسته شده و تبدیل شده به یک حماسه، بحث عدالت علی است که نسبت به فرزند برادر خودش هم رحم و عطوفتی در عدالت نداره، در حالی که ما نگاه کردیم علی نسبت به خیلی از نزدیکان خودش اغماز کرد. شما مثلا عبدالله ابن عباس چند صد هزار درهم و دینار از اموال مردم بصره رو گرفت، رفت با اون کنیز میخرید، ازدواج کرد، بین اون بس و بخشش میکرد. علی بارها به اون نامه نوشت که آقا این پولو برگردون، اونم بلافاصله گفت نه خیر، سهم من خیلی بیشتر از این چیزاست. و بعد وقتی کار این دو پسر عمو خیلی حالا به نوعی بگیم بیخ پیدا کرد، دیگه علی از اون مطالبات عبدالله ابن عباس هم دست کشید، دیگه کاری نداشت با اون. یا برخی افراد دیگر هم همین گونه، مثلا مختار در مدائن زمانی که عموی او سعد بن مسعود رفته بود برای جنگ های متعدد همراه علی، اختلاس کرد. علی به خاطر پادرمیانی عموی او از مجازات او درگذشت. این چیزها هم ما داریم، ولی خب شیعیان سعی میکنن این داستان ها رو خیلی با آب و تاب جوری عنوان بکنن که انگار علی یک عدالت مطلقی داشته که در همه جنبه ها او رو رعایت میکرده، در حالی که نه، علی هم مثل خیلی از این حاکمان در جاهایی چشم بر روی عدالت پوشید، حتی در امور مالی، در جای دیگر هم سختگیری هایی نسبت به امور مالی داشت که هم داستان مسخره‌ای هم که شما اشاره کردید. در حالی که اگر یک انسانی واقعا آزاده باشه، در مورد داستان مسخره میگذره از اون پول و میگه خب او یک انسانیه که برای نجات زنان، کودکان از بردگی و اسارت این کار رو کرده، مال خودش رو بخشیده، از مال خودش داده، دیگه من اون فشار رو بر او نیارم، ولی میبینید علی این کار رو نمیکنه. خب این مشکلات بزرگی هم هست که برای علی ابن ابی طالب میشه در نظر گرفت، ولی خب شیعیان اون قسمتش رو که به نظر مطلوبشون هست برجسته میکنه.
1: من یه بار دیگه بپرسم، ما این جلسات مربوط به خلافت علی رو پیش از جنگ هاش، یعنی اون صفات حکمرانانش، مشخصات حکمرانانی که به جاهای مختلف گسیل داشته رو بعدم میپرسیم؟ چون در مورد ابن عباس سوال شده، من گفتم که اگر در جلسه بعدی بهش میپردازیم من دیگه این رو مطرح نکنم.
0: بله، ما در آینده در مورد والیان علی نکاتی رو میگیم، چون هم بحث شایسته سالاری مطرحه، همین که چگونه یک حاکمی با اشتباهات خاص خودش و نوع شخصیت خاص خودش سعی میکنه حکومتی رو از دست بده، یعنی یک حاکمی که گاهی بسیار دهنبینه، حرف بزرگانی رو مثلا گوش نمیده، مثل مغیره، مثل ابن عباس در مورد معاویه، اما حرف کودکی مثل عبدالله ابن جعفر و همینطور محمد ابن ابی بکر و اینها رو گوش میده در عزل قیس ابن سعد ابن عباده و اون داستانی که برای مصر پیش آمد. و این خیلی مسئله مهمی است در شناخت شخصیت بعضی از حاکمان. یعنی دوستان، هدف من این است که شما نیندیشید که علی ابن ابی طالب اصلا بحث حق و باطلی مطرح بکنید. نه، اگر علی حکومتش رو از دست داد، اصلا بحث بر سر حق و باطل نیست، بحث بر سر درایت یک حاکمه، حاکمی که توانایی اداره امور رو نداره، در جایی اشتباه میکنه، در جایی حکم ناصحیح میده، نسبت به شخصیت ها با دیده درست نگاه نمیکنه. و پلی بزنیم به دوران کنونی، ببینیم چرا در دوران کنونی این سیستم نمیتونه کار بکنه، سیستمی که درس نگرفته از گذشته. در میان والیان علی شما والیانی رو دارید که به هیچ عنوان نسبتی با شایستگی ندارن، بسیاری از اونها اختلاس میکنن، برخی ها یا با ترس یا با وعده و وعید در کنار علی هستند. بعد نگاه میکنید میبینید که نه، خیشاوند سالاری همان گونه که در دوران عثمان بود در دوران علی هم هست، پسر عموها و افراد مختلف نزدیک به خودش رو حکومت میده. بسیاری از این امور درس هایی هستند حتی برای امروز ما، که آیا یک حاکم، حالا کاری هم نداریم از نظر شیعه این حاکم علم لدنی دارد و معصوم هست و خطا و اشتباه و گناه نمی کند و این داستان ها را کنار بذاریم، اصلا در بعد تاریخی نگاه بکنیم چرا حکومت عمر موفقیت هایی داره ولی حکومت علی نداره؟ چرا حکومت دو ساله ابوبکر که با بسیاری از مخالفت های قبائل اصلا آغاز شد، همه از اسلام برگشتن، ولی او میتونه موفق باشه در طول دو سال، ولی علی در طول 4 سال و 10 ماه نمیتونه موفق باشه و اون مشکلات پیش میاد؟ خب همین ها به درک سیاسی ما کمک میکنه. بسیاری از جنبه های حکومت علی رو شما امروز هم میتونید ببینید. خیلی از اشتباهاتی که ما امروز داریم میکنیم در بعد سیاسی، چه در امور داخلی چه در امور بین الملل، ناشی از همین تفکرات علوی است. حالا دو نمونه شو من امروز آوردم، نگاه در مورد بیعت و نگاه در مورد نظارت استصوابی، که اینها جدای از تفکرات علی نیست. امروز اگر ما داریم ایراد میگیریم که یک حکومتی داره همه چیز رو کنترل میکنه از چیست، یک حکومتی به نظر مردم توجهی نداره از چیست، نگاه بکنید این دو موردش که من امروز عرض کردم، همین ها برای درک شناخت حاکمان امروز میتونه به ما کمک بکنه. اینکه شما میبینید یک نفر رو به ولایت جایی میگذارن، استاندارش میکنن، فرماندارش میکنن که جز آدمکشی کار دیگری بلد نبوده، شما در صدر اسلام هم میتونید ببینید. چون حاکم اسلامی یک هدف دیگری داشته. ببینید ما امروز نشستیم اینجا تعجب میکنیم که چرا یک آدمکش رو مثلا وزیر دادگستری کردن، چرا یک آدمکشی رو مثلا سفیر کردن، نماینده جمهوری اسلامی کردن مثلا در مجامع بین المللی. بعد بگیم خب چرا کشورهای دیگه این کار نمی کنن؟ چرا کشورهای اروپایی، کشورهای امریکای شمالی، کشورهای دیگه این کار رو نمی کنن؟ چون جهانبینی اونا متف...

0: اشتباهات علی رو، یه آدم مصالحه جویی که توانسته بود مصر رو برای علی آرام بکنه، چگونه با دهنبینی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر و دیگران برمی‌داره و یک انسان حالا نو بنویم بگم جوانی مثل محمد ابن ابی بکر رو که نه فن سیاست بلده نه فن مماشات بلده بر رأس کار می‌ذاره و بعد اون مناطق از دست میره. چرا؟ چون برای علی مهمی نیست که حکومت حفظ بشه، مهم اینه که او بتونه اونجا مردم رو تحت فشار قرار بده. دیگه فکر این رو نمی‌کنه که اون مردم بعدن همین آقا رو می‌ذارن در پوست الاغی و آتش می‌زنن. گاهی ما که درگیر این جهانبینی دینی اینها نیستیم، فکر می‌کنیم که خب حکومت علی هم همانند حکومت سید علی یک منافعی رو برای مردمش می‌خواد. نه، چون ما در کشور غربی زندگی کردیم، با مفاهیم غربی آشنا هستیم، مردم ما ارزش‌های نوین رو درک کردن، یه جهانبینی دیگری دارن که اصلا منطبق نیست با جهانبینی این حاکمان اسلامی. وقتی ما این داستان‌ها رو بررسی و تحلیل می‌کنیم، اون وقت متوجه می‌شیم که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومتی است در راستای منافع اعتقادی خودش، نه در راستای منافع مردم، ملت، کشور. نه، برای علی مهم نیست که تمام ممالک اسلامی تحت نظر او باشن، نه، مهم اینه که در هر کجا که او حاکمه قوانین شریعت حکومت بکنه، حتی اگر شده در خانه خودش در کوفه. برای علی اصلا مهم نیست که مردم کشور اسلامی چه میخواهند. دیدید که در مسئله بیعت چند مسئله رو خواندم، مثلا برای شما نیست، حرفی بزنید. بیعت مال یه دخواستیه، تازه اونا هم اگه انتخاب کردن دیگه حق عزل منو ندارن. هر کی هم مخالفت بکنه بیرون از اسلامه، داستان تمام شد. بنابراین در مورد والیان علی این مسئله خیلی به ما کمک میکنه که چگونه یک حکومتی از دست میره. چرا در یمن مردم مخالف علی هن؟ چرا وقتی بسر حرکت میکنه به یمن، عبیدالله فرار میکنه، سعید ابن نمران فرار میکنه؟ اینا مطالب پر اهمیتی است، بسیاری از وجوه آن زمان با دوران کنونی قابل انطباق، قابل تطبیقه. در مورد داستان والیان علی ما حتما به این جزئیات خواهیم پرداخت. ابن عباس قطعا یکی از اونهاست، قیس ابن سعد ابن عباده، محمد ابن ابیبکر و دیگران جزئی از این والیانی هستند که باید زندگی اونها، تفکرات اونها، اشتباهات اونها، نقاط قوت و ضعف اونها بررسی بشه که ببینیم چگونه یک حکومتی آرام آرام کوچک میشه و قدرت خودش رو از دست میده. بفرمایید خانم شریفی.
1: دوستانی که در مورد نحوه قتل علی و اینکه کی بوده که علی رو کشته، ما در جلسه مربوط به قتل علی هم به این جزئیات میپردازیم. بنابراین من اون دسته از پرسش هایی که در مورد قتل علی هست رو نمیخونم در این جلسه. استاد فقط به من بگید که ما چقدر دیگه وقت داریم.
0: خانم شریفی، من به نوعی هستم تا یک ساعت دیگه، فرانس فرصت داریم که 3 ساعتمون پر بشه. عزیزان دیگری رو هم اگر میخواید دعوت کنید که نظرات اونها رو هم بشنویم. اگر هم حالا پرسشی هست با تطبیق دوران علی با دوران کنونی رو هم میتونیم به بحث بذاریم. من در خدمت شما هستم تا 1 ساعت دیگه بتونیم این اتاق رو داشته باشیم.
1: بله، ممنونم از شما. پس ما میتونیم از دوستانی هم دعوت کنیم که به روی استیج تشریف بیارن و نقطه نظراتشون رو در مورد موضوع تایتل امروز اتاق صحبت بکنن. یک پرسشی هستش که لطفاً از استاد بپرسید که لیست کسانی که عثمان رو کشتن وجود داره؟ دقیقاً معلومه که کی عثمان رو کشته؟
0: بله بله، یک لیستی وجود داره که نام‌های مشابهی در اون لیست‌ها هستن. مثلا شما نام سودان ابن حمران رو مثلا می‌بینید، محمد ابن ابی بکر رو می‌بینید، عمرو ابن حمق خزائی رو می‌بینید، کنانت ابن بشر تجیبی رو می‌بینید. اینها کسانی هستن که هر کدام بخشی از قتل عثمان رو به گردن گرفتن، با دست انجام دادن. خود محمد ابن ابی بکر به خانه عثمان میره و به نوعی ریش او رو میگیره، به او تعرض میکنه و خب افرادی هم در زدن ضربه به او دخالت دارن و آن کسی هم که آخرین نفر بوده که به نوعی بر سینه عثمان رفت و او رو کشت، عمرو ابن حمق خزائی بود که بنابر نقل ها 9 ضربه به او زد، 3 تا واسه خدا، 6 تا واسه خودش. بنابراین اینها یک لیستی هستن که بانیان اصلی قتل عثمان در اون وجود داره. البته موارد اختلافی هم هست، مثلا نام مالک اشتر رو هم بعضا آوردن، نام عمار یاسر رو آوردن، ولی اینها نقش مستقیم نداشتن ولی فرماندهان این شورش ها بودن.
1: حالا که اینجا هستی، منم خودم یه پرسشی دارم در این زمینه. یکی از همسران عثمان هم در

0: زمان قتل عثمان مجروح شد، جراحت برداشت.
1: بله.
0: این همسرش همون خواهر معاویه بود، این همسری که
1: نه نه نه
0: مجروح
1: این
0: شد.
1: نائله، نه نه نائله همسر عثمان بود که هیچ نسبتی با معاویه نداشت، ولی نائله بود که در واقع این پیراهن رو به نعمان بن بشیر انصاری داد که تو این رو ببر به سمت معاویه. چون من عرض کردم در جلسات قبل به عنوان اینکه معاویه خونخواه عثمان شده بود، یعنی این در واقع حدس رو میزد که ممکن هست این افراد سعی کنن تحریک مردم رو برای کشتن عثمان. و نه هیچ نسبتی با شخص عمر خواهر معاویه نیست. اون که خواهر معاویه است ام حبیبه است که همسر محمده، نه همسر عثمان.
0: دوست عزیز امیرخانی بفرمایید.
2: سلام جناب سلیمانی و بقیه دوستانی که هستن. جناب سلیمانی لطفا ممنون اول از مطالب زیباتون و هر جا که واقعا فکر کردین سوال من ارتباطی نداره میتونین کاتم کنین و مشکلی نیست. اما با توجه به این که شما دارین در اصل تاریخ رو تحلیل میکنین و سعی میکنین که یک انطباقی که انطباقی به ایجاد کنین بین صدر اسلام و اینجا، من فکر کنم این سوال نابر بود نیست و با توجه به اینکه خب انطباق خیلی زیبایی انجام دادین و واقعا همه ما هم میدونیم و که این رژیم چیه و چی هست. سوال من این هست که خب خیلی وقتا توی صدر اسلام همون جوری هم که خودتون چندین بار گفتین طرف خودش میدونه اشتباه میکنه ولی بازم مردم هم میندازه جلو که نه آقا برید فلان جنگ کنید بکشید به خاطر خداست. نمونش هم مثلا خب امام حسین دیگه، به قول شما یک آدم آزاده که نمیاد بچه ها را به خودش اعلام کنه آقا دنبال منم با کسی کار ندارم. خب اگر شما آزاده ای که خب برو خودتو تسلیم کنیم برای بچه ها رو نزدن بکشن دیگه، پس چرا این کار رو نمو کنی؟ من حالا سوالم اینجاست، برای همین گفتم اگر صلاح دیدین میتونین کات کنین منو. نظر شما راجع به این آدمایی که میشینن توی کلاب هاست، بنابراین چون تاریخ تحلیله دو هفته پیش، یه هفته پیش، یک ساعت پیش حتی تاریخه، برای همین من فکر کنم شما میتونید این سوال منو جواب بدید. این آقایونی که میشینن اونجا و اینجا توی روم توی کلاب هاست و اونجا میگن که آره نه برید این کارو بکنید فلان اینجوری، ولی بعدم چون من شنیدم، خب هم یک هفته پیش توی جای بودم که فکر کنم خود شما هم حضور داشتیم و این سوالا چون دستم رو قبول نمی کردم بالا نوشتم جواب ندادن اون آقایینی که این دایره را داشتن که الان که بچه های مردم اونجا کشته میشن و میزننشون، حالا اگه بگیم نه نمی کشن، اینجا نشستن و به قول معروف رهبریت تقسیم میکنن. هر کسی که فکر میکنه 1000 نفر 2000 نفر اومد توی اون روم نشست مثلا حالا بریم بشینیم پشت اون پشت خودمون صحبت میکنیم راجع به این چیزا، نمونه هاشو شما میشناسید منم میشناسم، به نظر شما اون وقت اینها چه معنی میده به نظر شما اینا؟ گرچه در حال این آدمایی که کف خیابونن خودشون میدونن بعدن چی پیش میاد و کیا انتخاب کنن، اینایی که میشنن اینجا به هر حال حالا دارن خودشون خسته میکنن، ولی آدم آزار میده. به نظر شما خب اگر اون ناجوان مردیه، اگر این آدم ها آخوندا این اونا آدم های پستی هستن، به نظر شما اینایی که نشستن اینجا و این دایره دارن و این بچه ها را میفرستن اونجا، خودشون من اصلا خود من که اینجا نشستم و این حرفا میزنم، به نظر شما آدم خوبی هم؟ ممنونم.
1: بله ببینید دوست عزیز من، ما وقتی در مورد یک پدیده صحبت میکنیم باید بدونیم که اون پدیده چه هست و چگونه میشه از اون پدیده استفاده کرد. عده‌ای هستند افراد نظریه پردازند، عالمند، پدیده های انسانی رو مطالعه کردند. از سر خیر و صلاح برای مردم یه پیشنهادی دارن. حالا مردم میتونن اصلا نپذیرن، بگن آقا نه خیر، ما صحبت‌های سلیمانی اصلا دوست نداریم. خب به من چه که علی چیکار کرده؟ به من چه که امروز در خیابان چیکار باید بکنم؟ من خودم کاری رو که خودم میخوام انجام بدم انجام میدم. اشکالی نداره، اون میتونه کار خودش رو انجام بده. کسی نمیگه که من تو رو مجبور میکنم به پذیرش یه مسئله. ولی یک نظریه پرداز یا کارشناس یا یک شخصی که در حوزه‌ای داره دانشه، داره اطلاعات خودش رو به مردمی میده که شاید اون اطلاعات رو ندارن. این که مردم در خیابانن الزاماً به این معنی نیست که اونا همه چیز خودشون بلدن. نه، سال 57 مردم در خیابان بودن، آیا همه چیز بلد بودن؟ اگه بلد بودن چرا به این وضع دچار شدن؟ پس این گونه نیست که مردمی که در خیابانن همه چیز خودشون بلدن و هم مطالباتی دارن. این مطالبات اگر با یک برنامه ریزی درست، با یک هدفمندی درست، با اطلاعات درست پیش بره، حاصل اون هم میتونه یه چیز مطلوبی بشه. اما اگر نه، مردمی باشن که دوست نداشته باشن حرف کسی رو بشنون، بگن اصلا ما نیاز به نظریه پرداز نداریم، ما نیاز به علم و دانش و تجربه مسائل مختلف نداریم، ما خودمون کار خودمون رو انجام میدیم، خب اشکال نداره انجام بدیم. هیچ کس در کلاب هاست ننشسته برای مردم تعیین تکلیف بکنه، بلکه نظرات خودشون رو میگن. یه دیم شما دیدید در همین فضا هنوز به دنبال این هستن که مردم رو به سمت اصلاح طلبی بیارن، یه دی در همین فضا از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، یه دی دیگر هم آمدن و سعی میکنن مردم رو روشن بکنن که از مطالبات خودشون دست نکشن، به دنبال جزئی ترین امور باشن. اما اینکه کسی که در خارجه و به مردم ایران میگه چون این کاری بکن، به نظر من انسان شرافتمندی است. میدونید چرا؟ آن کسی که داره زجر میکشه که این مردی که اینور هست نیست، زندگی راحتی رو داره، میتونه چشمش رو برای مردم سرزمینشان ببنده. حالا من ایمان سلیمانی چرا باید اینجا بشینم صحبت کنم؟ مگه تفریح کمه؟ مگه گشت و گذار کمه؟ مگه آرامش و راحتی زندگی کرده کمه؟ چرا باید برم تورق کنم در کتاب‌های زندگی علی؟ چرا باید برم دوران زندگی مثلا حسین رو در بیارم؟ به چه دلیل؟ به کار من میاد؟ نه، من میتونم هزار تا کار بهتری انجام بدم، چون دغدغه اون مردمی رو داره که در ایرانم. طبیعیه که مردمی که در ایرانم باید بیشتر به فکر خودشون باشن، چون چه بخوان چه نخوان یک حکومتی بالا سر اونهاست داره بر اونها حکومت میکنه. جمهوری اسلامی که بر من حکومت نمیکنه الان، جمهوری اسلامی که به دنبال فشار بر من نیست که، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، وگرنه فشاری که بر روی شخص من است 100 برابر از فشاری که بر روی افرادی که در خیابان هستن بیشتره. اما دلش برای مردمش میسوزه، احساس میکنه که این ملت، این مردم دوباره یک تجربه اشتباهی رو نرن. حالا بیاد به اونو راهنمایی میکنه، میگه چنین بکن یا چنان بکن. اگه مردم داره فهمن، حرف اون شخص رو نپذیرفتن، قابل قبول ندیدن، میگن خب نخیر ما اینو قبول ندیم. اگه پذیرفتن میگن آه چیز خوبی هم گفت، شاید این حرفش به درد ما هم بخوره. ما که تو ایران نه یه رسانه‌ای داریم، نه تریبونی داریم، نه اجازه حرف زدن داریم، حالا یکی داره از زبان ما حرف میزنه، چه اشکالی داره؟ الان در خارج از کشور مردم جمع میشن جلوی سازمان‌های مختلف، میتونن جمع هم نشن، کار دارن، زندگی دارن، آخر هفتهشون میخوان برن تفریح کنن. اما 50,000 نفر جمع میشن در تورنتوی کانادا، 40,000 نفر جمع میشن در فلان شهر در اروپا، و برای چی جمع میشن اینا؟ خاطر اینکه ما مردم همدردن. متاسفانه یکی از حماقت‌هایی که من همیشه الان می‌بینم در کلاب هاوس هست همینه که شما که اون بر آب هستید چرا برای این بر آبی‌ها مثلا فلان می‌کنید؟ گویی مثلا مثلی که من بگم شما که در ایران طعم حقوق بشر رو نچشیدی، چگونه اصلا صحبت از حقوق بشر میکنی؟ چگونه به دنبال حقوق بشر هستی؟ چطور میتونی بفهمی طعم حقوق بشر چیه؟ تو که یک عمری در یک مملکت بدبخت زندگی کردی با یک حکومت دینی. نه، ما وقتی میبینیم در درون جمهوری اسلامی اجازه فعالیت به مردم داده نمیشه، اجازه اشتراک نظر داده نمیشه، صاحب نظران در این طرف باید کار روشنگری انجام بدن. همه که در صف خیابون نمیتونن باشن، همه که در کف جاده ها نمیتونن مبارزه بکنن. این حرف جمهوری اسلامی عزیز من، بذار راحت به شما بگم. مگر خمینی کف خیابون بود در زمان انقلاب 57؟ نه خیر، زیر درخت سیب در نفرشاتو نشسته بود، فرمان میداد، نظرات خودش رو در رادیوها رسانه‌ها مطرح میکرد، دیدگاه های مختلف رو داشت، کار مدیریت میکرد. سرمایه های مردم چیکار بکنن؟ بیان در ایران که با یه گلوله اونها رو بکشن؟ شما چند تا سرمایه فکری میتونید تولید بکنید؟ چند تا اندیشمند میتونید تولید بکنید؟ اصلا اگر ما در درون ایران این تئوریسین ها رو داشتیم، خب بگید چند نفر الان ما در ایران در همین قیام هایی که الان رخ داره در ایران چند نفر تئوریسین داریم؟ در هیچ کس، چون جمهوری اسلامی مثلا اجازه نمیده. جمهوری اسلامی اجازه نمیده کوچکترین تئوریسین آزاداندیشی در اون مملکت کار بکنه، اصلا حضور داشته باشه، محبوبیت پیدا بکنه. یه بازیکن فوتبال وجاهت ملی داره اما تئوریسین و نظریه پرداز نیست. یه اعتباری داره، مردم زیادی دوستش دارن، حکومت همین رو هم تحمل نمیکنه، مالش رو مصادره میکنه، پاسپورتش رو میگیره، ممنوع خروجش میکنه، بهش هزار تا فشار میاره که حرف نزنی، یا بیش از این حرف بزنی اموالتو توقیف میکنیم، زندانیت میکنیم، اینجوری میکنیم، اونجوری میکنیم. بعد شما دوست داری تئوریسین ها بیان در ایران؟ یه آقای روح الله زم رو با هزار فریبکاری و فلان آوردن به کشورهای منطقه، او رو گرفتن. خانم مسیح علی نژاد رو قرار بود ببرن ترکیه، اونجا اینو بدزدنش. شما راجع به چی صحبت میکنید؟ من گاهی متاسف میشم، اصلا ما مردمی عجیب، بعضی البته خیلی بی سوادن. طرف میگه شما اونجا نشستید ما اینجا میجنگیم. خب همه ملت ها همینه، میخواد اصلا ما نجنگیم، اصلا حرف نزنیم. شما به در کف خیابان ببینم چیکار میکنید. همین روشنگری هایی که مردم متوجه اون شده از کجا آمده؟ شما فقط خیابان رو دیدید آن زمان که 2 ماه قبل، 3 ماه قبل، 4 ماه قبل بود؟ همین روشنگری ها، همین اطلاع رسانی ها، همین زیستن در فضای بعد از جمهوری اسلامی، اینا رو کی تئوریزه کرده؟ همین اندیشمندان، همین افراد. طرف تو ایران زندگی میکنه، میبینه دختر خالش در کانادا در راحتی و رفاه و آسایشه. خب این انگیزه میشه برای او که اون مملکت رو درست بکنه. اون دختر خاله او هم در خارج از کشور داره در کنار اونها مبارزه میکنه، میجنگه، میره در خیابان به اندازه خودش. حالا اگه ناراحتی، خب بگید آقا این برای آبیام اصلا مهم نیست، شما برید به تفریح خودتون برسید. یه اینترنت رو قطع میکنن، میگید آقا اینترنت ما قطع، وصل نمیشه، نمیدونم فلان اینجوریه. خب بذارید اینا صدای مردم باشن، صدای دیگران باشن، مجامع بین المللی رو مجاب بکنن، جمهوری اسلامی رو در خارج بیابرو بکنن، تلاش بکنن. چرا شما در داخل فکر میکنید همه چیز رو در داخل میشه این کار رو کرد؟ نه، انقلاب مشروطه رو کی انجام داد؟ شما فکر میکنید مردم داخل؟ نه، انقلاب مشروطه کلیج از روشنفکرانی بود که با جهان غرب ارتباط داشتن، مؤلفه های اون رو یاد گرفته بودن در مناطقی از قفقاز، ترکیه، هندوستان زمان انگلستان، در جای دیگه یاد گرفتن. مردم ایران مگه چی میدونستن؟ اومدن در داخل گفتن آقا این نوع زندگی خوب نیست، این نوع حکومت خوب نیست، با تغییر کرد. شما در ایران رهبر دارید؟ خب بفرمایید کیه؟ نظریه پرداز دارید؟ خب بفرمایید کیه؟ حکومت جمهوری اسلامی از نظریه پردازان سیاسی و ایرانیان خارجی خیلی بیشتر از ایرانی داخلی میترسه. برای همینه که دائما سرکوب میکنه. اپوزیسیون رو، افراد مختلف رو، اندیشمندان مختلف رو. چون شما در ایران هر چقدر سر صدا بکنی یه شورش کور، اخبار سرکوب ها اگر به بیرون نرسه، واکنش جهانی نداشته باشه، بله جمهوری اسلامی چه وای داره از اینکه به جای 100,000 نفر 1,000,000 نفر رو بکشه. اما کسی که در خارجه، خانوادش در ایرانه، سعی میکنه صدای اونها باشه، نگاه اونها باشه. پس اینکه شما بشینی بگید آقا برو جلو، نه، ما میتونیم مثلا بگیم آقا نرو جلو، بشین سر جات. وضع تو متفاوت میشه یا وضع من؟ تو در ذلت زندگی میکنی، من در سعادت، چه فرقی کرد؟ پس هر کسی در این انقلاب یه سهمی داره. شما نباید منتظر باشی یه تئوریسین بیاد در خیابان سنگ بندازه، کوکتل مولوتوف بزنه. نه، اون باید کارهای دیگری انجام بده، کارهایی که تو بلد نیستی. شما فکر کردی هر کسی در خیابانه وجاهت بین‌المللی داره؟ هر کسی که در خیابانه نظریه پرداز و تئوریسینه، هر کسی که در خیابانه میتونه بیاد این کار روشنگری رو انجام بده؟ خب بیاد انجام بده، ما ببینیم، لذت هم میبریم. من ایمان سلیم بارها عرض کردم چرا باید در میان این همه تهدیدها بنشینم صبح تا شب بحث علی بکنم و حسن و قرآن و محمد؟ مگه ما کم تهدید میشیم؟ خب چرا باید این کارو بکنیم؟ خب یکی دیگه بیاد، یکی از افراد داخلی بیاد روشنگری بکنه. شما کسی رو میشناسی؟ در حوزه سیاسی کاری ندارم، در حوزه کاری من بفرمایید. در درون ایران این همه مردمی که هستن، کسی هست که بتونه نقد دین و ایدئولوژی اسلامی بکنه؟ خب بیایید انجام بدید، مردم روشن بکنید. بفرمایید اگه مطلب دیگه‌ای.
2: ممنونم از جوابتون. البته من جسارتاً خدمتتون عرض کردم، کسی که کار روشنگری میکنه مثل شما، به هیچ وجه من منظورم این نبود. من از این جهت آدم‌هایی رو منظورم بود که تا دیروز همون کسایی بودن که باعث شدن خمینی بیاد و دارن الان این آدم ها تا اونجایی که تونستن استفاده کردن تا به هر حال از اون گردونه اونا دیگه جا نشد و اینا اومدن بیرون. اینا آدم های فرصت طلبی بودن، کسایی که به روز نون میخورن. من منظورم اینجور آدم ها بود که حالا بعضی تجربیاتو به نظر من نمیشه گفت، چون بیشتر آبروی خودش آدم میبره. کسی که میاد میشینه میگه بله من با آقای فلان کسک، آقای بهشتی، آقای ایکس ایگرگ نشستم، اینجوری شد، اونطوری شد، این کارو کردیم، اون موقع چون به نفعش بود اون آقا خوب بود و کمک میکرد، نظریه میداد. حالا چون از دور اومده بیرون و اینطوری شده و جایش هم در خطر نیست، میاد خودشو میچسبونه به این ور. منظور من اینجور آدم ها بود و الا گفتم در مورد روشنگری شما یا خیلی دیگه دوستان که به هر حال به قول شما اصلا منظوری ندارم، بیشتر منظور من، یعنی اصلا کل منظور من همچین آدم هایی بود. ممنونم از جوابتون.
1: ممنونم از شما دوست عزیز. ببینید خب به هر حال مردم باید بشناسن در گذر زمان این مباحثات، افرادی که خب در گذشته اشتباهاتی کردن چه بسا درس گرفته باشن و این رو نشان بدن، نه اینکه به شکل سوری بگن بله ما پشیمانیم و این داستان ها، نه. ولی در همین گفتگوها هست که این افراد شناخته میشن برای مردم. در جمهوری اسلامی که فضا آماده نیست، احزابی وجود نداره که شما بتونید درست از نادرست تشخیص بدید، دلسوز رو از کسی که به دنبال منافع خودشه تشخیص بدید، وطن پرست رو با خائن تشخیص بدید، مردم دوست و طرفدار دموکراسی رو در برابر کسانی که و حقوق انسانی باور ندارن تشخیص بدید. خب اینا در کجا باید شکل بگیره؟ در یک فضای دیگری باید شکل بگیره. همین فضای کلاب هاوس بهترین جاست. من ایمان سلیمانی اگر میام صحبت میکنم، یکی دیگه میاد منو رسوا میکنه. من ایمان سلیمانی وقتی میام حرف غلطی میزنم، یکی دیگه میاد حرف من رو مشخص میکنه که غلطه. من ایمان سلیمانی وقتی استدلال بلد نیستم، دیگه نمیتونم در این فضا فعالیت کنم. شما فکر میکنید چرا خمینی یک دفعه شد امام؟ چون فضایی برای رسوایی او نبود. در درون جامعه‌ای که نه تریبون وجود داشت، نه نقد دین وجود داشت، نه افراد میتونستن آزادانه صحبت بکنن، یک نفر میشه امام. شما خمینی رو میآوردی در برابر افرادی که صلاحیت داشتن، بحث علمی میکردن، به دین آشنا بودن، قرار میدادی خمینی میتونست از خودش دفاع کنه؟ میتونست از ایدئولوژی اسلامی دفاع بکنه؟ میتونست از کتابی به نام کشف الاسراری که نوشته یا ولایت فقیه که درس داده دفاع بکنه؟ خب نبود این فضا. من بارها عرض کردم شما برید رژیم گذشته رو نگاه بکنید، مدعی بودن که بله ما ژاندارم خلیج فارس هستیم و فلانیم و به دروازه های بزرگ رسیدیم و فلان. سال 56 تصمیم گرفتن ماهیت آقای خمینی رو روشن بکنن. تازه خمینی یه آخوندی. یه مقاله ای نوشتن در روزنامه اطلاعات. نویسنده اون مقاله حتی جرأت نکرد نام خودش رو بنویسه. با نام مستعار احمد رشیدی مطلق یه مطلب نوشتن بر علیه خمینی که بله این اصلا هندوستان آمده و نمیدونم در خدمت فلان ارتجاع هست و این داستان ها. فقط در مورد خمینی، آن هم یک روزنامه دولتی، آن هم افرادی که میخواستن نقد بکنن. بعدن هم خب دیدیم آیه اصلا داریوش همایون وزیر اطلاع رسانی آن زمان این مقاله رو گردن نگرفت، یکی دیگه میگفت این ساواک فرستاده، یکی دیگه میگفت نمیدونم از خبر نداریم این چی بوده. در یک فضایی کسانی آمدن این سطح‌ها رو شکستن، کاری که یک حکومت با آن همه دبدبه و کبکبش انجام نمیداد امروز این جوان دارن انجام میدن. نه نام مستعار دارن، نه نمیدونم فلان، با چهره خودشون، با نام خودشون. نه خمینی که به محمد، علی، حسن، حسین، قرآن، خدا، به اینها دارن نقد میکنن برای که دوباره اتوریته دیگه ساخته نشه. و جمهوری اسلامی فکر می‌کنه اجازه میده که من برم اونجا فعالیت بکنم. در حوزه سیاست هم همینه عزیز من. اینکه شما در خارج هستید و نمیدونم اپوزیسیون سیاسی، خب معذرت می‌خوام، جمهوری اسلامی اجازه فعالیت احزاب رو میده. شما اجازه بده احزاب بلندشن برن در ایران روزنامه خودشون رو داشته باشن، بحث بکنن، فلان بکنن. آقا تو هر کسی رو می‌گیری می‌کشی. نه اینکه بگیری، تازه ترور هم کردی در خارج از کشور. تومه هم گذاشتی اونها رو کشاندی. شما تعمل یه روزنامه نگاری مثل آقای روح الله زمان نداشتی. از این حرف، حرف بسیار سبکیست. آنور نشستید نمیدونم فلان میکنید و اینجوری میکنید. خب آقای روح الله زمان میتونه زندگیشو بکنه، هم در اون جمهوری اسلامی میتونه زندگیشو بکنه، همین طرف میتونه زندگیشو بکنه. فلان گروه اپوزیسیون هم همین. نه اینکه اونا اشتباه ندارن، نه، ما خودمون صد بار همه رو داریم نقد میکنیم، اونا هم ما رو نقد میکنن، همه مسائل هست. ولی شما فرض کن اینا حرف نزنن، شما در داخل اینا چی میتونید به هم دیگه بگید؟ بابا همسایه به همسایه خودش نمیتونه حرف بزنه، میترسه. بذارید این فضای اطلاع رسانی و آگاهی در خارج از ایران شکل بگیره. بذارید راحت به شما بگم، ما در درون ایران یک تئوریسین نداریم، در درون ایران یک تئوریسین نداریم. اگه داریم بفرمایید، معرفی کنید، ما خوشحال میشیم. همه در خدمت رژیم هست. سرشون رو بزنی، تهشون رو بگیری، آخر سر میرسید به این که بله جمهوری اسلامی حالا بودنش خیلی بهتر از نبودنشه. نه اینگونه نیست. همه انقلاب ها همینن. نیروهای متعددی دارن اونو کار میکنن. بفرمایید دوست دیگر رو بشنویم.
0: دوست بعدیمون امیر رو میشنویم، بفرمایید.
3: سلام. من یه سوال داشتم، این برداشتم از سخنهای آقای امیر ایمان این بودش که علی یه جو خیلی روب و وحشت یا چیز داشته توی دوران حکومتش داشته، پس چرا تو جنگ صفین ابو موسی اشعری نمیخواست نمایندش باشه ولی به ما گفتن که به خاطر دور اطرافیانش مجبور شد قبول کنه؟ خیلی ممنون.
1: بله اتفاقا جو ارعابی که در کوفه بود حاصل همین افرادی است که در کنار علی امور مربوط به جامعه علوی رو اداره می‌کردند. در درون مسجد کوفه قبل از جنگ صفین علی اشاره می‌کنه که حرکت کنیم بریم به طرف نیروهای شام. شخصی بلند شد و گفت نه آقا ما قبول نمی‌کنیم. شما دیروز ما رو بردی در بصره، برادران خودمون رو اونجا کشتیم. امروز میخوای ما رو جمع کنی و ببری به طرف صفین که برادران شامی خودمون رو اونجا بکشیم. اشتر بلند شد و گفت این خارجی کیه؟ حالا هنوز بحث خوارج مطرح نشده بود. یعنی کسی که خارج شده از اون حکومت علی. نامی شخصم عربد ابن ربیعه فرار کرد از مسجد، آمد بیرون، افراد او رو دنبال کردن، در اون محلهی که مربوط به حیوانات و چارپایان بود که اونها رو میفروختن او رو کشتن. ما در آینده خواهیم دید و حتی اقرار آقای رسول جعفریان که جو کوفه به قدری مناسب بود که هیچ کس توان و یارای مخالفت رو نداشت. بنابراین یک مجموعه است در درون کوفه که اینها اون جو ارعاب رو ایجاد میکنن. زمانی که کار به حکمیت میرسه دوباره همون مجموعه در برابر مجموعه دیگری که برای اونها مخالف بودن ولی خب چاره دیگری نداشتن جز پذیرش حکمیت، میآیند و اشاره میکنن که ما ابن عباس رو مثلا نمیخوایم، مالک اشتر رو نمیخوایم، بلکه ابو موسی رو میخوایم. یعنی در مصداق اون با علی مخالفت میکنن. یه عده دیگر هم بودن که اساسا با حکمیت مخالف بودن. بنابراین اینها در تعارض با هم نیست، بلکه در جای منافع این ساختار سیاسی ایجاب میکنه که کسی یارای مخالفت نداشته باشه. در جای هم یه تعارضی رخ میده، یه تشتتی رخ میده، در اونجا گروه دیگری قدرتمندتره، آن شخصی رو که تمایل داره انتخاب میکنه. پس ببینید چقدر وحشتناک میشه وقتی در درون یک جامعه‌ای تمام اون دستگاه در خدمت ارعاب مخالفانه. یعنی آن مجموعه‌ای که شما در صفین دیدید که در برابر هم ایستادن، در درون کوفه همه مجتمعاً دارن کار میکنن. آن وقت وضعیت بسیار بسیار دهشتناک‌تر میشه. بفرمایید دوست دیگر بشنید.
0: دوست گرامی کاربر عشق، اگه درست گفته باشم، بفرمایید.
4: عرض سلام و خسته نباشید. ممنون به خاطر وقتی که برامون می‌ذاری جناب ایمان. یه بحثی که من داشتم اینه که خب علومی رو که کاتگورایز میکنن توی دانشگاه هر کدومشون یه سری احتمال دارن که چقدر اینها درستن. خب اولش ریاضیه که کامل ما میتونیم 100% اینو قبول کنیم که مثلا 2 به علاوه 2 میشه 4 در هر زمان. بعد میاد اینا احتمالاشون همینطور کمتر میشه. فیزیک میشه که مثلا ما میام قانون جاذبه رو میذاریم، بعد مثلا دود میره بالا، خب این چرا؟ خاطر اینکه چگالیش کمتره. اینجا دیگه در واقع آسنامه به وجود میاد که مثلا یه چیزی حالا اینجا اومده که حالا قانون رو. و همینطور میره تا علوم طبیعی و علوم آزمایشگاهی، مثلا یه واکسن میذارم میگن 97% جواب میده، تا برسه به تاریخ. تاریخ ضعیف‌ترین علمیه که ما داریم، که در واقع ما حتی اگر مثلا در امروز بخوام یه چیزی رو ثبت کنیم، اولا که تمام مناطق رو نداریم که بخوام بنویسیم. من بالاخره همه جا که نیستم با همین تکنولوژی. حتی دوما من آدمم، اگه خوشم بیاد مثلا از ناپلئون، من بر در واقع در سوی اون می‌نویسم، یا اگر مخالفش باشم در مخالف اون می‌نویسم. و اینکه چیزهایی که مثلا از حضرت علی میشه دانست، خب قلم اوس و خودش میگه من امیر کلامم، قلمش رو اینجوری داریم میخونیم. و این چیزهایی که خب در تاریخ اومده که حالا یا اضافه کرده یا هر چیزی، اولا چقدر میشه در واقع تکیه کرد به این صحبت ها که یا واقعا چنین اتفاقاتی افتاده یا نه، و چگونه میشه که قلم او در مثلا نهج البلاغه چنین است، یه کسی مثلا مثل شهید رضی خودش مثلا چنین اهل قلمی، چنین شاعری بخواد به مجد بیاد و این حکمت ها رو گفته باشه. و مسئله دیگری که هست، حکومتی که در او عدالت هست، به خاطر اینکه اونهایی که میخوان زینف باشن، دزدی کنن و فلان کنن، اونا تاب نمیارن. این قطعا مخالفان بیشتری داره و مردم هنوز به اون آگاهی عدالت نرسیده بودن. ولی در کل چقدر میشه اصلا این صحبت هایی که شما میکنید اصلا بشه استناد کرد؟ اساسا درسته، اصلا واقعیت داره.
1: بله ببینید، مسئله ای که تاریخ ظنی هست کاملا درسته، ما هیچ وقت نگفتیم تاریخ یک مسئله قطعی است، ولی مشکل در جایی است که حوزه هایی که مربوط به ریاضیات متفاوته. جامعه انسانی رو با ریاضیات اداره نمی کنن. ریاضیات برای تکنولوژی هست، برای صنعت هست، اما مسائل علوم انسانی و جامعه انسانی رو اتفاقا با مسائل تاریخی، جامعه شناسی، ادیان و انواع اقسام اینها دارن اداره میکنن امروز در ایران، و اینها رو یک امر یقینی میدونن. شما آیات قرآن رو نزد فقها برید، این رو یقینی میدونن که کلمه به کلمه اون، واو به واو اون کلمه، عیناً همان چیزی است که خدا مثلا به جبرئیل گفته، جبرئیل آمده به محمد گفته، محمد به دیگران گفتن، دیگران هم برای ما این مسئله رو نوشتن. بنابراین ما با یک پیش‌فرض روبرو هستیم و تمام نقد ما در همین راستاست که بگوییم آن چیزی که ظنی هست دیگر برای امروز جامعه ما به کار نگیریم، هم از نظر محتوایی هم از نظر اجرایی، چون از نظر محتوایی اصالت ندارن، نه قرآن اصالت داره، نه روایات اصالت دارن، نه افرادی که اونها رو برای ما نوشتن. خب همه طرفداران محمد بودن دیگه، یک مخالف محمد مگه کتابی نوشته که به دست ما برسه از اون زمان؟ نه. بنابراین باید به اینها توجه نکرد. دوم از نظر اجرایی است. اینکه جامعه‌ای که امروز داره با این قوانین اداره میشه، با این دستورات اداره میشه، جامعه‌ای نیست که خوب اداره بشه. بنابراین اینکه در قرآن آمده این خداوند حکیم است و علیم است و قادر است و جهان رو خلق کرده و انسان‌ها رو میشناسه و سرنوشت اومن به دست اوست، واقعیتش نمیتونه یه قوانینی بنویسه که با اون بتونیم یک روستا رو امروز در جهان مدرن اداره بکنیم. پس بذاری بکنار. دومی مسئله‌ای که شما اشاره کردید در مورد سید رضی و قلم علی، نه. اگر همون تاریخ ظنی نگاه بکنی، شما از کجا میدانید نهج البلاغه قلم علی است؟ شما که از علی نوشته‌ای ندیدید. سید رضی 300 و اندی سال بعد آمده، مجموعه‌ای از این خطبه ها رو آن گونه که خودش دوست داشته گلچین کرده گرفته به عنوان بحث های بلاغت، گاهی خطبه ها رو در هم آمیخته، گاهی اونها رو جدا جدا کرده، چون بخشی از اونها اصلا وقایع تاریخی نیستن، بخشی از اونها وقایع تاریخی هستن و اینها رو در کنار هم دیگه قرار داده. بنابراین در مجموع بله تاریخ ظنی است، اما متاسفانه نقد اساسی ما این است که امروز به واسطه همین ظنیاتی که داره جامعه ما اداره میشه، همین است که ما میگیم قرآن رو باید کنار گذاشت، روایت رو باید کنار گذاشت، چون از نظر اصولی همه ظنی هستند و از نظر عملی هم هیچ کدوم کارکردی ندارن. امیدواریم فقها و مسلمانان گوش شنوا داشته باشن و بدانن که نه از دل قرآن، نه از دل محمد، نه از کلام علی هیچ چیزی از دموکراسی بیرون نمیاد، هیچی از حقوق بشر بیرون نمیاد. اینا حقوقی بوده مربوط به زمان خودش با توجه به معیارهای یک جامعه بدوی و قبیله‌ای، برای جامعه مدل کارکردی نداره. نقدهای ما از همین روه نشان میدیم این تعارضات رو، مشکلات رو، این دیدگاه‌ها رو که مورخان مورد وثوق خود مسلمانان اینها رو آوردن. شما بزرگان تاریخ نگاری اسلامی همه مسلمانن، برخی از اونها محدثن، فقیهن، قاضیان، داره جایگاه های علمی برجستن، عامل صهیونیسم نبودن هیچ کدومشون، عامل استکبار جهانی نبودن، همشون هم محمد رو دوست داشتن، هم عمر و ابوبکر و علی و همه اینها رو دوست داشتن. از دل این روایت ها هستش که ما سعی میکنیم نشان بدیم این تفکر و ایدئولوژی اسلامی نمیتواند برای یک جامعه مفید واقع بشه. بله دوست دیگر بشنویم.
0: جناب دانیل شما بفرمایید.
5: سلام، ممنون از همتون، خیلی استفاده کردم. جناب سلیمانی بسیار زیبا و منسجم همه چیز رو بیان کردم. من یه برداشتی از یه بازی خوارج دارم، دوست دارم بیانش بکنم، بعد یه ربطش بدم به عصر حاضر، بعد نظر جناب سلیمانی رو بدونم. من برداشتم اینه که زمانی که محمد ابن ابوبکر به فرمان علی خوارج رو یا همون آدمای خیلی فاندامنتال و داعش مسلک رو ازشون استفاده سیاسی کرد، از مصر آورد و دور خونی عثمان جمع شدن و عثمان رو کشتن، در حقیقت علی یک سرطان برای خودش با همون گروه ایجاد کرد. یعنی انقدر اینا رو فاندامنتال و خوشمغز بار ورد در مورد اینکه با فساد مبارزه میکنیم، با معاویه مبارزه میکنیم، با تمام مظاهر زندگی خوب و غذای خوب و زندگی راحت مبارزه میکنیم تا اسلام واقعی باشه، علی خودش رو در دام اونا انداخت و زمانی که به سلطنت رسید یا به خلافت رسید، در حقیقت علی خودش مجبور شد به خاطر اینکه بتونه حکومت رو اداره بکنه یه جاهای کوتاه بیاد، یک امضاهای یک قراردادهایی با امثال معاویه تو حکمیت کنه و این بسیار خوارج رو ناراحت کرد که در صدد کشتنش هم بر اومدن. در عصر حاضرم من میبینم که خامنه‌ای برای مبارزه با اصلاح طلب‌ها یه گروه خرکله مثلا پایجپ پایداری و جلیلی و احمدی نژادها رو روش داد، ازشون استفاده کرد تا به قدرتشون رسون، تقریبا دست و پاشو انقدر گرفتن که الان مثلا اگر خامنه‌ای بمیره و مجتبی بخواد بیا سر کار، مجتبی مثلا دوست داشته باشه که یه جورایی با دنیا معامله بکنه و برجامی امضا بکنه و یه خورده حالت لاکچری به زندگی بده، من فکر میکنم که همون خرکله ها الان نمیذارن، چون که یعنی اونا در حقیقت انقدر اینا از قبل خوش بارشون رو بردن، یک آدم های بسیار چارچوب دار که حتی نمیتونن خود اینا به اونا بگن آقا اینجا رو یه خورده کوتا بیاید تا ما با قبل مصالحه کنیم، اینجا رو یه خورده کوتا بیاید تا مثلا ما مردم رو یه خورده بیهجاب بکنیم. مثال میزنم، به نظر من اینجا برمیگرده به این که اینا کسانی رو به وجود آوردن، ازشون استفاده کردن که بعد خودشون اسیرشون شدن، اسیر اون خوشمغزی ها، چون که حکومت بالاخره یه فلکسیبیلیتی و نرمی رو میطلبید. دوست داشتم نظر جناب ایمان رو هم بدونم.
1: بله، من اتفاقا نظر من مخالفه با نظر شماست، اما در بخشی با شما موافقم، اینکه یک حکومتی وقتی مشروعیت و قدرت خودش رو از یک جناحی میگیره که تندرو هستن، خب باید در راستای منافع اونها کار بکنه و اگر بخواد انحرافی داشته باشه اونها در برابر او میستن. ولی این در مورد علی نبود، یعنی بحث خوارج ربطی به مسئله شورشیان نداشت، اینها بعدن به وجود آمدند و چهرهای شاخصشون هم متفاوتن. ولی این درسته که حکومتها سعی میکنن برای رسیدن به قدرت ابزارهای متعددی رو به کار بگیرن، هم برای رسیدن به قدرت هم برای تثبیت اون. حتی در اپوزیسیون هم هست، یعنی شما گروهایی رو دارید که خب میتونید اگر در اون جناح قرار بگیرید به شما کمک بکنن در دیده شدن، در اینکه تبدیل بشید به یک رهبر، در اینکه تبدیل بشید به یک حاکم در درون یک نظام، ولی رها شدن از اونها دیگه دشواره. حالا من باز نمیخوام اسم کسی رو بیارم، ولی شما در طیف‌های مختلفی که به آقای رضا پهلوی نزدیکن، ادعی رو میبینید بسیار تندرو هن، یعنی پادشاهی خواهانی هستن که اصلا عجیب و غریب، حتی وقتی شاهزاده رضا پهلوی مطلبی رو میگه ایشون در اون گروه ها یه جور دیگه برداشت میکنن و میخوان اون دیدگاه خودشون رو تحمیل بکنن به ایشون، و خوشبختانه ایشون در دام اونها نیفتاده، وگرنه شما با کسانی روبرو هستید که بعدا اگر بتونن قدرت رو به شخصی بدن دیگه از او عملا یک پوسته میسازن، و این کار خب میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. خود آقای خامنه‌ای هم همین گونه بود، اگر حمایت‌های افرادی مثل احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی و دیگران نبود اصلا به قدرت نمی‌رسید، اونقدر داره جایگاه نبود که به قدرت برسه، و دیدیم اونها برای مدتی هم در قدرت سهم داشتن ولی یکی یک اونها رو کنار زد و امروز قدرت جداگانه خودش رو داره. اینها وجود داره، ولی داستان خوارج ربطی به این مسئله نداره. این گروه هایی که به هر حال دیدگاه خوارج داشتن اتفاقا خوشمغز نبودن، این اشتباه رو نکنیم، این در واقع تعبیری است که شیعه سعی میکنه به اون افراد بده که اینا خوشمغز هستن. نه، اونها چهره های اسلامی بودن، نگاه های متفاوتی داشتن با آن چیزی که علی از اون بهره میبرد، و هم مقامشون بیشتر شریعت بود و دوست نداشتن تابع تمایلات یک شخص باشن. یعنی شما وقتی نگاه بکنید دو پسر عمو برای کسب حکومت دارن میجنگن، در ابتدا از دیانت استفاده میکنن، یکی معتقده که من حاکم شرعی هستم، خلافت من مشروعه، حالا کاری نداریم که مدعی است داماد نبی هستم و از این داستان ها، دیگری هم میگه منم مشروعم، من خونخواه خلیفه قبلی هم، این حق برای من به رسمیت شناخته شده که مطالبه‌گر خون او باشم. به آیه 33 اسراء هم استناد میکنند. پس دو نفر رو میبینید که بر اساس اعتقاد میخوان مردم رو متقاعد بکنن که بریم بجنگید. خب شما میرید میجنگید، احساستون اینه که دارید برای خدا میجنگید، برای علی که نمیجنگید که. علی فقط حاکمی است که میخواد شریعت خدا رو اجرایی بکنه. بعد میرید در جنگ کشته میشید، برادرتون رو میکشن، پدرتون رو میکشن، نزدیکانتون کشته میشه. بعد نگاه میکنید خیلی راحت تن به حکمیت میده، مصالحه میکنه به نحوی که بریم داوری بکنید. خب این داوری هم اول انجام میدادید. در اینجا یک ایده احساس میکنن که با اعتقاد اونها بازی شده، در راستای کسب قدرت با اعتقادات اونها بازی شده. چه میکنن؟ خب طبیعیه، از اون شخص عبور میکنن، در برابر اون میستن. جمهوری اسلامی چه میکرد؟ دائما از همون ابتدا با اعتقادات مردم شروع کرد، در ابعاد سیاسی اجتماعی مردم رو به بازی میگرفت، هر بار با یک حیله‌ای، با یک ترفندی، فلانی منافقه، فلانی مستکبره، فلانی نمیدونم اهل فساد، افراد رو حذف میکنه، گروه ها سیاسیون گرفته تا اندیشمندان و دیگران رو. مردم دیگه احساس کردن نه آقا، اینا دیگه بازی شده، شعار دادن اسلام رو مثلا پله کردید، مردم رو ذله کردید. چرا؟ چون هر بار با این تعابیر دینی سعی کردن مردم رو به یک نوعی فریب بدن. و خوارج هم اینو فهمیدن، آقا ما این همه کشته دادیم، اول گفتید مبارزه با کفره، بعد چطور همین کفر رو پذیرفتی به عنوان حکم؟ و حکم باید انسان عادل باشه، در قرآن هم اومده که انسان باید عادل باشه به عنوان حکمیت، مگر میشه مگه با کفر نشست و گفتگو کرد و نظر اون رو پذیرفت؟ بنابراین مسئله خوارج دقیقا منطبق با ماست، نه از جانب این که به علی قدرت دادن، نه، اونها جز هستی اولیه قدرت دادن به علی نیستن، اونها جز کسانی هستن که احساس می‌کنن بازی خوردن و حالا در برابر حکومت نیستن. دقیقا مثل مردم کنونی ما، هر بار حکومت آمد با نگاه اسلامی و نمیدونم همه دنیا دشمن ما هستند و امریکا شیطان بزرگه و همون ترمای دینی است، شیطان بزرگ مستکبر، اون یکی نمیدونم بهایی عامل صهیونیست، اون یکی نمیدونم فلانه، اون یکی مجاهد منافقه، اون یکی نمیدونم فلانه. مردم دیگه فهمیدن همه اینها بازی است برای اینکه مردم رو به میدان بیارن برای حذف گروهای مخالف خودشون، که خودشون در قدرت بمونن. و امروز دیگه مردم متوجه شدن که نه، مشکل اصلی همین حکومته، دیگران نه. خوارج هم یک درشون بستری بود. حالا اونا اعتقادات دینی داشتن، احساس میکردن حکومت از اعتقادات دینی اونها سوء استفاده کرده و از اون گذر کرده. امروز مردم احساس میکنن حکومت داره با دین ارزش‌های انسانی رو نابود میکنه، دیگه از این ارزش‌های انسانی چیزی نمانده، بنابراین در برابر حکومت ایستادن. بله، دوست دیگر رو بشنویم.
0: جناب اچ جی، شما پشت میکروفونتون هستین؟
6: خانم سایلا، من هستم، سلام عرض میکنم.
0: بفرمایی.
6: با درود فراوان به حضرت عالی و جناب سلیمانی، با سپاس بسیار زیاد از جناب سلیمانی به خاطر روشنگری های دائمیشون که مطمئنم سهم بسزایی در ارتقاء فکری جامعه کنونی ایران داره. دو تا سوال من از ایشان دارم که شاید بی ربط، یه طورایی البته مربوط به بحث امروز ایشان نیست، ولی به اوضاع احوال امروز ایران چرا. یکی این که نظریه‌ای هست که سیستم فعلی ایران به اصطلاح اکستنشنی است از سیستمی که در دوران صفوی پایه‌گذاری شد به توسط آخوندهای لبنانی و بعضن بحرینی و کسانی که از عراق اومدن و تئوری ولایت فقیه رو اون آقای کرکی، شیخ کرکی به اصطلاح بنیانگذاری کرده. میخواستم نظری آقای سلیمانی رو بدونم، یک در این مورد، و اگر این نظریه درسته آیا به نظر ایشان بحث‌های ریشه‌ای در خصوص اینی که این آدم ها کی بودن، از کجا اومدن، آیا این مهم نیست برای ماها که بدونیم واقعا اینا کی هستن، از کجا آمدن و از چه طرز تفکری به اصطلاح کتاب های خودشون رو نوشتن. ظاهرا بیشتر کتاب هایی که امروز در دست آخوندها هست و داره تدریس میشه همون هاییست که در زمان صفوی 400-450 سال پیش نوشته شد. اگر جناب سلیمانی موافقن با این بحث،
1: ببخشید من یه سوال دارم، مثلا کدوم کتاب ها هست که امروز در حوزه تدریس میشه از دوران صفوی هست؟
6: والا جناب سلیمانی اسم به خصوصی من ندارم، من فقط این رو از دوستان دیگری مثل خود حضرت عالی شنیدم که بیشتر کتبی که فعلا در دسترس ایرانیان هست در خصوص مسائل مذهبی برمیگرده درست کردنش، جمع کردنش و نشر کردنش برمیگرده به زمان صفویان. این رو من میخوام اول بدانم آیا این درسته، و اگر درست هست آیا لازم نیست که این بحث ها به صورت ریشه یکی مثل حضرت عالی که من واقعا صحبت ها رو میپسندم، آیا بهتر نیست که این بحث ها در موازات بحث های اسلام اولی این بحث ها به اصطلاح برای مردم گفته بشه و باز بشه؟ این یک. سوال دوم من برمیگرده به یه نظریه دیگری که بعضی از دوستان دارن و اون اینه که دوران صفویه دوران طلایی است برای این مملکت و باعث این شد که این مملکت جمع بشه، در صورتی که من فکر میکنم به عنوان یک کرد از غرب ایران من میدونم که اکثریت بخش اعظم کردستان از ایران جدا شد در دوران صفویه با جنگ با به اصطلاح عثمانی، همینطور در شرق ایران افغانستان و حالا بعضا جاهای دیگه هم از ایران جدا شدن و میبینیم که بعد از جنگ جهانی اول همین ممالکی که جز عثمانی بودن مثل عراق، مثل سوریه و بقیه به هر حال کشور شدن. یعنی من حتی این تصورم که اگر عثمانی ها می آمدن و ایران رو کاملا می گرفتن، نهایتا احساس من اینه که ضررش از این ضرری که صفوی ها به ایران زدن شاید کمتر می بود. نظرتون رو در این خصوصا می خواستم بدونم. خیلی متشکر، خیلی ممنون.
1: بله ببینید، نه من با نظر شما مخالفم، به دلیل اینکه اولا شیعه یک دوره خاصی نداره بلکه دوران متعددی رو گذرانده که من بارها عرض کردم، از شیعه محبتی گرفته تا شیعه سیاسی در دوران علی به دوران فقاهتی شیعه در دوران محمد باقر جعفر صادق تا به دوران تلفیق اینها در حکومت صفویه، همین ها رخ داده و به هیچ عنوان مربوط به دوران صفویه نیست که شیعه ناگهان به وجود بیاد یا قدرت داشته باشه. نه، خود شیعه صفویه یا شیعه صفوی هم بر روی پایه‌هایی قرار گرفت. یعنی شما زمانی که شاه اسماعیل آمد، خب او میدانست اکثریت مردم ایران اصلا شیعه نیستن، سنی هستند و او نیاز داره برای اینکه در برابر یک حکومتی مثل عثمانی قرار بگیره از طریق مذهب اقدام کنه با دیدگاه‌های خاص خودش. بنابراین با استفاده از زور سعی کرد یک شیعه 12 امامی رو در ایران حاکمیت بده. بعدها خب دیدن در ایران عالمانی وجود ندارن که این اصول رو تقریر بکنن، تبیین بکنن، و همین مشکل در گذشته هم وجود داشت. مثلا شما حکومت سربداران رو اگر نگاه بکنید، یه حکومتی ایجاد شد اما مسائل فقهی رو نداشت، نمیدونست. برای همین شهید اول برای اونها کتابی می نویسه به نام لمعه دمشقیه که اونها بتونن مسائل مربوط به امور احکام و حالا اون چیزهایی که نیاز دارن از دل این کتاب در بیارن. خب این شیعه این مسائل رو نداشت. در زمان صفوی هم همین گونه بود. یعنی شاه طهماسب سعی کرد علمایی را جبل عامل و جاهای دیگر در لبنان که خب اونجا محل زندگی اونها بود جمع کنه، تشویق بکنه اینها به ایران بیان، و از اون طرف آلمان اهل تسنن مجبور شدن ایران ترک بکنن به خاطر فشارهایی که بود، یه دی به هند رفتن، یه دی به جاهای دیگر. بنابراین خب این حکومت وقتی تشکیل میشه نیاز به اون علما داره به عنوان عقبه تئوریک، اما کتاب‌هایی هم که اونها و عالمان اونها داشتن کتاب‌هایی نبود که خودشون نوشته باشن. شما مثلا کتب اربعه شیعه هیچ کدامش در دوران صفویه نوشته نمیشه، اینا هم مربوط به قرون 4 و 5 هجری از کلینی گرفته تا افرادی مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی و حتی متکلمان بزرگشون مثل مفید و سید مرتضی و سید رضی در همین نهج البلاغه گرفته تا چیزهای دیگه، همه اینها مربوط به قرون قبل از دوران صفویه یعنی قرن 3 4 به بعد آغاز میشه. حتی محدثین اونها، مفسرین اونها، بزرگانشون همه مربوط به دوران گذشتن. بعدها هست که مجلسی ها میان، حرعاملی ها میان و افراد دیگه اینها رو، یعنی بقیه روایت ها و مسائل مختلف رو در یک مجموعه عظیمی جمع‌آوری میکنن و سعی میکنن اونها رو جهت سهولت استفاده بهره ببرن. در مورد شیخ کرکی فرمودید که حالا مثلا او آمده ولایت فقیه، نه، ولایت فقیه به معنای عام اون مطمح نظر فقها بود در دوران کرکی و افرادی مثل او هم خب کسانی بودن با او مخالفت میکردن، مثل شیخ ابراهیم قطیفی که حتی بحث حرمت نماز جمعه، امامت در نماز جمعه رو مطرح میکنین. ولی ولایت فقیه به معنای خاص اون که دیدگاه سیاسی در اون باشه از زمان قاجاره که ملا احمد نراقی ها اومدن و این رو آوردن و بعد هم خب میدونیم دیگه بعد از چند فقیه دیگر آقای خمینی هم این دیدگاه رو برجسته کرد. بنابراین ربطی به مسئله فقیه ببخشید صفویه نداره. این که این نفر از کجا آمدن نه هیچ اهمیتی نداره، چون فقه ها این گونه نیستن که در یک محلی زندگی بکنن یا علقه های وطنی برای اونها مهم باشه. به هیچ عنوان این گونه نبوده. شما بسیاری از این فقها رو میبینید ایرانی هن. اما در نشر اسلام خیلی برجستن. شما بزرگترین محدثان و افرادی که در جهان تسننن رو نگاه بکنید، امام بخاریشون مربوط به بخاراست، مسلم مال نیشابوره، ابو داوود مال سیستان، همشون ایرانی هن. مورخانشون هم ایرانی هن اکثرا. مفسرینشون هم همین گونه، در جهان تسنن، در جهان تشیع هم به همین نه. ولی هیچ گونه ربطی نداره که اینا خواستگاهشون کجا بوده، در کجا زندگی میکردن، چون علاقه اسلامی، مسائل مختلف اسلامی شما رو از وطن دور میکنه. یعنی برای شما مهم نیست که شما اهل بخارایید، اهل سیستانید یا اهل مکه و مدینه اید. مهم این است که چقدر در راه اسلام علم آموختید و تلاش کردید و به دنبال اجرای احکام اسلامی هستید. این است که فرقی نیست بین یک عالم شیعی که در قلب تهران به دنیا آمده باشه با یک عالم شیعی که در مناطقی از مصر به دنیا آمده باشه. نه. کتب اونها مشترکه، اندیشه های اونها مشترکه، دیدگاه های اونها مشترکه و آنقدر این دیدگاه ها قویه که خواستگاه و اون محل تولد و رشد اونها به حداقل میرسه. نه اینکه تاثیرگذار نباشه، نه، ولی در اون نگاه کلی هیچ تأثیری نداره که بخواد علم و دانش این افراد تحت شعای خودش قرار بده، بلکه هر کدام از اینها بنابر اون محیط جغرافیایی خاص سعی کردن اون اندیشه ها رو در تطور و تحول و دیدگاه های شیعی یا اون دیدگاه خودشون به کار بگیرن برای بهتر استفاده کردن. یعنی اگر مثلا یک انسانی در یک محیطی بوده که دسترسی داشته به کتابخانه های فیلسوفان، فرض کنید یک یونانی، این فرضی است، دسترسی داره به آرای فیلسوفانی مثل افلاطون، ارسطو و دیگران، حالا اون شیعی است، او از همون کتاب ها بهره برداری میکنه برای اینکه شیعه رو موجه تر نشان بده، یعنی از اون قدرت خودش استفاده بکنه برای برتری شیعی. اما بر کدام کتاب؟ بر همون کتب اربعه خودشون، بر همون تاریخ نگاری خاص خودشون، نه دیدگاه های خاصی. و این علما هم در گذر زمان دائما از این سرزمین به سرزمین دیگه میرفتن. یعنی این گونه نیست که شما فکر کنید علایق سرزمینی وجود داشته. بین مکاتب اختلاف بود ولی خیلی جزئیه. ولی اینها برای کسب علم دائما از این منطقه به منطقه دیگری میرفتن به واسطه فشارهای یک حکومت، چه بسا ادیشون مثلا به هندوستان میرفتن، آنجا میماندن و بعد اگر که میدیدن خب یک حکومت شیعی آمده که از اونها حمایت میکنه، همگی برمیگشتن به ایران، در اصفهان و قم و جاهای دیگه برای خودشون یک حوزه علمیه را مینداختن. بنابراین این گونه نیست، به نظر من اهمیتی نداره که از کجا میان. بفرمایید دوست دیگری.
0: جناب حسام شما بفرمایید.
7: درود تکرار می‌کنم فیلا و درود

0: نه چه دولتیش و چه غیر دولتیش به خودشون این اجازه رو نمیدادن که در مورد روحانیت اظهار نظر بکنن و یا حتی انتقاد بکنن و غیره. من میخواستم حالا از یه جنبه دیگه هم این مطلب رو یه نکته رو بهش اضافه بکنم و اون نفسی که در کنفدراسیون در همین دوران به اصطلاح انقلاب فتنه 57 یه شخصی بود به نام آقای خسرو شاکری که الانم فوت کرده. ایشون آدم متمولی هم بود، خیلی خوشتیپ هم بود، خوش لباس هم بود، بعدم استاد یعنی خیلی علاقمند بود به اسناد حزب کمونیست شوروی و تحقیق میکرد در مورد مثلا اسناد حزب توده و این چیزها. یکی دو تا کتاب هم در این موارد چاپ کرده بود، خودش رو حالا تاریخ دون به یک نوعی میشناخت و یک وجهی هم در بین افرادی که اون زمان در درون کنفدراسیون بودن داشت و ولی خب زیادم نمی اومد و یه از دورادور هم دیگه روابط داشت با کنفدراسیون. این شخص در سال 1356 بود، قبل از اینکه خمینی به پیروزی برسه، یک دوزوی رو چاپ کرد تحت عنوان اینکه آیا خمینی دموکرات و ضد امپریالیست است با علامت سوال. باور میکنید که این جزوه در اون زمان در کنفدراسیون اجازه نشر پیدا نکرد، علیرغم که بعضی از اعضا اعتراض میکنن که چرا ما نباید در این زمینه صحبت میکنیم، چون در این جزوه بسیار جزوه کوچیکی هم بود، نوشته شده بود، سوال کرده بود که اصلا نه دموکرات نه ضد امپریالیست، حالا بر اساس معیارهای کمونیستی و سوسیالیستی که اون موقع از موازین ضد امپریالیستی و این چیزا صحبت میکردن، استدلال آورده بود که بله این ویژگی ها در مورد خمینی وجود نداره و بنابراین ما نباید ازش حمایت بکنیم، که البته عرض کردم به خاطر اینکه اتحاد به اصطلاح خدشه‌دار نشه، همون کنفدراسیون هم طرفدارای چینش، هم طرفدارای روسیهش، هم طرفدارای کسانی که میگفتن که حالا ما مارکسیستای مستقل هستیم و همه اینا مخالفت کردن با پخش این جزوه به خاطر حفظ اتحاد. و من واقعا میخوام در این مورد همانند آقای سلیمانی امیری تاکید بکنم به این مطلب که هیچ چیز مقدس نیست، حتی اگه وحدت هم بخواد زیر یه همتون چارچوبایی به وجود بیاد این هم مقدس نیست، با باعث در مقابلش باعث با ما دیدیم که بعدا چه بلایی سرمون اومد از این جهت که هیچ کسی شناختی راجع به خمینی نداشت و خمینی هم خب احمد خمینی هم پالوش بود، ولی کسانی که به خمینی کمک کردن خب یزدی بود و بنی سعد بود و چه میدونم قطب‌زاده بود و بسیار از روشنفکرهای اسلامیست که در خارج از کشور بودن، یه بخشی از جبهه ملی بودن، یعنی اینا بودن که در حقیقت حالا با شناخت یا بی شناخت از ایشون کمک کردن به این فاجعه رو در درون کشور ما به بار آوردن. فقط همین می‌خواستم خدمت عرض بکنم. خیلی خیلی ممنون هستم که به من وقت دادید.
1: با سپاس از شما استاد دارکولی. من از شما نمیخوام که صحبت کنیم به خاطر اینکه گفتید که بیمار هستید و خوب نمیتونید صحبت کنید، ولی اگر صحبتی دارین بفرمایید، خوشحال میشیم بشنویم.
2: سپاسگزارم. من بله تنفسم خیلی مشکل داره ولی چشم میتونم. نکته ای فقط راجع به مسائل مربوط به انقلاب که دوست گرامیمون اشاره کردن، اگر کسایی که توده‌ای بودن اوایل انقلاب، پیش از انقلاب چیزی از اسلام و خمینی نمیدونستن، این درسته، اما اونا چیزی از خودشون هم نمیدونستن، نه چیزی از مارکس میدونستن، نه چیزی از مارکسیسم میدونستن، نه چیزی از منطق میدونستن، نه چیزی از سیاست میدونستن، نه چیزی از تربیت میدونستن، نه چیزی از آموزش و اقتصاد میدونستن، هیچ کدوم اینا رو نمیدونستن و بله درباره خمینی و اسلام هم هیچی نمیدونستن. بنابراین یک حکومت ایرانی با تمام عیب و ایرادات خودش، ممکنه هر حکومت ایرانی داره دیگه، داشت، واقفیم، یک حکومت ایرانی اصیل رو سرنگون کردن و حکومتی اسلامی، حزب جمهوری اسلامی رو روی کار آوردن بدون اینکه شناختی هم از خودشون و راه و روش خودشون و هم از اسلام داشته باشه. اینه که 43 ساله داریم خون میدیم، کشته میدیم تا بتونیم بلکه با خون جمعش کنیم و بشوریم این کثافت رو بریزیم دور. بنابراین همه نکات از همه جوانب گفته بشه خوبه، حالا موضوع این بحث نیست و این جلسه نیست، آیسا

0: سلیمانی مباحث رو مناسب تایتل دارن صحبت میکنن و جواب میدن. اما در رابطه با علی و ارتباطش با حکومت امروز ما هم، شما اگر نگاه کنید میبینید جناب آقای خمینی و جناب آقای خامنه ای دقیقا همون سیستم علی رو که تاریخ دقیقش رو آقای سلیمانی به درستی بیان میکنن اجرا کردن. افراد خودی رو میکشتن به خاطر اینکه شناخت حاصل کرده بودن، شناخت پیدا کرده بودن نسبت به مسائل خود، یعنی حکومتی. یکی یکی اطرافیان خودشون رو، این دایره رو کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر کردن تا به شخص خود بیت و رهبر میرسه که الان حتی خبرها حاکی از این که آقای حقانیان فرار کرده است کشور. تا این حد ما داریم خبر میشنویم از این کوچکتر شدن دایره حکومتی رهبر. بنابراین دیگه چطور میتونه رحم کنه به مردم خودمون؟ و نکته دیگه ای که یک دوستی فرمودن، حالا فقط من خواهش میکنم به عنوان یک خواهش بیان کنم، که در مباحثی که تخصصی هست در رابطه با تاریخ هر گونه پرسشی رو نیاید مطرح کنیم، چون آقای سلیمانی لطف میکنن وقت میذارن پاسخم میدن ولی بحث رو به حاشیه میکشونه. باید ارتباطی داشته باش. اگر در زمان صفویه کسایی، حالا تحت عنوان هر قومیتی، نام نمیبرم، میان به خاطر تشیع و سیستم تشیع شاه اسماعیل دم از اختلاف و جدایی با سرزمین خودشون ایران میدن، دقیقا همون افراد کسایی هستن که خاک و وطن خودشون رو به دین میفروشن. چه فرقی میکنه؟ ما اگر مذهب تشیع رو داریم زیر سوال میبریم و درستم هست، باید این کار رو کرد. اهل تسننی هم که در روی مذهب خودشون با تأکید و تعصب موندن، اونا هم وطن رو فروختن به تسنن و اسلام، یعنی اسلام رو ترجیح دادن به خاک، به ناموس، به وطن. بنابراین تاریخ رو از مباحث دقیق آقای سلیمانی در رابطه با اسلام و مخصوصا شخص علی و حکومتش به حاشیه مسائل سیاسی تاریخی ایران نبرید، چون بحث بسیار داره، مجبوریم بهش بپردازیم و ما شخص من جا اجازهش ندارم چون مهمانم و از سوی دیگه آقای سلیمانی هم موضوع بحث امروزش نیست. سپاسگزارم، من حرفی ندارم، خاطر مشکل تنفسی نتونستم صحبت کنم، ببخشید.
1: سپاسگزارم از شما، مختصر و مفید، بسیار ممنون. جناب استاد سلیمانی شما جنبندی دارید بفرمایید.
2: نه، سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، جناب دارکولی گرامی که در خدمتشون بودیم و یکایک عزیزان. جلسه آینده ما به بحث عدالت در جنبه‌های مختلف حقوقی و مالی در دوران خلافت علی میرسه و بعد در اونجا مشاهده می‌کنیم که چه مشکلاتی از این به اصطلاح عدالت رخ داده و چند اندازه سهم علی در بی‌عدالتی اسباب دردسر و مشکل برای حکومت آینده او میشه. ممنونم از شما خانم شریفی و سپاسگزار از همه عزیزانی که مباحث متعددی رو در خدمتشون بودیم.
1: من هم سپاسگزارم از شما، از جناب دارکولی، از همه دوستانی که در بحث شرکت کردند، پرسش پرسیدن، فعالان در این اتاق شرکت کردند و تشکر ویژه دارم از دوستانی که اتاق رو شیر کردند، یاران همیشگیمون هستن، از همه شون سپاسگزاری میکنم و تا درود دیگه همه شما رو بدرود میگم.

0: کلاب کلاس کلاس فلسفه سیاسی رو لطف کنید فالو کنید و میدونید که چگونه شیر کنید. چت هم بازه، خوشحال میشیم که نظراتتون رو و یا سوالاتتون رو مطرح کنید. ممنونم از همه شمایی که هستید.
1: آقای سلیمانی، با سلام و با تشکر بسیار از اینکه بار دیگر ما رو واقعا سرفراز کردید. خیلی ممنون.
2: درود بر شما خانم شیرالی نازنین، آقای دکتر ایجادی، خانم دکتر میترا بابک، جناب مزدک و همه حاضرین در این اتاق. خیلی خوشحال و مفتخرم که در خدمت شما خواهم بود. ممنونم از شما.
1: آقای ایجادی خیلی خیلی خوش آمدید.
3: درود به همه دوستان گرامی، دوستانی که در این قسمت بالا هستن و همه حاضرین در این سالن، از اینکه دوباره گرد هم جمع شده ایم درباره یکی از مسائل مهم جهان صحبت بکنیم، بسیار خوشنود هستم در خدمت.
1: اگر اجازه بدید من فقط یک خلاصه کوتاه از اون چه که هفته پیش گفته شد رو بگم، بعد صحبت خدمت شما سه نفر دوستان عزیز اساتید محترم باشه و من بعد از شما صحبت خواهم کرد. هفته پیش گفتیم که نکته اساسی که ما رو دور هم آورده این استش که با توجه به تمام اختلافات، ولی اونجور حمله کرده باشیم یا همدیگر رو تحقیر کرده باشیم، ممکنه که با هم در مسائلی موافق نباشیم، ممکنه که گاهی اوقات یکیمون یک چیزی رو بگه که دیگری خوشش نیاد یا مثلا دیگری استدلال متفاوتی داشته باشه، ولی اینها مطلقاً صحبت، گفتگو یا دیالوگ رو بین ما قطع نمی‌کنه. چرا؟ چون مسئله اصلی مسئله تبادل افکار هست و تبادل فکر هست و این فقط در یک چارچوب محترمانه میتونه انجام بشه. دوستانی برای من نوشتن گفتن فلانی این بحث شما چالشی نیست و اثرگذار نیست، شما باید حداقل یکی دو تا مخالف آخوند رو دعوت بکنید تا اینکه بحث شما چالشی بشه. در جوابشون گفتم خب بعدش چی؟ حتما بعد منتظرید که ما به هم فحاشی هم بکنیم تا اینکه جمعیت زیادی بیاد. در جواب من گفتن که خب مسئله اینجاست که اینجور حرکت‌ها جذب می‌کنه شنوندگان رو و البته برای من جای تعجب نیست. ما جامعه‌ای داریم که 43 سال مورد تحقیر جمهوری اسلامی قرار گرفته. نسل جوان ما، حتی نسل‌های قبل‌تر، حتی آنهایی که همسن من هم بودن جمهوری اسلامی رو یادشونه، زمانی که ما دانشجو بودیم چنان رفتار می‌کردن با ما که من وقتی از ایران آمدم و به فرانسه متوجه شدم که اینجا درسته که هیچی ندارم در مقایسه با اون امکاناتی که به هر حال تو ایران داشتم، ولی احترام دارم و این احترام خیلی برای من مهم بود. فکر می‌کردم که این احترام، احترام به انسانیت منه و خیلی با ارزشه. این هستش که من حقیقتا خوشحالم از این که ما اینجا دور هم جمع شدیم و میتونیم با هم دیگه با احترام عقایدمون رو مبادله بکنیم، صحبتامون رو بگیم. گاهن ممکنه که من چیزی بگم که خانم دکتر بابک مثلا جور دیگری فکر کنن، ولی این اصلا مانعی نمیشه که تبادل فکر بین ما به وجود آید. با سلام به جمیله ندایی عزیز، خوشحالم که شما هم بین ما هستید. جمیله جان، داشتم فقط یک خلاصه ای رو میگفتم از اون چی که هفته پیش گفتیم. هفته پیش حرف اصلی این بود که روحانیت شیعه شدیداً در طول تاریخ از زمان به وجود آمدنش تا امروز همواره مجبور بوده، حالا مجبور بوده نه که بخوام توجیهشون کنم، ولی چاره دیگری نداشته که جز به خشونت. چرا؟ چون جایگاه تئولوژیک یا دینی محکمی نداشته، هیچ چیز در اسلام بهش اجازه نمیداده که بخواد خودش رو بسازه و یک قدرت معنوی رو در اسلام تشکیل بده. این هستش که چون به زور خودش رو تحمیل کرده همواره به خشونت دست داده. البته فقط هم خشونت نبوده، اینها بلد بودن دل مردم رو هم یک زمانی به دست بیارن، مثل امروز نبوده که فقط تو سر ملت بزنن، بلد بودن چجوری مردم رو تحمیق کنن، چجوری تحت سلطه بگیرن. این بحثی بود که ما هفته پیش داشتیم، اساتیدی که توی این اتاق الان حاضر هستن خیلی این بحث رو غنی کردن با حضورشون. خانم دکتر بابک که به ساختارهای روانشناسانه مسئله خشونت روحانیت پرداختن و خب شما همتون متوجه شدید، همتون دیدین که تاریخ، ساختارهای تاریخی و ساختارهای سیاسی فرهنگی شدیداً به ساختارهای روانشناسانه اون ملتی که توی اونها زندگی میکنن وابسته است. پس علم روانشناسی مطلقاً علمی نیست که جدا باشه. امروز شما هر دیسیپلین دانشگاهی در علوم انسانی رو باشید، مجبورید که روانشناسی رو بشناسید و ازش استفاده کنید و ازش بهره بگیرید، با در نظر گرفتن اینکه روانشناسی دوره‌های قبل مثلا 500 سال پیش مثل روانشناسی امروز نیست. اینا دیگه حداقل هاست. یا وقتی که شما یک جامعه رو در سطح کل می‌خواید ساختارهای روانشناسانش رو در نظر بگیرید، یقیناً با روانشناسی فردی متفاوته. خب اینها رو ما هفته پیش با توجه به تحلیل‌های خانم دکتر بابک شنیدیم. آقای ایمان سلیمانی امیری هم با تسلط بسیار بسیار بالایی که در متون اسلامی دارند، حقیقتاً به ما چیزهایی میآموزند که هیچ کدوم ما نمیتونیم اینجور راحت در دسترس داشته باشیم. خب این یک اتفاق بسیار میمون و مبارکی است که این کلاب هاوس یا به قول خانم دکتر بابک امام زمان به ما این اجازه رو میده که از کسانی استفاده کنیم، از دانش کسانی بهره ببریم که عمر خودشون رو گذاشتن و کتابهایی رو خوندن، مطالعه کردن که واقعا ماها، خود من گاهن حتی تحمل خوندن یک خطش رو ندارم. اینقدر سخت خوندن اینها، اینقدر که انسان رو اصلا مشمئز میکنه گاهن بعضی کتابهایی. مثلا همین کتاب کلینی رو من خیلی با دقت خوندم، شما نمیدید، احساس میکردم که یک تابستون عمر من به فنا رفته با خوندن این کتاب. ولی خب بستگی داره بعدن شما چه استفاده ای از این میکنید و استفاده ای که آقای سلیمانی از این میکنن و ما رو آگاه میکنن به مطالبی که درون این متون اسلامی دینی هست. خب به اجازه میده به کسانی که دارن روی این مسئله فکر میکنن، میاندیشن، بتونن واقعا جلو برن و بفهمن. آقای دکتر ایجادی هم که با دکتر جامعه شناس هستن و فرانسه تحصیل کردن، شاید آقای دکتر ایجادی شما نزدیکترین فرد از نظر فکری به من باشیم، چرا هر دو از یک سنت دانشگاهی میاییم. ولی باز دوستانی که آگاه هستن به صدای ما رو بشنون میدونن که میتونیم از یک سنت دانشگاهی بیاییم ولی چیز دیگری بگیم. و همونجور که خود دکتر ایجادی هفته پیش به خوبی توضیح دادن، گفتن اگر دو نفر مثل هم فکر بکنن که اصلا دیگه دو نفر نیستن، اصلا دیگه لزومی نداره حرفشون رو بزنن. این استش که خواهش میکنم شما دوستانی که الان حاضر هستین صدای ما رو میشنوید، اتاق ما رو با اتاقهایی که مثلا خیلی مود هستن، خیلی نمیدونم طرفدار دارن، 5000 نفر جمع میشن که فحاشی ها رو بشنوند، خواهش میکنم با اونها مقایسه نکنید. ما اصلا خودمون رو با اونها نه تنها مقایسه نمی کنیم، بلکه اصلا خیال نداریم اون مدلی تأثیر گذاری کنیم. با بی فرهنگی که نمیشه فرهنگ آفرید، با تخریب دیگران که نمیشه خود آدم خودشو بالا ببره، با فحاشی کردن که ما نمیتونیم خودمون رو مطرح کنیم. این اصلا از نظر، حالا خانم بابک بر تو توضیح خواهند داد، از نظر روانی نشون میده که واقعا چقدر ساختارهای یک جامعه باید تخریب شده باشه که مردم بشینن و این صحبتها رو گوش بدن و غولته نشن، اسیان نکنن. این خیلی برای من جالبه، این حد واقعا مطیع بودن که کسی اینجوری حرف بزنه و مردم عصیان نکنن، این خیلی حرفه. خب اینجا اینجور نیست. من خوشبختم، واقعا مفتخرم از اینکه به لطف کلاب هاست تونستم با کسانی آشنا بشم که حقیقتا از علمی برخوردارن که به من میآموزن. پس از حضور همه شما دوستان من واقعا بار دیگر تشکر میکنم. صحبت رو هر کدوم از شما مایل هستین، اگر آقای دکتر ایجادی شما مایلید، آقای ایمان سلیمانی شما مایل هستید، یا خانم دکتر بابک به میل خودتون، ولی مقدمه ای رو برای ورود به بحث خواهش میکنم مطرح کنید. خیلی ممنون میشم. و قبل از اینکه صحبتم رو تموم کنم، از مزدک واقعا متشکرم به خاطر تمام کمک هایی که در طول مدتی که توی این کلاب هاست من هستم به من کرده. خیلی ممنونم از همگی. من اینجا عرضم رو تموم میکنم.
4: سپاس فراوان خانم دکتر عزیز، بنده وظیفه‌مو انجام میدم و استفاده میکنم و میآموزم در خدمت شما اساتید محترم. من فقط یه نکته بگم دوستان گرامی، چتروم بازه و من خواهش میکنم قطعا هم همینطور دوستانی که در این کلاس شرکت میکنم قطعا این مسئله رعایت میکنم. خواهش میکنم نقدی، اختلاف نظری، هر چی که هست بنویسید، اساتید میبینم، ولی تنها چیزی که از دوستان من خواهش دارم در کمال ادب و احترام باشه. ممنون میشم از شما خانم دکتر بابک. اگر اجازه بدن اساتید دیگه ما از همون بالا شروع بکنیم، از خانم دکتر بابک شروع کنیم. خانم دکتر بابک عزیز میشنویم شما رو.
0: خواهش میکنم خیلی کوتاه، برای اینکه من فکر میکنم ایمان عزیز و جلال عزیزم صحبت بکنن و بعد تحلیل رو من بیشتر شروع کنم، ولی خیلی خیلی کوتاه خلاصه. مسئله پوتین الان خیلی مسئله بسیار مهمیه و من فکر کردم که امروز یه مقدار در مورد وجه تشابه پوتین و خامنه ای و این دیکتاتورها و تاریخ، یه مقدار تاریخ دیکتاتوری و شخصیت دیکتاتورها، چه ریشه ایش و چه محیط زیستش که زندگی کرده یا کودکیش و همچنین چه بلایی سر کشورها و ملتهای مختلف آورده. من سعی میکنم که از این بعد نگاه کنم، برای اینکه متاسفانه تاریخ به دیکتاتورها ولی در کنارش هم مردم درس نداده و ما باید امروز ببینیم یا امشب ببینیم که واقعا دیکتاتور که یک بخششه شخصیت دیکتاتور، اما دیکتاتور پرورها کیستند؟ این رو هم فکر میکنم بد نیست که بهش بپردازیم. ممنونم عزیزم، من گوش فرا میدم به ایمان عزیزم.
2: درود مجدد خدمت همه شما بزرگواران. من نکاتی کوتاه به عنوان پیشگفتار خلاصه ای از نظراتم رو در جلسه پیشین عرض کنم. من در مورد تئوری خشونت عرض کردم عوامل متعددی ایجاد خشونت میکنند یا اون رو تسریع میکنند یا تثبیت میکنند و افزایش میدن. یکی از اونها وضعیت شخصی است، یعنی اینکه یک انسان در چه خانواده‌ای به دنیا میاد، چه نوع زندگی رو تحمل میکنه، چه مشکلاتی رو ممکنه تحمل کنه، چه کسانی رو در کنار خودش میبینه. اینها میتواند در آن انسان یا خشونت ایجاد بکنه یا اون رو افزایش بده و نهادینه بکنه. دیگر نکته محیط آموزشی است که خب این میتونه از همان دوران طفولیت هم رخ بده، چه معلمینی داره، کسانی که دیدگاه های اون شخص رو ساپورت میکنن یا به او یاد میدهن یا او رو تشویق میکنن، چه اندازه سعی میکنن در او خشونت رو نهادینه بکنن یا روحیه متساهلانه رو در شخص ایجاد بکنن. محیط زیست یکی دیگر از جنبه های ایجاد خشونته. شما اگر در یک محیطی سخت زندگی بکنید نیازمند این باشید که مایحتاج خودتون رو در سختی به دست بیاورید، همیشه اسلحه باید همراه شما باشد جهت حفاظت یا شکار، یا به نوعی در محیطی زندگی بکنید که تمدن، قوانین، هنر، آداب و رسوم در اون کمتر باشه، همه اینها تأثیرگذار هستند. ایدئولوژی هم تأثیرگذاره. البته ایدئولوژی رو من بیشتر در جوامعی میبینم که تا حدودی متمدن شده اند، البته نه به معنای مدرن اون، بلکه جوامعی که یک جانشین هستن، دیگاه های قانونی دارن، آداب و رسوم دارن، اسطوره دارن، ایده پردازی میکنن و خب طبیعتاً این ایدئولوژی ممکن است بسیاری از مؤلفه های زندگی بدوی رو هم در درون خودش داشته باشه که همان تثبیت خشونته، حالا به طریق دیگری. محرومیت ها یکی از مهمترین مسائل ایجاد خشونت. شما اگر به عنوان یک شخص یا گروهی در یک جامعه باشید که در اقلیتید، قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه شما می رود، شما را از جامعه کنار گذاشتن، طبیعیه که برای دریافت حق خودتون نیاز دارید که اگر راه مسالمت آمیزی وجود ندارد به طریق خشونت آمیز رفتار بکنید. در کنار این عوامل بیرونی و درونی متعددی میتواند تأثیرگذار باشه. من محیط شکلگیری اسلام رو وقتی نگاه میکنم میبینم همه این جنبه ها به شکل کم یا زیاد تأثیرگذار بودن وضعیت شخص پیامبر اسلام یک قسمت است. محیط آموزشی که او از او برخوردار بوده، نحوه زیست عرب آن زمان و ایدئولوژی هایی که پیرامون او وجود داشته که به نحوی خشونت، مردسالاری، نوع نگاه تحکم‌آمیز در اون تثبیت شده بود، محرومیت هایی که این شخص یا گروه او با او روبرو بودند، تقابل ایدئولوژی ها در میان یهودیان، مسیحیان و حالا قومیت های دیگر با ایدئولوژی های دیگر هم تأثیر گذاره و همه اینها سبب می شود که شما با یک متن یا یک ایدئولوژی روبرو بشوید که در اون خشونت به نوعی تقدیس میشه. واژگانی مثل جهاد که جزء فروع دین محسوب میشه یا امر و نهی یا مسائل این پیرامون این موارد نشانه هایی از خشونت رو دارن. حتی تبعیض هایی که جنبه قانونی اون هم میتواند ایجاد خشونت بکنه در درون متون اسلامی تقدیس میشه. اینکه زن حتی اگر هم در تبعیض قرار گرفته حق نداره اعتراض بکنه، حق نداره قاعده بازی رو به هم بزنه، بلکه این تبعیضها رو خداوند به رسمیت شناخته، اوست که تصمیم گرفته بعضی رو بر بعضی برتری بده. در اینجا ما وقتی به دوران معاصر میرسیم میبینیم نزدیک به 1100 سال، 1200 سال این خشونت وجود داشته. کم نیستن کتاب هایی که در خصوص فضایل جهاد و جهادگران نوشته شده، در مورد نقش تربیتی خشنی که پدران میتوانند بر فرزندان داشته باشند یا همسرانی که میتوانند نسبت به زنانشون چنین رفتارهایی رو بکنند. اما در دورانی که حدوداً در 2300 سال اخیر رخ داد و به خصوص جهان اسلام با اون روبرو شد، ورود یک ایدئولوژی جدید بود که انسان رو در محوریت قرار میداد. یعنی تقابل دو ایدئولوژی که چون اسلام در اون نمیتوانست خود رو موجه بکنه، بنابراین در یک نوع ضعف قرار میگرفت، نیازمند این بود که یا فضا رو ببنده یا سعی کنه عواملی که به نقشی سعی داشتند جهان اسلام رو با دیدگاه‌های مدرن آشنا بکنن با جنبه خشن برخورد بکنه. شما در جنبه آموزشی نگاه بکنید، زمانی که میرزا حسن رشدیه آمد، مدارس جدید رو که خب طبیعتاً دیدگاه او دیدگاهی بود که بتواند علوم عرفی زمان رو مثل فیزیک، شیمی، زبان و این چیزها رو به درون جوامع اسلامی بیاره، اونها رو با اینها آشنا بکنه، تا چه اندازه مورد ظلم قرار گرفت. مدارس او رو بستن، او رو تکفیر کردن، آتش زدن، رساله نوشتن در نجاست او یا تکفیر مدارس جدید. حتی آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه در همان ابتدا اشاره میکنه که مدارس رو باز کردن و ما حرفی نزدیم و اشتباه کردیم که حرفی نزدیم. یعنی شما اگر نگاه بکنید میبینید در جنبه‌های آموزشی هم جهان اسلام سعی کرد در برابر این مؤلفه‌های مدرن بیسته. در بعد سیاسی وقتی انسان حاکمیت رو به دست گرفت، وقتی انسان معیار همه چیز شد، وقتی خرد جمعی اندیشه سیاسی رو شکل میده، دیگر جایی برای حاکمیت الله نیست، جایی برای حاکمیت نمایندگان خدا نیست. کسی برگزیده نیست که خداوند با او سخن بگه، او رو بر امور مردم به نوعی به عنوان زعیم یا رهبر یا پیشوا یا امام منصوب بکنه. و خب طبیعی است وقتی حقی رو از جانب حاکمیت خدا شما میگیرید، متولیان خداوند دست به خشونت بزنن، این ایدئولوژی رو نپسندن، افرادی که به دنبال بست این ایدئولوژی هستن رو سرکوب بکنن. در حوزه حقوق شما وقتی به حقوق زنان اهمیت میدهید یا به حقوق دگراندیشان یا افرادی که دیدگاهی غیر شما دارند، طبیعی است که در درون اون جامعه اسلامی همه اینها انحراف تلقی بشه، همه اینها باشد که جمهوری در واقع نظام‌های خاص اسلامی سعی بکنند در صدد حذف اونها بر بیان. تئوری بازگشت به صدر اسلام از دل این ضعف بود. یعنی وقتی جامعه منشق شد، که البته بخش اعظمی از اون هم برمیگرده به تکنولوژی، یعنی زمانی که هلندی ها، پرتغالی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها با آن تکنولوژی توانستن به سرزمین های دیگر بروند، قدرت خودشون رو نشان بدهند، جهان اسلام و دیگران اندیشیدن که چرا ما عقب ماندیم، دلیل این عقب ماندگی چیست. و نکته مشکل و غامض این داستان این بود به جای علتیابی درست به دنبال این بودن که درمان اشتباه رو برگزینن، به جای اینکه بپذیرن که یک بازنگری نسبت به مؤلفه های خودشان داشته باشند که همانند غرب پیشرفت بکنن، گفتن نه، ما بهتر است برگردیم به صدر اسلام، زمانی که پیامبر اسلام و مسلمانان اولیه می توانستن ممالک رو فتح بکنن. دیدگاه های خشن آن زمان رو برگزیدن، گروه های بنیادگرا ایجاد کردن، تئوریسین های ایجاد شدن که حتی حاکمان خودشون رو که با دیدگاه های سیاسی سعی می کردن با جهان غرب ارتباط خوبی داشته باشن رو هم مذموم می دانستن، اونها رو سرسپرده می دانستن. کم نبودن در درون ایران که شاهان ایران رو عوامل حالا غرب یا انگلستان یا فرانسه یا آلمان یا در جهان حالا عرب آن زمان در مصر در جاهای دیگر افرادی مثل انور سادات و دیگران رو عوامل غرب بدانن، ترور بکنن، اونها رو از صد راه بردارن. یعنی حتی در دایره خود مسلمانان هم این تعبیر و تفسیر مزیق شد. یعنی گفتن اگر کسی حتی دل در گروه دوستی با جهان غرب و مؤلفه های مدرن رو داره، خائن به کشوره، خائن به ملت مسلمانه. نزاع عمده‌ای که روحانیون شیعه در دوران پهلوی داشتن بر سر این مسئله بود که چرا ایران به سمت مدرنیزاسیون در حال حرکته، چرا مدارس جدید ایجاد شده، چرا زنان و دختران ما بدون حجاب به راحتی می توانند وارد دانشگاه بشوند، تحصیل بکنند، به مدارج عالیه برسند، شغل قضاوت رو به عهده بگیرند، نماینده مجلس بشوند. و خب طبیعی است پایگاه سنتی روحانیون وقتی به اون خدشه وارد میشه، تنها راه این است که برگردن به اون تئوری های خشونت خودشون، که این خشونت می تواند هم جنبه کلامی داشته باشد در توهین، تکفیر و انواع و اقسام این اتهامات، و هم میتواند جنبه فیزیکی داشته باشه، ترور کردن های نخست وزیران، سوزاندن سینماها که به عنوان نمادهای مدرن بودن، به نوعی مذموم دانستن کارهای هنری، کشتن شاعران، نویسندگان و افرادی که سعی میکردن ایدئولوژی های جدید رو در کنار نقد اسلام به درون سرزمین ما بیارن. بنابراین طبیعی بود که این ضعف جهان تشیع و اسلام در برابر مؤلفه های مدرن در طول این 200 سال اخیر سبب شده که جناح اسلامی سعی بکنه هر که از اون نیست رو ضد او بدانه، و چون پاسخی از منظر تئوریک نداشت سعی بکنه از جنبه عملگرایی اونها رو با خشونت پاسخ بده، چیزی که در گذشته هم در این ایدئولوژی وجود داشت، به کار گرفته شده بود و در گذشته توفیق خودش رو نشان داده بود. اما جهان مدرن مؤلفه هایی داشت که متاسفانه تئوریسین های اسلامی نتوانستن اون رو درک بکنن و به نوعی آب رو در هاون میکوبیدن. عرض دیگری ندارم، اگر اطاله کلام شد در فرصت آینده سعی میکنم نکاتی رو عرض کنم. ممنونم از این وقتی که در اختیار من قرار دادید.
4: درود بر شما استاد گرامی، خیلی ممنون. جناب دکتر ایجادی عزیز، شما رو میشنویم.
3: درود من به همه دوستانی که به این اتاق پیوستن، دوستان جدیدی که آمدند. ولی در ارتباط با در ادامه در واقع بحثی که در هفته پیش داشتیم که عمدتاً به جنبه‌های تاریخی و مستقیما دینی خشونت در جوامع پرداختیم و از جمله در راستای تاریخ اسلام و نسبت به جامعه خودمون، با توجه به موضوعی که امروز اعلام شده در به اصطلاح بالای اتاق، بحث بر سر عمدتاً خشونت، چرایی خشونت در جهان اسلام در قرن 21 ببخشید. خب به هر حال یک تاریخ پرپیچ و خمی رو ما طی کردیم و نکاتی رو که در همین لحظه جناب آقای ایمان سلیمانی مطرح کردن به ما اجازه میده که بریم در بستر تاریخ نگاه بکنیم و با این نورافکن بیاییم به امروزمون توجه بکنیم که بر ما چه میگذرد. مایی که مای جهانی هست یا مای ایرانی، و در این بستر نقش مشخصاً ایدولوژی اسلامی چی هست؟ ببینید، اگر مسئله خشونت رو ما بخوام نگاه بکنیم، هفته پیش من صحبت از این کردم که خشونت هم به شکل مستقیم و فیزیکی هست و هم به شکل سمبولیک لویولانس سمبولیک که مفهوم کلامی داره، مفهوم در مناسبات هست. خب این امر وقتی نگاه میکنیم میتواند کاملا ساختاری باشه، یعنی در بطن جامعه در نوع روابطی که مستقر شده در جامعه این عمل تولید بشه و باز تولید بشه. منظورم چیز؟ منظورم این که اگر کسی کسی رو بکشه، کسی رو زندان بیندازد، کسی رو با به اصطلاح توته نابود بکنه، جنگی به پا بکنه، اینها مستقیما یک بخشی از این خشونت هستش و زمانی هم مانند در عرصه سمبولیک به عنوان نمونه زمانی که شما مجازات اسلامی رو داری و این مجازات اسلامی خود بر پایه بی عدالتی وجود داره، بر پایه فقهی هستش و بر پایه آیه های قرآنی هستش و همچنین در مناسبات ناسزاگویی و فحاشی که در دل جامعه وجود داره و توهین هایی که در دل جامعه وجود داره، این هم بخش دوم هست. حال در درون جامعه ما می توانیم در دو بخش در نظر بگیریم که این نوع به اصطلاح خشونت هم در عرصه عملکرد دولت ها می تواند بروز بکنه و هم در بستر دل در دل جامعه در میان اخشار و طبقات و گروه بنده های گوناگون. اون چیزی که مهم هست اینه که به هر حال ببینیم که آیا در لحظه ای که در دورانی که در زمانی که جوامع احتیاج دارن که دارای قوانین باشن و از خشونت‌های موجود در جامعه بکاهن، این رو با هنجارهای آرامش بخش هدایت بکنن و از این طریق بتوانن از گزندها و آسیب‌هایی که در دل جامعه به وجود میاد و جامعه رو در واقع زخمی میکنه جلوگیری بکنن. پس بنابراین مهم آن هستش که آیا در جامعه‌ای که بناگزی اختلاف، نزاع، جنگ، توطئه و غیر و غیری وجود دارد، مکانیزم قانونی، مکانیزم حکومتی آیا در جهت رشد این پدیده ها حرکت میکنه یا میتواند محدودتر بکنه و در واقع از طریق آموزش، از طریق قانون و غیر و غیری. خب حال ما اگر توجه بکنیم در کلیت این جهان جنگ های طبقاتی داریم، جنگ های قبیله‌ای و نژادی داشتیم و داریم، جنگ های استعماری داریم، جنگ های ایدولوژیکی داریم، جنگ های دینی داریم و وقتی که میگم این جنگ ها در شکل های مختلفش هست. حال میتوانند جنگ ها مانند جنگ کنونی که روسیه به پا کرده باشد یا جنگ های محلی تر یا جنگ ها به معنای نزاع حاد و صدمه زدن به دیگری، نابودی جان دیگری هست. حال با توجه به این اگر ما توجه بکنیم، بحث خیلی گسترده هستش، ولی با توجه به تم ما، به توجه به موضوع ما، این که ما اگر نگاه بکنیم که چرا خشونت در جهان اسلام، چراییش، بنابراین ما میدانیم منشأهای گوناگونی وجود داره برای امر خشونت. گفتم ایدولوژی ها، طبقات، دین های گوناگون، غیر و غیره. ما در اینجا به طور مشخص در ارتباط با اسلام داریم صحبت می کنیم. بر اساس آماری که توسط برخی نهادها و متخصصین در این زمینه منتشر کردن، از سال 1980 میلادی تا 2021 میلادی، تقریبا 41 سال، تعداد کشته های ناشی از تروریسم اسلامی در جهان به 210,000 نفر میرسد. یعنی 210,000 نفر انسان ها کشته شدن در ارتباط با اقدام های مربوط به چی؟ مربوط به خشونت های ناشی از گروه های اسلامیستی در جهان. این یک بخشی از واقعیت هست. بخش دیگه از واقعیت، شما توجه کنید در جامعه ما، در ایران از زمانی که جمهوری اسلامی به سر کار آمده تا به امروز، کشته هایی که در ایران اتفاق افتاده جوانانی که نابود شدن به نام حکم الله و حکومت الهی یا نمایندگان این حکومت الهی، عزیزانی که در زندانها به اعدام شدند و جانشان گرفته شد، در این به اصطلاح آماری که من خدمتون گفتم که من به اصطلاح انعکاسی ندارد، ولی میخوام اینو بگم که در ضمن این آماری که در عرصه بین‌المللی داده شد رو باید کامل‌تر کرد با آمارهای کشته ها و نابودی های دیگری مانند آنچه که جمهوری اسلامی با جامعه ما کرده است. خب بنابراین این پدیده رو چگونه میشه توضیح داد؟ تئوری های گوناگونی وجود داره. جامعه شناسان بسیار گوناگونی در این زمینه نوشتند و در حال حاضر در حال گزارش و تحلیل هستند. ولی اگر من فقط در این بخش صحبتم به برخی از این جنبه ها میخوام فقط نگاهی بیاندازم، بعد در بخش دوم میتوانیم عمیق‌تر بکنیم، این هستش که این تروریسمی که در جهان اسلام وجود دارد، طبعا گروه های تروریستی در جهان، اگر بگیریم به فرض مجموعه گروه های تروریستی، یعنی کسانی که با حرکت های سیاسی هستند یا کاتولیکی هستند یا پروتستانی هستند یا حتی قبیله‌ای هستند و غیر و غیره، بر اساس آماری حدود 90% گروه های تروریستی در جهان گروه های تروریستی اسلامی هستند، که این امر در قاره های مختلف آفریقا، آسیا، اروپا و یک ویژگی در بخش خاورمیانه لیست بزرگی نسبت به این گروه های تروریستی وجود داره. پس چرا گروه های تروریستی، اغلب گروه های تروریستی در جهان از به اصطلاح دنیای ایدئولوژیک اسلامی بیرون می آید؟ این علت چیست؟ آیا علت در مسئله فقر و عدم عدالت اجتماعی هست؟ یک. آیا علتش ناشی از اقدامهای استعمار هست؟ آیا علتش در بیماری های روانی افراد هست؟ آیا علتش نتیجه ارزم حضورتون که اختلافات گوناگون اتنیکی هست که خود رو به این ترتیب نشون میدهد، و یا اینکه از جمله یکی از علت ها و علت اساسی این ماجرا در ایدئولوژی اسلامی هستش، متا ایدئولوژی اسلامی که در شکل های مختلف ظهور می کند. این ایدئولوژی به همون ترتیب عمل نمی کنه. به عنوان نمونه خدمتتون عرض بکنم، آنچه که در نزد داعش بود یا در نزد بوکو حرام هست یا در نزد جماعت اسلامی هست یا در پیش انصاریون هست، نه، شکل‌های مختلف ظهور کرده و ویژگی‌های محلی نیز به خودش گرفته است. به عنوان نمونه اگر ما مثلا بوکو حرام رو توجه بکنیم، بوکو حرام که در آفریقا هستش، در این حال با جنبه‌های قبیله‌ای در ارتباط با برخی این کشورها نیجریه، چاد و غیرزالی داره عمل میکنه و ویژگی خاصی داره. حال زمانی که به القاعده نگاه میکنیم و همچنین یا داعش نگاه میکنیم، یک بعد دیگه‌ای با خودشون، هرچند که اینها باز پیوندهای درونی با خودشون دارند. البته خب به این ترتیب هست که من فکر میکنم که من خیلی یکی از زمینهای کاریم همین مسئله تروریسم اسلامی هست و از جمله یکی از در همونطور که حتما دوستان میدانند در فرانسه در این دورهای اخیر دادگاه‌های متعدد اسلامیستا از اسلامیستایی که چه در حمله به شارلی ابدو و چه در ترورهایی که در 2015 در فرانسه روی داد و از نزدیک میدم که این در درون این دادگاه ها ببینم اون به اصطلاح گفته هایی که تروریستا یا طرفداران تروریستا یا به هر حال همکاران تروریستا مطرح می کنند چیه، که به من اجازه میده که درک خودم رو دقیق تر بکنم که رابطه این اقدام تروریستی با واقعیت محیط خانوادگی اونها، محیط کاری اونها، شکست های این افراد، شکست های شخصی این افراد و غیر و غیر و همچنین مکانیسم های ایدولوژیکی که اینها بهش وصل بودن و ازش مایه گرفتن. و نگاه من در این است که آنچه که گفته شد در ارتباط با تاریخ اسلام، که من تاریخ اسلام رو با امر خشونت ساختاری میبینم، یعنی خشونت در درون قرآن، خشونت در درون روایات، خشونت در تاریخ سیاسی اسلام با غزوات و جنگ ها میگیرم تا زمانی که میرسیم به داخل از جمله ایران به عنوان یکی از این کشورها، تجاوزهای اولیه اسلام و همچنین مکانیسمایی که بین قدرت و بین دین بوده است. و این رو در مرحله های گوناگون میشه نگاه کرد، در دوران صفویه، در دوران قاجاریه و تا برسیم به انقلاب اسلامی. و وقتی که من نگاه میکنم در این روال تاریخی و همچنین به جوامع دیگر نگاه میکنم، لبنان، سوریه، از کشورهای آفریقایی، مصر، تونس، من اینها رو از نزدیک بسیار بررسی کردم و نگاه کردم. اینا یک جنبه مهم و مشترکی که در اینجا ها من میبینم این استش که این ایدولوژی اسلامی در واقع از اونجایی که دارای پیام خشونت هست و همونطور که بطرح شد، این خشونت، خشونت مقدس هست، خشونتی هستش که به آسمان برمیگرده، به اراده الهی برمیگرده، اراده الهی که میخواهد کفار رو تنبیه بکنه، اراده الهی که میخواهد نظمی که در جهان هست رو به هم بزنه و مطابق با نظم الهی خودش بکنه. پس بنابراین زمانی که خشونت امر به سلام مقدسی هست و خشونت در واقع به امر عادی تلقی میشه، خشونت یک امر زشت دیگر در این ایدولوژی و در این روحیه نیست، بلکه خشونت اسلام، خشونت اسلامیون، خشونتی به نام الله که خشونت در واقع مقدسه. هرچند که اختلاف نظر وجود داره در ارتباط با جهان اسلام، ولی که من میدونم که مسلمانانی هستن که مخالف هستن، این رو هم میدونم، افراد ایدولوگ‌هایی هم هستن که در اسلام مخالف این هستن، بله همه اینا رو من میدونم. منتهای مراتب دارم نگاه خودم رو در ارتباط با امر خشونت که امر ساختاری در درون اسلام هست، با خشونتی که امروز در قرن 21 وجود دارد، یک نوع در واقع ادامه کاری من در این میبینم. به طب زمانی که تروریست‌های کنونی میگوین من به اعتبار اسلام آنچه که قرآن میخواهد عمل میکنه، من خیلی اینها رو از نزدیک، یعنی به اصطلاح بیوگرافی اینها رو، زندگی شخصی اینها رو نگاه کردم. بسیار از اینها به هیچ وجه اساسا فهم و شعور حتی در ارتباط با قرآن رو چه اصلا نخوندن. اگر خوندن یک تیکه هایی بوده که به فرض داعش برایشون تنظیم کرده و اینها تکرار میکنن. بسیاری از افرادی هستن که افراد در واقع مطلعی حتی از دین خودشون هم نیستن. ولی از اونجایی که یک ایدولوژی، این ایدولوژی یک فضاست، یک به صلاح حال بگیم به این دیومی یک فرهنگ عمومی هستش، یک نوع رفتار هستش، یک سلسله از مسائلی هستش که بین حرام و حلال داره تقسیم بندی کرده. این ذهنیت ها از این فضای عمومی و از طریق ایدولوگ ها و از طریق سازمان ها و از طریق رسانه هایی که اینها رو آبیاری میکنن، کافی است که اون نهاد و اون سرشتی که فاقد دانش حقوق بشری هست، فاقد دانش یا به هر حال رفتار بردبارانه‌ای هست، به راحتی میتواند در یک بستری که فرهنگ ها پایین هستش و در بستری که قاعده و قانون مدرن در واقع نمیتواند نقش چنانی داشته باشد و مکانیسم های حکومتی هم در واقع در خرابکاری خودشون ادامه میدن، در این بستر هستش که افراد شکل میگیره، یعنی ذهنیت اونها پرداخته میشه. این ذهنیت پرداخته شدن توسط مکانیسم های ایدولوژیک به طب جنبه های دیگری هست. به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، بسیاری از این خانواده های تروریستایی که در این دادگاه ها من دارم میبینم، کسانی هستن که از خانواده های که متلاشی شده هستن، یعنی پدر و مادر در واقع اینها جدا شده بودن، از همون نوجوانی اینها افراد وارد فعالیت‌های تبهکارانه، قاچاق و غیر و غیری بودند. در ارتباط با مدرسه اقدامهاشون عملا شکست خورده بودند. این جنبه‌ها هست که این ذهنیت آشفته و آسیب دیده رو زمانی که پیام اسلام بهش میرسه، با توجه به تمام عقده‌هایی که در این فرد جمع شده و فضای عمومی و گروهی که به هر حال به وجود میاد، به ناگزیر این افراد رو میگیره و تومه خودش میکنه و تبدیل به سربازان اسلام میشن و اسلام میاد در این ذهنیت آشفته و آسیب دیده مینشینه و ساده ترین پیام و برجسته ترین پیام اسلام که این هستش که به دیگران اعتماد نکن. یهودی دشمن اسلامه، به مسیحی مسیحیان گمراه شده هستند و تمام مشرکین و کافران و مرتدان و غیر و غیره که این جهان رو در واقع دارن میگردونن یا در این جهان قرار دارن، همه اینها از نظر شما باید زشت تلقی بشن و به این ترتیب هستش که در ذهنیت آسیب دیده و ذهنیتی ایدولوژیست شده هست که دیگر هیچ گونه به اصطلاح مانعی وجود نداره و اینها تبدیل میشن به نیروها و قدرت‌هایی که باید متلاشی بکنن. در اینجا بحث خودم رو متوقف میکنم، میبخشید دوستان گرامی که زیاد شد، و فقط خواستم در این زاویه بگویم که بله، رابطه‌ای هست بین آنچه که در اسلام وجود داره، در قرآن وجود داره، و آنچه که در امروز قرن 21 وجود داره که همانا در واقع رشد تروریسم. البته در این یکی دو سال اخیر تعداد به اصطلاح اقدام‌های تروریستی یک مقدار کمتر شده به دلایل گوناگون، ولی که همطور که خدمتتون عرض کردن، عمده تروریسم در جهان همانا اسلام است. متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای دکتر ایجادی. من می‌خواستم برگردم به صحبت‌های شما، ولی می‌خواستم از خانم جمیله ندایی خواهش کنم ایشون هم مقدمه خودشون رو خیلی کوتاه بگن، بعد وارد اصل بحث بشیم. جمیله جان حاضر هستید؟ یه چند دقیقه هم شما صحبت کنید.
5: بله، خیلی ممنونم به من وقت میدین. من البته خودم رو آماده نکرده بودم، نمیدونستم که به من لطف خواهیم داشت که آماده بکنم سر موضوعی دقیقی که دقیق و بیشتر ریشه‌ای تر برخورد کردم. ببخشید، چون الان منتها در ادامه صحبت‌هایی که شد، اول می‌خواستم یک پیغام بدم به خانم بابک که خیلی خیلی مهمه که به نظر من کتاب ویلهلم رایش به نام ماس پسیکولوژی آف فاشیسم خونده بشه، که همه دوستان به هر حال اینجا انگلیسی میدونند، که چقدر حرفایی که شما رو که من میشنوم از دیدگاه‌های مختلف، چه به عنوان محقق، چه به عنوان اسلام شناس، چه به عنوان جامعه شناس یا فلسفه سیاسی، همه این داستان‌ها رو که میشنوم، تحلیل‌ها رو که میشنوم، یاد این کتاب میفتم که چقدر مهمه و چقدر اسلام خشونتبار در واقع اسلام خشنی که به صورت ایدئولوژی در اومده در ایران در این 43 سال گذشته چقدر کار میکنه این کتاب. به طور خلاصه این کتاب توضیح میده که چطور سرکوب جنسی و سرکوب مذهبی در کودکی از نظر روانی آدم‌ها رو تبدیل می‌کنه به آدم‌های مطیع. این مطیع یک ایدئولوژی که وقتی این کتاب نوشته میشه تا سال‌ها هم کمونیست‌ها هم نازی‌های که طبیعیه، چون راجع به فاشیسم صحبت می‌کنه، در واقع یه جوری سرنوشت آرنتو داشته تا موقعی که چاپ بشه، هم بقیهی که به هر حال نگاه طبقاتی در واقع به جامعه داشتن که به نخبگان معتقد بودن و بقیه یک تودهی که باید رهنماییشون کرد و باید قوانینی گذاشت که اینا اطاعت کنن، چون توان فهم اجتماعی و سیاسی نزدیک شدن به قدرت رو ندارن. اون چیزی که در جامعه مدرن در واقع در قرن 21 لااقل ما وارثش هستیم، کوشش شده در جوامع دموکراتیک

0: از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را میخونه.
1: بند جان و خرد از این بطر اندیشه بر نگذرد. ببخشید دوستان. بابا درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران بی امامدان، ریشداران بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزدان، حکومت دینی دزدان، دزدانی که با اجازه الله دزدی می کنن، دزدانی که حکومت اسلامی براشون تعیین تکلیف میکنه. این بلندگوی ما خیلی دور بود، امیدوارم فکر کنم بگیره. دزدانی که در هر صورت بایستی پایه‌های اسلام نو به محمدی رو قرص نگه دارن. چرا؟ اگر این اسلام ناو محمدی نباشه، باورمندان اسلام ناو محمدی پشتیبان سه تا طویله دزدان به نام مجلس خبرگان، مجلس تشخیص و مجلس شورا رو پشتیبانی نمی کنن. اسلام گفته پشتیبانی کنین، اسلام در خطر افتاده، برید پشتیبانی کنید. اگر اسلام نباشه، سه قوه قضاییه دزد چجوری بیان به شماها بگن ما قوه های اسلامی هستیم؟ مجریه، مخننه و اون یکی دیگه چیه؟ قضاییه. البته قضاییش از نظر من همون رفع حاجت قضاست، یعنی توالته، قضاییش به خصوص، اونای دیگرش هم دست کم نداره. اینها رو اینها میگن که ما الله گفته این کارها رو بکنیم. ببخشید این تلفن من باز امروز یادم رفت خاموشش کنم. آخر سال همه چیز به هم ریخته، این نگه میداره خودش رو تا موقعی که من بتونم ازش سوء استفاده کنم. نخیر، به هر تقدیر من مجبورم اینو خاموش کنم به دلیل اینکه کسانی که شروع میکنن به تلفن کردن فکر میکنن اگه تلفن اولی رو جواب ندادم، تلفن دومی و سومی و هشتمی و دوازدهمی رو باید جواب بدم. اینی که یک تلفن میکنم پشت سر هم، از همتون عذر میخوام، ببخشید. بریم سراغ اسلام. اسلام یک کتاب داره به اسم قرآن. نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، اما اومدن از شماها رأی هم میگیرن، رأی میگیرن که خدا هست یا خدا نیست. چه رأی میگیرن؟ امام زمان باید بگه رئیس جمهور کیه، به شماها چه ربطی داره میرین رأی میدین؟ الله باید تعیین کنه، الله امام زمان نیستن. این یارو مفعول دستکجه باید چیز بکنه، همین که میگه این

0: شجه، این باید بگه که این رئیس جمهور بشه یا نشه، چون تو هر چی دلت میخواد رأی بده. الله و امام زمان بایستی تاییدش کنن، چون الله و امام زمانی وجود نداره، این یارو مفعوله، فعلا اون باید تایید کنه. سر خودتو کلا میذاری، بذار کلاه خودت سر خودت، به من چی؟ چون این دزدان به تو گفتن و تو هم قبول کردی. علی خامنه ای نمازش قضا بوده، شیرجه میره از چیز بیرون، از قطار نماز چی میخونه؟ این سوپرمن بر میگرده تو قطار. تو چی گفتی؟ لعلم به به به فردا میگه که منم سوار الاغ شدم رفتم آسمون، در اول زدم جبرئیل اومد گفتش که کیه؟ گفتم من اولاد حضرت رسولم. گفت بیه بالا بفرما. ما رو برد بالا پیش الله، پیش الله یه دستی اومد، یه سیب دو نصف بود. حالا سیب تو عربستون اون وقتا اصلا سیب نداشته، همه قرآن بگردی یه لغت سیب تو قرآن نی. بعد میاد برمیگرده زمین، میخواد این نصفی که از عرش از پیش خدا سوغاتی آورده بده به رفسنجانی. رفسنجانی میگه نه، یکیشم من دارم. فکر میکنی بگن شماها باور نمیکنید؟ چرا باور میکنید؟ متاسفانه باور میکنید. بزرگترین ظلم و اسلام به زنا کرده، بالاترین طرفداران اسلام زنا هستن، خوششون میاد، مازوخیستن. آخوند هر روز صبح میره تای چاه، تا میتونه میخوره، میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از بحث هایی که من همیشه فرار میکنم، بعضی وقتا شما دوستان انقدر اصرار میکنید که وادارم میکنید چهار کلمه‌ای بگم. تلفن های زیادی راجع به این مسئله بمباران غزه و از من سوال میکنید مسئله چیه. من سیاستمدار نیستم، من موافق این نیستم هیچ کسی دیگر رو بکشه. یک ایمیلیه براتون در میارم، میام خدمتون میگم چون بلند بالاست، از قول فضانوردی که از قول اون کسی که این عکس رو گرفته از راه‌های دور و یک نقطه‌ای توی این عکس به این بزرگی هست، زرد رنگ، میگه این زمین ماست. و بعد تعداد آدم کشی‌ها، تعداد پیغمبرها، تعداد اماما، تعداد خداها، تعداد همه این چیزا، کشورهای مختلف، دزدا، متخلفین، آدم خوبا، همش تو این نقطه زرده. خندش میگیره آدم. روی زمینی که ما داریم یک کشوری هست، کشور الله، اولین حکومت الله با عدل علی و نمیدونم حکومت محمد، مملکت امام زمان، ایران رو تقسیم کردن دادن به این عربا. حالا کاری ندید، یک گروهی هستن اونجا، اینا باید به نوعی سر صدا کنند. شعری داشتیم میگفت تا عطر دست نیاید گناهی باید کرد، به دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. قسمت دومش به حکومت دینی نمیخوره، به حکومت دزدان نمیخوره. اینا که همه زندگی شما رو جمع میکنن میفرستن فلسطین، به یک قسمتی از فلسطین، فلسطین رو دو بخشش کردن اینا. یک کسایی که اونجا حق حساب میگیرن، این یارو رئیس حماسه که میاد هر چند وقت یه دفعه 50-60 میلیون دلار میگیره، از این برم براش اسلحه به طور قاچاق سپاه پاسداران میبره تعبیرش میده که از اینها استفاده کنه، اسرائیل رو بمباران کنه، راکت پرونی کنه. صداشم هیچ جا در نمیاد، هیچ کجا هیچی نمیگن. تو خبرها میخونیم که دیروز حماس 3 راکت زد به اسرائیل. اینا جمع شده الان بین دو تا نخست وزیری که در اسرائیل، یکشون داره میره، اون بعدی که داره میاد، این کار و این همین کارم تو امریکا داره میشه، این کار گردن کسی نیست. موقع رو مناسب دونستن، جواب حماس رو دارن میدن. این وسط تعداد آدم بیگناه کشته میشه، مثل همون بچه ها که رفتن کلید بهش گرفتن رفتن رومین. اونا هم فکر میکردن مثلا خمینی یک پخیه از آسمون افتاده. اینا هم که کشته میشن همینن. حماس نم میده، آب میده، نمیدونم روزی فلان قدم پول میده. پولا کجا میاد؟ از ایران. حماس که چیزی نداره. اینا آمدن دو شعبه شدن، یه عده محمود عباسن، یکی همین یارو مرتیکه ریشوه که رئیس حماسه، اسمشم یادم نمیاد، اصلا علاقه ای ندارن. این بمباران ها که شده، آدم کشته شده و کار بدیه، دو تا کشور اسلامی دانشجوهاش به قلیان اومدن. حالا این دانشجوها رو شما هر چی میخواید معنی کنین برای خودتون بکنین. کشور اول اسلامی انگلیسه که دانشجوهای لباس شخصی رفتن دم سفارت اسرائیل شعار دادن. دولت انگلیس هم فیلم گرفته، به همه دنیا مخابره کرده. دومین کشور اسلامی کشور ایرانه که دانشجوهاش میریزن دم سفارت ها، مثل میمون از دیوار میرن بالا به تقلید انتری نژاد. انتری نژاد هم یه روزی از دیوار میرفت بالا، الان هم هنوز میمونه. از همه میمونا معذرت میخوام، چون اونا 1000 تیر خلاص نزدن، این میمون 1000 تیر خلاص زده، مرد 1000 تیره. عقیده چی من داشته باشم راجع به این کارا؟ چی دارم جواب بدم؟ مگه من قاضیم؟ من راجع به این مسائل چی بگم؟ الان هم تو ایران میخوان اسم نویسی کنن، پاشم برن اونجا. اینا بازیه، شوه، یه نفرم نمیره. یا ممکنه یه در حالو کنن بگم به ننه بابات پول میدیم برو اونجا کشته بشو. میدونی چرا؟ برای اینکه دنبال اینن یه جنگی درست کنن، بگن همه این در به در یا بدبختی هایی که ما واسه شماها سوغات آوردیم به خاطر این جنگ تحمیلیه. خودتون میدونید هر جوری دلتون میخواد رفتار کنید، دلتون میخواد باور کنید، دلتون میخواد باور نکنید. این چیزاییست که من از اینجا میبینم. اون دانشی که راجع به این کار دارم، حالا پس فردا یارو میگه یک کسی برای من یه چیز فرستاده، گفتم تا به دانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. آقای فاضلی شما خیلی فکر میکنی میفهمی. نه خیر شما میفهمی، ببخشید بنده نفهم. اصلا معنی شعر رو نمیفهمه، معنی کلمه رو. بعضی وقتا با یک کودکان 25 ساله 30 ساله طرف میشم، تقصیرم ندارن، اینا اینجوری بار اومدن. فکر میکنه همه چیزو آخونده سر منبر میدونه. بزرگترین تعریف از دانستن، تعریف منتسب به بزرگ مهره، گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. ولی وقتی آدم نمیفهمه فکر میکنه خیلی میفهمه. وقتی یه چند تا کتاب بیشتر خون تازه میفهمه چقدر نفهمه. در مورد سیاست من اذعان دارم چیزی نمیفهمم، باور کنید. گروهی که در خاورمیانه و افریقا زندگی میکنن، از نظر کسانی که دنیا رو میگردونن، عدم و وجودشون یکیه. براشون فرق نمیکنه اینا بمیرن بمونن، تو هر چی میخوان وول بخورن وول بخورن. هی میگن مثلا کی اینا رو عوض میکنن، اینا رو عوض کنن، دوباره یکی رو بذارن بیاد انگشتشو بکنه تو کت جلیقش، بگه چشم آبیان باید کار کنن. اینا هستن دارن پولشونو میخورن. مگه شما یه مشتری خوب داشته باشی ردش میکنی؟ وجود حکومت دزدا در ایران پولهای خاورمیانه رو سرازیر میکنه به غرب. چرا اینا رو عوض کنن؟ مردم هم که اعتراضی ندارن، زندگیشونو دارن میکنن، کارشونو دارن میکنن. این زوحیاتین هم که میرن و میان میگن به به اونجا عالی بود، خوب بود، به من که خوش گذشت، 20 مهمونی رفتم. چی میگن ندارن؟ همه سفره ها پر بود. خب این میونه میاد، من جوشی چی میزنم؟ منی که همه اینا رو میدونم، برای چی نیستم اینجا این حرفا رو میزنم؟ از نوشته های خودتون، کسانی که من درک کردند، براتون میخونم. خواهش میکنم برای کسانی که میگویند انگیزه شما چیست که همش صحبت میکنید، ایمیل مرا بخونید. مردی هستم 53 ساله، دارای 4 فرزند که 3 تای آنها دانشجو میباشند. من خودم شما را از زمان هنرپیشگی میشناسم. باید بگویم که من کاملا در همه موارد با شما هم عقیده ام. با واژه ترس هم بیگانه ام. من از اول انقلاب کتاب 23 سال را که آن موقع اسم نویسنده آن معلوم نبود خوانده بودم. به هر حال بعد از انقلاب ازدواج کردم، همسرم نماز میخواند ولی من نمیخواندم. بعدها که بچه هایم بزرگ شدن، آنها هم نماز خوان بودند و من توانایی این را نداشتم که حقیقت را به همسر و فرزندانم بفهمانم، یعنی قدرت بیان آن را نداشتم. تا اینکه 2 سال قبل شما را از تلویزیون دیدم و گوش کردم و جدن به برنامه شما معتاد شدم. در هنگام صحبت‌های شما به همسر و فرزندانم هم گفتم گوش کنند. خلاصه خانواده 6 نفری ما همگی با آخرت آشنا شدند و خرافات موهوم دینی را کنار گذاشتند. برای پدر و مادرهایی که مثل من با کارگری و متوسط زندگی می کنند و ارثی ندارند، برای بچه های خود بگذارند، می گویم که فرزندان خود را با خرد آشنا کنید که بزرگترین میراث و ثروت است. در ضمن از سایت شما کتاب های بسیاری خوانده ام و نمیتونم به شما کمک بکنم. درود بر شما، کمک از شما نخواستیم، این بزرگترین کمکی بود که من کردی. از شهر کرمان، این سوالاتی که میشه مبتلا به، ببینید کسانی که امروز روز آخر سال من دارم این بسته، این پکیجی که در عرض یه سال با شما صحبت کردم هم جمعش کنم، یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم به کجا رسیدیم، چیکار کردیم. برای همین باز از خودم حرف نمیزنم. الان این کتاب 23 سال آقای بهرام چوبینه چندین صفحه اول کتاب اضافه کرده از خودش. بهرام چوبینه نویسنده کتاب‌های تشیع و سیاست در ایرانه، جزو اولین کسایی بود که شروع کرد، همون اوایل که آقای شجاع‌الدین شفا شروع کرد بهرام چوبینه هم شروع کرد. نمیدونم چرا ادامه نداد، چون تشیع و سیاستش دو جلد کتاب خیلی خوبی بود. توی ایران ما دو نوع مسیحی شناخته شده بودن. یه دونه مسیح در دنیا هست. این دو نوع مسیحی شناخته شده، یه عده‌شون ارمنی بودن، از ارمنستان میومدن، یه عده‌شون آشوری بودن که از نژاد آشور هستن. به باور آشوری ها مسیح 25 دسامبر متولد شده، به باور ارامنه که دنبال کلیسای گریگوری هستند 6 ژانویه متولد شده. حالا نه آشوری ها رفتن تحقیق کردن، اینایی که الان اینو جشن میگیرن، چون یارو آخونده گفته 25 بیاریم پولاتونو بدیم به من 25، اون یکی گفته 6 بیاریم پولاتونو به من بدین. این شعبه هایی که میبینید واز میشه به خاطر پول درآوردنه. در امریکا اینو مثال زدم که نزدیک شما ببینید که در همون ایران ما که کشور اسلامیه، ما 2 مسیحی داشتیم، نستوری ها و همون آشوری ها و ارامنه. هیچ کدومشون هم نرفته بودن تحقیق کنن چرا مسیح اینجا به دنیا آمد، چرا مسیح اینجا به دنیا آمد. سال میلادی رو هم همه قبول دارن روز اول ژانویه رو، چون احتیاجی نبود. این مذهب یه چیزی بود مثل مثلا سفره غذا رو که پهن میکنی یه نمکدون فلفلدون هم میذاری، این مذهب یه نمکدون فلفلدون بود کنار زندگی، و یک مرتبه شد غذای اصلی رفت رو کول ما. ایشون میگه در غذایای تاریخی هم راس بر همین منوال است، همین منوالی که من براتون گفتم. قصه قدیر خم که شیعیان 12 امامی آن را انتساب علی ابن ابی طالب به امامت و جانشینی پیامبر می‌دانند، مورد قبول دیگر فرق شیعه و اهل سنت نیست. همه‌شون هم میگن ما مسلمانیم. هر کدام از فرق اسلامی تعبیر و تفسیری خاص بر این موضوع دارند. به همین سبب تمامی فرق اسلامی کتب و تألیفات یکدیگر را نه تنها در گذشته و حال قبول نداشته و ندارند، بلکه مورد التفات قرار نداده و از بنیان خواندن آن را مضر اعلام کرده اند. آخونده میگه اون کتب جزء کتب ضاله است، نخون. تو مسیحیت هم هست، تو یهودیت هم هست، تو اسلام هم خیلی هست. اگر گاهی مؤلفین شیعه و یا سنی به کتب یکدیگر استناد می کنند، تنها آن مطلبی را نقل می نمایند که به گونه ای عقیده و رأی مورد نظر آنها را تأیید و یا اثبات می کند، نه چیز دیگری. باقی شاید بریزی دور. این روش در نقل آیات و احادیث منقول از پیامبر و یا یاران اولیه او رعایت می شود. مثلا احادیثی را که سنیان از ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و دیگر یاران و نزدیکان اولیه رسول الله نقل می کنند، مورد قبول شیعیان دوازده امامی نیست. این دکونهایی رو که ببینید، همین حماس فلسطینی ها رو که حکومت دینی انقدر کمکش میکنه، این دزدا پول شما ها رو میدزدن میبرن میدن به اونا، اونها به اینا میگن نجس، اونا به ما شیعه ها میگن نجس. همونی که تو به دینای دیگه میگی، اونا به تو میگن نجس، میگن شیعه نجسه. ولی خب تو نمیری تحقیق کنی. به همین سادگی که برات گفتم راجع به دوتا باور مسیحیت، همینی که از بچگی تو گوشت کردن، تو هم یه تعبیر میدی، اینو تعبیر بچت میدی، دین تو به ارث میبری از پدر و پدر بزرگ و پدر پدر بزرگت. خب اگه اونا کار خوبی میکردن، این دین رو قبول داشتن، تو هم برو الاغ سوار شو، یا پیاده را برو، یا نمیدونم کفش نعلکی بپوش، از اون جیوه ها بپوش، لباست هم مثل همونا بکن. مگه ارث نبردی؟ همه چیز رو ارث ببر، خیلی بی جا میکنی سوار هواپیما میشی. وقتی که رادیو تلویزیون اومده بود، این آخونده می گفتن این مردم رو بیدین میکنه، به رادیو می گفتن، تلویزیون همینجور، سینما همینجور، حالا خودشون از اینا استفاده میکنن. تو فکر نمی کنی، تو با مغزت فکر نمی کنی. همه ی حرف من، همه ی کنکاشم، همه ی تلاشم اینه که بخون و بفهم. خواهش میکنم اگرم نمیخوای نکن این کار رو. این حرف اگه خیلی ثقیله، گوشی رو بردار، هرچی دلت میخواد فوش بده. جوان 25 ساله لیسانس بیولوژی سلولی و مولکولی و بیکار هستم. از زمانی که یادم میاد در خانه ما کلاس قرآن و احکام اسلامی و امثال آنها بود. خب من هم تحت تاثیر این شرایط بزرگ شدم و 10 سالگی شروع کردم به نماز خواندن و روزه گرفتن. در این دوران گاهی اوقات در مورد مسائلی شک می کردم، مثلا چه ضرورتی دارد ما با زبان عربی با خدایمان حرف بزنیم، برای اینکه الله عربه، این دلیلش، و یا اینکه اگر قرآن برای هدایت ما انسانها فرستاده شده، چرا ما به جای اینکه آن را به فارسی بخوانیم، راه و روش زندگی را یاد بگیریم، باید به زبان عربی و به قول شما با ساز و آواز بخوانیم؟ برای اینکه اگه به فارسی بخونی، او وقت میفهمی توش چی نوشته. آخون نمیخواد تو بفهمی تو قرآن چی نوشته، چون بعضی جاهاش خنده داره. نگفتم همش، گفتم بعضی جاهاش. وقتی از مادرم که سالها در مدرسه احکام و قرآن به سر برده این سوالها را می کردم، می گفت حتما حکمتی دارد که ما نمی دونیم، یا زیاد در این مورد این چیزا فکر نکن چون از دین خارج میشی. ولی اینا برای من جواب نمیشد، برای همین خودم دنبال جواب رفتم. چند تاتون جوانها خودتون رفتین دنبال جواب؟ مثل این جوان در 17-18 سالگی گفته برم ببینم چیه، برم آخه چیه اینا، چی میگن، چرا من باید به عربی فقط بخونم که نفهمم، چرا باید روزی 17 دفعه بگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، چرا چیزی که نمیفهمم هی باید تکرار کنم؟ چند نفرتون این چراها خود به خود اومد تو مغزتون؟ جواب دوستی که میگه تو هدف چیه که این کارو میکنی، امیدوارم جوابتو گرفته باشی. 17-18 سالم بود که شروع به خوندن کتاب‌های مختلفی کردم، از کتاب‌های فلاسفه غرب و شرق گرفته تا تاریخ ادیان و تاریخ ایران. بعد از 3-4 سال مطالعه نتیجه گرفتم که اسلام چیزی نبود جز یک تهاجم فرهنگی. آقای فاضلی، به نظر من بهترین دین، دین یک آدم انسانیت است، نه اسلام یا مسیحیت یا زرتشتی یا یهودی یا هر دین دیگه. اگه تو دین داشته باشی بدون شک بنده یک کسی هستی، و وقتی بنده باشی آزاده نیستی. چقدر قشنگ گفته، چقدر قشنگ گفته. الان در سن 25 سالگی خوشحالم که راه خودم را پیدا کردم. از شما بی نهایت سپاسگزارم و قدردان شما هستم. جوانهای این مرز و بوم رو با خرد خودشون آشتی می دهید و از باطلاق خرافات بیرون می آورید. همه ی حرف من همینه، همه ی حرف من اینه که با خرد خودتون آشتی کنید. برای این میگم کتاب بخونید. یا آقای یه ایمیل بر من فرستی، آقای فاضلی ظهور و 1400 سال ندارم، فوری بر من ایمیل کنید. نمیره دنبالش. راحت ترینش اینه که یه دونه به من بزنه، یه دونه ایمیل به من بزن. البته من یه وبسایت براش فرستادم که گفتم برو اینجا تا پیدا کنی. یک نامه ای اومده متفاوت با این نامه هایی که برای من میاد. من بسیار خوشحالم این نامه رو میگیرم و چون قصد من کار کردن روی یه قشر نیست، قصد من کار کردن روی تمام مردم ایرانه. من برام چپی و راستی و نمیدونم مسیحی و یهودی و زرتشتی فرقی نمی کنه. کسانی که زبان منو می فهمن، دیروز با یک هموطن یه همزبان افغانی در افغانستان صحبت می کردم، چقدر خالصانه گفت آقای فاضلی من دستم تنگه نمیتونم زیاد به تو تلفن کنم، این تلفن منه تو تلفن کن. گفتم قربونت برم، میدونی من اگه بخوام تلفن ها رو بکنم به چند نفر باید در روز تلفن بکنم؟ گفت آخه من گرفتاری دارم. گفتم گرفتاری چیه؟ گفت ما هفته یه روز برق داریم، من هفته یه روز تو رو بیشتر نمیتونم ببینم. این مال همون کشوری است که زنی که از اون کشور فرار کرده و آمده تو واشنگتن الان از اسلام دفاع میکنه، از طالبان دفاع میکنه. من قبل از اینکه این آشغالا بیان به کابل، من کابل رفته بودم، شهر بسیار قشنگی بود، آدمای خوبی هن افغانا. من نمیدونم چجوری یه زن طرفدار طالبان میشه. آخه چقدر آدم کثافت میتونه باشه. ببخشید، چون یه کسایی میگیم نمیدونن. آها، نمیدونه اسلام چیه. ولی طالبان که اسلام رو نشون داد، اصل اسلام رو نشون داد. همون کاری که عربای 1400 سال پیش با زن میکردن، طالبان دارن میکنن. تو ایران هم دلشون میخواد بکنن. توی ایران گروهی از زنان هستند که مقاومت میکنن، ولی گروه زیادتری از زنان هستند که مشتری امام زمان و ربال و علما رو آخوندن. امامزاده ها رو زنا پر میکنن. امام رضایی که انگور خورد و مرد رو زنا پر میکنن. یک گرفتاری های عجیب و غریبی است تو مغز ما رفته. خب آقا پد دین تو چیه؟ من دین ندارم. مگه حتما باید آدم دین داشته باشه؟ حتما باید میمون باشه یکی تقلید کنه؟ نمیشه خودت شعور پیدا کنی؟ نمیشه خودت بری بخونی بفهمی؟ حتما باید بری تقلید بکنی؟ شایدم برای شما اونجوری بهتره، راحت تره، فکر نمی کنی. میگه هرچی اون گفت من میگم با. با درود به آقای فاضلی که بالاخره پس از سالها تابوی مذهب را شکست. آقای فاضلی، من یک چپی هستم، نزدیک به 40 سال از عمرم را وقف روشنگری جامعه نمودم، اما اعتراف میکنم که ما چندان موفق نبودیم. اما اکنون که نزدیک به 30 سال از انقلاب اسلامی میگذرد، این حکومت آنچنان ضربه‌ای به اسلام زد که ما در 100 سال مبارزه هم قادر به این کار نبودیم. دوست عزیز، سخنانی که امروز شما میزنید قبل از انقلاب امکان آن نبود. درست میگی عزیز من، درست میگی. یه زندان 22 روزه بنده داشتم به خاطر خیلی حرفای خیلی ملایم تر از این. اگر هم بود شما شنونده‌ای نداشتید. راست میگی، اونم راست میگی. ولی تک و توک کسانی که یک مقداری وقتشون رو صرف کتاب خوندن کرده بودن، چرا؟ شعری بود به نام از همه دوستان معذرت میخوام اگر به کسی بر میخوره این شعر. این شعر مال خیلی سال پیشه، مال بیش از 40 سال پیشه. اسیر انتظارم، میشمارم روزها را سالها را، تا مگر روزی زراحی کودکی مردی زنی ناخوانده مهمانی به روی چشم من پایی گذارد. پس خدا یا کو، خدا یا باز هم نام تو را بردم. به من لعنت، به من لعنت. تو هم دیگر نزار و خسته و فرسوده و وامانده در راهی. تو دیگر ناتوانی، سخت رنجوری. خدای من، عبث بر تخت سلطانی عالم خیشتن را رنج می‌داری. نه تو فرماندهی بر من، نه من فرمان برم از تو. اگر نه این چنین بودی، زمانی چند خطی، نامه‌ای، شعری، سرودی می‌فرستادی برای من. چرا پاسخ نمیگویی؟ مانده در افسانه ها روزی تو با موسی سخن میگفته ای. بگو از اون یهودی کمترم یا رب. میگویند تو فرمودی محمد بشکند بت‌ها، بکوبد بت‌سراها را. چه چیزی بود آن تازی که ما را نیست؟ میگویند عیسی زاده طبع هوسباز خداوندی است. خدایا با چنین مردانگی هایت اگر خود زاده فکر خدا سازان نه ای، یک روز، یک شب، یک زمان، یک دم فرودا فرودا تا ببینی کاخ ظلمت را که از هر گوشش نکبت، مذلت، رنج، بدبختی فرو ریزد. فرودا از چه می ترسی؟ دیگر این مردمان را قدرت طغیان و سرپیچی و سرکوبی فرو مرده است. تو را دیگر با چارچوب عدل خویش پیوندی نخواهد بود. فرودا از چه می ترسی؟ حکایت می کنند از تو کنار بستر رودی شبی با مریم عذرا گناه کردی و عیسی زاده فرجام اون شام گناهکاری است. ببینم این گناه را راستی کردی؟ این دیگر عالی است، این دیگر عالی است، عالی خالقی این گونه مخلوقات خود را پند میگوید. و به خاطر خوندن این شعر 23 روز رفتم زندان. اون بود که نتیجهش خمینی شد. و برای این من این شعر رو براتون خوندم که حرف این دوست چپیمون رو تایید بکنم. زیرا که اسلام تابویی بود که در همگان که همگان طوافش می کردند ولی جرأت دست زدن را نداشتند. اما امروز آن تابو شکسته و نقش امثال شما هم انکار ناپذیر است. همانطور که ابرمرد کسروی گفته بود، ما یک حکومت و آخوندها بدهکار بودیم. به هر روی بذری که شما در این چند سال کاشتید اکنون به نهالی نوپا تبدیل شده است. ما می دانیم که عمارت ویران را می شود ساخت، اما فرهنگ ویران را نمی شود. این حکومت و اسلام این حکومت و این اسلام 1400 سال به فرهنگ ما هجوم آوردند و خوب می دانید ما بزرگانی به مانند ابن مقفع داشتیم که امام جعفر صادق شاگردانش را برحذر می کرد از مقفع گفتگویی کنید، چون ابن مقفع می فهمید. مگر ابرمردی به مانند میرزا آقاخان کرمانی همین سخنان شما را بیان نمی کرد؟ چرا قربون، من دنبال روی اونم. مردانی شجاع که هزینه های سنگین داده و می دهند به مانند بیژن نازنین شما. جناب فاضلی اگر ممکن است کتاب المغازی نوشته محمد ابن عمر واقبی که نزدیک به صدر اسلام می زیسته است و کتاب نبرد صفین نوشته نصر ابن مزاحم به سال 160 هجری که از سیاست‌های معاویه و بی‌کفایتی‌های علی سخن گفته است را به دوستان معرفی کنید. می‌دانم خود شما مطالعه کرده اید، تمنا اتفاقا مطالعه نکردم. تمنا دارم حال که شنوندگان و بینندگان شما میلیونی شده است راجع به عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد اولین کاتب محمد و برادر رضایی عثمان بیشتر توضیح دهید. چشم. تا مردم ما بدانند آیات الهی را او عوض می کرد و محمد نمی فهمید. راستش آیا فراموش کرده اید راجع به 1400 امرتخانه هایی که مردان از مردان پذیرایی می کردند در زمانی که محمد ادعای نبوت کرد؟ غلام، این لغت غلام که یه روز براتون معنی کردم که اسم بچه هاتون رو میذارین غلام، به اون بچه هایی که توی اونجا خدمت میکردند که قلمان هم از همون غلام میاد، چون عربا دوست داشتن بچه هایی که هنوز صورتشون مدر نیاورده بود. 1400 امرتخانه در مکه بود. در زمان صفویان هم این کار نوز گرفت و صفویان خیلی به دنبال همین ماجرای پسر بچه بودن. بعد نوشتن معتقدم اسدالله علم بهترین دوست شاه بزرگترین خیانت را اگر نگویم به ملک و ملت کرد. اقلا به بهترین دوست خود خیانت کرد، مگر یک دوست شریف و شفیق نباید هر چی که میفهمد و میداند به دوست خود بگوید. اما این نارفیق همه چیز را در دفتر خاطراتش یادداشت میکرد اما به شاه نمیگفت. این ناجنس حتی دستور میدهد تا زنده است آنها را منتشر نکند. نه عزیزم، قسمت آخرش رو با شما موافق نیستم، به دلیل اینکه این نوشته ها نوشته اسدالله علم نیست. این نوشته ها رو اون آقایی که ویراستاری کرده، شما چپید، اون آقام چپه، دکتر خانلدی، ایشون دق دلیای خودش رو نسبت به شاه اومده اونجا نوشته. اگر با دقت این 6 جلد کتاب رو بخونید، محمد رضا شاه هیچ کاری نداشته جز خانم بازی. با دقت بخونید. من کسانی که کتاب علم و حتی از خودم میخوان، اولش بهشون توصیه میکنم اینا همش ساختگیه. اگر راست در این 6 جلد کتاب باشه 5% تا 10%، 90%ش عقده های شخصی ویراستاره و من جزو آدمایی هستم که هرچی گفت باور نمی کنم، می خونم و از خرد خودم استفاده می کنم. این قسمت آخر نامه شمارم فقط برای این خوندم که شاید مثل شما دوستان زیادی باشن که این باور رو کرده باشن. برعکس، علم به شاه خیلی وفادار بود. شما علم رو، اون کسانی که از نزدیک میشناسنش، اگه باهاشون صحبت کنید، خودخواه خیلی بود ولی به شاه وفادار بود، یعنی حسودی نمی کرد به شاه. اگر علم زنده بود که یه باره بی خودی کشتنش، اگر اقبال زنده بود، اگر خاتم ارتش بود، خاتم زنده بود، ما به این گرفتار نمی شدیم. اینا کسانی بودن که اگر دورور شاه بودن، نمی زاشتن شاه بیاد بختیار رو بذاره اونجا، مملکت رو بده دست بختیار بره. مسئله یه خورده اغلایی، میگم همه دنیا جمع شده بودن که شاه بره، اینا رو قبول دارم. شاهی هم که میگفت اگر یه روزی لازم باشه با چنگ و دندون از این مملکت دفاع میکنم، اون رو هم شنیده بودم. یک چیز دیگه ای رو که هیچ وقت نمیخوان بگن خاندان پهلوی، نمیدونم چرا، کیموتراپی که شاه میشد به کسی نمیگن. شما اگر توی دوستان آشنایانتون کسی به سرطان، اون هم لوکمیا دوچار باشه، برید سوال بکنید ببینید که چه وضع روحی داره. کسی نبود دور شاه که بهش بگه یادآوری بکنه. نتیجتاً بعد کسانی که، ببینید، قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، اول علم مرد بی خودی، اقبال تو خونش گفتن خودکشی کرد، گفتن سکته کرد، انواع اقسام و تشییع جنازه اقبال هم ندیدیم. خاتم بی خودی خورد به کوه. اینا همه، اگه حالا اسناد سفارتخانه انگلیس بعدها 30 سال دیگه الان باید در بیاد، الان موقع 30 سالش، ولی هنوز چون بچه هاشون، بچه های انگلیس ها، همین آخوندها در اونجا دارن حکومت میکنن، به این زودی اینو نمیدن تا روزی که حکومت آخوندی از بین بره. اون وقت میان به ما میگن. ما زیاد نباید به حرف ها و به خصوص به حرف های غربی ها توجه کنیم. غربی ها راه جیب خودشونو بلدن، از جیب ما فقط راهش اونجوری بلدن چجوری پول در بیارن. ما باید خودمون هر چیز، چرا دولت انگلیس اینقدر پشتیبان اسلامه؟ ممکنه چای امام زمان هم چند وقت دیگه اونجا درست کنن. میدونید چرا اینقدر پشتیبان اسلامه؟ برای اینکه در اسلام یک دونه آخوند میتونه یک گله آدم رو کیش کنه، بگه حکم جهاد دادم. حقوق بگیران انگلیس در ایران رو بخونید، مال اسماعیل رائین، 6 جلد کتاب احمد محمود رو بخونید، روابط سیاسی ایران و انگلیس، ببینید چقدر آخوند شیعه از انگلیس حقوق بگیر بوده و اینا چجور همه چیزا دستشون بوده. همون وقت همون ماجرای میرزای شیرازی و تنباکو و اینا همه به دستور انگلیس ها انجام شد. و ما امروز میگیم بله ماجرای تا ما برخواستیم. نه قربونت برم، نه عزیز دلم، آخوند به فکر وطن نیست. آخوند اگه کاری بکنه، کاری میکنه که با عباس میرزا کرد و 17 شهر قفقاز رو به روسا داد، اون کار آخونده. رضا شاه تو خاطراتش میگه رفتم پیش مدرس، گفتم الان که این سیستم روسیه به هم خورده، شما بیا کمک بکن که ما بتونیم این که میخوان ایرانو تیکه تیکش بکنن بریم جلوشو بگیریم. مدرس گفت حالا موقعش نیست، برای اینکه ممکنه انقلاب بلشویکی شکست بخوره، دوباره تزارها بیان سر کار و با من بد بشن. آخوند فکر جیبشه، امامه که سرش میذاره به فکر جیبشه، به فکر تو نیست، به فکر مملکت نیست. اگر یه جا دیدی یه آخوندی فتوا داد که گفت این فتوا ملیه، بدون یه کسی دیگه اومده پول داده به این و این پول گرفته. من فردا یه مقدار زیادی در مورد ارثیه عود روز اول سال فردا درباره ارثیه عود و اینی که آخوند چجوری امامش گنده تر میشه، این درجات آخوندی رو چجوری به آخوندا دادن، چون ما فقط مثلا آخوند مولا محمد کاظم خراسانی اینا همه اسمشون آخوند بود یا میرزا. حجت الاسلام، حتی حجت الحق ما نداشتیم. زمان خیام به خیام میگفتن حجت الحق. یه مقدار زیادی هر چی تو هر کتابی نوشت درست نیست. همه کتابا رو، خوبش و بدش رو با هم بخونید، هر کدوم رو خواستید خودتون قضاوت بکنید. اگر دیدید به جایی نمیرسید، اون وقت مشورت کنید، اون وقت بحث کنید، نه جدل، بحث. من اینجوری باور میکنم، اون اونجوری باور میکنه. این حرفا که رد و بدل میشه، دانش انسان اضافه میشه، خرد انسان اضافه میشه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امشب هم در خدمتتون هستیم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. اجازه فرمایید که یک حکایتی کوتاه از باب سوم از شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم. علت این که بنده بسیار تکیه دارم بر این شاخصه های بزرگ فرهنگ قومی ما مثل فردوسی، به خصوص فردوسی داستان دیگری دارد. مهمترین شهروندان این سرزمین و اثر او شاهنامه بزرگترین اثری است که برای ما باقی است، بسیار واجب و لازم و ضرور است که ما بیشتر بپردازیم به کار شاهنامه فردوسی در روزهای چهارشنبه، و متقاضیان هم بسیار هستند در ایران که دوست دارن بیشتر در این باب صحبت کنیم. این کتاب شاهنامه فردوسی عرض کنم که سند اصالت و نجابت و برگه هویت ملی و تاریخی و حقانیت تاریخی ماست، با هیچ اثر قابل قیاس نیست. اجازه فرمایید از استاد سخن سعدی که سهم بسیار عمده‌ای در قوام یافتن زبان فارسی دری داشته است و از ارکان اربعه این زبان هست، شیخ بزرگوار، به خدمتتون عرض خواهم کرد که بعد چگونه در دوران شکوهمند نشر بی سوادی جوانان ما برای چند نسل بیگانه شدن از این اصالت‌های ایرانی، در خدمتتون توضیح میدم. اجازه فرمایید از باب سوم: شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شب گفت که من عاشقم، گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چراست؟ بگفت ای هوادار مسکین من، برفت انگبین یار شیرین من. چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهاد آتش به سر می رود. به صورت یک سناریو سعدی در اینجا، سعدی بزرگ، ترسیم کرده است برای ما. سخن شمع و پروانه، که پروانه زندگی در اطراف شمع می پرید و آقا من عاشقم می سوزم، سوز و ساز تو بابتی چیزه؟ ای شمع، گفت من هم یار شیرینم که عسل بوده از تن من بیرون رفته. چقدر زیباست این رسم. چون میدانید شمع را از موم میساختن و عرض شود که بعد به گونه های مختلف این نور شمع رو بیشتر میکردن با شیشه های مختلف و اینها بماند. میگوید یار شیرینم از من جدا شده و منم میسوزم. چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهاد آتش به سر می رود. همی گفت و هر لحظه سیلاب درد، فرو می دویدش به رخسار زرد. که ای مدعی عشق، کار تو نیست که نه صبر داری نه یارای ایست. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استادم تا بسوزم تمام. شمع به پروانه گفت عاشق نیستی که قرار نداری و در حال فراری، این من عاشقم که ایستادم در یک جا و تمام وجودم میسوزه در عشق. این هم سیمبول هست البته. بله، که ای مدعی عشق، کار تو نیست که نه صبر داری نه یارای ایست. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استادم تا بسوزم تمام. تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. همه شب در این گفتگو بود شمع، به دیدار او وقت اصحاب جمع. وقتی شمع میسوخت، همه اصحاب بر گرد این نور شمع جمع شدن، وقت اونها رو خوش میکرد از سوختن شمع. بله، همه شب در این گفتگو بود شمع، به دیدار او وقت اصحاب جمع. نرفته سه شب همچنان بهره ای، که ناگه بکشتش پری چهره. در قدیم نمی گفتن چراغ رو خاموش کردن یا چراغ رو روشن کردن، می گفتن چراغ بر کردن و شمع رو کشتن و چراغ رو کشتن. شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو حسن تو گوید که تو در خانه مایی. باری پریچهری که در منزل بود شمع را کشت، معمولا با قیچی میکشتن. بعد یک دودی هم، امروز هم همینجور از شمع که ما خاموش میکنیم، دود باقی مانده از اون سوخت و ساز در هوا پراکنده میشه. بعد نرفته ز شب همچنان بهره ای، که ناگه بکشتش پری چهره ای. همی گفت و میرفت دودش به سر، که این از پایان عشق ای پسر. اگر عاشقی خواهی آموختن، به کشتن فرج یابی از سوختن. مکن گریه بر گور مقتول دوست، برو خرمی کن که مقبول اوست یا مقتول دوست. اگر عاشقی سر مشوی از مرض،

لا ثابت کرده است که شما اسلام نمیشناسید. آقا بیایید ببینید اسلام چه چیزی است. اینها برکات اسلام. صداشون رو میارم خدمتتون پخش میکنم. مقالطات این مرد محترم رو به عنوان نمونه یک مغلطه کلامی که اینها با همین لغلغه زبان بوده است که به گمراهی انداختن مردم رو خدمتتون میارم. امیدوارم فردا بتوانم این کار رو بکنم، چون اینها در مباحث گربه مرتضی علی هستند. شما به هر طرفی بالا بیاندازید به همون چهار چنگ پایین میآید. وقتی هم کارشان به بنبست رسید میگویند که آقا تو مسلمان هستی یا نیست؟ اگر هستی همینها رو بپذیر، اگر هم نیستی که کافر هستی، بابی هستی، برو دنبال کارم. و اجازه میخوام مطلبی که یک بار بهش اشاره کردم در اینجا مطرح کنم، به اون موضوع تعصب هست. تعصب، این تعصب در روزگار عرب قدیم عرض کنم که این قبایل به صورت واحدهای پراکنده بودند، بسیار به هم نزدیک، و این به مفهوم گره زدن هست در عربی قدیم، یعنی ارتباط میان فرد افراد قبایل. به معنی که یک تن از کل قبیله صدمه می‌بینید، چنان بود که کل قبیله صدمه دیده. این که قانون عقب افتاده و ضد بشری و ارتجاعی قصاص رو امروز آوردن و کشور ما حاکم کردن که مایه ننگ هست واقعا این داستان قصاص، این بود که وقتی یک کسی می آمد یک فردی از افراد قبیله رو می کشت و به هر دلیلی، تو این کشتارها قبل از اسلام بسیار بسیار کمتر بود از روزگار بعد از اسلام. مراجعه فرمایید به عزالدین ابن عسیر و تاریخ عظیم او، این جنگ های پیش از اسلام رو گزارش کرده از قبایل جنگ می کردن، دو تن سه تن چهار تن کشته می شدن. اما وقتی اینها مرتب شد و یک فضیلت های هم داشتن این مردان صحرا، ولی زمانی که اینها رو زیر چتر اسلام مبارک و بسیار عزیز اینها آمدن، شروع کردن چندین هزار هزار از هم کشتن. باری بعد عصبیت، این واژه از آن آمد، عصبیت به معنای دشمنی هم از کنه معنی شد. و بعد عرض شد که در فارسی میگوییم تعصب، سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. مولانا میگوید تعصب یعنی که شما عرض کنم که نسبت به مطلبی بدون تحقیق یا دوست داشته باشید یا نداشته باشید و تغییر و به تقلید چیزی رو بپذیرید. در زبان فارسی معنیش نه. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در او پیچیده ای. تعصب از اینجا میاد، میگن فلان کس متعصب هست. اما این عرض کنم که لغت انگلیسیش بسیار گویاتر هست از این واژه عربیش. میگوین prejudice، کسی که متاسف است، میگویند که این آدم پرجدس است. این پرجدس یعنی پیشداوری میکند، پیشداوری کردن، یعنی که شما به محضی که یک سیاه‌پوست رو ببینید قضاوت خودتون کردید، بدونی که بدانید درون مایه و محتوای این شخصیت چیست قضاوتشون کردید. به محضی یکی به زبان فرض فرمایید که روسی صحبت کند با لهجه فارسی یا به زبانی دیگر قضاوت فرمودید. به معنی اینکه یک مکزیکی ببینید یا یک نمیدونم یهودی ببینید یا یک شیعه ببینید یا یک سنی قضاوت ببینید. تعصب خب خیلی بسیار چیزها میتواند سرچشمه تعصب باشد. یعنی فرض فرمایید عرض کنم که عشق فوق العاده به وطن عرض کنم که به ایمان برسد، ایمان تعصب میآورد و عرض کردم بسیار خطرناک است. اما بیشترین تعصبات تعصبات دینی است، یعنی اون چه سبب عقب ماندگی انسان شده است و بدبختی و جنایات فجیع و عظیم واقعا در تاریخ انسان، این تعصبات دینی بوده است. حالا بنده نمیدانم، واقعا آماری ندارم که چه تعدادی از آدمها جانشان از کنند که سالم ماند، تنشان و جسمشان و اینها، به خاطر اینکه کسی از بهش از جهنم ترسید به خاطر دین جنایت نکرد. اونها رو من آمارش ندارم، اما تا حدودی میشود آمار آدمهایی که جانشون رو به دست دینداران از دست دادن معلوم کرد در هر دوری که چه جنایاتی به نام این خدای موهوم نکرد. حالا باز این مفهومش این نیست که بنده میگم خدا نیست و خدا هست. ما آدم ها انقدر خردمند نیستیم از این گندگویی ها بکنیم. قرارم نیست ما آدم ها همه چیز را بدانیم.

0: اما بسیار گندگویی است که یک کسی بگوید من از جانب خدا آمدم، یا یک آخوندی بنشیند صحبت از خدا بکند، پنداری که از پسر عموش یا هم قبیله ایش یا پسر خالش داره صحبت میکنه. آقا این چه گندگویی است؟ اصلا ما قابل اون نیستیم که صحبت از خدا بکنیم. میگوین صاحب ابن عباد کافی که نویسنده بسیار مشهوری بود و به دربار نزدیک بود، نویسندگان بودند عرض کنم که در دربار او، که وزیر بزرگی بود، اینها رو نویسی میکردن کتاب ها یا حالا هرچی مینوشتن. وقتی صاحب آمد بلند شدن، گفت بشنید بتمرگید، شما قابل نیستید که جلوی من بلند بشید، اصلا چیزی نیستید شما که به چشم نمیایید از فرومایگی. البته خب سخنانی خطاست، اما یک حکمتی هم درش هست. حالا ما چه قابلی هستیم که این گندگویی های راجع به خدا بکنیم و توضیحش هم بدیم و ریش و پشمش هم شناخته باشیم و چاپارخانش هم دائر مرتب داره تلگراف و فکس میفرسته پای؟ اینها عرض کنم که سخنان مهمل باستی به حساب و بر سخنان مهمله، چون هیچ گونه دلیلی ما برای اثبات این قضایا نداریم. حالا شما خدمت شما، قبل از اینکه وارد این بحث بشوم، بیماری به انواع هست، بوده از ابتدا، انسان دچار بیماری ها بوده است، نمیدونم طاعون بوده، وبا بوده، هر کدوم از اینها به یک عضو بدن معمولا بیشتر حمله میکنه. ایدز هست که نمیدونم به مرکز دفاعی بدن حمله میکنه. نمیدونم بیماری ها به انواع اقسام، هر کدوم به یک وجهی جایی از بدن رو خراب میکنن، تعادل بدن که از بین رفته انسان میمیره. اما یک بیماری هست که این به اعضای بدن نمیزند، میزند به مغز، مغز رو فلج میکنه، و این بیماری تعصب هست. حالا تعصب به خانواده، تعصب به آب و خاک، تعصب به دین، تعصب به یک ایدئولوژی، فرقی نمیکنه، یعنی تفاوتی نیست. به یک مارکسیست مثلا دو آتشه که میگوید مرغ یک پا دارد و هرچه حضرت مارکس فرموده است، از کنم لا یتغیر و لا تبدل، تا روز قیامت باید همه ما مارکسیست بشویم. هر کس هم غیر از اون بگوید دشمن مارکس است، دشمن من هست، من خنجر میکشم شکمش را پاره میکنم. با اون آخوندی که میگوید دستورات عالی اسلام اینها در لوح محفوظ بوده است، بعد توسط جبرئیل امین، حالا بعد چون جبرئیل امین چرا اون آیات شیطانی را آورد؟ ما از کجا بدونیم که بقیهش هم شیطانی نیست؟ اون موضع قرانیق العلا راجب اون بودها که موضوع آیات شیطانی سرمارشی شد، بله این آیات، این دستورات عالیه عرض کنم آیین حنیف اسلام برای سعادت بشر، سعادت دنیوی و اخروی آمده است و اینها هیچ تغییری نمی کند. هست تا روزی که حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین قرآن زیر بغلشون روز قیامت تشریف بیارن پای ترازو، هیچ تغییری نمی کنه. اینا جو آخوند هستن. حالا بیماری های دیگر توسط ویروس یا میکروب، حالا میکروب ها هم انواع دارن و اینها، که حالا بنده وارد به این امور نیستم که کدامشون چه شکلی هست و اینها، یکیش مثل فنر، یکیش نمیدونم مارپیچ، یکیش نمیدونم ویروس، ممکن اصلا دیدم نشه، اینها حمله میکنن به جاهای بدن، یکی به کبد، یکی به کلیه، یکی به قلب، یکی به روده و اینها. اما تعصب حمله میکند، ویروسش به مغز، مغز رو فلج میکنه. یعنی اگه کسی دچار بیماری فلج اطفال بوده، جان به در ببره لنگ میزنه، این مایچای پاش کار نمیکنه، یا کسی بیماری داشته باشه چشمش نمیبینه، آدم متأسف هم فکرش فلج، فکرش کار نمیکنه، اما به ظاهر سالم، غذا میخوره، راه میره، کار میکنه، زن و بچه داره، نمیدونم فلان، ولی آدم متأسفیست، یعنی مغز کار نمیکند. این ویروس حمله میکند به مغز، مغز رو فلج میکنه. مشکل انسان تا بسیاری از عرض کنم که بخش عمده ایش اینها به خاطر این تعصبات بوده، تعصبات حالا وطنی یا تعصبات ایدئولوژیک یا تعصبات دینی، که اون هم البته یک نوع ایدئولوژی است، دین هم ایدئولوژی است، فرق نمی کنند. و چون هر بیماری سیمپتومی داره، آثاری داره، نمیدونم یکی تبخال میزنه میگه آها این نشانه فرامرزی، که نمیدونم زبانش بودن بار داره، نمیدونم سفید میشه بیماری داره، یکی تب داره، میگن عفونت داره، اینها سیمپتوم این بیماری هم زمانی در انسان ظاهر میشه که گمان کند به لحاظ دینش یا به لحاظ نژادش یا به لحاظ از دیگری برتر و بالاتر، اون موقع است که باید فکر کنه بره دکتر. اگر کسی نگاه کرد به غیر خود، خارج از دین خود یا خارج از فرهنگ خود اینها فکر از اون بهتره. اگر قضا خود رو استکانش شست یا فکر از اون بالاتر و بهتر است، این علامت بیماری در ظاهر شده، بیماری فرج فکر در ظاهر شده، این به جایی نمیرسه کارش، واسه بره پزشک خودشو نشون بده، کلهشو بده آزمایش کنن، یه جایش خراب شده، این باید از نو این شستشو بره، از نو شروع کنه، از یک دو سه تا بره بالا. مریض شده، فکر مریضی. نمیدونم خمینی رو دیده بودی؟ هیچ مسیحی نگاه نمیکرد. حالا نماینده پاپ بود، نماینده شخصیت سیاسی بود، اینا نشستن اون طرف نگاه میکرد. چون از نظر خمینی که خودش یک ویروس بسیار بزرگی بود، چون شما هر آخونده که ببینید یک ویروس متحرک است در جامعه، داره تولید بیماری میکنه، داره بیماری فلج فکر ایجاد میکنه در کل جامعه، یک بزرگر گله را گر میکنه. یک آخوند میتواند یک جامعه را در سفاهت فرو ببره. کافیست در هر دهی شما یک آخوند بذاری، تمام شد رفت کارش، بیماری فلج فکر را شایع میکنه، مصری این بیماری فلج فکر. بنده در باب این موضوع بسیار فکر کردن که آقا این بیماری فرج فکر اگر کسی سیمتومش در این ظاهر شد باید چی کار بکنه؟ باید کاری بکنه که کسروی کرد، کاری بکنه که دشتی کرد، کاری بکنه که فروزانفر کرد. اینها عرض کنم توی مدرسه طلبیگی داشتن کاری بکنه، عارف قزوینی کرد، تقی‌زاده کرد با علم. راه کوتاهش من عرض کردم دو علم هست، یکی نجوم هست، یکی فلسفه. به همین دلیل هم نجوم رو تحریم میکردن آخوندها. حضرت علی کرم الله وجهه میگوید نجوم رو بندازید دور، نجوم رو علم بدیست. و فلسفه ریاضی هم البته کمک میکنه، چون به خصوص امروز وارد شدن به علم نجوم ثابت میکند که ما و این کره زمین و این منظومه شمسی هیچ نیستیم، اصلا به حساب نمیاییم. حالا بنشینیم راجع به خداوندم صحبت کنیم، آقا ما کی هستیم که بخوام راجع ما دعوت نام، یعنی نفرستادیم برای ما رو دعوت بکنن، خواهش تمنایی نکردیم که ما رو به این جهان بیاورن، حالا بدهکار الله باشیم یا بدهکار نمیدونم پسر ابو طالب باشیم یا بدهکار صادق باشیم، نمیدونم از اینجور داستان. آقا این بنگاهدین همه ما رو گناهکار و بدهکار کرده، یعنی هر کاری بخواد بکنید یه جاش به این بر بخوره، گناهکار و بدهکار. آقا مثل که انسان آمده روی این کره زمین که بدهکار باشه رو گناهکار. این نجوم نشان میدهد که آقا در قدیم که نمیدانستن که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله، حالا آلش هم بندازیم کنار، صلی الله علیه و سلم بودن، آقا چند ستاره در آسمان هست؟ خب بیچاره چه میدونه چند ستاره در آسمان ها هست؟ نونجم که نبود، اونم بیچاره عربی بود مثل اون بقیه، دانشش هم یک کمی بیشتر از بقیه بود چون با خاخاما و اینها زیاد صحبت کرده بود. یکی از خیشان حضرت خدیجه هم عرض کنم مرد عالمی بود، اینا رو میارم از تاریخ براتون نقل قول میکنم. من آموخته بود از تورات، منشأ علم حضرت اول تورات بود بعد سلمان فارسی. گفت آقا چند ستاره؟ گفت 7 ستاره است در آسمان، نجومش تا این حد. پس پیداست اگر ما به استدلال خودشان برویم که از مصنوع شما به صانع پی ببرید، پیداست که الله هم پدیده بزرگی نیست، الله است که فقط 7 ستاره دارد. و عرض کنم که انسان رو هم از لجن گندیده هم توی قرآن می‌فرماید خلق کرد، یه جا دیگه هم پشیمون شده میگوید که گل کوزه‌گری. اما وقتی امروز بعد از گذشته عرض میکنم که قرنها از روزگار به خصوص کوپرنیک و کپلر و دیگران این همه نجوم پیشرفت کرده میشده، آقا این داستان خیلی بی انتهاست، بزرگتر از آن نیست که ما فکر میکردیم. تا 300 میلیارد کهکشان رو کشف کردن، اصلا ذهن ما متوجه نیست، نمیتواند انسان اون ظرفیت فکری رو داشته باشد که تجسم یک کهکشان بکند. یعنی همین کهکشان راه شیری که ما در لبش هستیم از کنارش تا میانش 85 هزار سال نوریست، یعنی نور با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه که حرکت کنه 85 هزار سال باید بره. بنابراین خدای امروز بسی بزرگتر از خدای دیروز هست. این چنین خدایی میاد یک مرتبه فوشای رکیک میکشه به ابولهب. حالا این داستان رفیق من برامون یعنی آقا این صحبتایی که شما میکنید به درد عمه میخوره، به درد سر قبر آقا و تو هم مسجد میخوره. در میدان استدلال و مباحثات علمی و عقلی کمیت شما لنگ به جایی نمیرسید. بر موهومات شما بنا کردید و مزخرفات. به هیچ کار این اهل دین برای انسان نکردن. آقا یه آش خوبی نپختن. آقا تو کتاباشون میگه آقا اگر این چغندر و این نمیدونم شلغم و این هویج رو به هم بیامیزیم آش خوب میشه، که خدمتی کرده باشن به خلق الله. هی مهملات بافتن. راجب جهنم 5 کتاب راجبش. آقا از کجا میدونی تو مزخرف چی را میگه؟ آقا یکیش هم آوردم اینجا، قمیت المتقین والله محمد باقر مجلسی. اگر 1000 نفر مهمل نویس 1000 سال بنشینن اندازه این نمیمیسن. یکی نجوم، دیگری فلسفه است، و سومیشم خدمتون عرض میکنم سفر. سفر انسان وقتی تو محیط خودش گیر افتاده، توی نمیدونم میدون کنه اصفهان، توی یک کوچه های سده، توی کوچه های قم، توی یک کوچه های گلپایگان، نمیدونم مراغه، در این محیط خودش بزرگ میشه، خیال میکنه این مرکز جهان هستیست و اون چه اون میداند بهترین و جامعترین و کاملترین است. از او بهترم آدم نیست، چون از فرهنگ های دیگه اطلاع نداره. اما وقتی برخورد کرد با فرهنگ های دیگه، کتاب های دیگه، مردمان دیگر، سرزمین های دیگه، آقا این زمین زمینه کوچیکیش و هیچ بودنش باز جای بزرگیست نسبتاً، به نسبت قد و قامت انسان عرض میکنن. صاحب سعه صدر میشه، نظرش رو اندکی ملایم میشه، این لبه تیز تعصباتش اندک اندک کند میشه و رفته رفته ممکن است آدم بشود. آدم شدن چه مشکل، آخوند شدن چه آسان. اجازه فرمایید که یک موسیقی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: حضور بر شما وطنان گرامی، در باب تعصب صحبت می‌کردیم. بله، عرض می‌کردم که نجوم و فلسفه، وقتی با فلسفه آشنا بشید این مثل ورزش فکره، گرچه ممکن است هیچ کنم از این مکاتب فلسفی جواب نهایی رو برای سوال‌هایی که مربوط به قضایای کلی حیات هست ندهد، اما این سبب گسترش فکر. فلسفه سرچشمه و منشأ همه علوم و پیشرفت‌های انسان هست. جامعه بی فیلسوف یعنی جامعه بدون مغز، جامعه بدون شاعر یعنی جامعه بدون روح. فلسفه هم حرام است البته. چرا؟ شروع میکند در ذات باری تعالی. نیم برتر بشینم، عوض بخوام دکتر مصدق کبیر رو ما نپوشانیم، عوض بخوام از شما. بله، یکم این طرفه هم شما ما رو بهتر ببینید. از شود که فلسفه رو حرام است در حوزه های علمیه، فلسفه نباید درس داده بشه. و چرا؟ به جهت اینکه کسی با ریاضیات آشنا شد، با فلسفه آشنا شد، رفته رفته مبانی منطقی ذهنش نیرومند میشه، دیگه هر مهملی رو نمیپذیره. امشب گویا یک از شبت که برنامه بوده است در سی ان ان، خانم امانپور یا خانمی، آقای بنده ندیدم، باید برم نگاه کنم، که من بچه‌م رو دادم در راه حسین. خانم شما چه کاره هستی که بچه، مگه شما مالک بچه هستی که بدهی در راه حسین؟ خود حسین هم جنایت کرد، بچه‌ها رو به کشتن داد. حسین حق نداشت بچه‌ها رو به کشتن بده، مشکل داشت با یزید، واسه خودش رو به کشتن میداد. حق نداشت اون اکبر رو، نمیدونم اون عبدالله و اون عباس و اون دیگران رو به کشتن داد برای خودخواهی خودش. شما چه کار هستی که بچه رو به کشتن بدید؟ برای میدهم اون یکیش هم میدم برای حسین. باعث شگفتی واقعا که عرض کنن بیشترین ذلت و خفت رو این حنیف و این آخوندها بر سر زنا بردن. این خواهران گرامی و بزرگوار ما پشتیبانان تعصب هستن. این جان این بچه تنها چیزیست که دارد. آقا یک شانس برای زندگی داشته، شما میفتید برای آخوند کشته بشه برای حسین؟ خود این آقای عباس، حضرت عباس انقدر اهل این دنیا بود که وقتی میخواد جنگ شروع شه برادرش گفت تو برو کشته شه، ارثت برسه به من، که ارث من برسه به بچه‌ام. اگه من برم کشته بشم میرسه به تو، به تو به بچه‌ام نمیرسه. خود فکر بکنیم آخه همه جای جهان سربازان رشید دارن. آقا برای اندیشه های بزرگ باید سب جان رو داد که بیارزه. برای سیانت از این آب و خاک بله، برای جلوگیری از دشمن بله، ولی اینا که دشمنان این مملکتن آمدن، این باقی مانده هاش هستن اینجا. و این بیماری تعصب، میکروبش عرض میکنم، این میکروب تعصب که قطعا در ایرانی پیش از اسلام هم بوده، حتما بوده، چون ما یه آدم های جنایتکاری مثل کرتیر داریم که برای ساسانیان آدم میکشت که بسیار از خلخالی هم خونخوارتر بود، فراموش نکنیم. هر کس غیر زرتشتی بود میگرفت میکشت، و در همون روزگار عرض کنم ساسانیان میگرفتن مسیحی های بیچاره رو، هر زبانشون از پشت سرشون با خنجر بیرون میکشیدن، تعصبات بوده است. وارد ذهنیت بزرگان ما هم شده است. حالا این یک بحث مفصل و بسیار بسیار آکادمیکی میتواند باشد که ما به شما ثابت کنیم چگونه مثلا ویروس و مرض دین و دین زدگی در فردوسی نیست، در منوچهری نیست، در فرخی و رودکی، اینها درد دین ندارن، اینها این ویروس به اونها اثر نکرده، چون متکی هستن به فرزانگی های قدیم. اما از قرن پنجم آرام آرام به این سو ویروس دین پراکنده شده، حتی بزرگان ما هم گرفته. ناصر خسرو ویروس دین گرفته بیچاره. اگه این مرد ویروس دین نمی داشت، یکی از بزرگترین شاعرای ما می بود. امروز هم البته شاعر بزرگی است، اما به قدر این مرد خشک و اینقدر درد نمیدونم فاطمی گری او رو گرفته که کارش بعضی اوقات در باب اهل زنان به فحاشی هم کشیده. ویروس دین داشته، خیام ویروس دین نداشت. اینها رو معیار قرار بدین، خودتون قضاوت کنین، فکر بکنین. آقا چهار تا کتاب بخونیم. ملا شده دانشگاه ما. آقا این ملا رو شما یه جدول زرد بهش بدین ببین میتونه حل بکنه این بابا؟ دستاش نگاه بکنید، دست دستای بچه‌س گردن ماشاءالله، ولی خطور از مفتخوری. ایرانی ها سعی کردن با علم عرض کنم کاری بکنن که این ویروس رو براندازند. مکتب علمی در ایران درست شد. آدم های بزرگی مثل رازی که بزرگترین همه این هاست، آزاداندیشترین همه این ها، محمد ابن زکریای رازی است، ابن سینا نیست. اما آمدن تکفیر کردن، مکتب دیگر اختراع کردن که با گرمای عشق و برکت عشق این ویروس رو اندکی ضعیف بکنن. مکتب تصوف. اما قرن پنجم به این سوهر چه آمدیم، این ویروس گسترده تر شد. سنایی به اون بزرگیش درد دین داره، ویروس این کلش رو گرفته، نصف مغز این آقای سنایی باطل شده با اون همه عظمتی که او داشت. مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، از این آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی. حالا کیو میگوید؟ عرض میکنم که ابن سینا و پیروان حکمت عقلی رو در این مملکت. شما نگاه بکنید در اون روزگار ببینید چه آدمایی با داشتیم، همه آدمای جهانی و بزرگی ما در این قرن سوم و چهارم هستن. میگوییم ابوالفرج اصفهانی، میگوییم محمد ابن جریر طبری، میگوییم ابوالقاسم فردوسی، میگوییم محمد ابن زکریای رازی، میگوییم حکیم ابن سینا. پس چگونه است که بد نیست؟ چون ویروس دین مغزها رو خراب کرد، به انحطاط برد. حافظ هم ویروس دینی ندارد. یعنی شما تشریحش اگر بکنید ببینید که رندیست برای اینکه بماند و زندگی بکند و اشعارش بماند رندی میکند. یعنی قضایه خوب شناخته. مولانا با همه اون بزرگی که او راست، هنوز گاهی میبینید که یک ویروسی باقی مونده، باید چند تا آنتیبیوتیک دیگه هم لازم داشت این مولانا. تا میرسیم به روزگار، عرض کنم که البته سعدی رو ما در این میانه بایستی بگوییم، اون هم عرض کنم که راهش رو پیدا کرده بود. سعدی رو هم ما نمیتوانیم دینی بنامیم، یعنی مرد اون مایه خردمند و اگر چیزی هم گفته تفنن کرده واقعا، هر شبت که اون چی میشنیده و در محیط او بوده گاهی به زبان جاری، کاش این چند بیت هم نمیبود، کاش این چند بیت هم نمیبود، گر آب چاه نصرانی نپاک است جهود مرده میشویم چه باک است. این تفنن کرده، مقصودی نداشته. کسی که برای خرای زخمی دلش میسوزه، کسی که میگوید شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی، شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید، که گر از چنگ گرگم در رو بودی چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. یعنی کسی اینقدر حساسیت انسانی داره و ذهن دقیق داره به همه این دردها. یا شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشاه خر گرفتی به زور. اینها اونجا تفننی کرده در حقیقت، یا نمیدونم ای کریمی که از خزانه گبر ترسا، اینا بزرگتر از آن است سعدی که بشه با این یکی دو بیت ما بخوایم او رو عرض کنم به ویروس دین متهم بکنیم.
2: از 45 سال پیش تا کنون 22 اسفندها سال روز پرواز ابدی اسطوره خلبانی ایران زمین سپهبد خلبان نادر جهانبانی است. به مناسبت 45مین سالگرد اعدام این اسطوره نگاهی داریم به زندگی پربار او و خدماتی که در راه میهن انجام داد. نادر جهانبانی پس از انقلاب در 22 اسفند ماه 1357 به حکم صادق خلخالی حاکم شرع وقت بر روی پشت بام مدرسه علوی تیرباران شد. از وی وصیت‌نامه‌ای با دستخط خود تیمسار به جای مانده که در همان چند سطر کوتاه هم در کمال سادگی قلب مهربان ایشان و شجاعتش قابل لمس است. زنده یاد نادر جهانبانی هنگام تیرباران گفت چشمهایم را نبندید، میخواهم شاهد پرواز گلوله ها باشم. نادر جهانبانی دانش آموخته دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه و آموزش دیده دوره های خلبانی جنگنده های جت از آلمان بود. از وی به عنوان یکی از محبوب ترین چهره ها بین پرسنل نیروی هوایی ایران یاد می شود. نادر جهانبانی بنیانگذار و سرپرست تیم آکروجت تاج طلایی ایران در سال 1958 بود. یک سال پس از تشکیل تیم آکروجت تاج طلایی در مسابقه ای با حضور نیروی هوایی ایران، نیروی هوایی آمریکا و نیروی هوایی بریتانیا، تیم ایران مقام نخست را به دست آورد. تیم آکروجت تاج طلایی ایران تا زمان انحلال آن، یعنی در بهمن ماه 1357، جزو قدرتمندترین تیم‌های آکروباسی هوایی با هواپیمای جت در جهان بود که در چندین رقابت بین المللی مقام‌های رانیز کسب کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول انقلاب ایران نوشته ادوارد براون، کتاب دوم ژنرال چشم آبی نوشته شاداب عسکری و مرضیه یادگاری. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نادر جهانبانی در سن 18 سالگی وارد دانشگاه خلبانی روسیه شد. با بازگشت به ایران پس از مدتی از طرف نیروی هوایی به همراه تعدادی دیگر از خلبانان جوان و با استعداد ایرانی برای آموزش دوره خلبانی جت به پایگاه فورستون فیلدبرک نیروی هوایی آمریکا در آلمان اعزام شد. در آن زمان پایگاه فورستون فیلدبورگ مرکز تمرین تیم آکروجت اسکای بلیزر نیروی هوایی آمریکا بود. نادر با دیدن عملیات آکروباسی این تیم رویایی را در سر می پروراند و آن اینکه بتواند روزی چنین حرکتی را در نیروی هوایی ایران نیز انجام دهد. نادر با طرح دوستی با سرگرد مالن لیدر این تیم توانست با انجام پروازهای مشترک فنون پروازی آکروباسی را از آنها یاد بگیرد و با بازگشت به ایران توانست به رویای خود جامعه عمل بپوشاند و با حمایت شاه و تیمسار خاتمی اولین تیم آکروجت ایران را بنیانگذاری کند و با مدیریت و سخت کوشی آن را به یکی از بهترین تیمهای آکروجت دنیا تبدیل کند. نادر جهانبانی همچنین معلم پرواز بسیاری از خلبانان نیروی هوایی ایران بود و خاطراتی بسیار خوش از خود در دل شاگردانش به جای گذاشت، به طوری که اکثر پرسنل در سرنوشت جنگ ایران و عراق بر جای گذاشتند و پاسدار خاک و ناموس ایران شدند. تقریبا اکثر خلبانان جنگ از شاگردان استاد جهانبانی بودند. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازداشت شد. وقتی او را برای محاکمه آوردند، قصد داشتند که کاغذی برگردن او بیاویزند که جرم او روی آن نوشته شده باشد، اما به نظر می رسید که او جرمی مرتکب نشده، بنابراین روی کاغذ سفید نوشتند سپهبد نادر جهانبانی عامل فساد. در بخشی از متن کیفر خواست که فردای اعدام جهانبانی در روزنامه اطلاعات منتشر شد آمده: فساد فلعرض و محاربه با خدا و نایب امام علیه السلام مطابق قوانین الهی و قوانین جاریه در زمان ارتکاب جرایم، تقاضای رسیدگی و صدور اعدام و مصادره اموال شخصی ایشان از طرف دادسرای کل انقلاب اسلامی از دادگاه را دارم. هنگامی که نوبت به دفاعیات جهانبانی رسید گفت: آنچه را که شما مطرح کردید آنقدر مسخره و احمقانه است که من لزومی به پاسخ گفتن به آن نمی بینم، اما چند دروغ بزرگ گفتید که همراه با اتهام زدنهای شما نشان می دهد که حکم شما علیه من مثلا صادر شده. پدر من جاسوس روس نبود، بلکه افسری ایرانی بود که در روسیه درس خوانده. من هم هرگز عامل کشوری نبودم، بلکه در آمریکا به عنوان بهترین و با استعدادترین جان و روح آنها رخنه کرده، بسیار سریعتر از آنچه فکر می کنید فرو خواهد نشست. آنگاه شما هستید و خشم ملتی که به تار و پود شما آتش می کشد. آقایان، من 51 سال به خوبی و نیکی زندگی کردم و قرارگاهم آسمان ها بود. پاسخی به یاوه‌گویی های شما ندارم. من دفاع خاصی ندارم، ولی من هیچ وقت بر ضد مردم کاری نکردم. به هر حال دیگر مهم نیست و من آماده اعدام هستم. و ساعاتی بعد صدای شلیک گلوله ها در نیمه شب خبر از آسمان بیدفاع ایران می داد. روزنامه اطلاعات به تاریخ 23 اسفند 1357 طی خبری اسامی 11 نفر از محکومین به اعدام را منتشر کرد. متن خبر به این شرح است: در تاریخ 21 اسفند 1357 دادگاه انقلاب اسلامی ایران جهت رسیدگی به کیفرخواست صادره از طرف دادستان انقلاب علیه 11 نفر از متهمینی که جملگی از خائنین به ملت و عوامل سرسپرده رژیم دست نشانده بیگانه بودند و همچنین جنایتکاران و مفسدین فلعرض نیز می باشند، تشکیل جلسه داد و پس از چندین ساعت رسیدگی و مشاوره سرانجام حکم اعدام را صادر کرد. انوشیروان فرزند نادر جهانبانی در زمان وقوع انقلاب اسلامی 30 ساله بوده است. او درباره اینکه چرا پدرش مانند بسیاری از ارتشیان با وقوع انقلاب از ایران نرفتند اینگونه پاسخ می دهد: اتفاقا آن موقع من به پدرم خیلی اصرار می کردم که از ایران خارج شود، چون هواپیما هم در دستمان بود. هم از راه ایران ایر و هم با هواپیمای خودمان می توانستیم از ایران بیرون برویم. پدرم ولی همیشه می گفت من سرباز این وطن هستم و وظیفه ام است که در اینجا بمانم. می گفت امکان ندارد مملکتم را رها کنم. حتی وقتی که شاه رفت گفتم حالا رئیستان هم که رفت؟ گفت نه، وظیفه من است که در این مملکت بمانم. وی با رد این پیشنهاد گفت من کاری نکردم که به خاطر آن بترسم و بخواهم بگریزم و به هیچ عنوان قانع نشد که از ایران برود. فکر می کنم که اگر از ایران رفته بود هر روز زجر می کشید. جای پدرم همان مملکت خودشان بود. انوشیروان جهانبانی درباره پدرش گفته است یک نوشته ای با دست خط خودشان وجود دارد که از ما خداحافظی کردند. یک چیز دیگر هم که داریم ساعتی است که پدرم دستشان بود و الان دست من است و این با ارزشترین چیزی است که من در زندگیم دارم. ژنرال چشم آبی ایران، خلبان زبده نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران، از خلبانان مورد علاقه و نزدیک به شاهنشاه آریا مهر و سرپرست تیم آکروجت طلایی ایران با ابهت زیست. با شکوه و سینه ای ستبر به صف بزرگان تاریخ و نمادی از سربلندی و شکوه دماوند البرز پیوست. تاریخ ایران در برابر این فرزندانش سرخم می کند. جایش بر بلندای آسمان ایران زمین و یادش گرامی.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت خانم نغمه جا هستم. ایشون نقاش و گرافیست و فعال اجتماعی هستن. نقاشی زیادی کشیدن از بعد از اتفاقاتی که در شهریور سال گذشته رخ داد، مخصوصا در مورد این اتفاقات نقاشی زیادی کشیدن. خیلی تصاویری که ایشون نقاشی کردن در شهرهای مختلف دنیا به نمایش درآمد، در دست تظاهر کنندگان بود و حتی در داخل ایران ما کنار مادر ستار بهشتی هم نقاشی که ایشون کشیده بود و دیدیم. و اخیراً یک فستیوالی به راه افتاده که من تصویر نقاشی ایشون رو درش دیدم، برای همین از خودشون دعوت کردم که به برنامه بیان و یه مقدار ما رو آشنا کنن با این فستیوال. خانم جاه درود بر شما.
4: خیلی ممنون.
3: خانم جاه، این فستیوال یا جشنواره کیان اخیراً من دیدم که خیلی در فضای مجازی هم راجعش داره صحبت میشه، ولی پوستری بود که شما طراحی کرده بودین. خواستم از خودتون سوال کنم که اصلا از کجا شروع شد و هدف این فستیوال چی هست؟
4: این فستیوال توسط فعالین مستقل ایرانی در سراسر دنیا شکل گرفته و به اعتقاد من در این روزها یک بار دیگه نشون میده که همبستگی و همدلی مردم ایران که چطور به قوت خود باقی است و مردم ما تمام قد کنار مردم کشورشون ایستادن، به خصوص در کنار خانواده جانباختگان و آسیب دیدگان هموطن.
3: بله، از کجا شروع شد این جشنواره کیان؟
4: ما خیلی شاهد هستیم که در داخل ایران حکومت حتی حساسیت داره روی این که برای کسانی که کشته شدن در این انقلاب مهسا خانواده‌هاشون تولد نگیرن سر خاکشون. بارها ریختن دستگیرشون کردن، اذیت و آزارشون کردن، سنگ قبر شکوندن، آتیش زدن. امروز شنیدیم که مزار آتیش زدن و این نشون میده که چقدر حکومت حساسیت داره روی هر چیزی که مردم ما رو کنار هم جمع کنه، چه شادی باشه، چه غم باشه، چه جشن باشه. و ما بعد از این که دیدیم که مادر کیان به شکلی اعلام کرده بود که ریختن خونه‌شون و تمام کادوها و تمام کاردستی‌ها و دکوریشنی که داشته برای تولد بچگانه که می‌خواسته برای کیان بگیره ریختن خونه دوستشون و همه رو جمع کردن، ما مصمم شدیم که نشون بدیم ما کنارشون ایستادیم و یک تولد جهانی برای کیان برگزار میکنیم.
3: پس هدف فستیوال یا جشنواره کیان چی هست الان؟ در کجای کار هستیم در ضمن اینم به ما بگین که از روزی که شروع شده تا الان چه دستاوردی داشته باشه و ولی قبلش بفرمایید که هدف این مثلا برگزاری این فستیوال چی است.
4: ببینین من چند تا هدف به شما بگم این فستیوال داره. مهمترینش ادای احترام به خانواده جانباختگان و خانواده های آسیب دیده است که خانواده کیان پیرفلک به نمایندگی از اونها الان تو این جشنواره حضور دارن، ولی این ادای احترامی است به همه کودکانی که کشته شدن، آسیب دیدن و به تمام خانواده هایی که عزیز از دست دادن و در واقع این پیامیه به همه اونها که ما کنارتونیم، ما پشتتون خالی نمی کنیم. و در درجه دوم بچه های ما تمام این 7-8 ماه پا به پای ما شاهد این همه رنج و خشم و استیصال خانواده هاشون بودن. خارج از کشور با هم تظاهرات می رفتیم، عصبی بودن و گریه کردن خانواده هاشون رو دیدن و واقعا کی بهتر از این که ما این بار به بهانه تولد کیان لبخند رو به اونها بنشونیم. در خارج از کشور خیلی رسم هست celebration of life، چیزی که خیلی توی ایران رسم نیست، معمولا بعد از اینکه یه نفر میمیره فقط عزاست، ولی ما میخوایم زندگی کیان رو جشن بگیریم، یک جشن کودکانه که همونطور که کیان کودک پرسشگر و کنجکاوی بود، جشنواره های ما ترتیب بدیم که در اون جشنواره ها چیزی جدای یک پارتی بچگانه بلکه پر از مسابقات علمی، نقاشی، هنری، فرهنگی، آموزشی، اینا بچه های ما رو کنار هم جمع کنه و یک فضای شاد، موسیقی، رقص، رقص های محلی که هر شهری با پتانسیل خودش داره در تلاشه که یک برنامه خیلی شاد برای بچه ها برگزار کنه، فارغ از شعارهای سیاسی و اون چیزایی که بچه ها اصلا حقشون نیست که در معرضش قرار بگیرن.
3: من دیدم که یکی از گروه هایی که همراهی کرده بود با این فستیوال کیان گروهی از مهندسان مستقل تسلا بود و با توجه به اینکه توی یکی از مدارک از همین صفحاتی که از طریق فکر میکنم خانواده پیرفلک منتشر شده بود راجع به یکی از امتحاناتی بود که از کیان پرسیده بودن که خوشبخت‌ترین آدمای دنیا رو نام ببرید، گفته بود من و ایلان ماسک، یعنی بین این همه آدم ایلان ماسک رو انتخاب کرده بود.
4: دوستانی از مهندسین تسلا اومدن و اعلام کردن که میخوان همدل و همراه با ما باشن و در یکی از بخشای جانبی این جشنواره و یک مسابقه نوآوری کیان در واقع راه اندازی کنن برای بچه ها که خیلی به نظر من موضوع جالبیه و واقعا اینکه کیان توی شهر کوچیک ایزه اصلا ایلن ماسک رو میشناخته به نظر من خودش خیلی موضوع جالبیه. بعد پسر بچه 9 ساله و واقعا کمپانی تسلا به نظر من با افتخار این کار باید انجام بده به خاطر اینکه یک بچه کوچیک در یک شهر کوچیک ایران این نگاه رو داشته به مؤسس تسلا که فکر میکرده اون و ایلن ماسک خوشبخت‌ترین آدم های جهانن و خود این موضوع به نظر من اصلا بسیار بسیار موضوعی که باید بهش پرداخته بشه و من خیلی ممنونم از مهندسین مستقل تسلا که ملحق شدن به این جشنواره و اونا هم بخش این بخش زیبای جشنواره رو دارن به عهده گرفتن، بخش مسابقه نوآوری کیان.
3: بعد چه روزی قراره برگزار شه این جشنواره؟
4: جشنواره روز تولد کیان 21 خرداده که میشه 11 جون. ما 10 و 11 جون رو جشن میگیریم چون بعضی از شهرها 10 براشون راحت تره، بعضی از شهرها 11 براشون راحت تره، ولی این ویکندی که میاد در واقع جشنواره کیان در نزدیک به 40 شهر دنیا قراره برگزار بشه.
3: بسیار عالی. حتما در تورنتو هم پس یه برنامه مفصلی هست.
4: بله در تورنتو هم ما دستن در کار هستیم که تا جایی که میتونیم یه جشنواره درخور و شایسته برای کیان و بچه های ایرانی که اینجا هستن برگزار کنیم.
3: کجای تورنتو قراره برگزار شه؟
4: یه پارکی از سمت نورت یورک، آدرس و مشخصاتش رو تو پوستر گذاشتیم.
3: بله بسیار عالی. سپاسگزارم خانم جا، ممنون از تمام زحماتی که کشیدین تا الان و برگزاری این جشنواره و اگه سخن آخری دارین میشنویم صحبتاتونو.
4: ما اسم این برنامه رو گذاشتیم روز کودک و پرسشگری، اسم این روز روز تولد کیانو و در درجه اول اهمیت پرسشگری رو ما میخواییم به خانواده ها یک بار دیگه گوشزد کنیم. بچه هایی که کورکورانه هر چیزی رو نمیپذیرند و جرأت سوال کردن دارن، قطعا این نسل آینده ایران رو میتونن بهتر رقم بزنن. و در درجه دوم من اینو خطاب به مردم داخل ایران میگم و به خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان که ما کنارشون ایستادیم و این جریان، این جشن هماهنگ در سراسر دنیا نشون میده که انقلاب زن زندگی آزادی خاموش نشده، فارغ از تمام مسائل جنجالی که به وجود اومده، هنوز بخشی که مردم هستن کنار شما ایستادن و ما دست در دست هم به شما نشون میدیم که آینده زیباتری برای ایرانمون رقم خواهیم زد.
3: بسیار عالی، سپاسگزارم از مهرتون.
4: خواهش میکنم، ممنون از شما که منو دعوت کردید.
5: هم میهنان، دلاوران ایران، پوچ باوری هایی که صده ها در سرزمین من خود هیچ انگاری را به بار آورده بود، زدودند و درفش کهنسال ایران را برافروختند و دگر باره برنامه کمرنگ شده ایرانمان جوهری افشاندند که همچو خورشید می درخشد. جوانانی که رهنوردان راستی‌اند و شکارنده دروغ، جوانانی که با افکار برای خود دمنده نوید آزادی‌اند، دخترانی که با رقص خود حدیث عشق مینگارند، نیکانی‌اند که سرشته از مهر میهنند. هم میهنان، بر ماست که با باریک نگری بازدارنده سودجویانی باشیم که میخواهند در دریایی که از خون جوانان پیروزمند ایران برآمده کشتی برافکنند و بادبان برافرازند. رهبران آینده ایران در زندانند و نه در شبکه‌های فارسی زبان. آینده ایران در گروی آزادی آنهاست و راه میان بری هم نیست.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز بازم همراه جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به مسائل مختلف روز با هم صحبت بکنیم، از زاویه علمی هم به مسئله نظرسنجی بپردازیم. دکتر جان درود بر شما.
6: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به نوجوانان و جوانان ایران.
3: دکتر جان، ما هفته گذشته روز دوشنبه قرار بود که پارلمان اروپا و کلن مثلا اتحادیه اروپا نام سپاه پاسداران رو بذارن توی لیست تروریستی، ولی مثل این که براشون مدارک و شواهد کافی نبوده، برای همین نذاشتن. گفتن که این برحال این وزرای خارجهشون اینا قبول نکردن. ما هم بارها اینجا تو همین برنامه هم خود شما فرمودین هم من گفته بودم که نباید روی اروپایی حساب بکنیم و ما خودمون میتونیم سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم. اگر صحبتی در این رابطه دارین در خدمتتون هستم.
6: دقیقاً، چه خوب که مردم ما دیدند، چه خوب که مردم ما دیدند که هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. مردم جهان با ما هستند و این همه به خاطر مهساست، به خاطر مجید رضاست، به خاطر نیکاست، به خاطر کیان هست، به خاطر زن و زندگی و آزادی است، به خاطر قیامی هست که در تاریخ بی سابق است. یا حتی سری بزنیم به کمیسیون حقیقت یاب. افشین عزیز، شما چند تا آدم فاسد رو دارید از یک سازمان ملل فاسد و این چند آدم فاسد که از چند کشور فاسد هستند قرار هست که بیان و در جمهوری اسلامی حقیقت‌ها رو پیدا کنن، کمیسیون حقیقت یاب. یعنی همه فاسدها دور هم جمع هستن. به کجا رسید جز اینکه برای هفته ها امید واهی رو در میان مردم ایران ایجاد کنند و به خصوص در میان نوجوانان و جوانان که نکردند. جوانان ما اینها در کتونها نمیره. جوانان ما با علم مدرن آشنا هستند، اندیشه‌گر هستند، پرسشگر هستند، برخلاف بزرگسالان. بزرگسالان که کماکان پای این شبکه‌های فارسی زبان شاخه دوم جمهوری اسلامی نشستند و دل بستند به امیدهای واهی و میدونید که امید واهی کار میکنه. امید باهی کارگر هست و مرتب از اون استفاده میشه در شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور تا این قیام مردم ما رو سرکوب کنند. رژیم پوسیده است. رژیم از درون در حال ریزش است. جمهوری اسلامی مرد. اون چه که ما باید سر و کار داریم به راستی جسد گندیده ی جمهوری اسلامی است. خرافات رو جوانان ما اخراج کردند. اون سخنرانی های سازمان ملل راستی چی شد؟ که برای هفته ها با قهرمان سازی سر ما رو گرم کردن برای محبوب کردن یک سری آدم جاه طلب، آدم های جاه طلب و فرصت طلبی که روی جانبازی های جوانان ما، روی جانبازی نوید افکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی موج سواری میکنند.
3: بله،
6: و این همه عکس، ما صدها عکس داریم با نمایندگان پارلمان اروپا. چه عکس هایی که منتشر شد، چه پوز هایی که دادن که قرار هست همه بیایم و ایران رو نجات بدیم. اونها کجا رفتن؟ اون عکس ها چی شدن؟ هم میهنانم، جوانان ایران، هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست، اما همه مردم جهان با شما هستند. شما هستید که هم میهنان خودتون رو در خارج از کشور بیدار کردید. ببینید هم میهنان شما برای شما چه میکنند. هزاران هزار تا اونجایی که امکان داره در خیابونها هستند، نام شما رو فریاد میزنند. ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم. تنها راه پیروزی ما، راز پیروزی ما همین خودباوری است. ما تنها هستیم و چه بهتر. ما نیازمند به گدایی نیستیم. ما نیازمند به گدایی کردن نیستیم. و شما لحظه فکر نکنید که سرویس های اطلاعاتی از آنچه که در ایران میگذره بیخبر هستند. سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده امریکا اگر آقای علی خامنه‌ای سرفه کنه میدوند. اگر آقای ابراهیم رئیسی عطسه کنه اون رو هم میدوند. شما فکر میکنید که آقای بایدن و مشاورون اون، خود اون که دارای زوال مغزی هست، آیا به راستی فکر میکنید که این آدم تصمیم گیر هست؟ بایدن، یک نگاهی به اون بکنید. آیا به راستی شما فکر میکنید که آقای ترودو تصمیم گیر هست؟ یا شرکت های بزرگ و سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده امریکا و سایر کشورها دقیقاً میدونن که در ایران ما چی میگذره؟ این رژیم ساخت و پرداخته خود اونهاست. این رژیم ساخت و پرداخته شرکت‌های بزرگ و سرویس‌های اطلاعاتی هست و هیچ کشوری دوست ما نیست. نه ترکیه دوست ماست، نه اسرائیل دوست ماست، نه امریکا دوست ماست. دولت‌ها، اونها خواهان باقی ماندن این رژیم هستند. من خاطرم از افشین جان، سال‌های پیش دعوت شدم برای یک سخنرانی علمی در حدثه در اسرائیل، یک مرکز بزرگ پژوهشی هست، و من یهودی نیستم و خودم هم تعجب کردم. و چه سفر خوبی بود، چه خاطرات خوبی از اون سفر دارم. اما این رو هم یادم هست که آقای در وزارت دفاع اسرائیل به من گفت که بهترین اتفاقی که واسه ما افتاده آقای احمدی نژاد است. بهترین دوست ما بوده، عملاً بهترین دوست ما بوده. این رژیم دوست همه هست جز مردم ایران. این رژیم دوست همه هست جز مردم ایران. و اونها از ایران ما به این سادگی نخواهند گذشت. بنابراین برگردم به اون چی که شما فرمودی آغاز برنامه. چقدر خوشحالم که امروز بینندگان شما خودشون از نزدیک ببینند. ببینند که چگونه سعی میشه تا سر مردم رو گرم کنن، ایجاد حواس پرتی کنند.
3: بله، اشاره کردیم به همین بازدید مثلا نمایندگان سازمان ملل برای اینکه گزارش، چه گزارشی دیگه، این همه عکس و این همه تو خیابون تصویر ویدیویی که دارن مردم کتک میزنن یا میکشن توی خیابون یا تیر میزنن، دیگه چه چیزی، چه تحقیقی، از چی میخوان تحقیق بکنن؟ پس اینا همش واقعا یه نمایشه برای همون که شما فرمودین امید بایی که به مردم بگن که خیلی خب شما بشینین هیچ کاری نکنین، الان این خارجی ها قراره بیان برای شما جمهوری اسلامی رو مثلا ادبش بکنن یا ورش دارن و اینا. و واقعا دیگه ثابت شده است به مردم به نظر من که نباید معطل این چیزا باشن. هر سرنوشت ما بستگی به اراده خود ما داره و کف خیابون واقعا رقم میخوره، همه چی کف خیابون رقم میخوره. اگر اینجا تحرکاتی هم هست به خاطر اینه که کف خیابون تکون خورد در همین ادامه همین موضوع، یکی دیگه از همین ابزارهای جنگ روانی، من به اینا میگم جنگ روانی، این کاری که میکنن چون با روح و روان مردم بازی میکنن که مردم رو ببرن به سمت یه جای دیگه، به سمت یه کار دیگه که براشون خطر نداشته باشه، برای این قدرت‌ها خطر نداشته باشه. یکی دیگه از اینها همین داستان نظرسنجی‌ها یا نظرسازی‌هاست. اینم از زاویه علمی، چون شما به هر حال سر و کار دارین با این موضوع و با این آمار گرفتن و دیتا جمع کردن به قول معروف خیلی آشنایی دارین، اینم به لحاظ علمی ما به این که چطور ممکنه که ما مثلا بگیم که تمام این جامعه این نظر رو داره یا اون نظر رو داره یا اینطوری فکر میکنه، چقدر این به لحاظ علمی ارزش داره؟
6: چشم، اما پیش از اون برگردیم به پارلمان اروپا برای نمونه. شما خاطرتون هست که چند هفته پیش 4 نماینده پارلمان اروپا به خاطر گرفتن رشوه از قطر و جمهوری اسلامی هم پای جمهوری اسلامی هم در میان هست بازداشت شدن، از جمله معاون پارلمان اروپا. امروز کاملا این مسئله ساکت شده. من با دوستانم که در فرانسه و بلژیک صحبت میکردم، دوستان اروپایی، اونها هم نگران بودن. چی شد؟ به خاطر اینکه دست بسیاری از نمایندگان اروپا برملا میشد و سعی بر این هست که اون رو ساکت کنند. بنابراین فکر نکنید که فساد در اونجا نیست. این رو هم خواستم ذکر کنم. اما برگردیم به نظرسنجی. ببینید شواهد این رو نشون میدن. شواهد اون رو نشون میدن. نه، از لحاظ علمی شواهد هیچ چیز رو نشون نمیدن. Evidence is not proof. شما اویدنس رو دارید و پروف رو دارید. برای نمونه یک آقای خوشتیپ و جوان با یک لباس بسیار زیبا از یک ماشین رولز رویز آخرین مدل از یک قصر زیبا خارج میشه. تمام شواهد به شما نشون میدن که این آقا بسیار ثروتمند، یک جوان ثروتمند است. شواهد. اما چه بسا که این آقا راننده یک مرد ثروتمند هست و به نان شب محتاج و این بسیار مهم هست درک اون در علم، که شواهد چیزی رو به شما نشون نمیدند. اما مرتب شبکه‌های فارسی زبان تولید شواهد میکنند. کار شبکه‌های فارسی زبان شاخه دوم جمهوری اسلامی همین هست، تولید شواهد کردن. حالا بریم سری بزنیم به نظرسنجی. این تعداد آدم این رو گفتند، یا این تعداد آدم، صدها هزار نفر، میلیون ها نفر آدم این رو میخواند. اول خود پرسش بسیار مهم هست که بدونیم در مقابل چه پرسشی آدم ها چی میخواند. اخیراً هم مسئله مطرح شده بود در مورد وکالت برای نمونه. اگر من به شما بگم افشین جان، آیا شما با ستایش پروردگار بزرگ و مهربان در دبستان موافق هستید؟ به احتمال زیاد شما خواهید گفت بله. آیا شما با ستایش پروردگار بزرگ در دبستان موافق هستید یا نه؟ اما اگر از شما بپرسم که آیا شما با دخالت مذهب در تعلیم کودکان موافق هستید یا نه؟ آیا با دخالت مذهب در دبستان تعلیمات دینی موافق هستید یا نه؟ احتمال زیاد خواهید گفت نه. یک جنایت هست. شما به کودکان چگونه اندیشیدن رو یاد میدید، نه چی اندیشیدن رو. اما این دو پرسش دقیقاً عین هم هستند. اما من برای اینکه سر شما رو کلاه بگذارم میتونم به شما بگم آیا شما با ستایش پروردگار بزرگ موافق هستید؟

افشین جان شما با افزایش مالیات موافقید؟ خواهید گفت نه. چرا مالیات بیشتر بدم؟ اما این دو پرسش دقیقا یکی هست. چون مستمند کی هست؟ آیا شما با افزایش مالیات برای کمک به مستمندان موافق هستید؟ به همین راحتی میشه سر شما رو کلاه گذاشت. در علم آمار، statistics، پرسش بسیار مهم هست. به چه پرسشی پاسخ داده میشه؟ و چگونه اون پرسش شکل گرفته؟ حتی اگر شما در پرسش خودتون واژه‌ای رو 3 بار تکرار کنید، به احتمال بالای 80% به شما خواهند گفت، اونی که از شما اون پرسش رو از اون میکنید، اون پاسخی رو به شما خواهند داد که شما میخواید. یا یک نمونه دیگه، فرض کنید که شما با لهجه شیرین اصفهانی از 100 نفر آدم بپرسید که شهر محبوب شما کجاست؟ شما به احترام اون لهجه شیرین اصفهانی احتمالاً خواهید گفت اصفهان. حتی لهجه آدم ها اینقدر اهمیت داره. واژه ها، تکرار واژه ها اینقدر اهمیت داره. یا گاهی رسانه ها پیش از پرسش برای هفته ها مردم را آماده می کنند. واژه هایی رو در مغز مردم تکرار می کنند. و سرانجام اون پرسش مطرح میشه. برای نمونه در مورد گرمایش کره زمین. اگر شما موافق باشید، یعنی بخواید پروژه های سیاسی شما اون محصولاتی رو که میخواید به خاطر این بفروشید فرض کنید موفق بشه، شما ممکن این رو بپرسید: آیا شما با این نظر دانشمندان هاروارد موافقید که کره زمین ما تا 7 سال دیگه از بین خواهد رفت؟ تنها به خاطر این که شما گفتید آیا با نظر دانشمندان موافقید، خواهید گفت بله. نمیخواد که آبرتون بره. میگید بله منم موافق هستم. آیا شما با این نظر ناسا موافق هستید که فرض کنید تا 5 سال دیگه فلان حادثه رخ خواهد داد، خواهید گفت بله. یعنی کافی است که شما یک واژه دانشمندی رو، ناسایی رو، این بر اون بر جا سازی کنید تا پاسخ مناسب رو پیدا کنید. پیام جوانان ما چی بود افشین جان؟ علم مدرن. جوانان ما خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن. هیچ کسی منتی بر سر اونها نداره. هیچ کسی هیچ کاری برای اونها نکرد. خودشون فهمیدند. خودشون بلند شدند. و شما روی جانبازی های اونها دارید موج سواری میکنید. شما فرصت طلب ها، شما که به ناگاه بیدار شدید که جایی نبودید تا حالا. جوانان ما هیچ کس منتی بر سر اونها نداره. خودشون بلند شدند و کاری کردند که در تاریخ بشریت بی سابق است. در تاریخ بی سابق است و خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن به لطف اینترنت. اینترنت پرسشگر شدند. شما یک انسان رو از روی پرسش‌های خوب اون هست که ارزیابی می‌کنید، نه از روی پاسخ‌های او. شما یک انسان رو پیش از پاسخ‌هاش بر اساس پرسش‌هاش هست که ارزیابی می‌کنید. و جوانان ما خودش رو در معرض علم مدرن قرار دادن و به خاطر همین هم هست که امروز به هیچ عنوان تحت تأثیر این نظرسنجی قرار نگرفتن. بزرگسالان گرفتن، نشستن پای شبکه‌های تلویزیونی توی سر و کله هم می‌زنن. خردسالان ما نه. من همین امروز با چند دبیرستانی در ایران تماس گرفتم. دبیرستانی، بیشتر کسانی که من با اونها در ارتباط هستم در ایران دبیرستانی هستند و دانشجو. میتونم بگم از هر 10 نفر 10 پیامی که میگیرم 8 تاش از اونهاست. و به شما میتونم بگم با اطمینان که هیچ کدوم از این آدم ها در میان اونها هیچ پایگاهی ندارن، هیچ اقبالی ندارن، هیچ پایگاهی ندارن. امیدوار هستم که این پاسخ به اندازه کافی روشن باشه که اول در دام شواهد نیفتیم. شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن هم میانانم. در دام نظرسنجی هم نیفتیم. پرسش باسی که علمی باشه، کارهای ما باسی که علمی باشه. مگه جوانان شما خرافات رو دور ننداختن که شما علم رو وارد میهن خودمون بکنیم، به پیام اونها پاسخ مثبت بدیم؟ شما همین الان با همین کارتون نشون دادید که هیچی نفهمیدید. شما همین الان با این سر و کله هم زدنتون نشون دادید که هیچ چیزی نفهمیدید از پیام جوانان خودتون.
جوانان شما رفتن به جنگ

0: قرنها خرافات. یادتون باشه ما قرنهاست که به کودکان خودمون خرافات رو تدریس میکردیم، تعلیمات دینی. حتی در رژیم گذشته آقای حسین نصر، آقای مطهری، آقای بهشتی، آقای باهنر، اینها مسئول آموزش فرزندان شما بودند، اینها مسئول آموزش فرزندان شما بودند. در همون دبستان ما سالیان سال هست که به کودکان خودمون ازدواج موقت رو درس میدادیم. تازه نیست. ما سالیان سال هست که به اونها در مورد قاتلین پدر و مادران خودمون این رو میگفتیم که اونها نجات دهنده ما بودند. تازه نیست. ما قرن هاست که مسجد می ساختیم به جای رصدخانه. ما قرن هاست که مسجد می ساختیم به حسینیه به جای کتابخانه، و تولید کننده علم نشدیم، شدیم مصرف کننده ابزار علمی و پوز اونها رو دادیم. الان هم افشین جان همین هست، الان هم داریم پوز می دیم و این نظرسنجی ها رو استفاده می کنیم، این عدد و آمار ها رو استفاده می کنیم برای پوز دادن. آخه این عدد ها از کجا اومدن؟ کجای این کار شما علمی هست؟ بله. کجای این کار شما علمی هست؟ و شروع کردیم به پوز دادن، کاریست که بزرگسالان به اون عادت کردن، و این به خاطر این هست که ما به ناگاه مانند بسیار از کشورهای منطقه پولدار شدیم.
1: بله، میخواستم همین یه مطلب دیگه هم که خیلی صحبت میشه راجع به همین مسئله مذهب که شما بهش اشاره کردین، میگن که خب مثلا یه عده‌ای الان تو ایران بالاخره مذهبی هستن دیگه، میخواین چیکارشون بکنین اینا رو؟ من همیشه پاسخم بهشون اینه که با آموزش. خب من خودم هم به طور مشخص خود منم مذهبی بودم، منم نماز میخوندم، روزه میگرفتم، ولی بعدن که یه مقدار مطالعاتم، دانشم وسیع‌تر شد، مطالعاتم بیشتر شد و یاد گرفتم و یه چیزایی فهمیدم، خب نظرم عوض شد و کاملا برگشت، اصلا یه طرف دیگه رفت، و فکر میکنم که این رو همه آدم‌ها کار میکنه. حالا به لحاظ علمی به نظر شما که مثلا یه شخصی که یه باوری داره، یه تفکری داره، این تفکری و این باورش با دانش و آموزش تو چه زمانی عوض میشه؟ چقدر زمان نیاز هستش که یه مثلا فرض کنید یه شخصی که مثلا 30-40 سالش هم هست، سنش هم یه ذره بیشتر هست، چقدر طول میکشه تا فکرش عوض بشه؟ یعنی با چه، اگه آموزش صحیح ببینه، اگر بهش درست دانش درست بهش داده بشه، چقدر طول میکشه تا تغییر بکنه؟ قبلا البته این مثالی زدین، ولی میخوام فقط راجع به اون خلبانای ژاپنی و اینا یه چیزی گفتین.
0: دقیقاً.
1: بله.
0: این مطالعه رو در دانشگاه استنفورد به خصوص انجام دادن. بله. که میبینید شما حتی آدمها رو میتونید یک شبه دگرگون کنید.
1: یک شبه.
0: حتی یک شبه. شما اگر دروغ رو تکرار کنید تبدیل به یک باور میشه، حتی یک باور ملی، و اون رو جشن میگیرید برای صده ها. دروغ رو اگر تکرار کنید به یک باور تبدیل میشه. اما مغز انسان انعطاف پذیر هست، این یک سعادت بزرگ هست. سری بزنیم به آلبرت اینشتین. ایمجیناسیون، پرواز در دنیای خیال از خود علم مهمتر هست. شما این امکان رو به آدم ها بدید تا در این دنیای خیال پرواز کنند و خیال انگیز بشند، نه خیال باف، خیال انگیز، ایمجیناسیون. یا سری بزنیم به لوی پاستور. در هر کار علمی نخستین گام ایمجیناسیون هست، پرواز در دنیای خیال. و این دنیای خیال ما به لطف سیناپس های مغز ما دیوار ندارند، حد و مرزی ندارند. شما تا اون جایی که بخواید میتونید پرواز کنید، و ما اجازه پرواز کردن رو به هممیهنان خودمون ندادیم. ما همیشه به اونها گفتیم چگونه فکر کنید. الان هم همینطور شبکه های فارسی زبان به هممیهنان ما یاد میدن که چه کسی رو دنبال کنید، چگونه فکر کنید. یعنی شما آدم نیستید، شما پاره تن ایران نیستید، شما کسی نیستید. اما جوانان ما نه، من هم پاره تن ایرانم، این پیام جوانان ماست. من هم کسی هستم. اراده مردمی وارد میدان شده، اراده مردمی، خرد جمعی. حالا اگر شما انسان رو در معرض آموزش قرار بدید و در معرض فرهنگ، انسان به اون پاسخ میده. انسان یک موجود بسیار بسیار خوب هست. هیچ انسانی افشین جان بد به دنیا نمیاد. هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد. هیچ انسانی ظالم به دنیا نمیاد. انسان‌ها دروغگو و فریبکار میشن، انسان‌ها بد میشن، انسان‌ها ستمگر میشن. این رو بایستی از مغز خودمون خارج کنیم که این آدم پست و رز به دنیا اومده. ما ژنی با عنوان ژن ستمگری، ژن کفر و ایمان نداریم، ژن خشونت نداریم، ژن محبت نداریم، ژن بلند پروازی نداریم. ژن‌های شما یک چاربستی رو، یک فریمورکی رو ایجاد می‌کنند که اون شما هستید. اما نقشی که در اون قرار می‌گیره، سیناپس‌هایی که در مغز شما ایجاد میشه، همه به لطف محیط هست و فرهنگ هست و آموزش هست. و هم میهنانم روی آموزش سرمایه گذاری کنیم، روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، روی علم سرمایه گذاری کنیم، روی پرسشگری سرمایه گذاری کنیم. این هست پیام یلدا آقا فضلی، این هست پیام کیان نازنین ما، کیان نازنین ما پیرفلک. و شما نگاه کنید که چگونه به دنبال خانواده‌های اونها هستند. حالا در مقابل شما نگاه کنید به این قهرمان‌های تقلبی ما که پدر ما رو دارن در میارن، این قهرمان‌های تقلبی ما. حالا شما نگاه کنید به مادر کیان. شما دیگه چقدر میخواید به یک آدم ظلم کنید؟ نگاه کنید به پدر کیان ما پیرفلک، نگاه کنید به مادر و مادر بزرگ یلدا آقا فضلی، ببینید چه بر سر اونها دارن میارن. نگاه کنید به پدر محمد مهدی کرمی که مرتب برای محمد حسینی سنگ قبر درست میکنه و اون رو میشکنن. شما نگاه کنید به نوید افکاری، خواهرزاده 5 ساله اون رو زندانی میکنند، مادر اون رو کتک میزنند، خواهر اون رو زندانی میکنند، برادر اون رو سربنیست میکنند. حالا بیایم این طرف آب، باید که واقعا از خودمون خجالت بکشیم. بیایم این طرف آب، شما شبکه‌هایی رو دارید که بنیانگذاران اونها از جنایتکاران پیشین هستند. آخه یک مقدارم باید آستین‌ها رو بالا زد، پرسش‌های سخت از اونها بپرسید. آیا شما در مورد سوزاندن آدم‌ها در سینما رکس آبادان خبر نداشتید که رفتید به کمیته انتخاباتی آقای کروبی و موسوی ملحق شدید؟ آیا شما نمیدونستید که اینا آدم میسوزونند؟ آیا آقای هاشمی رفسنجانی نمیدونسته؟ آیا آقای موسوی نمیدونسته آقای ابراهیم رئیسی چه کار میکرده؟ آقای روحانی نمیدونسته که شما که امروز شدید قهرمان در کمیته انتخاباتی این آدم بودید؟ ما که نمیتونیم اینها رو فراموش کنیم. اینها کاری کردن که قابل بخشش نیست. اینها آدم سوزوندن. اینها بهترین فرزندان ایران رو، هفته پیش از نادر جهانبانی گفتم، بهترین فرزندان ایران رو. آخه نادر جهانبانی به شما چه کار کرده بود که شما بایستی بدن این آدم رو سوراخ کنید با گلوله؟ و اینها تعداد اونها بسیار زیاد هست. ما در سال به طور رسمی 600 نفر از بهترین فرزندان ایران اعدام میشند. 100,000 نفر تا به حال اعدام شدن. و شما اینها رو نمیدونستید؟ این فوتبالیست های ما، این خوانندگان ما که برای همین آقای جواد ظریف کنسرت برگزار کردند، اینها شدن قهرمانان ما. و به خاطر یک نظرسنجی حواس همه رو پرت کردن. اما به شما بگم که حواس جوانان ما پرت نخواهد شد، حواس قهرمانان ما در زاهدان پرت نخواهد شد، حواس پهلوانان ما در کردستان و خوزستان پرت نخواهد شد، حواس قهرمانان ما در گیلان، مازندران، خراسان پرت نخواهد شد. و میبینید که هر روز در میدان هستند و اعتصابات بایستی که اعتصابات سراسری در میهن ما همزمان رخ بده. اعتصابات همزمان. رژیم در حال ریزش هست. و باز با این تکرار کنم که شما با کی میخواید برید مذاکره کنید؟ شما یعنی فکر میکنید که سرویس های اطلاعاتی اروپا و آمریکا نمیدونن در ایران چی میگذره؟ و شما فکر میکنید که اون آدم هایی که قرار هست با اونها مذاکره کنید اصلا شما رو داخل آدم حساب میکنن؟ این شرکت های بزرگ هستند که منطقه رو میچرخونن، هم میهنانم. اونها به این راحتی از میهن ما نخواهند گذشت. شما فکر نکنید که دوتا توییت آقای ماکرون قرار هست که میهن ما رو زیر و رو کنه. چقدر که این آدم با توییت های خودش سر ما رو گرم کرد. چقدر این آقای ترودو با توییت های خودش سر ما رو گرم کرد. اینها پشتیبان رژیم هستند. حواستون پرت نشه با این پارلمان اروپا، با این کمیسیون حقیقت یاب. شما تصورش رو بکنید، این واقعا تراژیک هست. برای هفته ها جشن بگیرن در شبکه های فارسی زبان، چون قرار هست 4 تا عضو فاسد کمیسیون حقیقت یاب فاسد سازمان ملل فاسد در مورد یک رژیم فاسد تصمیم بگیره. یا شما واقعا فکر میکنید که زمانی که یک نفر در سازمان ملل سخنرانی میکنه اصلا کسی اهمیتی میده؟ شما برید در خیابانهای نیویورک، در خیابانهای پاریس، در خیابانهای لندن قدم بزنید، از مردم این کشور رو بپرسید آیا شما چیزی شنیدید؟ اتفاقی افتاد؟ حالا شما نگاه کنید، برید در خیابانهای نیویورک، برید در خیابانهای ژاپن، برید در خیابانهای پاریس، بگید شما مهسا رو میشناسید؟ چه تعداد مردم جهان که اسم فرزندان خودشون رو مهسا گذاشتند و ایرانی هم نیستند، همه مهسای شما رو میشناسند. بنابراین هم میانانم حواسمون پرت نشه، ما با یک ضحاک تاریخی در نبرد هستیم، نه با این رژیم. شما لحظه فکر نکنید که آقای ابراهیم رئیسی داره اون منطقه رو میچرخونه. این آدم کودن هست، کودن. شما لحظه فکر نکنید که یک آخوند بی سواد مانند خامنه‌ای داره منطقه رو میچرخونه. شما لحظه فکر نکنید که یک پاسدار شکم گنده. شما واقعا هیکل اینها رو مقایسه کنید با نادر جهانبانی. سوای سواد که ندارن. کجای اینها شما فکر میکنید که اینها استراتژیست های نظامی هستند؟ امریکایی ها در یک فاصله کوتاه با یک ابر الکترونیک میتونن سرتاپای این سپاه پاسداران رو خونسا کنند. امروز ایالات متحده امریکا، با اطمینان خاطر به شما میگم، با اطمینان خاطر به شما میگم از لحاظ علمی، در یک فاصله کوتاه میتونن سرتاپای سپاه پاسداران ایران رو خونسا کنند. بنابراین شما فکر نکنید که حالا رفتید آقای رابرت مالی رفت یکی دیگه اومد جاش. این همه شما لاس زدید با این آدم، به چه جایی رسید؟ این همه شما نهار و شام رفتید کاخ سفید، به کجا رسید؟ مهسا رو بچسبید. یلدا آقا فضلی، خواهش میکنم پیام اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید. همه بشینید توی خونه گوش کنید، نه به اون پیام قهرمانهای تقلبی، پیام یلدا آقا فضلی رو گوش کنید. 19 سالش هست، میگه در این مدتی که در زندان رژیم بودم انقدر کتک خوردم که در این 19 سال نخوردم. یعنی در اون 19 سالم کتک میخورده، اما در طول زندان میگه انقدر کتک خوردم که تا به حال انقدر کتک نخورده بودم، اما گریه نکردم. این هم که صدام گرفته به خاطر این هست که داد زدم و گفتم که نه پشیمان نیستم، گفتم که نه پشیمان نیستم. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. این هست واقعا، اینها هستن قهرمانان ما و شما نمیتونه جای اونها رو بگیرید. بنابراین جوانان ایران و نوجوانان ایران، من بیشتر روی سخنم با اونهاست، همین راه رو ادامه بدید، پیروزی با شماست. همین راه رو ادامه بدید که پیروزی با شماست و دم دست ماست.
1: خیلی ممنون از وقتتون، خیلی ممنون از صحبت‌های خوبی که داشتین. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: پرسشگری، بهمن، بهمنگان در فرهنگ ما، در تاریخ میهن ما به معنای بهندیشی است. بهمن، بهندیشی، اندیشه گری. شما عضو حزب اندیشه گری بشید، این حزب شماست. حزب شما اندیشه گری است و بهمن هستیم و بهندیشی رو از جوانان خودمون یاد بگیریم، بهمونم بر نخوره، اونا رهبران ما هستند. ممنون هستم،
1: سپاسگزارم. تایی داری بعد.
2: سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرشیا در خدمت شما. در حالی که هر روز ما سالگرد پرکشیدن یکی از عزیزان آزادی خواه وطنه، نمی‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. خب بالاخره هفته گذشته کریس رونالدو با میلیون‌ها سلام و صلوات برای 24 ساعت وارد ایران شد و به خیر و خوشی برگشت سر خونه و زندگیش توی کشور دیگه بیخ گوش ایران تا 5 سال آینده عمرشو اونجا بگذرونه. این وسط یکم شلوغی و ازدحام جمعیت جلوی اتوبوس و هتل محل اقامتش هم رخ داد که خب بعضیا دیگه بیش از اندازه بزرگش کردن. برای الان مهران رجبی هم بره توی خیابون از هر 100 نفری که پوشش میدن ممکنه یکی دو نفرم ازش امضا بگیرن و باهاش سلفی بندازن. دیگه CR7 پرتغالی از بیاروان ایرانی که کمتر نیست. حالا اینکه گندگوز منطقه که خودشو عامل ثبات و آرامش در حوزه خلیج فارس میدونه نتونسته یه اتوبوس رو درست اسکورت کنه و امنیت یه هتل رو تامین کنه دیگه مشکل از مردم نیست. مردم همین که از دویدن دنبال ماشین احمدی نژاد و روحانی و پرپکان رسیدن به دویدن دنبال اتوبوس رونالدو خودش پیشرفت فرهنگی بزرگی طی این 40-50 سال محسوب میشه.
3: مسیری که رونالدو قرار با اتوبوس بیاد دارن آسفالت میکنن بعد از 50 سال.
2: حیف که 24 ساعت بیشتر نموند ایران. کاش حداقل بعد از بازی دلش هوس یه کتف و بالی چیزی میکرد مجبور میشدن بندازن جاده چالوس یه شمال ببرنش، بلکه آزادرایی که اون خدا بیامرز 50 سال پیش استارتشو زده بود رو هم تکمیل میکردن. اگه ورزشگاه آزادی هم به جای تهران توی مناطق کپرنشین سیستان بود الان این جایشای تبهکار از هر سه آبروی نداشتم که شده حداقل یه فکری واسه وضعیت اونجا میکردن.
4: صحبت کوتاهی هم اونجا داشتید با آقای رونالدو، چه صحبتایی رد و بدل شد؟
5: پرسید از ایشون میدونید یکی از دلایلی که شما خیلی محبوبی تو ایران اینه که شما از مردم فلسطین دفاع کردی و ایشون گفت بله خوشحالم از این مطلب.
2: حالا خودتون یه چرت و پرتی در مورد رونالدو واسه خودتون بافتید، بعد از تلویزیون خودتون که مخاطبش امثال خودتونن پخش کردین، بعد خودتونم باورتون شده. اوکی باش دیگه، انتظار نداری که خود طرفم باورش بشه که.
6: در بین ورزشکاران دنیا کم نیستن بازیکنانی که دغدغه حمایت از حقوق بشر دارن و روحیه ظلم ستیزی در اونا زنده است.
2: بله کم که نیستن هیچ، زیادم هستن. علی دایی، علی کریمی، وریا غفوری، رسول خادم، کیمیا علیزاده. به هر حال تو کشورهایی که حقوق بشر در اونجا هیچ معنایی نداره و از در و دیوار ظلمه که میباره، ورزشکار دغدغه‌مند زیاد پیدا میشه.
6: فوق ستاره پرتغالی فوتبال دنیا که همواره یکی از پرچمداران حمایت از مردم مظلوم فلسطین.
2: بعد یه لحظه با خودتون نگفتید پرچمدار حمایت از مردم مظلوم فلسطین چرا به جای بازی در لیگ برتر نوار غزه داره توی النصر عربستان توپ میزنه؟
7: پیراهنی که به قاسبان نرسید.
8: تماشاگران اسرائیلی برای من منفورترین تماشاگران به حساب میان. نمیتونم اونا رو تحمل کنم. من پیراهنم رو با قاتل عوض نمی کنم.
2: حالا آروم کریس، شانس آوردیم رو عصبانیتش کنترل داشت، وگرنه ممکن بود وسط پخش زنده صدا و سیما یه دفعه اسرائیلیا رو ببنده به فوش خارماده. کریس رونالدو اگه اینقدر مهدی ترابی بود که باید وسط بازی با پرسپولیس پیرنشو میداد بالا تا همه دنیا بفهمن تنها راه نجات کشور از نظر اون چیه.
9: میگن رونالدو بیاد هی سوال میکنن که تکلیف سیم کارتش چیه.
2: شما همین که طرفو به جرم جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و جاسوسی در پوشش فوتبال نگرفتین و ننداختینش زندان تا پولای بلوکه شدتون توی پرتغال آزاد کنین، خودش خیلی لطف بزرگی بوده. دیگه سیم کارت بدون فیلتر و اینترنت پرسرعت پیشکش.
9: قاعدتا باید سکوی بله و ایتا رو نصب کنه، تماس بگیره تو کشور خودش بگه همه تون نصب کنید و خیلی خوب شاله بتونه از این سکو استفاده کنه. خیلی هم دلش بخواد این کارو بکنه.
2: خیلی دلش، اصلا دلش قنج میره واسه اینکه این کارو بکنه. حالا این سری که گذشت، ایشالا واسه بازی های بعدی اگه رونالدو خواست بیاد ایران، برای اینکه بهتر با جذابیت های زندگی در نظام مقدس آشنا بشه، باید همزمان با ورودش یه پیامک کشف حجاب واسه زنش بفرستید، هواپیماشون هم توقیف کنید بفرستید پارکینگ، زنش هم اگر قبول نکنه توی بیو پیجش یه تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بزنه، باید پلیس فتا ورود کنه، پیج جورجیا رو ببنده، همه پستاش هم پاک کنه. یه دو تا اعتراف اجباری تلویزیونی هم اگه بشه ازش گرفت که دیگه عالی میشه. به هر حال ما این بلاها رو سر اسطوره های خودمونم میاریم دیگه، اون چه غریبه است.
10: علی دایی دیگه تو دوره ما علی دایی این من... کارکرد رو داشت.
11: نه اون فردی که گفتید مشهور بوده، محبوبیت. ببینید 6 دهه بعد از فوت علی دایی خواهیم دید که ایشون محبوبه یا اصلا کسی او رو میشناسد یا نه.
2: حالا گیریم که علی دایی رو 60 سال بعد از فوتش کسی نشناسه دیگه، تو یه ان رو که همین الانم هم چه زنده ای، حتی خرم قاطی آدم حسابت نمیکنه که.
11: سالهای سال در این رسانه فردی که هیچ کس نبود و رسانه او رو به یه فرد مشهور تبدیل کرده بود برای برنامه‌اش سیاست گذاری می‌کرد. توانمندی نبوده، گستاخی بوده از طرف اون فرد.
12: الان از مال علی دایی اومدی پایین، داری از مال فردوسی پور میری بالا. اینکه یه برنامه ساز با استعداد بیاد واسه برنامه‌ای که خودش ساخته سیاست گذاری کنه اسمش گستاخیه. بعد اینکه یه روزخونه بی سواد بیاد واسه 80 میلیون آدم دیگه سیاست گذاری کنه اسمش چیه؟ گستاخی.
13: جدیدن قوه قضاییه واقعا حکم روانپریشی اینها رو داده. مثلا هنرمندان ما هستن که اینا مشکلات روحی روانی دارن، در حکم‌های صادره اومده هفته یک بار باید برن روانپزشک.
12: دستگاه قضایی که یه عمر زیر دست امثال ابی قصاب و اژه‌ای گازگیر و خلخالی و مقیسه و مرتضوی اداره شده، حکم روانپریشی صادر کرده. همین که تو به نظر اینا استناد کردی نشان دهنده روانپریشی خودته.
13: میگیم چرا ممنوع الخروج میکنی؟ سیب گندیده بمونه کنار سیب‌های سالم، سیب‌های سالم رو هم خراب میکنه. ما میگیم اتفاقا اخراجشون کنید و ممنوع الورودشون کنید.
12: اون زمان که واسه تنبیه طرف از تهران میفرستادن نوفل و شاتو گذشت دیگه. الان اصلا ممنوع ورودی لازمه مگه؟ اونی که با هزار دنگ و فنگ تونسته ویزا بگیره از امثال تو فرار کنه مگه مغز خر خورده برگرده؟ خوبه همین هفته پیش 5 تا زندانی با آمریکا تبادل کردید، 3 تاشون گفتن ما اصلا نمیخوایم برگردیم تو اون بهشت خراب شده تون.
13: روز ایران رو دارن شب نشون میدن. معتقدیم در کمتر از 8 سال و 10 سال ایران بهشت روی زمین خواهد شد.
12: والا اون چیزی که توی کتابای دینی به ما از بهش گفتن، پر از دار و درخت و جوی آب و می ناب و شراب و حوری و اینجور چیزا هست. این چه بهشتیه شما داری تو ایران میسازی که حوریاش چادر مشکی باید سر کنن؟ هرچی نهر و رودخونه و دریاچه هم داشتی که همه خشکیدن، درختاش هم که آقازاده های جنگل خور از دم قطع کردن توش ویلا ساختن. از همه مهمتر چهارراه به چهارراه هم که بازرسی کسی می ناب که هیچ عرقسگی هم پشت صندوق ماشینش نباشه، این دیگه چجور بهشت جهنمیه؟
13: گفتم 8 سال الی 10 سال آینده. تازه من خیلی ارفاق کردم.
12: نه خب ارفاق نکن، عدد دقیق بگو. مگه ندیدی یه بار به اسرائیل ارفاق کردی نتیجهش هم شده که الان تقریبا 45 ساله که قراره 25 سال آینده رو نبینه.

0: بریم پرده آخر.
1: در جلد اول ابواب عبادات اونجا هست، حدیث صحیح هست، خاتم الانبیا در شب معراج خدای منان 50 نماز بهش واجب فرمود. الان 5 تاست، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، 5 تا واجبه. الان 50 تا واجب کرد. پیغمبر اکرم داشت برمیگشت بیاد در آسمان بعدی، برخورد کرد به موسی کلیم الله علی نبی ناب علیه السلام. موسی گفت چیکار کرده یا احمد؟ گفت آقا جون، خدا 50 نماز به امتم واجب کرد. موسی گفت تا نرفته پایین و نمازیده برگرد، چونه بزن کمش کن، نمیخونن. پیغمبر اکرم برگشت گفت خدایا موسی راست میگه، موسی را برم گردوند. ارجع الی ربک فاسأله ان یخفف. برگشت بگو خدا 45 تا. برگشت موسی گفت چیکار کردی؟ گفت 5 تا. گفت نمیخونن، برگشت کمش کن. موسی دوباره پیغمبر برگشت گفت خدایا، گفت خب 5 تا دیگه چی؟ موسی ول نمیکنه. 5 تا دیگه چی؟ شد 40 تا. به خدا حدیث صحیح است، شرط پول از علماست، بپرسید، منم در خدمتتونم، آدرس حدیثم دادم. پیغمبر اکرم را موسی 9 بار برگردوند و هی خدا 5 تا 5 تا کم کرد تا شد 5 تا. 5 تا که شد موسی گفت پیغمبر برگرد کمش کن، نمیخوند.
0: شب و روزگار خوش.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 10 از ماه دسامبر سال 2008 میلادی. در این روزهای چهارشنبه در خدمت شما در باب شاهنامه صحبت میکنیم. البته بهانه گویا شاهنامه است، شما بیشتر حرفای دیگری میزنیم. گاهی نویره کشیگاه پور، بهانه تو را جنگ ایران و تور. بله، هر سبتی برای امروز پردازیم، چند بیت بیشتر خواهیم خوان. اینجا در باب حضرت علی علیه السلام، ما اینجا عرض کنم که از تاریخ نامه طبری کوتاه مطالب خدمت خوندیم. امروز ادامه میدهیم که ایشان چند بچه داشت، اولاد او که بودن، و عرض کنم که چگونه است که این عمر و عثمان بچه های علی نامشان حذف شده و ابوبکر. چرا اسم ابوبکر و عثمان که اینا در کربلا شهید شدن، آخوندهای شیعه اسم اینا رو نمیدن؟ بیچاره آیا شهید نشدن؟ به این کینه با عمر و عثمان و ابوبکر، اگر که شما اونگونه هستیم، چرا اسم فرزندان علی یکیش عمر بوده، یکیش عثمان بوده، یکیش ابوبکر؟ وقت ما هم دارد تلف می شود در این مطالب فرومایی، اما چاره‌ای هم نداریم. دوستان اجازه بفرمایید اول پناه بیاوریم به حافظ و در پایان هم پناه می آوریم به حکیم فردوسی. بله، باز کنیم ببینیم حافظ امروز چه می فرماید. بله، سالها پیروی مذهب رندان کردم، مذهبش رندی بوده، منتظر امام زمان بود است. حافظ میگوید نه، امام میآوریم به شما نشان میده. سالها پیروی مذهب رندون کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سر منزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، اون چه سلطان ازل گفت بکن اون کردم. دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه دربانی میخانه فراون کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف به نواخت، عیب صبریست که در کلبه احزان کردم. ولی گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب سالها بندگی صاحب دیوان کردم. بله خیلی خوب، این هم از غزل حافظ. علی شاید که در یونان خبر هاست و چند روزیست مردم یونان بیرون آمدن که چرا یک نوجوانی رو کشتن و بنده برنامه تلویزیون ایرانی نگاه نمی کنم. هموطن باور بفرمایید، به روح فردوسی سوگند می خورم که نگاه نمی کنم، وقتشو ندارم، اعصابش رو هم ندارم، حوصله‌اش رو هم ندارم، اما می دانم چگونه ذهنیت هایی عرض کنم روی خط ها میان. اینها همون هایی که به به می کنن و که که می کنن و باری کلا به غیرت این مردم، میگویند مردم ایران که بیرون آمدن در ماجرا انقلاب اینا رو از گوادلوپ گفتن بیان بیرون. آقا به یونانیا چه کسی گفته بیان بیرون؟ چه بکنی چه بکنی؟ یه چیزی باید ما یاد بگیریم به هر سال از تاریخ. حتما سیاهی اینا رو آورده است در میدان. یه کاسه پشت نیم کاسه از کردم، یه مغلطه کاسه پشت نیم کاسه نیست. آقا مردمی هستن، قتل اتفاق افتاده، یک دولتی بر سر کار است که به قول اینجایی ها مندیت حکومت ندارد، یعنی که رأی ملت رو ندارد، با یک رأی بوده است و مردم ناراضی هستن و یک واجعه بسیار بد، یک فاجعه بسیار بد اتفاق افتاده است، قتل یک جوان بوده است، پلیس کشته. اینا هم سوابق استبداد داشتن در روزگار قدیم، اینا تحمل استبداد این کارا رو ندارن. یونانی ها آمدن به خیابان، امکان تعویض دولت هم هست. حالا باز بگیم در گوادلوپ کردن یا سی آی ای کرده است، گرفتاری ما هموطنان خیلی زیاده واقعا. نمیدونم چگونه راه، فقط من باید درود بفرستم به جوانان ایران، درود خاص و ارادت خاص خدمت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، که اصلا نمیدونم کجا هست این دانشگاه، چی هست، چون 35 سال پیش ما از ایران آمدیم بیرون که چنین دانشگاهی ما نداشتیم باری، اما همواره درخشش هایی در این فضای تیره از این محیط آموزشی هست و این آخوندهای بیچاره عقب افتاده مرتجع نادان اگر گمان میکردن و گمان میکنن که اینها تا ابد همینجور نشستند و از این مزخرفات و عباطیل میبافند و اینها و حق ملت رو میخورن، اینجا خطا میکنن، اشتباه میکنن، چنین نخواهد بود، چنین نخواهد شد. بله یه درودی هم بفرستم خدمت دوست عزیزم آقای حسین فرجی. من خیلی خوشحال هستم که این مرد بزرگوار در تلویزیون پارس هستن و برنامه های مفید با فهوای انسانی و ملی در این تلویزیون اجرا میکنن و همواره جویای حقیقت هستن. خیلی خوب، حالا اینجا بدید برویم سر موضوع این پسر ابو طالب، بزرگترین درسر برای ما شده و به اجازه بدید که من یه نکته بگم خدمت شما که اساساً این اسلام عزیز به وجه که آمد، یعنی میخوام داستان به گونه ایست یک از کنم که چیز بگم خدمتون. یعنی اگر فرض بفرمایید که به جای عمر علی خلیفه میبود و به ایران حمله میشد و اون اعمال انجام میشد و اون کشتارها میشد و غارتها، امروز همه لعنتها به علی بود از طرف ایرانیان، اما در زمان عمر شده است و این لعنت ها به عمر بابت همین قضایای سیاسی و روزگار بوده و شیعیان در واقع چنین بوده است که از طرف اسرا که می آوردن اینها رو می کشتن، پدران اینها رو و بعد مادرها اینها رو تجاوز می کردن، بعد می آوردن در این مدینه می فروختن مطابق شرع مقدس. یکی از بزرگترین برد فروش ها خود حضرت رسول اکرم بوده صلی الله علیه و آله و سلم، برده می فروخت، پولی که میزیش چی بشه میداد به اصحاب صفه و بقیه گداها اونجا. بنابراین برده فروشی یکی از شیرین ترین کارهای اسلام برده فروشی است. بپرسید از این آخوندها آقا، بپرسید، هی ننشینید داستان قانی گوی عده دیدن نشسته دهناشون باشه گوشاشون بسته است پای منبر ملا، دیشب خوندم، هی ننشینید پای منبر آخوند دهنا رو باسون گوشا رو ببندید، این آدمای گچی. بپرسید آقا برده فروشی چیه داستانش، آیا پیغمبر برده میفروخ یا نمیفروخ؟ اگه گفتن بله، بگوست آقا خرید و فروش شراب کریهتر هست یا خرید و فروش برده؟ خرید و فروش نمیدونم ویولون کار کثیفیست یا خرید و فروش آدم؟ شرع مقدس کاملترین و جامعترین یقه ما رو کسبیدن، ویلمونم نمی کنن. آخه هر کسی دین خودش رو داشته باشه، به هر وجهی که میخواد این اباطیل رو تفسیر بکنه، تعبیر بکنه، خوش باشه. قضیه اقناع روح هست، موضوع دین قضیه اقناع. شما قانع بشید روح شما از اینکه این چیز خوبی است. بنابراین یک تکیه معنوی است برای من، یکی بودایی است، یکی زرتشتی است، یکی یهودی است، یکی مسیحی است، یکی نمیدونم شیعه است، یکی سنی است. اینا نه اینکه شما رو بردل بگی نه، تکیگاه من تکیگاه تو هم هست. اگه نظم نیست من گردن تو رو میزنم، اموالت رو میبرم، بچت رو تجاوز میکنم، زرت رو میفروشم. اینجوری بودن اینا. باری این عمر که اومد، عرض کنم که داستان فتح ایران شد و قادسیه و اینها، کشور پر جمعیت ایران، عرض شد که یک امپراتوری بزرگ، مردمان خوش سیما، آدمای متمدن، اینها رو جلوی یابوها میجهانیدن، میبردن اونجا و عرض کنم اسرا تعدادشون زیاد شده بود. و اساسا این کار شیعه گری و تشیع و اینها از یک خواستگاهش در واقع سیاسی بوده، یعنی طرفدار حاکم معزول بودن و نفی حکومت کردن، این خواستگاه اصلیش هست. چاره نداشتن بیچاره ها، این موالی و گرفتاران و بدبختان و کتک خوردگان و اینها، میخواستین حالا تعذیب عمر هم بکنن. نه، یکی از این از شکم عمر پاره کرد. ما طرفدار این علی هستیم. علی چه کار هست؟ هیچی. ما طرفدار بچه های علی هستیم. بچه علی چه کار هست؟ هیچی. این اساسا نه از مهر اینا در واقع در ابتدای کار و بعد که سنت شد، خرافات شده امروز که دیگه حتی دل درد بگیره و آویزون میشه به یه قفلی جایی که دل دردش خوب بشه. اما این حرکت سیاسی بوده برای نفی حاکمان در قدرت، چاره نداشتن. و بعد این قضیه به صورت یک کالت خیلی خیلی جزئی بوده. هموطن من شیعه تعدادش اینقدر نبوده، یه چند تا گدا در کربلا بودن، یه چند تا گدا در نجف بودن، هیچ کاره بودن اینا در عالم اندیشه هم هیچ کاره بودن. من به کسی سنی بودی مثل بقیه. شنیدم در یک جایی، البته این مطلب رو من ندیدم هنوز، شنیدم مطمئنن عرض کنم که یک مایه از راستی باید درش باشه، چون وقتی امر سنت شد برداشتنش مشکل است. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه اموی که به عهد خیلی مشهور هست و اینها، جز خلفای راشدین به حساب میارن با اینکه زمانش خیلی گذشته است و اینها، نامه می نویسد که آقا به علی دیگه لعنت نکن، چون لعنت به علی جز لاینفک نماز بوده. یعنی بر این بودن مسلمانان دراز مدتی از زمان معاویه تا عمر عبدالعزیز که بدون لعنت به علی اساسا نماز قبول نیست، خداوند قبول نمیکنه. لعنت به ابو تراب بایستی باشد. دلیلش هم بود که میگفت این خونریز بوده، مسلمانان به جنگ انداخته، بیچاره کرده، مردم یتیم کرده، بدبخت کرده، باید لعنتش کنیم تا خدا ما رو. این سنت بوده. تا عمر بن عبدالعزیز این آقا نامه می نویسه که آقا من که خلیفه هستم دستور میدهم که یه لعنت به علی نکنید از امروز. شنیدم یه عده گفتن آقا باید 6 ماه فکر کنیم. میگوین مردم اصفهان، حالا من ندیدم، من اینو شنیدم، از من نقل قول نفرمایید، اما حتما مقاومت‌های بوده. ای آقا مگه میشه؟ مالا هنوزم میکنن یک عده‌ای، هنوزم یک عده‌ای که اصطلاحا ناصبی گفته میشن، بنده شنیدم در پاکستان میرسن لعنت به علی میکنن که نوازشون قبول. باری رسیدیم به روزگار کی؟ رسیدیم به روزگار صفه. من این مطلب رو میخوام شما هموطن عزیزم متوجه قضايا باشید. ایرانی نبوده دیگه در روزگار مغول، ایرانی وجود نداشت. یعنی از روزگار عرب به بعد نام ایران از همه صفحات گیتی پاک شد، فراموش شد، مثل بابل و کارتاژ و عرض کنم که فینیقیه و اینها پاک شد، نبود ایران. آقا جان برید نگاه کنید در حافظ شما ببین ایران پیدا میکنی، در سعدی ببین ایران پیدا میکنی، هر چی میشه در مولانا ببین ایران پیدا. اگر ممکن است بعض اوقات به ندرت به عنوان یک چیز از یاد رفته و برباد رفته به ضرورت قافیه، مثلا ایرانی نبود که. ابن خلدون برای تو خوندم، میگوید مردم، اینو بار پنجم است میگم چون قضیه اهمیت داره تکرار میکنم هموطن، میگوید وقتی مردمان بزرگ اصیل از خود فروتر شدن، اینا رفته رفته بزرگی هاشون فراموش میشه و اینا هم تمدنشون سقوط میکنه از این میره، مثل ایرانی ها که الان وجود ندارن. پوزش از این بزرگ مرحوم دکتر مصدق ما، بله دستم خورد به عکسش. و مغول که آمده است عرض میشود که موهبت بزرگ از کفار رسیب ما شد، یعنی از جانب اسلام که جز بدبختی و نکبت و گرفتاری رو عرض کنم که همین داستان ها برده فروشی و مالیات بگیرن 600 سال مملکت ما رو غارت کردن این آقایان و نجات هم نمیتونستیم، خودمون رو نتوانستیم ما نجات بدهیم، ما ایرانیان با همه کوشش هایی که کردیم عاجز شدیم در مقابل اینها، خودمان به خودمان هم خیانت میکردیم، البته میفرستن میکشتن. بعد از مرگ ابو مسلم یک سلسله دلیری ها شد علیه اینها، کتاب هست در باب این، مازیار ابن قارن نمیدونم افشین بوده که از خودش از خائنین بوده اما نقشه انداختن اینها رو داشت، از همه بزرگتر بابک خرم‌دین، قلعش هنوز هست در آذربایجان، و یکی پس از دیگری سرانجام شکست خوردیم. آقا شکست خوردیم، شمشیرها رو آویختیم، دست بردیم به قلم، حکیم فردوسی پیدا شد، برای نجات بوده از این نکبت، برای احراز در واقع هویت گم شده اینا. بعد ترکان اومدن، قوزها اومدند و عرض می شود که انواع و اقسام این ترکان آسیای مرکزی که قبایلشون از این شمال ایران که اینا آغاز کرده بودن زمان ساسانیان آمدن بودن تا نمیدونم کوههای اورال و غیره و اینها، حکومت‌های ترک شروع شد اینها، تا قرن ششم می‌رسیم مغول‌ها آمدن یک سر برانداختن، حکمت و معرفت و دانش آموزی و نمیدونم معلم و متعلم و گورخر و اسب و یابو و گربه و همه چیز را از بین بردن. اما این خلافت بغداد رو هم از بین بردن، الحمدلله رب العالمین، این مایه نکبت رو از بین بردن. یه مردکی نشسته بود اونجا، هوسباز، شهوتران، اینا که اینها هم به انحداد رفته بودن به صورت، اینها میبایستی که یک آدم بزرگی مثل محمود غزنوی از این عرض کنم که حکم بگیرد، خلعت بگیرد، عهد بگیرد، بگن ما تو رو پشتیبانی میکنیم، که این عوام الناس که همیشه ما یه بدبختی همه جوامع هستن، که همین های هستن که میرن نمیدونم سر چای جنگ کردن و میرن دوربر احمدی نژاد و آخوند و فلانی حرفا، اینها به این اعتمادش میگن این نماینده خلیفه است. اون داستان مشهور که گفت عهد خلیفه نداری، مردم نشابور بودن که تو عهد خلیفه نداری، به یعقوب گفت جمع کنید اینها رو تا من نشون بدم عهد خلیفه را، همه رو جمع کردن آوردن، این مرد بزرگ که بی‌نظیر بوده یعقوب در تاریخ ما، شمشیر رو از غلاف کشید، همه

از کنه من که ترکمنم و اون بلوچی میگه که اصلا من ایرانی نیستم، سنی هستم و اینا، از این داستان هنو هست، گرچه حالا ممکن است که به این شدت حدت نباشد ولی هست متاسفانه. یعنی ما مجموعی از قبایل هستیم به عنوان یک ملت شناخته میشیم. بنابراین این شاه اسماعیل و اجدادش که اینا سنی بودند به واسطه جریانات تاریخی و گرایش هایی که باز از شدت فقر آمده بود و بدبختی و پناه بردن به این مشایخ و خانقاه و این داستان ها ظرفیتی بود، اینها خودشون رو شیعیان داغ میدونستن که آمدن ضرب شمشیر گفتن باید شیعه بشن. که بتوانن جلوی عثمانی ها را بگیرن، این رشادتی که شاه اسماعیل صفوی و همراهان او با شمشیر و چوب و چماق و کمان و قلماسنگ به قول ارز کنم ایرج میرزا ایستادگی هایی که اینا نشون داد در جنگ چالدران، این اصلا گفتنیست، مانده است به صفحه روزگار با چوب و چماق مقابل توپ و توپخانه. گرچه چیزی از خوردن و 2300 تنی بیشتر جان نبردن، اما به اونا به وحشت افتادن که آقا اینا که هستن دیگه، عجب شجاعت اینا، رو غیرت دینی و اعتماد به مرشد کامل اینا می جنگیدن و ایران رو وجود آوردن. حدود و ثغورش باز امپراتوری شد و از خاکستر تاریخ سرور کرد و اما شروع شد داستان به مسیح که پای قدرت رسد و دوران امنیت اومد، خرافات و نکبت آمد، هر آخوند سنی هر جا بود عمامش عوض کرد، شد سید و سادات آمد در مرکز ما و شروع کرد به باش خوردن. حالا این مردک بیشعوری که اینها رو باید محاکمه کنن، واقعا اینها رو به زندان بیندازن، این قرائتی من نمیدونم کیه، آمده لگد زده است به استخوان‌های مردگان داستان زلزله بند که اینا زکات نمی‌دادن که این شکلی شدن. ببینید این داستان هر سبب که اونچنان به خرافات رسید و اینا اغراق کردن و مبالغه کردن در این کار تشیع که بیچارگی رسید که ناگفتنی است. دشمن آمده از پشت دیوار اصفهان به عوض عرض کنم تعبیه سپاه، به عوض طرح جنگی می‌نشستن آش می‌پختن، لا اله الا الله می‌خونن، امام زمان نجات بده ما را، نامه ها می‌نوشتن به امام زمان، می‌شستن تو این آجوهایی که می‌رفت تو این قصر این شاه سلطان حسین که هر شد که امام برسد به دست امام زمان بیاد ما را نجات بده. این داستان شیعه بوده، این مهر علی و داستان شیعه، اینا یه حکایت تاریخی است، نه اینکه یه چیزی در علی بوده الزاماً که در دیگری نبوده. او زهاد بزرگ بسیار بودن که آدم هم نکشته بودن تازه. حالا این هموطن زنی زنی مولانا گفته است هم عیسی و هم موسی و هم هود علی بود. خب گفته مزخرف گفته. مولانا مزخرف زیاد گفته. مثلا خود این مغلطه است. مثلا موسی وجود نداشت، هودی وجود نداشت که حالا علی مثل اونها باشد. مدداهی کرده، یه مدداهی محض خاطر شاگرده شیعه هم داشت این مولانا. این مولانا وقتی مرد یهودی مسیحی شیعه سنی دنبال قبرش افتاده بودن، به هر کدوم یه چیزی میداد. 4-5 داستان در شرح فضیلت‌های عمر در این مثنوی هست، برید نگاه کنید ببینید. شاه بهش میگه به عمر، اما مولانا بالاتر از این حرف هاست. همتن اگر که اهل این کارها بود که یک آخوندی باقی مونده بود، چرا ما مولانا میکردیم؟ مولانا میکردیم به جهت این که از این مراتب فراتر رفته، از این تعصبات تو و من بالاتره. گفتم ز کجایی تو، تسحر زد و گفت من نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه. یک آدم دنیاییست در بهترین فرم البته، اما عرض کردم وجود محترم این بزرگوار مثل یک عرض کنم که مخزن نفتی بوده که گند تعفن آخوندی درش بوده، بعد ظرفیتهاش رو داشته، یه آدمی هم پیدا شده اینا رو پاکپو کرده، گاهی بوی نفتی هنوز میاد. این ماله یادگار روزگار آخوندیشه، چون این آخوند شدن آخوند بودن از کنم مثل طاغون و سفلیس اینجور چیزاست، ول نمی کنه آدم رو. دو چیز ما اینجوری میکنی تودهی بودن این شکلیه، یکم آخوند بودن. قاضی سعید هم داره نگاه میکنه اونجا اصفت که خب پس یادمان باشد اگر نگاه میکنیم به جغرافیای ایران میبینیم اینجا

0: الان همه سنی مثلا در ترکیه همه سنی وارد میشه هواپیما، حالا وارد دنیای شیعه شدیم. جغرافی داره تکلیف ما رو معلوم میکنه، ذهنیت من و تو رو جغرافی تعیین میکنه. یعنی وجود ما در این جهان بر حسب شانس بوده همتن. یعنی اگر شما که بچه آخوندی الان طلبه ای در قم داری زره و زیدون امرو میکنی، اگر مادر شما رو برده بود روسیه به دنیا آمده بود، حالا ممکن بود که مثلا فرض کنید که نمیدونم گرجی بودی جز مثلا چیز ارمنی شده بودی، یا فرض کنید برده بودن در نمیدونم ویتنام، حالا عادت ویتنامی داشتی، یا برده بودن در نمیدونم که عربستان، ممکن بود وهابی باشی. پس بر حسب شانس بوده. ما که اختیار نکردیم دین و آیین رو، به ما موروث رسیده، بدبختی و استبداد همواره به ارث به ما میرسید و رسیده. این دین هم همونجور به ارث رسیده به ما. از همون بچه که کوچک هست که فلان که میبرن یه تیغ میکشن به سرش که برای حسین تشنه لب که این سرش فلان بشود، این بدبختی ها و نکبت وارد این کامپیوتر ذهنی بچه میشه. بزرگ که میشه میاد سینه میزنه برای حسین. آ برای چی سینه؟ خودش هم برای چی سینه میزنه؟ سنت جغرافی است، جغرافی معلوم کرد. مرتب زنی میزنی هموطن میگه که این که مولانا گفته است علی مولانا مزخرف هم خیلی زیاد گفته پدر جان، همه این حرف مغلطه است. این حرفی که در باب علی گفته اونجا، اونجایی که داره استدلال میکند در باب علی، اونجا مغلطه است. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دون متحر از دقل. خود این ملازم فرمایید که یه دیگه میگفتن علی دقل بوده که داره میگه متحر. ما بچه بودیم تعجب میکردیم. من در این باب توضیح دارم، در گوگل هست، آقا تفسیر کردیم این شعر رو که چی میگه. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دون متحر از دقل. مثل که بنده بخوام بگم آبراهام لینکلن مرد بزرگی بود و در شأن صحبت کنم بگم آبراهام لینکلن فکر نکنید دوز نبوده. خب این که حجمه که اصلا این داستان. پس پیداست یه عده میگن آقا این دوز بودن، میگن من این دوز نبود. اگر چه دوزومی داره که در مطلع سخن میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دقل. پس یه عده متحر این دقل میکرده و من نگاه کردم اتفاقا دقلش در کجا بوده. دقلش اونجا بوده است که با امر روبرو شده و عرض کنم که مرد دلیری مثل امر که حجمه 80 سال داشته، اینها گفته تنها می جنگیم بگرد تا بگردیم. بعد گفته ام نگفتی تنها هستی؟ گفت کو من که تنها برگشت زد قوزت پای باها رو قصد کرد. گفت حیله کردی؟ گفت هر با خود اه. متخصص قوزک هم بوده، یعنی هر جا با یک مرد مردانه و فرزانه روبرو شد میزد به قوزکش. قدش هم کوتاه بود، چالاک هم بود، توی رهبش میزد قوزکش قطع میشد، پای آدم قطع بشه دیگه جنگی. آقا این شوالیه، شما دیگه به پای کسی بزنه؟ شوالی و مرد مبارز که پای کسی نمیزنه که. با سه تا مرد مردانه ای بابا روبرو شده. یکیش همه امر بود که هنوز در میان عرب شهرت داره و اعتبار داره. امر. یکیش مرحب بوده در داستان خیبر، اونم زده پاشو قطع کرده. این دوتا. یکی هم یه طلحه بوده، نه این طلحه طلحه ابن عبدالله یا بله، نه یک طلحه دیگر در جنگ احد. گفت مردی مبارز بود تبری میگوید، آمد به میدان و میرفت حواس پک زد پاش باز قطع. متخصص پا بوده. بنابراین این که میگوید از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را متعد، بنابراین پیداست در اطراف مولانا در اون اوج اینا قضایای تاریخیست. اینا تاریخش را ندانیم کنفیوز هیچ میشیم چرا آخه این حرف را زده. به خاطر اینکه سنیای متعصب بودن، شیعیان متعصب هم بودن، اینا با هم جنگ داشتن سر علی عمر. اینا میگفتن این قتال المسلمین بوده این بابا و قتال العرب بوده اینها و دغلکار هم بوده و هر چرا که اینا میگفتن که عمر هم چی بوده فلان بوده وضع سکسیش اینجوری بوده از این حرفا و اینا. و بعد این مناقشات رو مولانا خواسته حل بکنه اینجا از علی آموزان چیه. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتاب. خیلی خوب، او خودو انداخت بر روی علی. حالا چرا خودو انداخت؟ اصلا همچین جنگی اتفاق نیفتاده، اصلا دیده نشده همچین چیزی که بگه من شمشیر انداخت. این از خودش ساخته دروغ. مرحوم فروزانفر که 70 سال عمرشو گذاشته و میگه آقا ما هیچ شرحی، هیچ تاریخی، هیچ چیزی ما پیدا نکردیم که یه همچین اتفاق افتاده باشه. آیدیالایز کرده، صحنه سازی کرده مولانا. حالا من نمیخواستم وارد این قضیه بشم. بله بعدن که میگه که آقا تو چرا این تیغی کی انداختی و فلان منو نکشتی و فلان توف انداختن، میگه من برای خودم که آدم نمیکشم، تیر من برای حق آدم میکشم. اینم توجیه مولاناست که عرض کنن که این بدتر از خود رسل قضیه است. من تیغ از پی حق میزنم، بی خود از تیغ از پی حق میزنی. خب چنگیز هم از پی حق میزد، هیتلر هم از پی حق، هر کسی خیال میکنه بر حق دیگه. اینم استدلال کرده که مثلا علی رو تطهیر کنه بابت آدم کشی ها. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمورت. کدوم حق؟ حقی که چهار تا عرب آوردن به جهان تحمیل بکنن بکشن که علی هم یکیش باشه. ما دوچار خرفی تاریخی هستیم هموطنم عزیزم، فکر نمی کنیم که هر دلوقتی ما هم دنبال شافت. اینا داستان ارتجاع، واقعا داستان بدبختیه. قرن 21 ما درگیر این داستان هست، همین که بنده نشستم اینجا جواب بی حرفه میدیم، دلیل ارتجاع دیگه. اگه کشور نشون پیش رفته بود، هر کسی به جای خود بود، عرض می شود که یک حکومت دموکراتی هم اصلا لازم نبود ما این حرفای فرومایه رو بزنیم اینجا خدمت شما، یعنی تاریخ ها رو بیاریم بخوانیم، لازم نداشتیم. حالا گیر آخوند افتادیم. بعد از نمیدونم 1400-500 سال که جهان به نور اسلام منور شد، تازه ما منورتر شدیم، زنورن شدیم. به این عثمان گفتن زنورن، خاطر که دو تا دختر محمدی گرفته بود، اما آخونده لعنتش میکنه، خدا لعنتش کنه. خب بریم بریم سراغ علی بن ابی طالب علیه السلام. پس گفتیم که این آقا تعداد زناش خدمتتون گفتیم، بله، تا رسیدیم به اونجا که و چون علی بمرد از این همه زنان او سه مانده بودن. البته کلفتا رو نام نمیبره چون مهم نبودن، کلفت ملفت و برده زیاد داشته، چون در حال مرگ بود من با اینام خوابیدم، اینا رو معاینه کنم کدوم آبستنه. بله، یکی اسما دختر امیس و دیگر ام البنین و سه دیگر خبله. این ام البنین عرض کردم همون کسی است که حضرت عباس از این است و شمر دایه ایناست. شمر از این طایفه است دیگه، بنی کلاب. خب و علی را 15 پسر بود، ماشاءالله پسر بود، و از فاطمه حسن و حسین و محسن بود. این ستا بودن، حسن و حسین زنده بودن، محسن چی شده بود؟ به خردی بمرده بود، یعنی به دنیا آمده و صحیح و سالم و مرده بود. این ملعون عمر لگت زده است به شکم فاطمه، محسن در دل فاطمه مرده. آقا اگر در شکم فاطمه بود که اسم نداشت. ببینیم چقدر آخوند ما رو تحمیق میکنن. آخه مگه بچه به دنیا نیامده اسمم داره؟ مورخ با شرافت و عالم میگوید و این محسن به خردی بمرده بود و عباس و جعفر و عبدالله و عثمان از ام البنین بودن. اینا بچه ام البنین. پس یکیشون چی بود؟ جعفر بود، عبدالله یکیشون اسمش عثمان بود. خب و عبدالله و جعفر و عثمان به کربلا پیش حسین شهادت یافتن. این عثمان بیچاره خونش به هدر رفت، دمه و هدر اینجاست، چون اسمش عثمان بوده. آخوندهای شیعه هرگز شما شنیدید سر منبر سینه میزنن بگن که آخ عثمان هم کشتن اینا؟ نه، چرا؟ چون بدبخت اسمش عثمان بوده. فقط چون اسمش عثمان بوده پسر علی بدبخت، هیچ اسم خونه شده بنا، چون اینا کینه دارن با اسم عثمان. مگه میشه اسم عثمان از زبان اینا جاری بشه؟ دکون دارن دیگه اینا، دکان دارن. بله و عبدالله و جعفر و عثمان به کربلا شد و یحیی و اون از اسما بودند و ابو عبدالله و ابو بکر از لیلا بودند و با حسین شهادت یافتند. خب پس یکی در پسرای علی که در روز کربلا شهید شد اسمش ابو بکر بود. چندین بار باید گفتم، بارها هم خواهم گفت تا این آخوندو مجبورشم به شما جواب بدم. یه کسی پرسیده بود گفت آقا مگه این ابو بکر این عثمان بیچاره ها پسر علی نبودن؟ بله بله. گفت که پس چرا، پس اینا شهید شدن یا نه؟ گفت بله. گفت ملائین اصلا جاسوس بودن گویا، جاسوس بودن گویا. دلیلش چی؟ مرد خجالت چرا نمی کشی آخون؟ واقعا وقاحت آخوند که اصلا دیگه من نمیدونم دیگه، اصلا تمام آب دریا اگه مرکب بشه شما بشین راجع به وقاحت آخوند رو بنویسید تمامی نداره، 18 تا اقیانوس اطلس لازم داره. بعد حسابی چی میگی؟ بچه های علی بودن با برادرانشون شهید شدن، عثمان بوده و ابوبکر، حالا حسین چه حقی داشت این بچه ها رو بکشتن بده؟ اونم از خودخواهی های حسینه. خودت میخواد بکشتن بده بچه های بدبخت رو بکشتن بده. بچه ها بعض اینا صغیر بودن، یکیشون اومده بود به میدان نمیدونم 8-9 ساله بود، اینها بند کفشش هم نتونست به بنده، یه عرب رسید زدی گردنش خط که حسین میخواست شاه بشه. نادان بوده این حسین. اون آقای آیت الله تو اون کتابی ثابت میکنه که آدم نادانی بوده، جاه طلب نادان، عصبانی، راه افتاده به حساب 4 تا نامه. خب بله، و ابوبکر و عبدالله از لیلا بودند و با حسین شهادت یافتند و سه پسر محمد نام بود، یکی محمد الاکبر و اون محمد حنیفه بود که خیلی مرد بزرگی بود. این محمد حنیفه قدرم خدمتون گفتم مثلا قابل قیاس نیستن حسن و حسین و اینا با این محمد، هیچ وجه از دلیری و تقوا محمد حنیفه نظیر نداشت، تاریخ گواهی میده. آقا حسن و حسین کاری نکردن که اینا باجی میگرفتن میخوردن میشستن زن میگرفتن از این کارا، کو فضیلتش کجا بوده ما نفهمیدیم، کتاباشون کو، تاریخ در باب اینا چه نوشته؟ خب و از خبله بنت جعفر الحنفی و دیگر محمد الاوسط بود، از امامه بنت ابوالعاص و سه دیگر محمد الاسقر بود، از اسما بله و عمر بود از ام حبیبه. پس بنابراین این از جمله پسران علی که 18 نفر بودن یا 17 نفر خوندم خدمتتون، بخشی 15 نفر بودن، سه نفرشون عمر، ابوبکر و عثمان نام داشتن و این عمر طبری توضیح میده که عمری درازی کرد و سالها بزیست و به حدود 85 سالگی فوت شد. حالا میرسیم بهش. خیلی خوب بله، و سه دیگر خیلی خون نخدمتون. و چون این علی بمرد این 14 پسر زنده بودند و علی را 18 دختر بود. ماشاءالله 18 و 15 میشه بعد 33 تا بچه داشته این آقا مرده، با احتساب به این که از هر 5-6 نفری بچه که به دنیا میمرد یکی زنده میماند، child mortality rate یعنی نرخ مرگ و میر بچه ها حساب کنیم، اگر بچه ها علی زنده بود باید 2300 تا میشوند، 2300 تا. حالا اینها اعمالش که منجر به بچه شده، این که میگن شب تا صبح که این ذکر خدا میکرد، به نظر میاد شب تا صبح با زنها بر میرفته، این که آقا آدم عاقل که یه ذره مخ داشته باشه 40 تا بچه درست میکنه بزنه بره، که قرار بود خرج اینا رو بده. شما به من بگو آقا شما خبر ندارید این بیزه های اینها مقدس بوده؟ جواب آخونده اینه دیگه، بیزه مقدس، بیزن میشه مقدس بشه؟ طلا بگیرید، طلا که چیه؟ الماس گرفتین به این بیزه های اینا، از تبار و نجات این به این سادات احترام بذارید. آقا آخونده دستور دادن که این بچه های توی مدرسه میدن سادات پیدا کنین، همین ها که عربا با کاری کردن این حرفا تبار عرب شاید باشن، نه نیستن، دروغ هم از این حرفا، اینها اول وارد بشن و بعد بقیه بچه تبعیض سیدی درست کردن یا حداقل این رو شایع کرد. خب مرد حسابی تو 40 تا بچه برای کی گذاشتی؟ قرار نونخور برای کی گذاشتی؟ کارم که نمی کردی که، چه شده بیت المال بود که یه جا بار بیارن اول مردم شما بخورید؟ 40 تا بچه درست کرد برای چی؟ همه اسماشون اسم مادراشون هم هست. لعنت کنن به معاویه، بابا یه زن داشتی دو تا بچه. آدم سیاسی اینجا آدم سیاسی نبوده، آدم سیاسی که اینقدر تخم ترکه درسته میکنه که بابا جان، که مرد سیاسی در این اندیشه حرفا نیست، اینجور خودش هم نمیتونسته بگیره. آخوندان تایید کردن بوده یه شب منزل عمر بوده از افتاده رو عمر یه همچی چیزی فرومایگی آخوندهای شیعه از این داستان هم هست همین چیز هم هست ببین نگاه کن. خب 18 دختر بود و از اون دو از اون دختر یکی زینب الکبرا بود و ام کلثوم و این هر دو از فاطمه بودن و دو دختر دیگر رمله نام بود یکی را رمله رملة الکبرا خواندندی از ام سعید بود و رملة الصغرا و رقیه از ام حبیب و این پنج دختر از زنان آزاد بودند. یعنی چی زنان آزاد بودند؟ یعنی بردم داشت بردای زن این علی که نام مادرشان معروف بود و 13 دختر از مادر فرزندان بودند و نامهایشان معروف است امهانی و میمونه و زینب و صغرا و زینب الکبرا و فاطمه و امامه و خدیجه و ام سلمه و ام لشکر و ام جعفر و جمانه و نفیسه و چون علی به مرد این همه زنده بودند و یکی دختر بود او را این از این همه کهتر از همه که نام او جمانه از بنت امرالقیس الکلبی و 3 ساله بود و چون علی بنشستی او به میان مردمان بیرون آمدی و بر کنار علی بنشستی و زبانش اندر گشتی یعنی زبانش میپیچید این دختر بچه کوچولو زبان بسته از بنی کلب بود کلب یعنی سگ بنی کلب اشکالی نداشته سگ محترم بوده بابا جان بعد همین علی عرض میشود که مأمور کشتن سگای مدینه میشه بیچاره خب از بنی کلب بود و زبانش اندر گشتی و لام یعنی لام رو نمیتونست تلفظ بکنه چون لام خواستی گفتن زال گفتی و چون گفتندی که مادرت از کدام قبیله است خواستی که گوید از کلب از کذب گفتی یعنی دروغ کذب البته پس بدان خوردی دانست آن خطاست و از پس آن چون گفتندی مادرت از کدام قبیله است نه کلب گفتی و نه کذب گفتی وو وو وو یعنی کلب و او را از سگ عبارت کردی و مردمان عجب داشتندی این چنین فتنت و ذهن از کودکی یعنی بچه خیلی باهوشی بود در 3 سالی نمیفهمید کذب چیز بدیست چون زبانش هم زبون بسته نمیگرش میگو هو هو هو یعنی بنی کرد و از این همه دختر که از پس علی به مام نسل فرزندان بسیار بودن و معلومه دیگه شما 34-35 تا بچه بذاری ببین نسلش دیگه روح که خبر میشه و از پسران او 5 پسر را نسل بود از حسن و حسین و محمد بن حنیفه و از عباس و از عمر و عمر از همه بیشتر یا عمر بیشتر یافت و او 85 سال بزیست ولی خب بله فکر کردم کافی باشد امروز که بدانید پس این علی بن ابی طالب علیه السلام شب تا صبح به عبادت مشغول نبوده یه نماز تندی میخونده و مشغول کارهای دیگه میشده میشه مگه همچی چیزی مرد سیاسی آدم فاضل آدم همچی چیزی که همچی اینقدر خمه تنکه درسته میکنه که بابا جان که پس خیلی چیزها رو ذهن ما ساخته اینا هم آدم بودن مثل من و شما و دیگران عیبهای آدمها رو داشتن نقصهای آدمها رو داشتن اینا ها از کنم که هیچ کدام از جبروت و نمیدونم ملکوت و این حرفا نبوده بودن جبروتی لغت غلطی بود رو کار بردم اما از ملکوت آسمان ها و هیچ جای هیچ کس مقدس نیست هموطن آدم میتواند محترم باشد والا باشد به واسطه فضلش دانشش عنایتش محبتش معنویتش بزرگواری های شخصیش نه نژادیش روی سید پیدا کن تزدیک کن دستش
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با تاریخ آذربایجان. ما 18 برنامه تو الان ضبط کردیم و پخش کردیم. این 19مین بخش از مجموعه تاریخ آذربایجان هست. رسیدیم به آقا محمد خان قاجار و اینکه چطور به قدرت رسید و راه افتاد به طرف گرجستان و ببینیم چه حوادثی در گرجستان اتفاق میفته که حوادث بسیار مهمی اتفاق میفته و آغاز جنگ های ایران و روسیه که در زمان قاجار اتفاق افتاد میشه و بعدم از دست رفتن تمام ایالت های شمالی ایران. برحال شهرام سنجابی گرامی برامون توضیح میده که چه رخ داد. میریم پیش شهرام سنجابی. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما، درود بر شما افشین گرامی و درود بر بینندگان عزیزمون و به اصطلاح با عرضوی تندرستی برای همه شما. خیلی خوشحالم که در یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم.
1: ما هم خوشحالیم که شما رو داریم در برنامه. گوش ببینیم صحبت‌های شما. ما رسیدیم به آقا محمدخان قاجاری، مقدماتی راجع به شروع درگیری به اصطلاح آقا محمدخان با پادشاه گرجستان گفتی واسه اون هفته پیش، ادامه‌اش رو ببینیم که این ماجرا به کجا میرسه.
2: بله، جنگ به اصطلاح میشه گفت یک نبرد اهریمنی به معنای واقعی کلمه، به خاطر اینکه این جنگ دروازه‌های جهنم رو برای در واقع هر دو ملت ایران و گرجستان باز کرد. یک جنگ اصلا عجیب و غریبی هم هستش. اصلا این جنگ یعنی به صورت منطقی نباید اصلا اتفاق می افتاد و خیلی عجیب رخ دادنش، به خاطر اینکه اول کار خود ایراکلی عجیبه، به خاطر اینکه ایراکلی از سرداران نادرشاه بود. اصلا نادرشاه بود که کمک کرد تا ایراکلی در واقع در کاختی و کارتلی رو با هم متحد کنه و حتی نادرشاه به تفلیس رفت. ایراکلی و فرزنداش خیلی با احترام و نادرشاه برخورد کردند و به نوعی تثبیت پادشاه ایراکلی در تفلیس به نوعی پاسخ وفاداری های ایراکلی به نادرشاه بود. ولی در سال 1783 ایراکلی میاد یک کار عجیبی میکنه، در واقع تحت حالا وسوسه فرستادگان امپراتوری روسیه، تحت وسوسه چه کسی، واقعا یکی از معماهای تاریخه. من امیدوارم واقعیت یک روزی بشه، حالا بعد از میشه گفته که آزادی ایران، موقعیتی بشه یک سمیناری، یک کنگره باشه، اساتید تاریخ به ویژه اساتید تاریخ ایران و گرجستان دور هم جمع بشن، راجع به زوایای پنهان این جنگ صحبت کنن، جنگی که پشتش روسیه پنهان شده. چرا ایراکلی مثلا بعد از 300 سال 400 سال خب میدید بس دوران صفویه در واقع ایران و گرجستان در تعامل با یکدیگر بودن، به نوع زمان صفویه گرجستان تحت الحمایه ایران قرار میگیره، ولی خب ما بدترین برخوردی که شکل گرفته بود بین ایران و گرجستان برمیگرده به درگیری های کاختی با شاه عباس که درگیری های نسبتا محدود هم هستش، هرچند که مورخین روسی بعدن تلاش کردن خیلی در واقع اینو اغراق‌آمیز کنن، به صورتی که حتی این قضیه خیلی تو ذهن مردم گرجستان هم مونده. یعنی گرجی ها وقتی که ایرانی رو میبینن اولین چیزی که یادشون میاد نام شاه عباس هستش. حالا من یه چیزم به عنوان حالا طنز بگم، حتی طنز یه واقعا جدیه ولی خب حالا یه طنزآمیز هم داره. ما یکی از دوستانمون در گرجستان در دوران شوروی در مسکو درس میخوندن، اونجا با یک دختر گرجی در واقع بینشون رابطه عاشقانه شکل میگیره. گرجی فرهنگشون به فرهنگ ایران خیلی نزدیکه، فرهنگ ازدواجشون هم این فرهنگ ایرانی هست، بعد فرهنگ ازدواج ایرانی هست. این دختر خانم میگه که ما مثل روسا نیستیم، اگر میخوای مثلا با من ازدواج کنی باید بیای در واقع خونه ما با پدرم در واقع من خواستگاری کنه، اصطلاح صحبت کنه. ایشون بلند میشه میره در واقع شهر، این دختر خانم شهر باتومی بوده در کنار دریای سیاه، میره اونجا خانواده دختر میشینن، عمو دایی همه مثل این ایران مثلا خواستگاری ایران همه میشینن و بعد پدر دختر میگه که خب شما کی هستی، معرفی کن خودتو ببینیم کی هستی چی هستی. بعد ایشون برمیگرده میگه که من فلانی هم ایرانی هم هستم. بعد پدر میگه کجایی هستی؟ بعد میگه ایرانی هم. پدر میگه ایرانی یعنی از چیزه در واقع فرزند قاتلان اجداد ما، پسر شاه عباس، یه بارو بیرون. بعد خدا رو جلسه خواستگاری میخوره به همون، اصلا یه داستانی میشه، اصلا یه با چه داستانی، چه مشکلات، چه گرفتاری، آخر سر این دایی دختره فکر کنم اینشون واسطه میشه، با چه بدبختی حالا با هم ازدواج میکنن و خیلی زوج خوشبختی هم میشن. الان حدود فکر میکنم 20 سال 30 سال هستش که بینا با هم زن و شوهرن. ولی خب میخوام اینم تأثیر نگاه کنیم، تأثیری که پروپاگاندای روس انجام داده چون اتفاقا من خودم وقتی اولین سفرم به تفلیس که رفتم، هر کی منو میدید میگه من ایرانیم، هی گفت شاه عباس. حتی من برای یک کاری اداری داشتم رفتم به وزارت بهداشت گرجستان، اونجا مثل ایران قد بس چیز نداره، به اصطلاح کاغذ بازی ایرانو نداره، منو بردن یه آقای بود سمت بالایی هم داشت، بعد خیلی محترمانه با من برخورد کرد. اینا وقتی که داشتیم جلسه من صحبتم تمام شد، برگشت گفتش که فلانی میدونی که ما تاریخ با هم خیلی داستان داشتیم دوره شاه عباس، اینا همین هم داستان شاه عباس رو برگشت گفت ولی الان با هم دوستیم، خندید و برگشت که الان با هم دوستیم. واسه من خیلی کنجکاو پیش اومد که ماجرا شاه عباس کیه، چی هستن، همه میگن شاه عباس. واسه من رفتم دقیقاً تو منابع اصلی، یعنی عالم‌آرای عباسی، دیدم که بله درگیری که تو کاخت پیش اومده حدوداً 700-800 نفر از جنگ در واقع لشکر کاختی کشته شده، 3000 نفر از لشکر شاه عباس، و بعد هم در واقع شاه عباس اومده عده زیاد از اهالی کاختی رو کوچ اجباری داده به منطقه همین یه مقدارش در مازندران و بعد هم به منطقه نزدیک اصفهان. ولی مثلا اعدادی که ذکر میشه که کشته شده‌ای که اونجا اعداد خیلی عجیب غریبی هستش، یعنی بالای مثلا حتی 100,000 ذکر میکنن. این البته ناگفته نماند. یا مثلا گفته میشه در زمان جلال الدین خوارزمشاه، مثلا همین جلال الدین خوارزمشاه میدید که پسر محمد خوارزمشاه به تفلیس میاد و جنایت بدی هم انجام میده، تعداد ده ها هزار گرجی رو میکشه، حتی کشیشان دست و پاشو میبنده و پرتش رو میکنه توی رود کورا یا رود کور، به اسم کوروش بزرگی هم هستش این کورا، رود خیلی بزرگی از شهر وسط شهر تفلیس میگذره و میره به دریای مازندران میریزه. و حتی اون روز مثلا چجور مثلا ایرانی ها رو مثلا شیعیان روز عاشورا رو مثلا کارناوال راه میندازن و عزاداری میکنن، در تفلیس دقیقا همون روز کشتار بزرگ رو هنوزم که هنوزه مردم تفلیس جمع میشن، گل میریزن تو رودخانه کورا و در واقع بزرگداشتش رو انجام میدن. ولی جای خب سلطان جلال خوارزمشاه کسی که از ترکان ماورالنهر هستش، محل حکومتش هم در واقع اون قسم شمال شرقی ایران بوده، ولی جالبه که این هم به نام ایران ثبت شده، یعنی کشتاری که توسط ایرانی ها در تفلیس انجام شده، این در واقع داستانی که در واقع این روسا انجام دادن متاسفانه. ولی ماجرای آقا محمد خانی که ماجرای واقعا وحشتناک هم هستش و خب حالا من در مورد صحبت انگیزهای مثلا ایراکلی بود که چرا این کار انجام شد، گفتم که ما مثلا در دوره صفوی ما صحبت کردیم گرجی ها جایگاه خیلی بالایی در حکومت داشتن، مثلا یکی از معروف ترین‌هاشون و قدرتمندترین‌هاشون همین امام قلی خان بود که کلا منطقه جنوب لارستان و فارس تحت حاکمیت ایشون بود، یعنی به نوعی به خودش یک نیمه پادشاه بود. حتی در زمانی که جانشین شاه عباس میاد، شاه صفی، باز کلانتر اصفهان که خسرو خان که همزمان پادشاه کارتلی هم بود، اصلا ایشون باعث میشه که شاه صفی پادشاه بشه، نفوذ ایشون و قدرت ایشون باعث میشه. بعد از اون طرف هم گفتم ما مثلا ما تعداد بسیار زیادی، حالا بعضا گفته میشه تا 2000 تا حالا کمتر بیشتر واژگان مشترک داریم با گرجی ها در زبانمون، بعد نام هایی در گرجستان به کار میره که خیلیش هنوز مثلا الان در ایران کمتر کسی به کار میره، نام های قدیم شاهنامه مثل منوچهر، هوشنگ، سهراب، طهماسب، البته مثلا سهراب و زوراب میگن، طهماسب و تامازی میگن، بعد کتایون اونا میگن کتوانی، مثلا منوچهر رو میگن منوچهری، رامینی، هوشنگی، گیف، الان مثلا تو ایران کم کسی بچه‌ش رو گیف نمیذاره، گیف و گودرز اینا مثلا به عنوان گیوی اسم دارن، هنوز اسم رو کاربرد داره. با این حال میگم با این پیوندهای فرهنگی ما با اینها داشتیم، ولی خب اون تفاوت مذهبی، یعنی خب گرجی‌ها جز اولین ملل مسیحی دنیا هستن، مسیحیتشون مسیحیت ارتدوکس هستش، یعنی به نوعی یک اشراک مذهبی دارن با روس‌ها، اوکراینی‌ها، بلغارها و یونان‌ها و سرب‌ها. و خب از اون زمان که خب ایران اسلام آمد، یک تفاوت مذهبی شکل گرفت و خب از زمان که خب حکومت ساسانی از بین رفت، یه جوری میشه گفتش که ارتباط سیاسی قطع شد، چون ایران 900 سال ما حکومت یک پارچه وجود نداشت. و از زمان شاه اسماعیل که ما دوباره یک کشوری به نام ایران داریم، و از زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب کم کم ارتباطات با گرجستان شکل میگیره و صفویات تلاش میکنن تا گرجستان رو تحت الحمایه ایران قرار بدن. به هر حال ما میگم حضور گرجیا هست تا دوران نادرشاه، میگم هم به عنوان در واقع سیاستمدار، هم به عنوان سردار در جایگاه بالا حکومتی. و گفتم ایراکلی از سرداران در واقع نادرشاه افشار بود، که خود نادرم جالبه در گرجستان هنوزم به کار میره، به نادر میگن ناداری. خب تو این وضعیت چرا تصمیم میگیره که ایراکلی در واقع بره به سمت روس‌ها؟ این هنوز واقعا مشخص نیست. توجه کنید سالی که این اتفاق میفته 1783، زمانی که در ایران جنگ‌های داخلی هست، یعنی آقا محمد خان داره تلاش میکنه حکومت رو از زندها بگیره، تو یک درگیری هستش با اونها. تو این اسنا ایراکلی میره و در این شهر گیورگیفسک در واقع در داغستان نزدیک جوب استاوروپول، اونجا در یه قلعه قرارداد با اینها امضا میکنه که به نوعی اصلا کلن گرجستان رو تحت پوشش کامل روسیه قرار میده. چه انگیزه بوده معلوم نیست، آیا تهدید عثمانی ها بوده، چون ایران که میبینه که اینا جنگای داخلی هستش، ایران جنگای داخلی بوده، عثمانی هم یک تهدید خیلی بزرگی شده بوده، داشته به سمت شرق گرجستان حرکت میکرده و حتی اینها نزدیک برجومی جایی هست به اسم آخالتسخیخه، اونجا یک قلعه هست، در یک قلعه بزرگی هم هستش، حالا همونطور که تو عکس میبینید عثمانی اونجا رو گرفته بودن که از اونجا تا خود تفلیس امروز 3 ساعت خورده راست، شاید 3-4 ساعت راست، و اینا تا اونجا پیش اومده بودن عثمانی ها. آیا ترس از عثمانی ها بوده؟ نمیدونیم. آیا به خاطر حالا کلن میخواسته که از ایران در واقع جدا بشه؟ حالا به نظرم باز یک ریسک بزرگ کرده، به خاطر که اون زمان روسیه داشته تبدیل میشده به یک هیولا. روسیه مثلا دوران پیتر نبودش، روسیه دوره یکاترین روسیه است که لهستان رو در واقع به نوعی تحت نفوذ خودش میگیره، سه کشور بالتیک، لتونی، لیتوانی و استونی رو در واقع تحت اختیار خودش میگیره و شتابان به سمت جنوب و به سمت قفقاز میاد، یعنی به معنی امروزی تبدیل به همون خرس روسیه شده بودش. و آیا من تعجب میکنم، آیا ایراکلی فکر نمیکرد که با این کار دروازه ها رو باز میکنه و این روسیه میاد و گرجستان رو هم تسخیر میکنه، قفقاز هم تسخیر میکنه؟ اینو نمیدونیم، واقعا جای سوال هست چرا اونجا این رو در واقع این مسیر رو رفت. بعدی دوباره خب آقا محمد خان هم دقیقاً باز خیلی تعجبه آقا محمد خان. خب یه واقعیتی ما بخوام در واقع آقا محمد خان رو باهم تعریف کنیم، مثلا خصوصیات اخلاقیش، آقا محمد خان یک وحشی متفکره، در واقع اون وحشیگر ذاتش هست، حالا به هر دلیل، اون بخاطر اون رنج‌هایی بوده که در بچگی شده، عقده‌هایی که در دل داشته، هر چیزی که بوده این وحشیگری توش بوده، ما اینو میدونیم. مثلا رفتارهایی که با خود لطفعلی خان کرد، مثلا اون کاری که توی کرمان کرد، در واقع یه جوره اون کرمان رو به نوعی در تفلیس تکرار میکنه. البته میدونید که خود این آقا محمد خان و حتی جانشینانش به این افتخار میکنه که سلاله خودشون به چنگیز خان برسونن، در واقع وحشیگری چندان چیز بدی هم نمیدونستن، ولی آدمی بوده که در این حال باهوش بوده. و از یه آدم باهوش هم خب عجیبه که چرا مثلا یه همچین تصمیم میگیره. خب وقتی که این حرکت میکنه به سمت تفلیس، خب ببینید آقا محمد خان، حالا من در ادامه میگم که چه تلفات سنگینی رو میده اونجا، یعنی حالا من در ادامه میگم که چه تلفات سنگینی میده. و واقعا از لحاظ دیپلماتیک هم به این قضیه نگاه کنیم، یعنی ما اصلا بحث اخلاقی و وجدانی و انسانی رو بذاریم کنار، از لحاظ منافع سیاسی هم نگاه کنیم، اون هزینه سنگینی که آقا محمد خان واسه این کار میده در واقع با اون چیزی که به دست میاره اصلا قابل جمع نیستش. و بدتر از همه آقا محمد خان میدانسته بالاخره این قرارداد داره با روسیه و تحت حمایه روسیه است، و اگه روسیه هم به کمک به اصطلاح در اون روز در اون زمان به کمک گرجستان نیامد، 100% برای حفظ حیثیت خودش هم خواهد شده، روسیه به ایران حمله ور خواهد شد. و این باز تعجبه که چرا در واقع آقا محمد خان این همچین انتخابی رو میکنه. به هر حال وارد اصل داستان میشیم. زمانی که آقا محمد خان در واقع تو منطقه قره‌باغ تلاش میکرد تا خانات اونجا رو همراه خودش بکنه که گفتیم در برنامه قبل، خب تو این اثنا ایراکلی لشکرش رو آماده میکنه. خب تو این ایراکلی خیلی مخالف داشت، یعنی خیلی ها با این کارش مخالف بودن و میگفتن که آقا شما در واقع باعث نابودی من گرجستان میشید. ولی خب ایراکلی گوشش بدهکار نبود، فقط سعی میکرد پیکای بفرسته به سمت سن پیترزبورگ، از اونجا هم هیچ جوابی نمی آمد، نمی گرفت. بعد با کمترین بضاعت ممکن اومد، یعنی خیلی از سرداران گرجی حاضر نشدن ایشون کمک کنن، خیلی از اشراف گرجی حاضر نشدن مثلا چه مالی چه نیرو بدن، گفتن این کار خطاست، یعنی این جنگیدن با فردی مانند آقا محمد خان فقط شما نابود کردن در واقع کشور و مردمه. و تنها کسی که حاضر شد از خیشانش در واقع سلیمان بود، یا همون سلیمان دوم پادشاه ایمرتی، که ایشون حاضر شد 2000 نفر هم بذاره در اختیار ایشون، خودش هم اومد به جنگ، نهایتاً 5000 نفر آدم جمع شد نهایتاً. حالا شما تصور کنید 40000 نفر آقا محمد خان داره باهاشون مستقیم میاد به سمت تفلیس. خب اول جالب خود ایراکلی آمدن با لشکرش نزدیک قره‌باغ اومدن، وقتی شنیدن که آقا محمد خان توی در واقع شوشا رو تسلیم خودش کرده و داره حرکت میکنه با اون لشکر عظیم، اینا عقب نشستن. حتی باز تو اون لحظه هم نخواست تصمیمش عوض کنه، یعنی اگه اون لحظه اعلام میکرد با آقا محمد خان که آقا باشه ما تسلیم، این مثلا از اون وقتی خب میبینه که روسا که نیومدن، اونی که باید کمک میکرد کمک نکرده و یک لشکر 5000 نفری هم نمیتونه جلوی لشکر 40000 نفری وایسه و مشخص نتیجه چی میشه. و این آقا برمیگره به داخل شهر تفلیس و وقتی که توی شهر تفلیس میپیچته که آقا محمد خان داره میاد، خب بس آقا محمد خان خب بالاخره پیچیده بود که چه شخصیت خشن و وحشی داره، مردم بینوا داد و فریاد زنان تلاش میکردن یه بار و بندیلشو ببندن از شهر خارج بشن، این همچین جو وحشت بر تفلیس حاکم میشه. آقا محمد خان میاد و نزدیک شهر حدود 7 کیلومتری شهر که میرسه، ایراکلی در یک حرکت انتحاری میاد بیرون از شهر. در 7 کیلومتری جنوب تفلیس منطقه مثل کرتناسیسی هستش، با آقا محمد خان رو در رو میشه. نهم و دهم سپتامبر 1795 دو روز جنگ بسیار شدیدی میشه. گرجی‌ها بسیار دلاورانه میجنگن، به حدی که اصلا یه جایی آقا محمد خان میخواست عقب نشینی کنه، تا اینکه یک جاسوسی میاد از داخل شهر تفلیس میگه که نه عقب نشینی نکن، اینا کسی رو ندارن، هرچی نیرو داشتن آوردن. بعد آقا محمد خان تلاش میکنه در واقع نیروهاش تقویت روحیه کنه، حتی میگن با اسب این ور اون ور میدوید، فریاد میزد و شعرهای شاهنامه رو میخوند، شعرهای حماسی شاهنامه رو میخوند تا در واقع نیروهاش رو در واقع از لحاظ روحی تقویت کنه. به هر حال تلفات بسیار سنگینی میدن گرجی‌ها، تلفات سنگینی هم وارد میکنند. در توی دو روز از لشکر 40000 نفری 13000 کشته میدن، 13000 کشته فقط در دو روز. و بالاخره خب یه آقا محمد خان با قسمت سپاهاش از آن سوی رود کر وارد شهر میشن، اینا برمیگردن به عقب در حالی که بیشتر لشکر گرجی از بین رفته بود، میرن در واقع داخل شهر. خود ایراکلی با 150 نفر با زن و بچهش فرار میکنن به کوه اطراف و از اونجا میرن به سمت غرب گرجستان و مردم بینوا میمونن و این سپاه آقا محمد خان که مقاومت کوچه به کوچه و خیابون به خیابون شروع میشه. میرن تو نارین قلعه، در واقع قلعه خیلی معروفی در شهر تفلیس توی بافت تاریخ شهر تفلیس هست، همون جایی که گیورگی ساکادزه مقرش بود و با شاه عباس میچنگید و اینا هم در واقع آخرین پایگاه مقاومتشون بود. برای همین نارین قلعه خیلی عزیز هستش برای مردم گرجستان، یه نمودار از حماسه و مقاومت هستش. اونجا هم فتح میشه و آقا محمدخان دستور قتل عام میده، تعداد بسیار زیادی کشته میشن و در حدود 15,000 زن و دختر و بچه به عنوان اسیر از اونجا میگیره و شهر تفلیس ویران میشه. ویرانی های عجیب غریب تفلیس وارد میشه که حتی تا سالهای سال این ویرانی برای شهر باقی میمانه. من فقط یک توصیف رو که شاهد عینی اون زمان بعد از این ماجرا، این فاجعه در واقع نقل کرده رو من براتون میخونم. میگه راه هم را ادامه دادم، وارد تفلیس شدم، در بهت حیرت آن چانجا دیدم زنان و کودکان قتل عام شده با شمشیر دشمن بود. دیگر از مردها نپرس که تنها جنازه بیش از 1,000 نفر آنها را در یک برج کوچک انداخته بودند. هنوز از شهر دود بلند می شد، شهر آتیش زده بودند. خب این داستانی که در واقع چیز می کنه و اثرات عمیقی می ذاره بر روحیه مردم گرجستان و یک خاطره بسیار تلخی میشه از ایرانی ها در ذهن و قلب مردم گرجستان که هنوزم این خاطره هنوزم مونده، خاطره در واقع تاریخ مردم گرجستان. خب ولی خب ما وقتی که امروز داریم نگاه میکنیم این جنگ رو، نه نیازی به این جنگ بود، حداقل حتی نه نیاز به تلف کردن این همه نیرو بود، 13,000 تا 14,000 نیرو، در حالی که روسیه اونجا در کمین نشسته و منتظر هستش که در واقع جنگ انجام بشه، در واقع دو گروه یعنی ایرانی گرجی همدیگه از بین ببرن تا روسیه وارد بشه. خیلی قشنگ مشخصه پلان هوشمندانه روسیه است برای باز کردن دروازه قفقاز به روی خودش و قشنگ مشخصه، چون یکاترینا هیچ اقدامی انجام نمیده تا تفلیس ویران بشه، کشتارها انجام بشه، بعد از یک سال تازه میاد و مدعی میشه برای جنگ. و واقعا هم هنوزم به جای سوال هستش، چرا آقا محمدخان چنین وحشیگری انجام میده؟ چرا هیچ تدبیری نمیکنه؟ اگه آقا محمدخان کمی تدبیر اونجا میکرد، میتوانست به جای این کار در همون اصلا قره‌باغ بماند، تعداد در واقع به جای گرجستان برای روسیه یک تدبیر و فکری بکنه، چون خطر بزرگ و خطر اصلی روسیه بود. میتونست در واقع ایلات مختلف ایرانی رو در همون قره‌باغ جا بده تا در واقع در آینده وقتی روسا میان در واقع یک سد دفاعی اونجا داشته باشه. در مورد خود ایراکلی هم به جای اینکه وارد جنگ مستقیم با ایراکلی بشه، میتوانست در واقع رقبای داخلی خود ایراکلی رو تقویت کنه، چون که در همون زمان در خود گرجستان ما دعواهای سیاسی رو داشتیم، حتی پسران ایراکلی بر سر جانشینی با هم اختلاف و مشکل داشتن. و حتی جالبه بعد از مرگ ایراکلی یکی از پسران ایراکلی میاد از فتحعلی‌شاه کمک میخواد برای پادشاه شدن، ولی خب یه اتفاق بدی که میفته با این کشتار و با این جنایت، اون جو عمومی کلا بر ضد ایران میشه و اتفاقی که میفته زمانی که در زمان فتحعلی‌شاه روس‌ها وارد میشن، خب طبیعی بود که گرجی‌ها همه در کنار روس‌ها قرار میگیرن و بر ضد لشکر فتحعلی‌شاه میجنگن. به هر حال این اتفاق سرنوشت به نظر من دوتا ملت رو عوض کرد. از یه طرف باعث شدش که گرجستان در واقع تسخیر بشه، پادشاهی گرجستان از بین رفت، چون پسر ایراکلی، چون چند سال 2-3 سال بعد از این داستان ایراکلی پوت میکنه، پسرش گیورگی هستش، یه پسر مریض حالی هم هستش و بعد از مرگش کلن روسا پایان میدن به پادشاهی گرجستان و گرجستان رو به صورت رسمی، نه به ما تحت المایه، در واقع به صورت رسمی جزوی از خاک روسیه محسوب میکنن و تا 200 سال گرجی ها نمیتوانن در واقع استقلال خودشون به دست بیارن. البته بعد از فروپاشی شوروی در سال 1918 گرجستان اعلام استقلال میکنه، ولی کمونیست ها حمله میکنن، گرجستان رو میگیرن در واقع اگه شما نکنم 26 می 1918 و تا 1991 گرجستان باز هم در اشغال روسا بود. تو اون دوران کمونیستی هم که میشه گفتش که کمونیستا خیلی از آثار تاریخی گرجستان از بین بردن، به هویت فرهنگی و تاریخ گرجی آسیب‌های خیلی بدی زدند. و زمانی که در واقع شوروی، اتفاقا جالب بدونی که اولین مردمی که بلند شد و تظاهرات کرد و کشتای زیادی هم دادن به خاطر استقلال از شوروی، مردم گرجستان بودن. چون اون همون دوره گورباچف اگر اشتباه نکنم، دوره گورباچف بود که بحث شد که آقا، چون میدونید گرجی‌ها خط و زبان خودشونو دارن و اون زمان، خب تا اون زمان هر دوش تو مدارس تدریس میشد، هم خط و زبان گرجی هم خط و زبان روسی. بحثی میشه آقا کلن خط گرجی رو بزنید کنار، وزمت کلن روسیه، و این باعث اعتراضات شدید گرجی‌ها میشه و بعدها گرجی‌ها مثلا وارد فاز استقلال خواهی میشن و تظاهرات را میفته در همون خیابان معروف روستاولی. سربازان شوروی خیلی از گرجی‌ها رو میکشن، ولی خب بالاخره موفق میشن که در واقع استقلال رو بگیرن و بعد از گرجستان بقیه ملل تحت در واقع در بند استعمار روسیه یکی یکی اعلان استقلال میکنن. بر روی این بلایی بودش که بر سر گرجستان آمد. ایران هم که داستانش مشخصه، بعد از آقا محمد خان، البته در همون زمان آقا محمد خان یکاترینا به اعلان جنگ داد ولی عجل بهش مهلت نداد، جانشینش میاد و اعلان جنگ میده و فاجعه شروع میشه. یعنی بعد دیگه شهرهای قفقاز، باکو، گنجه، شکی، شوشا یکی یکی از دست میره. حالا فاجعه بعد از اون در واقع این بازی هستش که بریتانیا شروع میکنه با ایران، یعنی به خاطر ضعف ایران در مقابل روسیه در واقع بریتانیا نفوذ عجیبی میکنه در سیستم ایران و به تبع از اون طرف فرانسه میاد. و حالا میگم تو ماجرای فدرالیجا چطوری اینا ایران رو مثل یک بچه گربه بین خودشون بازی میدن و در جهت منافع خودشون از ایران سوء استفاده میکنن. و بعد از اونم که تا پایان قاجار ایران در واقع به صورت اعلام نشده تبدیل میشه به مستعمره روسیه و انگلیس، و یا حتی کارگزاران حکومتی قاجار هم نیمیشون روسوفیل میشن، نیمیشون هم میشن انگلوفیل. و ما هنوزم این داستان در ایران امروز هم ادامه داره. الان میبینیم دیگه اصلاح طلبان انگلوفیل و اصولگرایان روسوفیل، یعنی اون مصیبت ما هنوز تموم نشده. این بدبختی که ما در واقع بعد از این جنگ قسمت ما شده همچنان ادامه داره. به هر حال آقا محمد خان بعد از اون فاجعه برمیگرده به سمت ایران و در مغان تصمیم میگیره که به صلاح چیز بشه، در واقع تاج گذاری کنه. حالا که بحث این جنگ کرتان سیسی شد، اینم ناگفته نماند آقا محمد خان به خاطر تعصبات، اینم میشه گفت اینم توش موثر بوده. یعنی من وقتی تاریخ رو نگاه میکنم، یکی تعصبات مذهبی خود آقا محمد خان توی کشتار خیلی موثر بوده، چون آقا محمد خان بنوید خودش فقیه بود، حافظ قرآن بود، کسی که در واقع همین کربلا و نجف، همین گنبد طلای کربلا رو درست کرد، در واقع حتی واسه نجف گنبد نقره درست کرد، همین حضرت معصومه قم رو در واقع اون صحنش رو درست کرد و تعصبات مذهبی و شیعه خیلی سرسختی داشت، نماز شب میخوندش، یک در واقع آخوند بدون عمامه بود برای خودش. و به خاطر همین تعصبات اسلامیش پیش خودش فکر میکرد که اینا چون مسیح هستن از لحاظ ایشون مثلا خونشون حلاله و هر کاری دلش بخواد میتونه باشن انجام بده. حتی رو همین تعصبات مذهبیش تعداد زیادی از کشیشان در واقع تفلیس رو میکشه. البته اینم بهش گفته بودن که این مثلا کشیشان مثلا نقش مهمی دارن در تهییج مردم بر علیه آقا محمد خان و بر علیه مسلمان ها. این در واقع برای همین تصمیم گرفته این قتل عام از کشیشا داشته باشه و حتی اسقف اعظم گرجستان رو هم کشت، اسقف اعظم گرجستان کشت و این هم خوب در واقع یه جورای جنگ مذهبی هم راه انداختش. خب با توجه به مردم گرجستان هنوزم که هنوز یک مردم خیلی مذهبی هستن، خب شما ببینید که چه نفرت و کینه در این مردم خلق میکنه. بر روی این آقا با این ماجراها برمیگرده به سمت دشت مغان و تلاش میکنه اون کاری که نادرشاه توی دشت مغان انجام داد رو تکرار کنه و بزرگان لشکری و کشور جمع میکنه و اونا میگن آقا شما شاه بشید، اون برمیگه میگه من شاه بشم برای شما سختگیری میشه، بر اذیت میشید، اینا میگن نه شما لطف کنید در واقع پادشاه بشید. دستور میدن برن شمشیر شاه اسماعیل رو بیارن. شمشیر شاه اسماعیل یه مراسم عجیب غریبی هم برگزار میکنن، میبرن شمشیر شاه اسماعیل رو بالا سر قبر شاه اسماعیل آویزون میکنن، یه دعایی برای شاه اسماعیل میخونن، همونجا یه نمازی هم میخونن، متبرک میکنن شمشیر رو، ور میدارن میارن میبنده به کمر شمشیر شاه اسماعیل رو. بعد جواهراتی هم که از در واقع همون دریای نور رو از چیزی گرفته بود، از لطفعلی خان گرفته بود، اونا رو هم دوباره به بازوش میبنده و اون تاجی هم که شما میبینید تاج عجیب غریبی هم که هستش، جواهراتش رو در واقع از غارت تفلیس آورده بود، میده در واقع همون تاجش رو بسازن و در مغان در نوروز 1175 خورشیدی، یعنی کسی که طالبین بودن حالا ستاره شناسا میگن فرخنده است واسه تاج گذاری. بعدش البته چندان هم فرخنده نشد چون بعد یه مدت کوتاهی بعد از این قضیه کشته شد. به هر حال تاج گذاری میکنه و بعد حرکت میکنه. البته کسایی که خیلی اصرار داشتن که هرچی زودتر تاج گذاری کنه، در واقع یکیش سران ایل قاجار بودن، یکی هم خود حاجی ابراهیم خان کلانتر بود، چون میخواست بلافاصله بعد از این قضیه تفلیس بره به سمت خراسان، اونجا در واقع یه سر و سامانی به اوضاع اونجا بده و جانشینان افشاریه رو در واقع قلقم کنه. برای همین هم حاج ابراهیم خان گفت چه بهتری که به عنوان پادشاه بری، چون آقا محمد خان حدود 11 سال قبل از این در تهران اعلان حکومت کرد ولی خودشو پادشاه ننامید. یه دلش هم به احترام به صلاح بازماندگان صفوی، ابوالفتح محمد میرزا صفوی که مثلا گفت من حالا مثل کریم خان وکیل ایشون هستم، شاه اعلام نمی کنه. و حتی می دونیم آقا محمد خان حتی بعد تاج گذاری خودش رو شاه اعلام نکرد. اولین پادشاهی که به صورت رسمی خودش رو پادشاه اعلام کرد در میان قجر فتحعلی شاه قاجار بود که با عنوان فتحعلی شاه در واقع حکومت کرد. به هر حال میره به سمت، بعد از این ماجرا حرکت میکنه میره به سمت خراسان. حالا به سمت خراسان هم که میره اینه دقیقا این شاه عباس در واقع یک مسیر مونده به مشهد پیاده میره با یه حالا عد و اطوار خاص خودش، هر چند مثلا کیلومتر میشه از زمین رو بوس میکرد، یک کلی گریه زاری میکرد، بعد دوباره حرکت میکرد. بعد به قولم چنان که افتد و دانی دیگه، ما ایرانی ها با این حرکات آشنا هستیم دیگه. میرسه به مشهد. خب مشهد خراسان چه وضعیتی داشت؟ خراسان که خب بعد از میدونم یک وضعیت آشفته‌ای داشت. خب شاهرخ که اسمن اونجا حاکم بود، شاهرخ نوه نادرشاه افشار، ایلات کرد، ایلات ترکمن، افاغنه برای خودشون اونجا برای خودشون میبریدن و میدوختن. یکی اصلا وضعیت خانخانی عجب غریبی بود و معمولا اکثر کاروانا میخواستن برن اونجا مورد دستبرد و راهزنی قرار میگرفتن، هیچ نوع امنیتی وجود نداشت. خب آقا محمد خان از سمت گرگان میره، میخواست با ترکمنا اونجا تصفیه حساب بکنه و یه درگیری میشه با اونا و حدوداً 60 از ترکمن ها رو میگیره و انگشتاشون رو قطع میکنه که میگه آقا حواستون باشه این دزدی ها راهزنه که بکنید این در انتظار شماست و میخواست ازشون زهر چشم بگیره و میره به سمت به مشهد که نزدیک میشه، شاهرخ بینوا و بزرگان شهر مشهد میرن به استقبالش، میرم به استقبالش که آقا خوش آمدید فلان قدم رنج فرمودید. آقا محمد خان میگه اعلام کنید توی مشهد که بله از این به بعد آقا محمد خان اومده که عدل و داد رو برای مردم خراسان بیاره. حدودا 23 روزم اونجا میمونه، فقط زیارت و گریه زاری در حرم و بعد یه روزم اشاره میکنه شاهرخو بیارم. یه خب حالا این جواهرات نادری کجاست؟ اصل مطلب. بعد شاهرخ بی‌نوا برمیگره میگه آقا ما آمادم اینو تقدیم شما کنم. میگه بفرما.

دوباره شکنجهش میدن تا این پیرمرد در واقع اون یاقوت معروف اورنگزیب شاهند رو که نادرشاه به خوش آورده بود یاقوت هم ازش بگیره. آخر سرم برمیدارن به عنوان تبعید بفرستنش توی مازندران. انقدر به این پیرمرد آسیب وارد شده بود که در مسیر توی دامغان فوت میکنه و میمیره. برحال در واقع از اون طرف آماده میشه که به بخارا حمله کنه و با حاکم اون منطقه به نام مرادشاه یک نامه تندوتیزی هم برای اون مینویسه که نامه رو واسه تون من میخونم ببینید که در واقع شاه مراد در واقع اون حاکم ترکستان براش آقا محمدخان این نامه رو مینویسه. میگه بلخ بامی و مرو شاهی جان و زمین داور و سیستان و قندهار و کابل از اجزای ملک پادشاهان ایران بودند. اکنون شما را چه افتاده که بلخ بامی و مرو شاهی جان را تصرف نمایید وانگاه دست بر قتل بایرام علی خان قاجار عزالدین لو که از توایف علیه ماست گشایید. به تختگاه موروث و مکتسب خود بازگردید و گرد کینه و فزونی نگردید تا ما نیز به حدود و ثغور قدیمه ایران قانع شویم و از این سوی آب جیهون فراتر نجوییم. یعنی آقا مثلا این شهرها رو حالا مرو و غیره رو کلا تخلیه کنید برید، ما هم مثل همون که قدیم ایران قدیم بود به همون اکتفا میکنیم، وگرنه بلند میشیم میان ترکستان مثلا همون داستانهایی که توی کرمان و تفلیس داشتیم برای شما هم در واقع پیاده میکنیم. شاه مرادیه میگن یک جواب تندی هم بهش میده ولی تمام برده های ایرانی رو آزاد میکنه، تمام برده های اصل ایرانی آزاد میکنه. خبر میاد که به اصطلاح یکاترینا لشکر روس وارد قفقاز شده و این بخارا رو رها میکنه، ماجرای بخارا رو، و از همون مشهد برمیگرده به سمت تهران و در واقع اعلان جنگ میکنه و از همه جا از تمام ایلات توافق میکنن که در واقع لشکر به سمت تهران بفرستن تا از تهران حرکت کنن برن به سمت دوباره قفقاز برای جنگ با روسیه. تدارک خیلی بزرگی هم میبینه، در واقع دو تن از معتمدین خودش رو به تهران در واقع حکومت در واقع میذاره اونجا و بهشون هم سفارش میکنه و میگه که نایب السلطنه من و جانشین من در واقع باباخان در شیرازه. باباخان همون فتح شاه، باباخان در شیرازه، دروازه تهران بسته میمونه، به روی هیچ کس باز نمیشه، یا خود من میام، اگر من نیومدم و اتفاقی افتاد در واقع فقط و فقط به روی باباخان باز میکنید و حرکت میکنه به سمت قفقاز. خب جنرال گودوویچ فرمانده در واقع نیروهای روس هستش که در واقع یکاترینا رو در واقع ترغیب میکنه که خب میگه آقا بله این آقا مطمئن اومده اینجوری این کارا رو کرد تفلیس اینا و میگه که این قضیه دیگه حیثیت روسی است، چون گرجستان حالا کارتلی کاختی و مردم منطقه تحت الحمایه ما بودن و این توهین به روسی است و ما باید جنگ شروع کنیم و یکاترینا قبول میکنه و لشکر به سمت حرکت به سمت قفقاز حرکت میکنه. خب ولی خب در 17 سپتامبر کاترین در واقع فوت میکنه و حالا یه چیز جالبی هم که بودش، یک جنرال جوانی بود به نام زوبوف، این اصلا این گفته بود که من تا سپتامبر آینده یعنی یک سال بعد اصفهان هستم، یعنی از همین وعده های صدام که میگفت هفته بعد تهران میریم شامیانه ها رو میخوریم، ایشون هم وعده اصفهان داده بود و حتی یه برنامه هم که داشتن اون برادر آقا محمد خان که از همون اول باش درگیر بود مرتضی قلی خان قرار بود رو شاه کنن، یعنی اینا میگفتن میریم حمله میکنیم آقا محمد خان رو ور میداریم، حالا
مجازاتش میکنیم، حالا

0: ادبش میکنیم و این مرتضی قلی خان که سن پیترزبورگ هستش و اینو میفرسیم تهران، ایشون شاه بشه، شاه تحت الحمایه ما باشه، که میزنه یکاترینا فوت میکنه، یکاترینا فوت میکنه و آقا محمد خان میگه خب حالا که اینجوری هستش ما بریم در واقع یک سری این حکامی که در گنجه، چون وقتی آقا محمد خان نبود یک سری از حکامی که در قفقاز بودن با این روسا همراهی کردن، دروازه رو برشون باز کردن، از در اطاعت در اومدن و آقا محمد خان میخواست بره دوباره اونها رو در واقع حالا مجبورش کنه به اطاعت و فرمان برداری. که تو این قضیه ابراهیم خان همون حاکم شوشا که دفعه اولش اول با محمد خان درگیر شد و بعدش هم تسلیم شد و حالا دوباره این دفعه به روسا تسلیم، بازم به روسا تسلیم شده بود، آقا محمد خان وقتی به شوشا میرسه این فرار میکنه و آقا محمد خان وقتی وارد شوشا میشه مردم میگن این فرار کرده دیگه و آقا محمد خان در همونجا میماند و در واقع در تدارک لشکره که به روسیه حمله کنه، که در 18 ژوئن 1797 کشته میشه. چجوری هم کشته میشه؟ روزی که در کاخ بوده، حالا در سرای جایی که داشت استراحت میکرده، دو تا از خدمتکاراش در واقع با هم درگیر میشن. یک آقای بوده صادق گرجی که میگن این از همین بازماندگانه، حالا وقتی در مورد انگیزه های قتل آقا محمد خان هستش میگن صادق گرجی در واقع از بازماندگان همین جنایت تفلیس بوده، این قتل عام تفلیس بوده، و یه آقایی بوده به نام خداداد اصفهانی. اینا با هم دعواشون میشه، دو تا خدمتکار توی چیز بودن. آقا محمد خان میگه چه خبرتونه؟ خیلی شاکی میشه، میگه چه خبرتونه؟ بزن اینا رو بکشید، این فلان فلان شده رو. اینجا کاخ شاه، شما صداتون رو بلند میکنید. تو این هیس و بیس یکی از به اصطلاح سردارها به اسم صادق خان شقاقی، این صادق خان شقاقی هنوز هم کنوز تو تبریز، شقاقی ها از خاندان های معروف تبریزی هم بازمانده همینا، صادق شقاقی وساطتشون میکنه، میگه مثلا علازت نکنید این کار، امروز جمعه است، خوبیت نداره خون ریختن، اجازه بدین حالا یک روز دیگه فردا مثلا. و آقا محمد خان کار عجیبی میکنه و اجازه میده اینا همونجا تو کاخ، حتی دستگیرشون هم نمیکنه، مشغول باشن که فردا برن اینا رو مثلا انگار گویا گوسفندم مثلا فردا برن بگیرن چیز کنن. اینا هم میبینن اوضاع خیلی خرابه، با یک نفر دیگه در واقع همراه میشن و ستایی میان و شبانه آقا محمد خان رو در خواب میکشن، چون میبینن که ما که قرار کشه بشیم و میزنن آقا محمد خان رو میکشن. وقتی آقا محمد خان کشته میشه، این صادق در واقع این آقای شقاقی، صادق خان شقاقی کار عجیبی میکنه، یعنی به خاطر این حرکتش میگن اصلا احتمالا این قضیه یک توطئه بوده، یک بازی بوده برای کشتن آقا محمد خان. ور میداره جواهرات آقا محمد خان رو میدوزه، لشکرش رو ور میداره، میرن سمت آذربایجان، میرن سمت آذربایجان، تبریز مستقر میشه، خودش پس خودش روی حکومت میزنه، که بعدا سر همین قضیه با فتحعلی‌شاه درگیر میشه. فقط این وسط حاج ابراهیم خان کلانتر در واقع زرنگی میکنه، لشکر رو جمع میکنه، هر جوری که از اون بازمونده، چون لشکر به هم میریزه دیگه، وقتی میشنم آقا محمد خان کشته شده بازمونده لشکر رو جمع میکنه، با هر بدبختی که از راه گیلان لشکر رو میاره به سمت تهران، ولی پشت دروازه میمونن، چون طبق خواسته آقا محمد خان حاکم تهران گفته بود که چیزه، من فقط و فقط دروازه رو به روی بابا خان باز میکنم و اینها همونجا چادر میزنن و میشینن منتظر میشن تا بابا خان از شیراز برسن. برادر آقا محمد خان هم میاد، حسین قلی خان، اونا هم همچنان پشت دروازه میمونن و به اصطلاح این داستان آقا محمد خان به این صورت تمام میشه. کسی که اون همه جنایت که تفلیس، اون همه در کرمان، اون بلاها رو سر لطفعلی خان آورد و خیلی ساده از تاریخ ایران حذف میشه، ولی میراثه که میگذاره هنوزم که هنوز در واقع گریبان مردم ایران رها نکرده. این داستان آقا محمد خان هستش.
1: جالب بود واقعا، سپاسگزارم. ما همیشه شنیده بودیم که آقا محمد خان یه آشپزش سر اینکه قضاش نمیم کم و زیاد بوده بهش، یعنی اصلا یه همین داستان رو خیلی گنگ و اصلا متفاوت بیان میکردن. ولی خیلی ممنونم ازت که بالاخره اینو ما متوجه شدیم. و اگه سخن پایانی داری؟
0: ببینید در مورد همین بحث آقا محمد خان، حالا گفتم هنوز یه سوال های هستش که هنوز پاسخ داده نشده. ببینید که وقتی که خب این مسئله روسیه مطرح میشه، وقتی که خب آقا محمد خان همین ماجرای پیمان عراقی رو با روسیه و یکاترینا میشنوه، با توجه به آدم این که آدم باهوشی هم بوده، باید متوجه میشده که روسیه دنبال نفوذ به داخل ایران هستش، یعنی میخواد قفقاز رو پلی کنه که وارد ایران بشه. ولی متاسفانه میگم به دلیل اینکه این آدم تربیت ایلاتی داشته، خب این تا 16 سال که این ایلات تربیت شده، تو اون 20 سالم که بین کریم خان درباره کریم خان بوده، باز هم درباره کریم خان همچنین چیز مثلا از لحاظ دیپلماسی زیاد قوی نبوده. شما نگاه کنید وضع انحطاط ایران رو، کریم خان برای که درآمد داشته باشه کمپانی هند شرقی رو به زور خودش میخواد بیاد تو ایران آفیس بزنید، دفتر باز کنید که من از شما مالیات بگیرم، اینجا بازار تجارت بچرخه. یعنی اینقدر کشور به فقر رسیده. خب شما نکنید ما به نوعی، یعنی وقتی من فکر میکنم این چرا اینقدر کوته فکری میکنه، به این نتیجه میرسیم در واقع چه شاه، چه آقا محمد خان باشه، چه گدا، در یک خواب عجیبی هستند. یعنی اون مناسبات جهان رو، چه مناسبات سیاسی، چه مناسبات اقتصادی و دیپلماسی جهان رو، هنوز در فاز مثلا شاید دنیای صفوی، دنیای ما قبل صفوی دارن میبینن و حتی رفتارها و ریاکشنش هم همون هستش. و جالب اینجاست که تا بعد از جنگ دوم، بعد از جنگ دوم ایران روسیه، ایرانیان در واقع هنوز تو خوابن و این جنگ ایران روسیه که هنوزم که هنوز ایرانی از لحاظ روانی باش درگیره. شما میدید وقتی که یه پیمان بدی نوشته میشه، مثلا با قضیه مثلا با چین، مثلا قرار داده با چین رو همه گفتن ترکمنچای ترکمنچای ترکمنچای، یه چیز خیلی بدی الان تو ذهن ایرانی، یه چیز ننگینی هست مثلا برای ایرانی ها. هنوز یعنی ما این عقده ترکمنچای هنوزم توی روح ما هستش، خیلی تاثیر بدی روی ایرانی گذاشت. یک سیلیه به گوش ایرانی ها بود این درگیری با روسیه. تازه تازه بعض ایرانی ها تکون خوردن که آقا ما چرا اینجوری در مقابل روسیه که تارومار شدیم. و جالب اولین نفری که بیدار میشه فکر میکنه چه کسی هستش؟ حدثت کیه؟
1: عباس میرزا نیست؟
0: عباس میرزاست. عباس میرزا جالبه. عباس میرزا بعد از جنگ اول تلاش میکنه آموزش نظامی ایران رو مدرن کنه. که حالا این وسط میگم انگلیسا و فرانسویا کلی پدرسوخته بازی در میان، کلی سوسه میان، حالا ایناش بماند. ولی جالبه بعد از جنگ دوم عباس میرزا میفهمه مشکل یه جای دیگه است. مشکل فقط توی اسلحه مدرن و لباس مدرن نیست، میفهمه مشکل در ناگاهی جامعه است، عقب ماندگی مفرط جامعه است. و با اینکه بعد از جنگ دوم عباس میرزا و اون پیمان ترکمنچای، عباس میرزا از لحاظ روحی واقعا از بین رفته بود، یعنی پاشیده بود، خیلی ناراحت افسرده بود، روزنامه در واقع وقایع اتفاقی راه میندازه، روزنامه راه میندازه. این چه این کارو میکنه؟ میخواد معاهد مردم آگاه بشن، بیدار بشن، افرادی رو برای تحصیل به انگلستان میفرسته. حتی جالبه این آدم اینقدر عقلش کار میکنه اون زمان که در واقع فکر کنیم هزینه میده، یک کسی میفرسته لندن، در واقع پوند سرلینگ تهیه میکنن، میرن دفاتر روزنامه های لندن اون زمان آگهی میده به انگلیسی ها که آقا به جای استرالیا مهاجرت کنید به ایران، من بهترین سرزمین ایران که تو آذربایجان هستش، مرات سرسبز آذربایجان رو رایگان در اختیار شما میذاریم، بیاید اینجا هر کس بیاد اتباع ایران بشه، ما این کار رو میکنیم اون کار رو میکنیم. یعنی به نوعی این از خود ایرانی هم قطع امید کرده بود که اینا رو بتونه عوض کنه، میگه من برم انگلیسی ها رو بیارم اینجا، چون انگلستان از سال 1760 انقلاب صنعتی در انگلستان شروع شد، 1760، و این میخواست با آوردن انگلیس ها هم به نوعی فرهنگ اروپا رو به ایران بیاره و هم به اصطلاح ایرانی ها رو با پیشرفت ها و اختراعات جدید آشنا کنه. و بعد از موجی که عباس میرزا را میندازه، بعدها میرسه به روشنفکران بزرگ اون دوره و یواش یواش میرسیم به ماجرای مشروطه. در واقع عباس میرزا کسیه که دروازه های تجدد رو به روی ایران باز میکنه. اینم به خاطر اون برخوردهایی که مثلا با روسا میکنه، وقتی میبینه سالهای مرد جنگید، مرد بسیار بزرگم هست عباس میرزا، و من تعجب میکنم هیچ کدوم در چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هیچ خیابونی در شهرهای ما به اسم این مرد بزرگ نیست. این مرد واقعا آدم خیلی دلش میسوزه. در تهران نام یک جاسوس انگلیسی به اسم محمد علی جناح، یک جاسوس انگلستان بود، مأمور تجزیه هندوستان بود، توی خیابون‌های ماست. بعد عباس میرزایی که این همه زحمت کشید، این همه در واقع روس جنگید، شوخی هم نیست، همون زمان روسیه روسیه هستش که ناپلئون رو به خاک سیاه نشوندش، روسیه همون روسیه است. عباس میرزا 10 سال با این روسیه جنگید و مشخصه این آدم تو اون 10 سال وقتی که تو اردوهای مختلف بوده میرفته، خب این لشکرهای مختلف که قرار داشتن، یکیشون از مازندران اومده، بخش از آذربایجانه، یکیش از شاهسوانه، این بین اینها میگشته و تو اون ناخودآگاه ذهن خودش اینها رو با روسها رفتارشون و سکناتشون رو مقایسه میکرده و میدیده که اصلا این جامعه ایران چه جامعه عقب مانده‌ایه. برای همینم بلافاصله بعد از اون شکست اقدامات اساسی شروع میکنه که در واقع جامعه خواب زده ایران، چون جامعه ایران رسما بعد از مغول و به ویژه بعد از صفوی کلا منجمد شد، رسما منجمد شد، از چیزی که دنیا و به ویژه اروپا داشت جلو میرفت اصلا موند. حتی من به خاطرتون باشه در مورد زمان شاه سلیمان گفتم این اصلا نامه نوشه پادشاه انگلستان، گفت آقا چند تا استادکار صنعتکار بیار. یعنی ما از اون لحاظ ما دیگه انقدر کیف دکار پایین رفته بود که از انگلستان تقاضای استادکار میکرد برای کارهای به اصطلاح همین آهنگری و ریختگری و غیره و زالک. خب علم، تمام مثل علمی در ایران وایستاده بود، ما اصلا چیزی به اسم علم به معنی واکم نداشتیم. چیزی که در ایران به نام علم حاکم بود دیگه رمل و استرلاب و جادوگری.
1: شهرام جان ببین، مثلا در هم بعد از مغول ما همچنان مثلا سعدی هم داریم، نمیدونم حافظ هم داریم.
0: سعدی حافظ در واقع زمانی که سعدی حافظ بودن مغول وارد شد.
1: خب هم ندیه، نه هم بعد از مغول دیگه، سعدی حافظ بعد از مغول هم. و ولی بعد از اینکه صفویه به قدرت میرسه و آخوندها رو میاره، دیگه اونجا منجمد میشه واقعا. یعنی دیگه حتی هم سعدی حافظ هم نداریم دیگه، دیگه میشه امام محمد و غزالی. یعنی اینکه واقعا ورود آخوند و مذهب، حاکم شدن مذهب به مردم، و چون صفویه فکر میکرد که از طریق شیعه‌گری میتونه قدرت خودشو تقویت کنه، برای همین واقعا اونجاست که سواد اجتماعی کلا میاد پایین. به طور کلی آخوندها میشه معلمان مملکت، مردم و جامعه، و اونجاست که منحط میشه واقعا ایران، وارد یک عصر ناآگاهی و نادانی و میتونم بگم حتی حماقت میشه که در نهایت منجر به از دست دادن این همه جا میشه و این همه صدمه، این همه کشت و کشتاری که تو ایران میشه در هر تمام مدتی که شروع شد. از شاه اسماعیل شما توضیح دادی، میبینیم که چقدر کشتار داره میشه، چقدر مردم دارن کشتار میشه. مغول درست اومد، یه سری وحشی از نمیدونم اون استپای
0: صحرای گوبی،
1: صحراهای اون مغولستان را افتادن اومدن. خب به قول خودت هم اشاره کردی که مثلا به هر حال اینا آدم های خودشون آدم های عقب مونده‌ای بودن، ولی بعدن من یاد گرفتن، بعضی یاد گرفتن باز شهر ساختن، چیز قشنگ درست کردن و دانشمندانی هم در دم دستگاه خودشون مثل خواجه نصیری طوسی اینا تو دم دستگاه اینا رشد میکنن میان بالا. یعنی دشمنی با علم ندارم، ولی زمانی که آخوندها یه گوشه قدرت رو میگیرن اول میرن سراغ دانشمند، یعنی نمیذارن اصلا علم رشدی بکنه و اینجاست که جامعه همینجوری بی سواد و بی سواد و بی سوادتر میشه و تبعاتش وحشتناکه واقعا برای ایران.
0: شما ببینید عقب ماندگی انحطاط جامعه ایران رو شما حتی در آثار هنری میتونید ببینید، مثلا میگم حتی در ادب و شعر فارسی هم میبینید. شما مثلا آخرین شاعران توانمند ایران همون مولوی هستن و سعدی و حافظ، یعنی متعلق به هم قرن 7 و 8. حتی بعد از عبدالرحمن جامیر هم داریم، ولی به صورت مشخص بعد از صفوی ما خب داریم صاحب تبریزی رو داریم، ولی بعد از اون ما میبینیم شاعری که مثلا قابل ذکر باشه، جایگاه خیلی مهمی توی شعر فارسی داشته باشه نداریم. البته چند تا آدمی که مثلا اشعاری شبیه اشعار مداحی داشتن از کاشان و غیره بلند میشن، ولی کلا توی شعر فارسی ما ضعف داریم. بعد توی بحث معماری، خب ببینید معماری که از در بخصوص در دوران قبل از پیشا مدرن، یکی از چیزایی که شما میتونید وضعیت تمدن رو در هر جامعه بررسی کنید معماری اون کشور هستش. شما مثلا معماری دوره سلجوقی رو میبینید، من مثال خیلی خوب به شما میدم، مسجد جامع اصفهان. این مسجد جامع اصفهان با مسجد شاه اصفهان که در میدان نقش جهان شاه عباس ساخته اشتباه نگیرید، مسجد جامع اصفهان تو میدان عتیق اصفهان یا میدان کهنه بهش میگن. این اینقدر زیباست کارای معماری دوران سلجوق، یعنی کار دوران قرن 4 و 5 هجری، یعنی میشه قرن 10 و 11 میلادی. اینقدر کار با آجر عالیه که اصلا نما نمی‌کردن. خود کار آجر یعنی همون سفت کاری نما هم بود، اصطلاحاً اکسپوز بود. بعد پلان ها و نقشه ها بسیار زیبا و هندسی هستش، یعنی با یه هندسی تناسب خیلی قشنگی داره. بعد حتی دوره ایلخانی هم همینو ما داریم. شما مثلا اگر پلان ها و نقشه های دوران ایلخانی بناهای معروف رو نگاه کنید میبینید چقدر طرحهای زیباییه، ولی از دوره صفوی به بعد حتی کار معماری هم افت میکنه، یعنی پلان ها خیلی ساده میشه، چند تا مستطیلی که در کنار هم چیده شدن. و حتی یکی از دلایلی که در معماری دوره صفوی خیلی رو میارن واسه کار کاشیکاری، مثلا شما نگاه مسجد هم مسجد شاه اصفهان، یعنی مونش دیگه سر تا پاش با کاشی پوشونده شده. یه دلیلش این بودش که چون سفتکاریش مثلا زیاد ترتمیز نبود، از کاشی استفاده میکردن برای نمو و پوشوندن اون در واقع پشت کار، در واقع پوشون نما. و همینجوری به قاجار که میبینید، شما مثلا در دوره قاجار دیگه اصلا بنای شاخصی ندارید. شما مثلا دو سه تا خانه اشرافی هست در کاشان، مثل خانه آمری ها، خانه طباطبایی بروجردی ها. یه کار خیلی عالی هم هستش به اصطلاح تیمچه بزرگ قم هستش، اونم یک استاد بنای فوق العاده مثل استاد حسن بنا، حالا اسمش رو یکی از خیابان تهران هم هست، یک عجوبه بوده این آدم که به اصطلاح تیمچه بزرگ قم رو که شاهکار معماری دوره ناصری هست، و همون هم میاد تهران بعدن مسجد مدرسه سپه سالار رو میسازه. یعنی ما شما مثلا حتی مسجد شاه تهران که توی سبز میدان تهران هستش، مال دوره فتحعلی شاهه، با مسجد شاه اصفهان هم نگاه کنید اصلا قابل قیاس نیستن از لحاظ کار معماری. یعنی هی این رفت افت کرده، هی رفت اصلا آثاری که به جا مونده مثلا بشقاب ها چیزی که ساخته شده، شما می‌بینید هی با گذشت زمان اروپا انقلاب صنعتی شروع کرده، داره در واقع پارچه رو در واقع تولید پارچه رو ماشینی کرده، فاستون انگلیسی داره تولید میکنه، کیفیت تولید صنعتی کفش و فلان، و متاسفانه ما داریم دقیقاً از هر لحاظ اخلاقی اجتماعی اقتصادی داریم به سمت انحطاط جلو میریم.
1: بله درست، ممنون برادر شهرام جان، استفاده کردیم تا برنامه بعد.
0: سپاسگزارم.
1: این دعینا رو ما چطور، یعنی این آینه رو برات از کجا پیدا بکنیم، این وجدان رو چطور شفاف بکنیم که ببینیم خودمون رو توش؟
2: ببینید خودشناسی آغاز هستی شناسی است. به باور من اگر کسی خود را نشناسد جهان رو هم نمی‌شناسد، کشور رو هم نمی‌شناسد، تاریخ رو هم نمی‌شناسد، همه اینها رو

0: چرا من باید پدافند بکنم از این کار اگرچه رضا شاه این کار کرده؟ خب اکنون که نگاه میکنم در این آینه میبینم این مرد بزرگ دچار این لغزش شده است، من دیگر اون لغزش رو انجام نمیدهم، کنارش میگذارم. تاریخ درست مانند آینه هست. در اتومبیل شما هنگامی که رانندگی میکنید به جای یک آینه 3 تا آینه به شما دادن، گاه بیشتر، آینه های کوچکتر رو هم جایگزین میکنن در آینه های بزرگتر برای کامیون های بزرگ. چرا؟ برای این نیست که شما پشت سر را نگاه کنید و عقب بروید، شما دارید به جلو میروید، ولی برای اینکه آرامتر و بهتر و با امنیت بیشتری به جلو بروید باید پشت سر را پیاپی نگاه کنید، باید نگاهی داشته باشید به پشت سر. تاریخ همین است. ما نگاه میکنیم به تاریخ ببینیم پدران ما کجا لغزیدند، کجا اشتباه کردند، کجا بد کردند. این بدی ها، این زشتی ها، این کجی ها را از خود دور کنیم. هر یک از ما هم یک تاریخی داریم، تاریخ زندگانی خودمون را. شما همین دیروز، همین امروز باید نگاه کنی که آیا امروز با من که سخن گفتی آیا سخن به درستی گفتی یا کج بود سخنتو، کاری که با من کردی کار درستی بود یا بد بود. هر یک از ما باید پیاپی به این آینه درون نگاه کنیم. این چیزیست که فرهنگ ایران به ما آموزش میده از دیر زمان. کسانی که این واژه دعنا رو ساختند میدونستن چه میکنن. به ما میخواستن به فرزندان خود بگوین که پسر جان، دختر جان، تو پیاپی باید در این آینه درون بنگری در هوای پاکیزه. یعنی چه؟ یعنی خودخواهی نداشته باشی، نترسی، نهراسی، آز و نیاز نداشته باشی، کینه و بیزاری نداشته باشی نسبت به چیزی که میخوایی بنگری. بدون این آلودگی هوای درون به در درون خودت نگاه کن. خب همه اینها میشود دین، ولی چون واژه، خود واژه دین رو آسیب زدیم. کی آسیب زد؟ تازیان که نزدن، ما خود ما ایرانی ها، ما خودمان. اینجا نقد من، خردگیری من، باز نگاه در همون آینه هست. من نگاه میکنم و از خودم به خشم میشوم، از خودم، از تو، از پدر تو، پدر خودم، آموزگار تو، آموزگار خودم، از همه بیزار میشوم که چرا با ما چنین کردید، چرا این کشور به این زیبایی را دچار این همه تباهی کردید با این ندانم کاری هاتان. شما با این همه کارهای زشتی که کردید برایندش این شد که کشور زیبای من، کشور خوب من و مردم خوب من امروز دچار این تباهی بشن. خب اگر میخواهیم بازش بسازیم از کجا بیاغازیم؟ از همین جا، از همین واژه ها. این واژه رو که شناختیم میگوییم آقا من دین دارم، ولی آن دین خودم را، یعنی واژه، خود اون دریافتی که من از واژه دین پیدا میکنم، آن را دوست میدارم، ولی آنچه که تو برای من آورده ای دوست نمیدارم. آنچه را که تو به نام شریعت نامش را گذاشته این دین، من از اون بیزارم، با اون میستیزم، ولی با این یکی دین که مال من است نه تنها با اون میستیزم، سر کرنش در برابرش فرو میافتم. میرسیم به خدا.
1: قبل از اینکه بریم به خدا، من یه مطلبی میخواستم راجع به تاریخ و افتخار بگم. دقیقاً تاریخ رو که نگاه میکنیم ببینیم که ما چه اشتباهاتی کردیم، ولی یه طرف هم به همون یاداوری میکنه که ما کی بودیم و چه کارهایی کردیم و یه اعتماد به نفسی میده به مردم، برای اینکه ما الان احتیاج داریم به اعتماد به نفس. یعنی یه ملت تحقیر شده به نظر من نمیتونه کار مفیدی انجام بده، باید به خودش بیاد که بتونه حرکت بکنه. این اعتماد به نفس باعث میشه که تکون بخوره و این اعتماد به نفس به نظر من تاریخ ما به ما میده. یعنی اینم بذاریم کنارش، فقط کاستی ها نیست، موفقیت ها هم ببینیم، ببینیم راه موفقیت ها چی بوده، از چه راهی نیاکان ما تونستن موفق بشن و کارهای بزرگ بکنن توی دنیا. موافق نیستیم با این؟
0: چرا 100% با شما همراه هم. ولی ببینید من چرا بیشتر تکیه میکنم، سخن شما بسیار درست است و من سپاسگزاری میکنم که سخن من رو به رسائی رساندید، ولی میخواهم بگویم که بزرگانی مانند فردوسی، بزرگانی مانند زرتشت، بزرگانی مانند کوروش، داریوش و دیگری و دیگرانی که کم نداریم در کارنامه ایران، هر یک از اینها در جایگاه خودشون و در زمان خودشون کارهای بسیار بسیار بزرگ و شگفت‌انگیز

0: کردن، کارهایی که هنوز هم کسی به راستی نمیتواند انجام بده. همه نویسندگان امروز جهان رو اگر همه رو در یک دیگر فرو بکنیم نمیتواند کاری فردوسی گونه کنن، نمیشود. از این رو هست که کار او رو میگوییم شاه نامه های جهان. همه شهریاران بزرگ جهان امروز رو، پادشاهان، سیاستکاران، رؤسای جمهور، همه رو در یک چرخ و گوش بریزی به هم در هم بتابانی، کوروش ازشون زاده نمیشود. نمیشود. کوروش جنس دیگری است، از سرشت دیگری است، سرشتی خداگونه پیدا میکنه. در میان سیاست پیشگان شارلاتان پیشه امروز جهان شما نمیتوانید یک کوروش، کوروش که نه، لنگ کفش کوروش را نمیتوانید پیدا کنید، نه در دربار انگلستان، نه در کاخ سفید آمریکا، نه در کاخ سیاه کرملین، نه در هیچ کجای جهان پیدا نمیشود. ولی اگر ما تنها به این بسنده کنیم که بخواهیم ببالیم و بنازیم به این بزرگان خود، چشم ما بستی می شود. یعنی یک آینه را نگاه کردیم، آینه دیگر را نگاه نکردیم. ولی چرا در اتومبیل شما چند تا آینه می گذارن؟ یکی برای دیدن همین بزرگی ها که به شما نیرو بدهد. شما بسیار درست گفتید. دیگری برای دیدن کجی ها. و من روی کجی ها بیشتر تکیه می کنم. کجی ها رو باید دید، از اونها باید گریخت، از اونها باید پرهیزید تا بتوانیم ایران رو دوباره بسازیم. وگرنه اگر بنا چنین باشد که ما همون راه رو برویم، آخوند رو برداریم از دستگاه بذاریم کنار، ولی همون اشتباهات گذشته رو پی بگیریم، خب چه کردیم؟ باز همین است. افشین جان، پسر خوبم، در زمان محمد رضا شاه آریامهر، آریامهر در زمان پهلوی که من از دوستداران او هستم و بسیار بسیار این مرد بزرگ رو گرامی می‌دارم، هم خودش رو و هم پدرش رو، ولی اونچه که ما داشتیم یک کاخ کاغذین بود و شما دیدید که با یک گردباد در هم پیچیده شد. بنیادها درست نبودن، بنیادها بر این شالوده های بنیادین فرهنگی ایران شهری استوار نبودند. این شالوده ها، این کاخ کاغذینی که ما ساختیم، پیکان ساختیم، کفش ملی ساختیم، نمیدونم اتوبوس درست کردیم، هواپیمای ملی ایران برپا کرد، بسیار کارهای شگفت‌انگیزی کردیم. من خودم در کار راهسازی بودم. گمان نمیبرم کسی بیش از من بداند که در ایران چه رخ داد از دیدگاه پیشرفت و فراپویی کشور. ولی همه اینها بنشان، بنیادشان بر روی کاغذ گذاشته شد، بر روی ماسبادی. این کاخ بزرگ بر روی شالوده های ماسبادی گذاشته شد، نه بر روی صخره سنگ. از این رو بود که یک گردباد کوچک تباهش کرد. پس چه باید کرد برای این؟ هم یکی از اون کجی های آینه است که به ما نشان میده. اگر میخواهیم کشور بسازیم برای آینده، فرزندانم، پسرانم، دخترانم، باید بر این شالوده های بنیادین فرهنگ ایران شهری، بر ملش ایرانی، هستی شناسی ایرانی، دین ایرانی، زبان پارسی اینجا باید گذاشته بشه. وگرنه شما با زبان تازی، با دستور زبان که اشاره کردم، با این منش، با این روش نمیشود کشور ساخت. هر اندازه که شما با اون آخوند بستیزید، دست آخوند را، دست تباه و سیاه آخوند را از کارهای کشورداری کوتاه کنید، ولی در خانه پرش به گفته همین شارلاتان پیشگان سیاسی که امروز کم نیستند، آخوند را میفرستید به مسجد، میگوید آقا تو کار کشورداری نکن، برو در منبر بنشین. خب میرود در منبر مینشیند و باز همان یاوه ها میگوید که حضرت علی فرمود ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمانند. و درست میگوید این آخوند بدبخت. آنگاه شما میخواهید با این مردی که پای منبر این آخوند نشسته چه کنید؟ چه میشود کرد با اینا؟ از این رو هست که ما را هیچ راهی نیست جز بازگشت به فرهنگ ایران شهری و بازنگری در واژه های خودمان. ببینید فرهنگ از واژه ساخته می شود. همین فرهنگ، چند تن از ایرانیان می دانند که واژه فرهنگ یعنی کاریز، یعنی قنات. چند تن این را می دانیم؟ هنگامی که می گوییم فرهنگ، نمی دانیم از چه سخن می گوییم. باید این واژه ها را واکاوی کرد، باید این واژه ها را شکاست و واژه های ناب و زیبای پارسی که هر یک از واژه های ایرانی اگر درست بنگری یک کوه جواهر و زر و سیم با خود دارد، ولی ما همه را رها کردیم، چسبیدیم به واژگان همین واژه خرد و عقل. بسیاری گمان میبرن که این دو هر این همانن. خب عقل همان خرد است. خب اگر عقل همان خرد است، چرا مولوی میگوید عقل بند رهروان است ای پسر، بند بکشای ره عیان است ای پسر؟ چرا عقل را راه بند میداند؟ برای که میداند عقل چیست. عقل یعنی بندی که زانوی شتر را با آن میبندن، و عقال همان است که عرب ها امروز یه بندی بر اون سرپیچ خود میبندن، اینو میگوین عقال، همون عقل یعنی بستگی. آیا خرد همین است؟ ببینید این گونه واژه ها هنگامی که جایگزین یکدیگر میشود، یعنی واژه عقل به زبان پارسی در میآید و خرد را پس میزند، و سپس من ایرانی هنگامی که گهگاه برخورد میکنم با اینکه آقا عقل رو رها کن، همون گوری که اشاره کردم به فرزون، بعد میگه آقا درست میگوید، آقا عقل چیست؟ آقا بریم دنبال صوفیگری، نمیدانیم که با خود چه میکنیم.
1: قرار بود که راجع به واژه خدا رو هم توضیح بدین که این از ما دزدیدن صحبت کردیم، خیلی مشتاقم که اونم بشنویم.
0: در باره واژه خدا سخن باید بسیار بسیار به گستردگی گفته بشه. این هم یکی از زیانهایی است که ترجمانان یا مترجمین نامه‌های دینی بر ما زدند و آسیب بسیار بسیار بزرگ، و یکی از آسیب‌هایی که بزرگترین تباهی را بر ما زد همین واژه خداست. چرا این گونه شد؟ ببینید تورات را که نگاه می‌کنید، برای نمونه دین‌های ابراهیمی بیشتر با تورات آغاز می‌شود. در همون آغاز می‌نویسد در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. ولی شما نگاه کنید به تورات به زبان خود عبری، در اونجا واژگانی هست که پیاپی پشت سر هم کار میکنن. الوهیم هست، سپس ادونای هست، سپس یهوه هست، یعنی آن کس که میگوید در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید، الوهیم هست، حتی یهوه نیست. الوهیم چیز دیگری است. حالا من درباره این واژگان در آینده هر یک از اینها را باید زمان بگذاریم بشکافیم که الوهیم چیست، ادونای چیست، یهوه چیست، شخینا چیست، اله چیست. هر یک از اینها، چرا یهوه می شود شوهر بنی اسرائیل، هر یک از اینها جایگاه خودشون رو دارد. ولی مترجم ایرانی اینها را نفهمید، هیچ یک از اینها را جستجو نکرد. بیشینه مترجمین یا مترجمین دینهای ابراهیمی یا نامه‌های دینی مردمانی تنبل تنپرور بودن، نرفتن اندکی بکوشن آقا این چرا اینجا الوهیم است، چرا اونجا الوهیم الوهیم هاست، چرا اونجا یهوه است، چرا اونجا یهوه سبایوت است، چرا اینجا ادونای است، چرا اینجا شخینا هست، اینا چیست؟ آیا همشون یکیست؟ یا سرشت های گوناگون از الهان اون روزگار فلسطین و اسرائیل هست، بینش اونهاست، کاری به من ایرانی ندارد. و سپس پدر آسمانی، خب پدر آسمانی عیسی در انجیل همین که میگوید پدر، خب سرشتش رو نشان میدهد که سرشت مردانه دارد، نمیگوید مادر، نمیگوید مادر زمینی یا مادر آسمانی، میگوید پدر آسمانی. خب از همون جا دانسته شد که این سرشتی مردانه یا مردگونه دارد، پدر است. بعد میرسه به الله، میشود الله اکبر، باز هم همون گونه دنباله همون اندیشه های یهودی و مسیحی است. ولی میرسیم به واژه خدا، هیچ گونه همانندی میان خدا و یهوه و الوهیم و ادونای و شخینا و دیگر نامواژگانی که به کار برده شد نداره. واژه خدا برآمده از بنواژه خوا دتا در زبان اوستایی. خوا یعنی تخم، یعنی خایه، تخم، تخم هر چیزی، تخم گیاه، تخم درخت، تخم مرغ، تخم، تخم هر چی، هر تخم، تخم آتش، تخم آب. دتا یعنی دهنده، یعنی زاینده. خوا دتا دو واژه است، همکرد این دو واژه می شود تخم خودزا، تخم خودافشان، تخمی که خودش را می افشاند، تخمی که از خودافشانی خود هستی را پدید می آورد. در این هستی شناسی ایرانی که این واژه را برایش می سازند، آخه این واژه از کجا ساخته شد؟ نخست ایرانیان، پدران و مادران من و تو و دیگرانی که اکنون ما رو به تماشا نشسته اند، پدران ما، مادران ما، نیاکان فرمند ما در اون گستری بسیار بسیار زیبایی که ایرانش مینامیم، نشستن با نگاهی به جهان، با نگاهی به آسمان، به زمین، به فراشد خورشید، به اینکه خورشید هر شب چرا فرو می نشیند، ماه چرا پیاپی پر می شود و تهی می شود، همه اینها را نگریستن و کوشیدن که پیوند خودشان را با هستی و هستی بخش بیابند. در این کوشش، در این جستجو رسیدن به اینجا که در آغاز تخمی بوده است، تخمی بوده است که این تخم خودش را افشانده است. حالا چرا به سراغ تخم رفتن؟ به باور من برای اینکه این اندیشه، این کوشش برای دریافت راستینگی های هستی و رازوارگی های هستی از زمانی آغاز شد که ما کشت رو آغاز کردیم، یعنی از زمان هوشنگی. اگر نگاه کنی به شاهنامه، از روزگار هوشنگی که کشاورزی آغاز شد، از اون زمان چون زمین بیش از نیاز ما به ما داد، ما اکنون توانستیم اندکی بیاساییم، اندکی تکه بر دیوار انباری که خوراک رو در اونجا انبار کرده بودیم نشستیم و نگاهی برای نخستین بار شاید ما ماه را دیدیم، شاید برای نخستین بار خورشید را دیدیم، تا اون زمان ندیده بودیم. چرا؟ چون زمان برای دیدن نداشتیم. از بام تا شام میبایست میرفتیم در پی خوراک و چیزی پیدا کنیم که هم خود بخوریم و هم خانواده بخورن. زمان برای دیدن و اندیشیدن نداشتیم، ولی اکنون که کشت کردیم و زمین دستاورد بسیاری به ما بخشید، زمان پیدا کردیم برای اندیشیدن. نه تنها تاریخ اندیشه از اینجا آغاز میشود، هنر هم از همینجا آغاز میشود. اکنون زمان پیدا کردیم برای نواختن، برای خواندن، برای نغمه پرداختن، برای نمیدونم سخن سرایی کردن و بسیاری هنرهای دیگر. ولی در این کشاکش اندیشه که خواستیم رازوارگی های جهان رو بشناسیم، دیدیم که اگر من تخمی را که کاشتم، این تخم خودش را افشاند و از این تخم یک شاخی برآمد و یک درختی شد پربار و به من میوه داد. یا اینکه دیدیم که انگامی که یک مرد و یک زن تنامیزی میکنن و تخم ریزی میکنن، این تخم در زهدان زن یک باشندگی دیگری پدید میآورد. پس رفتیم سراغ تخم. گفتیم که در آغاز یک تخم بود بسیار کوچک که این تخم خودش را زایید. اگر پرسیدن که آه از کجا آمد، گفت میگویم خودم رها میکنم، آه خودش را پدید آورد. خودش را زایید. حالا چرا میگویم زایید؟ بلکه خوا تخم، دتا زاینده، تخم زاینده، تخمی که خودش را زایید و خودش را سپس افشاند، درست مانند اون تخمی که من در زمین کاشتم، و سپس از این خودافشانی این تخم نخستین جهان هستی پدید آمد. این را از کجا میگوییم؟ هم در اساطیر ایران که میگوید هرمزد از تن خود تن جهان را پدید آورد. شما نگاه کنید چه زیباست. هرمزد یا خداوند از تن زیبای خود تن هستی را پدید آورد. حالا شما در دینهای ابراهیمی اگر بگویید خدا تن دارد، شما را کافر می دانند و ممکن است که کار دست شما بدهند. ولی در بینش ایرانی میگوید آری خدا تن دارن. حالا در گستره این هستی شناسی هر تکه‌ای از جهان هستی با خود هستی بخش که اون تخم نخستین هست این همانی پیدا میکنه و درست برابر میشود با اون چه که دانش امروز به ما میگوید، اون بیگ بنگ که شما دانش آموختگان میگویید. این را من نمیگویم، من نمیدانم، ولی از زبان شما دانش آموختگان شنیدم که میگویید که در آغاز یک تخمی بود بسیار بسیار بسیار کوچکتر از اتم و سنگینتر از همه آنچه که جهان هستی امروز هست، به همون سنگینی و به داقی چندین هزار برابر بیشتر از خورشید کنونی. این تخم در هنگامی خودش را افشاند، ترکید، شد بیگ بنگ یا اون مهبانگ که به زبان پارسی میگوییم. و در این خودافشانی اون تخم نخستین که کوچکتر از اتم بود هستی پدید، این کهکشان ها، این یونیورس، این هرچی که نامش را میگذاریم. خب این را که هزاران سال پیش از این دانش کوانتوم شما، فیزیک کوانتومی که شما امروز به ما میخواهید بیاموزانید، خب پدران من که هزاران سال پیش از به شما این را گفتن که در آغاز یک تخمی بود، تخم خودافشانی بود بسیار بسیار ریز، بسیار کوچک و نادیدنی، خودش را افشاند و از این خودافشانی آسمان و زمین و پری آنها پدید آمد. درست مانند این، حالا چرا گفتم هر چکی از هستی با خود هستی بخش این همانی پیدا می کند؟ شما جام می زنید به دریا، یک کاسی، یک سطلی می زنید به دریا، پر می کنید این جام رو از آب دریا. خب این آب در جام همون آب دریاست، ولی در این جام شما دیگر نمی توان شنا کرد، دیگر نمی توان کشتی راند. در این آب جام شما نهنگ زاده نمی شود، ولی آب همون آب دریاست. پس من که تکی هستم از جهان هستی با خود هستی بخش که خداست، این همان می شود. در گستره این هستی شناسی است که منصور حلاج می گوید من خدایم، بایزید بسطامی میگوید من خدایم، و در گستره این هستی شناسی است که دبستان همه خدایی یا جهان خدایی که با واژگان تازی شد وحدت وجود پدید می شود، که ما در نشست آینده امروز نمیخوام بیش از این شما رو مانده کنم، خسته کنم، در نشست آینده به این دبستان وحدت وجود خواهیم پرداخت که در بینش ایرانی چگونه شد. چرا میگوییم که آن گلی که میبویی خدا را میبویی؟ چون آن گل چیزی جز خدا نیست. هنگامی که توی مرد با همسرت یا توی زن با شوهرت تنامیزی میکنی، داری با خدا تنامیزی میکنی. هنگامی که لب دلبرت را میبوسی، داری خدا را میبوسی. هنگامی که کفش به پایت میکنی، داری خدا را به پایت میکنی. هنگامی که سوار بر اسب میشوی، سوار خدا شده ای. هنگامی که سگ خانه ات را خوراک میدهی، تو داری به خدا خوراک میدهی. چرا؟ چون در این هستی شناسی هر تکه ای از هستی، یا هست یا نیست، اگر نیست خب نیست، ولی همین که در کالبد هستی در آمد، در این کالبد هستی نشست، میشود خدا. و شما نگاه کنید اینجا چه ارجی میدهد با آدمی. این همان ارجیست که شما اشاره کردید که در تاریخ ما جای چکگاه های بسیار هست که بتوانیم سرفرازی کنیم، بتوانیم استوار بمانیم. آری شما نگاه کنید به اوستا، نگاه کنید به بندیداد، نگاه کنید چه رخ میدهد در پی در گستری این هستی شناسی. هنگامی که بناس یخبندان بزرگ رخ دهد، اهورامزدا به جمشید پیام میدهد که جمشید، اهریمن در کار تباه کردن هستی است، تو با بهین مردان و مردمان خودت بیاد در کنار دریای دائتیای نیک، و من هم با بهین ایزدان خواهم آمد، به هم پرسگی بنشینیم، ببینیم چه باید کرد در برابر این اهریمن. نگاه کنید پایگاه آدمی را در این هستی شناسی در کنار هستی بخش. آدمی بنده خدا نیست در اینجا. من آدمی خودم را بنده خدا نمیدانم، خودم را پاره ای از تن باشکوه خدا میدانم. و در چنین بینشی است که جان مقدس میشود. نمیتوان این کاری که امروز جمهوری اسلامی با جان میکند، این آقا در فلان نمیدونم همین دیروز گوش میکردم فلان کس آمد شد وزیر یا سرپرست نمیدونم چی این دادگاهی اسلامی و هر روز چند تن اعدام کرد، در شمار اعدامی ها رو میگه. چرا چنین است؟ چون جان مقدس نیست، چون آدمی بندی الله هست. آدمی جایی ندارد، جانش ارزشی ندارد. ولی در فرهنگ ایرانی جان پدید آمده از خوشی جانان است. از این روح هست در چنین دبستانی است که شیخ ابوالحسن خرقانی میگوید هر که در این سرا آید نانش دهید و از ایمانش بپرسید، چه آن را که بر درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. اگر هستی بخش به او جان بخشیده است، من که باشم که به او نان ندهم؟ من که باشم که جان از او بستانم؟ ببینید این دامنه بسیار بسیار گسترده‌ای دارد، این همه خدایی یا جهان خدایی در بینش ایرانی. هنگامی که من میگویم کفش من خداست، این میزی که فراروی من است خداست، این دوربینی که من دارم با تو گفتگو میکنم تکیه دیگری از خداست، به خود تو افشین گرامی تکیه بسیار باشکوهی هستی از خدا و من هم البته تکیه باشکوه تری هستم از خدا، همه ما خدایانیم. هنگامی که چنین شد، این درخت نزد من ارج مییابد، این گل این گیاه نزد من ارج مییابد، این جان نزد من ارج مییابد. چرا که خداست، پدید آمده است، تن باشکوه خداست، نه آفریده نه خلق شده خدا. یعنی خدا در برون از جهان گیتی نیست که در ناکجا آبادی که نشسته است ما نمیدانیم کجاست، از آنجا امر به خلق کند که خلق بشود و خلق میشود. خب در چنین بینشی خالق به همان آسانی که میتواند خلق کند، خب به همان آسانی میتواند بمیراند، از میان بردارد. در چنین بینش هستی شناسی تبهکارانه است که در داستان ایوب، در داستان ببخشید طوفان نوح، البته داستان ایوب هم جای خود دارد، ولی در داستان ایوب آقا تنی چند از مردم از اون پیغمبر شبان پیشه پیروی نمی کنه، میگه نمی پذیرم آنچه تو میگوی. یهوه یا الله به خشمی آنچنان دیوانوار اهریمنی دچار می شود که زمین را تا بلندای بلندترین کوها به زیر آب می برد، همه باشندگان را نابود می کند. چرا؟ برایش ارزشی نداره. به همان آسانی که خلق کرده است می تواند نابود هم بکن. جان و جهان نزد این خالق پتیاره هیچ ارزشی نداره. به ابراهیم می گوید برای سنجش ایمان ابراهیم، حالا نگاه کنید، از یک سو می گوید الله نور السماوات و الارض است. اگر الله نور سماوات و الارض است، چه نیازی دارد به آزمودن ایمان ابراهیم بیچاره؟ یعنی میخواهد او را بیازماید، میگوید دردان پسرت را برای من بکش. ببینید چرا؟ چون من میتوانم به تو پسر دیگری بدهم، نگران نباش، پسرت را بکش. جان این پسر، حالا داستان رو دنبال میکنم، میگویم که بله ابراهیم رفت که پسرش رو بکشد، ولی خالق یک گوسفند اونجا گذاشت، گفت نه حالا دیگه نکش، اون رو بکش. ولی این پتیارگان به ما نمیگویند این کودک 10 ساله 11 سالی که ابراهیم زشتکار او را برد برای کشتن و سربریدن، هنگامی که دست و پایش میبست و او را روی مذبح میگذاشت کشتارگاه و کارد بر گلویش گذاشت، آیا این کودک تا پایان عمر میتواند آدم بشود؟ خود ابراهیم پیران سر در سن 100 سالگی که اکنون پسری به او داده ای، میخواد سر پسرش ببرد. نه در این خالق، نه در اندیشه این پدر است، نه در اندیشه اون پسر. دلش خوش است میگه نه حالا نبر، این آهو رو به تو میدم، یا گوزن یا بز یا هر چی. ولی در بینش ایرانی اینها نیست. در بینش ایرانی انسان یا جان پدید آمده از خود خوشی جانان است که خود خداست. مگر میتواند چنین کنن؟ ببینید، برای نشان دادن این سخن در داستان فریدون و ضحاک، شما میدونید که ضحاک پتیاره ترین دشمنی است که ما در ایران میشناسید. هزار سال بر ایران با ستمبارگی فرمان را. فریدون هنگامی که بر او چیره شد، خواست با دشنه جگرگاهش را پاره کند، ولی میگوید که ایزد سروش دستش را گرفت. ایزد سروش یا سروش پیک ایزدیست، دستش را گرفت، گفت نمیتوانی بکشی. آقا چرا نمیتوانم بکشم این پتیاره را؟ آقا این جان دارد، جان که مال تو نیست، تو که به او جان ندادی که بخوای جانش بستانی. همین بس که بتوانی دست و پایش ببندی، او رو در قاری در دماوند به زندان بیندازی، ولی نمیتوانی بکشی. شما نگاه کن همین داستان رو، همین داستان. من شاید با همین داستان بخوام سخنم رو پایان بدم، برگردیم به شما. ببینید، ضحاک نماد زشتی است. اگر فریدون می توانست ضحاک رو بکشد، نشان دهنده این بود که افشین جان تو هم می توانی ضحاک درونت رو که اون زشتی و اون بدی است بکشی. ولی آیا می توانی بکشی؟ نمی توانی بکشی، چون بدی کشتنی نیست، ولی به بند کشیدنی هست. از این رو هست که سروش به فریدون میگوید او را ببند، نکش. چون سروش میدانست بدی کشتنی نیست، بدی از میان رفتنی نیست، مردنی نیست، بدی همیشه هست، زنده است، زنده پویا. ولی به بند کشیدنی هست، یعنی من و تو افشین گرامی، هر یک از ما می توانیم ضحاک درونمان را دست و پا ببندیم و او را در اون ژرفای تاریک روان خودمون پایین بیاندازیم. ولی با چشم براه باشیم که گهگاه بند پاره می کند، باز هم بالا می آید، باز هم باید هوشیارانه دست و پایش ببندیم، باز هم در اون ژرفا بیاندازیمش. خود اینها نگرش بسیار شگفت‌انگیزی از نیاکان فرمانده ما را نشان می‌دهند که آن بزرگان چگونه می‌دیدند و چه اندازه درست می‌دیدند و ما امروز چه اندازه دور افتادیم از آن هستی شناسی بسیار بسیار باشکوه. ببخشید من زیاد
1: سخن. نه خیلی شما، ما البته میخواستیم حدود یک ساعت این برنامه نگه داریم، یه مقدار طولانی تر شد. شما خیلی شیرین صحبت میکنید، سخنانتون هم تازه است و نمیخواستم قد ببرم صحبتتون رو. به هر حال مشکل نیست، فقط من میخوام یه اشارهی بکنم. همونطور که بدی از بین رفتنی نیست، خوبی هم از بین رفتنی نیست. و همونطور که هزار سال ضحاک به ایران سیاه کرد ایران رو، ولی بالاخره کاوه و فریدون پیدا شدن و ایران رو نجات دادن و دو مرتبه خوبی رو حاکم کردن. این رو هم خوبه که همه بدونیم که خوبی همیشه وقت از بین نمیره و حتی بدترین آدم ها شاید یه قسمت خوبی شاید توشون باشه و احتمالاً هست. یعنی بر اساس همین فرضیه و همین بینش باید اینطوری باشه.
0: درست.
1: خیلی ممنون از این که وقت گذاشتین و بودین در این برنامه، دعوت این برنامه رو قبول کردین. و اگر سخن دیگه ای نیست، ما این برنامه رو
0: اگر نشست دیگری در میان باشد بپردازیم به این داستان یا چگونگی دبستان جهان خدایی و همه خدایی در بینش ایرانی. سپاسگزارم از اینکه من رو فراخواندید به برنامه خودتون.
1: سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردین. پس تا دیداری بعد، بدرود.
0: سپاس بیکرم.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. امروز روز دوشنبه است و 21 هستیم از ماه آگوست، اوت، و در روزهای دوشنبه همونطور که میدانید حدود یک ساعت و نیم خدمتتون هستیم. البته وقت ما هوا و هدر میده دیگه، صرف برنامه‌ای دیگر میشه، بخشش حدود 10 دقیقه‌اش صرف کارهای دیگه میشه، بعدش هم ما در خدمتتون هستیم، ببینیم بعد چه خواهیم کرد. خب سعدی میخوانیم خدمتتون. این رو مطلبی رو میخوام عرض کنم، نه برای تعریف از خود که من اهل این داستان ها نیستم میدانیشو، اما حقایق رو بایستی گفت. هرگز مثلا دیوان سعدی در حد، در سطح ملی، در سطح کشور خوانده نشده، نشده بوده. شاهنامه فردوسی به همین وجه، دیوان مقدس خواجه حافظ شیرازی به همین وجه، تاریخ‌های اسلام به همین وجه، تاریخ طبری و واقدی و عرض بکنم دیگر تاریخ‌ها، ابن خلدون که امروز هم آوردم خدمتتون، اینا هنوز خونده نشده بودن. و خدمت شما عرض کنم که بسیاری اقبال کردن به خریدن این کتاب‌ها و خوندن این کتاب‌ها. مثلا همین تاریخ طبری تأسیس آقای روشن، سه جلدیش 1000 دوره چاپ شده بود، مانده بود در این کتاب فروشی یا نزد ناشر مانده بود اینها، یه شاید 10 جلدش هم فروش نرفته بود. 700 دورش رو ما آوردیم اینجا از ایران و تقدیم هموطنان کردیم، تقدیم که خریدن البته. و عرض میکنم که بر اثر خوندن این کتاب تجدید چاپ شد که هرگز تصور نمیرم. و شاهنامه هم به همین وجه، دوستی از خراسان به من زنگ زدن، گفتن نزد کتاب فروش بودم، میگفتن آقا ما چند جلد شاهنامه داشتیم سالها مانده بود، و بعد که فلانی آمد و کتاب رو خوان نمیرسیم که چاپ کنیم، یعنی هرچی چاپ میکنیم به فروش میره. اینو خواستم یادآوری بکنم، چون ما اینجا از شبت که به پاره حقایق اشاره میکنیم، این هم جزء حقایقی بوده است در باب پیامدهای این برنامه. خب میخوام برای شما ببینید بخوانم یک داستان کوتاه از دیوان بزرگ استاد سخن سعدی، ببینید چه روانشناسی بوده این مرد، آخوند رو چقدر خوب میشناخته. شما گوش کنید، داستان این است که یه آخوند میره پیش دشتبانی خربوزه بخره، ببینید چه اتفاقی افتاده. میگوید شنیدم که فقیهی، یعنی یک آخوند، به دشتبانی گفت که هیچ خربوزه داری رسیده؟ گفت آری، او خربوزه داری؟ بار خربوزه رسیده. از این طرف دو به دانگی گر اختیار کنی. گفت اینا رو میبینی اینجای خربوزا، دو تاشو میتونی برداری فلان مبلغ بدی، یه دانگ بدی، وزن 4 به دانگی قیاس کن باری. اون خربوزا هم که اون طرف هن، هر 4 تاش یک دانگه، این دو تاش یه دانگه، اون 4 تاش در واقع قیمت دومیان نصف قیمت اولیان میشه دیگه. بله. سوال کرد که چندین تفاوت از پی چیست که فرق نیست میان دو جنس بسیاری؟ گفت فرق چی میکنه؟ اینا خربوزه های اینه همه، چرا یکیش قیمتش نصف دیگریه؟ ببین جواب چی میده داشتم، آخوند چه میگه. بگفت از اون چه تو بینی حلال ملک من است، نیامده است به دستم به وجه آزاری. گفت اینا که میبینی گرونه، اینا حلالن، از زمین خودم، حاصل دستلنج خودم کشتم و بر اثر اذیت کسی حاصل نشده، بلکه خودمه، کار خودمه، و به کد یمین عرق جبین از زمین حلال خودم زنم. اما اون یکی چگونه است؟ و از اون دگر، اونی که ارتونه، پسرانم به غارت آوردن، حرام را نبود نزد شهر مقداری. اونایی که از اونه به خاطر اینه که بچه هم رفتن از باغ دیگران دزدیدن. حالا ببینید آخون چه میگه. فقیه گفت حکایت دراز خواهی کرد. تو نگو داستان دراز نکن. بله، از این حرامترت هست ده به دیناری؟ گفت از این حرامتر نداره به من بدی که ده تاش یه دینار باشه. یعنی آخون دنبال مال حرام میگرده اگر به او بدهند. داستان خیلی خیلی خیلی جالبیست. خب این از این ابن خلدون آوردم خدمتتون، یک بخشی از او برای شما خواهم خواند. خدمت شما عرض میکنم که آدم تعجب میکنه. در اخبار دیروز دیدم که یک کشتی جنگی آمریکایی به نام جان مکین، ما یک سناتور معروف داریم به نام جان مکین، پدر و پدر بزرگ این جان مکین در نیروی دریایی بودن، دریا سالار بودن. این کشتی به نام اوناست نه به نام ایشون، حواستون باش. چون دیدم میگن آقا به نام همین جان مکین بود این کشتی بوده، نه به نام پدر بزرگش و پدرش بود. عذر میخوام. آقا شما اگر یک کشتی بیارید گازشو بگیرید به قول عوام رهاش کنید توی دریا، این که بزنه به کشتی دیگه خیلی خیلی ممکنه، خیلی نادره. این اقیانوس به این عظمت اقیانوس کبیر، این آمریکایی‌ها هر روز میزنن به یک کشتی جنگی با اون همه رادار، با اون همه تشکیلات نظامی، با اون همه مراقبت. خوابن اینو من نمیدونم. ما دو ماه پیشم زدن کنار ژاپن، زدن به یک کشتی نفتی، دیروز هم زدن به یک کشتی دیگه. عجیبه واقعا. تازه اینا میخواستن برون چیزو بترسونن، کره شمالی رو بترسونن. به نظر میاد که این ملوانا و اینها خیالشون راحته، میرن اونجا اتاق اتاق زیاد دارن دیگه. 183 متر طول این کشتی جان مکنه، کشتی جنگی، دیسترویر یعنی مخرب، با همه اون سیستم هایی که مدرنی که داره و جای کوسه ها رو هم میتونه نشون بده با دستگاه های خیلی عجیب غریبه مدرن، نتونسته کشتی به اون بزرگی رو ببینه. تق زده و چند تا پهلوان هم ناپیدا شده. مضحکه نه؟ خب برمیگردیم سر کار خود ما. فکر میکردم که اندکی هم بایستی در احوال خودمان و کاستی های خودمان در اخلاق و فرهنگ هم یک حرفی زده باشه، و اون این که این معادله دو سر داره در واقع. یک سوش حکومت و امروز آخونده هستن، یک سوی اون ما مردم هستیم. ما هستیم با تاریخمان و فرهنگمان اسیر دست اینها. دوران اسارت ما بسیار بوده، یک زمانی به دست قاجارها اسیر بودیم، یک روزگاری عرض می شود که به دست نمیدونم تیموریان اسارت داشتیم، روزگاری به دست مغول اسیر بودیم. دوران اسارت ما زیاد داشتیم، حالا هم اسیر آخوندها هستیم. واقعا این اسارته، این چیزی که ما داریم اسارته، این زندگی نیست حقیقتا، چون انسان شرف و حیثیتش به آزادیشه. وقتی اسیر باشه دیگه چیزی براش باقی نمید و آدم عادت میکنه. زندانیا هستن محکومشون میکنن به 30 سال، 35 سال، 40 سال زندان، مثلا 20 سالش میره زندان. وقتی 60 سالش شد دیگه رهاش هم بکنه نمیخواد بیاد بیرون، یه کاری میکنه نگهش دارن، یه چاقو کشی یه کاری میکنه. 3 روز قبل از اینکه آزادش کنن دیده شده ها، چاقو کشی چیزی میکنه نگهش دارن، چون فضای بیرون رو نمیشناسه، خودش رو نمیتونه در واقع اداره بکنه. کارم نمیتونه پیدا کنه. اینا اینی بهتره اونجا حداقل غذایی میدن و جایی هم برای خواب هست دیگه، اینستیتوشنالایز میشه به قول زبان انگلیسی ها، جزئی از مؤسسه زندان میشه اون آدم. ما هم اسارت، ما جزئی از مؤسسه اسارت هستیم، اینستیتوشنالایز شدیم. کسی آزادی ما رو میگیره خیلی مهم نیست برام، حق ما رو میخوره. اصولا ما اصلا چیز نیستیم، قائل به این نیستیم که ما هم دارای حقی هستیم. حق همیشه مال زورگوه، متعلق به اونه. اگه چیزی هم به ما میده ترحم کرده، خدا پدرش بیامرزه، میریم برای سینه میزنیم، بهش رأی میدیم. وگرنه حق رو نمیشه از کسی گرفت، حق طبیعی آدم ها رو نمیشه ضایع کرد. حقوق ما رو همواره ضایع کردن، ما هم خیلی راحت تسلیم شدیم. در ذهن ما چون جزء مؤسسه اسارت و زندان هستیم، در ذهن ما چنان می نماید که کسانی که بر قدرتن همه حقوق رو اونها دارن، حق دزدی رو دارن، حق سوء استفاده دارن، حق کشتن ما رو دارن، حق رو زندگی دارن، حقشونه، دولت ها. عرض کردم یه بار، هنوز اسقر قاتل در دلها وحشت می اندازه، چند نفر رو کشته، تجاوز کرده و کشته. ولی بگیم آقا محمد خان مثلا 30,000 نفر رو با خنجر چشماشون رو در آورده مثلا در کرمان، یا شما بفرمایید 1,000 نفر، هیچ وحشتی نداره، خیلی شنونده راحت میشنوه، میگه خب شاه بوده. یعنی حق کور کردن هم داره، او که بر صندلی قدرت نشسته، حالا اسمش یا شاه یا شیخ یا هرچی هست، اون که زور دستشه، پیغمبر بوده. این جزء فرهنگ ما شده متاسفانه. یعنی برای ما عجیب نیست که کسی حق ما رو بخورد یا بزند یا به زندان بیاندازد و اینا. این کارهای جای دیگه نمیشه کرد، این بلایی که به روز ما میآورند به روز هیچ ملتی نمیشه آورد مطلقا. عادت کردیم. یک کاری هم که شروع میکنی اونقدر درش نفاق میکنیم که اونم به هم بخوره، از میون بره و دوباره به اسارت بیفته. متاسفانه چنین بوده است داستان ما و در قرن 21 هنوز اسیریم. خب ما این سوی معادله هستیم، یه فرهنگ داریم، ما میگوییم مینازیم و میبالیم به کوروش کبیر، اما باید خودمون یه نگاهی هم بکنیم، ما هیچ مناسبتی با کوروش کبیر نداریم. کجا ایرانی امروزی مثل ایرانی هخامنشی فکر میکنه؟ بوده در پرونده تاریخ ما، بوده، مقبرش هم هست. حقیقت این است که در پرونده تاریخ ما، در سوابق تاریخ ما، این آدم ها بودن، این مدنیت ها بودن، اما بر اثر فراز و فرود تاریخ و گذشت زمان و روزگار ما آدم های دیگری هستیم. شباهتی داشته باشیم کوروش کبیر مثلا فرض کنیم، یا اون ذهنیت هخامنشی در ما پیدا بشه، فکر نمی کنم. خب یکی از مطالبی که آفتی شده است برای ما، علاقه به خرافات رمالی، جادوگری، دروغ‌های شاخدار، مابعد و طبیعه، اینا طوری که در واقع نیکی در جامعه بر افتاده. یعنی یک کسی هم کار نیک میکنه میریم از خدا سپاسگزاری میکنه، و حسین حضرت عباس بوده، حالا گفت که گل بود به سبزه نیز آراسته شد. حالا خرافات اسلامی کم داشتیم، یه آقایی هم پیداشه نمیدونم چی چیز حلقوی درست کرده. یک داستانهای عجیب و غریب، تلفنش دستشه نشسته یه زنگ میخوره میگه وصل شدیم. آقا به کجا وصل شدی؟ خانم به کجا وصل شدی؟ چیه میگی؟ این کله رو خدا برای چی به تو داد؟ ما در ابرها هستیم. عرفان حلقوی آدم یاد روده و قولون بزرگ و یه حرفا میاندازه. عرفان حلقوی هم شد حرف، شد تایتل. ما بشریت رو داریم نجات میدیم. گفت چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. بله؟ هیچ کاری در جهان انجام نشده مگر به قوه خرد. حال این پیامبرا رو نگاه کنید، این پیامبر اسلام میگه من رسول خدا هستم، جبرئیل میاد، اما بام تا شام طرح نقشه میکرد، ارگانایز میکرد، رهبری میکرد، آیه مینوشت، 24 ساعت مشغول کار بود برای عقیدش. میگفت جبرئیل میاد، نمیدونم این حرف رو زده، اون جبرئیل اومد به من خبر فلانی رو داد، اما جاسوساش بودن. یعنی کار کاملا ملموس بوده، عمل انجام میداد، کار میکرده. 13 سال در مکه صبح تا شب کار میکرده در راه عقیدش، 10 سالم در مدینه جنگ میکرده و میزده و غارت میکرده و عرض کنم که قوانینش رو میآورده و اون آیاتی که در دوست نداشته و اجباری داشته درش در مکه میگفته اونها رو منسوخ میکنه و یه آیه میآورد که بله ما دلمون بخواد منسوخ میکنیم، بهترش میاریم و اینها. کار میکرده به قوه خرد. از نواده رو، نواده که چه ارز کنم، مرد نابغه‌ای بوده. یا همه این پیامبران اولوالعزمی که همشون داستان هستن، اینا توجه داشته باش، اینا میتولوژی قوم یهوده، ابراهیم، اینا همه به کار و کوشش و مجاهده مشهور هستن، به قوه خرد اینا قومشون رو رهبری میکردن، نه با خرافات. و خود اینا بدنه عظیمی شده از خرافات. جزء بدنه عظیم خرافات شدن همه این داستان ها. گفت شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ. تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. یکی از درخشان ترین حرفای رومیه، مولانا جلال الدین رومی بلخی. این اصل تجربه گرایی رو خیلی روشن و زیبا بیان کرد که قرن 17 هم به بعد این اصل تجربه گرایی آمد، تنها راه برای دریافت حقیقت، تحری حقیقت، تجربه است. تجربه هم به قوت خرد انجام میشه دیگه، نه تو آزمایشگاه. تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. از این به عرض برسانم که یک کسوف در بعضی جاهای آمریکا و سر جهان بود، برطرف شد. کسوف در واقع خورشید گرفتگی است، زمانی که ماه بین زمین و خورشید حائل می شود. قدیما من بیاد دارم یک بار یک کسوف به خاطر دارم، اهالی ده رو پشتبان می رفتم به منس می زدن که رد بشه. بله، 750 سال پیش از میلاد تالس حکیم یونانی پیشبینی یک کسوف کرد که چند سال بعد اتفاق می افتد و اتفاق افتاد. عرض می کنم که بابلی ها هم در این کار دستی داشتن، در همین کار نجوم و اینها. و قدیمی ها خرافات وحشت می افتادن، تبل می زدن، از جور کارا می کردن، در حالی که و چون سخن از اسلام شد، فرزندی داشته از حضرت رسول که فوت شده است، نام ابوالقاسم، در واقع اسمش قاسم بوده. ابوالقاسم میدونی که میگن ابوالقاسم محمد صلوات ختم میکنن، چون پدر پسرش قاسم بوده، فوت شده. عربا آمدن گفتن که این خورشید گرفتگیش مال همین مرگ پسر رسول الله است، جمعشون کرده در مسجد مدینه که آقا این حرفا رو نزنید، این یک امر نجومی است، چه ربطی به پسر من داره. جلوشو گرفت. بله، این خرافات خیلی چیز شیری نیست. یعنی اون چه از دایره خرد بیرون باشد باعثی زمره خرافات به حساب بیاد. و خرافات در همه ملت ها هست، منتها ملل اروپایی به جهت اینکه دانشمندان بزرگ پیدا شدند، نشریات علمی و دیدند، به چشم خود دیدند که علم چگونه کار میکنه و از دین و خرافات هیچی صادر نشده. یعنی شما نمیتوانید به من بگویید که فلان اختراع و کشف رو فلان دین کرده، یعنی با تکیه بر اصول دینش یا با تکیه بر نمیدونم احادیثش یا کتاب آسمانیش فلان کشف شده. نه، نداریم چنین چیزی، اتفاق نمیفته، محال چنین چیزی. همین داستان عرض کنم که گردش خورشید و این حرفا، وقتی که کوپرنیک آمد و گفت آقا این زمین، این زمینه که میچرخه دور خورشید، نه خورشید به دور زمین، کلیسا که کتابش دستش بود و بیشتر از 1400-500 سال علم رو نگه داشته بود، ترمز کرده بود به علم، گفتن آقا اینو باید محاکمهش کنیم. گفت نه، این احتیاج به محاکمه نداره، حرفش انقدر لاطائله که کسی قبول نمی کنه. خب همه میبینن که خورشید داره میچرخه دیگه، دیگه لازم نداره ما بیایم ثابت کنیم یا این کارش بر بیرین که به کوپرنیک صدمه نزدن. اما یقه گالیله رو چرا گرفتن؟ به خاطری که اون دوربین ساخته بود و اثبات میکرد نظراتشو، گفتن این خطرناک شد. از جمله کارهایی که کرد، چون ارسطو گفته بود همه چیز عالم هستی دور زمین میچرخه، گالیله آمد تلسکوپ ساخت، عدسی و تلسکوپ بندوبسات گذاشته بود روی این برج پیتزا، یک یا دو ماه مشتری رو، چون مشتری خیلی بزرگه و تعدادی ما در 12 تا ماه داره، نشون داد گفت ببینید این ماه دور زمین نمیچرخند، ببینید دور مشتری هم داره چیزایی میچرخه، برای در واقع ابطال نظر ارسطو. چون ارسطو هم که از بزرگان علم و قافل سالار معرفت هست، ابزار دست خرافات شده خودش تا هزار و اندی سال، نزدیک 1600-700 سال، هر کس حرفی میزد با حرف ارسطو مخالفت داشت، میگفت تو با فیلسوف مخالفی، علل اطلاق میگفتن فیلسوف، وقتی میگفتن فیلسوف یعنی ارسطو، میزدن و میکشتن و عرض میکنن میسوختن و اینها. گالیله آمد و گفت اینطور نیست، این زمین هست که اینجا در منظومه شمسی این اجرام به دور خورشید هست که میچرخن. و از اون به بعد این نخستین در واقع گرزی بوده به مغز خرافات و کتاب آسمانی. تو کتاب آسمانی هم بر همین هستن دیگه. گفتن پس اگر چنین چیزی به این درجه از اهمیت رو خدا، خدای ادیان نمیدانسته، پیداست دروغ داستان. نمیشه که خدا علم نداشته باشه به یک مطلبی به این درجه از اهمیت. گفتن پس این داستان دروغه، سست شدن نسبت به دین، و رفته رفته علمم برای خودش جایی پیدا کرد و جایی پیدا کرد و پیشرفت کرد، پیشرفت کرد، دین هم کوچکتر